0: Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tham gia trực tiếp tại studio 43 quán sứ ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
1: À, vâng, xin chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa bà, sau một năm có thể nói là nghị quyết 71 đã tạo ra những nền tảng và chuyển động chính sách khá là rõ. Và điều quan trọng lúc này đó là những cái chủ trương ấy đang được chuyển hóa như thế nào trong thực tế nhà trường, từ đội ngũ, người học đến chất lượng giáo dục. Vậy đâu là những cái kết quả thực chất có thể nhìn thấy sau hơn một năm triển khai nghị quyết 71 thưa bà?
1: Vâng, tôi cho rằng sau hơn một năm chúng ta triển khai nghị quyết 71 thì kết quả nổi bật trước hết là nhận thức và cái cách tiếp cận đối với giáo dục đã có sự chuyển biến một cách rõ nét hơn. Giáo dục không chỉ được xác định là quốc sách hàng đầu về mặt quan điểm mà đang từng bước được đặt vào cái vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước và gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển con người với nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực cạnh tranh quốc gia. Và cái chuyển biến thứ hai, tôi cho rằng thể chế và chính sách về giáo dục cũng đã được hoàn thiện khá là khẩn trương. Nhiều chủ trương lớn đang được cụ thể hóa như là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, thực hiện giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở, rồi chế độ miễn hoặc hỗ trợ học phí, sách giáo khoa, đổi mới chính sách đối với nhà giáo, tăng cường chuyển đổi số và xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trong cả nước. Đấy là những cái việc mà chúng ta cũng đang triển khai rất là tích cực. Và thứ ba nữa là công bằng trong tiếp cận giáo dục thì đã được quan tâm bằng những cái việc làm hết sức thiết thực. Việc chúng ta triển khai xây dựng 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong đó thì cơ bản hoàn thành 108 trường để phục vụ cái năm học 2026-2027 là một minh chứng rất là rõ nét. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là cái một năm vừa qua thì chủ yếu là thời gian chúng ta tạo lập cái nền tảng, và kết quả thực chất nhất thì vẫn phải được kiểm chứng lâu dài bằng chất lượng của từng giờ học, bằng sự tiến bộ của học sinh, bằng điều kiện làm việc của giáo viên và cái mức độ thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Đây cũng là cái điều quan trọng nhất chúng ta hướng tới.
0: Vâng. Và sáng nay thì hàng loạt trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được khánh thành. Đây là một việc làm rất cụ thể để nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em vùng khó. Và trong một chỉ đạo gần đây thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy, như thế này ạ.
2: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp, giáo viên. Đồng thời phải rà soát sắp xếp điều phối lại mạng lưới trường lớp và đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, phải ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phải xử lý cái tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh, không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào cái nơi em được sinh ra và lớn lên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 71.
0: Vâng, nhìn từ chủ trương này, đặc biệt là việc xây dựng các cái trường nội trú ở vùng biên, thì bà đánh giá như thế nào về những cái chuyển động nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền trong thời gian vừa qua?
1: Vâng, tôi đánh giá đây là một chuyển động rất là tích cực và cũng thể hiện được rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, đó là nơi nào mà điều kiện khó khăn hơn thì càng phải được quan tâm đầu tư nhiều hơn. Và việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ là việc chúng ta đầu tư một công trình giáo dục cụ thể, mà còn là đầu tư cho con người, cho an sinh xã hội, cho phát triển vùng và cả nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc nữa. Một ngôi trường khang trang, có nơi học, nơi ở, có bếp ăn, có khu sinh hoạt và vui chơi an toàn thì sẽ giúp học sinh giảm quãng đường đi lại, rồi hạn chế nguy cơ bỏ học, đồng thời cũng tạo điều kiện để các em được chăm sóc, được giáo dục một cách toàn diện hơn. Và qua đó thì gia đình cũng yên tâm hơn và giáo viên thì có môi trường tốt hơn để gắn bó với nghề. Tuy nhiên thì cũng cần nhìn nhận rằng chúng ta xây trường mới thì cũng mới chỉ là bước đầu. Công bằng ở trong giáo dục thì không chỉ đo bằng cái số phòng học hay là cái mức vốn đầu tư, mà sau khi công trình hoàn thành thì chúng ta phải đảm bảo đủ giáo viên, có cán bộ y tế học đường, có nhân viên cấp dưỡng, có chương trình phù hợp, có bữa ăn đủ dinh dưỡng cho học sinh và một môi trường an toàn. Rồi đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số thì còn là điều kiện gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đang trên cái bước chuyển biến mạnh mẽ từ công bằng về cơ hội được đến trường sang công bằng về cơ hội được học tập có chất lượng đối với lại học sinh các cái vùng này.
0: Như bà cũng vừa cho biết là việc mà hàng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được khánh thành thì không chỉ là việc đầu tư cho phát triển giáo dục đâu, mà còn là đầu tư cho con người nữa. Và những công bằng trong giáo dục thì không chỉ là có thêm trường, thêm phòng học, và điều quan trọng hơn là học sinh ở những cái hoàn cảnh khác nhau có thực sự được hưởng cơ hội học tập và chất lượng giáo dục tương đương hay không. Qua theo dõi của Quốc hội thì theo bà khoảng cách lớn nhất hiện nay nằm ở đâu ạ?

0: Ông với vai trò là một đại biểu quốc hội thì qua theo dõi và hoạt động giám sát, tôi cho rằng khoảng cách đáng lo nhất hiện nay không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà chính là nằm ở chất lượng các điều kiện đảm bảo cho cả một quá trình dạy và học. Có những nơi chúng tôi thấy là đã có trường, có lớp nhưng mà vẫn còn thiếu giáo viên. Có những nơi có giáo viên nhưng mà cơ cấu giáo viên bộ môn thì chưa hợp lý, môn thì thừa, môn thì thiếu. Có nơi có thiết bị nhưng không đủ người vận hòa hành hoặc là không phù hợp với cái điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục. Và cái khả năng tiếp cận ngoại ngữ, công nghệ hay là những học liệu số, rồi các hoạt động nghệ thuật, thể thao và tư vấn tâm lý của những học sinh vùng khó khăn vẫn còn cách khá xa so với lại học sinh tại các đô thị và những địa bàn thuận lợi hơn. Khoảng cách đó còn nằm ở điều kiện gia đình nữa. Một học sinh có thiết bị, có đường truyền và có không gian học tập và sự hỗ trợ của cha mẹ thì sẽ có lợi thế rất là khác so với một học sinh vừa thiếu phương tiện vừa phải phụ giúp gia đình, thậm chí có những em thành lao động kiếm sống trong gia đình. Thế nếu như mà chính sách mà chỉ dừng ở việc cung cấp cùng một chương trình, cùng một mức hỗ trợ như nhau cho mọi học sinh thì chưa chắc chúng ta đã tạo ra được cái sự công bằng thực chất. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng cần phải chuyển rất mạnh từ tư duy đầu tư một cách đồng đều sang đầu tư theo mức độ thiếu hụt. Những cái địa bàn nào và những nhóm học sinh có khó khăn hơn thì phải được ưu tiên mạnh hơn về đội ngũ, về ngân sách, học liệu, về dinh dưỡng và các cái dịch vụ hỗ trợ khác. Bởi vì công bằng không phải là mọi nơi đều được nhận những cái điều kiện như nhau, mà là mỗi một học sinh nhận được cái sự hỗ trợ cần thiết đối với học sinh đó để họ có cái cơ hội phát triển tương xứng.
1: Vâng. Và chúng ta cũng biết là nghị quyết 71 đặt mục tiêu là đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục là một cái điều kiện cao nhất. Và để có thêm thông tin thực tế thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Thanh Thắng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực miền Trung ạ. Xin chào anh Thanh Thắng ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên ở phòng thu tại Hà Nội. Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa anh, từ thực tế tại Quảng Ngãi thì địa phương đang làm gì để có thể là đảm bảo được công bằng trong giáo dục, nhất là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là những cái địa bàn khó khăn thưa anh ạ?
2: Vâng, ở Quảng Ngãi, công bằng trong giáo dục trước hết được đặt trong việc thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng. Tỉnh đang tập trung nguồn lực cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và những địa bàn khó khăn, từ trường lớp, đội ngũ giáo viên đến thiết bị dạy học và chính sách hỗ trợ học sinh. Đáng chú ý, tỉnh đang triển khai 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong đó 4 dự án giai đoạn 1 đã được phê duyệt, với tổng vốn hơn 872 tỷ đồng. Cùng với đầu tư trường lớp, Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kho học liệu dùng chung, ưu tiên hạ tầng Internet và thiết bị dạy học số cho các trường, vùng sâu, vùng xa. Kho học liệu số hiện có hơn 2.800 bài giảng e-learning cấp tiểu học. Tuy nhiên, khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng vẫn còn. Một số trường miền núi thiếu giáo viên, phòng chức năng và thiết bị công nghệ. Vì vậy, để công bằng không chỉ có trường có lớp, mà còn là cơ hội được học tập trong điều kiện và chất lượng ngày càng tốt hơn, bài toán nguồn lực đang được Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Hiện nay thì Trung ương có nhiều cái chương trình mục tiêu. Sở Giáo dục Đào tạo là theo cái chức năng nhiệm vụ được giao đang phối hợp với này để mà chúng ta tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cái kế hoạch triển khai xây dựng cái lộ trình. Thì ngoài thực hiện các cái chương trình vốn từ Trung ương cấp, Sở cũng đã phối hợp với Sở Tài chính, Ban quản lý các dự án và các sở ngành liên quan là xem xét trình cái kế hoạch đầu tư công trung hạn để mà đào tạo, làm sao đó mục đích là chúng ta nỗ lực cố gắng để cho các con, cho đội ngũ thầy cô là tiếp cận giáo dục một cách công bằng, từng bước kéo giãn cái độ chênh lệch giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số.
2: Từ đầu tư trường lớp hỗ trợ người học đến chuyển đổi số và ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, Quảng Ngãi đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu của nghị quyết 71 là thu hẹp khoảng cách về cơ hội học tập để học sinh ở mọi miền đều có điều kiện học tập tốt hơn. Xin mời biên tập viên ở phòng thu tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thanh Thắng với những thông tin thực tế từ Quảng Ngãi. Và từ câu chuyện Quảng Ngãi rồi lại trở lại với Mường Khương thì có thể thấy là một ngôi trường mới chỉ là điểm khởi đầu. Vậy theo bà, để một học sinh vùng khó thực sự có cơ hội học tập công bằng thì điều gì là quan trọng nhất?
0: Vâng, theo tôi thì quan trọng nhất là chúng ta phải hình thành một cái hệ sinh thái giáo dục một cách đầy đủ và bền vững quanh học sinh, thay vì chỉ đầu tư vào từng yếu tố riêng lẻ. Ví dụ một ngôi trường mới là rất cần thiết, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay. Nhưng nếu thiếu đi giáo viên giỏi, thiếu cái chế độ nội trú ổn định, hay là thiếu dinh dưỡng, thiếu nước sạch, thiếu sự chăm sóc sức khỏe và kết nối với gia đình thì chắc chắn là hiệu quả đầu tư sẽ không phát huy một cách tuyệt đối. Đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa thì chính sách đối với giáo viên tôi nghĩ rằng là có ý nghĩa rất quyết định. Phải làm sao để mà thầy cô không chỉ đến đây công tác mà còn có thể yên tâm sống, yên tâm gắn bó và phát triển nghề nghiệp

0: lâu dài tại địa bàn thì nó mới tạo nên được cái sự chuyển biến. Và bên cạnh đó thì chương trình và phương pháp giáo dục cũng rất quan trọng trong việc là phải tôn trọng đặc điểm của người học. Đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số thì cần hỗ trợ tiếng Việt một cách phù hợp, đồng thời trân trọng tiếng nói, văn hóa và tri thức bản địa. Tôi cũng cho rằng cần đặc biệt quan tâm đến nguy cơ học sinh bỏ học vì những lý do như là nghèo đói, hay là khoảng cách địa lý đến trường, hay là tảo hôn hoặc là phải lao động sớm. Nhà trường, gia đình, chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội phải cùng theo dõi và hỗ trợ trong từng trường hợp cụ thể. Và cuối cùng thì tôi cho rằng chính sách chỉ thực sự thành công khi mà một đứa trẻ vùng khó khăn không những là được đến trường mà còn được học tập tốt, được sống an toàn, được tôn trọng và quan trọng nhất là có niềm tin vào tương lai của chính mình qua giáo dục.
1: Như bà cũng vừa cho biết là rõ ràng là cái khoảng cách giáo dục còn lớn ở các vùng miền, trong khi nguồn lực chúng ta thì không phải là vô hạn. Và nếu phải chọn một cái ưu tiên để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giáo dục trong những năm tới thì bà sẽ chọn điều gì ạ?
0: Vâng, nếu như mà chỉ được chọn một ưu tiên thôi thì tôi sẽ chọn đội ngũ nhà giáo. Cơ sở vật chất thì có thể được đầu tư trong 1 hoặc 2 năm, nhưng mà chất lượng giáo dục được hình thành qua từng ngày, từ năng lực, từ trách nhiệm và từ tình yêu nghề và sự tận tâm của người thầy. Đặc biệt là tại các vùng khó khăn thì một giáo viên tốt không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức tốt cho học sinh mà còn là người giữ học sinh ở lại trường, người khơi dậy khát vọng học tập và mở ra cho các em một cái chân trời rộng hơn cái hoàn cảnh sống hiện tại của các em. Muốn vậy thì chính sách cho nhà giáo phải đủ mạnh và đồng bộ, như là tiền lương, phụ cấp, rồi nhà ở công vụ, các điều kiện sinh hoạt khác, các cơ hội đào tạo bồi dưỡng và một cái cơ chế luân chuyển hợp lý. Chúng ta cần tránh tình trạng điều động giáo viên lên vùng khó trong thời gian ngắn. Đây là một cái cơ chế rất là thiếu tính ổn định, hoặc là để giáo viên phải dành quá nhiều thời gian cho hồ sơ, báo cáo mà không còn nhiều thời gian dành cho chuyên môn. Đồng thời cũng phải có cơ chế thu hút giáo viên giỏi, sinh viên sư phạm tốt về công tác lâu dài ở những địa bàn thiếu hụt, ứng dụng công nghệ để hỗ trợ chuyên môn và kết nối giáo viên vùng khó với các trung tâm đào tạo và kho học liệu chất lượng. Bởi vì đầu tư cho người thầy là khoản đầu tư có sức lan tỏa lớn nhất. Một giáo viên tốt thì có thể làm thay đổi tương lai của nhiều thế hệ học sinh.
1: Vâng. Và một ngôi trường khang trang thì đúng là chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà chất lượng giáo dục được thay đổi từ bên trong. Như bà cũng vừa cho biết là cùng với những cái chính sách cho nhà giáo cần phải thay đổi, rồi là đầu tư cơ sở vật chất nữa, thì Nghị quyết 71 cũng đặt ra một cái yêu cầu đổi mới về quản trị. Vậy thì nhà trường cần phải thay đổi cách quản trị như thế nào để những cái đầu tư hôm nay tạo ra chất lượng ngày mai, thưa bà?
0: Tôi cho rằng trước hết là phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển nhà trường. Người hiệu trưởng không chỉ là người thực hiện và kiểm tra các quy định sẵn có, mà phải là người dẫn dắt chuyên môn, xây dựng văn hóa học đường, phát triển đội ngũ và chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng giáo dục thực chất. Và nhà trường thì cần được trao quyền chủ động phù hợp trong những cái khâu như là tổ chức dạy học, sử dụng nguồn lực, bố trí nhân sự và lựa chọn giải pháp đáp ứng nhu cầu của học sinh. Nhưng mà cái việc tự chủ này phải đi liền với trách nhiệm giải trình, đi liền với sự công khai và giám sát. Bởi vì quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm đối với người học, với phụ huynh và với xã hội càng phải rõ. Và một điều nữa là quản trị nhà trường cũng phải dựa trên dữ liệu. Chúng ta không chỉ thống kê điểm số, tỷ lệ lên lớp hay tốt nghiệp, mà dữ liệu là phải theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh, tình trạng chuyên cần, sức khỏe thể chất, tâm lý, hay là nguy cơ bỏ học và mức độ hài lòng của giáo viên, của phụ huynh. Tôi cho rằng một yêu cầu cũng rất quan trọng khác, đấy chính là việc giảm gánh nặng hành chính cho giáo viên. Công nghệ phải được sử dụng để đơn giản hóa công việc, chứ không thể tạo thêm các tầng hồ sơ điện tử mang cái tính hình thức, tạo thêm áp lực cho giáo viên. Và cuối cùng thì một nhà trường quản trị tốt phải là một cộng đồng dân chủ, kỷ cương, an toàn và nhân văn. Trong đó thì giáo viên được tôn trọng, học sinh được lắng nghe, phụ huynh được đồng hành và mọi quyết định đều hướng tới sự phát triển của người học.
1: Vâng. Có thể thấy là đổi mới giáo dục cuối cùng là phải được nhìn thấy ở trong từng lớp học, đúng không ạ? Ở cách người thầy dạy rồi cách học sinh học. Vậy một nhà trường cần làm gì để những cái thay đổi ấy thực sự tạo ra kết quả? Và bây giờ thì mời bà Nguyễn Thị Việt Nga cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.
2: Trách nhiệm thuộc về 3 lực lượng, giống như 3 chân kiềng. Thứ nhất là năng lực, phẩm chất và sự chủ động, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ các thầy cô giáo. Lực lượng thứ hai đó là chính các con học sinh cũng phải được truyền lửa và tự nhận thức về trách nhiệm cũng như ý thức tự lực của mình trong việc học tập, tự giác học tập. Cái thứ ba nữa là gia đình cũng phải thường xuyên phối hợp với nhà trường, đồng thời tin tưởng hỗ trợ

0: cho các con.
1: Thưa bà, từ chia sẻ của một hiệu trưởng đang trực tiếp tổ chức dạy học thì có thể thấy là kết quả thực chất thì không chỉ nằm ở một con số mà là sự thay đổi trong cách dạy, cách học và sự tiến bộ của từng học sinh. Vậy thì theo bà, chúng ta sẽ cần đo lường cái kết quả giáo dục như thế nào để tránh quay trở lại cách đánh giá nặng về thành tích ạ?
2: Theo tôi thì chúng ta cần thay đổi cả đối tượng đo lường và cách sử dụng kết quả đánh giá. Nếu như chúng ta vẫn chủ yếu nhìn vào tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp hay là số lượng giải thưởng thì chúng ta rất dễ quay lại vòng xoáy thành tích. Những con số ấy nó có giá trị tham khảo nhưng mà nó không thể phản ánh đầy đủ được chất lượng giáo dục của một cơ sở giáo dục. Và thước đo quan trọng nhất phải là sự tiến bộ thực chất của từng học sinh so với lại chính bản thân các em. Ví dụ như là kiến thức các em có chắc hơn không, khả năng tư duy, khả năng tự học và giải quyết vấn đề có tốt hơn không, và các em có trung thực, tự tin, biết hợp tác, biết chịu trách nhiệm và có sức khỏe thể chất, tinh thần tốt hơn không. Thế cho nên là chúng ta cần kết hợp nhiều phương thức đánh giá. Đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập, trong sản phẩm thực hành, trong các dự án, trong khả năng vận dụng kiến thức và sự phản hồi của học sinh và gia đình. Còn đối với nhà trường thì phải xem xét cả mức độ giảm học sinh bỏ học hay là thu hẹp chênh lệch giữa các nhóm, môi trường an toàn và sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên. Và tôi cho rằng cái điều đặc biệt nhất là kết quả đánh giá phải được sử dụng để hỗ trợ người học và cải thiện nhà trường, chứ không phải là để tạo áp lực, để xếp hạng máy móc hoặc là để che giấu các hạn chế. Muốn chống được bệnh thành tích trong giáo dục thì trước hết chúng ta phải xây dựng cái văn hóa trung thực. Nơi nào dám nhận diện đúng hạn chế và có giải pháp cải thiện thì phải được ghi nhận, chứ không nên bị đánh giá thấp chỉ vì là cái bản báo cáo chưa đẹp.
1: Vâng, vậy đâu là những cái yêu cầu cần được đặc biệt lưu ý để mà chính sách thực sự đi vào đời sống của từng học sinh ạ?
2: Chúng ta thấy rằng là chất lượng của một chính sách lớn được thể hiện qua những chi tiết rất là cụ thể. Một chiếc giường có chắc chắn không, hay là lan can trường học có đủ cao không, một bữa ăn có đủ chất lượng không và nhà vệ sinh có sạch không. Đây không phải là những việc nhỏ bởi vì chúng liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đến sự an toàn và đến sự phát triển của học sinh. Cho nên trước hết phải xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong quản lý các trường học, ví dụ như là ai chịu trách nhiệm về an toàn công trình, rồi ai chịu trách nhiệm về vệ sinh thực phẩm, về sức khỏe tinh thần của học sinh. Cho nên chúng ta không thể để cái khoảng trống trách nhiệm giữa nhà trường, chính quyền và các cái đơn vị cung cấp các dịch vụ. Và chính sách ấy thì phải được thiết kế từ nhu cầu thực tế của trẻ em, rồi phải có cơ chế để học sinh được nói lên cảm nhận và nguyện vọng của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng một chính sách giáo dục chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi nó được chuyển hóa thành cái sự an tâm mỗi ngày của phụ huynh, sự tận tâm của giáo viên và cái niềm vui đến trường của mỗi học sinh.
1: Vâng, có thể thấy là như bà Nga cũng vừa cho biết là những cái thay đổi của giáo dục cuối cùng thì vẫn phải được nhìn thấy từ chính những cái gương mặt của học sinh và những cái thay đổi của các em, đúng không ạ? Và chúng tôi xin kết nối với phóng viên Sĩ Đức đang có mặt tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An ạ. Thưa anh Sĩ Đức ạ, anh hãy giúp chúng tôi cảm nhận không khí ngày khai giảng hôm nay và những thay đổi mà học sinh đang trực tiếp cảm nhận tại nơi anh có mặt ạ.
3: Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại trường Trung học cơ sở Công Chính, điểm trường xã Công Liêm cũ. Đây là một trong 4 điểm trường cấp 2 đã được sáp nhập thành trường Công Chính. Vâng, và hôm nay thì là mình đang đứng dưới một sân trường rực rỡ cờ hoa, ngập tràn tiếng cười và niềm vui của thầy trò. Từ sớm thì các em học sinh trong những bộ trang phục chỉnh tề với gương mặt tươi vui đã có mặt đông đủ và háo hức chào đón năm học mới. Đặc biệt là với các em học sinh lớp 6 thì đây là một dấu mốc đáng nhớ khi mà chính thức bước vào môi trường học tập mới. Những gương mặt còn bờ ngỡ nhưng ánh lên niềm vui và sự tự tin, háo hức chặng đường học tập ở phía trước của các em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một em học sinh. Xin chào em có thể giới thiệu qua về mình được không ạ?
4: Dạ, em là Trần Hoài Anh, học sinh lớp 7B3.
3: Hôm nay thì ngày khai giảng năm học 2026-2027 ấy, thì cái tâm trạng của em như thế nào và em chuẩn bị như thế nào cho cái năm học mới này rồi?
4: Dạ, những ngày qua em và các bạn đã chuẩn bị thật nhiệt tình cho năm học mới. Bọn em đã rất là vui mừng, hào hứng đón chào năm học mới ạ. Em và các bạn đã tập văn nghệ rất chu đáo để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày hôm nay ạ. Em mong trong năm học này em và các bạn sẽ cùng nhau tiến bước ngày càng xa hơn, phát huy truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng đổi mới, sáng tạo và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và tích cực ạ.
3: Vâng, xin được cảm ơn bạn Trần Hoài Anh. Chúc các thầy trò nhà trường Trung học cơ sở Công Chính có một năm học đoàn kết, sáng tạo, tự tin và đạt được nhiều thành tích để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Xin mời biên tập viên Tại Hà Nội tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Xin cảm ơn phóng viên Sĩ Đức về những thông tin vừa rồi. Thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, năm học 2026

0: 2026-2027 được xác định là năm học đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Và nếu coi ngày 5 tháng 9 hôm nay là một bức ảnh về giáo dục Việt Nam sau một năm thực hiện nghị quyết 71 thì bà muốn thấy bức ảnh ấy cho thấy điều gì? Và 5 năm nữa thì bà mong là chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái điều gì khác đi.
1: À vâng, nếu như mà coi ngày khai giảng hôm nay là một bức ảnh về giáo dục Việt Nam sau một năm thực hiện nghị quyết 71 thì tôi mong muốn bức ảnh ấy trước hết là thể hiện niềm tin và sự chuyển động. Những ngôi trường mới ở vùng biên được đưa vào sử dụng, học sinh ở những nơi khó khăn có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, thầy cô thì bước vào năm học mới với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và được xã hội trân trọng. Nhưng tôi cũng mong bức ảnh ấy phản ánh trung thực những việc chúng ta vẫn cần phải làm trong thời gian trước mắt. Có nơi vẫn thiếu trường, thiếu lớp, có nơi vẫn thiếu giáo viên, rồi sự quá tải ở đô thị, khoảng cách về ngoại ngữ, công nghệ và chất lượng giáo dục giữa các vùng miền. Chúng ta nhận diện đúng hạn chế thì không làm giảm đi thành quả mà giúp chúng ta hành động một cách thực chất hơn và trúng đích hơn. 5 năm nữa thì tôi mong muốn chúng ta không còn phải nói nhiều về tình trạng thiếu trường, thiếu lớp hay thiếu giáo viên. Mọi trẻ em thì đều được tiếp cận giáo dục có chất lượng bất kể nơi sinh sống và hoàn cảnh gia đình. Nhà giáo được đảm bảo đời sống, được tôn trọng và được toàn tâm cho nghề nghiệp. Và nhà trường thì thực sự là nơi an toàn, hạnh phúc, không chạy theo thành tích. Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ nhìn thấy một thế hệ học sinh Việt Nam có tri thức, sức khỏe, có nhân cách, có năng lực số, có tư duy sáng tạo, lòng yêu nước và khát vọng đóng góp. Tôi nghĩ rằng đó là thước đo có ý nghĩa nhất đối với thành công của Nghị quyết 71.
0: Dạ vâng. Xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một năm triển khai Nghị quyết 71, những mục tiêu lớn đang từng bước được cụ thể hóa bằng những thay đổi trong trường học, lớp học và điều kiện học tập của học sinh. Năm học 2026-2027 sẽ là chặng đường để những chuyển động ấy tiếp tục tạo ra những kết quả thực chất để mỗi học sinh có thêm cơ hội học tập và phát triển. Bây giờ xin mời bà Nguyễn Thị Việt Nga cùng quý vị thính giả cùng hướng về Mường Khương, Lào Cai. Nơi ít phút nữa sẽ diễn ra chương trình tường thuật trực tiếp lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc. Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Phương Anh và Hùng Cường tại đầu cầu Mường Khương ạ.
2: Cảm ơn chị Minh Khánh ạ. Các biên tập viên Hùng Cường và Phương Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay một buổi sáng rất đặc biệt đang bắt đầu tại Mường Khương, Lào Cai. Và từ vị trí của chúng tôi đang có mặt lúc này, có thể thấy là gần như là toàn bộ sân trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương tràn ngập sắc màu của ngày khai giảng ạ. Quốc kỳ, cờ hoa và những giải màu của ngày khai giảng nổi bật giữa không gian của vùng cao. Và phía dưới sân trường, từng khối lớp vào vị trí và gần 1.000 học sinh đang có mặt trong những bộ trang phục của nhiều dân tộc, tạo nên một bức tranh rất riêng của vùng cao biên giới.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi đang có mặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, được xây dựng trên diện tích gần 5 hecta với 9 khối nhà, được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt và nội trú cho 28 lớp với khoảng 980 học sinh ạ. Và tổng mức đầu tư của công trình này khoảng 255 tỷ đồng.
2: Điều đáng chú ý là ngôi trường không chỉ có quy mô lớn mà ngay trong thiết kế cũng mang nhiều nét riêng của vùng đất này. Nếu nhìn từ trên cao thì tổng thể công trình được tạo hình như một cuốn vở đang mở, gợi liên tưởng đến tri thức và hành trình học tập của các em. Những gam màu lấy cảm hứng từ hoa văn thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Dao cũng được đưa vào kiến trúc. Khu sân thể thao được thiết kế với cảm hứng từ không gian chợ phiên vùng cao, nơi gặp gỡ, giao lưu và hội tụ những sắc màu văn hóa của các dân tộc.
3: Và điều đặc biệt, đây không chỉ là một lễ khai giảng riêng của thầy và trò trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. Từ điểm cầu này thì những hoạt động trung tâm của buổi lễ cũng đang được kết nối trực tiếp tới rất là nhiều điểm cầu các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên cả nước. Và thưa quý vị, vì thế mà sân trường này đang đón một ngày khai giảng không chỉ riêng của thầy và trò nơi đây. Bởi vì trên màn hình sân khấu, trên đường truyền, niềm vui của ngày tiệu trường cũng đang được hiện diện ở nhiều mái trường vùng biên.
2: Và có lẽ là điều dễ nhận thấy nhất lúc này vẫn là niềm vui của các học sinh ạ. Gần 1.000 học sinh các dân tộc người Mông, Nùng, Dao, Pa Dí, Bố Y, Tu Dí, Tày, Giấy đang cùng có mặt ở sân trường. Và những bộ trang phục nhiều màu sắc nổi bật trong nắng sớm, tiếng nói cười của các em làm cho một công trình còn rất mới, nhanh chóng, có hơi thở của một mái trường.
3: Năm học 2026-2027, vì thế mà bắt đầu ở Mường Khương bằng một cảm giác rất đặc biệt.

0: biệt. Một ngôi trường mới mở cửa, một năm học mới bắt đầu. Và từ nay đây, niềm vui ấy được nối tới nhiều vùng biên trên cả nước, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, dự sự kiện đặc biệt tại điểm cầu trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương ngày hôm nay, chúng tôi thấy sự hiện diện của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương, lãnh đạo các bộ ban ngành, lãnh đạo các địa phương, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và đông đảo các em học sinh.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên sân khấu trung tâm của buổi lễ còn được trang trí một màn hình khá là lớn, màn hình LED ạ, nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lá cờ đỏ sao vàng. Bên cạnh đó là dòng chữ nổi bật lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp cấp xã, các xã biên giới trên đất liền. Và trên màn hình thì không khí khai giảng ở những miền đất khác nhau cũng lần lượt được truyền hình về đây và tạo cảm giác như là cả nước đang cùng hướng về một ngày hội đặc biệt. Và có lúc là hình ảnh các thầy cô giáo học sinh tại một điểm cầu và cũng có lúc lại là tại sân trường của một địa phương với cờ hoa, với đồng phục và những gương mặt háo hức trong ngày khai trường. Và những hình ảnh ấy liên tục xuất hiện trên màn lớn hòa cùng không khí đang diễn ra tại Mường Khương lúc này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, từ vị trí của chúng tôi đang đứng thì bao quanh là những dãy núi vẫn còn thấp thoáng trong màn mây và ngay trước mắt chúng tôi thì là một ngôi trường mới khang trang, nổi bật giữa không gian vùng cao. Và nếu nhìn từ trên cao thì cả khu trường như một điểm nhấn nổi bật giữa thung lũng của Mường Khương. Những dãy nhà học, khu nội trú, sân trường và các hạng mục trong khuôn viên được bố trí khang trang, nổi bật với mái trường nhiều màu sắc, tạo nên một diện mạo mới giữa không gian núi rừng vùng cao.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng nay, sáng mùng 5 tháng 9, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và đường tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng năm học mới tại điểm cầu trường phổ thông nội trú trung học và trung học cơ sở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

0: xin được cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh của trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai với tiết mục Niềm Vui Của Em đã mở màn cho chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay.
1: Và xin được nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng quý khán giả truyền hình đang theo dõi cầu truyền hình trực tiếp lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đang được tổ chức đồng loạt trên cả nước ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, một trong những ngôi trường nội trú được xây dựng rất nhanh chóng để kịp đón học sinh khai giảng năm học mới cùng với hàng chục triệu học sinh trên cả nước. Và thưa quý vị, không chỉ với điểm trường Mường Khương này thôi đâu, mà với các em nhỏ đang sống ở các xã vùng biên giới đất liền thì năm học này cũng đón một niềm vui đặc biệt, đó là các em sẽ được học trong những ngôi trường mới khang trang hơn và đủ đầy hơn.
1: Thưa quý vị, và kết quả này có được từ kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại thông báo số 177 ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Văn phòng Trung ương Đảng và thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị ban hành ngày 18 tháng 7 năm 2025 về chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương đã chỉ đạo quyết liệt để khởi công xây dựng và hoàn thành các ngôi trường mới đúng dịp khai giảng năm học mới nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, củng cố quốc phòng an ninh và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các xã biên giới.
0: Vâng, thưa quý vị, cùng với toàn hệ thống chính trị thì toàn ngành giáo dục thời gian qua cũng đã đóng góp rất tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cùng với những định hướng mới, những tư duy mới mà lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên đất liền ngày hôm nay là một minh chứng rõ nét.
1: Và sau đây, để chính thức bắt đầu buổi lễ, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng đứng dậy làm lễ chào cờ.

0: sở ban ngành và cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và các vị đại biểu, khách quý. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu tại các điểm cầu trung tâm và các điểm cầu trên cả nước là sự quan tâm, động viên rất ý nghĩa đối với thầy và trò, đặc biệt là các em học sinh đang học tập tại những ngôi trường nội trú ở khu vực biên giới. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị lãnh đạo tham.
1: Giới thiệu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Tại điểm cầu trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đang có mặt tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh.
0: Tại trường liên cấp Minh Châu, xã Minh Châu, thành phố Hà Nội, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
1: Vâng, đến tham dự buổi lễ thì chúng tôi còn có giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí đang có mặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
0: Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
1: Vâng, tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi cũng xin được giới thiệu đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
0: Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dục Đông, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
1: Vâng, đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí đang có mặt tại tỉnh Tây Ninh.
0: Tại trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, thành phố Hà Nội, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Triềng Sơn, tỉnh Sơn La, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Thị Anh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.
1: Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Lưới, thành phố Huế, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại tỉnh Gia Lai, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Put, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại thành phố Đồng Nai, trường trung học cơ sở Hùng Vương, chúng tôi cũng xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
0: Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại trường phổ thông nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Pi Năng Tắc, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tuy, tỉnh Ninh Bình, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Và tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngã Sáu, thành phố Cần Thơ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cùng với tại điểm cầu chính tại Lào Cai, nơi khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, cùng với sự tham dự của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì còn 21 điểm cầu với sự tham dự và sự hiện diện rất trân trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các quý đại biểu, khách quý, thầy cô và các em học sinh.
0: Thưa quý vị, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng nay, ngày

0: 5 tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, được tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Điểm cầu trung tâm được đặt tại trường Trung học Phổ thông Nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là ngày 18 tháng 7 năm 2025, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành thông tư số 81, thống nhất chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại hơn 200 xã biên giới đất liền. Và đây không chỉ là chủ trương đầu tư xây dựng thêm những ngôi trường mới, mục tiêu lớn hơn là tạo dựng một môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng, nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ tại chỗ và đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào và góp phần củng cố quốc phòng an ninh nơi phên dậu của Tổ quốc. Và trước mắt là trong năm 2025, 100 trường được lựa chọn để thí điểm đầu tư xây dựng mới và cải tạo hoàn thành chậm nhất vào năm học mới, năm học 2026-2027.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở vùng cao, vùng biên giới, khoảng cách đến trường vẫn là một trở ngại lớn. Địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, những điểm trường nhỏ, lẻ khiến cho việc tổ chức dạy và học còn không ít thách thức. Từ chủ trương sắp xếp điểm trường lẻ, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp đến những công trình đang từng ngày hoàn thiện là cả một hành trình với nhiều sự nỗ lực và quyết tâm. Và phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận hành trình ấy từ chủ trương, cách làm đến những kết quả bước đầu, đồng thời đưa quý vị đến với những ngôi trường nơi biên giới đang sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
2: Ở một buôn nhỏ của vùng đất đỏ Tây Nguyên, có một cô bé từng chỉ mong một điều rất giản dị, được tiếp tục đi học. Hermet Nie lớn lên trong một gia đình có tới 10 anh chị em. Bố mẹ quanh năm làm thuê làm mướn. Có những lúc việc đến trường trở thành một ước mơ xa vời.
3: Trong những tháng ngày tôi đi làm thuê làm mướn một năm, tôi thấy các bạn cùng lớp với tôi đi học, ai cũng đi học, tôi rất thèm.
2: Giấc mơ đến trường tưởng như giản dị với mọi đứa trẻ, nhưng ở nhiều vùng biên đó vẫn là một hành trình nhiều thử thách. Khi con đường đến trường còn xa, gia đình còn nhiều khó khăn, thì nguy cơ bỏ học cũng đồng nghĩa với việc các em bỏ lỡ cơ hội thay đổi tương lai của chính mình. Bởi vậy, tạo dựng một môi trường học tập ổn định đủ đầy để các em yên tâm học tập và trưởng thành là một đòi hỏi từ thực tiễn. Từ đòi hỏi ấy, quyết sách lớn về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được đưa ra nhằm bảo đảm quyền học tập và nâng cao chất lượng học tập cho trẻ em vùng cao.
4: Tháng 7 năm 2025, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Đến tháng 8 năm 2025, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tiếp tục đặt yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Những ngôi trường mới, vì thế, trở thành một trong những giải pháp cụ thể để đưa những chủ trương lớn ấy vào cuộc sống.
2: Ngay trong năm 2025, 108 trường được lựa chọn triển khai khởi công xây dựng, mở đầu cho chương trình trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đây là lần đầu tiên hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai trên quy mô lớn, với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hướng tới tạo môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Tháng 7 năm 2025, tại xã Sipafin, tỉnh Điện Biên, ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đầu tiên trên toàn quốc được khởi công xây dựng, mở đầu cho chiến dịch xây trường nội trú tại các xã biên giới đất liền. Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
5: chúng ta xây trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống của bà con nhân dân vùng biên giới, vùng khó khăn, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.
4: Ngày 9 tháng 11 năm 2025, lễ khởi công các trường nội trú liên cấp tiếp tục được tổ chức đồng loạt tại 14 điểm cầu thuộc 15 tỉnh, thành phố.
2: Cột mốc đầu tiên được xác lập ngày 31 tháng 1 năm 2026, khi sau 151 ngày đêm thi công thần tốc, trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sipafin Điện Biên chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui khôn tả của các em học sinh, các thầy cô giáo. Đó không chỉ là tiến độ của một công trình, mà còn cho thấy tốc độ một chủ trương lớn được hiện thực hóa trong đời sống.
4: Từ cột mốc Sipafin, chương trình tiếp tục được mở rộng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát động triển khai xây dựng 148 trường còn lại trong chương trình tại các xã biên giới. Đến ngày 19 tháng 3 năm 2026, 121 trường tại 17 tỉnh, thành phố tiếp tục đồng loạt khởi công.
2: Từ những khu đất an toàn thuận lợi được lựa chọn, các công trường nhanh chóng được thành hình.

0: ông Nguyễn Dũng Anh, chỉ huy trưởng công trình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Gia Lai, và thiếu tá Trịnh Văn Giang, phó đội trưởng tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an tỉnh Lai Châu kể lại.
1: Guồng quay của tiến độ khá là cấp bách, toàn có thể tăng ca từ 5 đến 6 ngày.
2: Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, cái khối lượng công việc rất là vất vả, nhưng mà cán bộ chiến sĩ chúng tôi rất là vui vì là đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình xây dựng được cái môi trường khang trang cho các em nhỏ vùng biên.
3: 3, 2, 1.
0: Năm học mới bắt đầu, dọc tuyến biên giới, những ngôi trường mới đang lần lượt hoàn thiện để đón học sinh vào năm học 2026-2027.
4: Rất là phấn khởi và cái niềm vui hân hoan chưa từng có, và không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Lai Sơn sẽ có được ngôi trường khang trang hiện đại như này.
5: Nhà con cách trường 15 cây số, con được ở tại nội trú, con thấy rất háo hức và vui.
6: Sáng nay, mùng 5 tháng 9 năm 2026, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, học sinh tại các xã biên giới chính thức bước vào năm học mới.
0: 108 trên 108 trường đủ điều kiện khai giảng năm học. 56 trường tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục sau ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. 121 trường triển khai giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành phố. 108 ngôi trường hôm nay không còn là những con số trên giấy mà hiện hữu dọc tuyến biên giới đất liền. Từ một ước mơ từng tưởng như rất xa của cô bé Hơ Mẹt Nghê đến những mái trường khang trang hôm nay, những cột mốc tri thức mới đang hình thành nơi biên cương Tổ quốc.
7: Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cho thấy một diện mạo mới đang hiện hữu tại nhiều vùng biên giới trên cả nước. Những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng không chỉ mang đến những lớp học mới mà còn tạo dựng một môi trường học tập, sinh hoạt đồng bộ và an toàn hơn cho những học sinh vùng biên. Và ở những địa bàn còn nhiều khó khăn thì việc đưa trường học đến gần học sinh hơn cũng chính là đưa cơ hội học tập đến gần hơn với các em. Và từ đó từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa miền núi, vùng biên giới với các khu vực thuận lợi hơn để mọi học sinh có cơ hội học tập, phát triển và nuôi dưỡng ước mơ. Vì vậy, mỗi ngôi trường được khánh thành ngày hôm nay không chỉ là một công trình mới mà còn là một sự đầu tư cho con người, cho tương lai của vùng biên và cho mục tiêu công bằng trong giáo dục.
8: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, và ngay lúc này thì chúng tôi có mời một vị khách rất là đặc biệt, một phụ huynh là bà của một em nhỏ đến tham dự lễ khai giảng ngày hôm nay tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương trong ngày khai giảng năm học mới. Và cháu xin được chào bà. Trước tiên thì bà có thể là cho cháu biết là tên và ngày hôm nay thì bà đến từ huyện nào của Mường Khương ạ?
9: Vâng, họ tên tôi là Pờ Chin Dín, thì tôi đã đến từ tổ dân phố Sảng Trải, xã Mường Khương ạ.
8: Vâng ạ, bà đến trường này từ lúc mấy giờ bà?
9: Tôi đến trường này thì từ lúc 5:30 ạ.
8: Vâng ạ, cảm ơn bà. Bà ơi, thì năm nay cháu nhà mình bước vào năm học mới là vào lớp mấy ạ?
9: Cháu vào học lớp 3 ạ.
8: Vậy thì trước đây cái việc đi học của cháu từ lớp 1 đến lớp hết năm 2 thì nó có khó khăn gì không ạ?
9: Có ạ. Đây là gọi là cũng ở vùng cao biên giới mà cũng là rất là nhiều khó khăn, nhiều thứ còn rất là thiếu thốn nhiều ạ.
8: Vâng, cảm ơn bà. Khi mà cháu được đăng ký vào trường phổ thông nội trú và liên cấp như thế này thì bà cảm thấy là cái ngôi trường rất là khang trang, là gần gũi, là thân thiết như thế này, thì cái cảm xúc của bà như thế nào, bà có thể chia sẻ với chương trình ạ?
9: Vâng ạ. Tôi coi như là được cháu vào trường mới học như thế này thì tôi rất là yên tâm và rất là đảm bảo cái sự học tập của cháu ạ.
8: Thế thì bà đến thăm trường từ sáng đến giờ ạ? Bà đến trường từ sáng đến giờ với rất là nhiều những cái cảnh quan rất là đẹp như thế này, thì cái cảm xúc của bà là gì? Và bà mong muốn cái điều gì trong cái năm học mới đối với cháu của mình và rất nhiều những cái em học sinh khác nữa ạ? Bà mong muốn gì cho cháu của mình ạ? Trong năm học bà mong muốn điều gì ạ?
9: Bà mong muốn là làm thế nào để học tập của cháu nó tốt hơn, nó học giỏi hơn, làm theo được bạn được bè, được cô giáo khen, được thầy giáo mừng khen ạ.
8: Dạ vâng ạ, cảm ơn bà. Cháu xin hỏi bà là bà dân tộc gì ở Mường Khương, Lào Cai ạ?
9: Vâng ạ. Tôi cũng gọi là dân tộc ít người quá, quá là ít luôn. Dân tộc Pa Dí, coi như từ cái trang phục, từ cái gì cho nên tôi yêu thích quá, cho nên tôi không thể bỏ được cái trang phục này, không thể bỏ được lời ca tiếng hát của dân tộc Pa Dí này, cho nên là tôi lúc nào cũng học hỏi, thế cho nên tôi cứ đến đến đến

0: đến trường để dạy các cháu học sinh để học hát về cái tiếng Pa Dí, nhưng mà khản hết tiếng ạ.
1: Cháu xin được cảm ơn bà và chúc bà nhiều sức khỏe, và cũng chúc cháu của bà năm nay học thật là nhiều là tốt, đạt được những cái ước mơ của mình. Và cháu thấy là bà cũng đang mang một cây đàn của dân tộc mình với bộ trang phục rất là đẹp, thưa quý vị, dân tộc Pa Dí ạ. Và cháu rất muốn là ngày hôm nay nhân dịp khai giảng năm học mới thì bà có thể là gửi tặng một cái bài hát, gửi gắm cái niềm chia sẻ của mình, mong muốn là các bạn học sinh này rồi cháu của bà có một năm học mới thật nhiều niềm vui, học thật tốt, thì bà có thể gửi tặng một bài hát, một cái điệu giai điệu của đàn dân tộc mình được không ạ?
0: Vâng ạ. Đấy, cho nên là dân tộc của tôi rất là ít người, thì mong sao ấy, làm thế nào các cấp các ngành quan tâm hơn nữa để chúng tôi giữ được cái bản sắc và lời ca tiếng hát này ạ. Bây giờ tôi sẽ hát tặng một câu bài hát của Pa Dí.

0: Vâng, xin được cảm ơn quý khách mời Trình. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, toàn thể quý vị đại biểu, toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến. Ngày 4 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bức thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, tôi vinh dự được đọc toàn văn bức thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước. Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng, khi tiếng trống khai giảng vang lên từ những ngôi trường giữa lòng thành phố đến các điểm trường nơi biên giới, hải đảo, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công. Năm học 2025-2026, ngành giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được hỗ trợ đầy đủ hơn. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Luật nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp chồng người. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành, trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò, ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của các cháu học sinh, sinh viên, học viên. Cảm ơn các bậc phụ huynh và nhân dân đã luôn tin tưởng, sẻ chia, đồng hành cùng nhà trường. Tôi đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp, nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường. Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục. Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự do, rèn luyện

0: kỹ năng, nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường. Tôi đề nghị ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra, đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn. Nghề dạy học được tôn vinh bởi trí tuệ, hiểu biết, nhân cách, lòng yêu thương và chính tâm gương người thầy. Lời động viên đúng lúc có thể thắp thêm niềm tin, sự lắng nghe chân thành, có thể mở ra tương lai cho học trò. Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, giáo dục phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học, công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn. Càng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường càng bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức công dân và những giá trị nhân văn không máy móc nào có thể thay thế. Các cháu học sinh, sinh viên, học viên thân mến, thế giới đang thay đổi từng ngày. Điều đã học có thể nhanh chóng trở nên cũ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, khả năng sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn có giá trị. Tôi mong các cháu nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau những thất bại và đem tài năng của mình phụng sự nhân dân, đất nước. Mỗi thầy cô giáo với tình yêu nghề và lòng bao dung tiếp tục truyền cho học trò niềm say mê học hỏi, sự tự tin và khát vọng cống hiến. Các bậc phụ huynh cùng nhà trường nuôi dưỡng cho các cháu bằng tình yêu thương và tôn trọng, nhìn nhận quá trình trưởng thành không chỉ qua điểm số mà còn ở phẩm chất, thái độ sống và tinh thần học tập. Các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là ở những địa bàn khó khăn, để nơi sinh ra hay hoàn cảnh gia đình không cản trở con đường học tập và tương lai của mỗi con người. Với truyền thống hiếu học của dân tộc, lòng tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, tôi tin tưởng năm học 2006-2007 sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục cùng các cháu học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành quả trong năm học mới. Thân ái, Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đọc thư của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, trên sân khấu trung tâm tại Mường Khương thì không khí của ngày hội khai trường vẫn đang diễn ra trang trọng và náo nức. Những niềm vui của ngày khai trường ngày hôm nay không chỉ có ở nơi đây. Từ những vùng biên giới phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đến các tỉnh thành phía Nam, hàng nghìn học sinh cũng đang bước vào năm học mới với những ngôi trường mới, những điều kiện học tập mới và những ước mơ mới. Và để mang không khí đến quý vị và ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với các phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đang có mặt tại một số địa phương. Từ hiện trường các phóng viên sẽ chuyển tới quý vị những không khí ngày khai trường với những câu chuyện, những cảm xúc chân thật của thầy cô, học sinh.
2: Nhưng mà sáng nay thưa quý vị, giữa đại ngàn ấy có một âm thanh, một không gian rất là quen thuộc đã vang lên. Và để cảm nhận không khí giữa ngày khai giảng ở Tây Nguyên thì chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Tuấn ạ. Anh Đình Tuấn thân mến, anh có nghe rõ chúng tôi không ạ?
3: Anh có thể...
2: Vâng.
3: Tôi nghe, rõ ạ.
2: Vâng, anh Đình Tuấn ơi ạ. Tây Nguyên thì đón năm học mới ngày hôm nay như thế
3: nào? Vâng, thưa quý vị và các bạn. Hôm nay thì mặc dù khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, đôi lúc có mưa, nhưng mà niềm vui năm học mới chẳng hạn ở xã biên giới Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk này vẫn rất rạng rỡ. Xe máy của phụ huynh học sinh đậu chật hai bên đường dẫn vào cổng trường, đưa con em mình tới ngôi trường nội trú liên cấp khang trang hiện đại vừa được xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị. Có thể nói đây là ngôi trường hiện đại khang trang bậc nhất trong hệ thống các trường phổ thông công lập ở khu vực Tây Nguyên, với nhà ăn, nhà nội trú, nhà thi đấu đa năng, giảng đường có màn hình lớp thông minh chuyên dùng cho dạy học. Và cô giáo Nguyễn Thị Thụy Mai của trường nội trú Buôn Đôn sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình về niềm vui năm học mới trong ngày khai giảng này. Xin mời cô ạ.
4: Dạ, hòa trong không khí hân hoan của ngày khai giảng. Dạ.

0: Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngôi trường em đã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất với các 100% phòng học được trang bị đầy đủ màn hình tương tác và 2 phòng tin học đạt chuẩn. Hệ thống nhà ăn và phòng nội trú khang trang sạch sẽ. Đội ngũ giáo viên chúng em đã chuyển đổi phương pháp giảng dạy của mình từ những giờ học lý thuyết khô khan sang những bài học thực hành và trải nghiệm thực tế. Nhờ vậy, chất lượng giảng dạy được nâng cao, học sinh tiếp thu bài nhanh hơn và hứng thú hơn với các môn học.
1: Vâng ạ, ở trường nội trú này sẽ có cả những em học sinh bán trú nữa. Đây, tại tôi là một em học sinh. Em ơi, năm nay em sẽ bán trú ở đây thì em có cảm nhận như thế nào?
2: Ở bán trú em cảm thấy là rất vui và hào hứng khi được ở một ngôi trường như thế này. Khi đi học về em sẽ không còn phải suy nghĩ hôm nay ăn gì và giúp đỡ bố mẹ, không suy nghĩ em sẽ ăn những gì của ngày để mà đi học tiếp theo. Và em sẽ cố gắng học thật giỏi để không vội lòng thầy cô và bố mẹ.
1: Cảm ơn em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập với khu vực Nam Trung Bộ thì 4 tỉnh Tây Nguyên có 20 xã biên giới và được xây 20 ngôi trường nội trú biên giới. Phải nói niềm vui lớn nhất thuộc về thầy trò phụ huynh học sinh ở khu vực này. Tuy nhiên, hơn 2.700.000 học sinh khác cũng khai giảng trong niềm vui tràn đầy. Học sinh ở vùng biển và vùng cao nguyên đã thực sự được nắm tay trong một không gian rộng lớn khi có một liên hoan tiếng kèn đồi ta rộn rã quy mô 10 tỉnh được tổ chức tại phường biển Tuy Hòa của tỉnh Đắk Lắk.
3: Khai giảng năm học mới của Hà Nội ạ.
4: Vâng, tôi thì đang ra lễ khai giảng cùng thầy và trò trường Trung học phổ thông Việt Đức, phường Cửa Nam. Thời tiết thì lúc này râm mát và không còn nắng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất tại lễ khai giảng năm nay tại trường đó là nhà trường đã khánh thành và đưa sơ vào sử dụng thêm 20 phòng học, nhiều phòng chức năng, phòng thí nghiệm hiện đại sau hơn 1.5 năm xây dựng. Và với cái cơ sở vật chất vừa được hoàn thiện thì gợi cho chúng ta những cái kỳ vọng về việc là các học sinh sẽ có thêm nhiều điều kiện để phát huy nội lực, không chỉ là trong học tập trên lớp mà còn thông qua các sân chơi bãi tập và các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ cho các em phát triển toàn diện trong năm học mới. Và tôi cũng thấy niềm vui của học sinh, của giáo viên, nhà trường cũng như là sự háo hức mong chờ tiếng trống khai trường ngày hôm nay. Bên cạnh tôi lúc này là em Nguyễn Thái An, học sinh lớp 10D3 của trường, và chúng ta cùng nghe những cảm nhận của em về ngày khai giảng năm học mới. Chào Thái An, con có điều gì muốn chia sẻ về ngày khai giảng hôm nay với quý vị khán giả?
5: Con chào cô và quý vị khán giả. Con đang cảm thấy rất là háo hức mong chờ đến ngày khai giảng để bắt đầu một năm học mới thật là vui vẻ và trọn vẹn. Con nghĩ là năm nay con sẽ có thêm thật là nhiều sự kiện phong phú hơn cả trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Khi mà trường con đã xây xong, có thêm phòng học, phòng thực hành mới. Hôm nay con khai giảng trực tiếp ở trường con cùng các thầy cô và bạn bè. Con vừa được đón các em học sinh lớp 10 mới vào và chương trình trực tiếp với học sinh trên cả nước. Con được nghe thư của tổng bí thư và con cảm thấy rất là vui và xúc động ạ.
4: Vậy thì điều gì làm con thấy ấn tượng khi mà tham dự lễ khai giảng của các bạn học sinh trên cả nước?
5: Khi được tham gia khai giảng trực tiếp cùng với học sinh trên cả nước, con cũng biết hôm nay là đã có rất là nhiều trường phổ thông nội trú khu vực biên giới được khánh thành. Con cảm thấy con và các bạn sẽ có thêm rất là nhiều điều kiện tốt hơn để được học tập. Con cũng biết thêm nhiều thông tin về giáo dục của nước mình. Bản thân con cũng cảm thấy con có động lực cần hơn, phấn đấu nhiều hơn trong học tập và rèn luyện để xứng đáng là một học sinh của trường phổ thông Việt Đức. Con tự đặt mục tiêu cho bản thân là sẽ đạt giải cao nhất trong kỳ thi sợ học sinh giỏi ngôn ngữ văn ạ.
4: Cảm ơn những chia sẻ của Nguyễn Thái An và cũng chúc em cũng như là các bạn học sinh trên cả nước sẽ đạt được những cái mục tiêu đã đặt ra trong năm học mới. Bây giờ xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
3: Cảm ơn phóng viên Minh Hường với những thông tin từ đầu cầu Hà Nội.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những sắc màu rất riêng của ngày khai trường nơi đại ngàn Tây Nguyên hay là ở thủ đô Hà Nội, thì hành trình của chúng ta lại tiếp tục hướng về Đông Bắc, đến với thành phố Quảng Ninh, một vùng đất đang đứng trước những chuyển động mới. Và trong ngày thành phố Quảng Ninh đón năm học mới này có một cái vị thế mới, và chúng ta hãy cùng đến với một môi trường,
7: cách thức, phương pháp đồng hành cùng với các em học sinh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức đa dạng các hoạt động liên quan đến phát triển thể chất, trí tuệ cũng như là các cái kỹ năng sống cho các em học sinh, xây dựng một cái thế hệ học trò có đầy đủ đức trí thể mỹ để các em phát triển toàn diện, góp phần xây dựng quê hương đất nước và bảo vệ biên cương tổ quốc.
8: Dạ vâng, cảm ơn cô ạ.
9: Theo rất là nhiều kỳ vọng của cả thầy và trò, và đặc biệt là tại một thành phố năng động như sáng tạo như thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh tôi lúc này là một học sinh, em Nguyễn Đỗ Ngân Khánh, học sinh lớp 11A15 của trường Trần Khai Nguyên. Không biết Ngân Khánh, không biết là bây giờ cảm xúc của em như thế nào khi mà vừa có thể tham gia lễ khai giảng trực tuyến và trực tiếp như thế này?
10: Đối với em thì đây là lần thứ hai em được tham gia bởi một cái lễ khai giảng trực tuyến và trực tiếp. Đặc biệt là năm nay trường em còn được tham gia để làm một điểm cầu

0: nói để phát trực tuyến thôi, trực tiếp. Thì bản thân em thấy rất là bồi hồi và xúc động và tự hào khi mà mình được vinh dự chào đón một năm học mới được phát trực tuyến như thế này. Và cũng vinh hạnh khi mà được học tại một cái ngôi trường mà ngày càng đang phát triển, Dương Trực Khang Nguyên. Vậy thì trước khi mà bước vào năm học mới này thì em có kỳ vọng điều gì không? Khi bước vào năm học mới, có lẽ thứ đầu tiên mà em kỳ vọng nhất đó chính là nhà trường về cơ sở vật chất. Và nhà trường sẽ càng ngày phát triển hơn trong việc giảng dạy và học tập. Và ngoài ra ở bản thân em thì em cũng có một cái ước nguyện là em sẽ đạt và gặt hái được nhiều thành công hơn. Ngoài ra...
1: Chúng tôi xin được tạm ngắt đầu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh để trở về với đầu cầu Mường Khương.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh, sinh viên thân mến, thưa toàn thể các quý vị đại biểu. Ngày khai trường luôn mang đến những cảm xúc thật đặc biệt. Với các cháu học sinh, sinh viên, đó là niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè, là những trang sách mới mở ra những ước mơ tươi sáng. Với các thầy cô giáo, đó là tiếp nối hành trình sứ mệnh cao cả, truyền thụ tri thức, lan tỏa cảm hứng và đồng hành, sẻ chia cùng học trò. Với mỗi gia đình và toàn xã hội, tiếng trống khai trường nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chăm lo, vun đắp cho thế hệ tương lai của đất nước. Hôm nay, trong không khí hân hoan, khi gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước hào hứng bước vào năm học mới 2026-2027, chúng ta vui mừng tổ chức lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới, mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho các cháu học sinh nơi biên cương của Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cháu học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc lời chào thân ái, tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi trân trọng cảm ơn tình cảm ấm áp, sự tham gia đông đủ của các thầy cô giáo, các cháu học sinh, sinh viên cả nước cùng tập thể trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai trong buổi lễ quan trọng và rất có ý nghĩa này. Chúc năm học mới 2026-2027 của chúng ta sẽ có nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành tích tốt hơn nữa. Thưa các đồng chí, các thầy cô giáo, các cháu học sinh, sinh viên, hiện tại là nguyên khí của quốc gia, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi, muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt. Không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng, mà còn phát triển hài hòa, toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ, biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến. Như sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống, lao động và cống hiến. Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng rèn luyện, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu mai sau và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước trong tương lai. Trong hành trình đó, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, thực chất đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cùng với lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn một năm tập trung cao độ triển khai việc xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới, mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã làm việc khẩn trương trong điều kiện địa hình, thời tiết rất khó khăn. Biểu dương sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự chung tay của đồng bào để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón các cháu học sinh bước vào năm học mới. Thưa các đồng chí, thưa các quý vị đại biểu, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng, động lực, then chốt. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần. Từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực. Từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định giáo dục, đào tạo phải bảo đảm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai của đất nước. Năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường đến từng lớp học và từng học sinh. Với tinh thần đó, năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục. Tôi đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu. Đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn ra xa thế giới, nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc. Thưa các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh, trong mọi thời đại, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý. Ngày nay, công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc tìm kiếm kiến thức, nhưng không gì thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin, một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê, một người thầy tận tụy, nhân ái có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò. Tôi mong các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành. Tôi mong các bậc phụ huynh luôn là điểm tựa gia đình vững chắc, đồng hành cùng nhà trường, lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình. Các cháu học sinh, sinh viên thân mến, mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi những điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh, vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức,

0: Hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình. Học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Thưa toàn thể các đồng chí, các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh, sinh viên, với khí thế mới của ngày tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng năm học 2026-2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các cháu học sinh, sinh viên luôn khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi và trưởng thành. Chúc năm học mới 2026-2027 thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
2: Kính thưa quý vị, đến lúc này thì những ngôi trường mơ ước cho hơn 600.000 học sinh tại các xã biên giới đất liền đã trở thành hiện thực trong năm học mới này. Chắc chắn rằng là những ngôi trường này sẽ tạo đà để mở rộng con đường tri thức cho các học sinh ở những vùng này. Gieo hy vọng
1: lễ khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền tại các tỉnh thành đã sẵn sàng.
2: Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức khánh thành ạ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các quý vị đại biểu ở tất cả các điểm trường được khánh thành ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức khánh thành đồng loạt ạ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí.
1: Tại điểm cầu Lào Cai, xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ lên thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.
2: Trân trọng kính mời đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Trân trọng kính mời Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
2: Trân trọng kính mời đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.
2: Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
1: Xin được trân trọng kính mời cô giáo Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Trung học và Trung học, Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
2: Và thưa quý vị, cùng với điểm cầu tại Lào Cai thì hàng chục điểm cầu trực tiếp và trực tuyến tại 34 tỉnh thành sẽ cùng đồng loạt thực hiện nghi lễ khánh thành ngay bây giờ ạ. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đếm ngược với chúng tôi ạ.
1: Và kính thưa quý vị, như vậy là tại điểm cầu Mường Khương, Lào Cai và các điểm cầu đã sẵn sàng cho nghi thức khánh thành. Sau đây chúng ta sẽ cùng đếm ngược để thực hiện nghi thức này. 5
3: 4
4: 3
3: 2
4: 1
3: Xin mời.
2: Vậy là hơn 100 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đã chính thức được khánh thành, đem lại một môi trường học tập tốt hơn cho các học sinh tại các xã biên giới đất liền. Hy vọng rằng là các em sẽ có một năm học mới thành công hơn, tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, rèn luyện phẩm chất và con người Việt Nam trong thời đại mới.
1: Một lần nữa xin được chúc mừng và xin được trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu tại tất cả các điểm cầu ở 34 tỉnh thành trên cả nước. Xin được cảm ơn các em học sinh.

0: thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh đang được trình chiếu trên sân khấu lúc này thực sự là rất đặc biệt ạ. Từ các điểm trường ở nhiều vùng miền, những giải băng khánh thành thì đã được thực hiện. Và sau hơn rất là gần một năm thi công ạ, thì những ngôi trường mới hiện nay thì đã hiện hữu trên nhiều vùng biên của đất nước. Từ những công trường còn ngổn ngang ngày nào thì giờ đây cũng đã trở thành những cái lớp học, những khu nhà nội trú khang trang, sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới.
1: Thưa quý vị, một khoảnh khắc rất đáng nhớ là bởi từ ngày hôm nay những ngôi trường này không chỉ là những công trình mới hoàn thành mà chính thức trở thành mái trường của các em học sinh vùng biên. Từ những công trường còn ngổn ngang thì giờ đây các em học đã có những lớp học, những trường học, những nhà nội trú khang trang và sẵn sàng đón các em.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, đây là một công trình được đầu tư khá là đồng bộ. Và với quy mô là 980 học sinh theo mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp. Và điều đáng nói là với mô hình này thì các em học sinh ở những bản làng xa, những địa bàn còn khó khăn về giao thông thì sẽ có điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung ngay tại trường. Và như vậy là con đường đến trường của các em sẽ bớt đi những cái nhọc nhằn. Và quan trọng hơn là cơ hội tiếp cận một môi trường giáo dục đầy đủ chất lượng cũng được mở rộng hơn.
2: Chúng tôi tham gia vào nghi thức đánh trống khai giảng để mở đầu một năm học mới 2026-2027. Ngay giờ khắc này đây thì tiếng trống tựu trường sẽ đón 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào lớp học khang trang hơn, đủ đầy hơn. Và một chặng đường mới cũng sẽ được mở ra để cho con em bà con các xã biên giới có thêm những điều kiện để học tập, trưởng thành và viết tiếp ước mơ ngay trên chính quê hương của mình.
3: Vâng, và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các thầy cô giáo là hiệu trưởng các trường tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp sẽ cùng lên sân khấu để sẵn sàng cho nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới. Xin được trân trọng kính mời các thầy cô.
2: Và tại điểm cầu Mường Khương, tỉnh Lào Cai thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô giáo Mông Thị Duyên, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương sẽ lên thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027. Xin mời cô,

0: và trên khắp đất nước ta. Năm học 2026-2027 như vậy đã chính thức bắt đầu với biết bao nhiêu là những ước mơ, những kỳ vọng của các thầy cô giáo và các em học sinh.
1: Kính thưa quý vị, và nhân dịp khai giảng năm học mới ngày hôm nay và khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có món quà ý nghĩa dành tặng các em học sinh. Mỗi trường sẽ nhận được 20 quả bóng đá để các em rèn luyện thể thao và vui chơi bên cạnh những giờ học trên lớp.
0: Sau đây thì xin mời các em học sinh của trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương sẽ đại diện cho học sinh các trường phổ thông nội trú liên cấp trên cả nước sẽ lên đón nhận món quà này ạ. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai sẽ lên trao tặng món quà của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Xin trân trọng kính mời.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí lễ khai giảng đặc biệt ngày hôm nay, trên sân khấu, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các sở ban ngành đang tiến lên sân khấu để trao phần quà ý nghĩa, đó là 20 quả bóng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng cho các em học sinh.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, đặc biệt là 20 quả bóng được trao tặng với mong muốn là mang đến cho các em thêm niềm vui trong những giờ vui chơi, rèn luyện thể chất và gắn kết bạn bè. Những món quà này chứa đựng tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước dành tặng các em học sinh và nhà trường, và đồng thời cũng là lời tri ân, sẻ chia gửi tới các thầy giáo, cô giáo, những người luôn tận tâm đồng hành của các em trên hành trình trưởng thành.
2: Những quả bóng tròn không chỉ mang

0: mang lại những tràng cười sảng khoái và giây phút vui chơi lành mạnh cho các em sau giờ học, mà còn truyền đi thông điệp về sự rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Xin được trân trọng cảm ơn những món quà đầy yêu thương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chúc các em học sinh có một năm mới tràn ngập niềm vui, khỏe mạnh và hăng hái thi đua đạt nhiều thành tích cao.
1: Của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới với các em học sinh các trường phổ thông nội trú liên cấp trên cả nước.
2: Và sau đây chúng tôi xin được kính mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có phần quà dành tặng giáo viên và học sinh của nhà trường phổ thông nội trú và tiểu học Trung học cơ sở Mường Khương. Xin được kính mời Thủ tướng.
1: Và thưa quý vị, thì nhân dịp buổi lễ hôm nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang tham dự tại các điểm cầu cũng đang có những món quà ý nghĩa dành tặng cho các em học sinh và các thầy cô ở các trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay các em học sinh ở những vùng cao, vùng biên giới đang đón một mùa khai giảng thật đặc biệt. Cùng với năm học mới, các em cũng bước vào những ngôi trường mới khang trang, kiên cố và đầy đủ hơn về điều kiện học tập và sinh hoạt. Sau những ngày tháng thi công khẩn trương thì những ngôi trường đã kịp thời hoàn thành để đón thầy cô và học sinh trong ngày khai giảng. Và với các em thì đó không chỉ là một mái trường mới mà còn là một khởi đầu mới, nơi những bài học, những ước mơ và hành trình trưởng thành được tiếp tục trong điều kiện tốt hơn.
2: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với các em học sinh ở vùng biên giới, và xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Và sau đây xin được trân trọng kính mời Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý sẽ cùng tham quan trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. Xin được kính mời toàn thể quý vị.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại các điểm cầu trên cả nước thì các thầy cô học sinh sẽ tiếp tục những hoạt động khai giảng của riêng mình, và mỗi nơi một sắc màu nhưng mà cùng chung niềm vui của ngày đầu năm học mới. Còn tại điểm cầu Mường Khương lúc này thì chúng tôi thấy Thủ tướng Chính phủ cùng các vị khách mời đang bắt đầu chuyến tham quan ngôi trường nội trú mới. Từ sân trường, đoàn sẽ lần lượt đi qua từng khối nhà, những lớp học khang trang, những khu nội trú, nơi ăn ở sinh hoạt của các em học sinh, để mà tận mắt chứng kiến một không gian học tập và cuộc sống mới đang được mở ra cho các em.
0: Thưa quý vị, từ những dãy phòng học sáng, thoáng mát, hành lang nối dài giữa các khu nhà đến khu nội trú, nhà ăn, những không gian sinh hoạt chung và sân chơi thể thao thì tất cả đã được quy hoạch trong cùng một quần thể để các em không chỉ đến trường để học mà còn có một nơi để sống, để vui chơi, rèn luyện và trưởng thành.
3: Và có lẽ là điều đặc biệt nhất là ngôi trường hôm nay không chỉ được nhìn bằng những con số về diện tích hay là những công trình mới. Giá trị của nó sẽ được cảm nhận qua chính những bước chân của học sinh trên hành lang, trong những giờ học trong lớp, giữa những bữa cơm tập thể, những buổi chiều vui trên sân trường. Nhưng mà điều tưởng như là rất bình thường, giản dị ấy lại có ý nghĩa rất lớn đối với các em học sinh vùng cao.
0: Mường Khương là một vùng đất biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng chính từ nơi đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy một quyết tâm rất rõ ràng, đó là để trẻ em ở những miền xa xôi nhất cũng có cơ hội để học tập trong những điều kiện ngày càng tốt hơn, được tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng và công bằng hơn. Và một ngôi trường được khánh thành ngày hôm nay không chỉ là thêm một công trình mới, đó là thêm một cơ hội cho học sinh vùng biên, thêm một niềm tin của thầy cô, phụ huynh học sinh, và cũng là sự chuẩn bị cho tương lai của chính vùng đất này.
3: Và cũng từ Mường Khương, tiếng chống trường đã vang lên mở đầu cho năm học mới, và xin được chúc các thầy cô giáo một năm học với nhiều tâm huyết, và chúc các em học sinh luôn giữ được niềm vui đến trường, chăm ngoan, ham học hỏi và có những ước mơ đẹp. Và thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin được kết thúc buổi tường thuật trực tiếp lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền và lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 trên toàn quốc. Và buổi tường thuật do Ban Thời sự VV1 phối hợp với các cơ quan thường trú, Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
6: Quý vị và các bạn thân mến, mái tóc không chỉ góp phần tạo nên diện mạo mà còn là một phần khiến cho nhiều người cảm thấy tự tin trong giao tiếp và cuộc sống. Song cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là vào những giai đoạn chuyển mùa, thì không ít người nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, tóc vướng trên gối, trên quần áo, trong phòng tắm. Rồi thì tóc mỏng đi, thậm chí là có người bắt đầu lo lắng vì vùng trán và đỉnh đầu thì ngày càng thưa. Có phải là chuyển mùa là tóc sẽ rụng, và tóc rụng bao nhiêu thì được xem là bất thường? Có nên tin và nghe theo các quảng cáo mọc tóc thần tốc trên mạng? các phương pháp điều trị rụng tóc, hói đầu bài bản hiện đại hiện nay thì mang lại hiệu quả điều trị

0: ra sao cho người bệnh. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh, phụ trách khoa điều trị nội trú ban ngày, phụ trách phòng khám bệnh rụng tóc thể mảng và các bệnh lý tóc Bệnh viện Da Liễu Trung ương. Và trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh đã tham gia chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Huyền. Xin chào tất cả quý thính giả ngày hôm nay của đài VOV1.
0: Vâng ạ, thưa bác sĩ, mỗi tháng thì Bệnh viện Da Liễu Trung ương tiếp nhận khoảng hơn 1.000 người đến khám vì tóc rụng. Và cái con số này thì cũng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Vậy thì câu hỏi mà rất là nhiều người đang quan tâm đó là có phải cứ vào cái thời điểm chuyển mùa thì tóc sẽ rụng nhiều hơn hay không? Và làm thế nào để phân biệt là rụng tóc sinh lý với rụng tóc bệnh lý ạ?
1: Đây cũng chính là câu hỏi mà bác sĩ Hà Vinh đã được nghe rất là nhiều bệnh nhân hỏi khi mà đến khám tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương, phòng khám bệnh lý rụng tóc thể mảng.

0: thì chúng ta thấy là có vẻ như là tóc của chúng ta rụng nhiều hơn một chút so với những cái thời điểm khác. Không phải tất cả mọi người, nhưng mà có một số người rõ hơn về cái nhịp mùa như vậy. Thì có một số các cái vấn đề giải thích như sau, có thể liên quan đến cái nhịp mùa thay đổi. Rồi ở mùa hè khi mà cường độ tia UV rất là nhiều, các cái yếu tố bên ngoài môi trường nữa. Và khi mà cái nhịp mùa thay đổi, nhịp sinh lý của chúng ta cũng sẽ thay đổi, rồi các cái hormone nó thay đổi. Nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là rất là nhiều các cái nang tóc nó bước vào cái giai đoạn nghỉ. Giai đoạn nghỉ, và sau một thời gian từ cái thời giai đoạn nghỉ đấy thì các cái sợi tóc sẽ trút đi, và cùng một lúc nên chúng ta có cảm giác đó là rụng nhiều hơn. Tuy nhiên thực ra thì có nhiều vấn đề khác nó liên quan đến rụng tóc, không chỉ mỗi mùa, mà thực tế là nó còn có thể nguy hiểm hơn. Ví dụ như là một số các cái vấn đề thường gặp như là sau một cái sốt xuất huyết hoặc là sốt virus, hay là một cái cuộc phẫu thuật, một cuộc đẻ, đấy, tất cả những cái vấn đề nó tạo thành một vô hình chung, nó như là một cái sốc đối với cơ thể. Và trong những cái thời điểm đấy thì cơ thể sẽ phải ưu tiên những cái cơ quan sinh tồn cho cơ thể trước, và vô tình thì mái tóc của chúng ta nhận được ít các cái dinh dưỡng, các cái nguồn cung cấp để duy trì cái nhịp bình thường của nang tóc hơn, và từ đó thì cái nang tóc nó sẽ dẫn đến cái giai đoạn nghỉ, và sau khoảng 2 đến 4 tháng thì chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng trút tóc vân vân. Ngoài ra có một số các cái nguyên nhân tự miễn, rồi các cái vấn đề hóc môn vân vân khác nữa. Cho nên để nói về cái vấn đề rụng tóc có phải lúc nào cũng do mùa hay không, thì thực tế là chúng ta sẽ phải thăm khám mà một cách cẩn thận tỉ mỉ để tìm ra chính xác nguyên nhân.
1: Dạ vâng, bác sĩ Hà Vinh cũng vừa đưa ra những cái thông tin rất là đáng chú ý về rụng tóc sinh lý cũng như là rụng tóc bệnh lý. Và quý vị cũng có thể là lưu ý rằng là khi mà chúng ta thấy là rụng tóc bình thường khi mà chỉ là 50 đến 100 sợi mỗi ngày thôi, đúng không ạ? Vâng, vậy thưa bác sĩ, trên thực tế thì rụng tóc không chỉ có một dạng, đúng không ạ? Và những cái bệnh lý rụng tóc hói đầu nào thường gặp nhất mà người dân chúng ta cần biết ạ?
0: Vâng ạ. Đúng là rụng tóc thì bản thân các mọi người, không phải là bác sĩ hay là bất kỳ ai, thì đều có thể biết là mình đang bị rụng tóc. Nhưng để biết chính xác cái loại rụng tóc nào thì chắc chắn sẽ cần phải thăm khám bác sĩ. Vì cái việc mà chẩn đoán chính xác cái loại rụng tóc thì chúng ta mới có thể có định hướng điều trị đúng, phù hợp và hứa hẹn mang lại những cái hiệu quả tốt cho bệnh nhân được. Thì cái rụng tóc thì thực tế là sơ bộ bác sĩ Hà Vinh có thể gom thành 4 nhóm để cho các quý thính giả có thể dễ hiểu. Và cái nhóm hay gặp nhất chính là cái rụng tóc, người ta hay gọi là rụng tóc hói, kiểu hoặc là rụng tóc di truyền hay rụng tóc androgen, là một số các cái thuật ngữ mà mọi
1: Trong y
0: người
1: học sử dụng.
0: vâng đúng rồi. Thì cái loại này thì nó ảnh hưởng cả nam và nữ, và trong khi đó cái cơ chế nam nữ có thể khác nhau một chút, nhưng mà nó ảnh hưởng đến rất là nhiều. Đến cái độ tuổi 50, theo những cái một số các nghiên cứu ấy, thì nam giới trước 50 tuổi thì có 50% bệnh nhân mà người da trắng là mắc cái tình trạng hói hay là rụng tóc androgen. Và cái tình trạng thứ hai có thể gặp đó là rụng tóc telogen, như lúc bác sĩ Hà Vinh cũng vừa mới chia sẻ, có thể xuất hiện sau những cái tình trạng như là sốt cấp tính, rồi một cuộc phẫu thuật, một cuộc sinh đẻ, hay là những cái vấn đề mà nó làm ảnh hưởng đến cái dinh dưỡng và cái nguồn máu một cách cấp tính đến tóc, thì sau 2 đến 4 tháng thì chúng ta sẽ thấy tóc rụng ồ ạt. Tuy nhiên là cái loại rụng tóc này thì tiên lượng khá là tốt, vì khi mà cơ thể chúng ta phục hồi rồi không còn tình trạng thiếu máu, mất máu nữa, thì mọc tóc con sẽ mọc lại rất là nhiều để phục hồi lại cái mái tóc của chúng ta. Có một dạng thứ ba nữa, đó là rụng tóc thể mảng. Vâng, thì như chị Huyền có nhắc đến ấy, cái phòng khám ở Bệnh viện Da liễu Trung ương có tên là bệnh lý rụng tóc thể mảng và các cái bệnh lý tóc khác. Thì vì sao vùng rụng tóc thể mảng cần được đặt lên hàng đầu như vậy? Tuy không phải là cái loại thường gặp nhất, nhưng đó là một cái bệnh lý liên quan đến tự miễn, và bệnh nhân cần được quản lý theo dõi lâu dài, vì thực sự nó hiện tại vẫn còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể phục hồi nhưng sau lại bị lại, vân vân. Thì cái bệnh rụng tóc mảng này thì bệnh nhân sẽ thường phát hiện ra những cái đám nhẵn nhụi không hề có tóc, là không phải cả, có những trường hợp thì cả da đầu đó, những cái trường hợp nặng, nhưng mà thường thì bệnh nhân sẽ phát hiện ra một cái đám nhỏ nhẵn nhụi như thế, chứ không phải là rụng như kiểu lan tỏa chỗ này chỗ kia một chút

0: Thì bệnh nhân sẽ đến khám và sẽ được các bác sĩ tư vấn và chẩn đoán, tư vấn và điều trị. Còn một loại rụng tóc nữa đó là rụng tóc có sẹo. Rụng tóc này thì cái nhóm này bao gồm tất cả một số các cái bệnh lý khác nhau, nhưng tự chung lại thì cái nhóm này nó ít gặp hơn nhưng nguy hiểm hơn, vì nó tác động đến cái nang tóc, làm cho cái mất cái nang tóc, bị sẹo và nó tổn thương nang và tóc không phục hồi được. Còn những ba cái nhóm phía trước thì có thể phục hồi, nhưng cái nhóm sẹo thì có một khó khăn, đó là nếu mà cái tổn thương nang nhiều thì cái vùng tóc đó sẽ không mọc lại
1: Vâng.
0: được. Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ với cái một bốn nhóm mà bác sĩ đã chia sẻ. Thì quý vị và các bạn quan tâm thì cũng có thể biết xem mình đang ở tình trạng nào, và quan trọng nhất là chúng ta cũng phải đến thăm khám ở các phòng khám
0: Vâng.
1: để rõ hơn về cái thể mình bị rụng tóc có ở dạng nào, đúng không
0: Dạ
1: ạ?
0: vâng ạ.
1: Vâng, tổng hợp vừa rồi thì cũng có nhắc đến một thực tế rất là đáng lưu ý, đó là nhiều người mà bị rụng tóc ạ thì họ sẽ có cái xu hướng là tự điều trị, tự mua thuốc hoặc là tự xem rất là nhiều quảng cáo nói rằng là rụng tóc là do thiếu chất rồi thiếu biotin, sắt, kẽm, và họ tự mua những cái đó để về uống. Và thưa bác sĩ, việc sử dụng các cái sản phẩm và các cách thức điều trị rụng tóc hói đầu được quảng cáo để giúp mọc tóc thần tốc thì có thể dẫn đến những cái hệ lụy gì cho người bệnh ạ?
0: Và cảm ơn câu hỏi của chị Huyền. Đây cũng là một cái câu hỏi rất là thực tế về việc quảng đầu tiên chúng ta sẽ xem nhau cái vấn đề là quảng cáo giúp mọc tóc thần tốc thực tế nó có đúng hay không. Thực tế thì là cái tóc nó cũng có cái chu kỳ phát triển của nó, rất là khó để thúc đẩy nó ngắn lại hay là dài ra, vân vân. Những cái điều đó nó rất là không thực tế. Và nếu mà những cái quảng cáo mà nó bảo nó giúp mọc tóc trong vòng vài tuần, điều đấy rất là khó, thực tế là như vậy. Và các cái bệnh lý tóc ít nhất phải từ 3 đến 6 tháng thì mới có thể thấy được cái sự cải thiện ở trong cái vùng việc điều trị. Cho nên nếu mà một cái phương pháp nào mà hứa hẹn giúp giúp mọc tóc quá thần tốc thì nó các quý thính giả cũng như các bệnh nhân hãy cẩn thận với những cái loại sản phẩm này. Đặc biệt là có những cái sản phẩm nó có thể không những mà chưa đưa lại cái sự mọc tóc như mong muốn mà còn có thể gây ra những cái hệ lụy liên quan, ví dụ như là các cái bệnh lý về da đầu khi mà dùng các cái sản phẩm đấy không có đúng thì gây ra các viêm da tiếp xúc, rồi ảnh hưởng da đầu, nang tóc, viêm viêm da kích ứng ở cái vùng da đầu, vân vân. Thì tất cả những cái tình trạng đấy thì nghĩa là cái bệnh chính chưa được điều trị nhưng nó lại xuất hiện thêm những cái tình trạng mới, và nếu mà không được thăm khám đầy đủ chính xác thì có thể dẫn đến đó là cái việc chẩn đoán chính xác bị
1: Bị mờ đi
0: đúng rồi,
1: vì những cái
0: sẽ bị
1: thực
0: chậm
1: tế
0: đi.
1: kia. Vâng.
0: Với chậm đi thì là vô tình thì cái tình trạng rụng tóc của mình nó lại càng nặng hơn.
1: Dạ
0: Vâng.
1: vâng. Thưa bác sĩ, chúng ta cũng nhắc đến vấn đề hói đầu kiểu nam mà và rụng tóc kiểu nữ. Vậy thì hai cái tình trạng này nó khác nhau như thế nào ạ? Và vì sao có người mới chỉ ngoài 20 tuổi thôi thì đã bắt đầu có tình trạng là hói đầu rồi ạ?
0: Cái tình trạng hói đầu hoặc hay là rụng tóc do nội tiết tố ở nam và ở nữ là hai cái tình trạng rụng tóc mà chúng ta thấy thường gặp nhất ở trong cái thực hành lâm sàng của bác sĩ. Và cái hói đầu kiểu nam và kiểu nữ nghĩa là xuất hiện ở hai giới, nhưng mà vì cái cơ chế bệnh sinh thì nó sẽ có những cái điểm khác nhau một chút, và cái biểu hiện trên trên trên da đầu của bệnh nhân, cái việc rụng tóc phân bố như thế nào nó cũng sẽ khác nhau. Thì đối với hai cái kiểu này thì đều có liên quan đến yếu tố gen, yếu tố di truyền. Có rất là nhiều bệnh nhân thì đến khám với tình trạng là cả bố cả mẹ đều có tình trạng rụng tóc thưa, tóc mỏng, nhưng mà thường xuất hiện ở tuổi trung niên, nhưng mà bệnh nhân đến khám thì thấy là cái tình trạng của mình rõ ràng là có thể ảnh hưởng với bố mẹ nhưng mà sao lại sớm như vậy. Thì nhưng tuy nhiên cũng có những bệnh nhân thì là cái người đầu tiên trong gia đình có tình trạng rụng tóc kiểu hói. Thì đối với kiểu nam thì thường ảnh hưởng liên quan đến hormone androgen nó mạnh hơn. Đối với nữ thì cái cơ chế nó sẽ phức tạp hơn một chút. Và cái biểu hiện trên lâm sàng thì đối với nam thì thường là cái chân tóc, đường chân tóc sẽ hình thành chữ M và nó lùi sâu ra ở phía sau. Và sau đó thì có thể xuất hiện thêm ở cái vùng đỉnh. Nhưng mà cái vùng chẩm thì khá là ok, rất là tốt, các cái nang sợi tóc vẫn được bình thường duy trì được. Và nếu mà tiến triển dần dần thì sau đó thì cái vùng trán và vùng đỉnh thì bị thưa hẳn và tạo thành chỉ có cái vành tóc ở xung quanh đầu theo vùng chẩm và hai bên thôi. Đấy, thì tạo thành một cái hình thái rất là đặc trưng mà chúng ta cũng quan sát thấy ở trong cuộc sống rất là nhiều người gặp. Còn đối với nữ thì thường thì không ảnh hưởng đến cái đường chân tóc phía trước, mà phụ nữ thì thường ảnh hưởng ở cái vùng đỉnh, và chúng ta thấy là cái vùng giữa

0: đầu này thì tóc càng ngày càng thưa ra, mỏng dần và hình thành, tạo thành, trong trong y văn thì hay nói là cái hình cây thông Noel. À,
1: À,
0: dạ, chúng ta có thể
1: vâng,
0: tưởng tượng như
1: dễ
0: vậy,
1: hình
0: đúng
1: dung.
0: rồi, đúng ạ. Còn không không ít gặp cái tình trạng mà chữ M. Ngoài ra thì có ở nữ thì nếu mà xuất hiện sớm ở những cái người mà có các cái bệnh lý nền, ví dụ như là hội chứng buồng trứng đa nang, thì có thể có những cái đặc điểm đặc biệt hơn một chút. Còn về cái khía cạnh là có những bệnh nhân mới ngoài 20 tuổi đã bắt đầu hói. Thực tế thì ngoài cái yếu tố gen thì còn có liên quan đến những cái vấn đề về chế độ ăn, lối sống, nó cũng có thể làm cho những tình trạng này gặp sớm hơn. Ngoài ra một số các cái bệnh lý nền mà nó ảnh hưởng đến cái androgen ấy, ví dụ như là cái u về thượng thận, những cái cơ quan mà bài tiết ra androgen, nó cũng có thể làm cho cái tình trạng này gặp sớm hơn. Thế thì khi mà có những cái hiện tượng sớm như thế thì chúng ta nên thăm khám đầy đủ để kiểm tra xem cái vấn đề ở đây là đơn thuần do di truyền, do hormone, do cái chế độ ăn, lối sống hay là những cái bệnh lý khác.
1: Dạ vâng ạ. À, một tình trạng khá phổ biến hiện nay đó là người trẻ thì làm việc căng thẳng, rồi ngủ ít, ăn uống thất thường, thậm chí là giảm cân rất là nhanh. Vậy thì những cái yếu tố này có thể gây rụng tóc như thế nào và tại sao nhiều người lại thấy là tóc rụng mạnh sau đó một thời gian ạ?
0: Vâng. Cái cuộc sống hiện tại của chúng ta làm cho cái tình trạng căng thẳng, stress, rồi là mọi người đều bận rộn, đúng ạ. Nên là cái việc ăn uống sẽ bị thất thường, rồi ăn những cái đồ ăn nhanh, những cái đồ ăn mà không thực sự là tốt cho sức khỏe. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn đến đầu tiên là cái vấn đề đầu vào dinh dưỡng của chúng ta không có đầy đủ. Và như bác sĩ A Vinh nói thì cái việc ưu tiên thì nó sẽ trước hết là dùng cho những cái cơ quan sinh tồn trước, sau đó thì mới đến những cái phần phụ. Thì cái việc mà căng thẳng, stress, rồi ăn uống thất thường, giảm cân nhanh, tất cả ngoài cái vấn đề dinh dưỡng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể đó, các cái hormone bài tiết ra, như là cái đoạn bàn luận lúc nãy cũng có nói về cái hormone cortisol. Cortisol nó làm cho cái vùng máu cung cấp lên cái vùng da đầu, vùng nang tóc nó sẽ bị ít đi, và sau một thời gian chứ không phải là nó rụng ngay, vì ở cái thời điểm đó thì tóc bước vào cái pha nghỉ, và sau 2 đến 4 tháng chúng ta sẽ thấy tình trạng rút tóc. Và trên lâm sàng thì bác sĩ Hà Vinh cũng gặp khá là nhiều các cái bệnh nhân, đó là có thừa cân, béo phì, khi làm xét nghiệm máu thì thấy có mỡ máu tăng, nhưng ngược lại các cái vitamin và vi chất thì lại bị giảm. Nghĩa là cái chế độ ăn của chúng ta nó đang thiên về cái mặt là năng lượng, nhưng mà các cái thành phần thiết yếu cho cái việc tạo máu, cho các cái vitamin và vi chất thì chúng ta lại không đầy đủ.
1: Dạ vâng.
0: Vâng.
1: Vâng. À, cũng có một cái vấn đề nữa mà mọi người rất là quan tâm, đó là hiện nay thì người ta được giới thiệu rất là nhiều phương pháp để mà chữa rụng tóc như là thuốc bôi, thuốc uống, dùng laser, PRP hay là cấy tóc. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho thính giả hiểu cái quy trình điều trị đang được Bệnh viện Da liễu Trung ương thực hiện và liệu có một cái phương pháp nào phù hợp cho tất cả mọi người hay không ạ?
0: À, vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Huyền. Thực tế thì rụng tóc thì bệnh nhân nào cũng biết rồi, nhưng rụng tóc loại nào thì sẽ cần phải thăm khám của bác sĩ, và khi chẩn đoán được chính xác cái loại rụng tóc thì chúng ta mới bàn đến cái câu chuyện điều trị. Thì nếu mà các cái rụng tóc thể mạc là một cái loại rụng tóc mà liên quan đến rối loạn tự miễn thì chắc chắn sẽ phải làm dùng những cái loại thuốc mà liên quan đến ức chế miễn dịch, rồi để khắc phục cái tình trạng rụng tóc, tình trạng miễn dịch. Chúng ta có thể dùng các loại thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc bôi, nhưng mà nó là một cái nhóm thuốc liên quan đến tự miễn. Còn đối với những cái vấn đề mà rụng tóc do androgen thì tùy từng cái mức độ trên lâm sàng nhẹ, nặng, rồi tình trạng nang tóc còn hay không mà chúng ta có thể lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp. Các cái phương pháp chị Huyền vừa mới nhắc đến như là laser năng lượng thấp, hay là PRP, hay là các cái loại thuốc xịt kích thích nang tóc, rồi một số các cái loại thuốc nữa, thuốc bổ đồng uống nữa, thì đều có để có thể điều trị cho tình trạng bệnh nhân hói đầu và rụng tóc này, hay là rụng tóc androgen này. Tuy nhiên là cái chỉ định loại nào phối hợp loại loại thuốc xịt, thuốc uống, thuốc các cái thủ thuật can thiệp như thế nào cho phù hợp thì phải tùy từng cá thể, tùy từng bệnh nhân, tùy tình trạng da đầu. Và cái tình cấy tóc thì chỉ khi mà chúng ta đã cái tình trạng rụng tóc đã được điều trị ổn định và cái tình trạng nang tóc ở cái vùng cho nó vẫn còn tốt để có thể cấy ra phía trước, chứ không phải là áp dụng cho tất cả các bệnh nhân. Vâng.
1: À, có một câu hỏi nữa là khi mà một người rụng tóc hoặc hói đầu ạ được điều trị đúng cách như những cái phương pháp mà bác sĩ vừa chia sẻ ạ thì thường là bao lâu thì tóc sẽ mọc lại ạ? theo cái chu kỳ sinh lý bình thường.
0: Vâng ạ, không có một con đường tắt nào để chúng ta, mặc dù là chúng ta rất là mong đợi, nhưng mà không có con đường tắt để cho tóc nó mọc rất là nhanh được. Và theo một cái chu kỳ sinh lý thì mỗi tháng chúng ta biết rằng là tóc chỉ mọc lên khoảng tầm 1 đến 1,5cm thôi. Vì vậy cái chu kỳ tóc mà để chúng ta có thể đạt được cái đáp ứng ở trên lâm sàng có thể thấy được là phải từ 3 đến 6 tháng. Chứ còn với 1 tháng nhiều khi cũng chưa thấy rõ được những cái cải thiện.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ có lời khuyên nào cho người dân trong việc chăm sóc để chúng ta có một mái tóc chắc khỏe? Ở đây thì chúng ta chưa nói đến những bệnh lý mà như bác sĩ vừa chia sẻ 4 nhóm gây rụng tóc, mà chúng ta đang nói đến người dân nói chung. Chúng ta cần có một cái chế độ ăn như thế nào, sinh hoạt tập luyện ra làm sao, nên ăn những cái loại thức ăn gì để cho chúng ta có một mái tóc chắc khỏe?
0: Vâng ạ. Những cái vấn đề về dự phòng lúc nào cũng sẽ có sức nặng hơn là điều trị. Cái việc mà ăn uống đầy đủ các cái nhóm chất dinh dưỡng, không phải là những cái đồ ăn nhanh, đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ, những cái đồ ăn khó tiêu vân vân, đầy đủ các cái nhóm vitamin và dinh dưỡng là cái việc thiết yếu cần thiết để cho cơ thể có đầy đủ nguồn dinh dưỡng cho cái việc nuôi các tạng cũng như là mái tóc. Ngoài ra thì cái việc duy trì cái chế độ sinh hoạt, tránh thức khuya, căng thẳng, stress, tất cả những cái yếu tố đó đều có thể ảnh hưởng đến cái việc rụng tóc. Và có một cái điều lưu ý nữa trong cái việc chăm sóc mái tóc, đó là chúng ta không nên gội đầu quá nhiều lần, gội đầu hàng ngày. Và nếu các bạn gặp cái tình trạng rụng tóc nhiều thì cũng đừng vì nó mà quá căng thẳng stress, vì nếu mà càng căng thẳng stress thì nó sẽ làm cho rụng tóc càng nhiều hơn. Và tốt nhất là nên đi thăm khám các bác sĩ trước khi mà tự ý dùng các cái loại thuốc gọi là truyền tai nhau, hay là các cái loại thực phẩm chức năng mà nhiều khi lại lợi bất cập hại.
1: Dạ vâng. Xin được cảm ơn bác sĩ với những cái lời khuyên rất là thiết thực vừa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
2: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
3: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
2: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
2: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
4: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
4: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
3: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
4: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
3: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
4: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
3: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tường thuật trực tiếp, sáng nay tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên trên cả nước, mở đầu năm học 2026-2027 của hơn 26 triệu học sinh, sinh viên và gần 1,6 triệu nhà giáo. Một năm học mới bắt đầu sau những chuyển động lớn của ngành giáo dục với nhiều kỳ vọng về đổi mới, nâng cao chất lượng và tạo cơ hội học tập công bằng hơn cho mọi trẻ em, dù ở đô thị, đồng bằng hay những vùng biên giới xa xôi. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên, học viên trong cả nước. Biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành trong năm học vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo đã bám trường, bám lớp ở miền núi, biên giới, hải đảo, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa trí thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường. Năm học mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực người học và niềm tin xã hội, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề, đồng thời chăm lo để nhà giáo yên tâm với nghề, dành tâm sức, chuyên tâm cho chuyên môn và học trò. Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn. Càng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường càng phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức công dân và những giá trị nhân văn. Nhắn nhủ học sinh, sinh viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong thế hệ trẻ nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng phụng sự nhân dân và đất nước. Thưa quý vị, lễ khai giảng chung diễn ra từ 7 giờ 30 phút sáng nay. Tại điểm cầu trung tâm trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự và thực hiện nghi thức khai giảng. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ngày khai trường luôn mang đến cảm xúc đặc biệt đối với các học sinh, thầy giáo, cô giáo. Với gia đình, xã hội, tiếng trống khai trường nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chăm lo cho thế hệ trẻ của đất nước. Theo Thủ tướng, sự kiện hôm nay mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn là dịp để chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được khánh thành, mang đến cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh ở vùng biên giới. Thủ tướng đề nghị.
9: Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục. Tôi đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu. Đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc, văn hóa các dân tộc, giáo dục hiện đại, không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn ra xa thế giới, nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.
8: Thưa quý vị, ý nghĩa của ngày khai trường hôm nay được cảm nhận rõ nhất khi tiếng trống trường vang lên tới những bản làng nơi biên cương của Tổ quốc, nơi một ngôi trường mới không chỉ mở thêm một lớp học mà còn mở thêm cơ hội để trẻ em được học tập trưởng thành ngay trên quê hương. Tại xã biên giới Iapuc, tỉnh Gia Lai, năm học mới này bắt đầu bằng một niềm vui như thế. Phóng viên Nguyễn Thảo đang có mặt tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Iapuc sẽ giúp chúng ta cùng cảm nhận.
10: Quý vị có thể nghe thấy tiếng trống, tiếng nói cười của học sinh tại sân trường Iapuc. Từ sáng sớm, Nơi đây thực sự trở thành một ngày hội lớn. Với cờ hoa rực rỡ, các em học sinh mặc những bộ quần áo mới trong sự háo hức của ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới. Sự lễ khai giảng năm học 2026-2027, tại đây có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh Gia Lai. Học sinh của trường

0: Trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là học sinh người Gio Rai. Với nhiều em, niềm vui hôm nay không chỉ là gặp lại các thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ hè, mà còn là lần đầu tiên được học tập, ăn ở trong một ngôi trường nội trú rộng rãi, khang trang ngay trên quê hương mình. Thưa quý vị, ngay phía sau tôi là những dãy phòng học còn rất mới. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích hơn 5 hectare, tổng vốn đầu tư 178 tỷ đồng với 26 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú và bán trú cho gần 800 học sinh. Phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, sân chơi đều được đầu tư đồng bộ. Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất trong sáng nay không nằm ở những con số hay những dãy nhà mới, mà là sự yên tâm của những người cha, người mẹ vùng biên khi gửi con đến trường. Là niềm vui của thầy cô khi có thêm điều kiện để giữ chân học sinh tại lớp và là cơ hội để những đứa trẻ nơi đây được học tập, trưởng thành ngay trên chính quê hương mình. Gia Búc cũng là một trong 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai được đưa vào sử dụng trong năm học này. Từ những ngôi trường mới nơi biên cương, chủ trương phát triển giáo dục vùng biên đang hiện hữu bằng những lớp học, những bữa ăn, chỗ ở và cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em nơi phên dậu Tổ quốc. Và trong tiếng trống khai trường đang vang lên tại Gia Búc sáng nay, một năm học mới đã bắt đầu với những đứa trẻ vùng biên bằng một niềm vui rất mới, niềm vui được học trong ngôi trường mới và được nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn. Từ xã biên giới Gia Búc, tỉnh Gia Lai, phóng viên Nguyễn Thảo. Xin được trở lại với biên tập viên tại đầu cầu Hà Nội.
1: Cảm ơn phóng viên Nguyễn Thảo. Thưa quý vị và các bạn, từ Gia Búc có thể thấy giá trị một ngôi trường vùng biên không chỉ được đo bằng những phòng học mới hay cơ sở vật chất khang trang. Quan trọng hơn đó là sự yên tâm của những người cha, người mẹ khi gửi con đến trường, là điều kiện để thầy cô giữ học sinh lại lớp và là cơ hội để những đứa trẻ nơi biên cương nuôi dưỡng những ước mơ hay những dãy núi quanh bản làng. Và niềm vui ấy sáng nay không chỉ có ở Gia Búc. Dọc dài biên cương miền Trung thì tại thành phố Đà Nẵng, 6 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới cũng bước vào năm học mới. Từ những mái trường mới giữa đại ngàn, một mạng lưới giáo dục vùng biên đang từng bước được hình thành, đưa điều kiện học tập tốt hơn đến gần hơn với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Và chúng tôi đã kết nối với phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung. Anh đã có mặt tại trường trung học phổ thông nội trú liên cấp Tây Giang. Anh Thành Long có thể cho biết điều gì đang tạo nên một ngày khai giảng đặc biệt tại Tây Giang trong sáng nay thưa anh ạ?
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại điểm cầu Tây Giang. Sáng nay tại điểm cầu này có ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Về phía thành phố Đà Nẵng có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy. Lúc này, thời tiết tại vùng cao Tây Giang, thành phố Đà Nẵng thì trời mát mẻ, không mưa, rất thuận lợi cho lễ khai giảng của thầy và trò nơi đây. Đây là một trong các điểm cầu truyền hình trực tiếp trong toàn quốc. Từ sáng sớm thì các em học sinh người đồng bào Cơ Tu mặc đồng phục quần xanh áo trắng tinh khôi, một số em thì mặc những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống của đồng bào Cơ Tu để tự trường. Các em rất vui mừng vì lần đầu tiên có được ngôi trường khang trang và quá lớn so với trí tưởng tượng của các em và phụ huynh. Từ đường Hồ Chí Minh nhìn vào thì dự án trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Giang nổi bật với mái ngã đỏ tươi còn thơm mùi sân mới. Công trình thuộc nhóm B cấp 3, quy hoạch trên diện tích hơn 7 hectare. Công trình gồm khối lớp học và bộ môn quy mô 1.000 học sinh, khoảng 30 lớp và 14 phòng bộ môn. Dọc hành lang của khu phòng học chính được chính quyền địa phương trang trí bằng cờ Tổ quốc, cờ Đảng nổi bật giữa núi rừng Đà Nẵng. Toàn bộ các khối phòng học 2 tầng được xây dựng kiên cố. Các khối lớp được chia thành hai khu và nối với nhau bằng một hành lang có mái che. Xung quanh sân trường, nhà đầu tư trồng cây xanh phủ đầy bóng mát và trồng cỏ làm tiểu cảnh. Ngoài ra, công trình này còn có khối hành chính, khối nhà phục vụ sinh hoạt với đầy đủ nhà bếp, nhà ăn và khu nội trú dành cho học sinh, nhà ở công vụ dành cho giáo viên. Năm học mới 2026-2027, thành phố Đà Nẵng có 6 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm có A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Prinh, La Dê và La Ê với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Quy mô 141 lớp học phục vụ cho khoảng 4.800 học sinh. Và hiện tại thì không khí khai giảng tại đây thì vẫn đang là háo hức. Hiện tại học sinh và thầy trò của nơi vùng cao Tây Giang của thành phố Đà Nẵng đang rất là vui mừng háo hức khi được vào những ngôi trường mới, lớp mới, phòng học mới và tất cả các trang thiết bị đều mới, vượt quá sức tưởng tượng của các em. Và đây sẽ là một năm học thật sự ý nghĩa với học sinh nơi đây. Xin trở lại với biên tập viên ở đầu cầu Hà Nội.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thành Long. Thưa quý vị, từ Gia Búc đến Tây Giang, những ngôi trường mới nơi biên giới cho thấy một chuyển động rất cụ thể. Đầu tư cho giáo dục vùng khó đang đi từ chủ trương vào từng lớp học, khu nội trú, bữa ăn và điều kiện sinh hoạt của học sinh. Nhưng xây một ngôi trường mới là một bước quan trọng để cho lớp học luôn đủ học sinh, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, lại là một hành trình dài hơn. Và để nhìn vào một lát cắt khác của năm học mới nơi biên giới thì chúng tôi đã kết nối với phóng viên Nguyễn Quang đang có mặt tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Hòa Đông, xã Bình Hòa của tỉnh Tây Ninh. Thưa anh Nguyễn Quang ạ, sau niềm vui của ngày khai trường thì đâu là những vấn

0: mà nhà trường cần bắt tay giải quyết ngay để đảm bảo một năm học mới ổn định ạ?
1: Xin chào biên tập viên và quý thính giả VOV. Sau lễ khai giảng, thầy và trò nhà trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã bước vào năm học mới, đồng thời tập trung giải quyết những khó khăn còn đặt ra về đội ngũ giáo viên, điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh. Cùng trao đổi với chúng tôi về vấn đề này là ông Nguyễn Thanh Lâm, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Hòa Đông, tỉnh Tây Ninh. Vâng, thưa ông Lâm, trong những vấn đề còn khó khăn, đâu là những điểm mà nhà trường cần phải tập trung giải quyết sau khai giảng, đặc biệt là tình hình thiếu giáo viên hiện nay ạ?
2: Sau ngày khai giảng năm học 2026-2027, hoạt động dạy và học của nhà trường thì cơ bản ổn định. Giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông 2018. Học sinh có ý thức học tập, chấp hành nội quy trường lớp và tham gia tương đối đầy đủ các hoạt động giáo dục của nhà trường. Vì quy mô trường lớp cho năm học 2026-2027, toàn trường có 18 lớp với 566 học sinh. Cụ thể, ở cấp tiểu học thì có 10 lớp, 335 học sinh, cấp trung học cơ sở có 8 lớp với 231 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học. Tuy nhiên, hiện nay nhà trường vẫn còn thiếu giáo viên ở bộ môn toán và môn giáo dục công dân. Thì việc thiếu giáo viên này cũng ảnh hưởng đến công tác phân công, giảng dạy cũng như xếp thời biểu của nhà trường. Thì vấn đề khó khăn này thì nhà trường cũng tham mưu với Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa điều động 2 giáo viên trên địa bàn xã hỗ trợ cho công tác giảng dạy môn giáo dục công dân. Trường cũng ký hợp đồng tinh giảng với 1 giáo viên giảng dạy bộ môn toán.
1: Vâng, thưa ông, thì năm học này nhà trường mở rộng quy mô của hình thức bán trú cho cả học sinh trung học cơ sở. Vì sao đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn ạ?
2: Thì năm nay trường sẽ mở rộng cái mô hình bán trú cho học sinh đối cấp trung cơ sở. Đây cũng là cái giải pháp quan trọng của nhà trường vì nó giúp được các học sinh có điều kiện nghỉ trưa, ăn uống và sinh hoạt tại trường, hạn chế việc phải di chuyển nhiều lần trong ngày. Cái vấn đề thứ hai là giúp phụ huynh học sinh yên tâm công tác, rồi giảm thời gian đưa đón các con, rồi tạo điều kiện để nhà trường tổ chức dạy 2 buổi trên ngày thuận lợi, an toàn và hiệu quả hơn.
1: Xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Lâm ạ. Thưa quý vị và các bạn, thực tế tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Hòa Đông có thể thấy để đảm bảo một năm học mới ổn định, bên cạnh cơ sở vật chất, việc đủ giáo viên và tạo điều kiện để học sinh học tập, sinh hoạt thuận lợi cũng rất quan trọng. Và sau đây xin trở lại với đầu cầu Hà Nội ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Nguyễn Quang. Thưa quý vị và các bạn, những giờ học đầu tiên dưới mái trường nội trú liên cấp khang trang bắt đầu chuyển động, vẽ nên một bức tranh tương lai đầy khát vọng nơi biên cương của Tổ quốc. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên An Kiên cảm nhận không khí khẩn trương, quy củ này qua phóng sự những giờ học đầu tiên của năm học mới tại Mường Khương, Lào Cai.
3: Bây giờ các con hãy theo dõi vào mục 1, nhà Lý thành lập và định cư ở Thăng Long.
4: Tại căn phòng học khang trang của lớp 7A1, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đã có 21 năm gắn bó với học sinh bán trú vùng cao, thì sự thay đổi về cơ sở vật chất năm nay thực sự mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cả cô và trò.
5: Lớp em là có 29 các bạn hộ nghèo, 4 cận nghèo và 1 là gia đình chính sách. Và có những em có hoàn cảnh rất là khó khăn, bố mất hoặc là mẹ mất hoặc là bố mẹ ly hôn với nhau. Nhưng mà các em vẫn tích cực học tập. Khi ra những cái điều kiện cơ sở vật chất như thế này nữa thì tin là các con sẽ có được những cái kết quả tốt hơn nữa.
6: Và buổi đầu tiên này chúng ta sẽ thực hiện tập lời mời trước. Chúng em mời thầy cô ăn cơm.
4: Bữa cơm nội trú đầu tiên nồng ấm hương vị gia đình. Dưới ngôi nhà chung khép kín này, công tác nuôi dưỡng, quản lý phòng và hướng dẫn các em học sinh từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhất đã được các thầy cô tận tụy thực hiện suốt 24/24 giờ. Cô La Thị Thu Hà, giáo viên phụ trách phòng nội trú, bộc bạch.
7: Dạy ở trên lớp thì là hình thành kiến thức cho các con, nhưng mà công tác nội trú là nuôi dưỡng, chăm sóc. Hai việc này nó đi với nhau mà hai nhiệm vụ đều là vất vả. Các thầy cô nhận từ 7 rưỡi sáng hôm nay thì đến 7 rưỡi sáng hôm sau mới bàn giao ca. Thầy cô cũng nội trú luôn ạ.
4: Ngôi trường mới khang trang không chỉ bù đắp những thiếu thốn về mặt vật chất cho con em đồng bào thiểu số biên giới. Với những người thầy như thầy Trần Khánh Dư, giáo viên bộ môn khoa học tự nhiên, môi trường nội trú khép kín này là cơ hội vàng để rèn giũa cho học trò nếp sống văn minh và đặc biệt là đánh thức một tư duy mới để tự lập vươn lên.
8: Có cá tính riêng của mình, có nhận định của cái bản thân mình. Học là để hỏi tại sao cuộc sống của mình nó lại kém hơn cuộc sống của những người xung quanh. Dạy các em.

0: Em cái tư duy nó mới là quan trọng. Khẳng định là bà con dân tộc thiểu số hay là một dân tộc nào, nếu cùng tiếp cận với môi trường giáo dục như nhau thì sự phát triển sẽ như nhau.
1: Sự chuyển biến trong nền nếp học tập và tư duy tự lập của thế hệ trẻ hôm nay đang thắp sáng niềm hy vọng về một bức tranh tương lai tươi sáng, bẻ gãy chiếc vòng nghèo khó luẩn quẩn nơi vùng biên viễn. Lắng nghe tiếng hát trong trẻo của học trò, ông Giàng Xeo Vần, bí thư đảng ủy xã Mường Khương không giấu nổi niềm tự hào.
2: Đây sẽ là cái điều kiện để các cháu, đặc biệt là các cháu đồng bào dân tộc rất ít người trưởng thành, thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là trong một thời gian không xa thì các thế hệ các cháu học sinh được học tại những ngôi trường nội trú như thế này. Đây sẽ là một cái nguồn cung cấp bổ sung một cái đội ngũ cán bộ chất lượng cho tỉnh Lào Cai, trong đó có cả xã Mường Khương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những điều trong cuộc sống tưởng như rất đỗi bình thường như làm cha, làm mẹ. Nhưng với không ít gia đình, để có được những điều bình thường ấy lại cả là một hành trình dài. Và phía sau hành trình ấy là những người thầy thuốc, nhà khoa học âm thầm đồng hành, từ hỗ trợ sinh sản đến duy truyền học, từ điều trị đến dự phòng, với mong muốn mang lại cơ hội cho mỗi gia đình và một khởi đầu khỏe mạnh cho thế hệ tương lai. Theo tinh thần nghị quyết 72, chăm sóc sức khỏe sinh sản cần được nhìn nhận chủ động, toàn diện và nhân văn hơn, từ trước khi mang thai, trong thai kỳ, đến khi có một em bé khỏe mạnh chào đời. Và tọa đàm hôm nay là câu chuyện về khoa học, y học và trên hết là những con người đang giữ gìn một trong những niềm hy vọng thiêng liêng nhất, được làm cha, làm mẹ. Và tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Vị khách mời đầu tiên là một bác sĩ đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho lĩnh vực sinh sản khoa và hỗ trợ sinh sản, một người đã đồng hành với rất nhiều gia đình trong hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Tâm, và bác sĩ Nhã cũng nguyên là giám đốc trung tâm IVF bệnh viện Bưu Điện ạ.
4: Xin chào các quý vị và các bạn.
3: Và vị khách mời thứ hai là một chuyên gia đã dành nhiều năm nghiên cứu những điều tưởng như rất nhỏ bé nhưng có thể quyết định rất lớn đến sức khỏe của một con người, đó là gen và di truyền học. Và xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội ạ.
5: Xin chào quý vị và các bạn.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa các vị khách mời, trước khi trở thành những người mà được rất là nhiều gia đình biết đến trong lĩnh vực của mình, thì các chị đã trải qua những hành trình học tập, nghiên cứu lâu dài. Và câu hỏi đầu tiên thì xin hỏi bác sĩ Nguyễn Thị Nhã là có những cái khoảnh khắc nào là khiến chị nhận ra rằng là giúp những gia đình mong con chính là con đường mà mình muốn theo đuổi lâu dài ạ?
4: Vâng, thưa các quý vị, có người nói người chọn nghề, cũng có người nói rằng nghề chọn người. Nhưng với tôi thì thấy rằng nghề ý muộn đối với tôi gần như là một định mệnh. Bởi vì ngay từ đầu, từ những ngày tôi còn là những đứa trẻ ở nông thôn, tôi không biết gì về nghề nghiệp gì hết, thì tôi đã rất yêu cái nghề y. Bởi vì chỉ sau những cái lần tôi đi xem những cái bộ phim, những cái vở kịch nói về ngành y, tôi rất yêu cái áo blue. Chính vì yêu cái áo blue trắng mà tôi đã quyết định ôm ấp cái ước mơ của tôi. Cho nên khi tôi học hết cấp 3, thi vào đại học, lúc đấy là mới là hệ 10 năm. Hết lớp 10 tôi thi vào đại học và tôi đã xác định là tôi thi vào Đại học Y Hà Nội. Và tôi đã đậu vào Đại học Y Hà Nội. Từ những đầu năm của những thập niên 80, thì lúc đó thì thực sự là ngành hỗ trợ sinh sản thì chưa có gì cả. Mình lúc đó vẫn còn đang cấm vận, cho nên là nhất là miền Bắc chưa có cái gì nói chung là về khoa học, về hỗ trợ sinh sản. Nhưng định mệnh đã đến với tôi bởi vì trong gia đình tôi có người thân mắc bệnh, thì mắc phải là cái gọi là hiếm muộn. Sau khi kết hôn gần 10 năm mà người thân của tôi không có em bé. Và lúc đấy thì tất cả mọi người đều nói rằng là tất cả không có em bé là do phụ nữ chứ không phải do đàn ông. Thế chính vì thế cho nên là tôi cũng đưa người nhà tôi đi khám rất nhiều nhưng không tìm ra nguyên nhân. Và lúc nào cũng nói rằng là do chị đấy bị viêm nội tuyến cho nên là không có thai được.

0: Và một điều rất bất hạnh xảy ra là người thân của tôi vì không có con mà đã dẫn đến tan vỡ hạnh phúc, ly hôn, và có một cái bi kịch xảy ra đối với gia đình tôi. Đó là chị tôi đã bị tai nạn không còn nữa, vì chị đã suy nghĩ quá nhiều. Thế thì thật sự ngay từ những ngày đấy đã thôi thúc tôi cứ nỗi đau không thể nào mà tôi có thể tả được. Tôi nghĩ rằng nếu mà có lẽ là hiểu biết hơn về về cái lĩnh vực hỗ trợ sinh sản thì có lẽ gia đình mình đã không có một cái bi kịch như thế. Và từ đấy trở đi thì tôi luôn luôn ấp ủ trong lòng rằng tôi phải tìm hiểu làm sao để hiểu biết hơn về cái nghề hỗ trợ sinh sản, để làm sao không có những người phải chịu cái cảnh mà như gia đình tôi đã phải gánh chịu. Chính vì thế mà ngay từ những năm ngồi trên ghế nhà trường, bất kỳ một cái tài liệu nào hoặc là một cái buổi tập huấn nào hoặc cái gì đó nói về hiếm muộn, tôi cũng đều muốn được tham gia. Và cũng là số mệnh, khi tôi về bệnh viện Bưu Điện thì bệnh viện Bưu Điện lại muốn cho bác sĩ đi đào tạo về chuyên ngành hỗ trợ sinh sản. Lúc đấy mặc dù là tôi hai đứa con còn nhỏ, tôi còn trẻ, con còn nhỏ, gia đình rất khó khăn, mà lúc đấy miền Bắc mình chưa hề đào tạo thuế vào tiện thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tôi vẫn quyết định đi vào trong đó để học tập. Và học tập với tôi lúc đó tôi không có mục đích gì cả, chỉ muốn rằng là mình hiểu biết hơn về nghề hỗ trợ sinh sản để giúp là tìm hiểu tại sao mà chị mình lại như thế. Tôi thì biết điều đó để làm sao cho nhiều cặp vợ chồng không chịu được cái cảnh phải cái cảnh như thế nữa, giúp được những cặp vợ chồng mà họ hạnh phúc và có con. Vì chính vì thế mà tôi đã đi nghề hiếm muộn. Và như một cái định mệnh đối với tôi, từ khi bước vào nghề hiếm muộn thì tôi thấy rằng là quả thật đây là một lĩnh vực y học mới, và là một lĩnh vực mà y học rất là hiện đại và kỹ thuật cao. Do đó cái chuyện mà liên tục cái sự phát triển không ngừng, ở không những ở Việt Nam mà thế giới cũng phát triển không ngừng. Từ những cái năm đầu mà tôi bước vào nghề hiếm muộn thì tỷ lệ mà làm IVF, tỷ lệ thành công rất là thấp. Thậm chí họ chỉ giải quyết được những cái vấn đề là vô sinh nữ như là tắc vòi trứng thôi, chứ còn thì những cái khác gần như là không giải quyết được. Thì sau đó với sự phát triển cứ hàng năm từ lúc tôi bắt đầu bước vào nghề cho đến tận bây giờ thì gần như là tất cả các cái nguyên nhân vô sinh từ nam cho đến nữ đều chúng ta đều có thể tìm ra và đều khắc phục được bằng các phương pháp khoa học hiện đại nhất bây giờ. Do đó mà cứ mỗi một ngày bây giờ, mặc dù là tôi cũng đến tuổi nghỉ rồi, thế nhưng mà cứ mỗi một ngày tôi thấy rằng là có những rất nhiều những cái tin nhắn cho tôi rằng cháu đã có thai, những cái tin nhắn rằng những cái ảnh gửi những em bé đến cho tôi để cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm thấy đấy là một nguồn động lực rất là mạnh mẽ đối với tôi, và tôi vẫn muốn rằng là còn sức khỏe, còn làm được, tôi phải làm tốt nhất cho bệnh nhân ngay từ đầu khi bước vào cái nghề hiếm muộn này.
1: Vâng, rõ ràng là cứ còn sức khỏe thì sẽ còn đồng hành cùng bệnh nhân. Và nếu bác sĩ Nhã thì đồng hành với một gia đình trên hành trình tìm kiếm cơ hội mang thai, thì công việc của vị khách mời tiếp theo lại đi sâu hơn nữa, đến với những thông tin nằm trong gen của mỗi con người. Và xin được hỏi giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh là gen thì có thể là một khái niệm khá là xa lạ đối với cộng đồng ấy ạ. Vậy nếu giải thích thật đơn giản thì gen có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy cơ bệnh tật của một em bé như thế nào ạ?
2: Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Gen thì chứa đựng các cái thông tin di truyền để tạo nên protein. Mà protein thì tham gia vào tất cả các hoạt động sống của cơ thể. Tức là khi gen bị đột biến hay là bị lỗi thì sẽ tạo ra một cái protein bị giảm hoặc mất chức năng. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến các cái mô, các cơ quan bộ phận và gây nên các tình trạng bệnh lý. Thế thì chúng ta biết là mỗi gen hoặc là các cái gen sẽ quy định các cái kiểu hình hoặc là các chức năng khác nhau. Ví dụ như có những gen quy định màu mắt, màu tóc hoặc là chiều cao, cân nặng, cũng như là những cái gen quy định về chức năng hô hấp, chức năng tim mạch hay là thận hay là cơ xương khớp vân vân. Thế khi mà các cái gen đấy bị lỗi, bị đột biến thì sẽ tạo ra những protein mà tham gia vào các cái chức năng đó sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến các tình trạng bệnh lý. Thế bình thường thì mỗi một đứa trẻ sẽ nhận một cái bản sao từ người bố và một bản sao từ người mẹ. Thì tùy từng cái cơ chế gây bệnh khác nhau thì sẽ có những cái biểu hiện khác nhau hoặc là sẽ có những cái kiểu biểu hiện khác nhau. Ví dụ như với những cái bệnh lý di truyền lặng trên nhiễm sắc thể thường thì không phải là những cái trường hợp nào mà cứ có lỗi gen thì em bé sẽ bị bệnh, mà chỉ khi

0: nào mà đứa trẻ nhận cả hai cái bản sao lỗi từ bố mẹ, một người một cái từ bố, một cái từ mẹ thì mới bị bệnh. Hoặc là nếu trong trường hợp mà chỉ nhận một bản sao lỗi thì đứa trẻ cũng không bị bệnh. Hoặc là với những bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường thì người con chỉ cần nhận một cái bản lỗi từ người bố hoặc người mẹ đã bị bệnh rồi. Ví dụ như với bệnh di truyền trội thì ví dụ như là những bệnh về loạn sản sụn xương hay là bệnh xương thủy tinh hay là hội chứng mắc phăng. Còn với những bệnh di truyền lặn, ví dụ như là bệnh tan máu bẩm sinh hay là bệnh tắc sản tận bẩm sinh, bệnh theo cơ tủy hay là các cái bệnh rối loạn choán bẩm sinh. Thế còn với một số bệnh lý thì đôi khi đứa trẻ chỉ cần nhận một cái bản lỗi từ người mẹ, ví dụ di truyền liên kết giới tính X, thì người con đã bị bệnh rồi. Ví dụ như là bệnh hemophilia hoặc là bệnh loạn dẫn cơ Duchenne. Vì vậy mà mỗi một gia đình khi mà có con mắc bệnh thì chúng ta cần phải hiểu, tức là chúng ta cần phải gặp các chuyên gia tư vấn di truyền để giúp cho mình hiểu rõ hơn về các cái bản chất của bệnh lý là gì, để đưa ra những cái định hướng tư vấn phù hợp, để làm thế nào mình có cái định hướng thích hợp để giúp cho mình sinh con khỏe mạnh.
1: Vâng ạ, tôi hình dung đấy là một công việc hết sức tỉ mỉ, đúng không ạ? Và phải mất rất nhiều công sức của các nhà khoa học như giáo sư tiến sĩ Trần Vân Khánh đấy ạ. Và với những cặp vợ chồng mà vô sinh hiếm muộn hoặc là chưa từng vô sinh hiếm muộn nhưng đã từng sinh con mà mang gen bệnh đấy ạ, thì khi đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện Đồng Tâm thì thường bác sĩ Nhã sẽ có những cái quy trình làm sao kiểm tra hay là đồng hành cùng các cặp vợ chồng này như thế nào để tìm kiếm con yêu cùng các cặp vợ chồng ạ.
2: Khi mà hai cặp, có khi hai vợ chồng mà hoàn toàn khỏe mạnh mà đã sinh một em bé bị bệnh mà người ta xác định đấy là bệnh lý do di truyền gây ra, thì điều đầu tiên là chúng tôi phải cho đi xác định xem là em bé đấy bị cái bệnh di truyền gì. Thế phải gửi sang bên chỗ di truyền của bác sĩ Khánh để tìm hiểu xem nguyên nhân có đúng là cái bệnh đấy là do di truyền gây ra không, di truyền gen hay di truyền nhiễm sắc thể. Thế thì nếu là do di truyền thì nếu di truyền gen thì có thể ta phải xem lại bố hoặc mẹ có mang cái gen mà di truyền lại cho con hay không. Nếu bố mẹ mà mang cái gen di truyền lại cho con, đứa con đầu đã bị thế thì đứa con có hai thứ hai có thể lại bị thế, thì chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân để bệnh nhân làm sao mà phải khi chúng ta phải can thiệp làm phôi và tìm những cái phôi hoàn toàn khỏe mạnh không bị bệnh mới chuyển vào cho bệnh nhân. Rồi thì cũng có những bệnh nhân mà đẻ con ra bị bệnh lý di truyền nhiễm sắc thể. Giả sử tôi đã gặp một trường hợp, chị này chị đẻ một đứa con bị bệnh đau, mặc dù chị rất là trẻ. Thế khi chúng tôi cho đi xét nghiệm nhiễm sắc thể của chị và hai vợ chồng chị thì thấy rằng chị có hai cái nhiễm sắc thể số 21 nó dính vào nhau. Đấy là bệnh của di truyền nhiễm sắc thể. Thì khi chị phân chia cho quả trứng của chị thì lúc nào nó cũng mang một là hai cái nhiễm sắc thể 21, hai là không có cái nào. Thế do đó mà chị đẻ con nó bị đau là đương nhiên. Bởi vì hai cái nhiễm sắc thể 21 của mẹ nó cộng với một cái của bố thì nó phải ra là ba cái và nó bị bệnh đau. Thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân rằng nếu mà em có sinh con nữa đi nữa thì em cũng mãi mãi đẻ con bị đau thôi. Không thể không được, bởi vì không có hai cái đấy nó không rời nhau ra được. Thế thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân rằng là bệnh nhân này phải xin trứng để làm sao sinh một em bé khỏe mạnh. Chứ còn nếu mà để thai tự nhiên mà hoặc là làm bằng trứng của bạn ấy cũng không được. Vì trứng của bạn ấy thì lúc nào nó cũng hai cái nhiễm sắc thể 21 nó dính vào nhau rồi thì không thể khắc phục được. Thì có những nguyên nhân khắc phục được bằng trứng của bạn ấy nhưng cũng có nguyên nhân không thể khắc phục được. Thì mình sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân thì mình đưa ra một cái hướng điều trị thích hợp được.
1: Vâng ạ, và chúng tôi đã từng chứng kiến là bác sĩ Nguyễn Thị Nhã cùng với giáo sư tiến sĩ Trần Vân Khánh thì thường là ngồi cùng một cái bàn để tư vấn cho những bệnh nhân mà những gia đình mà đã từng sinh con mà mắc những cái bệnh hiếm rồi bệnh gen di truyền đấy ạ. Và có lẽ đây là điều khiến hỗ trợ sinh sản khác với nhiều lĩnh vực điều trị khác, bởi vì là các bác sĩ không chỉ điều trị một căn bệnh mà bác sĩ đang đồng hành với ước mơ của cả một gia đình ạ. Và với giáo sư Trần Vân Khánh thì chị có thể chia sẻ thêm về cái chuyện là cái việc đồng hành với người bệnh cũng như là với bác sĩ hỗ trợ sinh sản như bác sĩ Nguyễn Thị Nhã ấy, thì đã mang lại những cái điều gì cho các cái cặp vợ chồng mà đã từng sinh con mang gen bệnh ạ?
0: Chúng ta biết là cách đây khoảng 10 năm với những gia đình mà không may có con mắc bệnh lý di truyền thì họ chỉ ao ước là sinh một người con khỏe mạnh. Thì tuy nhiên thì ngày đấy thì cái việc xét nghiệm vẫn còn rất là khó khăn. Nhưng trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, tức là khoảng 5-7 năm trở lại đây thì với sự phát triển rất là mạnh mẽ của ngành công nghệ sinh học kết hợp với hỗ trợ sinh sản thì chúng tôi hoàn toàn có thể

0: tư vấn xét nghiệm phôi để lựa chọn những cái phôi khỏe mạnh để cấy cho người bệnh, để cấy cho người mẹ, và như vậy là hoàn toàn là chủ động sinh con khỏe mạnh. Tức là với mỗi trường hợp cụ thể khác nhau ấy, thì chúng ta xem là trường hợp đấy là bị mắc bệnh gì, biểu hiện như sao và cái hướng tới như thế nào, tức là kết hợp giữa bác sĩ di truyền và hỗ trợ sinh sản để có thể tư vấn cho các gia đình lựa chọn những cái phương pháp giải pháp tối ưu nhất để giúp cho họ sinh con khỏe mạnh.
1: Vâng ạ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề là gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe, sinh sản, với sự tham gia của hai vị khách mời, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, hiện chị là giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội. Vâng, và có một danh xưng thì rất tình cảm mà nhiều người dành cho bác sĩ, đấy là người mẹ của vạn con. Khi mà nghe cách gọi ấy thì bác sĩ Nguyễn Thị Nhã cảm thấy như thế nào ạ? Và trong rất nhiều em bé đã ra đời từ hành trình điều trị thì có câu chuyện nào thì đến hôm nay chị vẫn còn nhớ ạ?
2: Thực sự cho đến giờ, từ khi bước chân vào nghề hiếm muộn thì quả thật rất rất nhiều, hàng ngàn em bé đã được ra đời. Và tôi cũng nhận được bao nhiêu cái lời cảm ơn từ các gia đình gửi qua điện thoại, cũng như những ảnh của các em bé hàng ngày gửi cho tôi. Đấy là một cái niềm rất là hạnh phúc đối với tôi. Và đấy cũng là cái động lực để cho mình luôn luôn phấn đấu và luôn luôn phải làm sao mà trong cái nghề này mình phải nâng cao hơn nữa, để giúp cho cái tỷ lệ thành công cao hơn nữa, để cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn họ đem được hạnh phúc về. Và rất nhiều các cái câu chuyện thì nhiều hoàn cảnh khác nhau, và nhớ thì cũng nhớ rất nhiều, nhưng mà cũng chưa biết là nói câu chuyện nào ra. Thì tôi cũng muốn nói một cái kỷ niệm, trong những cái kỷ niệm đó, đó là một, có hai cái kỷ niệm. Một cái kỷ niệm là cách đây khoảng gần 10 năm, thì cái kỷ niệm này để tôi muốn nói để nhắc đến các bệnh nhân là mình cũng nên là tin tưởng vào y học, tin tưởng vào khoa học, để mà khi mà mình có bị hiếm muộn thì mình đừng nản lòng và đừng bao giờ nghĩ rằng là không tin tưởng. Là dù tôi có một cặp vợ chồng, năm nay thì em bé cũng đã được khoảng độ 10 tuổi rồi, cách đây khoảng 10 năm. Thì bây giờ thỉnh thoảng là vẫn, và mẹ vẫn gửi ảnh em bé cho tôi. Đấy là một em bé gái rất là xinh xắn. Thì lúc bạn chị vợ đến làm thì lúc ấy chị đã khoảng hơn 50 tuổi rồi và đã mãn kinh. Thế còn anh chồng lúc đấy thì cũng gần 60 tuổi. Thế thì mình hỏi tại sao hai vợ chồng lại đi khám lâu thế, muộn thế? Thì đi khám thì nguyên nhân là do anh chồng. Đầu tiên là do anh chồng, tinh trùng rất là yếu. Trong một cái mẫu tinh trùng nhá, lúc có lúc chăng, có khi lần này đi xét nghiệm thì có mấy con tinh trùng, lần sau lại không có. Thế thì từ trước đến nay chị bảo chị khám lâu rồi, nhưng là đều như thế. Và các bác sĩ cũng khuyên là đi làm thụ tinh ống nghiệm, bởi vì thụ tinh ống nghiệm bây giờ bằng phương pháp ICSI mỗi quả trứng chỉ cần một con tinh trùng, vậy chỉ cần vài con tinh trùng là có thể đủ. Hoặc thậm chí nếu cái ngày mà bạn vợ chọc trứng mà không lấy được tinh trùng, chúng tôi có thể mổ TC lấy tinh trùng từ trong tinh hoàn ra, vâng, là vẫn có thể làm được. Nhưng mà tại sao chị vợ bảo, bởi vì cái lòng tin của người đàn ông, chị, anh chồng, anh ấy quyết định là không đi can thiệp khoa học, vì anh nghĩ rằng can thiệp khoa học sợ rằng không phải con của anh ấy, cho nên anh không đi. Và đến khi chị vợ rất lớn tuổi, và chính tôi là người đã làm cho một chị hàng xóm của nhà anh ấy hiếm muộn có thai, thì lúc ấy anh ấy sang chơi thì anh mới thấy là theo tôi đi khám thử xem sao và nhờ bác sĩ. Thì lúc đấy thì chị vợ đã không còn trứng nữa, và tôi tư vấn cho anh chồng là hai vợ chồng anh chị là phải đi chiên trứng. Anh thì vẫn có thể có tinh trùng của chính anh, có thể có con được, nhưng mà chị thì là phải đi chiên trứng rồi, bởi vì là không còn trứng nữa. Và sau khi chị vợ chiên trứng được thì đem người cho trứng đến, và chị lần chuyển phôi đầu tiên, và chị đã có một em bé, và em bé đấy khoảng 10 tuổi rồi, rất là xinh xắn, rất là đáng yêu, năm nào cũng gửi ảnh cho bác sĩ. Và tôi cũng muốn qua cái câu chuyện này thì nhắc mọi người rằng là bây giờ khoa học phát triển lắm rồi, thậm chí bạn xuất tinh không có con tinh trùng nào thì khi mổ chúng tôi còn lấy được khoảng 50-60% là vẫn có tinh trùng ở trong tinh hoàn để làm cho em có em bé. Và bây giờ từ những năm 25 thì chúng tôi đã làm được đến kỹ thuật là thậm chí không tìm thấy con tinh trùng nào, chúng tôi tìm tinh tử, cái tế bào tròn đã phân chia nhiễm sắc thể rồi, chúng tôi tiêm vào tương chứng của vợ vẫn có thể sinh được phôi và có thai. Và cho đến nay ở bệnh viện Bưu điện

0: Hai anh em vừa qua thì chúng tôi đã làm được khoảng độ 10 trường hợp đã có trừ phôi rồi, và mấy trường hợp chuyển phôi và đã có thai. Cho nên là các bạn phải tin vào khoa học. Tin vào khoa học thì bây giờ cái ngành hiếm muộn nó phát triển vô cùng mạnh mẽ ở trên thế giới. Mỗi một năm nó lại nâng lên một cái bậc khác nhau, từ những cái kỹ thuật nuôi cấy phôi, từ các cái kỹ thuật, rồi thì từ cái vật tư môi trường nuôi cấy nó cũng nâng lên. Ngày xưa thì chỉ nuôi cấy được phôi đến ngày 2, ngày 3, bây giờ đến ngày 5. Thế rồi thì tất cả các thứ nó đều thay đổi, cho nên là cái tỷ lệ thành công trong IVF bây giờ nó rất là cao. Tỷ lệ thành công ở bệnh viện Đồng Tâm chúng tôi chẳng hạn cũng rất là cao, một số phôi rất là nhiều. Thế thì ở bưu điện trước kia cũng thế, tỷ lệ thành công rất là cao, và gần như tất cả các nguyên nhân từ phía người mẹ, từ phía người cha đều có thể khắc phục được bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để giúp cho các cặp vợ chồng chúng ta yên tâm có em bé. Bởi vì con cái là hạnh phúc của mỗi gia đình. Gia đình cha ta có thật hạnh phúc hay không thì phải có con, và em bé đấy phải thật sự là em bé khỏe mạnh. Mà cho đến nay thì với sự kết hợp giữa ngành vô sinh hiếm muộn với ngành di truyền thì không những chỉ giải quyết được các nguyên nhân về để sinh em bé, mà còn giúp được cho các bạn sinh được những em bé khỏe mạnh để cho hạnh phúc chúng ta được vẹn tròn.
1: Vâng ạ. Còn với giáo sư bác sĩ Trần Vân Khánh ạ, thì chị còn kỷ niệm nào mà với những cặp vợ chồng mà đã từng mắc bệnh và sau này thì đã có con yêu khỏe mạnh không ạ? Thì trong suốt cái hành trình vừa làm nghề đấy ạ.
2: Thực ra như cũng như bác sĩ Nhã thôi, kỷ niệm thì có rất nhiều kỷ niệm. Đấy, thì khi đến với ngành hỗ trợ sinh sản để giúp cho các gia đình mà không may có con mắc bệnh lý di truyền, sinh con khỏe mạnh thì có rất nhiều kỷ niệm khác nhau, và thỉnh thoảng lại được các gia đình nhắn tin là em đã sinh con khỏe mạnh rồi, rất là vui vẻ và happy và gửi ảnh em bé cho mình. Thế thì một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là có một cái gia đình, cô là cô giáo mà trước đây thì cô đã từng sinh ra hai người con trai bị bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Tức là hai đứa con trai là đều mất sau sinh xong khoảng 24 đến 48 giờ. Thì cô rất là tuyệt vọng và cô cũng không hiểu nguyên nhân tại sao lại mình cứ sinh con ra lúc đầu thì rất là khỏe mạnh bình thường, nhưng mà sau khi bố mẹ thì lại tím tái và tử vong. Thì cô cũng gần như là tuyệt vọng. Tại vì cách đây khoảng 5, 10 năm thì gần như lúc đấy cô không không biết là nguyên nhân tại làm sao. Cô cứ bảo là cô là giáo viên mà. Cô cứ bảo là cứ mùa hè nào cô cũng đi lang thang lên Hà Nội để tìm cách để giúp cho xem là tại sao mình lại như vậy. Thế cuối cùng thì cô đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Bưu điện, và cũng may mắn là tôi cũng có cơ hội để gặp gia đình bệnh nhân để tư vấn cho họ. Và cuối cùng cũng tìm ra một cái nguyên nhân là họ bị một cái bệnh, tức là cả hai bố mẹ đều mang một cái gen bệnh rối loạn chuyển hóa axit béo. Đấy, thế thì sau đó thì cũng được tư vấn và làm hỗ trợ sinh, tức là làm IVF kết hợp với xét nghiệm di truyền phôi ở tại trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện. Thì đến nay thì gia đình đã sinh ra được một em bé hoàn toàn khỏe mạnh, tức là người mẹ rất là happy và rất là vui vẻ. Cô nhắn tin gọi điện cho tôi bảo là có những lúc họ cảm thấy tuyệt vọng vì không biết là họ có khả năng sinh con khỏe mạnh hay không. Thế thì đến hôm nay thì sau khi em bé sinh ra khỏe mạnh rồi thì họ mới bảo là họ cảm giác là được ôm con vào lòng, cảm thấy rất là hạnh phúc. Mà cái điều nhỏ bé đấy họ tưởng như là họ không không thể có được. Thì họ rất là vui vẻ và hạnh phúc, và thực sự là rất xúc động khi họ nhắn tin như vậy. Thì đúng là một người làm giúp được cho họ, tức là kết hợp với, tức là một bác sĩ di truyền mà có sự kết hợp với hỗ trợ sinh sản để giúp chúng ta cho một trong những gia đình như vậy. Gần như họ tuyệt vọng nhưng cuối cùng họ lại sinh ra một em bé rất là khỏe mạnh, cũng như là một trái ngọt rất là ngọt ngào ấy. Thì tôi cũng rất là hạnh phúc, và đấy cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ.
1: Vâng ạ. Và cũng qua chương trình thì cũng một số thính giả cũng bày tỏ những cái lời cảm ơn, những lời tri ân đến bác sĩ Nhã cũng như là giáo sư Khánh ạ. Và có một vị thính giả ở địa chỉ Facebook là Lê Thu thì có gửi câu hỏi là xin hỏi bác sĩ Nhã và giáo sư Khánh đã cùng nhau gieo mầm cho bao nhiêu cặp vợ chồng rồi ạ?
0: Nói chung là rất nhiều rồi ạ. Nói chung cũng không thể đếm được hết.
1: Và cái niềm vui nhất thì có lẽ là lúc các cặp vợ chồng nhắn báo tin vui, giống như là giáo sư Vân Khánh vừa chia sẻ đúng không?
0: Đúng ạ. Khi các cặp vợ chồng báo tin, đầu tiên là em đã có beta rồi, sau đấy em đã có tim thai rồi, rồi thì em hôm nay em đã cán đích thành công, em bé như thế nào, chụp ảnh ngay từ đẻ ra cái là các bạn đã chụp ảnh, các bạn gửi. Những em bé thật là đáng yêu, bây giờ sao mà các em bé đáng yêu đến như vậy.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, với người thầy thuốc thì một ca điều trị có thể ghi lại bằng hồ sơ, bằng chỉ số, bằng những kết quả xét nghiệm. Nhưng với người bệnh, đó có thể là những năm tháng không thể nào quên. Và để hiểu rõ hơn phía sau những hành trình tìm kiếm con yêu khỏe mạnh thì trước khi tiếp tục trao đổi thì mời quý vị cùng các bạn nghe phóng sự sau.
3: Mỗi ngày trôi qua, điều day dứt nhất với vợ chồng anh Long, chị Hà ở Mỹ Đức, Hà Nội sau hai lần mất con không chỉ là nỗi đau, mà là một câu hỏi cứ trở đi trở lại. Giá

0: chuyển hóa axit béo, một bệnh lý di truyền nghiêm trọng và qua đời khi mới 6 tháng tuổi.
1: Tự trách bản thân là cái bé thứ nhất mất rồi, mình không biết, lúc đấy mình non, mình không có kinh nghiệm để mình biết mình lấy máu, mình xét nghiệm trước. Đến bé thứ hai thì có kết quả như thế, nó sụp đổ một cách hoàn toàn.
2: Em rất sợ em phải về quê vì là mọi người đều biết là em mang bầu. Hàng xóm, nếu mà về là hàng xóm sẽ hỏi thăm em bé đâu. Em rất sợ là phải trả lời cái câu hỏi đấy.
0: Sau hai lần mất con, vợ chồng chị Hà mới tìm được nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai vợ chồng đều mang cùng một gen lặn gây bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa axit amin. Điều đáng nói là trước đó, cả hai vợ chồng đều hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh lý, nên không hề biết mình là người lành mang gen.
1: Đến bé thứ hai thì lúc mà đưa vào bệnh viện thì các bác sĩ lúc đấy cũng chưa làm bất kể xét nghiệm gì. Chị bảo là chắc chắn 100% rối loạn chuyển hóa axit béo. Thì em rất hy vọng là có thể điều trị cho con em. Nhưng bác sĩ cũng nói một câu là bệnh này thì chỉ có phép mổ thứ 6.
0: Gen lặn có thể âm thầm tồn tại trong cơ thể một người mà không có biểu hiện bệnh. Không ít cặp vợ chồng chỉ phát hiện ra mình cùng mang gen bệnh sau những lần sảy thai liên tiếp, sinh con mắc bệnh di truyền hoặc mất con do bệnh. Đó cũng là câu chuyện của gia đình anh Tảnh, chị Quỳnh ở xã Yên Nghĩa, Hà Nội. Con trai đầu lòng của anh chị khi mới chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sức khỏe của bé yếu dần, đến năm 3 tuổi bé qua đời. Sau đó xét nghiệm mới phát hiện cả hai vợ chồng cùng mang một gen lặn, gây ra một bệnh di truyền cực hiếm, hiện chỉ ghi nhận khoảng 30 trường hợp trên toàn thế giới.
3: Bạn trước của nhà em mắc bệnh Lyophilized dysplasia 2, bệnh hiếm. Hai vợ chồng tôi cùng mang gen lặn đó là FBSD, là hai người cùng mang một gen giống nhau. Thì thực sự là rất bất ngờ khi mà trên thế giới này có bao nhiêu người thì chúng tôi lại vô tình gặp với nhau và có cùng một mang gen đấy.
0: Hai gia đình, hai câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi đau. Họ chỉ biết mình mang gen bệnh sau khi mất mát đã xảy ra. Trong khi đó, nếu được phát hiện nguy cơ từ sớm, các cặp vợ chồng có thể được tư vấn di truyền và lựa chọn những giải pháp phù hợp để giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh. Với anh Long, chị Hà, sau khi biết nguyên nhân, anh chị tìm đến bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Phó Giám đốc Bệnh viện Đồng Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện để được tư vấn. Hai vợ chồng lựa chọn thực hiện IVF kết hợp xét nghiệm di truyền sàng lọc phôi, từ đó lựa chọn phôi phù hợp để chuyển. Và lần này, hành trình làm cha mẹ của anh chị đã có một kết quả khác.
2: Tận đáy lòng em thì rất biết ơn các bác sĩ đã chọn lọc cho em xét nghiệm phôi cho bé để mà bé được như ngày hôm nay đến với vợ chồng em, một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Dù là vợ chồng em, cả gia đình em cảm ơn các bạn rất là nhiều.
4: Bởi vì là em bé mất đi cũng đã phù hộ cho bố mẹ, và nguyện vọng của bạn thì là mong muốn nó có một em gái thật là khỏe mạnh, được đặt tên là Jenny. Để em rất là cảm ơn các bác cũng như là cả trung tâm đã hỗ trợ cho vợ chồng em để hoàn thành được cái ước nguyện mà bạn Anh đã để lại.
5: Vâng, phóng sự vừa rồi cũng cho thấy là các cặp vợ chồng đã có một hành trình rất là dài trước khi mà đón được con yêu khỏe mạnh về nhà. Vâng ạ. Và những hành trình cùng cả những cái nỗi buồn, rồi cái sự thất vọng, rồi sự hoang mang lo lắng thì đã được các bác sĩ chia sẻ với các cặp vợ chồng này như thế nào ạ?
6: Vâng, làm cho nghề vô sinh hiếm muộn ý, thì thấy rằng là rất nhiều các hoàn cảnh khác nhau đến với mình. Có những người thì có những cái nguyên nhân rõ ràng, nhưng họ không có điều kiện đi khám. Họ đi khám đến với mình rất là muộn, và dẫn đến là họ không có con. Và khi mình xử lý thì có những người thì còn kịp, có những người thì không kịp nữa, bởi vì tuổi của người vợ, người sinh đẻ của người mẹ có hạn. Tuổi cao thì có thể hết trứng hoặc trứng kém rồi, không thể có thai được nữa, thì là phải dùng phương pháp đi xin trứng chẳng hạn. Rồi thì có những trường hợp mà các mắc các bệnh lý di truyền mà cứ đẻ em bé ra bị bệnh, người ta đến, người ta khám, thì với các bác sĩ vô sinh hiếm muộn như chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là bất kỳ một ai đến thì chúng tôi cũng phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao, và sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng như thế nào, và phải dùng phương pháp gì để phù hợp nhất, để làm sao mà họ sớm có con nhất và đỡ tốn kém nhất cho từng cặp vợ chồng.

0: và cũng phải là gọi là cá thể hóa từng người một, không phải không ai giống ai cả. Về mặt chuyên môn thì chúng tôi luôn luôn là phải cập nhật tất cả những cái mới nhất, những cái mà kỹ thuật tốt nhất, rèn luyện tay nghề cho anh em, từ bác sĩ lâm sàng cho đến bộ phận trong labo nuôi cấy phôi, làm sao để mà tốt nhất cho bệnh nhân, để nâng cao cái hiệu quả thành công. Tuy nhiên, không ngoài kỹ thuật ra thì còn rất nhiều yếu tố nữa, về yếu tố vi bệnh nhân, về tâm lý của bệnh nhân, về điều kiện hoàn cảnh của từng bệnh nhân một, thì mình phải có những cái mà cụ thể hóa và cá thể hóa từng cặp một để làm sao giúp cho họ sớm sinh được con và có khả năng sinh được con khỏe mạnh, chứ không phải rằng là cứ theo một cái phác đồ gọi là A cộng B, như thế này sẽ đi con đường này, như thế này sẽ đi con đường này. Không phải thế. Giả sử tôi gặp một bệnh nhân chẳng hạn, họ đến với tôi, họ rất lớn tuổi rồi, trứng rất là kém rồi, thế và khả năng thành công, kể cả khi nguyên nhân thì rõ ràng, thứ nhất là có thể trước kia là do chồng họ tinh trùng kém thôi, nhưng bây giờ đến với mình thì người vợ trứng kém lắm rồi, thế khả năng thành công khi kể cả xác định làm IVF cũng chỉ khoảng 15% chẳng hạn. Thế thì tùy hoàn cảnh, nếu mà giả sử thấy rằng cặp vợ chồng đấy nó quá khó khăn, hoàn cảnh người ta quá khó khăn, thì mình nên tư vấn cho họ là lên xin trứng đi, để cho có con, để làm sao rút ngắn cái thời gian điều trị và tăng cái khả năng thành công lên, đỡ giảm cái chi phí cho người ta. Còn cũng có những cặp vợ chồng cũng hoàn cảnh như thế chẳng hạn, nhưng họ lại rất là có điều kiện về kinh tế, thì mình và họ rất mơ ước rằng vẫn có thể muốn có con của chính mình, dù rằng tỷ lệ thành công đấy rất là thấp. Thì mình vẫn phải cố gắng cho họ để làm sao tốt nhất có thể, biết đâu được cơ may cái khả năng thành công thấp đấy lại đến với họ. Nếu rồi thì cũng có những cặp vợ chồng giả sử đến với tôi thì xác định ra là lần trước là đẻ con bị bệnh do gen di truyền rồi, thế nhưng mà bây giờ đến khám thì tuổi người vợ sắp xỉ 40 rồi mà lại trứng thì rất là ít. Thế nếu mình lại chỉ áp dụng rằng là cứ hai vợ chồng mang gen thì chúng ta phải làm phôi, ta tìm em bé khỏe mạnh chuyển cho họ, vậy thì họ làm bao nhiêu lần đây để đã có một em bé khỏe mạnh đây, đúng không? Thế nếu điều kiện họ lại rất là khó khăn, con thì đã phải nuôi những em bé bị bệnh rồi mà như thế, mà mình cứ áp dụng cái phác đồ bình thường thì bệnh nhân làm sao có đủ điều kiện để làm. Vậy mình lại phải tư vấn cho bệnh nhân rằng nếu mà làm bằng của em thì khả năng sẽ rất tốn kém và khả năng thành công lại rất rất thấp. Vậy thì nếu mà như vậy thì lúc chúng ta lại phải tìm phương án nào để cho khả năng thành công nó cao hơn, đỡ giảm chi phí cho bệnh nhân hơn, để cho bệnh nhân sớm có được cái trái ngọt mà người ta mong muốn và với một cái chi phí thấp nhất, và người ta có thể với tới cái đấy được. Thì tôi lại phải tư vấn thì chắc là em phải đi xin trứng. Thì sau đấy cái người cho trứng phải xét nghiệm xem có mang cái gen của ông chồng không. Nếu mà họ không mang thì mới xin. Bởi vì mình biết là cái ông chồng đã có cái gen đi rồi, bà vợ có gen rồi, không ai nói trước được sự trùng lập, biết đâu được người thứ ba vẫn cứ mang gen. Nên lại phải gửi bên cô Khánh xét nghiệm gen cho cái người cho trứng để làm sao họ sinh được một em bé khỏe mạnh với một cái chi phí thấp nhất và với một cái thời gian ngắn nhất.
1: Vâng ạ. Còn với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh ạ, phía sau một em bé khỏe mạnh như bác sĩ Nhã vừa chia sẻ là cả một cái chặng đường và cái việc mà tìm nguyên nhân bệnh này, rồi đồng hành chia sẻ cùng gia đình, rồi tìm phác đồ phù hợp rất quan trọng. Nhưng với một cái quy trình mà làm sao để mà gọi là phát hiện ra những cái bệnh lý di truyền, rồi có cái sự gọi là có phôi khỏe mạnh đấy ạ, thì gần như là những người tức là như chúng tôi thì sẽ rất là khó mà hình dung ạ. Vậy thì giáo sư có thể chia sẻ thêm về cái quy trình mà để giúp các cặp vợ chồng, hỗ trợ các cặp vợ chồng có được con yêu khỏe mạnh ạ?
2: Thực tế thì như bác sĩ Nhã cũng chia sẻ, thực ra có rất nhiều câu chuyện khác nhau. Và mỗi một gia đình khi đến với chúng tôi thì chúng ta biết thì phải hiểu là đây là một cái quy trình rất là phức tạp. Bởi vì là một gia đình đến thì trước hết là chúng tôi phải xác định xem là cái nguyên nhân di truyền ở đâu. Gia đình đấy đã được tìm thấy đột biến gen hay biến thể gen hay chưa? Và cái biến thể đấy đã phù hợp với cái biểu hiện của người con bị bệnh hay chưa? Đấy, và khi tìm thấy rồi thì lại phải gặp các bác sĩ hỗ trợ sinh sản để xem là với cái tuổi đời của người mẹ như bác sĩ Sạn Nhã vừa chia sẻ thì có phù hợp để làm chẩn đoán phôi hay không. Vì có những gia đình thì khi họ đã từng có con bị bệnh rồi, họ đến với chúng tôi rất là muộn, 38, 40 tuổi rồi, ví dụ như cái lượng trứng còn rất là ít, thì lại phải bác sĩ hỗ trợ sinh sản tư vấn xem là gia đình có đủ điều kiện phù hợp để làm hay không, hay là phải đi sinh trứng. Hoặc là với những gia đình mà đủ điều kiện rồi thì sau khi làm thụ tinh nhân tạo có những cái mẫu phôi thì chúng tôi lại xét nghiệm trên những cái mẫu phôi. Thì chúng ta biết là thường thì những cái mẫu phôi của bệnh nhân thì chúng tôi chỉ lấy được vài, tức là chúng tôi chỉ nhận được vài tế bào để xét nghiệm gen thôi. Thì có thể nói đây là một quy trình rất là phức tạp. Đấy, thì chúng tôi phải lựa chọn những cái phương pháp như thế nào, tức là sử dụng hai phương pháp đối chiếu song song để giảm thiểu cái nguy cơ sai số thấp nhất. Cũng như là chúng tôi phải tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có những cái lựa chọn cụ thể. Ví dụ như với những gia đình mà bị các bệnh lý di truyền thì chúng tôi lại phải phải xét nghiệm theo cái phương pháp xét nghiệm bệnh lý di truyền và lựa chọn những cái phôi nào mà không mắc bệnh lý để chuyển cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản để cấy. Và chúng ta biết là với bệnh lý di truyền thì mặc dù là cùng một bệnh lý thôi, thế nhưng mà lại có mỗi gia đình lại có một cái kiểu đột biến gen khác nhau. Ví dụ người bị đột biến vị trí A, người có biểu đột biến ở vị trí B hoặc là vị trí C vân vân, thì chúng tôi lại phải thiết kế những cái quy trình xét nghiệm phôi phù hợp với từng gia đình, giống như bác sĩ Nhã nói là cá thể hóa từng gia đình đấy. Ví dụ bên hỗ trợ sinh sản cũng phải cá thể hóa từng gia đình, ví dụ như là lượng thuốc như thế nào, hay là từng trường hợp cụ thể sẽ có những cái phác đồ riêng. Thì chúng tôi cũng có những cái cá thể, tức là có những phác đồ, tức là những cái quy trình riêng, quy trình cá thể cho từng gia đình. Và sau khi xét nghiệm xong rồi lựa chọn, tức là đưa ra được những cái kết quả phôi phù hợp, tức là xét nghiệm xem phôi nào là phôi bị bệnh, phôi nào không bị bệnh để trả cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản, thì lúc đấy lại bác sĩ hỗ trợ sinh sản lại chọn những cái phôi, và sau đó cả một quy trình dài lại xem khi mang thai thì bác sĩ hỗ trợ sinh sản này, bác sĩ sản khoa sẽ như thế nào. Nói chung là một quy trình rất là phức tạp và cả một hành trình rất là dài. Thì bệnh nhân cũng trước khi quyết định làm cái công việc mà liên quan đến hỗ trợ sinh sản thì cần phải gặp các cái chuyên gia về, tức là cả ba chuyên gia, ba nhóm chuyên gia, tức là về hỗ trợ sinh sản này, về di truyền cũng như là bác sĩ sản khoa, để có một cái định hướng, một cái lộ trình tốt nhất cho mỗi gia đình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư Trần Vân Khánh ạ. Và qua chương trình chúng tôi cũng nhận được nhiều những lời chúc rồi những điều băn khoăn của người bệnh gửi đến fanpage của chương trình đấy ạ. Và câu hỏi như của bạn Phan Linh thì có hỏi rằng là một cặp vợ chồng thì nên chuẩn bị những gì về sức khỏe trước khi quyết định có con, và thời điểm nào thì phù hợp để bắt đầu ạ. Rồi câu hỏi của bạn Bùi Ngọc Anh thì chia sẻ rằng là cháu đang chờ canh niêm mạc ở bệnh viện Đồng Tâm ạ. Xin vía mát tay của các bác, mong mọi việc thuận lợi và sớm có tin vui ạ. Rồi có bệnh nhân thì cũng thắc mắc rằng là khi mang thai thì đâu là những mốc chăm sóc thăm khám mà người mẹ cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo một thai kỳ an toàn. Rồi số lời chúc các bác sĩ khỏe mạnh, rồi mang lại nhiều thông tin hữu ích cho gia đình, rồi gửi lời cảm ơn tri ân các bác sĩ ạ. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi để các bác sĩ sẽ trả lời các bạn trong cái phần tiếp theo của chúng tôi ạ. Vâng, thưa các vị khách mời, là trong tinh thần của nghị quyết 72 thì chăm sóc sức khỏe được đặt trong cách tiếp cận chủ động hơn, toàn diện hơn và hướng tới nâng cao chất lượng sống cũng như là sức khỏe của người dân. Và với bác sĩ Nguyễn Thị Nhã thì hiện chị đã chuyển công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, sau những cái hành trình tiếp thêm hy vọng cho người bệnh mong con thì vẫn được nối dài, và những kỹ thuật hiện đại trong hỗ trợ sinh sản thì vẫn tiếp tục được phát triển như thế nào để mà có đồng hành cùng người bệnh ạ?
0: Vâng, suốt 13 năm tôi công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Nguyễn Điện, đóng vai trò là một giám đốc trung tâm, thì tôi luôn luôn có cái mục tiêu rõ ràng để dẫn dắt trung tâm ngày càng phát triển. Đó là mục tiêu làm sao mà luôn luôn phải nâng cao cái hiệu quả điều trị và cái chất lượng điều trị, cũng như là giảm chi phí tối đa cho bệnh nhân có thể. Thế thì suốt 13 năm thì ở Bệnh viện Nguyễn Điện thì chúng tôi luôn luôn phải đưa các bác sĩ cũng như các chuyên viên phôi học cũng như các người là các nhân lực của chúng tôi làm chuyên môn đi đào tạo, không những ở trong nước mà đào tạo ở nước ngoài. Có cái gì mới là chúng tôi phải cập nhật ngay, và thiết bị cũng vậy, chúng tôi phải luôn luôn nâng cấp thiết bị theo đúng cái sự phát triển của chung của thế giới, để làm sao mình cập nhật được nhiều cái mới nhất, tốt nhất, để làm sao mà mình điều trị được nhiều những bệnh nhân, nhiều cái nguyên nhân vô sinh nhất và đưa cái hiệu quả cao nhất. Giả sử những năm đầu khi bước vào nghề thì gần như là hiệu quả thành công chúng tôi chuyển phôi chỉ 40-50%, và chỉ dùng được cho một số các cái bệnh nhân. Sau đó thì với sự nâng cao càng ngày càng cái kỹ thuật càng nâng cao lên, thì cái tỷ lệ thành công của chúng tôi bây giờ ở bưu điện cũng như ở đồng tư

0: cũng khoảng 75%, 70-75% trở lên cho một chu kỳ chuyển phôi. Thế và các kỹ thuật thì gần như là áp dụng được hết tất cả các kỹ thuật mới để giúp được tất cả các nguyên nhân vô sinh từ phía người vợ cũng như về phía người chồng. Thì sang đồng tâm thì tôi vẫn phải có một cái hành trình và một cái mục đích như vậy. Vì sao tôi lại chọn đồng tâm? Tại sao thật sự tôi nghĩ tôi cũng thấy rằng là có lẽ nghề hiếm muộn là một cái nghề mà nó gắn chặt với mình. Cho nên là khi mà tôi nghỉ ở bưu điện thì cũng nhiều nơi muốn là tôi đến làm, nhưng tôi lại chọn đồng tâm. Bởi vì đồng tâm giúp tôi có thể thực hiện tiếp được cái ước mơ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy rằng đồng tâm có một đội ngũ cán bộ từ bác sĩ cho đến các chuyên viên phôi học đều là rất chuyên nghiệp, được đào tạo từ bệnh viện bưu điện. Ít nhất người nào cũng phải 5 năm trở lên, có những bạn trên 10 năm. Đấy. Cho nên là tôi tin tưởng ở cái đội ngũ chuyên môn của chúng tôi là rất lành nghề. Thứ hai là bệnh viện Đồng Tâm có một cái cơ sở vật chất rất hiện đại, một cái labo gần như là hiện đại nhất hiện nay. Có một cái hệ thống tủ nuôi cấy tam láp, 5 cái tủ tam láp, tôi thấy rằng là không phải chỗ nào cũng có cái đấy. Nó dùng, đấy là một cái tủ mà tối ưu cái môi trường để cho phôi và phôi phát triển. Và chúng ta còn quay lại được cả cái hành trình phát triển của cái phôi, cũng như là chúng ta dùng trí tuệ nhân tạo để tớ chọn được những cái phôi tốt nhất để chuyển phôi. Nhưng tôi nói với các bạn ở trong labo rằng là các bạn phải tận dụng được cái đấy, để các bạn chọn hai cái phôi giống nhau, như chọn cái nào chuyển để mà người ta có thai, tỷ lệ có thai cao hơn thì phải sử dụng. Do đó tôi thấy rằng là Đồng Tâm ngoài đội ngũ nhân lực còn có một cái hệ thống trang thiết bị rất là tối tân hiện đại, và cùng với nó lại phải là một cái chi phí hợp lý. Chi phí ở Đồng Tâm thì rất là hợp lý, bởi vì gần như tất cả các cái giá dịch vụ của Đồng Tâm thì tự ngang bằng các giá ở các viện công như là viện C, viện bưu điện. Thế và có một cái hay nhất là cái tủ tham láp Đồng Tâm gần như là nuôi miễn phí cho bệnh nhân với một chi phí rất là thấp. Đấy. Cho đó mà từ khi mà nuôi cái phôi ở đấy, tôi thấy rằng cái tỷ lệ phôi rất là nhiều phôi và phôi rất là đẹp. Thứ ba nữa là về Đồng Tâm thì tôi thấy rằng là lãnh đạo của Đồng Tâm luôn luôn có cái chủ trương rằng là vẫn có cái chủ trương hỗ trợ bệnh nhân. Bởi vì rất nhiều các bệnh nhân nghèo, người ta không có điều kiện đi khám vô sinh hiếm muộn, người ta thấy rằng chi phí cho cái khám vô sinh muộn rất là cao, người ta không dám đi khám, thì có những đợt khám miễn phí. Giả sử như vừa rồi tháng 7, Đồng Tâm khám 9 ngày được khoảng gần 1.000 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Mặc dù đấy là một bệnh viện mới cũng ít người biết đến, thế nhưng mà đã gần được 1.000 cặp đến khám. Thì cái đấy cũng để giúp cho những cặp vợ chồng mà người ta khó khăn, người ta không có điều kiện để tiếp xúc với lại cái lĩnh vực này, người ta có thể tiếp xúc để được bác sĩ tư vấn làm sao phù hợp nhất, người ta sinh con vào một cái thời điểm nào phù hợp nhất, và tìm ra nguyên nhân để đưa ra cái hướng giải quyết cho người ta. Và Đồng Tâm cũng có những cái hỗ trợ cho bệnh nhân, giả sử như là từ ngày mùng 1 tháng từ ngày mùng 1 tháng 8 cho đến hết tháng 9, mùng 1 tháng 7 cho đến hết tháng 9 là những bệnh nhân nào làm IVF ở Đồng Tâm được giảm 50% tiền từ chọc trứng đến nuôi cấy phôi, tương đương với khoảng hơn 11 triệu. Và cái chế độ đấy còn áp dụng cho các cặp vợ chồng mà là trong lực lượng vũ trang như là công an và bộ đội, còn đến tận hết năm. Và không những thế, còn giúp cho Đồng Tâm đợt này còn tài trợ cho 5 cặp vợ chồng mang gen bệnh mà miễn phí hoàn toàn tiền làm IVF và 50% tiền chi phí sàng lọc phôi. Đấy cũng là một cái mà tôi thấy rằng một cái ý nghĩa rất nhân văn ở bệnh viện Đồng Tâm.
1: Vâng ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chương trình Tình khúc thế kỷ. Thưa quý vị và các bạn, hiếm có một nhạc sĩ nào đa tài như giáo sư, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Thường. Trong suốt

Quá trình hoạt động nghệ thuật hơn 60 năm, ông vẫn giữ được phong độ sáng tác bền bỉ ở mọi lĩnh vực, từ ca khúc cho đến các thể loại âm nhạc lớn như thính phòng, giao hưởng, kịch múa, thơ múa. Các tác phẩm của ông phong phú về thể loại, đa dạng về phong cách và ngôn ngữ. Đặc biệt, ở mỗi dòng nhạc, dù là nhạc trữ tình lãng mạn của thời kỳ đầu tân nhạc hay những bài ca cách mạng giai đoạn kháng chiến, rồi đến cả những tác phẩm âm nhạc thính phòng giao hưởng giai đoạn sau, thì ông đều có những điểm sáng ghi lại dấu ấn Nguyễn Văn Thương ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn. Không mấy ai mà không biết đến Đêm Đông của một Nguyễn Văn Thương thời kỳ đầu tân nhạc, Bình Trị Thiên Khói Lửa của một Nguyễn Văn Thương giai đoạn kháng chiến, và một Nguyễn Văn Thương với âm nhạc Hàn Lâm Bác Học trong tác phẩm Trở Về Đất Mẹ và Giao Hưởng Thơ Đồng Khởi. Không những thế, ông còn có công lao to lớn trong việc dìu dắt, giúp đỡ, đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cho đất nước khi ở cương vị là Giám đốc Nhạc viện Hà Nội và Đoàn trưởng Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương, nay là Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam. Chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tác phẩm trữ tình lãng mạn thời kỳ đầu tân nhạc của ông.

Hương viết năm 1936, ca khúc Trên Sông Hương. Trong hồi ký của mình, nhạc sĩ từng kể về hoàn cảnh ra đời bài hát như sau. Từ lâu, tôi vẫn hằng mong muốn dành những cảm hứng âm nhạc đầu tiên cho dòng sông quê hương, linh hồn của vẻ đẹp xứ Huế mà bao nhiêu nhà văn, nhà thơ đã từng hết lời ca ngợi. Thực vậy, sông Hương hiền hòa và thơ mộng chính là món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho Huế. Chiều chiều tôi vẫn thường ra hóng mát ở bến Thương Bạc, vừa đọc sách vừa thả hồn trôi theo dòng nước trong veo dịu dàng chảy về phía Cồn Hến, Bao Vinh, lặng ngắm núi Ngự Bình với những hàng thông cao vút, in hình trên nền trời xanh thẳm. Cũng tại nơi này, vào mỗi buổi chiều thứ năm, tôi dõi mắt, nhìn theo những chấm li ti, khi thì màu trắng, khi lại màu tím, lúc ẩn lúc hiện trong rặng cây, mà thầm đoán người yêu mình lúc này đang dạo chơi trên đỉnh đồi hay ngồi ven triền núi. Khi hoàng hôn buông xuống, sau dãy núi xa xa về phía cầu Bạch Hồ, tôi mê mẩn ngắm những áng mây tím, mây hồng viền vàng, viền đỏ soi mình trên dòng nước phẳng lặng rồi mờ dần trong khi màn đêm từ từ buông xuống. Năm ấy, tôi vừa thi đỗ bằng Thành Trung nên cùng với mấy người bạn thân trong lớp tổ chức một buổi dã ngoại để chia tay. Chúng tôi thuê chiếc thuyền, trèo đến điện Hòn Chén, mang theo đàn guitar, mandolin và cả một máy quay đĩa lên dây cót. Đó là một đêm trăng sáng, ánh trăng lung linh in bóng xuống dòng nước. Chúng tôi thả thuyền trôi theo dòng Hương Giang, cùng nhau đàn hát và thưởng thức cảnh trí thơ mộng của đất kinh kỳ. Chuyến du ngoạn đêm ấy đem lại những ấn tượng và cảm xúc sâu sắc, nên khi về nhà tôi đã sáng tác bài Trên Sông Hương. Vâng, bài hát được ra đời trong một chuyến đi nhiều kỷ niệm và cảm xúc như vậy. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là khi đó nhạc sĩ còn chưa được học âm nhạc một cách bài bản mà mới chỉ chủ yếu là tự học qua sách vở, bạn bè, nhưng lại có thể viết được một nhạc phẩm hay đến vậy. Sau đó vài tháng, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước đã đến gặp tác giả, đề nghị cho xuất bản bài Trên Sông Hương. Lúc đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương mới vững tin rằng đã đến lúc đưa đứa con đầu lòng của mình ra mắt, và ông quyết định theo đuổi con đường sáng tác chuyên nghiệp.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Trên Sông Hương, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương do ca sĩ Hồng Nhung trình bày. Sinh năm 1919 ở Vân Thê, Hương Thủy, Thừa Thiên, trong một gia đình yêu nghệ thuật, cả một thời niên thiếu đi học ở Huế, Nguyễn Văn Thương có nhiều gắn bó với mảnh đất kinh kỳ, quê hương của những điệu hò mái nhì, mái đẩy. Sẵn có năng khiếu âm nhạc, lại được bố mẹ hướng dẫn cho học đàn nguyệt từ năm 9 tuổi. Ông tự mày mò học thêm nhạc Tây, nhưng từ lâu, tâm hồn ông đã được nuôi dưỡng bằng những làn điệu dân ca miền Trung. Bởi vậy mà tác phẩm đầu tay của ông, bài Trên Sông Hương viết năm 1936 mà chúng ta vừa nghe, mang đậm màu sắc lãng mạn, vẽ nên bức tranh thơ mộng của một Huế đẹp và thơ bằng những giai điệu trữ tình, mượt mà, đậm âm hưởng sông nước miền Trung. 3 năm sau thành công của bài hát Trên Sông Hương, viết khi ông vừa mới tốt nghiệp Trung học Quốc học Huế. Năm 1939, ông lên học ở Hà Nội. Trong một đêm đông cô đơn giá rét, tuyệt phẩm Đêm Đông ra đời, và sự thành công của bài hát là điều mà nhạc sĩ cũng không ngờ đến. Khi ấy, ông mới 20 tuổi. Là một chàng sinh viên nghèo, đêm 30 không có tiền về quê ăn Tết, đi lang thang trong cái lạnh Hà Nội với bộ quần áo Tây cũ và đôi giày Tây rộng thùng thình. Chàng sinh viên chỉ đủ tiền ăn ổ bánh mì, dạo qua phố Khâm Thiên, phố Ả Đào nổi tiếng của Hà Nội bấy giờ, mong tìm một chút ấm lòng giữa khu phố dập dìu đó. Thế nhưng, ngay cả khu phố ăn chơi này cũng vắng ngắt. Một cô đào nghe tiếng loẹt quẹt trên đường đưa mắt nhìn ra, rồi chán nản quay vào, chỉ còn kịp thấy phản chiếu trong gương một cánh tay trần, trắng gầy xanh xao, gương mặt chán trường ủ rũ. Buồn, chán, cô đơn và tủi phận, Nguyễn Văn Thương quay về căn gác trọ ở số 10 phố Hội Vũ, và giữa tiếng gió lạnh gào rú bên ngoài, nhạc sĩ ngồi viết một mạch song Đêm Đông, từ thân phận mình cảm thân phận người. Bài hát lặp lại từ Đêm Đông theo ý tưởng cấu trúc của bản nhạc, như điệp lại sự cô đơn, tủi phận của một kiếp người tha hương. Có thể nói, Đêm Đông là một trong những nhạc phẩm tạo nên dấu ấn của dòng nhạc tiền chiến thời kỳ đầu tân nhạc. Chúng ta cùng nghe bài hát này ngay sau đây qua giọng hát nghệ sĩ Cẩm Vân.

Thưa quý vị và các bạn, trong số những nhạc phẩm thuộc dòng nhạc trữ tình lãng mạn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, còn phải kể đến bài Bướm Hoa với những nét nhạc tình tứ, đắm say trên nền tiết điệu Boston. Bài hát được ra đời vào năm 1942 trong một lần nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đi ngang qua trường nữ trung học Gia Long, Sài Gòn. Cảnh tượng hàng trăm tà áo tung bay của các nữ sinh khi tan trường khiến ông liên tưởng tới hàng đàn bướm trắng nhờn nhơ bay trên thảm cỏ một ngày đẹp trời. Vậy là Bướm Hoa đã ra đời làm đắm say, cuốn hút lòng người bởi nét giai điệu đẹp phơi phới yêu đời. Và chỉ với ba ca khúc Đêm Đông, Trên Sông Hương, Bướm Hoa, Nguyễn Văn Thương đã đóng góp cho dòng nhạc trữ tình lãng mạn của thời kỳ đầu tân nhạc những dấu ấn.

Vừa rồi là bài hát Bướm Hoa, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương do nghệ sĩ Mai Hoa trình bày. Cách mạng, rồi kháng chiến chống Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đang làm ở ngành bưu điện. Ông từng giữ chức quyền giám đốc bưu điện Liên Khu 4. Năm 1948, giặc Pháp mở những cuộc càn quét dữ dội ở Bình Trị Thiên. Khi ấy, Nguyễn Văn Thương đang công tác tại Nghệ An, nghe tin mà thấy lòng nhức nhối, quặn đau. Ông thấy cần cất lên tiếng nói căm phẫn và tin tưởng ở thắng lợi.

đợi sẽ đến của đồng bào nơi quê hương ruột thịt. Vậy là ca khúc Bình Trị Thiên Khói Lửa đã ra đời, đánh dấu bước ngoặt trong sự chuyển biến thế giới quan sáng tác và thể hiện sự già dặn trong bút pháp của nhạc sĩ. Giai đoạn sau khi miền Bắc được giải phóng, ông viết một loạt các ca khúc như Bài Ca Trên Núi trong phim Vợ Chồng A Phủ, Bài Ca Việt Lào trong phim Hai Bà Mẹ. Các bài hát như Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân, Gửi Huế Giải Phóng, Tổ Quốc Tôi Chưa Đẹp Thế Bao Giờ. Nhắc đến Nguyễn Văn Thương, cũng cần phải nói đến một bộ phận rất quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông, đó là mảng sáng tác khí nhạc. Ông có nhiều tác phẩm được coi là kinh điển của âm nhạc Bắc học Việt Nam như tác phẩm Trở Về Đất Mẹ, Giao Hưởng Thơ Đồng Khởi, Tây Nguyên Vui Chiến Thắng, viết cho violon và piano, bản Ngày Hội Non Sông cho sáo trúc và bộ gõ. Bên cạnh đó là các vở kịch múa, Tấm Cám, Thơ Múa, Chim Gầu, Tổ Khúc Giao Hưởng Bà Mẹ Thành Đồng. Sự sáng tác không mỏi mệt ấy đi kèm với quá trình 30 năm làm công tác quản lý và chỉ đạo nghệ thuật nhiều đoàn văn công và nhà hát ca múa nhạc Việt Nam với nhiều lần đi biểu diễn ở các nước trên thế giới. Quá trình 12 năm làm công tác đào tạo, đưa trường âm nhạc Việt Nam từ trung cấp lên đại học, trở thành Nhạc viện Hà Nội mà ông là giám đốc đầu tiên. Với những đóng góp cho nghệ thuật, ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2001. Nguyễn Văn Thương, con người tài hoa, đức độ, đã trở thành một nhân cách lớn, một tấm gương sáng cho các thế hệ nhạc sĩ noi theo. Để kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe một nhạc phẩm cũng rất lãng mạn mà ông viết về mùa thu Hà Nội. Ca khúc Thu Hà Nội, Mùa Thu Tuyệt Vời, sáng tác năm 1994 sẽ được giọng hát ca sĩ Hồng Hạnh gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tình Khúc Thế Kỷ giới thiệu chân dung và một số sáng tác nổi tiếng thuộc dòng nhạc trữ tình lãng mạn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đến đây kết thúc. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9 có những nội dung chính sau. Tránh sai lệch thông tin trong hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Mô hình trường văn hóa công an nhân dân và những điểm mới đáng chú ý. Du lịch biển mùa mưa bão, đừng đánh cược với sóng nước. Công an tỉnh Khánh Hòa tập trung thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Thưa các đồng chí và các bạn, trong chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm, cả nước đang tập trung tổng lực cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn này có sự chung tay góp sức của hàng ngàn chiến sĩ, giới khoa học, chính quyền địa phương cùng các tầng lớp nhân dân. Đây không chỉ là việc làm mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, tiếp nối đạo lý, đền ơn, đáp nghĩa, mà còn thể hiện sự trân trọng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước trước những cống hiến vĩ đại của các thế hệ cha anh, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Thế nhưng, tương tự nhiều chủ trương chính sách lớn khác, chiến dịch ý nghĩa này đang trở thành mục tiêu chống phá của các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước. Trong chuyên mục Câu chuyện nhân quyền hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Tránh sai lệch thông tin trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Ý nghĩa và thiêng liêng là vậy. Thế nhưng, chiến dịch 500 ngày đêm lại vô tình trở thành tầm ngắm cho các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội trong và ngoài nước. Chúng tung ra nhiều bài viết, video và bình luận trên không gian mạng với những luận điệu như Đảng làm màu tri ân người đã khuất, người lính chỉ có giá trị khi đã chết, tìm kiếm liệt sĩ chỉ là màn diễn chính trị. Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm, cố tình đánh cháo bản chất vấn đề, từ đó kích động tâm lý bất mãn, khoét sâu mâu thuẫn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, biến hoạt động tri ân thiêng liêng thành cái cớ để công kích Đảng, Nhà nước. Nhằm hiện thực hóa âm mưu ý đồ trên, chúng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, trong đó đáng chú ý là việc lợi dụng hình ảnh cựu chiến binh và người có công với cách mạng nhằm đánh cháo bản chất vấn đề, tung hỏa mù với vỏ bọc ngụy trang bảo vệ quyền lợi cựu chiến binh gắn với những vụ việc khiếu kiện về đất đai. Từ đó, cắt ghép hình ảnh bóp méo sự thật gắn ghép với các luận điệu sai trái để dẫn dắt dư luận đi đến những nhận định sai lệch. Với chiêu trò tát bùn sang ao, các đối tượng đã cố tình đánh cháo bản chất giữa hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Bởi vì các vụ việc khiếu nại tranh chấp đất đai hay những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách đối với từng cá nhân thuộc lĩnh vực hoàn toàn khác được giải quyết theo quy định của pháp luật trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ và trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Mỗi vụ việc đều có tính chất, nguyên nhân và cơ chế xử lý riêng, không thể lấy một vài trường hợp cụ thể để quy chụp thành bản chất của cả hệ thống chính sách. Rõ ràng, công tác quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ thuộc chiến dịch 500 ngày đêm là một nghĩa cử mang đậm tính chính trị, lịch sử và giá trị nhân văn. Đây là minh chứng sống động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, xoa dịu nỗi đau đau đớn qua nhiều thập kỷ của hàng vạn gia đình thân nhân liệt sĩ. Vậy mà, với mưu đồ đen tối, các đối tượng chống phá đã cố tình lập luận một cách tinh vi, khi đặt lên bàn cân hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, tri ân người đã khuất và đối xử với người còn sống. Từ sự đánh cháo bản chất này, chúng tung ra luận điệu xuyên tạc rằng cơ quan chức năng chỉ tập trung làm màu bằng các hoạt động tri ân, trong khi lại thờ ơ trước đời sống của những người có công đang hiện hữu. Đây là một thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm, đánh thẳng vào tâm lý và tình cảm của một bộ phận cựu chiến binh cùng thân nhân liệt sĩ, những người vốn đang gặp vướng mắc trong các chính sách nhạy cảm về đất đai. Thực chất, chiêu bài này không hề hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người có công. Chúng chỉ đang mượn danh, lợi dụng uy tín và sự hy sinh to lớn của lực lượng cựu chiến binh để gieo rắc sự hoài nghi, kích động tâm lý bất mãn. Từ đó,

0: từng bước thực hiện âm mưu chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với những người đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Không ai phủ nhận rằng dân tộc Việt Nam luôn hướng tới tương lai, mong muốn hòa bình, hợp tác và phát triển. Tuy nhiên, khép lại quá khứ không đồng nghĩa với lãng quên lịch sử. Hàn gắn vết thương chiến tranh càng không có nghĩa là phủ nhận sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Một dân tộc đánh mất ký ức lịch sử sẽ rất dễ đánh mất bản lĩnh chính trị, bản sắc văn hóa và khả năng bảo vệ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng máu xương. Hơn nữa, cần thống nhất nhận thức đó là việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không phải là sự khơi lại đau thương, mà là hành trình khép lại những nỗi đau còn dang dở. Đó là trách nhiệm của nhà nước đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và sinh mạng cho độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời là sự tri ân đối với hàng trăm nghìn gia đình vẫn mòn mỏi chờ ngày đón người thân trở về sau nhiều thập kỷ. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ làm vơi đi nỗi đau của một gia đình, mà còn góp phần xoa dịu những mất mát do chiến tranh để lại.
1: Thưa các bạn, năm học 2026-2027 đánh dấu bước khởi đầu của mô hình trường văn hóa Công an Nhân dân, góp phần cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo tiền đề xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh giáo dục văn hóa các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đang được các trường văn hóa Công an Nhân dân và Công an các địa phương khẩn trương triển khai, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch và quyền lợi của học sinh. Vậy công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 có những điểm mới nào đáng chú ý? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an.
2: Đồng chí có thể thông tin về những cái điểm mới cũng như ý nghĩa của công tác tuyển sinh giáo dục văn hóa bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong các trường văn hóa Công an Nhân dân năm học 2026-2027 không ạ?
3: Công tác tuyển sinh vào các trường văn hóa Công an Nhân dân năm học 2026-2027 có nhiều điểm mới so với năm học 2025-2026. Thứ nhất là về đối tượng tuyển thẳng vào các trường văn hóa Công an Nhân dân, thì đối tượng là con thương binh Công an Nhân dân sẽ được tuyển thẳng luôn vào các trường văn hóa Công an Nhân dân. Và trước đây thì đối tượng này là con thương binh phải có tỷ lệ thương tật là trên 81%. Thứ hai là về đối tượng xét tuyển vào các trường văn hóa Công an Nhân dân, thì ngoài cái đối tượng là trẻ em, người dân tộc thiểu số có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, thì bổ sung thêm hai đối tượng, đó là con gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của nhà nước, và bổ sung thêm đối tượng đó là các cái trẻ em trong cái diện bảo trợ xã hội mà được hưởng cái trợ cấp hàng tháng theo quy định của chính phủ. Thứ ba đó là về cấp học, từ năm học 2025-2026 thì các trường văn hóa Công an Dân chỉ tuyển sinh vào cấp trung học phổ thông, tức là tuyển sinh từ lớp 10. Nhưng năm học 2026-2027 thì các trường văn hóa Công an Dân tuyển sinh cả cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Đối với cấp tiểu học thì tuyển sinh từ lớp 5, nhưng từ năm học 2027-2028 thì sẽ tuyển sinh từ lớp 1 cho tới lớp 5 của cấp tiểu học. Thứ tư đó là về cái tiêu chuẩn chính trị, thì năm học 2026-2027 tuyển sinh vào các trường văn hóa Công an Dân thì không quy định tiêu chuẩn chính trị đối với các em học sinh dự tuyển vào các trường văn hóa. Và thứ năm đó là các cái cơ sở giáo dục văn hóa phổ thông trong Công an Dân thì trước đây từ năm học 2025-2026 chúng ta chỉ có một cái cơ sở là trường văn hóa một thôi. Nhưng năm học 2026-2027 thì Bộ Công an thành lập thêm trường văn hóa 2 và trường văn hóa 3 tại Đắk Lắk và Cần Thơ.
2: Những điểm mới này cùng với việc thành lập thêm các trường văn hóa Công an Nhân dân thì có ý nghĩa quan trọng như thế nào ạ?
3: Những điểm mới này cùng với cái việc thành lập thêm các trường văn hóa Công an Nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất, nó thể hiện rất là sâu sắc và rõ nét cái trách nhiệm chính trị

của Bộ Công an, cái tinh thần gương mẫu đi đầu cũng như là cái bản chất nhân văn của lực lượng công an nhân dân. Thứ hai là cũng là việc cụ thể hóa các cái chính sách ưu việt, cái chiến lược lâu dài về bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, và cũng như là tạo cái nền tảng vững chắc cho bảo vệ an ninh quốc gia.

0: giáo dục đào tạo mà bảo đảm an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội và tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất và hỗ trợ cho các cái trẻ em yếu thế, các cái trẻ em mà có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, các cái trẻ em mà người dân tộc thiểu số có cơ hội được học tập công bằng trong sự phát triển và trở thành những cái công dân tốt và tạo nguồn nhân lực cho cái quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như là nguồn nhân lực dự bị cho lực lượng công an nhân dân cũng như là lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở.
1: Thưa đồng chí, thời gian tới thì công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyển sinh sẽ được Cục Đào tạo triển khai với những cái giải pháp cụ thể ra sao ạ?
0: Thì đây là năm đầu tiên công an các địa phương cũng như các trường văn hóa triển khai tổ chức cái tuyển sinh vào các trường văn hóa với các cái đối tượng rất là mới, rất là cụ thể và có đối tượng là hoàn cảnh khó khăn và rất là yếu thế như thế này. Đấy thì cái công tác tiến hành sơ tuyển tuyển sinh phải rất chặt chẽ và chính xác. Chính vì thế mà chúng tôi rất lưu ý là công an các địa phương, các trường phải rất thận trọng trong quá trình triển khai thực hiện. Và trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ này thì chúng tôi cũng liên tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với các trường văn hóa để chúng ta thực hiện được đúng, chính xác, theo đúng cái yêu cầu của đề án cũng như của hướng dẫn. Và trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các cái vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với địa phương, cùng với các trường văn hóa kịp thời báo cáo lãnh đạo bộ để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Và đồng thời nữa là sau khi kết thúc từng cái khâu trong cái quá trình sơ tuyển và tuyển sinh thì chúng tôi cũng sẽ giám sát rất chặt chẽ và kịp thời để có những cái chỉ đạo để chúng ta thực hiện được tốt nhất cái công tác tuyển sinh.
1: Xin cảm ơn đồng chí.
2: Thưa các bạn, mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng cho những chuyến du lịch biển. Làn nước xanh mát cùng những bãi cát dài luôn mang lại sức hút khó cưỡng đối với du khách. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà thời tiết ở trên biển thường xuyên có những diễn biến bất ngờ, đặc biệt là vào mùa mưa bão hay là những trận áp thấp nhiệt đới. Chỉ một chút chủ quan lơ là trước các cảnh báo an toàn, một chuyến nghỉ dưỡng vui vẻ hoàn toàn có thể biến thành tai nạn đáng tiếc. Vậy làm thế nào để bảo vệ bản thân và gia đình trong mỗi chuyến đi biển mùa mưa bão? Trong chuyên mục An ninh cuộc sống tuần này, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết Du lịch biển mùa mưa bão, đừng đánh cược với sóng nước.
3: Hiện nay, du lịch đường thủy và du lịch biển đang là một trong những sản phẩm đặc trưng tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, loại hình này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, khó dự báo. Vụ tai nạn tàu du lịch tại Phú Quốc mới đây chính là hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn trên biển. Trước những diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách cần chủ động phòng ngừa thay vì chỉ ứng phó sau khi sự cố xảy ra. Thời tiết biển có thể thay đổi rất nhanh, chỉ sau vài giờ sóng lớn và gió mạnh có thể xuất hiện. Do đó, việc tắm biển hoặc tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước vào những ngày thời tiết xấu cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Một trong những sát thủ thầm lặng nguy hiểm nhất chính là dòng chảy xa bờ. Đây là luồng nước mạnh kéo người tắm từ vùng sát bờ ra thẳng phía ngoài khơi xa. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, nạn nhân thường không nhận ra mình đang bị cuốn đi cho đến khi đã ở quá xa. Lúc này, phản ứng hoảng loạn và cố bơi ngược dòng sẽ khiến người gặp nạn nhanh chóng kiệt sức. Các chuyên gia cảnh báo, nếu chẳng may rơi vào dòng chảy xa bờ, điều tiên quyết là phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không bơi ngược dòng. Hãy cố gắng thả nổi cơ thể, bơi song song với bờ để thoát khỏi vùng nước nguy hiểm, đồng thời ra hiệu cho lực lượng cứu hộ. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của một du khách, chị Nguyễn Bảo Hà ở Hà Nội về vấn đề này.
4: Đi biển trước đây thì thực ra là mình cũng chỉ quan tâm là biển có đẹp hay không, mấy cả có tắm được hay không, chứ mình cũng không có quan tâm rằng là có những cái cảnh báo gì ấy. Nhưng mà bây giờ thì kiểu nghe báo đài hay là nghe mọi người nói về những cái cảnh báo về dòng chảy xa bờ này, hay là về những cái nguy hiểm khi mà biển động ấy, thì mình nghĩ rằng là lúc mà đi biển thì chúng ta cũng nên để ý mấy cái đấy. Nhất định là phải nghe những cái hướng dẫn của lực lượng cứu hộ cũng như là của những nhân viên ở biển, bởi vì là như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ được cái an toàn của chính mình và gia đình.
3: Theo khuyến cáo từ các chuyên gia cứu hộ bãi biển, du khách cần đặc biệt lưu tâm đến các biển báo chỉ dẫn, vùng giới hạn tắm và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của lực lượng chức năng.

0: khi đã có cảnh báo biển động hay dông bão, du khách tuyệt đối không xuống nước, ngay cả khi quan sát bằng mắt thấy sóng chưa quá lớn. Đối với các hoạt động thể thao hay giải trí như đi tàu, cano, chèo sắt, kayak, yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Trước khi tham gia, hãy lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, có đầy đủ giấy phép. Trong suốt quá trình trải nghiệm, du khách bắt buộc phải mặc áo phao, sử dụng đồ bảo hộ và tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển phương tiện. Đừng vì một bức ảnh sống ảo hay muốn có trải nghiệm kích thích mà tự ý tách đoàn, cố tình đi vào vùng biển nguy hiểm. Đôi khi chỉ một khoảnh khắc chủ quan lơ là cũng có thể biến chuyến nghỉ dưỡng thành bi kịch không thể cứu vãn. Thiên tai là yếu tố khách quan, nhưng nhiều vụ tai nạn lại xuất phát chính từ sự chủ quan của con người. Qua kiểm tra thực tế tại nhiều bến tàu, vẫn còn tình trạng hành khách không mặc áo phao ngay khi lên phương tiện. Một số chủ tàu chưa kiên quyết nhắc nhở, thậm chí việc hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm còn mang tính hình thức. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, chỉ cần một cơn dông xuất hiện bất ngờ, những thiếu sót tưởng chừng rất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được lực lượng chức năng duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Việc xây dựng các kịch bản ứng phó, tổ chức diễn tập định kỳ và phối hợp hiệp đồng giữa nhiều lực lượng không chỉ giúp nâng cao khả năng xử lý tình huống mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão. Đứng trước những thách thức lớn từ thiên tai, một tỉnh trọng điểm du lịch biển như Quảng Ninh cùng với lực lượng chức năng, công an tỉnh đã có những kế hoạch tác chiến cụ thể. Thượng tá Phạm Hồng Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
1: Ngành du lịch hết sức phải lưu tâm đến một cái yếu tố mà chúng ta gọi là biến đổi khí hậu một cách dị thường. Ví dụ như là chúng ta có thể có những cái trận bão chồng bão, lũ chồng lũ, rồi những ngày nắng gọi là kéo dài hay là những ngày mưa kéo dài. Và những cái hiện tượng như vậy thì nó trước đây nó không phổ biến, bây giờ nó rất là phổ biến, và do vậy thì có thể nói là đây là một trong những cái hiện tượng cực đoan mà chúng ta sẽ có lẽ là sẽ càng ngày càng chứng kiến nhiều hơn trong cái việc là cái sự biến đổi khí hậu như vậy.
0: Một chuyến du lịch trọn vẹn và an toàn không bắt đầu từ việc chọn được một bãi biển đẹp, mà bắt đầu từ ý thức tôn trọng thiên nhiên và tuân thủ các quy tắc an toàn. Trước khi xuống biển, hãy dành vài phút để quan sát biển báo, chủ động hỏi nhân viên cứu hộ về tình hình sóng nước và cập nhật dự báo thời tiết. Hãy tuân thủ ngay lập tức nếu được yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đừng vì tiếc nuối một buổi tắm biển mà đánh cược cả mạng sống của bản thân và gia đình.
2: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
4: Thưa các bạn, thực hiện cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại Khánh Hòa, lực lượng công an đang tích cực triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, với mong muốn góp phần làm sáng tỏ thông tin về những người đã nằm lại sau chiến tranh, để hành trình tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ tiếp tục được nối dài. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình đối với những người đã hy sinh và thân nhân của các liệt sĩ. Cộng tác viên Lan Phương phản ánh.
5: Điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của Công an tỉnh Khánh Hòa tập trung tại phường Ninh Hòa. Ngay từ sáng sớm, rất đông thân nhân liệt sĩ đã đến làm thủ tục và lấy mẫu. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là hoạt động thu nhận dữ liệu, mà còn là niềm hy vọng sau nhiều năm mong mỏi tìm lại danh tính người thân đã hy sinh. Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng ông Ngô Dư, 93 tuổi, trú phường Hòa Thắng, vẫn cố gắng đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hòa để làm thủ tục thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Anh trai của ông là liệt sĩ Ngô Diệm, hy sinh từ những năm tháng chiến đấu chống Pháp. Nhưng đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ. Việc đưa anh trai mình trở về vẫn luôn là niềm mong mỏi bao nhiêu năm qua của ông. Ông Ngô Dư, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa, nói.
6: Muốn thấy cái mộ của ông anh mình chứ. Đành phải muốn có được không biết. Cũng cảm ơn nhà nước lo cho ông anh của ông ngoại.
5: Ông Văn An, 94 tuổi, chú xã Hòa Chí, là em trai của hai liệt sĩ Văn Đại Hải và Nguyễn Phú Lễ. Nhiều năm qua, dù đã không ít lần đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng cho đến nay, ông vẫn chưa thể xác định được phần mộ của hai anh trai ở đâu. Hỗ trợ lực lượng công an thu nhận mẫu ADN, ông hy vọng sẽ sớm tìm được mộ các anh để đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương. Ông Văn An nói.
6: Muốn tìm chính xác được cái mộ của anh xương cốt quá, không biết ở đâu, không biết tìm được hai người là tôi chết, nó cũng khỏe người.
5: Tại Khánh Hòa, đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được triển khai từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2026. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có hơn 3.200 trường hợp thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Để bảo đảm việc thu nhận diễn ra thuận lợi, Công an Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an, Công ty Cổ phần GenStory và chính quyền địa phương tổ chức 12 điểm thu nhận mẫu ADN tập trung tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Tại mỗi điểm, lực lượng công an phối hợp với an ninh trật tự cơ sở, đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các bước xác thực thông tin, xác thực sinh trắc học, lấy mẫu sinh phẩm, bảo đảm dữ liệu đầu vào đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác phân tích chuyên môn. Không chỉ tổ chức các điểm thu nhận tập trung, Công an Khánh Hòa còn bố trí các tổ thu nhận mẫu lưu động phục vụ các trường hợp thân nhân liệt sĩ già yếu bệnh tật không đi lại được. Thượng tá Đinh Thị Châu Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Ngoài những cái tổ mà thực hiện lừa cấp cố định ở các cái điểm của ủy ban, đảng ủy ban thì sẽ triển khai đi thu nhận lưu động đối với những thân nhân có hoàn cảnh khó khăn không đi lại được. Với hai nữa là những địa hình địa bàn phức tạp và khó khăn đi lại, xác định đây là những việc là đạo lý uống nước nhớ nguồn và sâu sắc với tinh thần phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, chính thành nhất và gần nhất nhất, thì lực lượng công an đã phối hợp với cấp ủy chính quyền cùng với các cái tổ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn và sẽ cố gắng là phấn đấu là chúng ta sẽ hoàn thành cái cao điểm thu nhận ADN trên địa bàn, đảm bảo đạt hiệu quả.
5: Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Khánh Hòa xác định đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cao đẹp của dân tộc. Bởi không có sự trở về nào ý nghĩa thiêng liêng bằng sự trở về của những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Tuần này cùng nhìn lại một vụ án khiến cho những người bệnh mua thuốc đông y nghe xong phải kiểm tra lại tủ thuốc của nhà mình. Những sản phẩm được quảng bá là thuốc gia truyền, chữa viêm khớp, viêm xoang, mang danh các lương y nhưng thực chất lại được sản xuất trộn thuốc tân dược với nguyên liệu đông y rồi bán trên mạng xã hội. Đáng chú ý, các đối tượng còn dựng cả thương hiệu lương y để tạo lòng tin, trong khi những nhân vật được in trên nhãn không tồn tại như quảng cáo. Hơn 10.000 sản phẩm hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu đã bị thu giữ. Kết quả giám định xác định các sản phẩm chứa paracetamol, dexamethasone và chlorpheniramine nhưng không được thể hiện trên nhãn. Trong đó có những chất bị cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Khi quảng cáo chữa bệnh biến thành một dây chuyền sản xuất thuốc giả, thuốc gia truyền không còn là một câu chuyện truyền đời mà có thể trở thành cái giá phải trả bằng chính sức khỏe người sử dụng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Hòe, sinh năm 1960, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất bánh quấn tại phường Thảo Nguyên, phát hiện và thu giữ hơn 200 cân nguyên liệu sản phẩm bánh quấn cùng 1,65 kg hàn the. Kết quả kiểm nghiệm xác định các mẫu bánh quấn và bột nước đều chứa hàn the. Qua điều tra, công an xác định Tưởng Thị Hòe là người trực tiếp tham gia sản xuất và sử dụng hàn the để tạo độ dai, giòn, hạn chế ôi thiêu, chống dính máy tráng bánh và đáp ứng tiến độ giao hàng. Sản phẩm sau đó được bán cho các đầu mối và tiêu thụ tại địa phương. Công an tỉnh Sơn La cảnh báo,

0: hàn the hay borax không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc cố tình sử dụng chất này trong sản xuất thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Phú Thọ vừa cảnh báo thủ đoạn lợi dụng các phần quà miễn phí để quảng cáo cờ bạc trực tuyến hướng đến học sinh. Một số đối tượng sử dụng logo, tên các website có dấu hiệu liên quan đến cờ bạc để in trên áo phông rồi gửi tặng học sinh sau khi tiếp cận qua các trò chơi trực tuyến. Thủ đoạn này còn có thể nhằm thu thập thông tin cá nhân của người nhận quà như họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Công an khuyến cáo học sinh không truy cập đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà và không nhận, sử dụng, phát tán các sản phẩm có nội dung quảng cáo cờ bạc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người và bị thương 134 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 68 vụ, số người chết giảm 54 người, tương đương hơn 36% và số người bị thương giảm 26 người. Tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, không xảy ra tai nạn. Trong dịp nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện hơn 97.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hơn 1.500 trường hợp, trừ điểm hơn 9.000 giấy phép lái xe và tạm giữ hơn 15.000 phương tiện. Riêng trên đường bộ có khoảng 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ. Lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng trăm trường hợp chở quá tải, quá số người, sử dụng điện thoại khi lái xe và vi phạm liên quan đến ma túy. Riêng ngày 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người, giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân tiếp tục chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu bia, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Và đó là những thông tin có trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Để nghe những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thể công Viettel khởi đầu ấn tượng tại V-League 2026-2027. Real Madrid thua Real Betis 0-1 ở vòng 4 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua, Thể công Viettel đã đánh bại chủ nhà câu lạc bộ thành phố Đồng Nai 2-0 ở trận mở màn V-League 2026-2027. Tiếp đón đương kim Á quân Thể công Viettel, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng của câu lạc bộ thành phố Đồng Nai đã gặp không ít khó khăn về nhân sự, buộc phải để Công Phượng và Xuân Trường ngồi ở ghế dự bị. Dù nhập cuộc khá tự tin, đội chủ nhà đã nhanh chóng phải nhường thế trận. Thể công Viettel liên tục tạo sóng gió trong hiệp 1 với những pha khống chế nguy hiểm, nhưng đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Công Phượng được

0: tung vào sân với hy vọng mang lại sự đột biến. Tuy nhiên, tiền đạo mang áo số 10 chưa kịp để lại dấu ấn, thành phố Đồng Nai đã phải nhận bàn thua. Phút thứ 63, cầu thủ vừa vào sân thay người là Danh Trung đã tỏa sáng với đường bóng như đặt để Ribama đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số 1-0 cho thể công Viettel. Mọi nỗ lực tìm bàn gỡ của Đồng Nai đã gần như chấm dứt ở phút thứ 74 sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với trung vệ Jovic của đội chủ nhà vì pha vào bóng nguy hiểm. Tận dụng lợi thế hơn người, thể công tiếp tục gia tăng sức ép và có được bàn ấn định tỷ số ở phút thứ 90+2. Đó lại là Danh Trung kiến tạo từ chấm phạt góc để Corona đánh đầu tung lưới Đồng Nai. Trận đấu khép lại đầy căng thẳng khi Nhâm Mạnh Dũng bên phía thể công Viettel cũng phải nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ cuối cùng do lỗi đánh nguội. Chung cuộc, thể công Viettel rời sân khách với 3 điểm trọn vẹn. Lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện chiến thuật tại Tô Châu, Trung Quốc, hoàn thiện các phương án thi đấu hướng tới ASEAN 2026. Trong chuyến tập huấn này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ thi đấu 2 trận giao hữu chất lượng với Jiangsu FC vào ngày 5 tháng 9 và đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Đánh giá về điều kiện tập luyện cũng như tầm quan trọng của các đợt tập dượt, tiền đạo Phạm Hải Yến chia sẻ.
1: Sau khi mà đội đã đến Tô Châu, Trung Quốc để tập huấn thì Yến cảm thấy điều kiện tập luyện cũng như sinh hoạt ở đây rất là tốt. Thì Yến nghĩ là những trận đấu giao hữu sẽ bổ trợ cũng như tinh lý thêm cho các cầu thủ chuẩn bị giải sắp tới.
0: Đây là kỳ ASEAN thứ tư trong sự nghiệp của Phạm Hải Yến và nhiều khả năng cũng là giải đấu châu lục cuối cùng của chân sút dày dặn kinh nghiệm này. Sau thành công của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, sân chơi Futsal trong nước tiếp tục sôi động với giải Futsal HD Bank Cúp quốc gia 2026. Giải đấu diễn ra từ hôm nay đến ngày 14 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 8 đội bóng gồm Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc, Saco Hà Nội, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titan thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long và Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, 8 đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, trong khi các đội còn lại tiếp tục thi đấu phân hạng. Với thể thức thi đấu tập trung và tính chất loại trực tiếp từ vòng bán kết, cuộc đua tại Cúp quốc gia hứa hẹn những diễn biến bất ngờ. Sau gần một tháng tranh tài sôi nổi ở vòng loại ba miền Bắc Trung Nam, 14 đội bóng xuất sắc nhất, 8 nam, 6 nữ đã chính thức đoạt vé góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc môn bóng rổ thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao Sinh viên Toàn quốc lần thứ 6 năm 2026. Diễn ra từ ngày mai 6 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 tại nhà thi đấu Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Vòng chung kết toàn quốc môn bóng rổ không chỉ mang đến những màn so tài chuyên môn đỉnh cao mà còn là ngày hội giao lưu sôi nổi của giới trẻ. Sự kiện hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khán giả, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh một thành phố Hồ Chí Minh năng động, lan tỏa tinh thần thể thao học đường và thúc đẩy phong trào bóng rổ phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên.
2: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, Real Madrid đã thua Real Betis 0-1 ở vòng 4 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Thất bại này cũng là lần đầu Real trắng tay dưới thời huấn luyện viên Mourinho, đồng thời phơi bày vấn đề lớn nhất của đội bóng Hoàng gia trong trận đấu này, đó là khả năng dứt điểm. Real đã tạo ra hàng loạt cơ hội, 3 lần đưa bóng tìm đến khung gỗ và được hưởng phạt đền nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Mbappe, Vinicius và các đồng đội lần lượt bỏ lỡ những cơ hội thuận lợi để rồi phải trả giá bằng bàn thua ở cuối trận. Khi sự sắc bén trên hàng công biến mất, thế áp đảo và những con số vượt trội về cơ hội cũng không còn nhiều ý nghĩa. Giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 bước vào vòng 3 với những diễn biến đáng chú ý ngay trong trận đấu sớm. Liverpool cuối cùng cũng tìm được chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi vượt qua Ipswich với tỷ số 2-0 trên sân vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Và trong hôm nay, người hâm mộ tiếp tục được theo dõi các trận đấu từ Newcastle, Bournemouth lúc 18:30 đến Hull City, Aston Villa vào lúc 23:30. Hai trận còn lại của vòng đấu diễn ra tối mai ngày 6 tháng 9, nổi bật là Arsenal gặp Chelsea tại sân Emirates. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, tỷ lệ trẻ nhỏ mắc các bệnh lý hô hấp đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường.
5: Trong đó, tiểu phế quản cấp là một trong những bệnh lý phổ biến ở trẻ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi. Bệnh thường khởi phát với những triệu chứng tưởng chừng như là cảm lạnh thông thường, đó là sổ mũi, ho và sốt nhẹ. Thế nhưng nếu không được theo dõi sát sao, tình trạng có thể

0: trở nên nhanh chóng trở nặng, ảnh hưởng đến đường thở của trẻ.
1: Tôi có một người bạn, chị ấy có con gái 4 tuổi, mới đầu bé chỉ ho húng hắng, sốt nhẹ thôi. Cả nhà nghĩ là do cảm cúm nên cũng chỉ nhỏ mũi, hạ sốt thông thường. Nhưng sau 2 ngày thì bé bắt đầu bị thở khò khè, ăn kém, quấy khóc liên tục. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán là viêm tiểu phế quản cấp, phải nằm viện để theo dõi oxy và điều trị bằng khí dung.
0: Đây là tình huống mà rất nhiều gia đình gặp phải. Tiểu phế quản cấp là tình trạng viêm các đường dẫn khí nhỏ ở trong phổi, gây phù nề và tăng tiết dịch nhầy, khiến cho trẻ khó thở, ho nhiều, thậm chí là tím tái nếu như thiếu oxy. Tuy là bệnh lành tính nếu điều trị đúng, thế nhưng cũng có thể để lại những biến chứng nếu như chủ quan.
1: Vâng, một trong những lưu ý hàng đầu khi điều trị tiểu phế quản cấp là cha mẹ tuyệt đối không được tự ý dùng kháng sinh hay là thuốc ho ức chế cho trẻ nhỏ, vì phần lớn nguyên nhân gây ra viêm tiểu phế quản cấp là do virus, như vậy kháng sinh sẽ không có tác dụng.
0: Ngoài ra, việc sử dụng thuốc giảm ho bừa bãi có thể khiến cho dịch nhầy không được đẩy ra ngoài, gây bít tắc đường thở. Thay vào đó, chúng ta cần giữ ấm cơ thể cho trẻ, nhỏ mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý, hút mũi nhẹ nhàng nếu cần, cho bé uống đủ nước để làm loãng đờm. Và quan trọng là theo dõi các dấu hiệu nặng như là thở rút lõm ngực, bú kém hay là ngủ li bì.
1: Đối với những trường hợp nhẹ, có thể chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng với trẻ dưới 6 tháng tuổi hoặc là có tiền sử sinh non, suy giảm miễn dịch thì cần đặc biệt cẩn trọng và phải nhập viện khi cần thiết.
0: Trong thời gian hồi phục, nhiều gia đình cũng quan tâm đến việc hỗ trợ đường hô hấp bằng các sản phẩm từ thảo dược tự nhiên. Những vị thuốc như là đông trùng hạ thảo, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao tiền hồ, cao lá hen, cao rẻ quạt hay là chiết xuất húng chanh vốn đã được y học cổ truyền sử dụng từ lâu để giảm ho, tiêu đờm và giúp làm dịu phế quản.
1: Đặc biệt, đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược không những có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ hô hấp mà còn tăng cường sức đề kháng cũng rất tốt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, chia sẻ về loại thảo dược này.
2: Trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, nó giúp cho tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn. Ngoài ra chúng ta biết trong đông trùng hạ thảo còn có rất giàu các vitamin này, các khoáng chất, các acid amin để giúp nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể chúng ta chống đỡ với bệnh tật.
0: Hiện nay một số sản phẩm trên thị trường đã ứng dụng với sự kết hợp này. Ví dụ như là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc, thành phần gồm đến 10 loại dược liệu quý, không chỉ hỗ trợ long đờm, giảm ho mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, đường hô hấp.
1: Dù không phải là thuốc nhưng khi kết hợp trong giai đoạn phục hồi sau bệnh có thể góp phần hỗ trợ hạn chế nguy cơ tái phát, vốn là điều mà nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Quý vị hãy gọi tới số 0914 001080 để được tư vấn về viên bổ phế Banica.
0: Và tất nhiên song song với việc hỗ trợ bằng thảo dược vẫn cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, giữ được không gian sống sạch sẽ, thông thoáng và tránh được khói bụi lông thú để trẻ không bị kích ứng về đường thở trở lại.
1: Chuyên mục của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kết nối công nghệ.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Hiếu rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có nội dung chính sau đây.
4: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm đầu tiên đó là cái sự minh bạch.
5: Yếu tố để thu hút các nhà khoa học trẻ thì lương cũng là một yếu tố quan trọng.
3: Trong cuộc cạnh tranh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, con người, đặc biệt là những người có năng lực chuyên môn cao, chính là nguồn lực chiến lược.
6: Tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán

0: vấn đề hay, thiết thực
1: là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp.
2: Nhưng làm thế nào để thu hút người tài và quan trọng hơn làm thế nào để họ có thể phát huy năng lực, gắn bó lâu dài và tạo ra những giá trị mới cho đất nước?
3: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần.
2: NASA phóng kính viễn vọng không gian Roman, bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, thu hút người tài về làm việc đã khó, nhưng để họ ở lại và phát huy được năng lực còn khó hơn. Bởi với những người làm khoa học, điều họ cần không chỉ là một mức đãi ngộ tương xứng, mà còn là môi trường đủ điều kiện để nghiên cứu, được giao những bài toán lớn, có quyền chủ động và nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả.
6: Bỏ qua nhiều lời mời làm việc hấp dẫn tại nước ngoài, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu quyết định trở về Việt Nam sau 3 năm làm nghiên cứu sinh tại Pháp. Hiện anh là trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu mạnh trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật. Từ chính trải nghiệm của mình, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu cho rằng muốn thu hút những nhà khoa học có kinh nghiệm trở về, chế độ tiền lương chưa phải là tất cả.
7: Một những cái điều kiện mà tiên quyết đối với việc thu hút những cái người mà có trình độ cao về Việt Nam làm việc thì đấy sẽ là cái môi trường làm việc. Cần phải cải tiến các cái văn bản pháp luật làm sao giúp cho cái việc thực hiện các cái nghiên cứu dễ dàng hơn và cái môi trường làm việc năng động và cởi mở hơn. Chúng ta muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới mà có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
8: Chuẩn bị tiếp tục hỏi ai?
6: Còn tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, mỗi năm có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp. Mức lương khởi điểm trung bình khi các em được các doanh nghiệp tuyển dụng từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Nhiều em lựa chọn học tiếp tại nước ngoài và ở lại làm việc tại các tập đoàn lớn trên thế giới. Để giữ chân được người giỏi ở lại giảng dạy, trường cũng rất cần có chính sách đãi ngộ tốt. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thị Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.
9: Yếu tố để thu hút các nhà khoa học trẻ thì lương cũng là một yếu tố quan trọng, nhưng mà ngoài lương ra thì cái môi trường làm việc, cơ sở vật chất, môi trường làm việc, rồi sinh viên, rồi cả nhóm nghiên cứu, kết nối nhóm nghiên cứu cũng rất là quan trọng.
6: Môi trường nghiên cứu cởi mở, năng động với trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu được đầu tư tới ngưỡng, cùng với các cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy nhà khoa học sáng tạo, tự do khám phá. Đó cũng là mong muốn chung của cộng đồng khoa học Việt Nam, như chia sẻ của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Xiêm, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm, đầu tiên đó là cái sự minh bạch. Minh bạch về quan hệ đối tác, quan hệ làm việc, minh bạch về các cái tiêu chí đánh giá vân vân. Các cái chế độ chính sách cho họ cũng là một cái yếu tố mà thu hút cũng như là giữ chân những người có năng lực.
6: Minh bạch trong đánh giá, rõ ràng trong cơ chế hợp tác cùng với chính sách đãi ngộ tương xứng sẽ tạo nên một nền tảng quan trọng. Nhưng để người tài thực sự tạo ra những công trình lớn, theo các chuyên gia, còn cần một bước quan trọng hơn, đó là trao quyền và chấp nhận sự khác biệt của hoạt động khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel, Cộng hòa Pháp và tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đề nghị.
0: Chúng ta cần tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán, vấn đề hay, thiết thực, hấp dẫn với các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư.
1: Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng là việc trọng dụng hay là sử dụng những người làm khoa học thì chỉ nghĩ đơn thuần về mặt thu nhập. Mà chúng ta không để ý đến cái việc là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp. Ví dụ như là họ phải được tin tưởng, được tôn trọng, được giao việc, họ được giao cái quyền tự chủ cao nhất, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn tự chủ luôn cả về mặt tài chính, về mặt quan hệ trong công việc, rồi có những cái phòng thí nghiệm hiện đại, đặc biệt nghiên cứu thì người ta có thể thành công, nhưng mà việc thương mại hóa đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống thì đòi hỏi là phải được cái sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước, đó là giao cái quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, mặc dù là được hình thành từ ngân sách nhà nước, nhưng họ phải là chủ sở hữu để họ có thể tự do trong việc là chuyển

0: nhượng, chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc là góp vốn vào doanh nghiệp.
1: Cùng với đó, việc xây dựng cơ chế thí điểm để thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của nhà nước, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học cũng là yếu tố quan trọng để các nhà khoa học toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.
2: Đầu tư cho khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một cái đầu tư lâu dài và có rủi ro. Phải có rủi ro thì mới tạo ra được những cái kết quả mà nó đột phá, nó sáng tạo, nó mang lại lợi ích rất là cao.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, tạo cơ chế thí điểm để công nghệ mới được thử nghiệm dưới sự giám sát của nhà nước cùng với đầu tư mạo hiểm và một chính sách đủ dài hạn. Đó là những điều kiện để các nhà khoa học có thể yên tâm theo đuổi những vấn đề lớn. Thực tế cho thấy, khi được tạo điều kiện, khoa học Việt Nam đang từng bước nâng cao vị thế.
1: Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số công bố quốc tế của Việt Nam tăng gần 8,4% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 12.840 bài báo. Năm 2025, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 44 trên 139 quốc gia và nền kinh tế trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, trong đó có 3 chỉ số đứng đầu thế giới. Nhấn mạnh, khoa học Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản như toán học, vật lý, sinh học, khoa học vật liệu đã đạt trình độ quốc tế. Giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, nguyên viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, nhìn vào dài hạn, đất nước muốn phát triển thì phải có một nền khoa học không hẳn là đỉnh cao, nhưng cũng phải đạt ngưỡng trung bình của thế giới. Và để có được nền khoa học như vậy, giáo sư Ngô Việt Trung nhấn mạnh yếu tố con người cần phải được đặt lên hàng đầu. Cũng theo giáo sư Ngô Việt Trung, không chỉ thu hút, chính sách đãi ngộ, trọng dụng và sử dụng người tài cũng phải được đặc biệt quan tâm để người tài phát huy khả năng và sức sáng tạo, cống hiến cho đất nước.
6: Mình muốn phát triển nhanh và đuổi kịp những nước như là Hàn Quốc hay là Singapore thì bắt buộc mình phải có một nền khoa học rất vững để làm trụ cho tất cả những cái ứng dụng. Một cái đất nước như mình phải làm thế nào để những người say mê và có khả năng nghiên cứu khoa học cơ bản thì họ phải sống được, đúng không? Và họ phải an tâm được làm việc được để mà họ đóng góp cho đất nước này.
1: Để những người trẻ ấy ở lại, để nhân tài người Việt trở về nước làm việc và để các chuyên gia đầu ngành có thể dẫn dắt những nhiệm vụ lớn, chính sách nhân tài vì thế cần được thiết kế không chỉ cho việc thu hút mà còn cho cả một hành trình cống hiến. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chân người tài, chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư có khả năng triển khai những nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng điểm mang tầm quốc gia và quốc tế. Thể chế hóa định hướng này, trước đó Chính phủ đã ban hành Nghị định 179 về chính sách thu hút trọng dụng người tài. Song các nhà khoa học cho rằng, chính sách muốn đi vào thực chất cần tiếp tục hoàn thiện từ cách đánh giá, tuyển dụng đến cơ chế đãi ngộ và bảo đảm nguồn lực lâu dài. Tiến sĩ Ngô Thị Thúy Hường, trưởng nhóm nghiên cứu hóa môi trường và độc học sinh thái trường Đại học Phenica chia sẻ.
7: Xây dựng các cái bộ tiêu chí để đánh giá thế nào là nhân tài và cái bộ đánh giá đấy càng sát càng chính xác thì sẽ mở ra được một cái cơ chế minh bạch trong cái việc tuyển dụng nhân tài cũng như là cái việc đãi ngộ nhân tài một cách chính xác, cũng cần phải đảm bảo về mặt tài chính cho cái sự đãi ngộ lâu dài, không phải là chỉ 1 năm 2 năm mà là trong cái thời gian dài hơn để có thể là phát triển một cái nguồn nhân lực bền vững cho đất nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, chính sách đãi ngộ vì thế phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời phải bảo đảm dữ liệu, thiết bị, hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả. Cùng với đó là một cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh. Đây cũng là khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
8: Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 và 2045 thu hút khoảng 1.000 nhân tài theo từng ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN về chỉ số năng lực cạnh tranh, nhân tài toàn cầu. Và đến năm 2045, nằm trong nhóm 20 quốc gia đứng đầu thế giới.
5: Tuy nhiên, để những mục tiêu ấy trở thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là đưa người tài về nước, mà phải làm sao để họ muốn ở lại. được trao cơ hội và cống hiến để tạo ra những giá trị mới. Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
9: Trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án. Và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ và cái sự phấn đấu của họ. Chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua.
5: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách nhân tài hiệu quả không chỉ được đo bằng số người tài được mời về mà còn bằng những đóng góp mà họ có thể tạo ra cho đất nước. Khi người tài có điều kiện phát huy năng lực, những ý tưởng mới có cơ hội trở thành các công nghệ và sản phẩm mới. Và khi đó, đầu tư cho con người không chỉ là đầu tư để giữ chân người tài mà là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và tương lai phát triển của đất nước.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, kính viễn vọng không gian Nancy Gray Roman của NASA đã được phóng thành công bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ, đánh dấu bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
10: Phát biểu sau vụ phóng, Giám đốc NASA Jared Aichman cho biết các trung tâm điều khiển mặt đất đang nhận dữ liệu và tất cả các hệ thống của kính viễn vọng Roman hiện hoạt động bình thường. Trong những tháng tới, Roman sẽ di chuyển gần 1,6 triệu km khỏi trái đất tới điểm Lagrange L2, nơi kính viễn vọng bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ quan sát và truyền hình ảnh dữ liệu về trái đất. Giám đốc của NASA Jared Aichman cho biết.
11: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần. Vì vậy, kính viễn vọng này sẽ cung cấp một bản đồ vũ trụ khổng lồ mới, có khả năng phát hiện hơn 100.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời mới thông qua các cuộc khảo sát khác nhau. Roman sẽ giúp chúng ta nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, những bí ẩn có thể thay đổi hiểu biết cơ bản của chúng ta về vũ trụ.
10: Bà Nikki Fox, phó giám đốc Ban Sứ mệnh Khoa học NASA cho rằng Roman sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
11: Tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến các hành tinh ngoài hệ mặt trời đến vậy? Bởi vì một trong những mục tiêu chính của NASA là trả lời câu hỏi liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ không? Và với Roman, chúng ta sẽ tạo ra một bước tiến khổng lồ với công nghệ kính quan sát nhật thực, cho phép chúng ta nhìn vào những thế giới xa xôi này và bắt đầu làm rõ bầu khí quyển xung quanh chúng để biết liệu chúng có thể sinh sống được hay không.
10: Kính viễn vọng dự kiến lập bản đồ 3D toàn diện nhất về vũ trụ, khảo sát hơn 2 tỷ thiên hà, đồng thời phát hiện hàng nghìn siêu tân tinh và hàng chục tỷ ngôi sao. Các nhà khoa học sẽ dành khoảng 90 ngày để kiểm tra hiệu chỉnh và đưa Roman vào trạng thái sẵn sàng cho hoạt động khoa học. Những hình ảnh đầu tiên dự kiến sẽ được truyền về trước kỳ nghỉ đông. Sứ mệnh của Roman được lên kế hoạch kéo dài 5 năm, nhưng NASA cho biết kính viễn vọng có thể hoạt động thêm 5 năm nữa nếu nguồn nhiên liệu cho phép.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
12: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banika của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn và banika.vn, hotline 0914001080. Quý thính giả thân mến, hen phế quản là bệnh mạn tính của phế quản, bệnh gây sưng phù, sản sinh ra nhiều đờm làm tắc nghẽn luồng khí thở, khiến người mắc khó thở, gây ảnh hưởng nhiều đến công việc, học tập và sức khỏe bản thân. Đây là một bệnh dị ứng và có nhiều nguyên nhân khác nhau, tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Nếu trong gia đình có bố hoặc mẹ bị hen phế quản thì con cái có nguy cơ mắc bệnh cao. Những người tiếp xúc nhiều với môi trường không khí ô nhiễm, tiếp xúc với nhiều loại khói có hại cho sức khỏe như khói củi bếp, khói thuốc lá, lông động vật

0: mèo. Thời tiết thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại. Tâm lý lo âu, căng thẳng, chấn thương tâm lý tình cảm đều là căn nguyên dẫn đến hen phế quản. Nếu hen phế quản không thăm khám và can thiệp kịp thời, để lâu ngày gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn phế quản, xẹp phổi, tràn khí màng phổi, tâm phế mãn tính, suy hô hấp, ngừng hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng. Để chung sống với hen phế quản thì chúng ta cần biết cách phòng tránh và xử lý khi bị lên cơn hen. Người mắc cần tránh các yếu tố làm khởi phát cơn hen, các dị nguyên gây dị ứng như thức ăn gây dị ứng, phấn hoa có mật độ cao trong mùa hoa nở rộ, các loại bụi khói, khói thuốc lá, lông chó mèo và các loại sợi bông, sợi nhân tạo của chăn, đệm, thảm trải nhà cũng nên tránh những stress để khỏi bị những cảm xúc bất lợi dẫn đến cơn khó thở. Nếu đang làm việc mà thấy khó thở, phải ngưng làm việc ngay. Xịt hoặc uống thuốc phòng ngừa hen đều đặn khi có chỉ định điều trị, luôn mang theo thuốc cắt cơn bên mình để khi lên cơn có thể xử lý kịp thời. Vì mỗi lần lên cơn hen là mỗi lần sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các dược thảo truyền thống giúp hỗ trợ bổ phổi, giảm ho, long đờm và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho đường hô hấp. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thật và giả.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Việc nhẹ lương cao coi chừng thành nạn nhân mua bán người. Lấy lợi nhuận cao làm mồi nhử, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Quần áo tặng miễn phí, trá hình quảng cáo cờ bạc. Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, xử lý hàng loạt cán bộ liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác. Thưa quý vị và các bạn, việc nhẹ lương cao nghe rất hấp dẫn nhưng có thể là cái bẫy của các đường dây mua bán người, cưỡng bức lao động hoặc lừa đảo trực tuyến. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo, đối tượng thường đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội như hứa trả lương cao, thủ tục đơn giản, không cần bằng cấp, thậm chí đưa người sang nước ngoài. Sau đó chúng yêu cầu cung cấp giấy tờ, nộp tiền hoặc là đi theo đường không chính thống. Đường tắt có thể dẫn thẳng vào bẫy tội phạm. Người dân cần kiểm tra kỹ đơn vị tuyển dụng, không trao giấy tờ cá nhân và chỉ đi làm việc ở nước ngoài qua doanh nghiệp được cấp phép. Một kiểu lợi nhuận cao khác vừa bị bóc trần tại Quảng Ngãi. Bùi Thị Diệu My bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đưa thông tin gian dối về kinh doanh nông sản, kêu gọi góp vốn, cho vay với cam kết sinh lời cao. Ban đầu My trả tiền và lãi đúng hạn để tạo lòng tin, sau đó lấy tiền của người sau, trả người trước và chi tiêu cá nhân. Khi không còn khả năng thanh toán, My đã chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Lợi nhuận thì trên trời, còn tiền thật của người góp vốn thì không cánh mà bay. Cho thuê bán tài khoản ngân hàng cũng là một kiểu kiếm tiền nhanh, rủi ro dài. Tại Lào Cai, một sinh viên cho thuê tài khoản nhận khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày. Hơn 50 tài khoản đã được sử dụng để hợp thức hóa số tiền gần 48 tỷ đồng. Tại Gia Lai, một đối tượng bán 16 tài khoản cá nhân và 74 tài khoản doanh nghiệp, thu hơn 423 triệu đồng. Còn tại Bắc Ninh, 3 bị cáo cung cấp 48 tài khoản cho các nhóm lừa đảo khiến hơn 10 tỷ rưỡi đồng của 114 bị hại bị chiếm đoạt. Cả 3 phải nhận mức án từ 12 đến 14 năm tù. Tiền công vài triệu nhưng hóa đơn pháp lý có thể tính bằng chục năm tù. Nhận quần áo miễn phí cũng chưa chắc là chuyện miễn phí. Công an xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ phát hiện

0: 7 thanh thiếu niên mặc quần áo in các logo như là QQ88, FB88, C168, HII88, 188M có dấu hiệu liên quan đến các website cờ bạc trực tuyến. Các em cho biết được tặng quần áo sau khi tải trò chơi và cung cấp thông tin cá nhân. Công an chưa phát hiện hành vi đánh bạc hay giao dịch tiền liên quan. Tuy nhiên, những bộ quần áo này có thể vô tình trở thành biển quảng cáo di động cho hoạt động cờ bạc. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, không truy cập, chia sẻ hoặc quảng bá đường link, mã QR, hình ảnh có dấu hiệu liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Tại Campuchia, chiến dịch truy quét kéo dài hơn một năm qua đã triệt phá hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến, bắt gần 30.000 nghi phạm, gần 60.000 công dân nước ngoài được giải cứu và hồi hương. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, khởi tố gần 4.000 đối tượng và xử lý nghiêm nhiều quan chức bị cáo buộc bao che, tiếp tay cho tội phạm. Tuy nhiên, các nhóm tội phạm đang chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ, ẩn náu tại nhà khách, chung cư, quán cà phê. Trung tâm có thể nhỏ hơn, nhưng cái bẫy thì vẫn còn nguyên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
1: Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia, trong hơn một năm qua, lực lượng chức năng Campuchia đã áp dụng các biện pháp tố tụng kiên quyết nhằm cắt đứt nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng đã phong tỏa thành công hơn 300 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác, đồng thời tiếp tục mở rộng kê biên, định giá tài sản liên quan. Về công tác xử lý các đối tượng, lực lượng công an và tư pháp Campuchia đã hoàn tất hồ sơ chuyển tòa án truy tố 446 vụ án với gần 4.000 bị cáo thuộc 29 quốc tịch khác nhau. Đáng chú ý, trong chiến dịch lần này, Campuchia đã kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, quan chức có hành vi bao che, bảo kê hoặc tiếp tay. Hiện nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến 15 quan chức và sĩ quan lực lượng vũ trang. Lực lượng chuyên trách đã rà soát 832 địa điểm nghi vấn, tổ chức triệt phá 663 cơ sở. Trong đó, cơ quan chức năng đã khống chế và hoàn tất thủ tục tịch thu 86 tổ hợp lừa đảo quy mô lớn. Đại diện Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia đã khẳng định, đến nay trên lãnh thổ Campuchia không còn tồn tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến tập trung quy mô lớn. Tổng hợp toàn chiến dịch, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 30.000 nghi phạm mang 39 quốc tịch, giải cứu, hoàn tất thủ tục bàn giao và trục xuất hơn 22.000 người nước ngoài mang 38 quốc tịch về nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi cộng đồng đều có những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Khi những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống, văn hóa cũng trở thành cầu nối giữa con người với con người. Trong chương trình Kết nối năm tư hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện về văn hóa và sự gắn kết cộng đồng. Cuối chương trình là câu chuyện về những ngôi trường mới, mở thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên giới Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa của đồng bào Thái, xòe là điệu múa gắn với sinh hoạt cộng đồng. Ở Than Uyên, tỉnh Lai Châu, mỗi dịp Tết độc lập, vòng xòe lại trở thành cuộc gặp gỡ của người dân và du khách.
0: Đêm hội Tết độc lập vừa qua tại sân vận động xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã trở thành không gian của những sắc màu văn hóa Tây Bắc. Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật Sắc màu Tây Bắc khát vọng vươn xa lần lượt tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc nơi đây. Nhưng được chờ đợi nhất vẫn là khoảnh khắc hơn 2.500 nghệ nhân, diễn viên, học sinh đến từ các xã Than Uyên, Mường Than, Mường Kim và Khoen On cùng nắm tay hòa vào vòng xòe với chủ đề Lung linh sắc màu Than Uyên Lai Châu. Anh Lò Văn Hạc và chị Tòng Thị Thêu có mặt tại đêm hội xòe vui mừng bày tỏ.
2: Em rất tự hào vì là người dân ở Than Uyên diễn chính thật hoành tráng và có rất nhiều du khách đến xem.
3: Qua chương trình nghệ thuật thì chúng tôi muốn gửi thông điệp đến tất cả bạn bè, du khách trong và ngoài nước về nét văn hóa đặc sắc của đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.
0: Với đồng bào Thái, xòe đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa cộng đồng. Qua những vòng xòe, những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ những vòng xòe trong bản làng đến vòng xòe hàng nghìn người giữa sân vận động, điệu xòe vẫn đang được tiếp nối trong đời sống hôm nay.

0: Người dân tự hào về văn hóa của mình, người trẻ có cơ hội tiếp nối, còn du khách có thêm một cách để hiểu và trải nghiệm văn hóa của đồng bào Thái. Và cũng từ đó, vòng xòe trở thành một phần không thể thiếu trong Tết Độc Lập ở Than Uyên. Chị Lò Thị Thêm, người con dân tộc Thái của đất Than Uyên, chia sẻ.
1: Em rất là tự hào về quê hương của mình bởi vì mỗi khi tháng 9 về thì Tết trên quê em, Tết Độc Lập rất là đông vui nhộn nhịp, du khách khắp nơi đổ về Than Uyên và đặc biệt bằng đại xòe 2.500 người cùng hòa chung vào một vòng xòe, không khí rất là náo nức, rất là vui và rất là hồi hộp.
0: Tổ chức kỷ lục Việt Nam cũng đã công bố quyết định xác lập kỷ lục vòng xòe đoàn kết dành cho cộng đồng gắn liền với ngày hội Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, được tổ chức với quy mô lớn và duy trì liên tục trong nhiều năm tại xã Than Uyên. Nhưng điều đáng nhớ không chỉ là một kỷ lục, bởi một di sản chỉ thực sự có sức sống khi nó vẫn hiện diện trong đời sống của cộng đồng. Khi người dân còn tự hào về nó, người trẻ còn muốn tiếp nối và du khách còn muốn tìm đến để trải nghiệm. Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên cho biết.
2: Cái vòng xòe truyền thống là cái lòng cốt của chương trình 29, có khoảng 2.500 đồng bào ở tại Sơn Bình Động. Chính quyền và các dân tộc xã Than Uyên rất mong muốn có cái Tết Độc Lập này tuyên truyền về cái nét đẹp văn hóa dân tộc và bà con nhân dân của xã Than Uyên ra đến với du khách đến với Than Uyên một lần và năm nào cũng đến với Than Uyên. Năm nay chưa đến thì sang năm các bạn sẽ đến với Than Uyên.
0: Đêm hội Tết Độc Lập ở Than Uyên khép lại, nhưng vòng xòe dường như vẫn còn ngân mãi, bởi trong mỗi bước chân là một câu chuyện, trong mỗi bàn tay nắm lại là tình đoàn kết. Và trong vòng tròn ấy là sức sống của một di sản văn hóa được đồng bào Thái gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ Than Uyên Lai Châu, vòng xòe tiếp tục mở rộng, mang sắc màu Tây Bắc đến với bạn bè gần xa. Để rồi, mỗi mùa Tết Độc Lập, du khách lại tìm về cùng người dân tay nắm chặt tay, cùng hòa nhịp bên điệu xòe không tuổi.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dân tộc có một không gian văn hóa, một cách sống và những giá trị riêng được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đưa những giá trị ấy đến gần công chúng để đồng bào trực tiếp giới thiệu, thực hành và tiếp tục gìn giữ di sản đang là cách làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tạo nên sức sống cho ngôi nhà chung của 54 dân tộc. Không chỉ kết nối đồng bào với du khách, làng còn đang hướng tới việc biến những giá trị văn hóa ấy thành nguồn lực phát triển để người dân có thêm sinh kế và yên tâm gắn bó lâu dài.
1: Buồng của người Mông thì sẽ thường sẽ là cái buồng bé bé.
2: Thế là người Mông là toàn ở dưới đất thế này thôi chứ không ở trên sàn gỗ.
1: Không ạ, bọn cháu thì người Mông thì
3: đưa cháu nội 10 tuổi đến làng văn hóa trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua. Điều ông Nguyễn Hà ở Cầu Giấy, Hà Nội quan tâm là làm thế nào để một đứa trẻ sinh ra ở thành phố hiểu biết hơn về 54 dân tộc anh em. Vì thế, trong buổi tham quan, ông chủ động hỏi chuyện đồng bào từ trang phục, nhà cụ đến những phong tục được giới thiệu tại các ngôi nhà dân tộc.
2: Làng văn hóa thì thực ra chúng tôi đi nhiều lần rồi. Thế nhưng mà có đứa cháu, hôm nay muốn đi thực ra muốn giới thiệu cho các cháu nó biết về các dân tộc. Thí dụ hôm nay đến được thổi một cái khen thấy rất là hay. Cái thứ hai là nhìn các cái trang phục một cái rất là hay. Là giao tiếp với người dân tộc hay là thấy họ rất là chân thật.
3: Không cần những lời thuyết minh bài bản, câu hỏi của những du khách như ông Nguyễn Hà được chị Giàng Thị Sinh, người Mông quê ở xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang giải đáp một cách hồn hậu bằng những điều chị biết qua lời kể của người lớn hay được chứng kiến trong đời sống của đồng bào mình.
4: Khách mà lên chơi với làng của bọn em ấy, thì là bọn em sẽ giới thiệu về văn hóa của mình. Giống như kiểu là lúc nãy là các anh hỏi là sẽ có hai cái bàn thờ khác nhau như thế này, là sẽ là bọn em sẽ giải thích cho khách hiểu. Cái gì mà em biết mà các cụ người ta nói và người ta làm ấy, thì em sẽ nói về sự thật những cái đấy luôn.
3: Từ những câu chuyện giản dị được trao đổi trực tiếp, văn hóa trở nên gần gũi hơn với những người lần đầu tiếp cận. Với cậu bé Nguyễn Hữu Đăng Khoa, 10 tuổi, cháu nội ông Nguyễn Hà, chuyến đi đến làng cũng là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy những bộ trang phục, nhà cụ mà trước đó chưa từng biết đến.
5: Lần đầu tiên là cháu được đi làng văn hóa, cháu có nhà dân tộc, cháu chưa thấy bộ quần áo này, những dụng cụ, ánh nhạc. Nó vui, vui cả, kỳ lạ.
3: Nhiều năm qua, việc huy động đồng bào các dân tộc từ các địa phương miền núi về sinh sống và hoạt động thường xuyên tại làng đã tạo nên một không gian văn hóa sống động giữa thủ đô. Ở đó, du khách không chỉ được nhìn ngắm những hiện vật hay nghi lễ tái hiện, mà có thể trực tiếp gặp gỡ những người đang mang trong mình ký ức

phong tục và tri thức văn hóa của cộng đồng. Để đồng bào yên tâm sinh sống và hoạt động, ngoài khoản hỗ trợ 4 triệu 800 nghìn đồng theo quy định, làng cũng tạo điều kiện để hoạt động giới thiệu văn hóa gắn liền với sinh kế qua các dịch vụ ẩm thực trình diễn. Bà con cũng được khuyến khích trồng thêm hoa màu, chăn nuôi, vừa để tạo nguồn cung thực phẩm đa dạng, vừa giúp không gian làng thêm chân thực và gần gũi. Chị Giang Thị Sinh cho biết, cả mẹ và đứa con 3 tuổi của chị cũng đang sinh sống

0: luôn với mình luôn, thì là mẹ vừa kiếm ra mà cũng vừa chăm được con. Sau này con của em mà lớn hơn ấy, em muốn đi làm công ty để mình có một cái thu nhập cao hơn ấy.
1: Bà Trần Thị Ram, trưởng nhóm đồng bào cơ tu ở làng chia sẻ, bà con không chỉ mang đến đây những điệu múa lời ca hay tái hiện bản sắc truyền thống, mà còn trực tiếp sống trong không gian văn hóa của dân tộc mình. Ngoài giờ hoạt động, bà còn tự lo việc ăn ở sinh hoạt như ở quê nhà. Tuy nhiên, sự gắn bó ấy sẽ bền hơn nếu thu nhập của bà con tiếp tục được nâng lên trong thời gian tới, nhất là với những người đã lớn tuổi.
2: Người trẻ, người chưa có chồng, chưa có vợ là mấy người nó đi làm ăn xa, rồi nhiều tiền hơn cũng thích ra đây đâu. Bà thích là tăng hỗ trợ để yên tâm mấy nghệ nhân ở đây hoạt động không nhờ nhà cửa, vì có tiền, vì có ăn uống đầy đủ. Nếu các cháu ở quê thì ví dụ có ôm đau thì mình bán tiền dễ hơn cho các cháu. Tăng lương, tăng hỗ trợ đó nhiều là mẹ bà lại yên tâm thích ở lâu luôn, không thích về. Vì về ở quê là không nội đi làm thề, mình già hung rồi, làm thề sao được nổi.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam được chuyển giao về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý, nhằm đổi mới phương thức vận hành, khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch. Việc gắn làng với không gian phát triển chung của thủ đô được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm, sự kiện và trải nghiệm hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách. Khi lượng khách tăng, các hoạt động văn hóa dịch vụ do đồng bào trực tiếp thực hiện cũng có thêm cơ hội phát triển, qua đó giúp bà con nâng cao thu nhập, yên tâm gắn bó lâu dài và tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
3: Kết nối năm tư, kết nối nghĩa đồng bào.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 cũng là thời điểm bắt đầu năm học mới. Với trẻ em vùng biên giới, hành trình đến với tri thức chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những cung đường xa xôi, giao thông cách trở, mùa mưa lầy lội cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn từng khiến không ít học sinh phải đứng trước nguy cơ bỏ học. Nhưng những khó khăn ấy đã được khắc phục trong năm học mới 2026-2027 này. Những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư khang trang tại khu vực biên giới đang mở thêm cơ hội để học sinh vùng khó khăn được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện. Phần cuối chương trình hôm nay là ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
4: Tại khu vực biên giới xã Buôn Đôn, niềm vui ngày tự trường hiện hữu trong câu chuyện của em Hờ Nghệ Cơ Nun, học sinh lớp 7 ở Buôn Drang Phốc. Mẹ mất sớm, gia đình khó khăn, nhà cách trường hơn 20 km, căn nhà sàn đơn sơ cũng chưa có một góc học tập đầy đủ. Có những thời điểm Hờ Nghệ phải tạm dừng việc học để phụ giúp gia đình. Thế nhưng cô bé vẫn giữ một ước mơ giản dị, được học chữ, sau này trở thành cô giáo để dạy những em nhỏ trong buôn. Năm nay ước mơ ấy có thêm một điểm tựa khi Hờ Nghệ được học tập ăn ở tại trường phổ thông nội trú liên cấp mới xây dựng.
5: Vì tương lai con phía trước, ước mơ của con là làm cô giáo để được dạy học bạt học sinh tốt hơn.
4: Tại các buôn làng vùng biên giới Đắk Lắk, đưa trẻ đến trường vẫn là nỗi lo của nhiều gia đình. Kinh tế khó khăn, nhà xa trường, giao thông cách trở, nhất là mùa mưa khiến hành trình đến lớp thêm gian nan, nguy cơ bỏ học vẫn còn. Trong bối cảnh đó, các trường phổ thông nội trú liên cấp mở ra cơ hội mới cho học sinh vùng khó. Các em được ăn ở, học tập và sinh hoạt tập trung, vừa thuận lợi đến trường, vừa giảm gánh nặng cho gia đình. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IRV, xã IRV chính thức hoạt động. Trường được xây dựng trên diện tích hơn 51.000 m², tổng mức đầu tư hơn 126 tỷ đồng, gồm phòng học, khu nội trú, bếp ăn và các công trình phục vụ sinh hoạt. Ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên.
6: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền, tạo ra một cái kết nối trên cái biên giới để giúp cho bà con nhân dân ở trên biên giới này là yên tâm về sản xuất.
4: Tại xã giáp biên giới Erok, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erok cũng được đầu tư xây dựng với tổng mức vốn 150 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Trường có quy mô 18 lớp, gồm 10 lớp tiểu học và 8 lớp trung học cơ sở. Năm học này đón khoảng 530 học sinh cùng 30 cán bộ giáo viên. Đối tượng được quan tâm là học sinh vùng khó, đặc biệt con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và những em ở xa trường. Có con theo học tại đây, ông Văn Thanh Hải ở Buôn Mở Than, xã Erok,

0: ghi nhận sự quan tâm của nhà trường và chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cho năm học mới.
1: Về năm học mới thì bên nhà trường cũng như các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ, cái thứ nhất là về cấp sách miễn phí, cái thứ hai nữa là nhà trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, có một số thôn là khó khăn nên là được miễn giảm hoàn toàn học phí. Là một người ở địa phương thì tôi thấy là nhà trường rất là quan tâm sát sao đến tất cả các em, không những là những học sinh nghèo mà còn có những học sinh cận nghèo, những học sinh khó trong địa phương nữa.
0: Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá trị của trường nội trú không chỉ ở những dãy phòng học mới, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để học sinh vùng khó được học tập lâu dài, hạn chế nguy cơ bỏ học. Với mô hình này, giáo viên không chỉ dạy học mà còn đồng hành cùng học sinh trong sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng, hình thành nếp sống. Đặc biệt với học sinh dân tộc thiểu số, sự gần gũi, thấu hiểu và tôn trọng đặc điểm văn hóa, hoàn cảnh từng em sẽ giúp các em tự tin hòa nhập.
2: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi là một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được cái yêu cầu là giáo dục toàn diện, góp phần đảm bảo nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, rồi thứ hai là cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
0: Trong năm học mới, những ngôi trường nội trú liên cấp đang giúp trẻ em vùng biên Đắk Lắk rút ngắn khoảng cách đến trường, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và có thêm điều kiện học tập rèn luyện. Từ những ngôi trường mới, một hành trình mới đang mở ra, gieo thêm hy vọng về tương lai cho những học sinh nơi biên cương.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối năm tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: sống khỏe mỗi ngày. Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau: Bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
1: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
2: Nếu trong trường hợp chúng ta thấy rằng là chuẩn bị có một đợt cấp xảy ra, ví dụ như thế ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều hơn thì đấy là đợt cấp xảy ra rồi. Đầu tiên là phải dùng các thuốc giãn phế quản mà chúng ta đã dùng ấy. Cái thứ hai là thì lập tức phải đến bác sĩ mà vẫn điều trị cho mình ấy, khai báo là những triệu chứng này đến sớm. Ở đấy người ta sẽ đo lại chức năng hô hấp cho người bệnh đó, hoặc có thể phải thay bằng cái thuốc khác, hoặc kết hợp thêm, y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn ở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn. Và rõ ràng là người ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó để có thể là chặn được cái đợt cấp mà có thể không cho nó nặng hơn.
0: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ tư vấn cách xử lý khi bệnh nhân bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Khi mắc bệnh COPD, quý vị nên uống ngay Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất.
1: Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
0: Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp.

0: giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục nguyên nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Chúng tôi có một tin vui cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-00-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Thưa quý vị, nhiều thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Liên quan tới câu hỏi này, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp.
2: Cho đến bây giờ, nền y học thế giới chỉ nói rằng là đây là một căn bệnh có thể điều trị và có thể phòng bệnh, nhưng không thể điều trị khỏi và hết hoàn toàn bệnh được. Tức là mình có thể điều trị, có kiểm soát được, nhưng không phải là điều trị để mà khỏi. Cho nên cần phải điều trị để nhằm mục đích giảm bớt các triệu chứng, giảm bớt mức độ nặng, giảm bớt cái đợt vào viện, giảm bớt triệu chứng ho, giảm bớt khạc đờm và khó thở để người bệnh có một cuộc sống nó có chất lượng hơn và ít nhất là người ta cũng tự phục vụ được chính bản thân người ta. Cái điểm thứ hai nữa là điều trị làm sao để cho bệnh nó diễn biến chậm lại để kéo dài cái cuộc sống của người bệnh ra hơn, giúp cho tránh những cái biến chứng lâu dài và phòng được các đợt cấp, bởi vì nếu cứ mỗi đợt cấp xảy ra có nghĩa là một chân gần đến với nghĩa trang hơn.
0: Đến nay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, do đó nếu quý vị hiểu biết rõ về các yếu tố gây bệnh, triệu chứng của các đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD thì có thể có các biện pháp dự phòng đợt cấp, giúp giảm các đợt cấp, làm giảm quá trình tiến triển nặng lên của bệnh.
1: Quý vị lưu ý dự phòng các đợt trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD nên đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm bảo khí khang với liều ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất. Uống bảo khí khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
0: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800-0055.
1: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
8: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
9: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
8: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
9: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
8: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu. Một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Myanmar thăm chính thức nước ta. Gần 27 triệu học sinh sinh viên bước vào năm học mới. Dự lễ khai giảng ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa yêu cầu kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết. Kiểm toán nhà nước đã phát hiện 10 địa phương và 4 cơ quan trung ương có sai sót khi thực hiện chính sách 178. Ngành đường sắt bắt đầu mở bán 300.000 vé tàu Tết với giá tăng từ 4 đến 8% so với cùng kỳ năm trước. UNESCO và nhiều

0: Đức hoan nghênh sáng kiến văn hóa do Việt Nam thúc đẩy. Mỹ khởi động nỗ lực hòa bình mới nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân thăm chính thức nước ta từ ngày 4 đến 6 tháng 9. Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước

0: chuyến thăm của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam-Myanmar phát triển tốt đẹp, mở ra cơ hội để Việt Nam và Myanmar tăng cường quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, tiếp tục mở rộng dư địa hợp tác toàn diện và thiết thực, nhất là trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối du lịch và giao lưu nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Việc Việt Nam đón Tổng thống Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Myanmar, đồng thời thể hiện vai trò chủ động tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực, vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay gần 27 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Thầy trò cả nước dự lễ khai giảng trực tuyến kết hợp trực tiếp diễn ra đồng loạt từ lúc 7 giờ rưỡi sáng nay. Ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và thực hiện nghi thức khai giảng. Phản ánh của nhóm phóng viên Lại Hoa và An Kiên.
2: Khai giảng năm học mới 2026-2027 gắn liền với lễ khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, bắt đầu bằng lễ chào cờ trang nghiêm đồng loạt trên khắp cả nước. Tại các điểm cầu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, cất ca lời bài quốc ca bằng tất cả niềm tự hào và hân hoan đón chào năm học mới. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công rực rỡ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao niềm tin của xã hội, thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy và học và niềm vui đến trường. Ngành giáo dục cần đổi mới mạnh về tư duy, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò, kiểm tra đánh giá cần đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề, phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính, học thuật, ý thức công dân và những giá trị nhân văn mà không máy móc nào có thể thay thế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn thế hệ trẻ luôn nuôi dưỡng ước mơ làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng để phục sự Tổ quốc. Các bậc phụ huynh cùng nhà trường phối hợp nuôi dưỡng trẻ con bằng tình yêu thương và sự tôn trọng.

0: nhìn nhận sự trưởng thành của các em không chỉ qua điểm số mà cả phẩm chất, thái độ sống. Cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là vùng khó khăn để hoàn cảnh xuất thân không trở thành rào cản trên con đường học tập và tương lai của một con người. Thực hiện thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị, chỉ sau 10 tháng thi công quyết liệt, vượt qua mưa dầm, nắng cháy, vô vàn khó khăn về địa hình, hàng loạt công trình hiện đại đã hoàn thành đúng tiến độ, mở cửa đón hơn 600.000 học sinh vùng biên giới vào năm học mới 2026-2027. Tại trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, tỉnh Lào Cai, lễ khai giảng diễn ra trong ngập tràn tiếng hát điệu múa rộn rã của thầy và trò vùng cao. Ngôi trường với quy mô 980 học sinh được đầu tư đồng bộ đã trở thành biểu tượng cho sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành, tỉnh An Giang, tiếng nhạc ngũ âm truyền thống của đồng bào Khmer cùng với sắc đỏ cờ hoa góp phần làm cho lễ khai giảng năm học mới của vùng biên này trở nên vui hơn và ý nghĩa hơn. Đặc biệt là công trình được đổi mới sáng tạo từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thi công, đón 934 học sinh trong năm học mới. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học trung học cơ sở Gia Put, tỉnh Gia Lai, tiếng chuông Gia Lai vang vọng là âm thanh của niềm vui, của sự phấn khởi, đầy hy vọng. Hôm nay, hơn 70% học sinh là con em đồng bào thiểu số đón một mùa khai giảng ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Ngôi trường mới khang trang xóa tan nỗi lo của trẻ phải băng rừng vượt 15 km đến lớp. Đồng loạt tại các ngôi trường mới, đó là niềm vui hạnh phúc của các thầy, cô giáo và các em học sinh khi năm học mới này được dạy và học trong môi trường mới khang trang.
1: Thấy trường rất là đẹp và khang trang rộng rãi hiện đại ạ.
2: Cảm thấy rất là phấn khởi khi mà bản thân đã được vào trong cái ngôi trường mới, được đầu tư khang trang cơ sở vật chất. Rồi các em thì từ các thôn bản xa xôi đến, mình lại thay các bố mẹ của các em để chăm sóc được các em. Để mai này các em có sự tiến bộ và cống hiến cho đất nước thì mình rất là vui.
3: Nhà nước trang cấp từ bàn chải, thuốc đánh răng, khăn mặt đến giày dép và quần áo. Và chế độ cho các em học sinh rất là ưu việt, nên là các em thấy rất là phấn khởi.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp cho năm học 2026-2027, đó là lấy người học làm trung tâm, tạo chuyển biến thực chất và đột phá mạnh mẽ.
4: Chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có, sang dạy những gì người học và đất nước cần. Từ truyền thụ kiến thức đơn thuần, sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực. Từ coi trọng điểm số, sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
0: Thủ tướng cho rằng trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo, máy móc có thể hỗ trợ tìm kiếm kiến thức, nhưng không gì có thể thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Thủ tướng mong muốn các thầy cô giáo giữ trọn tình yêu với nghề, chủ động làm chủ công nghệ mới, đồng thời dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.
4: Các cháu học sinh, sinh viên thân mến, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình. Học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
0: Thủ tướng tin tưởng năm học 2026-2027 sẽ đạt được nhiều thành tích rực rỡ, góp phần đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị, như vậy là hơn 100 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đã chính thức được
0: nghi lễ cắt băng khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng loạt trong khoảnh khắc trang trọng và xúc động. Ngay sau đó, tiếng trống khai trường ròn rã đã vang lên đồng loạt khắp cả nước, báo hiệu chính thức bắt đầu cho năm học mới 2026-2027, đặc biệt mở ra một chương mới cho giáo dục vùng biên cương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng 20 quả bóng đá cho học sinh các trường. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng bộ sách giáo khoa cho nhà trường nhằm động viên thầy và trò vùng biên cương.

0: trì gieo chữ, học tập tốt.
1: Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ đến dậy em đến trường.
0: Lễ khai giảng và khánh thành hệ thống trường nội trú liên cấp biên giới đất liền kết thúc trong niềm hân hoan và tin tưởng. Từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của học sinh vùng cao khi bước vào phòng học mới ngăn nắp, trang thiết bị hiện đại chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần cả nước hướng về biên cương, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Những mái trường mới khang trang nơi các xã biên giới đất liền không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ tri thức cho các thế hệ học sinh nghèo mà còn là những cột mốc văn hóa, giáo dục vững chắc trên dải đất biên cương của Tổ quốc.
2: Hòa chung không khí chào đón năm học mới, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng bức tranh Bác Hồ cho tập thể nhà trường và tặng quà cho các học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong không khí náo nức và tràn ngập niềm vui, sáng nay các thầy cô giáo và hơn 400 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh chào đón đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự lễ khai giảng năm học mới. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
3: Tại buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà nhà trường và trao học bổng tặng 2 em học sinh xuất sắc, động viên thầy và trò tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Em Triệu Thị Huyền Trang, học sinh lớp 12C cho biết.
4: Ở đây là có môi trường sinh hoạt cùng các bạn rất là vui và các bạn học tập cùng nhau rất là thân thiện. Thầy cô giáo rất là quan tâm, rất là nhiệt tình bởi vì rất là trường nội trú nên là có những cái khác biệt so với những trường khác. Thầy cô rất là quan tâm học sinh như những là người con của mình.
3: Năm học này, Ban giám hiệu nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục trí tuệ nhân tạo AI, phát triển năng lực số và hiệu quả quản trị trường học số. Thầy giáo Nguyễn Danh Bắc, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
5: Năm nay đầu tư cái trang thiết bị công nghệ số, như ví dụ là hệ thống kết nối mạng Internet của nhà trường đảm bảo phủ kín nhà trường trong tất cả lớp học và các cái phòng khu làm việc. Thứ hai nữa, đầu tư hệ thống thiết bị máy móc cho các cái lớp học để đảm bảo cho tất cả các lớp đều là lớp học thông minh, tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về cái kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học, trong quản lý, mời các chuyên gia của Viettel, rồi là cử giáo viên đi học tập các trường bạn có kinh nghiệm để nâng cao cái chuyển đổi số trong dạy học.
2: Giữa trùng khơi, lễ khai giảng ở nhiều nơi cũng diễn ra thật rộn ràng như tại 4 trường tiểu học trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa. Và tiếng trống khai trường cũng rộn vang trên xã đảo Nhơn Châu của tỉnh Gia Lai. Phản ánh của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
6: Từ 5 giờ 30 sáng tại bến tàu Mũi Tấn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, tàu chở đoàn công tác tỉnh Gia Lai rời bến, hướng ra xã đảo Nhân Châu, cùng với những phần quà mang theo tình cảm của đất liền gửi tới cán bộ, giáo viên và học sinh nơi đầu sóng. Sau hành trình khoảng 24 km vượt biển, không khí tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu đã rộn ràng. Những bộ đồng phục chỉnh tề, tiếng nói cười của học sinh làm sân trường thêm náo nức trong ngày khai giảng. Năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu có 208 học sinh. Với các em, ngày khai giảng không chỉ là ngày trở lại trường lớp, mà còn là dịp để đặt ra những mục tiêu mới cho năm học.
7: Con dậy lúc 5 giờ 20 để chuẩn bị cho khai giảng. Hôm nay ngày khai giảng con cảm thấy rất là vui, tại vì mình được quay lại với trường lớp, với bạn bè, được gặp mặt thầy cô. Và năm học mới thì con muốn con sẽ đạt được thêm nhiều thành tích mới hơn, sẽ học hỏi và phấn đấu nhiều hơn năm ngoái.
8: Khai giảng thì con thấy rất là vui và phấn khởi để vào năm học mới. Thì con cuối cấp nên là con ráng học để thi tuyển sinh vào 10 để cho mình vào được một môi trường có một nguyện vọng tốt để ra tương lai. Mặc dù ở đảo nhưng mà tụi con được thầy cô hỗ trợ nên là không có khó khăn gì nhiều.
6: Xã đảo Nhân Châu còn được biết đến với tên gọi Cù Lao Xanh là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Do cách đất liền khoảng 24 km, việc đi lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết, sách vở, trang thiết bị học tập và các vật dụng thiết yếu đưa ra đảo vì thế vẫn còn không ít khó khăn. Cô Hồ Thị Lại, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhân Châu cho biết.
9: Bố mẹ đa số là đi làm ăn xa, thì các em ở với ông bà. Tuy nhiên thì nhà trường cũng đã vận động.

0: phụ huynh chăm lo đến việc học của con em, kêu gọi giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở chỉ bảo tự học cho các em. Thì kết quả học tập năm 2025-2026 100% thì các em đã được lên lớp thẳng với học sinh của lớp 9 vào lớp 10 thì đạt 100% là tốt nghiệp trung học cơ sở.
1: Giữa biển khơi, năm học mới đã bắt đầu với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và chính quyền. Những học sinh xã đảo Nhân Châu đang có thêm niềm tin để vượt qua khoảng cách địa lý, tiếp tục học tập và hướng tới những ước mơ phía trước.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày đầu bước vào ngôi trường mới, những học sinh lớp 1 ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều bỡ ngỡ. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến những kỹ năng sinh hoạt, thầy cô vừa dạy chữ, vừa chăm sóc, giúp các em từng bước làm quen với môi trường học tập mới. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Tiếng cô giáo Hoàng Thị Hằng vang lên giữa lớp học mới tại trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi. Trước mặt cô là 31 học sinh lớp 1B, những gương mặt còn nguyên vẻ bỡ ngỡ trong những ngày đầu bước vào ngôi trường mới. Cô Hằng vừa giảng bài, vừa quan sát từng học sinh. Có em chăm chút nhìn lên bảng, có em còn rụt rè. Thỉnh thoảng cô bước xuống từng bàn, nhẹ nhàng hướng dẫn các em cách ngồi, cách cầm bút, làm quen với nền nếp học tập.
4: Các cháu từ lớp đi xuống nhà ăn xong lên đây vào nghỉ trưa bán trú tại lớp. Cái việc mà ăn ở bán trú tại lớp cũng như là tại trường á, phục vụ trong cái công tác học tập cũng như là phụ huynh, cho phụ huynh đỡ mất công đưa đón các cháu nữa.
3: Em Xiên Hoài An, học sinh lớp 1B, vẫn còn rụt rè khi được hỏi về những ngày đầu đến trường. Nhưng nhắc đến bữa ăn, cô bé nhanh chóng nở nụ cười.
5: Con nhất thích ăn ở trường, rất là nhiều món ngon, con được ăn cùng các bạn.
3: Không chỉ chăm lo bữa ăn giấc ngủ, giáo viên còn phải hướng dẫn học sinh lớp 1 làm quen với những kỹ năng sinh hoạt cơ bản và các trò chơi ở lớp. Với các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những ngày đầu đến trường cũng là khoảng thời gian để làm quen với tiếng Việt, thầy cô, bạn bè và nền nếp mới. Với những gia đình ở vùng biên giới, sự thay đổi của một ngôi trường cũng mang lại niềm vui lớn. Chị Y Xiên, phụ huynh học sinh ở thôn Đắc An, xã Dục Nông vui mừng nói, việc cho con học bán trú giúp gia đình yên tâm hơn.
6: Cho mấy đứa học ở đây, đỡ bố mẹ đi làm, đi kiếm tiền rồi lo lắng cho mấy đứa. Không ở nhà, không ai giữ, cho đằng học ở tại đây luôn. Làm trường đẹp như thế này cũng vui lắm, cảm ơn cũng thầy cô.
3: Từ năm học này, việc tổ chức bán trú nội trú cho học sinh tại các trường vùng biên được ngành giáo dục Quảng Ngãi xác định là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với cơ sở vật chất, công tác quản lý học sinh, tổ chức ăn uống sinh hoạt và bảo đảm an toàn được chuẩn bị đồng bộ. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Đối với các trường nội trú và bán trú, Sở Giáo dục Đào tạo đã có hướng dẫn chi tiết về công tác quản lý học sinh, công tác tổ chức ăn uống ở lại, đảm bảo khu nội trú một cách an toàn nhất và tất cả công tác đã chuẩn bị sẵn sàng. Các em sau khai giảng là chúng ta vào ở nội trú và tiếp tục học tại trường nội trú.
3: Phía sau một bữa cơm đủ dinh dưỡng, một giấc ngủ trưa yên lành là sự chuẩn bị của nhà trường, sự tận tâm của giáo viên và niềm tin của phụ huynh. Một ngôi trường mới không chỉ mang đến những phòng học khang trang, những bữa ăn đủ đầy, mà còn mở thêm cơ hội để học sinh nơi biên giới được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường tốt hơn.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh.
8: Bình luận sâu.
9: Tương tác đa chiều.
2: Đề án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ trình Bộ Chính trị Ban Bí thư vào tháng 2 năm tới, trước khi trình Trung ương xem xét vào tháng 3. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, vừa ban hành kế hoạch xây dựng đề án để trình Hội nghị Trung ương 5 khóa 14, cụ thể như sau.
10: Bộ Nội vụ được giao chủ trì đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, làm cơ sở xây dựng đề án mới. Dự thảo đề án phải được hoàn thành trong tháng 9 này. Các bộ ngành cơ quan sẽ tổng kết việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ năm 2018 đến nay, xác định những bất cập, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Nội dung đánh giá tập trung vào mức lương cơ sở, bảng lương, chế độ phụ cấp và cơ chế tiền lương đối với các nhóm thuộc phạm vi quản lý. Bộ Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất nguồn lực thực hiện cải cách. Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đồng thời tổng hợp kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện phương án áp dụng tại Việt Nam. Theo tiến độ, Bộ Nội vụ và Ban

0: chỉ đạo hoàn thiện dự thảo đề án từ tháng 8 đến tháng 10, xây dựng xong dự thảo nghị quyết của Trung ương trong tháng 1 năm tới. Đề án dự kiến được trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tháng 2 và Ban Chấp hành Trung ương tháng 3 năm tới. Sau khi được thông qua, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức triển khai. Nghị quyết 27 năm 2018 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay cho cách tính dựa trên mức lương cơ sở và hệ số. Lộ trình ban đầu dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 nhưng phải lùi lại do nhiều yếu tố, trong đó có tác động của đại dịch COVID-19. Quốc hội sau đó quyết nghị thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc, hai nội dung cốt lõi là xây dựng bảng lương mới để thay thế mức lương cơ sở, hệ số lương và sắp xếp lại các chế độ phụ cấp chưa được thực hiện. Trong thời gian tiếp tục nghiên cứu, mức lương cơ sở được tăng từ 1 triệu 800 nghìn đồng lên 2 triệu 340 nghìn đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và lên 2 triệu 530 nghìn đồng từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
1: Qua kiểm toán chọn mẫu, nhiều hồ sơ nghỉ việc được duyệt thiếu căn cứ, sai đối tượng hoặc là tính sai chế độ tại 10 địa phương và 4 cơ quan trung ương. Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ra soát toàn bộ các trường hợp đã được quyết định nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178 năm 2024 và Nghị định 67 năm 2025. Kết quả gửi về Bộ trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.
0: Yêu cầu được đưa ra sau báo cáo ngày 31 tháng 7 của Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ do sắp xếp bộ máy. Báo cáo được lập trên cơ sở kiểm toán chọn mẫu, không phải kiểm tra toàn bộ hồ sơ tại tất cả bộ ngành địa phương. Qua mẫu được kiểm toán phát hiện vi phạm sai sót tại 10 địa phương bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Sơn La. 4 cơ quan trung ương được nhắc đến là Văn phòng Chính phủ và các bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng. Kiểm toán Nhà nước đánh giá các cơ quan được kiểm tra cơ bản đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và giải quyết chế độ, góp phần phục vụ quá trình tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, sai sót xuất hiện từ khâu xây dựng tiêu chí, lựa chọn người nghỉ cho đến thẩm định hồ sơ và chi trả. Đồng Nai, Lâm Đồng, Gia Lai và Tây Ninh chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể tiêu chí lựa chọn người nghỉ, khiến các đơn vị thiếu căn cứ thống nhất để xác định ai phải nghỉ và ai có năng lực cần được giữ lại. Một số đơn vị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Tây Ninh chưa ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Có nơi đã ban hành nhưng mà chưa lấy ý kiến tập thể lãnh đạo hoặc chưa cụ thể hóa tiêu chí phù hợp với chức năng đặc thù của đơn vị. Qua kiểm tra hồ sơ, Kiểm toán Nhà nước phát hiện 98 người tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai được duyệt nghỉ với lý do không đáp ứng yêu cầu công việc hoặc tiêu chuẩn chuyên môn, dù 3 năm liền kề đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đồng Nai có 43 trường hợp, Đắk Lắk 45 trường hợp, Lâm Đồng 7 và Gia Lai là 3 trường hợp. Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số cán bộ lãnh đạo quản lý được cho nghỉ dù số lãnh đạo của đơn vị sau sắp xếp không vượt mức quy định, tức là chưa có căn cứ xác định họ thuộc diện dôi dư. Nhóm này gồm 24 người tại Tây Ninh, 5 người ở Đồng Nai, 5 người tại Gia Lai và các trường hợp thuộc hai đơn vị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Cần Thơ và Cà Mau, một số đơn vị không đánh giá toàn bộ cán bộ công chức viên chức mà chỉ xem xét những người làm đơn xin nghỉ hưởng chính sách. Từ kết quả kiểm toán chọn mẫu, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương kiểm tra toàn diện những trường hợp chưa được kiểm toán chi tiết, xử lý sai sót, ngăn thất thoát ngân sách và làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Bộ Nội vụ sau đó yêu cầu các cơ quan rà soát toàn bộ trường hợp đã được giải quyết chế độ, khắc phục sai sót và báo cáo trước ngày 15 tháng 9 này.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất giữ nguyên toàn bộ 168 phường xã đặc khu để ổn định bộ máy khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới vận hành hơn một năm.
0: Theo quy trình, tờ trình được Ủy ban Nhân dân Thành phố trình Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho chủ trương. Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động tại các phường xã đặc khu cơ bản ổn định, chưa phát sinh bất hợp lý cần điều chỉnh địa giới. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 năm ngoái, thành phố đã phân cấp ủy quyền hơn 1.000 nhiệm vụ trên 9 lĩnh vực, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giúp giảm thời gian và chi phí cho người dân doanh nghiệp. Việc giữ nguyên địa giới trước mắt cũng nhằm tránh xáo trộn bộ máy, cán bộ, tài sản và dữ liệu hành chính. Nếu tiếp tục sáp nhập, người dân và doanh nghiệp sẽ phải cập nhật lại nhiều thông tin giấy tờ, đồng thời có thể ảnh hưởng đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án trọng điểm. Một số địa bàn có đặc thù về địa lý, quốc phòng, an ninh cũng cần được duy trì ổn định. Trước đó, sau khi tự rà soát, 165 trên 168 phường xã đặc khu đề xuất giữ nguyên hiện trạng, trong đó có 54 địa phương chưa đáp ứng một trong hai tiêu chí về diện tích và dân số.
1: Khoảng 300.000 vé tàu Tết được ngành đường sắt mở bán từ sáng nay. Ngoài 7 đôi tàu thống nhất chạy

0: ngày thì ngành đường sắt tăng cường 2 đôi tàu Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội và 11 đôi trên các tuyến ngắn có nhu cầu lớn như là Sài Gòn Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Trong kỳ nghỉ Tết, những tuyến đông khách cũng sẽ được tăng thêm tàu để phục vụ nhu cầu đi lại. Giá vé tàu Tết năm nay tăng từ 4 đến 8% so với cùng kỳ năm trước, tùy ngày đi, loại tàu và tàu. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội có giá gần 2 triệu rưỡi cho đến 4 triệu đồng. Nhóm hành khách được giảm giá gồm những người mua vé từ 10 ngày trước với hành trình trên 900 km được giảm từ 5 cho đến 20%. Nhóm từ 11 người giảm từ 2 đến 12%. Mua vé khứ hồi giảm 5% chiều về và sinh viên được giảm giá từ 10 đến 20%. Các đối tượng chính sách như là mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người khuyết tật và trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi tiếp tục được hưởng mức giảm theo quy định. Vào tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra đêm chung kết và lễ trao giải cuộc thi thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu Quốc Tử Giám, khoa phục Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
1: 15 thiết kế tiêu biểu nhất được lựa chọn vào vòng chung kết để tranh tài ở các hạng mục giải thưởng, gồm một giải tinh thần văn hiến, 2 giải mạch nguồn di sản, 2 giải diễn giải đương đại, 2 giải khơi nguồn sáng tạo, 1 giải bình chọn online và 8 giải khuyến khích. Xuất sắc đạt giải khơi nguồn sáng tạo của cuộc thi, bạn Mai Thị Ngọc Ánh, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết.
2: Hôm nay thì em mang đến với chương trình tác phẩm mang tên Vinh Quy ạ. Cái tác phẩm này em lấy ý tưởng từ hình ảnh Vinh Quy bái tổ của các chiến sĩ xưa. Trong cái quá trình mà em thực hiện tác phẩm thì là em có sử dụng một số các chất liệu truyền thống như là gấm và lụa. Ngoài ra thì em có xử lý và sử dụng thêm các chất liệu khác như là vải tafta, vải tơ tằm tạo nên sự mềm mại của tác phẩm ạ. Cuộc thi là một sân chơi rất là thú vị dành cho bọn em khi mà bọn em được tiếp cận với những di sản.
1: Theo tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, cuộc thi tạo ra sự kết nối giữa di sản, văn hóa, nghệ thuật và thiết kế, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận di sản bằng tư duy sáng tạo và tìm kiếm những phương thức mới để đưa các giá trị truyền thống vào đời sống.
3: Những bộ trang phục này sẽ là những gợi ý để cho văn miếu trong tổ chức trong các hoạt động tương tác cho du khách. Có thể du khách sẽ được mặc hoặc là để diễn giải những cái giá trị di sản mà trong đó nó sẽ mang hơi thở của cuộc sống đương đại.
1: Từ những giá trị được tích lũy qua gần một thiên niên kỷ, Văn miếu Quốc Tử Giám đang mở ra những cách tiếp cận mới để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn cảm hứng, nguồn lực sáng tạo và một phần của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đương đại.
0: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm nay khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Chiều và đêm nay khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9. Nhân dịp này, phóng viên Hương Trà thường trú tại Nga có cuộc phỏng vấn ông Đặng Minh Khôi, đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trước tiên xin cảm ơn đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã nhận lời trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa đại sứ, xin ông cho biết ý nghĩa của chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm.
6: Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, cụ thể như sau. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước ta thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga và đồng thời trên cả hai cương vị Tổng bí thư và Chủ tịch nước. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này là minh chứng sinh động cho thấy tuy thế giới ngày nay đang biến động, thay đổi nhanh chóng, nhưng vẫn có những điều mãi trường tồn, đó chính là mối quan hệ thủy chung Việt Nam-Liên bang Nga. Thứ hai, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính biểu tượng rất cao và là

0: thông điệp chính trị quan trọng, cho thấy cả Việt Nam và Liên bang Nga đều hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, thể hiện mong muốn và ý chí chính trị của lãnh đạo và người dân hai nước kế thừa, tiếp nối tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quyết tâm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thứ ba, chuyến thăm lần này còn là chuyến thăm của tình hữu nghị và vì hòa bình giữa các dân tộc trên toàn thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quỹ Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy, đại văn hào của nước Nga, người yêu chuộng hòa bình, nổi tiếng với tư tưởng hết sức nhân văn, coi trọng giá trị đạo đức, lòng nhân ái, Quỹ sẽ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Dạ vâng, thưa đại sứ mong muốn và kỳ vọng gì vào chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ?
0: Chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội rất tốt để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhau trao đổi về những phương hướng lớn, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước. Thứ nhất, mở ra nhiều hướng mới hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, cũng như trao đổi về những vấn đề lớn của tình hình quốc tế và khu vực. Thứ hai, hợp tác an ninh, quốc phòng, năng lượng, dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác song phương mà còn nhiều dư địa để mở rộng hơn nữa. Việc ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 1 trên lãnh thổ Việt Nam, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thương mại dầu khí, LNG, xây dựng các cơ sở hạ tầng dự trữ năng lượng tại Việt Nam. Thứ ba, năm nay là kỷ niệm 10 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Âu có hiệu lực, trong đó Liên bang Nga là thành viên quan trọng. Hai bên đang xem xét để mở rộng hơn nữa hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói riêng và với Liên minh Kinh tế Âu nói chung. Các doanh nghiệp hai nước đang tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư ở cả hai nước. Thứ tư, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo. Thứ năm, lãnh đạo hai nước cũng xem xét trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không, mở thêm nhiều đường bay thẳng giữa các địa phương của hai nước. Thứ sáu, hai nước sẽ trao đổi việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực như văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tạo cơ sở lòng dân vững chắc cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Chúng ta đang trao đổi với phía Nga tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Trước mắt, hai bên đang đàm phán về hiệp định miễn thị thực cho khách Việt Nam đi du lịch Nga theo đoàn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ ạ.
2: Lãnh đạo tổ chức UNESCO và đại sứ nhiều nước thành viên hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn từ năm 2027 đến 2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, một sáng kiến do nhóm nòng cốt gồm Việt Nam thúc đẩy. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, thông tin.
3: Trên mạng xã hội X, Tổng giám đốc UNESCO Khaled El Ennahni hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phát động thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững. Ông El Ennahni gửi lời cảm ơn tới Việt Nam đã thúc đẩy sáng kiến này, cũng như tới tất cả các nước đồng bảo trợ, các nước thành viên nhóm nòng cốt và nhóm bạn bè về văn hóa tại Liên Hợp Quốc đã ủng hộ sáng kiến. Ông Nayef Al-Fayer, trợ lý Tổng giám đốc UNESCO phụ trách văn hóa, đã gửi thông điệp chào mừng sự kiện.
4: Today we celebrate the proclamation of the United Nations General Assembly.
5: Chào mừng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công bố thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững 2027-2036. Tôi nhiệt liệt biểu dương tầm nhìn và vai trò dẫn dắt của Việt Nam cùng sự ủng hộ của các nước thành viên, ra đời vào thời điểm then chốt khi thế giới hướng tới giai đoạn sau năm 2030. Sáng kiến này là cơ hội lịch sử để đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển bền vững.
3: Ngay sau khi nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, nhiều đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực các quốc gia bên cạnh UNESCO đã gửi lời chúc mừng tới Việt Nam. Đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Cộng hòa Pháp bên cạnh UNESCO, Harlem Gabi, gửi thông điệp bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến.
6: La France est très heureuse d'avoir coparrainé une résolution adoptée à l'UNESCO.
5: Pháp rất vui mừng được đồng bảo trợ nghị quyết vừa được UNESCO thông qua về thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững. Đây là chủ đề mang tầm quan trọng đặc biệt, nhận được sự cam kết mạnh mẽ từ cả UNESCO và Pháp. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đại sứ Việt Nam tại UNESCO, người đóng vai trò động lực then chốt thúc đẩy phát triển sáng kiến này. Xin nhiệt liệt chúc mừng cá nhân bà đại sứ và chúc mừng đất nước Việt Nam với thành quả ý nghĩa này.
3: Đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cho biết sáng kiến này không chỉ mở ra một chương mới cho việc thúc đẩy vai trò của văn hóa trên phạm vi toàn cầu, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình Việt Nam chủ động đóng góp, xây dựng và định hình chương trình nghị sự đa phương vì lợi ích của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế.

0: Trong thời gian tới, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong nước, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris sẽ chủ động và tích cực phối hợp với UNESCO và các nước, các đối tác khác để biến cam kết thành hành động và đưa văn hóa vào những quyết sách vì hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới.
1: Các đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Nga cuối tuần này nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đặc phái viên sẽ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột nhưng không công bố chi tiết kế hoạch.
3: Chúng tôi có một ý tưởng về hòa bình. Cuộc xung đột này cần phải được giải quyết. Tôi đã cử hai nhà đàm phán xuất sắc tới Nga và Ukraine. Họ đã làm rất tốt. Chúng tôi cử họ tới để xem liệu có đạt được điều gì đó hay không. Và tôi cho rằng có một cơ hội tốt để chúng ta làm được điều đó.
2: Theo kế hoạch, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tới Moscow trước, sau đó tới Kiev để trao đổi với lãnh đạo hai nước. Đây là lần đầu tiên hai đặc phái viên Mỹ cùng tới Kiev trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Điện Kremlin cho biết sẽ thông báo về các cuộc tiếp xúc với hai đặc phái viên Mỹ khi những cuộc gặp diễn ra. Nước này đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục các nỗ lực ngoại giao, dù cho rằng tiến trình hiện chưa hội đủ các điều kiện để tạo ra một bước đột phá. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận khả năng tiếp xúc với phái đoàn Mỹ tại Kiev và cho biết Ukraine sẵn sàng trao đổi về những đề xuất mới.
3: Mục tiêu của chúng tôi có một chuyến thăm và đàm phán với phía Mỹ mang tính xây dựng và thực chất nhất có thể. Chúng ta cần tìm kiếm các phương án khả thi để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta sẽ xem xét những đề xuất của Mỹ và những gì Nga sẽ nói về chúng.
2: Việc hai đặc phái viên Mỹ lần lượt tới Nga và Ukraine diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì tiếp xúc với cả hai bên, đồng thời tìm kiếm khả năng thúc đẩy một khuôn khổ đàm phán mới. Các nước châu Âu cũng quan tâm tới triển vọng hình thành một giải pháp hòa bình lâu dài cho Ukraine.
1: Trong diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ khả năng Nga tấn công lãnh thổ NATO sau khi Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ máy bay không người lái mang chất nổ tại sân bay của Đức hồi tháng trước. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Trả lời câu hỏi của báo giới tại Nhà Trắng về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump không lên án trực tiếp Nga mà nhấn mạnh mối quan hệ và những trao đổi của ông với Tổng thống Nga Putin. Theo ông Trump, ông đã trao đổi với người đồng cấp Nga và cho biết ông Putin không tìm cách tấn công lãnh thổ NATO. Phát biểu được đưa ra sau khi chính phủ Đức chính thức kết luận Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc tại sân bay Leipzig-Halle đêm 4 tháng 8. Theo phía Đức, kết quả điều tra của cảnh sát, phương thức tiến hành vụ việc và một số thông tin tình báo cho thấy có sự liên quan của các tác nhân nhà nước Nga. Phát biểu của ông Trump được đưa ra ngay trước chuyến công du mới của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev nhằm tìm cách nối lại tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
1: Iran vừa khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong thời gian xung đột. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Thông báo khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt được Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad công bố tối qua trên trang web của bộ này. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các cơ sở bị hư hại cũng như đã được khôi phục không được đề cập. Công suất hiện hành mà các cơ sở lọc dầu và khí đốt của Iran tạo ra cũng không được nhắc đến. Về tình hình chiến sự mới nhất, quân đội Iran hôm qua xác nhận các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng cho 4 căn cứ Mỹ tại 3 nước vùng vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử mang thuốc nổ. Chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc không kích thù địch của Mỹ và Iran tối mùng 1 tháng 9 khiến 18 người chết và khoảng 140 người bị thương. Trước đó, một số phương tiện truyền thông Iran và khu vực khẳng định mục tiêu trả đũa của Iran còn có cả các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordani và Iraq.
1: Đại diện các nước Visegrad gồm Czech, Slovakia, Ba Lan và Hungary vừa kêu gọi Liên minh châu EU hành động khẩn cấp để bảo vệ nguồn cung thức ăn chăn nuôi sau những đợt nắng nóng liên tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại các quốc gia này. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
6: Theo đại diện phòng nông nghiệp các nước Visegrad, tác động của nắng nóng kéo dài không chỉ thể hiện ở sự sụt giảm năng suất cây trồng và thiếu thức ăn chăn nuôi mà còn ảnh hưởng đến lĩnh vực quản lý nguồn nước. Do đó, việc thích ứng của nông nghiệp với điều kiện khí hậu thay đổi cần trở thành một trong những ưu tiên chính của chính sách nông nghiệp EU. Đại diện các phòng nông nghiệp nhóm V4 cũng nhất trí về sự cần thiết phải ổn định điều kiện cho chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa, đồng thời cho biết sẽ viết thư kêu gọi Ủy ban châu Âu áp dụng các biện pháp khẩn cấp giúp các ngành này duy trì khả năng cạnh tranh. Cùng ngày, Liên đoàn các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi châu Âu cũng kêu gọi EU hành động khẩn cấp nhằm bảo vệ nguồn cung thức ăn.

chăn nuôi sau những đợt nắng nóng liên tiếp vốn đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp trên khắp châu Âu. Theo Liên đoàn các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi châu Âu, EU cần sớm có các biện pháp cụ thể để tăng cường khả năng sản xuất ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận ngũ

0: triển nguồn nhân lực. Các lĩnh vực được Thái Lan ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới gồm kinh tế số, năng lượng sạch, công nghiệp tiên tiến, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Thủ tướng Anutin kêu gọi các đại diện quốc tế chủ động, cởi mở trong trao đổi với chính phủ và các cơ quan chức năng Thái Lan để cùng thúc đẩy các sáng kiến mới, đưa quốc tế và nhóm ngân hàng thế giới tại Bangkok vào tháng 10 năm nay để quảng bá tiềm năng quốc gia, mở rộng hợp tác và tạo thêm động lực tăng trưởng mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trong chương trình Thời sự 12 giờ thứ Bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm một số sự kiện và vấn đề trong nước nổi bật trong tuần.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Mỗi văn kiện phải làm đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn, niềm tin vững chắc hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra vào ngày 3 tháng 9.
4: Mỗi văn kiện có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng, nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung, phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát. Làm tốt một nhiệm vụ có thể đồng thời góp phần thực hiện nhiều văn kiện, tạo ra hiệu quả cộng hưởng, khắc phục chồng chéo và phân tán nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng, chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, không lấy văn bản hội nghị thay cho chuyển biến thực tế. Lợi ích quốc gia của dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân là tiêu chuẩn cao nhất.
3: Kiểm soát lạm phát, giữ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đó là mục tiêu mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt ra khi chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026. Thủ tướng nêu rõ, áp lực đổi mới mô hình tăng trưởng, kiểm soát lạm phát đặt ra yêu cầu cần phải nỗ lực tìm những giải pháp trong những tháng cuối năm.
5: Để bảo đảm sáu rõ và quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu để kiểm soát lạm phát, tăng cường quản lý giá cả và có những cái biện pháp kiểm soát chặt chẽ về giá năng lượng, rồi là giá các dịch vụ mà nhà nước quản lý.
6: Khi xem xét chương trình lạm phát 2027, thì tôi đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề cần thiết, những điểm nghẽn thể chế và những lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển. Tôi nhấn mạnh, đăng ký vào chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng, khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút, làm ảnh hưởng trình chung.
3: Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 3 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung cao vào 3 yêu cầu lớn về công tác lập pháp, đó là phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023.000 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770 tỷ 140 triệu đô la Mỹ, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm nay đạt 17 tỷ 250 triệu đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những con số đáng chú ý vừa được Tổng cục Thống kê công bố, cho thấy tình hình kinh tế xã hội có những diễn biến tích cực. Bộ Tài chính cho biết đến hết tháng 8 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện còn hơn 30.100 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết tại 7 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương, chiếm 2,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Quyết liệt triển khai dự án phục hồi các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy và Ngũ Huyện Khê. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường, 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý, trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp tập trung hoặc phân tán phù hợp. Không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi

0: phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện xử lý theo đúng quy định. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định khi trả lời về một số vụ án gần đây liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, Lê Văn Phú, Phú Lê, Hải Sapa.
1: Mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình cái lá chắn tự thân. Mình phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội. Và những cái hình ảnh, thông tin mà liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội thì không đồng nghĩa với những giá trị thực. Cái thứ hai, Bộ Công an cũng khẳng định là không gian mạng thì không nằm ngoài pháp luật. Và tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để chúng ta xây dựng cái mạng xã hội thực sự là an toàn, lành mạnh, văn minh.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trong trận mở màn V-League 2026-2027, Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của câu lạc bộ thành phố Đồng Nai. Sau hiệp thi đấu đầu tiên không có bàn thắng, bước ngoặt đến ở phút thứ 63 khi Ribama đánh đầu mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Hy vọng gỡ hòa của đội chủ nhà dập tắt ở phút thứ 74 khi trung vệ Jovic nhận thẻ đỏ. Tận dụng lợi thế hơn người, đội khách ấn định chiến thắng 2-0 ở phút thứ 90+2 nhờ cú đánh đầu của Colonna. Chung cuộc, Thể Công Viettel rời sân khách với 3 điểm trọn vẹn. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Popov bày tỏ.
4: Trận đấu đầu tiên thì luôn luôn là cái trận đấu mà nó khó khăn nhất, tại vì cái gì lúc bắt đầu nó đều khó khăn, mà cả đội đã thi đấu rất là kiên cường và giành được cái kết quả tốt. Chúng tôi hạnh phúc với cái kết quả này, chúng đạt được mục tiêu là giành được 3 điểm.
3: Về phía câu lạc bộ thành phố Đồng Nai, dù phải nếm mùi thất bại ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn tỏ ra tự hào về màn trình diễn của các học trò. Đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường của toàn đội, ông nói.
5: Tôi thích thái độ tinh thần thi đấu, dám đương đầu của cầu thủ chúng tôi. Tôi tự hào về họ. Họ chơi một trận đấu với tôi là sòng phẳng. Đặc biệt tôi yêu thái độ của họ sau khi mất một người. Chả bao giờ dừng lại, chả bao giờ bỏ cuộc. Và tôi hy vọng từ đây tới cuối giải tiếp tục như thế. Và tập thể chúng tôi không hề mạnh, nhưng mà chúng tôi sẽ mạnh về tinh thần, mạnh về thái độ, mạnh về kỷ luật chiến thuật và mạnh về tôn trọng đối thủ.
3: Khép lại hai trận lượt đầu tại bảng C, vòng loại U20 châu Á, cánh cửa đi tiếp của U20 Việt Nam đang trở nên rất hẹp. Đội tuyển hiện đứng cuối bảng, chưa giành được điểm số nào. Trên lý thuyết, U20 Việt Nam vẫn có thể vươn lên vị trí nhì bảng nếu thắng U20 Iran với cách biệt đủ lớn ở lượt cuối, đồng thời chờ đợi một kết quả có lợi từ cặp đấu còn lại. Dù đối mặt với tình thế khó khăn, nhưng tinh thần của các cầu thủ trẻ không hề nao núng. Chia sẻ trước thềm trận đấu mang tính quyết định với U20 Iran vào tối mai, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh khẳng định quyết tâm.
6: Trước mắt còn một trận đấu nữa, nên là dù gì chăng nữa chúng em vẫn sẽ chiến đấu hết mình, vì trận đấu cuối không biết là chúng em còn cơ hội không. Nhưng chắc chắn là chúng em sẽ chiến đấu hết mình trận đấu cuối và cố gắng giành chiến thắng. Và mong rằng là mọi người đừng từ bỏ hy vọng vào chúng em, bởi vì chúng em vẫn chưa từ bỏ niềm tin vào vòng loại này và chúng em sẽ tiếp tục chiến đấu.
3: Hướng về khán giả nhà, đội trưởng U20 Việt Nam kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đến sân Việt Trì tiếp sức cho toàn đội. Anh khẳng định sự cuồng nhiệt trên các khán đài chính là nguồn động lực to lớn nhất.
7: Em mong rằng là các cổ động viên nếu có cơ hội sẽ đến sân thật nhiều để cũng như là một niềm động lực to lớn cho bọn em thi đấu tại vòng loại này. Chúng em sẽ quyết tâm và thi đấu vì màu cờ sắc áo của Việt Nam, và mong rằng là đội tuyển U20 Việt Nam cầm biến những trận đấu đẹp mắt để cho tất cả những người hâm mộ có thể tận hưởng và thưởng thức.
3: Tại lễ bốc thăm AFC Women's Champions League 2026-2027, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh rơi vào bảng B đầy thử thách, gồm câu lạc bộ Hoa Chen On KSPO của Hàn Quốc, câu lạc bộ thể thao 25 tháng 4 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và chủ nhà East Bengal Ấn Độ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp đại diện Việt Nam tham dự giải. Các trận bảng B sẽ thi đấu tập trung tại Ấn Độ. Vòng bảng gồm 12 đội chia làm 3 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng 3 xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng tứ kết. Tại trận đấu sớm vòng 3 ngoại hạng Anh 2026-2027, Liverpool đã có được niềm vui chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới khi vượt qua Ipswich Town với tỷ số 2-0. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là tiền đạo Alexander Isak với cú đúp chóng vánh chỉ trong vòng 9 phút. Chiến thắng trọn vẹn này giúp Lữ đoàn đỏ chính thức giải tỏa áp lực sau chuỗi hai trận đầu tiên thi đấu chật vật. Trái ngược với niềm vui

0: của đại diện nước Anh, Real Madrid lại phải nếm trái đắng trong trận đấu sớm nhất vòng 3 La Liga. Chuyến làm khách trên sân của Real Betis đã kết thúc bằng thất bại tối thiểu 0-1 dành cho Real Madrid. Người hùng của đội chủ nhà là Choy Parros với bàn thắng duy nhất định đoạt trận đấu. Trong khi đó, tâm điểm của sự thất vọng gọi tên Kylian Mbappe, tiền đạo người Pháp thi đấu mờ nhạt và sút hỏng phạt đền cuối trận, khiến Real Madrid ngậm ngùi nhận thất bại.
1: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức nước ta. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Myanmar, đồng thời thể hiện vai trò chủ động tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển. Gần 27 triệu học sinh, sinh viên đã bước vào năm học mới từ sáng nay. Dự lễ khai giảng ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa yêu cầu kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết. Qua kiểm toán chọn mẫu việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận vi phạm tại 10 địa phương và 4 bộ cơ quan trung ương, từ xác định người được nghỉ việc đến tính toán chi trả chế độ. Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã giải quyết chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, kết quả gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9. Khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 đã được ngành đường sắt mở bán từ sáng nay, trong đó chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá gần 2 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng, tăng từ 4 đến 8% so với năm ngoái. Các đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Nga cuối tuần này mang theo đề xuất nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do biên tập viên Hải quân Minh Châu, Hằng Nga và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phương.

0: Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
3: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
2: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
4: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
2: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
5: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
3: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
6: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 15 tháng 7, tại sân khấu Truy Si, Thái Hà, Hà Nội, đã diễn ra đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu, kỷ niệm 15 năm hành trình sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ, cô giáo Đinh Phương Anh. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nơi Ấy Tình Yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào trình bày.
7: Nơi anh gặp em có khoảng trời.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới dự đêm nhạc, ban tổ chức trân trọng đón tiếp các đại biểu và vị khách quý. Nghệ sĩ nhân dân Rơ Trăm Pheng, giáo sư Nguyễn Hoàng Nghi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà báo nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, nhà thơ Hồng Thanh Quang, cùng dự có các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, bạn đồng nghiệp, người thân và đông đảo bạn bè của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Nói về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội nhấn mạnh:
1: trong một cái hành trình sáng tác âm nhạc 15 năm và cái quá trình hoạt động là khoảng 30 năm thì Phương Anh không chỉ với vai trò là một nhạc sĩ sáng tác với những cái ca khúc, với một sự hiện diện, những cái cảm xúc chân thật và có giá trị về nội dung nghệ thuật. Nhiều tác phẩm của Phương Anh cũng đã được lan tỏa và giới thiệu trên các cái trang truyền thông lớn như là Đài Tiếng Nói Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa là những cái tác phẩm đó cũng đã được ghi nhận về mặt chuyên môn bằng những giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Có một cái điều đặc biệt là Đinh Phương Anh còn là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn với chính những cái tác phẩm do mình sáng tác ra. Và bên cạnh đó thì Phương Anh còn có một cái sự đóng góp trong cái sự nghiệp giáo dục âm nhạc ở trong cái môi trường giáo dục học đường, nhà trường. Trong ba cái lĩnh vực đó, thứ nhất là với vai trò nhạc sĩ sáng tác, cái thứ hai là vai trò là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn những cái tác phẩm của chính mình, và thứ ba là những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc, thì Đinh Phương Anh đã tạo ra một cái hành trình tương đối là khác biệt. Và những cái đóng góp đó thì cũng sẽ được thể hiện bằng những cái tác phẩm tiêu biểu trên sân khấu âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là cái live show của Đinh Phương Anh, Nơi Ấy Tình Yêu, thì nó không chỉ là khoảnh khắc chúng ta nhìn lại một cái hành trình với những cái điểm nhấn đặc biệt của Đinh Phương Anh trong sự nghiệp sáng tác, mà nó còn là một cái sự giao thoa gặp gỡ của Đinh Phương Anh đối với những các nghệ sĩ, ca sĩ khách mời sẽ cùng hiện diện, cùng đồng hành trong cái live show ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa thì đây là một cái chương trình với một cái sự biết ơn, một sự tri ân tới tất cả những khán giả, những bạn yêu âm nhạc đã đồng hành, ủng hộ cho nhạc sĩ Đinh Phương Anh trong suốt một chặng đường âm nhạc vừa qua.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội vừa chia sẻ về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Chỉ Còn Tiếng Yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh

Quý vị và các bạn thân mến, đến với đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu, quý vị khán giả không chỉ được nghe phát biểu của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, giao lưu với nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, ca sĩ Thủy Vân nhóm Tích Tích Tắc, chia sẻ của nhà thơ Hồng Thanh Quang về bài thơ Em Buồn Thế Làm Sao Anh Chịu Nổi, mà còn được thưởng thức những sáng tác ca khúc được viết bằng tất cả tình yêu tuổi trẻ cùng những cảm xúc đẹp nhất của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh và của nhạc sĩ Trường An. Đó là các ca khúc Nơi Ấy Tình Yêu, Hà Nội Bên Khung Cửa Mùa Thu, Anh Ơi Nắng Sớm Xuân Về, Hà Nội Trong Nỗi Nhớ, Phím Đàn Buồn, Chỉ Còn Tiếng Yêu, Em Là Mùa Xuân Của Anh, Niềm Tin Theo Anh, vân vân. Bên cạnh đó là sự có mặt thể hiện tài năng của các ca sĩ của chương trình như các ca sĩ Thủy Vân, Nam Hào, Hải Yến, Anh Tư, Nhật Lệ, Song Thư, Đinh Phương Anh và các nhạc công trên sân khấu đã góp phần cho sự thành công của đêm nhạc.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Anh ơi nắng sớm xuân về của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do Thùy Vân thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Hà Nội là người luôn dành trọn tình yêu cho âm nhạc. Trong hành trình 15 năm sáng tác âm nhạc, chị đã cho ra đời hơn 200 ca khúc ở nhiều đề tài khác nhau. Nhiều trong số đó đã đạt được những thành công đáng ghi nhận như ca khúc Hà Nội bên khung cửa mùa thu lọt vào top 10 bài hát xuất sắc nhất năm 2014 của Hội Âm nhạc Hà Nội, Hà Nội trong nỗi nhớ đoạt giải C của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016, ca khúc 10 trái tim giành giải nhì cuộc thi phổ thơ toàn quốc năm 2017, v.v. Những sáng tác của chị phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được khán giả thủ đô và cả nước yêu mến đón nhận. Nối tiếp chương trình là bài hát Hà Nội trong nỗi nhớ của ca sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Hải Yến trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh cũng là người có những đóng góp cho cộng đồng qua các hoạt động âm nhạc và từ thiện. Như năm 2023, chỉ được vinh danh với giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc vì cộng đồng và là tác giả của ca khúc Trái tim hồi sinh, sáng tác dành tặng cho các bệnh nhân nhi mắc bệnh tim. Chị cũng là chuyên gia tâm lý bình an cho chương trình âm nhạc dành cho phái đẹp trên kênh VOV3 và tổ chức các chương trình âm nhạc hướng đến việc chữa lành, tiếp thêm năng lượng tích cực cho phái đẹp. Nối tiếp chương trình là bài hát Hà Nội bên khung cửa mùa thu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu không chỉ là sự kiện đánh dấu 15 năm hành trình sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, mà còn truyền tải sự tri ân tới khán giả hâm mộ, lan tỏa thông điệp về tình yêu tuổi trẻ, nguồn cảm hứng sáng tác âm nhạc dồi dào của chị. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của hai khán giả về chương trình này.
1: Rất là vinh dự, hôm nay em được dự cái buổi giao lưu kỷ niệm 15 năm ca nhạc của chị. Em thì cũng có cái cảm xúc đầu tiên là rất là ấm cúng vì là đông bạn bè rồi anh chị em của nhạc sĩ, ca sĩ. Đấy là những cái mà đầu tiên là em cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là về tất cả những người bạn của chị ý ạ, thể hiện các ca khúc đều là rất là hay mà lột tả được cái cảm xúc và sự ấm cúng của một cái buổi tối ngày hôm nay của Hà Nội anh ạ.
2: Đến tham dự chương trình ca nhạc của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, em cảm thấy rất là vui. Đến đây thì em được nghe những cái bài hát của nhạc sĩ Đinh Phương Anh và nhạc sĩ Thành An. Thì là em thấy những cái bài hát ở chương trình rất là sâu lắng, có lãng mạn, có mang lại rất là nhiều cung bậc cảm xúc cho em. Và rất hy vọng là chị Đinh Phương Anh sẽ tổ chức những chương trình ca nhạc tiếp theo như thế nữa ạ.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Bông Tuyết Trắng Trong Đêm của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do Thủy Vân thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Sửa một món đồ cũ để tiếp tục sử dụng thay vì bỏ đi mua mới là một lựa chọn nhỏ nhưng thiết thực để kéo dài vòng đời sản phẩm, tiết kiệm tài nguyên và giảm chất thải. Thế nhưng giữa thời đại hàng hóa tràn ngập với giá rẻ tận gốc, một nghịch lý đang diễn ra khi thông điệp sống xanh được cổ vũ mạnh mẽ nhất thì hành vi sửa chữa lại dần thưa vắng và biến mất trong đời sống hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, có một thời chiếc quạt hỏng, cái nồi chụp chạc hay đôi giày bong đế, việc đầu tiên nhiều người nghĩ tới là tìm chỗ sửa. Những người thợ sửa đồ vì thế cũng từng là hình ảnh quen thuộc trên nhiều góc phố. Còn hôm nay, khi một món đồ hỏng, lựa chọn của nhiều người đã dần thay đổi. Bài viết sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ sẽ cùng quý vị nhìn lại thói quen đang dần mất đi trong đời sống hiện đại.
3: Cái này của chị là dùng nó quá tải, nó lổ tụ.
4: Quá tải á?
3: Còn cái này hôm trước em thay cho chị đấy.
5: Chỉ trong một tháng đã hai lần phải mang chiếc lò vi sóng đi sửa, nhưng bà Lan vẫn chưa nghĩ đến chuyện mua mới. Khi món đồ vẫn còn khả năng hồi sinh, sửa chữa với bà không chỉ là bài toán tiết kiệm, mà còn là cách giữ cho những vật dụng còn giá trị, không biến thành rác thải.
4: Tiết kiệm thôi, tiết kiệm, bán chả được bao nhiêu. Xong rồi người ta về, người ta phá, người ta chỉ lấy được một hai bộ phận thôi, xong người ta lại bỏ đi đâu không biết nữa. Thì thế có phải là rác cho môi trường không?
5: Những lựa chọn như bà Lan giờ đây không còn phổ biến. Hàng hóa ngày càng phong phú, nhiều sản phẩm mới có giá vừa túi tiền lại dễ dàng mua chỉ sau vài thao tác trên điện thoại. Với không ít người, khi một món đồ gặp trục trặc, mua mới đôi khi nhanh và thuận tiện hơn mang đi sửa.
6: Khi đổi đồ mới thì kiểu có nhiều cái mới mẻ hơn cho mình, với cả mình cũng được trải nghiệm nhiều thứ hơn.
7: Nhiều đồ rẻ nên là nó thay thế ngày mới, nó cũng là tiện lợi hơn cho mình.
8: Sửa chữa thì đôi khi tiền nó cũng như là đi mua mới thôi. Mà sau khi sửa thì cái chất lượng của nó cũng không còn như là cũ nữa. Cho nên là mình nghĩ là đi mua mới là sẽ tốt cho mình hơn.
5: Sự thay đổi ấy có thể nhìn thấy ngay tại những cửa hàng sửa chữa vốn từng quen thuộc trong đời sống đô thị. Trần Quý Cáp, con phố lâu nay được nhiều người Hà Nội biết đến với các cửa hàng sửa chữa đồ điện, điện tử. Thế nhưng, cảnh khách mang quạt, nồi cơm điện, bình nước nóng, tủ lạnh hay những món đồ gia dụng đến sửa giờ đã thưa hơn trước. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, anh Hùng Long ngậm ngùi nhận ra lượng khách đã vắng đi gần một nửa.
9: So với những năm trước thì nó giảm nhiều, nhưng nó phải giảm đến 30-40%. Bởi vì là các cái thiết bị gia dụng bây giờ này thì mình nhập khẩu nhiều, hoặc là bên mình nó sản xuất được nên giá thành nó rẻ, thì người ta sẽ hạn chế sửa chữa. Ví dụ như kể cả những cái bếp kia chẳng hạn, thì bây giờ nó bán trên mạng giá rẻ, thế nên là nhiều khi người dân người ta cũng tùy hiếu, người ta mua rẻ cho nó nhanh.
5: Không chỉ tại các cửa hàng sửa chữa, ở những góc phố từng quen thuộc với hình ảnh người thợ ngồi sửa đủ thứ đồ dùng, khách cũng ngày một thưa dần. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, ông Thái và ông Ngọc cảm nhận rõ sự thay đổi ấy. Không chỉ nhu cầu sửa chữa giảm đi, sự khác biệt trong thói quen sửa đồ giữa các thế hệ cũng ngày càng rõ rệt.
10: Nhu cầu rửa ít lắm, rửa về xe máy, đồ nhựa thì người ta hạn chế nhiều lắm. Thì cái phụ tùng thay thế nó sẵn mà, thành ra cái gì mà gần như là bây giờ không thay thế được, hoặc là mua nó đắt quá thì người ta mới phải sửa thôi.
11: Đồ sửa chữa này thường thường là người lớn tuổi ấy. Sống cái thời bao cấp ý, quen thì người ta tiết kiệm cũng quen rồi. Còn lớp trẻ giờ là hơi hỏng nó vứt đi, nó mua cái mới. Đấy là như thế. Thế nên hầu như toàn là người nhiều tuổi mới là các người sống thời bao cấp người ta sửa chữa.
5: Một món đồ bị thay thế sớm không chỉ làm tăng lượng chất thải, mà còn kéo theo nhu cầu về nguyên liệu và năng lượng để sản xuất sản phẩm mới. Trong khi đó, kinh tế tuần hoàn hướng tới việc giữ sản phẩm và vật liệu trong vòng sử dụng lâu hơn, thay vì nhanh chóng đi theo vòng mua, dùng, bỏ. Vì thế, sửa chữa không chỉ là câu chuyện tiết kiệm, mà còn là cách duy trì giá trị sử dụng của sản phẩm trước khi phải tính đến thu gom hay tái chế. Tuy nhiên, để sửa thay vì bỏ trở thành lựa chọn của nhiều người hơn, chỉ thay đổi thói quen tiêu dùng là chưa đủ. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, cần tạo được những điều kiện thuận lợi để người dân muốn sửa và có thể sửa.
12: Nếu mà muốn thành một cái phong trào, thành một cái thực sự ở trong cuộc sống, thì chúng ta cũng phải
0: tạo điều kiện làm thế nào đấy để người ta sửa chữa và người ta thấy thuận tiện hơn, rẻ hơn, có cái chính sách như thế nào để từ cái thiết kế sản phẩm này, trách nhiệm của người sản xuất, người mua bán để tạo một cái hệ thống bảo hoàn sửa chữa cho nó tốt, rồi là có một cái chính sách thế nào để khuyến khích người dịch vụ sửa chữa, làm thế nào để cho nó tăng cái gọi là cái hệ sinh thái sửa chữa lên.
5: Sửa một món đồ cũ có thể chỉ giúp nó được dùng thêm vài tháng hay vài năm, nhưng khoảng thời gian ấy cũng đồng nghĩa với việc một món đồ chưa vội trở thành rác, một lần mua mới được lùi lại và tài nguyên cho sản xuất sản phẩm mới được tiết giảm. Vì thế, sửa trước khi bỏ không chỉ là thói quen của một thời tiết kiệm, mà trong xu hướng chuyển đổi xanh hôm nay, đó vẫn là một lựa chọn tiêu dùng cần được khuyến khích và tạo điều kiện để duy trì.
2: Thưa quý vị, từ việc sửa một món đồ để dùng thêm vài năm, có thể thấy kinh tế tuần hoàn thực ra bắt đầu từ một nguyên tắc khá đơn giản: sử dụng lâu hơn những sản phẩm và tài nguyên chúng ta đang có. Nhưng để những lựa chọn như vậy không chỉ dừng ở từng cá nhân, cần sự thay đổi trong cả cách sản xuất, kinh doanh và sử dụng tài nguyên. Đặc biệt khi các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện để hàng hóa tham gia thị trường quốc tế, chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn cũng đang đặt ra yêu cầu ngày càng rõ hơn với doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
12: Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, các nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc từ mô hình tăng trưởng tuyến tính, khai thác, sản xuất, tiêu dùng, thải bỏ sang mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi tài nguyên được sử dụng hiệu quả, chất thải trở thành tài nguyên mới và phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Thế giới đã chứng minh rằng, kinh tế tuần hoàn không chỉ là một mô hình sinh thái, mà là một chiến lược phát triển bền vững mới, giúp tăng năng suất tài nguyên, giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo việc làm xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
13: Cùng với kinh tế xanh, kinh tế phát thải carbon thấp, mô hình kinh tế tuần hoàn được coi là chìa khóa để giải quyết yêu cầu về sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, chống ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững.

0: hài hòa đồng thời lợi ích kinh tế và môi trường.
1: Theo tiến sĩ Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, phát triển kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, thực hiện các cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cụ thể hóa kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 của Chính phủ, tiến sĩ Phí Vĩnh Tường nêu thực tế.
2: Trong bối cảnh các cái thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc áp dụng hàng loạt các quy chuẩn xanh từ thiết kế sinh thái đến tiêu chuẩn tái chế và truy xuất vòng đời sản phẩm, nguy cơ Việt Nam bị loại ra khỏi các cái chuỗi giá trị toàn cầu rất cao nếu chúng ta không nhanh chóng triển khai kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết, hướng tới bảo đảm tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập trong chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu.
1: Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn, Việt Nam vẫn phải đối mặt với hàng loạt rào cản. Các chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cần một hệ thống chính sách rõ ràng, đồng bộ theo từng ngành và từng địa phương, cùng với cơ chế khuyến khích thị trường và tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định.
3: Các doanh nghiệp đầu tiên là nâng cao nhận thức, tạo ra một phong trào để mà nhận thức cao hơn về kinh tế tuần hoàn. Trong cái nhận thức này chúng ta cũng nhấn mạnh là kể phần về xã hội là hết sức quan trọng. Cái thứ hai đối với doanh nghiệp là chuẩn bị cho sự chuyển đổi, nó phải rất là rõ. Cái ESG thì rồi là cái chuẩn bị về tài chính, chuẩn bị về công nghệ, rồi là tạo lập được một cái nền tảng văn hóa chuyển đổi kép. Ở đây chuyển đổi kép tôi muốn nói đây là chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh.
1: Khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, việc nắm bắt đầu tư nghiêm túc cho kinh tế tuần hoàn sẽ giúp Việt Nam củng cố năng lực cạnh tranh, thích ứng tốt hơn với các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, tạo nền tảng phát triển bền vững.
4: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tuần hoàn có thể bắt đầu từ những chiến lược lớn của doanh nghiệp, nhưng cũng có thể được thực hành từ một mô hình rất nhỏ. Hơn 10 năm trước, từ những chiếc quần jean cũ tưởng như không còn giá trị, một ý tưởng tái chế đã bắt đầu bằng việc cắt ghép để tạo nên những món đồ mới. Đến nay thì câu chuyện không chỉ nằm ở những chiếc túi, chiếc ba lô được tạo ra, mà còn ở cách những sản phẩm ấy đang đưa một cách nhìn khác về đồ cũ đến với người tiêu dùng.
1: Một đường cắt ở ống quần, chiếc túi sau được giữ lại, những mảng jean xanh đậm, xanh nhạt được lựa chọn ghép lại với nhau. Qua đôi tay của những người thợ, hình hài của chiếc quần cũ dần biến mất, thay vào đó là một chiếc túi mới. Hơn 10 năm trước, chị Bùi Thị Kim Ngân bắt đầu từ một thử nghiệm nhỏ, tận dụng chiếc yếm jean cũ để làm thành túi. Năm 2013, chị bắt đầu dự án giải cứu jean cũ và sau đó phát triển thành Renew Jean. Điều khiến chị kiên trì suốt mười mấy năm qua chỉ gói gọn trong một suy nghĩ: đồ không dùng nữa không có nghĩa là đã bỏ đi.
2: Vào cái năm 2013 ấy là cái năm mà mình gặp một cái biến cố về sức khỏe. Sau khi nằm viện 27 ngày thì ra viện mình không quay lại được với công việc. Lúc đó mình khá là mất niềm tin và có một chút cái tự ti về bản thân mình. Cái lúc mà mình nhận cái yếm bầu jean size châu Âu rất là to và không thể cho ai được, thì khi mà gửi đến mình cắt từ cái quần đấy ra trở thành cái túi. Thì cái thời điểm đấy, lúc đấy mình nhìn lại thì mình thấy rằng là nếu như mà thay đổi một cái góc nhìn khác ấy, thì tự nhiên cái yếm bầu đấy nó không vô dụng mà nó trở thành một cái món đồ có ý nghĩa, cũng giống như cái cuộc sống của mình ấy. Thế là mình bắt đầu dự án giải cứu jean cũ để đổi quần jean cũ lấy túi.
1: Từ suy nghĩ ấy, những chiếc quần jean cũ được thu gom, phân loại rồi trở thành túi, ba lô, ví hay những món phụ kiện mới. Nhưng điều thay đổi lớn nhất không chỉ là diện mạo của những mảnh vải cũ, mà là tư duy của chính người làm ra nó. Chị Bùi Thảo Hương, nhân viên tại Renew Jean chia sẻ.
3: Có một cái tựa đề của chị Ngân đăng ở trên Facebook khiến em cảm thấy rất là chạm. Đấy là biến rác thành cái có thể sử dụng được. Và lúc đó thì em đọc cái dòng chữ Renew Jean thì em mới hiểu là không phải rebuild, nghĩa là làm lại từ đầu, mà renew là làm mới. Cho nên là em hiểu là nếu như mình có thể được đồng hành, biết đâu mình cũng sẽ là một nhà hoạt động về môi trường trong tương lai.
1: Sự thay đổi bắt đầu từ những người thợ, nhân viên bán hàng, rồi lặng lẽ lan tỏa ra ngoài qua từng sản phẩm. Không phải khách hàng nào tìm đến Renew Jean cũng bắt

đầu từ sự quan tâm đến môi trường. Có người đơn giản bị thu hút bởi một chiếc túi đẹp, kiểu dáng lạ. Nhưng khi biết món đồ mình lựa chọn được làm từ những chiếc quần jean đã qua sử dụng, câu chuyện phía sau sản phẩm cũng bắt đầu gợi cho họ một cách nhìn khác về đồ cũ. Với chị Mai,

0: tạo ra được một cái sản phẩm khác. Tôi nhận ra rằng là không phải cái gì cũ cũng vứt đi bỏ đi được, bỏ đi, mà nó hoàn toàn là có thể tạo ra một cái mới, một cái sản phẩm mới, một cái vòng đời mới để ứng dụng cho những cái việc khác.
1: Từ chiếc quần ai đó không còn muốn mặc đến chiếc túi được nâng niu trên tay người mới, vòng đời của vật liệu đã được nối dài. Nhưng giá trị mà chị Ngân cùng các cộng sự tạo ra không dừng lại ở số quần jean cứu được khỏi thùng rác.
2: Ở Renew Jean ấy, thực ra là bọn mình không chỉ làm mới mỗi jean, bọn mình hy vọng là có thể tác động một chút vào cái thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng về việc là có thể nhìn rác thải dưới một cái góc độ khác, mà nó sẽ trở thành tài nguyên, hay là không phải mỗi chất liệu jean hay là quần áo đâu, mà cả những cái vật liệu khác, các chất liệu khác trong cuộc sống nữa. Đôi khi mình chỉ cần thay đổi góc nhìn để cho đồ vật xung quanh mình có được cái cơ hội để có thể trở nên có ích thêm một lần nữa. Và hy vọng cái thay đổi đó nó sẽ được lan tỏa đến nhiều người hơn, để nhiều người cùng có những cái thay đổi nhỏ để tạo thành những cái thay đổi lớn.
1: Hơn 10 năm từ chiếc yếm jean cũ ban đầu, thứ được nối dài không chỉ là những mảnh vải. Từ người khởi xướng, người thợ may cho đến người tiêu dùng, một góc nhìn mới về đồ cũ đang lặng lẽ được lan tỏa. Khi đồ cũ không còn mặc nhiên là đồ bỏ đi, đó cũng là lúc một vòng tuần hoàn xanh được bắt đầu từ chính những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.
3: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh từ đồ cũ đến một vòng tuần hoàn mới đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Minh Quyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe ghi chép Người Việt xa quê luôn trân trọng những giá trị hòa bình. Tiếp đó là phóng sự cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động trang trọng. Tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreal, ngoại ô Paris, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh.
2: Nước Pháp chính là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của người Anh quốc Hồ Chí Minh. Tại đây, người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
1: Tại Brunei, Đại sứ Đỗ Thùy Dương tự hào ôn lại chặng đường 81 năm phát triển đất nước, mong muốn kiều bào tích cực làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện. Tại Thái Lan, Tổng lãnh sự quán tại Khon Ken kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9 gắn với 50 năm ngoại giao hai nước, thu hút 1.000 đại biểu gồm chính quyền địa phương và đông đảo kiều bào.
3: Ngày 27 tháng 8 tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự có Thứ trưởng Ngoại giao Brazil Susan Greenback cùng đông đảo quan khách. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Văn Nghị ôn lại chặng đường 81 năm bảo vệ phát triển đất nước. Khẳng định Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Nam Mỹ, với kim ngạch 7 tháng đầu năm đạt gần 5,5 tỷ đô la Mỹ. Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch 15 tỷ đô la Mỹ vào đầu năm 2030.
1: Tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự có Thủ tướng Séc Andrej Babiš cùng Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura và đông đảo khách mời. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Andrej Babiš nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Séc tại Đông Nam Á, đồng thời kỳ vọng sớm mở đường bay thẳng giữa Praha và Hà Nội. Dịp này, Đại sứ quán đã tổ chức triển lãm trưng bày 150 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Cũng trong không khí kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa sôi nổi. Nổi bật là triển lãm Hồ Chí Minh chân dung một con người do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức. Sự kiện trưng bày 50 tác phẩm của cố họa sĩ Đào Trọng Lý, thu hút đông đảo cán bộ cùng người dân Lào tham dự. Dịp này, Đại sứ quán còn tổ chức tiệc chiêu đãi và trình diễn nghệ thuật then.
1: Trong tuần, lần đầu tiên quốc kỳ Việt Nam được chiếu

0: sáng trên tòa thị chính Perth trong lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth tổ chức. Sự kiện quy tụ gần 200 khách mời, nổi bật có Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh nêu bật những thành tựu đối ngoại và kinh tế của đất nước. Thủ hiến Roger Cook khẳng định Việt Nam giữ vị trí then chốt, đồng thời kỳ vọng mở rộng hợp tác trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9 tới.
1: Cũng trong tuần, theo thông báo từ Ủy ban Du lịch Nepal, một công dân Việt Nam đang mất tích sau trận lũ lụt và lở đất xảy ra ngày 26 tháng 8 tại khu vực cửa khẩu Cát Long, giáp biên giới Trung Quốc. Thảm họa kinh hoàng này đã khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam cùng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal để tiến hành tìm hiểu, xác minh thông tin.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp quốc khánh của dân tộc, những người con Việt lại tràn đầy cảm xúc, đặc biệt với bà con đang sống xa quê. Ngày lễ lớn của đất nước giúp họ càng thêm tự hào vì mình là người Việt, là một phần của dân tộc Việt Nam. Nghĩ về truyền thống hào hùng, họ thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, mong muốn được góp sức với quê hương trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Ghi chép của Hân My.
3: Sống ở Pháp đã nhiều năm, chị Nguyễn Minh Hạnh lúc nào cũng nhớ tới quê hương. Gia đình cha mẹ vẫn ở Việt Nam là lý do cho chị thường xuyên trở về. Là người tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng ở sở tại, chị Nguyễn Minh Hạnh lúc nào cũng mong muốn quảng bá hình ảnh và những nét văn hóa của quê hương. Mỗi lần về, nhìn thấy đất nước ngày một phát triển, nghe những câu chuyện, gặp gỡ những người đã đi qua những năm tháng chiến tranh, chị cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra và lớn lên trong thời đại hòa bình. Đó là điều khiến chị thêm yêu đất nước, tự hào và trân trọng những gì mình đang có. Chia sẻ cảm xúc khi được trở về đúng dịp quốc khánh, chị Nguyễn Minh Hạnh cho biết.
4: Là người trẻ ở nước ngoài, được hòa mình vào ngày đại lễ, giúp chúng em biết nhiều hơn về lịch sử và cảm thấy tự hào hơn, trân trọng hơn những giá trị của thời bình. Và em nghĩ là sẽ lại càng tăng thêm trong chúng em mong muốn được đóng góp cho đất nước.
3: Không chỉ ở trong nước, bà con kiều bào ở nước ngoài cũng thường tổ chức kỷ niệm ngày quốc khánh. Năm nay, kiều bào Thái Lan tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp này. Bà Đinh Thị Kim Loan, trưởng ban phụ nữ toàn Thái chia sẻ cảm xúc mỗi khi đến ngày kỷ niệm.
5: Tuy tôi sinh ra và lớn lên trên đất khát quê người, nhưng luôn hướng về nguồn cội cha ông là Tổ quốc Việt Nam, được tận mắt chứng kiến sự phát triển đổi mới của đất nước. Tôi cảm thấy tự hào vì mình là một phần của lịch sử này. Mùng 2 tháng 9 là dịp để chúng tôi tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Thế hệ trẻ và con cháu sẽ càng thêm hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do.
3: Những người Việt xa quê đồng hành cùng đất nước qua nhiều giai đoạn lịch sử, chứng kiến những đổi thay không ngừng của quê hương qua thông tin, qua những chuyến trở về thăm quê. Họ càng cảm thấy yêu quê hương, tự hào là người Việt. Với các bạn trẻ người Việt được sinh ra và lớn lên trong thời bình, được ra nước ngoài học tập, được sống trong môi trường an toàn và tiên tiến, họ cảm thấy may mắn, luôn nỗ lực nhiều hơn để góp sức cho quê hương. Chị Lê Thu Phương đang sống và học tập tại Italia, tự hào khi nhắc về những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.
6: Dù em sinh ra trong thời bình nhưng em hiểu rằng những điều mà em đang có ngày hôm nay là thành quả của bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành lấy tự do và độc lập, đã giúp em thêm trân trọng hòa bình và ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử. Và em nghĩ rằng ngày nay chúng em có thể chiến đấu theo cách riêng của chính mình, đó là học tập tốt, sống có lý tưởng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, lan tỏa tinh thần yêu nước trong thời đại mới.
3: Cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 với những giá trị lịch sử trường tồn đang thôi thúc các bạn trẻ người Việt dù ở trong nước hay nước ngoài tìm hiểu, từ đó giúp họ có thêm động lực phấn đấu để đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Trong giai đoạn hội nhập, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, những bạn trẻ người Việt đang sống và học tập ở nước ngoài luôn nỗ lực học tập, phấn đấu với mong muốn sẽ góp sức cho sự phát triển của quê hương. Chị Vũ Diệu Linh, người Việt tại Italia chia sẻ.
7: Cũng hòa chung với cả không khí rằng là đất nước của mình đang tiến tới kỷ nguyên vươn mình, thì là một người trẻ sẽ

0: góp phần kiến thiết lên đất nước. Thì em tin rằng là đâu, cho dù là mình sinh ra ở thời chiến hay thời bình, đã là người Việt Nam thì sẽ luôn luôn khao khát được cống hiến cho quê hương. Và em đã chọn việc đồng hành, việc em luôn luôn cố gắng tham gia thật là nhiều nhất có thể những cái hoạt động mà có thể khiến cho em thu nạp được kiến thức, có được những cái kinh nghiệm thực tiễn này. Tầng lớp trí thức mà hiện tại như bọn em đang xa quê thì đều cần phải chuẩn bị cho mình những hành trang để có thể không bị lạc lõng này, không bị đứng ra ngoài gì khi mà đất nước phát triển. Em nghĩ rằng là đấy là một cái thái độ sống mà giúp ích được cho các bạn trẻ rất là nhiều trong cái thời kỳ phát triển mới của dân tộc ạ.
1: Hòa bình với những giá trị không thể phủ nhận đang mang lại cho những người con đất Việt cuộc sống bình yên, mang đến cho họ cơ hội được học tập phát triển. Vì thế, mỗi người Việt không thể quên những gì là quá khứ. Họ nghĩ về truyền thống hào hùng của dân tộc để tiếp bước hướng tới tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có một thứ mà người Việt mang theo khi rời quê hương không nằm trong hành lý nhưng nặng hơn tất thảy, đó là tiếng mẹ đẻ. Với hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt là sợi dây neo giữ bản sắc, là nhịp cầu nối liền cội nguồn với những thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Để ngọn lửa ấy luôn cháy sáng, một cuộc cách mạng thực sự về phương pháp giảng dạy tiếng Việt ở nơi xa xứ đang được triển khai mạnh mẽ. Đó cũng là hành trình chúng ta cùng theo dõi trong phóng sự hôm nay.
3: Những âm thanh thân thương trong các lớp học tiếng Việt đang vang lên ngày càng nhiều tại các điểm trường công cộng, những không gian tủ sách tiếng Việt nhỏ bé nhưng ấm áp của người Việt ở Lào, Campuchia, Nhật Bản, Ba Lan, Pháp và nhiều quốc gia khác. Nhìn lại hành trình dạy tiếng Việt cho kiều bào, chúng ta thấy một sự chuyển dịch quan trọng. Từ chỗ chỉ là nỗ lực tự phát của từng gia đình, từng cộng đồng, những năm gần đây đã trở thành một chiến lược có hệ thống, có tổ chức, có sự vào cuộc của cả nhà nước lẫn mạng lưới xã hội rộng lớn. Tại lễ phát động Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt năm 2026, một thông điệp được khẳng định rõ nét. Thế hệ trẻ kiều bào là những người kế thừa và lan tỏa tiếng Việt ra thế giới, nên cần đặt vào vị trí trung tâm của nỗ lực gìn giữ ngôn ngữ Việt. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
4: Qua 3 năm triển khai, Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt ngày càng thu hút sự quan tâm và trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, văn hóa, tinh thần của người Việt Nam ở nước ngoài.
3: Trên thực tế, một mạng lưới kết nối toàn cầu đã và đang hình thành âm thầm và bền bỉ. Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu hiện kết nối các giáo viên và phụ huynh tại hơn 14 quốc gia và khu vực đang trở thành cánh tay nối dài có hiệu quả để đưa tiếng Việt đến với từng lớp học nhỏ ở trên thế giới. Anh Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu, chia sẻ.
5: Mạng lưới của chúng tôi được hình thành nhằm kết nối những cá nhân, tổ chức đang ngày đêm góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trên toàn thế giới. Từ những lớp học nhỏ cuối tuần, từ những thầy cô thầm lặng nơi xa xứ, đến nay mạng lưới đã từng bước phát triển với ban cố vấn và ban điều phối tại hơn 14 quốc gia, khu vực trên toàn thế giới, triển khai nhiều hoạt động thiết thực như kết nối các lớp tiếng Việt, chia sẻ tài liệu giảng dạy, tập huấn phương pháp giảng dạy cho giáo viên, phụ huynh, xây dựng bản đồ các lớp tiếng Việt trên toàn thế giới và xây dựng bộ sách vui học tiếng Việt.
3: Điều đáng chú ý là mạng lưới này hoạt động theo cách lắng nghe từng cộng đồng, từng địa phương để điều chỉnh tài liệu và phương pháp cho phù hợp. Vì một lớp tiếng Việt ở Paris khác với lớp học ở Tokyo và lớp học ở Vientiane, lại khác với lớp học ở Warsaw. Một trong những rào cản khó khăn nhất là dạy tiếng Việt cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi tại các quốc gia không dùng chữ Latin như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Những đứa trẻ ở đây chưa quen với bảng chữ cái và thậm chí chưa nói được một câu tiếng Việt hoàn chỉnh. Dạy theo giáo trình truyền thống, bắt đầu từ bảng chữ cái A, B, C là con đường khó có hiệu quả cao. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cùng nhóm cộng sự đã đưa ra lời giải bằng một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới trong bộ sách Vui học tiếng Việt.
6: Quyển 1 là dạy theo phương pháp truyền khẩu đó, chưa có dạy chữ gì cả, là dạy cho trẻ chưa biết tiếng Việt và chữ Latin. Cái quyển 2 là vừa tiếp tục luyện nói, luyện nghe và mở rộng ngôn từ như quyển 1, nhưng mà đồng thời là bắt đầu dạy học đọc, học viết. Vì trẻ con lần đầu tiên học chữ, cho nên là chúng tôi dạy theo nhóm nét chữ. Ví dụ nhóm nét cong A, á, ớ, o, ô, ơ. Thế sau đó thì nên nét thẳng. Ví dụ như

0: I rồi T rồi MN gì đấy, vân vân. Ngay cái cạnh chữ từ ngữ thì có cái mã QR, tức là quyển sách này đã mã hóa, đã số hóa những cái ngữ liệu thành cái mã QR, và ta chỉ cần đưa cái điện thoại vào đấy là ta có thể lấy được những cái phát âm ở trong ấy. Và còn giáo viên thì làm nào? Giáo viên có thể copy cái đường link dán lên trên máy tính của mình và trình chiếu cho các con.
1: Đây là bước cải tiến lớn so với cách dạy truyền thống. Giờ đây, một chiếc điện thoại thông minh trong tay người mẹ ở Osaka hay người cha ở Krakow cũng có thể trở thành người thầy đồng hành bên con mỗi tối. Ngoài mã QR tích hợp trong bộ sách Vui học tiếng Việt, trí tuệ nhân tạo đang dần được ứng dụng để cá nhân hóa lộ trình học cho từng học sinh. Một đứa trẻ 5 tuổi ở Seoul có thể học theo nhịp độ và cách tiếp cận khác hoàn toàn so với một học sinh 10 tuổi ở Berlin. Các ứng dụng học tiếng Việt, phòng học thực tế ảo, kho bài giảng số phong phú đang dần hình thành một hạ tầng số cho việc dạy và học tiếng Việt toàn cầu. Nhưng điều quan trọng hơn mà các chuyên gia nhấn mạnh, công nghệ chỉ là phương tiện. Thứ không thể số hóa được là tình cảm. Khoảnh khắc người mẹ kể cho con nghe câu chuyện cổ tích bằng tiếng Việt trước khi đi ngủ, những câu tiếng Việt được nói, được nghe, vang lên trong bữa cơm gia đình sẽ được ngấm dần vào trái tim con trẻ như hơi thở tự nhiên nhất. Đó mới là thứ giữ tiếng Việt sống mãi, dù ở bất

0: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Trung Quốc và Nepal triển khai hoạt động hỗ trợ tâm lý và cảnh báo sớm sau lũ quét hôm 26 tháng 8 khiến gần 1.300 người thiệt mạng. Hoa trà, loài hoa mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa Nhật Bản. Bây giờ là tin chi tiết. Izu Izuma là hòn đảo được mệnh danh là đảo hoa trà của Nhật Bản, nơi hàng triệu cây Chubaka cùng nở rộ mỗi độ xuân về, biến cả hòn đảo thành một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Biên tập viên Thanh Huyền thông tin.
3: Hoa trà thường nở từ mùa đông sang mùa xuân. Những cánh hoa rực rỡ nổi bật trên nền lá xanh đậm, bóng mượt. Nếu hoa anh đào tạo nên một biển hoa phủ kín những cành cây, thì hoa trà lại chinh phục người thưởng ngoạn bằng vẻ đẹp đơn giản mà sang trọng. Trong các buổi trà đạo, hoa trà thường được chọn làm loài hoa theo mùa. Giữa không gian tĩnh lặng của trà thất, một cành hoa trà giản dị có thể trở thành điểm nhấn. Vẻ đẹp điềm tĩnh của nó giữa mùa đông lạnh giá dường như cũng hòa vào tinh thần của trà đạo. Ấy là sự giản dị, thanh tịnh và trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại. Có một nơi mà hoa trà không chỉ được ngắm nhìn mà dường như đã trở thành một phần của cuộc sống. Đó là Izu Oshima, hòn đảo thuộc Tokyo, còn được biết đến với cái tên đảo hoa trà. Từ tháng 2 hàng năm, hơn 3 triệu cây hoa trà trên đảo đồng loạt khoe sắc. Izu Oshima hiện có 3 khu vườn hoa trà xuất sắc quốc tế, một danh hiệu chỉ dành cho những khu vườn có giá trị đặc biệt trong việc bảo tồn và phát triển hoa trà. Nhưng vì sao hoa trà lại trở nên đặc biệt với người dân trên hòn đảo giữa biển này? Giám đốc khu vườn Tsubaki Hana, ông Yamashita Takashi, người đã tự mình trồng khoảng 2.000 cây hoa trà, giải thích.
4: Chúng tôi sống trên một hòn đảo được bao quanh bởi biển, vì vậy gió ở đây rất mạnh. Hoa trà từng được trồng làm hàng cây chắn gió để bảo vệ những ngôi nhà. Ngay cả khi nhiều loại cây khác bị chặt bỏ, hoa trà vẫn được giữ lại. Qua một lịch sử lâu dài, Izu Oshima cuối cùng đã trở thành một hòn đảo của hoa trà.
3: Từ những khu vườn, các buổi trà đạo cho đến những tác phẩm nghệ thuật, vẻ đẹp của hoa trà đã hòa quyện vào đời sống và văn hóa Nhật Bản qua nhiều thế hệ. Một loài hoa nở giữa mùa đông lạnh giá, nhưng mang trong mình vẻ đẹp thanh nhã, bền bỉ, như chính tinh thần của đất nước và con người Nhật Bản.
2: Một mẫu áo vest chống ngã dành cho người

0: cao tuổi vừa được giới thiệu tại triển lãm Phúc lợi quốc tế Trung Quốc 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Bắc Kinh từ ngày 3 đến 5 tháng 9. Điểm đáng chú ý của sản phẩm là khả năng kích hoạt túi bảo vệ trong vòng 0,15 giây khi phát hiện người mặc bị ngã. Theo đại diện đơn vị sản xuất, công nghệ tích hợp thiết bị trên có thể phân biệt các hoạt động sinh hoạt thông thường như là cúi người, nhặt đồ hoặc là ngồi xuống với tình huống ngã thực sự, qua đó hạn chế tình trạng túi khí kích hoạt ngoài ý muốn.
1: Sau khi bạn mặc áo vào, nó sẽ liên tục theo dõi, cho dù bạn đang cúi xuống, nhặt đồ hay ngồi trên ghế sofa. Nó sẽ không bung túi khí. Nó chỉ bơm phồng túi khí trong vòng 0,15 giây khi bạn thực sự ngã. Ngay khi ngã, nó sẽ gửi cảnh báo thông qua hệ thống tín hiệu tích hợp đến con cái của người cao tuổi, bác sĩ gia đình hoặc người liên hệ khẩn cấp.
0: Từ robot hình người có thể tương tác, chăm sóc con người, thú cưng điện tử biết ghi nhớ chủ nhân đến vòng đeo cổ có khả năng theo dõi chế độ ăn uống bằng trí tuệ nhân tạo. Triển lãm công nghệ điện tử tiêu dùng tại Berlin, Đức năm nay đang cho thấy một xu hướng ngày càng rõ nét. AI không còn chỉ nằm trong máy tính hay là điện thoại mà đang từng bước hiện diện trong cuộc sống thường ngày của con người. Biên tập viên Hoàng Nguyễn thông tin.
2: Tại triển lãm, robot Q-Series của Primerbot gây chú ý với những chuyển động linh hoạt và khả năng tương tác tự nhiên với con người. Trong khi đó, robot T-Series của hãng có thể chuyển từ tư thế ngồi thấp sang đứng chỉ trong vài giây. Theo nhà sản xuất Trung Quốc, những robot này được phát triển để hỗ trợ cá nhân trong nhiều môi trường khác nhau, từ gia đình, nơi làm việc, cơ sở y tế đến trường học và khách sạn. Xa hơn, việc tạo ra một cỗ máy đơn thuần, hãng muốn robot trở thành một người bạn gần gũi trong mỗi gia đình. Kỹ sư Yu Han Lee của Primerbot cho biết.
3: Mục tiêu của chúng tôi là đưa robot đến với mọi gia đình, trở thành một trợ lý riêng của mỗi người. Điều quan trọng nhất là chúng tôi không muốn mang vào gia đình bạn một cỗ máy lạnh lùng, mà là một thành viên thân thiện, gần gũi và ấm áp.
2: Những sản phẩm này là một phần trong bức tranh công nghệ đa dạng tại triển lãm công nghệ điện tử tiêu dùng ở Berlin diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9. Ban tổ chức dự kiến hơn 220.000 lượt khách từ 140 quốc gia sẽ tới trung tâm triển lãm Messe Berlin với hơn 1.900 thương hiệu tham gia trưng bày. Triển lãm có lịch sử hơn một thế kỷ. Khi sự kiện lần đầu được tổ chức vào năm 1924, những công nghệ mới đáng chú ý khi đó còn là máy thu thanh và các thiết bị dò tín hiệu. Nhà vật lý Albert Einstein từng có bài phát biểu khai mạc sự kiện vào năm 1930. Từ những cỗ máy thực hiện mệnh lệnh, robot và các thiết bị AI đang phát triển theo hướng hiểu thói quen, ghi nhớ sở thích và thích nghi với từng người sử dụng. Những sản phẩm tại triển lãm công nghệ điện tử tiêu dùng Berlin năm nay cho thấy khoảng cách giữa công nghệ với đời sống đang ngày càng thu hẹp khi một chiếc máy trong tương lai không chỉ là công cụ hỗ trợ mà có thể trở thành một người bạn hiện diện thường xuyên trong mỗi gia đình.
0: Tại Trung Quốc, hơn 200 chuyên gia tâm lý đã được huy động để hỗ trợ các gia đình nạn nhân và người dân tại các khu tái định cư, giúp họ ứng phó với những tổn thương sau thảm họa lũ quét tại biên giới Nepal-Trung Quốc. Trong khi đó, tại Nepal, hệ thống cảnh báo sớm đã được củng cố bằng cảm biến địa chấn, camera giám sát và liên lạc vệ tinh. Dữ liệu từ các thiết bị này sẽ giúp phát hiện sớm những diễn biến bất thường từ thượng nguồn và truyền cảnh báo thời gian thực xuống hạ lưu. Qua đó, người dân có thêm thời gian để sơ tán trước khi lũ quét xảy ra. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.
6: Thưa quý vị và các bạn, có những điều trong cuộc sống tưởng như rất đỗi bình thường như làm cha, làm mẹ, nhưng với không ít gia đình, để có được những điều bình thường ấy lại cả là một hành trình dài. Và phía sau hành trình ấy là những người thầy thuốc, nhà khoa học âm thầm đồng hành, từ hỗ trợ sinh sản đến duy truyền học, từ điều trị đến dự phòng, với mong muốn mang lại cơ hội cho mỗi gia đình và một khởi đầu khỏe mạnh cho thế hệ tương lai. Theo tinh thần nghị quyết 72, chăm sóc sức khỏe sinh sản cần được nhìn nhận chủ động, toàn diện và nhân văn hơn, từ trước khi mang thai, trong thai kỳ, đến khi có một em bé khỏe mạnh chào đời. Và tọa đàm hôm nay là câu chuyện về khoa học, y học và trên hết là những con người đang giữ gìn một trong những niềm hy vọng thiêng liêng nhất, được làm cha, làm mẹ. Và tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Vị khách mời đầu tiên là một bác sĩ đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho lĩnh vực sinh sản khoa và hỗ trợ sinh sản. Một người đã đồng hành với rất nhiều gia đình trong hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng

0: Hồng Tâm và bác sĩ Nhã cũng nguyên là giám đốc trung tâm IVF Bệnh viện Bưu điện ạ.
1: Xin chào các quý vị và các bạn.
0: Và vị khách mời thứ hai là một chuyên gia đã dành nhiều năm nghiên cứu những điều tưởng như rất nhỏ bé nhưng có thể quyết định rất lớn đến sức khỏe của một con người, đó là gen và di truyền học. Và xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội ạ.
2: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa các vị khách mời, trước khi trở thành những người mà được rất là nhiều gia đình biết đến trong lĩnh vực của mình thì các chị đã trải qua những hành trình học tập, nghiên cứu lâu dài. Và câu hỏi đầu tiên thì xin hỏi bác sĩ Nguyễn Thị Nhã là có những cái khoảnh khắc nào là khiến chị nhận ra rằng là giúp những gia đình mong con chính là con đường mà mình muốn theo đuổi lâu dài ạ?
1: Vâng, thưa các quý vị, có người nói người chọn nghề, cũng có người nói rằng nghề chọn người. Nhưng với tôi thì thấy rằng nghề ý muộn đối với tôi gần như là một định mệnh. Bởi vì ngay từ đầu, từ những ngày tôi còn là những đứa trẻ ở nông thôn, tôi không biết gì về nghề nghiệp gì hết, thì tôi đã rất yêu cái nghề y. Bởi vì chỉ sau những cái lần tôi đi xem những cái bộ phim, những cái vở kịch nói về ngành y, tôi rất yêu cái áo blue. Chính vì yêu cái áo blue trắng mà tôi đã quyết định ôm ấp cái ước mơ của tôi cho đến khi tôi học hết cấp 3, thi vào đại học. Lúc đấy là mới là hệ 10 năm. Hết lớp 10 tôi thi vào đại học và tôi đã xác định là tôi thi vào Đại học Y Hà Nội và tôi đã đậu vào Đại học Y Hà Nội. Từ những đầu năm của những thập niên 80, thì lúc đó thì thực sự là ngành hỗ trợ sinh sản thì chưa có gì cả. Mình lúc đó vẫn còn đang cấm vận, cho nên là nhất là miền Bắc chưa có cái gì nói chung là về khoa học, về hỗ trợ sinh sản. Nhưng định mệnh đã đến với tôi bởi vì trong gia đình tôi có người thân mắc bệnh thì mắc phải là cái gọi là hiếm muộn. Sau khi kết hôn gần 10 năm mà người thân của tôi không có em bé. Và lúc đấy thì tất cả mọi người đều nói rằng là tất cả không có em bé là do phụ nữ chứ không phải do đàn ông. Thế chính vì thế cho nên là tôi cũng đưa người nhà tôi đi khám rất nhiều nhưng không tìm ra nguyên nhân. Và lúc nào cũng nói rằng là do chị đấy bị viêm nội tuyến cho nên là không có thai được. Và một điều rất bất hạnh xảy ra là người thân của tôi vì không có con mà đã dẫn đến tan vỡ hạnh phúc, ly hôn và có một cái bi kịch xảy ra đối với gia đình tôi. Đó là chị tôi đã bị tai nạn không còn nữa vì chị đã suy nghĩ quá nhiều. Thế thì thật sự ngay từ những ngày đấy đã thôi thúc tôi cứ nỗi đau không thể nào mà tôi có thể tả được. Tôi nghĩ rằng nếu mà có lẽ là hiểu biết hơn về cái lĩnh vực hỗ trợ sinh sản thì có lẽ gia đình mình đã không có một cái tấm bi kịch như thế. Và từ đấy trở đi thì tôi luôn luôn ấp ủ trong lòng rằng tôi phải tìm hiểu làm sao để hiểu biết hơn về cái nghề hỗ trợ sinh sản, để làm sao không có những người phải chịu cái cảnh mà như gia đình tôi đã phải gánh chịu. Chính vì thế mà ngay từ những năm ngồi trên ghế nhà trường, bất kỳ một cái tài liệu nào hoặc là một cái buổi tập huấn nào hoặc cái gì đó nói về hiếm muộn, tôi cũng đều muốn được tham gia. Và cũng là số mệnh, khi tôi về Bệnh viện Bưu điện thì Bệnh viện Bưu điện lại muốn cho bác sĩ đi đào tạo về chuyên ngành hỗ trợ sinh sản. Lúc đấy mặc dù là tôi hai đứa con còn nhỏ, tôi còn trẻ, con còn nhỏ, gia đình rất khó khăn. Mà lúc đấy miền Bắc mình chưa hề đào tạo thuế vào Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tôi vẫn quyết định đi vào trong đó để học tập. Và học tập với tôi lúc đó tôi không có mục đích gì cả. Chỉ muốn rằng là mình hiểu biết hơn về nghề hỗ trợ sinh sản để giúp là tìm hiểu tại sao mà chị mình lại như thế. Rồi thì biết điều đó để làm sao cho nhiều cặp vợ chồng không chịu được cái cảnh như thế nữa. Giúp được những cặp vợ chồng mà họ hạnh phúc và có con. Vì chính vì thế mà tôi đã đi nghề hiếm muộn. Và như một cái định mệnh đối với tôi, từ khi bước vào nghề hiếm muộn thì tôi thấy rằng là quả thật đây là một lĩnh vực y học mới và là một lĩnh vực mà y học rất là hiện đại và kỹ thuật cao. Do đó cái chuyện mà liên tục cái sự phát triển không ngừng, không những ở Việt Nam mà thế giới cũng phát triển không ngừng. Từ những cái năm đầu mà tôi bước vào nghề hiếm muộn thì tỷ lệ mà làm IVF, tỷ lệ thành công rất là thấp. Thậm chí họ chỉ giải quyết được những cái vấn đề là vô sinh nữ như là tắc vòi trứng thôi. Chứ còn thì những cái khác gần như là không không không.

0: không giải quyết được. Thì sau đó với sự phát triển cứ hàng năm từ lúc tôi bắt đầu bước vào nghề cho đến tận bây giờ thì gần như là tất cả các cái nguyên nhân vô sinh từ nam cho đến nữ đều chúng ta đều có thể tìm ra và đều khắc phục được bằng các phương pháp khoa học hiện đại nhất bây giờ. Do đó mà cứ mỗi một ngày, bây giờ mặc dù là tôi cũng đến tuổi nghỉ rồi, thế nhưng mà cứ mỗi một ngày tôi thấy rằng là có những rất nhiều những cái tin nhắn cho tôi rằng cháu đã có thai, những cái tin nhắn rằng những cái ảnh gửi những em bé đến cho tôi để cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm thấy đấy là một nguồn động lực rất là mạnh mẽ đối với tôi, và tôi vẫn muốn rằng là còn sức khỏe, còn làm được, tôi phải làm tốt nhất cho bệnh nhân ngay từ đầu khi bước vào cái nghề hiếm muộn này.
1: Vâng, rõ ràng là cứ còn sức khỏe thì sẽ còn đồng hành cùng bệnh nhân. Và nếu bác sĩ Nhã thì đồng hành với một gia đình trên hành trình tìm kiếm cơ hội mang thai, thì công việc của vị khách mời tiếp theo lại đi sâu hơn nữa, đến với những thông tin nằm trong gen của mỗi con người. Và xin được hỏi giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh là gen thì có thể là một khái niệm khá là xa lạ đối với cộng đồng ấy ạ. Vậy nếu giải thích thật đơn giản thì gen có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy cơ bệnh tật của một em bé như thế nào ạ?
2: Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Gen thì chứa đựng các cái thông tin di truyền để tạo nên protein. Mà protein thì tham gia vào tất cả các hoạt động sống của cơ thể. Tức là khi gen bị đột biến hay là bị lỗi thì sẽ tạo ra một cái protein bị giảm hoặc mất chức năng. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến các cái mô, các cơ quan bệnh phận, bộ phận và gây nên các tình trạng bệnh lý. Thế thì chúng ta biết là mỗi gen hoặc là các cái gen sẽ quy định các cái kiểu hình hoặc là các chức năng khác nhau. Ví dụ như có những gen quy định màu mắt, màu tóc hoặc là chiều cao, cân nặng, cũng như là những cái gen quy định về chức năng hô hấp, chức năng tim mạch hay là thận hay là cơ xương khớp v.v. Thì khi mà các cái gen đấy bị lỗi, bị đột biến thì sẽ tạo ra những protein mà tham gia vào các cái chức năng đó sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến các tình trạng bệnh lý. Thế bình thường thì mỗi một đứa trẻ sẽ nhận một cái bản sao từ người bố và một bản sao từ người mẹ. Thì tùy từng cái cơ chế gây bệnh khác nhau thì sẽ có những cái biểu hiện khác nhau hoặc là sẽ có những cái kiểu biểu hiện khác nhau. Ví dụ như với những cái bệnh lý di truyền lặng trên nhiễm sắc thể thường thì không phải là những cái trường hợp nào mà cứ có lỗi gen thì em bé sẽ bị bệnh, mà chỉ khi nào mà đứa trẻ nhận cả hai cái bản sao lỗi từ bố mẹ, một cái từ bố, một cái từ mẹ thì mới bị hiện bệnh. Hoặc là nếu trong trường hợp mà chỉ nhận một bản sao lỗi thì đứa trẻ cũng không bị bệnh. Hoặc là với những bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường thì người con chỉ cần nhận một cái bản lỗi từ người bố hoặc người mẹ đã bị hiện bệnh rồi. Ví dụ như với bệnh di truyền trội thì ví dụ như là những bệnh về loạn sản xuất xương hay là bệnh xương thủy tinh hay là hội chứng mắc phăng. Còn với những bệnh di truyền lặng, ví dụ như là bệnh tan máu bẩm sinh hay là bệnh tắc sản thận bẩm sinh, bệnh theo cơ tủy hay là các cái bệnh rối loạn chóng bẩm sinh. Thế còn với một số bệnh lý thì đôi khi đứa trẻ chỉ cần nhận một cái bản lỗi từ người mẹ, ví dụ di truyền liên kết giới tính X, thì người con đã biểu hiện bệnh rồi. Ví dụ như là bệnh hemophilia hoặc là bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Vì vậy mà mỗi một gia đình khi mà có con mắc bệnh thì chúng ta cần phải hiểu, tức là chúng ta cần phải gặp các chuyên gia tư vấn di truyền để giúp cho mình hiểu rõ hơn về các cái bản chất của bệnh lý là gì, để đưa ra những cái định hướng tư vấn phù hợp để làm thế nào mình có cái định hướng thích hợp để giúp cho mình sinh con khỏe mạnh.
1: Vâng ạ, tôi hình dung đấy là một công việc hết sức tỉ mỉ, đúng không ạ? Và phải mất rất nhiều công sức của các nhà khoa học như giáo sư tiến sĩ Trần Vân Khánh đấy ạ. Và với những cặp vợ chồng mà vô sinh hiếm muộn hoặc là chưa từng vô sinh hiếm muộn nhưng đã từng sinh con mà mang gen bệnh đấy ạ, thì khi đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Đồng Tâm thì thường bác sĩ Nhã sẽ có những cái quy trình làm sao kiểm tra hay là đồng hành cùng các cặp vợ chồng này như thế nào để tìm kiếm con yêu cùng các cặp vợ chồng ạ.
0: Khi hai vợ chồng mà hoàn toàn khỏe mạnh mà đã sinh một em bé bị bệnh mà người ta xác định đấy là bệnh lý do di truyền gây ra, thì điều đầu tiên là chúng tôi phải cho đi xác định xem là em bé đấy bị cái bệnh di truyền gì. Thế phải gửi sang bên chỗ di truyền của bác sĩ Khánh để tìm hiểu xem nguyên nhân có đúng là cái bệnh đấy là do di truyền gây ra không, di truyền gen hay di truyền nhiễm sắc thể. Thế thì nếu là do di truyền thì nếu di truyền gen thì có thể ta phải xem lại bố hoặc mẹ có mang cái gen mà di truyền lại cho con hay không.

0: Nếu bố mẹ mà mang cái gen di truyền lại cho con, đứa con đầu đã bị thế thì đứa con có hai thứ hai có thể lại bị thế. Thì chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân để bệnh nhân làm sao mà phải khi chúng ta phải can thiệp làm phôi và tìm những cái phôi hoàn toàn khỏe mạnh không bị bệnh mới chuyển vào cho bệnh nhân. Rồi thì cũng có những bệnh nhân mà đẻ con ra bị bệnh lý di truyền nhiễm sắc thể. Giả sử tôi đã gặp một trường hợp, chị này chị đẻ một đứa con bị bệnh Đao, mặc dù chị rất là trẻ. Thế khi chúng tôi cho đi xét nghiệm nhiễm sắc thể của chị và hai vợ chồng chị thì thấy rằng chị có hai cái nhiễm sắc thể số 21 nó dính vào nhau. Đấy là bệnh của di truyền nhiễm sắc thể. Thì khi chị phân chia cho quả trứng của chị thì lúc nào nó cũng mang một là hai cái nhiễm sắc thể 21, hai là không có cái nào. Thế do đó mà chị đẻ con nó bị Đao là đương nhiên. Bởi vì hai cái nhiễm sắc thể 21 của mẹ nó cộng với một cái của bố thì nó phải ra là ba cái và nó bị bệnh Đao. Thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân rằng nếu mà em có sinh con nữa đi nữa thì em cũng mãi mãi đẻ con bị Đao thôi. Không thể không được, bởi vì không có hai cái đến nó không rời nhau ra được. Thế thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân rằng là bệnh nhân này phải xin trứng để làm sao sinh một em bé khỏe mạnh. Chứ còn nếu mà để thai tự nhiên mà hoặc là làm bằng trứng của bạn ấy cũng không được. Vì trứng của bạn ấy thì lúc nào nó cũng hai cái nhiễm sắc thể 21 nó dính vào nhau rồi thì không thể khắc phục được. Thì có những nguyên nhân khắc phục được bằng trứng của bạn ấy nhưng cũng có nguyên nhân không thể khắc phục được. Thì mình sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân thì mình đưa ra một cái hướng điều trị thích hợp được.
1: Vâng ạ, và chúng tôi đã từng chứng kiến là bác sĩ Nguyễn Thị Nhã cùng với giáo sư tiến sĩ Trần Vân Khánh thì thường là ngồi cùng một cái bàn để tư vấn cho những bệnh nhân mà những gia đình mà đã từng sinh con mà mắc những cái bệnh hiếm rồi bệnh gen di truyền đấy ạ. Và có lẽ đây là điều khiến hỗ trợ sinh sản khác với nhiều lĩnh vực điều trị khác, bởi vì là các bác sĩ không chỉ điều trị một căn bệnh mà bác sĩ đang đồng hành với ước mơ của cả một gia đình ạ. Và với giáo sư Trần Vân Khánh thì chị có thể chia sẻ thêm về cái chuyện là cái việc đồng hành với người bệnh cũng như là với bác sĩ hỗ trợ sinh sản như bác sĩ Nguyễn Thị Nhã ấy, thì đã mang lại những cái điều gì cho các cái cặp vợ chồng mà đã từng sinh con mang gen bệnh ạ?
2: Chúng ta biết là cách đây khoảng 10 năm với những gia đình mà không may có con mắc bệnh lý di truyền thì họ chỉ ao ước là sinh một người con khỏe mạnh. Thì tuy nhiên thì ngày đấy thì cái việc xét nghiệm vẫn còn rất là khó khăn. Nhưng trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, tức là khoảng 5-7 năm trở lại đây thì với sự phát triển rất là mạnh mẽ của ngành công nghệ sinh học kết hợp với hỗ trợ sinh sản thì chúng tôi hoàn toàn có thể tư vấn xét nghiệm phôi để lựa chọn những cái phôi khỏe mạnh để cấy cho người bệnh, để cấy cho người mẹ, và như vậy là hoàn toàn là chủ động sinh con khỏe mạnh. Tức là với mỗi trường hợp mà với mỗi trường hợp cụ thể khác nhau ấy thì chúng ta xem là trường hợp đấy là bị mắc bệnh gì, biểu hiện như sao và cái hướng tới như thế nào, tức là kết hợp giữa bác sĩ di truyền và hỗ trợ sinh sản để có thể tư vấn cho các gia đình lựa chọn những cái phương pháp giải pháp tối ưu nhất để giúp cho họ sinh con khỏe mạnh.
1: Vâng ạ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề là gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe, sinh sản với sự tham gia của hai vị khách mời, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Tâm, và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, hiện chị là giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội. Vâng, và có một danh xưng thì rất tình cảm mà nhiều người dành cho bác sĩ, đấy là người mẹ của vạn con. Khi mà nghe cách gọi ấy thì bác sĩ Nguyễn Thị Nhã cảm thấy như thế nào ạ? Và trong rất nhiều em bé đã ra đời từ hành trình điều trị thì có câu chuyện nào thì đến hôm nay chị vẫn còn nhớ ạ?
0: Thực sự cho đến giờ, từ khi bước chân vào nghề hiếm muộn thì quả thật rất rất nhiều hàng ngàn em bé đã được ra đời, và tôi cũng nhận được hàng bao nhiêu cái lời cảm ơn từ các gia đình gửi qua điện thoại cũng như những ảnh của các em bé hàng ngày gửi cho tôi. Đấy là một cái niềm rất là hạnh phúc đối với tôi, và đấy cũng là cái động lực để cho mình luôn luôn phấn đấu và luôn luôn phải làm sao mà trong cái nghề này mình phải nâng cao hơn nữa để giúp cho cái tỷ lệ thành công cao hơn nữa, để cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn họ đem được hạnh phúc về. Và rất nhiều các cái câu chuyện thì nhiều hoàn cảnh khác nhau, và nhớ thì cũng nhớ rất nhiều nhưng mà cũng chưa biết là nói câu chuyện nào ra. Thì tôi cũng muốn nói một cái kỷ niệm trong những cái kỷ niệm đó. Đó là một, có hai cái kỷ niệm. Một cái kỷ niệm là cách đây khoảng gần 10 năm, thì cái kỷ niệm này để tôi muốn nói để nhắc đến các bệnh nhân là mình cũng nên là tin tưởng vào y học

0: tin tưởng vào khoa học để mà khi mà mình có bị hiếm muộn thì mình đừng nản lòng và đừng bao giờ nghĩ rằng là không tin tưởng. Là dù tôi có một cặp vợ chồng, năm nay thì em bé cũng đã được khoảng độ 10 tuổi rồi, cách đây khoảng 10 năm. Thì bây giờ thỉnh thoảng là vẫn bà mẹ vẫn gửi ảnh em bé cho tôi. Đấy là một em bé gái rất là xinh xắn. Thì lúc bạn chị vợ đến làm thì lúc ấy chị đã khoảng hơn 50 tuổi rồi và đã mãn kinh. Thế còn anh chồng lúc đấy thì cũng gần 60 tuổi. Thế thì mình hỏi tại sao hai vợ chồng lại đi khám lâu thế, muộn thế? Thì đi khám thì nguyên nhân là do anh chồng. Đầu tiên là do anh chồng, tinh trùng rất là yếu. Trong một cái mẫu tinh trùng nhá, lúc có lúc chăng, có khi lần này đi xét nghiệm thì có mấy con tinh trùng, lần sau lại không có. Thế thì từ trước đến nay chị bảo chị khám lâu rồi, nhưng là đều như thế. Và các bác sĩ cũng khuyên là đi làm thụ tinh ống nghiệm. Bởi vì thụ tinh ống nghiệm bây giờ bằng phương pháp ICSI, mỗi quả trứng chỉ cần một con tinh trùng. Vậy chỉ cần vài con tinh trùng là có thể đủ. Hoặc thậm chí nếu cái ngày mà bạn vợ chọc trứng mà không lấy được tinh trùng, chúng tôi có thể mổ ICSI lấy tinh trùng từ trong tinh hoàn ra là vẫn có thể làm được. Nhưng mà tại sao chị vợ bảo? Bởi vì cái lòng tin của người đàn ông, chị anh chồng, anh ấy quyết định là không đi can thiệp khoa học. Vì anh nghĩ rằng can thiệp khoa học sợ rằng không phải con của anh ấy, cho nên anh không đi. Và đến khi chị vợ rất lớn tuổi, và chính tôi là người đã làm cho một chị hàng xóm của nhà anh ấy hiếm muộn có thai, thì lúc ấy anh ấy sang chơi thì anh mới thấy là thôi thôi đi khám thử xem sao, bảo nhờ bác sĩ. Thì lúc đấy thì chị vợ đã không còn trứng nữa, và tôi tư vấn cho anh chồng là hai vợ chồng anh chị là phải đi chiên trứng. Anh thì vẫn có thể có tinh trùng của chính anh, có thể có con được, nhưng mà chị thì là phải đi chiên trứng rồi, bởi vì là không còn trứng nữa. Và sau khi chị vợ chiên trứng được thì đem người cho trứng đến, và chị lần chuyển phôi đầu tiên và chị đã có một em bé, và em bé đấy khoảng 10 tuổi rồi, rất là xinh xắn, rất là đáng yêu, năm nào cũng gửi ảnh cho bác sĩ. Và tôi cũng muốn qua cái câu chuyện này thì nhắc mọi người rằng là bây giờ khoa học phát triển lắm rồi. Thậm chí bạn xuất tinh không có con tinh trùng nào thì khi mổ chúng tôi còn lấy được khoảng 50-60% là vẫn có tinh trùng ở trong tinh hoàn để làm cho em có em bé. Và bây giờ từ những năm 25 thì chúng tôi đã làm được đến kỹ thuật là thậm chí không tìm thấy con tinh trùng nào, chúng tôi tìm tinh tử, cái tế bào tròn đã phân chia nhiễm sắc thể rồi, chúng tôi tiêm vào vào tương trứng của vợ vẫn có thể sinh được phôi và có thai. Và cho đến nay ở bệnh viện Bưu điện năm 2025 vừa qua thì chúng tôi đã làm được khoảng độ 10 trường hợp đã có chuyển phôi rồi, và mấy trường hợp chuyển phôi và đã có thai. Cho nên là các bạn phải tin vào khoa học, tin vào khoa học thì các bây giờ cái ngành hiếm muộn nó phát triển vô cùng mạnh mẽ ở trên thế giới. Mỗi một năm nó lại nâng lên một cái bậc khác nhau, từ những cái kỹ thuật nuôi cấy phôi, từ các cái kỹ thuật rồi thì từ cái vật tư môi trường nuôi cấy nó cũng nâng lên. Ngày xưa thì chỉ nuôi cấy được phôi đến ngày 2, ngày 3, bây giờ đến ngày 5. Thế rồi thì tất cả các thứ nó đều thay đổi, cho nên là cái tỷ lệ thành công trong IVF bây giờ nó rất là cao. Tỷ lệ thành công ở bệnh viện Đồng Tâm chúng tôi chẳng hạn cũng rất là cao, một số phôi rất là nhiều. Thế thì ở bưu điện trước kia cũng thế, tỷ lệ thành công rất là cao, và gần như tất cả các nguyên nhân từ phía người mẹ, từ phía người cha đều có thể khắc phục được bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để giúp cho các cặp vợ chồng chúng ta yên tâm có em bé. Bởi vì con cái là hạnh phúc của mỗi gia đình. Gia đình cha ta có thật hạnh phúc hay không thì phải có con, và em bé đấy phải thật sự là em bé khỏe mạnh. Mà cho đến nay thì với sự kết hợp giữa ngành vô sinh hiếm muộn với ngành di truyền thì không những chỉ giải quyết được các nguyên nhân về để sinh em bé mà còn giúp được cho các bạn sinh được những em bé khỏe mạnh để cho hạnh phúc chúng ta được vẹn tròn.
1: Vâng ạ. Còn với giáo sư bác sĩ Trần Vân Khánh ạ, thì chị còn kỷ niệm nào mà với những cặp vợ chồng mà đã từng mắc bệnh và sau này thì đã có con yêu khỏe mạnh không ạ? Thì trong suốt cái hành trình vừa làm nghề đấy ạ.
2: Thực ra như cũng như bác sĩ Nhã thôi, kỷ niệm thì có rất nhiều kỷ niệm. Đấy, thì khi đến ngành hỗ trợ sinh sản để giúp cho các gia đình mà không may có con mắc bệnh di truyền, sinh con khỏe mạnh, thì có rất nhiều kỷ niệm khác nhau. Và thỉnh thoảng lại được các gia đình nhắn tin là em đã sinh con khỏe mạnh rồi, và rất là vui vẻ và happy, và gửi ảnh em bé cho mình. Thế thì một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là có một cái gia đình, cô là cô giáo mà trước đây thì cô đã từng sinh ra hai người con trai bị bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, tức là hai đứa con trai là đều mất sau sinh xong khoảng 24 đến 48 giờ. Thì cô rất là tuyệt vọng và cô cũng không hiểu nguyên nhân tại sao lại mình cứ sinh con ra, lúc đầu thì rất là khỏe mạnh bình thường, nhưng mà sau khi bố mẹ thì lại tím tái và tử vong.

0: thì cô cũng gần như là tuyệt vọng. Tại vì cách đây khoảng 5-10 năm thì gần như lúc đấy cô không không biết là nguyên nhân tại làm sao. Cô cứ bảo là cô là giáo viên mà. Cô cứ bảo là cứ mùa hè nào cô cũng đi lang thang lên Hà Nội để tìm cách để giúp sao xem là tại sao mình lại như vậy. Thế cuối cùng thì cô đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Bưu Điện và cũng may mắn là tôi cũng có cơ hội để gặp gia đình bệnh nhân để tư vấn cho họ. Và cuối cùng cũng tìm ra một cái nguyên nhân là họ bị một cái bệnh, tức là cả hai bố mẹ đều mang một cái gen bệnh rối loạn chuyển hóa axit béo. Đấy, thế thì sau đó thì cũng được tư vấn và làm hỗ trợ sinh, tức là làm IVF kết hợp với xét nghiệm di truyền phôi ở tại trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu Điện. Thì đến nay thì gia đình đã sinh ra được một em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tức là người mẹ rất là happy và rất là vui vẻ. Cô nhắn tin gọi điện cho tôi bảo là có những lúc họ cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không biết là họ có khả năng sinh con khỏe mạnh hay không. Thế thì đến hôm nay thì sau khi em bé sinh ra khỏe mạnh rồi thì họ mới bảo là họ cảm giác là được ôm con vào lòng, cảm giác rất là hạnh phúc. Mà cái điều nhỏ bé đấy họ tưởng như là họ không không thể có được. Thì họ rất là vui vẻ và hạnh phúc và thực sự là rất xúc động khi họ nhắn tin như vậy. Thì đúng là một người làm giúp được cho họ, tức là kết hợp với, tức là một bác sĩ di truyền mà có sự kết hợp với hỗ trợ sinh sản để giúp chúng ta cho một trong những gia đình như vậy. Gần như họ tuyệt vọng nhưng cuối cùng họ lại sinh ra một em bé rất là khỏe mạnh cũng như là một trái ngọt rất là ngọt ngào ấy. Thì tôi cũng rất là hạnh phúc và đấy cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ.
1: Vâng ạ. Và cũng qua chương trình thì cũng một số thính giả cũng bày tỏ những cái lời cảm ơn, những lời tri ân đến bác sĩ Nhã cũng như là giáo sư Khánh ạ. Và có một vị thính giả ở địa chỉ Facebook là Lê Thu thì có gửi câu hỏi là xin hỏi bác sĩ Nhã và giáo sư Khánh đã cùng nhau gieo mầm cho bao nhiêu cặp vợ chồng rồi ạ?
2: Nói chung là rất nhiều rồi ạ. Nói chung cũng không thể đếm được hết.
1: Và cái niềm vui nhất thì có lẽ là lúc các cặp vợ chồng nhắn báo tin vui giống như là giáo sư Vân Khánh vừa chia sẻ đúng không
2: ạ? Khi các cặp vợ chồng báo tin đầu tiên là em đã có beta rồi, sau đấy em đã có tim thai rồi, rồi thì em hôm nay em đã cán đích thành công, em bé như thế nào chụp ảnh ngay từ đẻ ra cái là các bạn đã chụp ảnh, các bạn gửi những em bé thật là đáng yêu, bây giờ sao mà các em bé đáng yêu đến như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị, với người thầy thuốc thì một ca điều trị có thể ghi lại bằng hồ sơ, bằng chỉ số, bằng những kết quả xét nghiệm, nhưng với người bệnh đó có thể là những năm tháng không thể nào quên. Và để hiểu rõ hơn phía sau những hành trình tìm kiếm con yêu khỏe mạnh thì trước khi tiếp tục trao đổi thì mời quý vị cùng các bạn nghe phóng sự sau.
3: Mỗi ngày trôi qua, điều day dứt nhất với vợ chồng anh Long, chị Hà ở Mỹ Đức, Hà Nội sau hai lần mất con không chỉ là nỗi đau mà là một câu hỏi cứ trở đi trở lại, giá như mình biết sớm thì sao? Con trai đầu lòng của anh chị mất ngay sau khi chào đời. Khi ấy, gia đình chị chỉ nghĩ đó là một biến cố không may. Nhưng đến người con thứ hai, bi kịch một lần nữa lặp lại. Bé được chẩn đoán mắc rối loạn chuyển hóa axit béo, một bệnh lý di truyền nghiêm trọng và qua đời khi mới 6 tháng tuổi.
4: Tự trách bản thân là cái bé thứ nhất mất rồi, mình không biết, lúc đấy mình non, mình không có kinh nghiệm để mình biết mình lấy máu, mình xét nghiệm trước. Đến bé thứ hai thì có kết quả như thế, nó sụp đổ một cách hoàn toàn.
5: Em rất sợ về quê vì là mọi người đều biết là em mang bầu. Hàng xóm nếu mà về là hàng xóm sẽ hỏi thăm em bé đâu. Em rất sợ là phải trả lời cái câu hỏi đấy.
3: Sau hai lần mất con, vợ chồng chị Hà mới tìm được nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai vợ chồng đều mang cùng một gen lặn gây bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa axit amin. Điều đáng nói là trước đó, cả hai vợ chồng đều hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh lý, nên không hề biết mình là người lành mang gen.
4: Đến bé thứ hai thì lúc mà đưa vào bệnh viện thì các bác sĩ lúc đấy cũng chưa làm bất kể xét nghiệm gì. Bác sĩ bảo là chắc chắn 100% rối loạn chuyển hóa axit béo. Thì em rất hy vọng là có thể điều trị cho con em. Nhưng bác sĩ nói một câu là bệnh này thì chỉ có phép mổ thứ 6.
3: Gen lặn có thể âm thầm tồn tại trong cơ thể một người mà không có biểu hiện bệnh. Không ít cặp vợ chồng chỉ phát hiện ra mình cùng mang gen bệnh sau những lần sảy thai liên tiếp, sinh con mắc bệnh di truyền hoặc mất con do bệnh. Đó cũng là câu chuyện của gia đình anh Tảnh, chị Quỳnh ở xã Yên Nghĩa, Hà Nội. Con trai đầu lòng của anh chị khi mới chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sức khỏe của bé yếu dần, đến năm 3 tuổi bé qua đời. Sau đó xét nghiệm mới

0: phát hiện cả hai vợ chồng cùng mang một gen lặn, gây ra một bệnh di truyền cực hiếm, hiện chỉ ghi nhận khoảng 30 trường hợp trên toàn thế giới.
1: Bạn trước của nhà em mắc bệnh Lymphocytic dysplasia 2, bệnh hiếm. Hai vợ chồng tôi cùng mang gen lặn đó là SBSD, là hai người cùng mang một gen giống nhau. Thì thực sự là rất bất ngờ khi mà trên thế giới này có bao nhiêu người thì chúng tôi lại vô tình gặp với nhau và có cùng một mang gen đấy.
0: Hai gia đình, hai câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi đau. Họ chỉ biết mình mang gen bệnh sau khi mất mát đã xảy ra. Trong khi đó, nếu được phát hiện nguy cơ từ sớm, các cặp vợ chồng có thể được tư vấn di truyền và lựa chọn những giải pháp phù hợp để giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh. Với anh Long, chị Hà, sau khi biết nguyên nhân, anh chị tìm đến bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Phó Giám đốc Bệnh viện Đồng Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện để được tư vấn. Hai vợ chồng lựa chọn thực hiện IVF kết hợp xét nghiệm di truyền sàng lọc phôi, từ đó lựa chọn phôi phù hợp để chuyển. Và lần này, hành trình làm cha mẹ của anh chị đã có một kết quả khác.
2: Thật để lòng em thì rất biết ơn các bác sĩ đã chọn lọc cho em xét nghiệm phôi cho bé, để mà bé được như ngày hôm nay đến với vợ chồng em, một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Dù là vợ chồng em, cả gia đình em cảm ơn các bạn rất là nhiều.
3: Bởi vì là em bé mất đi cũng đã phù hộ cho bố mẹ, và nguyện vọng của bạn thì là mong muốn nó có một em gái thật là khỏe mạnh, được đặt tên là Jenny. Thì em rất là cảm ơn các bác cũng như là cả trung tâm đã hỗ trợ cho vợ chồng em để hoàn thành được cái ước nguyện mà bạn Anh đã để lại.
4: Vâng, phóng sự vừa rồi cũng cho thấy là các cặp vợ chồng đã có một hành trình rất là dài khi trước khi mà đón được con yêu khỏe mạnh về nhà. Vâng ạ. Và những hành trình cùng cả những cái nỗi buồn, rồi cái sự thất vọng, rồi sự hoang mang lo lắng, thì đã được các bác sĩ chia sẻ với các cặp vợ chồng này như thế nào ạ?
5: Vâng, làm cho nghề vô sinh hiếm muộn ý, thì thấy rằng là rất nhiều các hoàn cảnh khác nhau đến với mình. Có những người thì có những cái nguyên nhân rõ ràng, nhưng họ không có điều kiện đi khám. Họ đi khám đến với mình rất là muộn, và dẫn đến là họ không có con. Và khi mình xử lý thì có những người thì còn kịp, có những người thì không kịp nữa, bởi vì tuổi của người vợ, người sinh đẻ của người mẹ có hạn. Tuổi cao thì có thể hết trứng, hoặc trứng cái kém rồi không thể có thai được nữa, thì lại phải dùng phương pháp đi xin trứng chẳng hạn. Rồi thì có những trường hợp mà các mắc các bệnh lý di truyền mà cứ đẻ em bé ra bị bệnh, người ta đến, người ta khám, thì với các bác sĩ vô sinh hiếm muộn như chúng tôi ấy, thì chúng tôi thấy rằng là bất kỳ một ai đến thì chúng tôi cũng phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao, và sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng như thế nào, và phải dùng phương pháp gì để phù hợp nhất, để làm sao mà họ sớm có con nhất và đỡ tốn kém nhất cho từng cặp vợ chồng. Và cũng phải là gọi là cá thể hóa từng người một, không phải không ai giống ai cả. Về mặt chuyên môn thì chúng tôi luôn luôn là phải cập nhật tất cả những cái mới nhất, những cái mà kỹ thuật tốt nhất, rèn luyện tay nghề cho anh em, từ bác sĩ lâm sàng cho đến bộ phận trong labo nuôi cấy phôi, làm sao để mà tốt nhất cho bệnh nhân, để nâng cao cái hiệu quả thành công. Tuy nhiên không, ngoài kỹ thuật ra thì còn rất nhiều yếu tố nữa, về yếu tố như bệnh nhân, về tâm lý của bệnh nhân, về điều kiện hoàn cảnh của từng bệnh nhân một, thì mình phải có những cái mà cụ thể hóa và cá thể hóa từng cặp một, để làm sao giúp cho họ sớm sinh được con và có khả năng sinh được con khỏe mạnh. Chứ không phải rằng là cứ theo một cái phác đồ gọi là A cộng B, như thế này sẽ đi con đường này, như thế này sẽ đi con đường này, không phải thế. Giả sử tôi gặp một bệnh nhân chẳng hạn, họ đến với tôi, họ rất lớn tuổi rồi, trứng rất là kém rồi, thế mà khả năng thành công, kể cả khi nguyên nhân thì rõ ràng, thứ nhất là có thể trước kia là do chồng họ tinh trùng kém thôi, nhưng bây giờ đến với mình thì người vợ trứng kém lắm rồi, thế khả năng thành công khi kể cả xác định làm IVF cũng chỉ khoảng 15% chẳng hạn. Thế thì tùy hoàn cảnh, nếu mà giả sử thấy rằng cặp vợ chồng đấy nó quá khó khăn, hoàn cảnh người ta quá khó khăn, thì mình nên tư vấn cho họ là lên xin chứng đi để cho có con, để làm sao rút ngắn cái thời gian điều trị và tăng cái khả năng thành công lên, đỡ giảm cái chi phí cho người ta. Còn cũng có những cặp vợ chồng cũng hoàn cảnh như thế chẳng hạn.

0: nhưng họ lại rất là có điều kiện về kinh tế. Thì mình, và họ rất mơ ước rằng vẫn có thể muốn có con của chính mình, dù rằng tỷ lệ thành công đấy rất là thấp. Thì mình vẫn phải cố gắng cho họ để làm sao tốt nhất có thể, biết đâu được cơ may cái khả năng thành công thấp đấy lại đến với họ. Nếu rồi thì cũng có những cặp vợ chồng giả sử đến với tôi thì xác định ra là lần trước là đẻ con bị bệnh do gen di truyền rồi. Thế nhưng mà bây giờ đến khám thì tuổi người vợ sắp xỉ 40 rồi, mà lại trứng thì rất là ít. Thế nếu mình lại chỉ áp dụng rằng là cứ hai vợ chồng mang gen thì chúng ta phải làm phôi, ta tìm em bé khỏe mạnh chuyển cho họ. Vậy thì họ làm bao nhiêu lần đây để đã có một em bé khỏe mạnh đây, đúng không? Thế nếu điều kiện họ lại rất là khó khăn, con thì đã phải nuôi những em bé bị bệnh rồi mà, như thế mà mình cứ áp dụng cái phác đồ bình thường thì bệnh nhân làm sao có đủ điều kiện để làm. Vậy mình lại phải tư vấn cho bệnh nhân rằng nếu mà làm bằng của em thì khả năng sẽ rất tốn kém và khả năng thành công lại rất rất thấp. Vậy thì nếu mà như vậy thì lúc chúng ta lại phải tìm phương án nào để cho khả năng thành công nó cao hơn, đỡ giảm chi phí cho bệnh nhân hơn, để cho bệnh nhân sớm có được cái trái ngọt mà người ta mong muốn và với một cái chi phí thấp nhất và người ta có thể với tới cái đấy được. Thế thì tôi lại phải tư vấn thì chắc là em phải đi xin trứng. Thế sau đấy cái người cho trứng phải xét nghiệm xem có mang cái gen của ông chồng không. Nếu mà họ không mang thì mới xin. Bởi vì mình biết là cái ông chồng đã có cái gen đấy rồi, bà vợ có gen rồi, không ai nói trước được sự trùng lập, biết đâu được người thứ ba vẫn cứ mang gen. Thế lại phải gửi bên cô Khánh xét nghiệm gen cho cái người cho trứng để làm sao họ sinh được một em bé khỏe mạnh với một cái chi phí thấp nhất và với một cái thời gian ngắn nhất.
1: Còn với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh phía sau một em bé khỏe mạnh như bác sĩ Nhã vừa chia sẻ là cả một cái chặng đường và cái việc mà tìm nguyên nhân bệnh này, rồi đồng hành chia sẻ cùng gia đình, rồi tìm phác đồ phù hợp rất quan trọng. Nhưng với một cái quy trình mà làm sao để mà gọi là phát hiện ra những cái bệnh lý di truyền, rồi có cái sự gọi là có phôi khỏe mạnh đấy, thì gần như là những người nhưng tức là như chúng tôi thì sẽ rất là khó mà hình dung ạ. Vậy thì giáo sư có thể chia sẻ thêm về cái quy trình mà để giúp các cặp vợ chồng, hỗ trợ cặp vợ chồng có được con yêu khỏe mạnh ạ?
2: Thực tế thì như bác sĩ Nhã cũng chia sẻ, thực ra có rất nhiều câu chuyện khác nhau. Và mỗi một gia đình khi đến với chúng tôi thì chúng ta biết thì phải hiểu là đây là một cái quy trình rất là phức tạp. Bởi vì là một gia đình đến thì trước hết là chúng tôi phải xác định xem là cái nguyên nhân di truyền ở đâu. Gia đình đấy đã được tìm thấy đột biến gen hay biến thể gen hay chưa? Và cái biến thể đấy đã phù hợp với cái biểu hiện của người con bị bệnh hay chưa? Đấy, và khi tìm thấy rồi thì lại phải gặp các bác sĩ hỗ trợ sinh sản để xem hay là với cái tuổi đời của người mẹ như bác sĩ Sản Nhã vừa chia sẻ thì có phù hợp để làm chẩn đoán phôi hay không. Vì có những gia đình thì khi họ đã từng có con bị bệnh rồi, họ đến với chúng tôi rất là muộn, 38-40 tuổi rồi, ví dụ như cái lượng trứng còn rất là ít, thì lại phải bác sĩ hỗ trợ sinh sản tư vấn xem là gia đình có đủ điều kiện phù hợp để làm hay không, hay là phải đi xin trứng. Hoặc là với những gia đình mà đủ điều kiện rồi thì sau khi làm thụ tinh nhân tạo có những cái mẫu phôi thì chúng tôi lại xét nghiệm trên những cái mẫu phôi. Thì chúng ta biết là thường thì những cái mẫu phôi của bệnh nhân thì chúng tôi chỉ lấy được vài, tức là chúng tôi chỉ nhận được vài tế bào để xét nghiệm gen thôi. Thì có thể nói đây là một quy trình rất là phức tạp. Đấy, thì chúng tôi phải lựa chọn những cái phương pháp như thế nào, tức là sử dụng hai phương pháp đối chiếu song song để giảm thiểu cái nguy cơ sai số thấp nhất. Cũng như là chúng tôi phải tùy từng trường cụ thể sẽ có những cái lựa chọn cụ thể. Ví dụ như với những gia đình mà bị các bệnh lý di truyền thì chúng tôi lại phải xét nghiệm theo cái phương pháp xét nghiệm bệnh lý di truyền và lựa chọn những cái phôi nào mà không mắc bệnh lý để chuyển cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản để cấy. Và chúng ta biết là với bệnh lý di truyền thì mặc dù là cùng một bệnh lý thôi, thế nhưng mà lại có mỗi gia đình lại có một cái kiểu đột biến gen khác nhau. Người bị đột biến ở vị trí A, người có biểu đột biến ở vị trí B hoặc là vị trí C vân vân, thì chúng tôi lại phải thiết kế những cái quy trình xét nghiệm phôi phù hợp với từng gia đình, giống như bác sĩ Nhã nói là cá thể hóa từng gia đình đấy. Ví dụ bên hỗ trợ sinh sản cũng phải cá thể hóa từng gia đình, ví dụ như là lượng thuốc như thế nào hay là từng trường hợp cụ thể sẽ có những cái phác đồ riêng, thì chúng tôi cũng có những cái cá thể, tức là có những phác đồ, tức là những cái quy trình riêng, quy trình cá thể cho từng gia đình. Và sau khi xét nghiệm xong rồi lựa chọn, tức là đưa ra được những cái kết quả phôi phù hợp, tức là xét nghiệm xem phôi nào là phôi bị bệnh, phôi nào không bị bệnh để trả cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản, thì lúc đấy lại bác sĩ hỗ trợ sinh sản lại chọn những cái phôi và sau đó cả một quy trình dài lại xem khi mang thai thì bác

trị, hỗ trợ sinh sản này, bác sĩ sản khoa sẽ như thế nào. Nói chung là một quy trình rất là phức tạp và cả một hành trình rất là dài. Thì bệnh nhân cũng trước khi quyết định làm một cái công việc mà liên quan đến hỗ trợ sinh sản thì cần phải gặp các cái chuyên gia về, tức là cả ba chuyên gia, ba nhóm chuyên gia, tức là về hỗ trợ sinh sản này, về di truyền cũng như là bác sĩ sản khoa, để có một cái định hướng, một cái lộ trình tốt nhất cho mỗi gia đình.

0: hỏi như của bạn Phan Linh thì có hỏi rằng là một cặp vợ chồng thì nên chuẩn bị những gì về sức khỏe trước khi quyết định có con và thời điểm nào thì phù hợp để bắt đầu ạ. Rồi câu hỏi của bạn Bùi Ngọc Anh thì chia sẻ rằng là cháu đang chờ canh niêm mạc ở bệnh viện Đồng Tâm ạ. Xin vía mát tay của các bác, mong mọi việc thuận lợi và sớm có tin vui ạ. Rồi có bệnh nhân thì cũng thắc mắc rằng là khi mang thai thì đâu là những mốc chăm sóc thăm khám mà người mẹ cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo một thai kỳ an toàn. Rồi số lời chúc các bác sĩ khỏe mạnh, rồi mang lại nhiều thông tin hữu ích cho gia đình, rồi gửi lời cảm ơn tri ân các bác sĩ ạ. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi để các bác sĩ sẽ trả lời các bạn trong cái phần tiếp theo của chúng tôi ạ. Thưa các vị khách mời, là trong tinh thần của nghị quyết 72 thì chăm sóc sức khỏe được đặt trong cách tiếp cận chủ động hơn, toàn diện hơn và hướng tới nâng cao chất lượng sống cũng như là sức khỏe của người dân. Và với bác sĩ Nguyễn Thị Nhã thì hiện chị đã chuyển công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, sau những cái hành trình tiếp thêm hy vọng cho người bệnh mong con thì vẫn được nối dài, và những kỹ thuật hiện đại trong hỗ trợ sinh sản thì vẫn tiếp tục được phát triển như thế nào để mà có đồng hành cùng người bệnh ạ?
1: Vâng, suốt 13 năm tôi công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Việt Đức, đóng vai trò là một giám đốc trung tâm, thì tôi luôn luôn có cái mục tiêu rõ ràng để dẫn dắt trung tâm ngày càng phát triển. Đó là mục tiêu làm sao mà luôn luôn phải nâng cao cái hiệu quả điều trị và cái chất lượng điều trị, cũng như là giảm chi phí tối đa cho bệnh nhân có thể. Thế thì suốt 13 năm thì ở Bệnh viện Bưu Điện thì chúng tôi luôn luôn phải đưa các bác sĩ cũng như các chuyên viên phôi học cũng như các người là các nhân lực của chúng tôi làm chuyên môn đi đào tạo, không những ở trong nước mà đào tạo ở nước ngoài. Có cái gì mới là chúng tôi phải cập nhật ngay, và thiết bị cũng vậy, chúng tôi phải luôn luôn nâng cấp thiết bị theo đúng cái sự phát triển của chung của thế giới, để làm sao mình cập nhật được nhiều cái mới nhất, tốt nhất, để làm sao mà mình điều trị được nhiều những bệnh nhân, nhiều cái nguyên nhân vô sinh nhất và đưa cái hiệu quả cao nhất. Giả sử những năm đầu khi bước vào nghề thì gần như là hiệu quả thành công chúng tôi chuyển phôi chỉ 40-50%, và chỉ dùng được cho một số các cái bệnh nhân. Sau đó thì so với sự nâng cao càng ngày càng cái kỹ thuật càng nâng cao lên thì cái tỷ lệ thành công của chúng tôi bây giờ ở Bưu Điện cũng như ở Đồng Tâm cũng khoảng 75%, 70-75% trở lên cho một chung kỳ chuyển phôi. Thế và các kỹ thuật thì gần như là áp dụng được hết tất cả các kỹ thuật mới để giúp được tất cả các nguyên nhân vô sinh từ phía người vợ cũng như về phía người chồng. Thì sang Đồng Tâm thì tôi vẫn phải có một cái hành trình và một cái mục đích như vậy. Vì sao tôi lại chọn Đồng Tâm? Tại sao thật sự tôi nghĩ tôi cũng thấy rằng là có lẽ nghề hiếm muộn là một cái nghề mà nó gắn chặt với mình. Cho nên là khi mà tôi nghỉ ở Bưu Điện thì cũng nhiều nơi muốn là tôi đến làm, nhưng tôi lại chọn Đồng Tâm. Bởi vì Đồng Tâm giúp tôi có thể thực hiện tiếp được cái ước mơ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy rằng Đồng Tâm có một đội ngũ cán bộ, từ bác sĩ cho đến các chuyên viên phôi học đều là rất chuyên nghiệp, được đào tạo từ Bệnh viện Bưu Điện. Ít nhất người nào cũng phải 5 năm trở lên, có những bạn trên 10 năm. Đấy. Cho nên là tôi tin tưởng ở cái đội ngũ chuyên môn của chúng tôi là rất lành nghề. Thứ hai là Bệnh viện Đồng Tâm có một cái cơ sở vật chất rất hiện đại, một cái labo gần như là hiện đại nhất hiện nay. Có một cái hệ thống tủ nuôi cấy tam láp, 5 cái tủ tam láp, tôi thấy rằng là không phải chỗ nào cũng có cái đấy. Nó dùng, đấy là một cái tủ mà tối ưu cái môi trường để cho phôi và phôi phát triển. Và chúng ta còn quay lại được cả cái hành trình phát triển của cái phôi, cũng như là chúng ta dùng trí tuệ nhân tạo để tớ chọn được những cái phôi tốt nhất để chuyển phôi. Nhưng tôi nói với các bạn ở trong labo rằng là các bạn phải tận dụng được cái đấy, để các bạn chọn hai cái phôi giống nhau, như chọn cái nào chuyển để mà người ta có thai, tỷ lệ có thai cao hơn thì phải sử dụng. Do đó tôi thấy rằng là Đồng Tâm ngoài đội ngũ nhân lực còn có một cái hệ thống trang thiết bị rất là tối tân hiện đại, và cùng với nó lại phải là một cái chi phí hợp lý. Chi phí ở Đồng Tâm thì rất là hợp lý, bởi vì hầu như tất cả các cái giá dịch vụ của Đồng Tâm thì tự ngang bằng các giá ở các viện công như là viện C, viện Bưu Điện. Thế và có một cái hay nhất là cái tủ tham lam

0: trung tâm gần như là nuôi miễn phí cho bệnh nhân với một chi phí rất là thấp. Đấy. À, cho đó mà từ khi mà nuôi cấy phôi ở đấy tôi thấy rằng cái tỷ lệ phôi rất là nhiều phôi và phôi rất là đẹp. Thứ ba nữa là về Đồng Tâm thì tôi thấy rằng là lãnh đạo của Đồng Tâm luôn luôn có cái chủ trương rằng là vẫn có cái chủ trương hỗ trợ bệnh nhân. Bởi vì rất nhiều các bệnh nhân nghèo, người ta không có điều kiện đi khám vô sinh hiếm muộn, người ta thấy rằng chi phí cho cái khám vô sinh muộn rất là cao, người ta không dám đi khám, thì có những đợt khám miễn phí. Giả sử như vừa rồi tháng 7, Đồng Tâm khám 9 ngày được khoảng gần 1.000 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Mặc dù đấy là một bệnh nhân mới cũng ít người biết đến, thế nhưng mà đã gần được 1.000 cặp đến khám. Thì cái đấy cũng để giúp cho những cặp vợ chồng mà người ta khó khăn, người ta không có điều kiện để tiếp xúc với lại cái lĩnh vực này, người ta có thể tiếp xúc để được bác sĩ tư vấn làm sao phù hợp nhất, người ta sinh con vào một cái thời điểm nào phù hợp nhất và tìm ra nguyên nhân để đưa ra cái hướng giải quyết cho người ta. Và Đồng Tâm cũng có những cái hỗ trợ cho bệnh nhân, giả sử như là từ ngày mùng 1 tháng từ ngày mùng 1 tháng 8 cho đến hết tháng 9, mùng 1 tháng 7 cho đến hết tháng 9 là những bệnh nhân nào làm IVF ở Đồng Tâm được giảm 50% tiền từ chọc trứng đến nuôi cấy phôi, tương đương với khoảng hơn 11 triệu. Và cái chế độ đấy còn áp dụng cho các cặp vợ chồng mà là trong lực lượng vũ trang như là công an và bộ đội còn đến tận hết năm. Và không những thế còn giúp cho Đồng Tâm đợt này còn tài trợ cho 5 cặp vợ chồng mang gen bệnh mà miễn phí hoàn toàn tiền làm IVF và 50% tiền chi phí sàng lọc phôi. Đấy cũng là một cái mà tôi thấy rằng một cái ý nghĩa rất nhân văn ở Bệnh viện Đồng Tâm.
1: Vâng ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm IVF, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm và Giáo sư Tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen và Protein, Đại học Y Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Ngôi nhà ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái điện ASEAN. Các nhà bán lẻ Singapore tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho nhân viên. Những người săn cá voi cuối cùng của Indonesia giữ gìn truyền thống bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia và Malaysia đang tăng cường hợp tác để phát triển hệ sinh thái và chuỗi cung ứng pin xe điện tại Đông Nam Á, với mục tiêu củng cố khả năng tự chủ về công nghệ của ASEAN và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoài khu vực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc kết hợp thế mạnh về nguyên liệu của Indonesia với năng lực vận hành nhà máy thử nghiệm của Malaysia nhằm mở rộng năng lực khu vực ở nhiều công đoạn hơn trong chuỗi giá trị pin, trong bối cảnh Đông Nam Á đang tìm cách gặt hái nhiều lợi ích kinh tế và công nghệ hơn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện. Bà Evi Kartini, giáo sư tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia kiêm nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia cho biết, quan hệ đối tác này phản ánh sự bổ trợ lẫn nhau về thế mạnh của cả hai quốc gia. Indonesia tập trung vào phát triển nguyên liệu pin và cực âm, trong khi Malaysia đóng góp các cơ sở nhà máy thử nghiệm để chế biến những nguyên liệu đó thành các cell pin. Bà cho rằng thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng khiến việc thiết lập chuỗi cung ứng pin và năng lực kỹ thuật riêng trở nên ngày càng quan trọng đối với Đông Nam Á. Indonesia cần xây dựng nhà máy thử nghiệm của riêng mình để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và sản xuất quy mô thương mại. Một cơ sở như vậy sẽ giúp đất nước vượt qua vai trò chỉ cung cấp nguyên liệu thô để phát triển năng lực tự sản xuất cell pin ở quy mô lớn. Bất chấp lợi thế đó, phần lớn các hoạt động chế biến pin tiên tiến và sản xuất cell pin trong khu vực vẫn do các công ty bên ngoài Đông Nam Á chi phối, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, có thể thấy các quốc gia ASEAN đang nỗ lực nâng cao năng lực nội tại và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số. Tại Singapore, một lĩnh vực khác cũng đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ. Hiện nay, chỉ với một chiếc

0: điện thoại, người bán có thể giới thiệu sản phẩm tương tác trực tiếp với khách hàng và chốt đơn ngay trong một buổi phát sóng trực tiếp livestream. Xu hướng này đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử, buộc các nhà bán lẻ phải thay đổi cả cách kinh doanh lẫn kỹ năng của người lao động. Tại Singapore, việc nâng cao kỹ năng cho người lao động được xem là chìa khóa giúp ngành bán lẻ thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại số.
1: Khi lướt qua bất cứ ứng dụng mua sắm nào, người dùng dễ dàng bắt gặp những buổi phát trực tiếp bán hàng sôi động. Khách hàng không chỉ xem mà còn có thể tương tác, đánh giá sản phẩm và chốt đơn ngay trong lúc phát sóng. Hình thức này đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy thương mại xã hội tại Singapore. Theo nghiên cứu của ngân hàng DBS ở Singapore, thị trường thương mại xã hội tại nước này được dự báo tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm và có thể đạt doanh thu 8,47 tỷ đô la Singapore vào năm 2030. Trong đó, thương mại trực tiếp dự kiến chiếm hơn 1/3. Dữ liệu trên cổng thông tin tuyển dụng JobStreet ở Singapore cho thấy có hơn 3.400 vị trí tuyển dụng liên quan đến thương mại xã hội, với ít nhất 1.500 vị trí dành riêng cho hoạt động livestream ở nước này. Trước làn sóng này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên hiện có. Bà San Liu, Giám đốc Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, cho biết.
2: Tôi cho rằng ngành bán lẻ đã nhận thức rõ xu hướng này. Vì vậy, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng năng lực trong lĩnh vực thương mại xã hội, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng những vị trí mới như quản lý thương mại xã hội, kỹ sư thương mại xã hội hay người dẫn live stream. Chúng tôi đang phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ họ tái thiết kế những vị trí việc làm này, phù hợp với nhu cầu mới của thị trường.
1: Từ năm 2023, Singapore đã triển khai chương trình tích hợp kỹ năng việc làm dành cho ngành bán lẻ. Chương trình này được triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp xác định những vị trí bị tác động bởi sự thay đổi của ngành, từ đó thiết kế lại công việc và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Bà Lô Chu Mây, Giám đốc Bộ phận Tích hợp Kỹ năng và Việc làm ngành bán lẻ, cho biết.
2: Chúng tôi trực tiếp đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình xác định những vị trí việc làm chịu tác động của sự thay đổi, đặc biệt là từ trí tuệ nhân tạo và thương mại xã hội. Kể từ khi chương trình này được triển khai, hơn 1.000 doanh nghiệp bán lẻ đã được hưởng lợi, với khoảng 4.500 nhân viên tham gia quá trình tái thiết kế công việc, nâng cao kỹ năng và đào tạo lại. Qua đó, người lao động có thể trang bị tốt hơn những năng lực cần thiết để thích ứng với những thay đổi của ngành bán lẻ trong tương lai.
1: Song song với quá trình đào tạo nhân lực, các công ty cũng bắt đầu đưa AI trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành. Thương hiệu đồ ăn nhẹ Irovins ở Singapore đã thử nghiệm live stream bằng AI được 9 tháng sau 2 năm bán hàng trực tiếp. Ông Rino Chow, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thương mại của Irovins, cho biết.
3: Giải pháp này giúp chúng tôi cắt giảm đáng kể chi phí. Một ưu điểm khác của live stream sử dụng AI là nội dung có thể được tái sử dụng.
1: Từ một hình thức bán hàng mới, livestream đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử Singapore nhờ khả năng tăng tương tác, tạo dựng lòng tin và thúc đẩy quyết định mua hàng. Và khi AI tiếp tục được đưa vào quá trình này, ngành bán lẻ không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng doanh thu mà còn phải liên tục cập nhật kỹ năng và tái định hình các hình thức làm việc để thích ứng với một thị trường đang thay đổi từng ngày.
0: Rời Singapore, chúng ta sẽ đến Indonesia, quốc gia với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, nơi biển cả gắn bó mật thiết với đời sống của người dân. Từ đánh bắt hải sản, giao thương cho đến những phong tục tín ngưỡng được truyền qua nhiều thế hệ, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là một phần của bản sắc văn hóa. Đặc biệt, người dân Lamalera ở miền đông Indonesia đã săn bắt cá voi suốt nhiều thế kỷ, không phải để buôn bán mà để mưu sinh và duy trì cuộc sống. Với họ, đây không chỉ là một truyền thống mà là một phần của đời sống cộng đồng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
4: Ẩn mình bên bờ biển phía nam xa xôi của đảo Lumbata, Lamalera là một trong những cộng đồng ngư dân lâu đời nhất ở Indonesia. Ngôi làng có khoảng 1.600 người dân và được quốc tế biết đến với truyền thống săn bắt cá voi để duy trì cuộc sống đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, ở Lamalera là mùa Lê Pha, tức là lúc những người đàn ông cầm lao ra biển để bắt cá nhà táng thuộc họ cá voi, một trong những sinh vật lớn nhất của thế giới đại dương. Trong những ngày trước mùa săn, cả cộng đồng cùng tập hợp để thực hiện một loạt nghi lễ, cầu mong sự hòa giải, phước lành và sự bảo vệ khi lênh đênh trên biển. Một trong những nghi lễ do các thành viên của dòng tộc Lago Jurong thực hiện. Ông

0: Abraham Narajujong, một thành viên của dòng tộc này, cho biết luật tục vẫn tiếp tục định hình mọi mặt trong đời sống của ngôi làng.
1: Luật tục mà chúng tôi đang tuân theo ngày nay quy định rằng nếu chúng tôi mắc lỗi, chúng tôi có thể bị đưa vào tù.
0: Luật tục hiện diện trong từng khía cạnh của đời sống Lama Lera. Chỉ một nhóm nhỏ những người thợ rèn bậc thầy được giao nhiệm vụ rèn đầu lao. Những chiếc lao ấy cùng với chiếc thuyền gỗ truyền thống và kỹ thuật săn bắt được truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên một nghề gần như không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Điều đặc biệt, Lama Lera là ngôi làng công giáo từ khi những nhà truyền giáo người Hà Lan đặt chân tới đây vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, người dân cũng đã hòa nhập với tín ngưỡng bản địa. Linh mục Franciscus tại Lama Lera chia sẻ.
2: Một trong những sự điều chỉnh trong tôn giáo và văn hóa công giáo là nhà thờ giáo xứ ở Lama Lera dành một không gian đặc biệt vào ngày 1 tháng 5 để cử hành nghi thức ban phước cho cá và những vật dụng đánh bắt dành cho người dân Lama Lera.
0: Nhưng Lama Lera hôm nay không còn đứng ngoài thế giới hiện đại. Cá voi ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn và đa dạng sinh học. Trên thế giới, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi chấm dứt hoạt động săn bắt cá voi. Điều đó đặt Lama Lera trước một câu hỏi không dễ trả lời, đó là làm thế nào để gìn giữ một truyền thống lâu đời mà không đi ngược lại nỗ lực bảo vệ thiên nhiên. Với người dân nơi đây, câu trả lời không đơn giản là từ bỏ truyền thống. Họ cho rằng săn cá voi của Lama Lera khác với hoạt động săn bắt công nghiệp quy mô lớn. Những chuyến đi được tổ chức theo luật tục, sử dụng thuyền và dụng cụ truyền thống với sản lượng phục vụ nhu cầu cho cộng đồng. Chính vì thế, Indonesia và cộng đồng làng Lama Lera đang hy vọng và nỗ lực bảo vệ, tìm kiếm sự công nhận của UNESCO cho truyền thống săn cá voi mưu sinh tồn tại suốt hàng thế kỷ qua.
3: Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi với những vấn đề, câu chuyện về sự hợp tác khu vực cũng như những bản sắc riêng của từng quốc gia.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh trở thành một trụ cột trong quan hệ giữa hai nước. Ga Sài Gòn thông thoáng trong ngày đầu bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027. Cục điều tra Liên bang Mỹ điều tra vụ giao bán hàng triệu thông tin định danh cá nhân của công dân Mỹ và Canada. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Sáng nay tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Min Aung Hlaing. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia. Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi tại các cơ chế hợp tác ở khu vực quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong. Tổng thống Min Aung Hlaing cảm ơn Việt Nam đã nhất quán ủng hộ Myanmar trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tại ASEAN và tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
5: Phóng viên Vũ Lợi đưa tin, sáng nay Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. 8 tháng qua, kinh tế của địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, giải ngân đầu tư công đến ngày 20 tháng 8 đạt gần 2.743 tỷ đồng, tương đương 58,74% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Du lịch tiếp tục tăng trưởng với hơn 1,1 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Điện Biên kiến nghị Trung ương tiếp tục tháo gỡ cơ chế chính sách đối với các dự án hạ tầng quan trọng, nhất là tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên, bổ sung cảng cạn và quy hoạch, đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải điện để khai thác tiềm năng năng lượng. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Điện Biên chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế biên mậu, xây dựng các sản phẩm du lịch

0: có giá trị gia tăng cao, giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành hỗ trợ Điện Biên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Song Điện Biên phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động, quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
1: Cùng với hàng triệu học sinh cả nước, sáng nay hơn 300.000 trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Huế chính thức bước vào năm học mới. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và cắt băng khánh thành và khai giảng năm học mới cùng học trò và thầy cô giáo nhà trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới Ba. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
2: Sáng sớm, không khí tại trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới Ba, thành phố Huế đã rộn ràng. Từ những bản làng vùng cao, các em học sinh có mặt đông đủ, háo hức đón chờ lễ khai giảng năm học mới. Em Hoàng Trần Hải Thi, học sinh lớp 9-2, rất phấn khởi cùng các bạn dự lễ khai giảng.
3: Dạ, em cảm thấy rất là vui khi mà ở một vùng biển giới như thế này, chúng em có được môi trường học tập rất là đẹp và rất là khang trang như thế này. Và em cũng cảm thấy là mình nên cố gắng và nỗ lực học tập nhiều hơn để mà xứng đáng với những gì mà nhà nước ban tặng cho chúng em.
2: Thành phố Huế triển khai giai đoạn 1 xây dựng 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4. Riêng trường A Lưới 3 có tổng mức đầu tư 178 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành khang trang hiện đại và đón học sinh bước vào năm học mới. Trường A Lưới 4 có tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng, tổng mức đầu tư 2 công trình hơn 418 tỷ đồng. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Năm học này, trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 có 1.028 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Trường A Lưới 4 có 1.420 học sinh. Hai ngôi trường mới ở vùng biên giới sẽ đón hơn 2.400 học sinh trong năm học mới này. Bà Nguyễn Thị Hải Lý, phụ huynh học sinh bày tỏ vui mừng.
4: Năm học mới này các em có môi trường học tập mới thì bản thân tôi rất là vui mừng, rất là phấn khởi, biết ơn sự quan tâm của Đảng, của nhà nước, của quý lãnh đạo cấp trên. Và đặc biệt là trong các cái mùa bão, mùa lũ như thế này thì các em có một cái môi trường học an toàn như thế này. Phụ huynh thì cảm thấy rất là an tâm, gửi gắm các con em của mình với cái môi trường học tập như thế này.
2: Tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành và khai giảng năm học mới, trao quà tặng học sinh và thầy cô trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới Ba.
0: Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh không khí khai giảng năm học mới tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, nơi cách đất liền hơn 120 km.
5: Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tổ chức tại 6 trường học ở đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng diễn ra thuận lợi nhờ công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo và thời tiết đẹp. Năm học này, toàn đặc khu có tổng cộng gần 7.400 học sinh. Tại trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, ngôi trường cấp 3 duy nhất của đặc khu, 934 học sinh và 61 thầy cô giáo, người lao động đã cùng tham gia lễ khai giảng năm học mới ngắn gọn với nhiều ý nghĩa. Em Trần Thị Thúy Nguyệt, học sinh lớp 12A1, cho biết.
6: Với một học sinh ở ngoài đặc khu, cháu phải cần quyết tâm hơn. Cháu muốn là năm 12 này là có thật nhiều những cái thành tích tốt. Cháu rất là yêu thích hòn đảo này và rất là muốn sinh sống và làm việc ở hòn đảo của mình.
5: Trước thềm năm học mới 2026-2027, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc sắp xếp cơ sở giáo dục theo hướng gọn về đầu mối và phù hợp với đặc điểm phân bố dân cư, địa hình của đảo. Hiện toàn đặc khu có 3 trường mầm non, 1 trường trung học phổ thông, 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở. Ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cho biết, chính quyền đặc khu luôn ưu tiên dành sự quan tâm đối với sự nghiệp giáo dục của đảo.
7: Chúng tôi luôn đặt giáo dục lên hàng đầu, đặc biệt là công tác đầu tư sửa chữa cơ sở hạ tầng, công tác đào tạo đội ngũ giáo viên chuẩn theo quy định. Trong năm học mới thì chúng tôi quan tâm là chỉ đạo các trường dè xét những trường hợp con em học sinh hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ trao các suất học bổng, đảm bảo là tất cả các em học sinh đều được đến trường.
1: Chuyển sang các tin khác. Trong sáng đầu tiên mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ga Sài Gòn khá thông thoáng do phần lớn hành khách chuyển sang mua vé trực tuyến và qua các kênh khác. Phóng viên Hà Cánh thông tin.
8: Ghi nhận tại ga Sài Gòn trong sáng mùng 5 tháng 9, một số người dân đã có mặt từ sớm để chờ đến giờ mở bán. Phần lớn là người trung niên, cao tuổi hoặc sống gần nhà ga, lựa chọn mua vé trực tiếp để yên tâm hơn vì lo ngại tình trạng nghẽn mạng. Quầy bán vé Tết được bố trí ngay tại tầng trệt, thuận tiện cho hành khách tiếp cận. Nhờ chủ động bố trí nhân viên hướng dẫn, phân luồng từ sớm, việc mua bán diễn ra khá nhanh chóng.

0: Nào em cũng về á, thế nên là em căn thông tin ở nhà ga này. Hôm nay mở là 8 giờ sáng mở bán, thế là 7 giờ em đi em mua Sài Gòn Vinh. Xong là mua vé khứ hồi Vinh Sài Gòn là em thấy ra đây mình bốc số, xong là mình ngồi mình đợi bán vé thì nhanh. Giá vé năm nay thì em thấy như mọi năm cũng hợp lý thôi.
1: Nói chung là năm nay lên mua vé thấy nó thông thoáng hơn mọi năm. Mọi năm nó đông lắm. Mình thấy cái vé giá vé này thì nó cũng gần gần như là ngang ngửa với máy bay thôi. Nhưng mà mình thích đi tàu hơn. Tại vì đi máy bay là dịp Tết nó hay bị delay lắm.
2: Dịp Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt dự kiến sử dụng 57 đoàn tàu với tổng cộng 800 toa xe, cung ứng khoảng 300.000 vé tàu đi suốt. Thời gian vận tải cao điểm kéo dài từ ngày 16 tháng Chạp đến hết ngày 20 tháng Giêng. Mỗi hành khách được đặt tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Giá vé năm nay được ghi nhận tăng từ khoảng 4 đến 8% so với năm trước. Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết công tác chuẩn bị bán vé tàu Tết đã được triển khai từ sớm. Từ thời điểm mở bán đến trưa mùng 5 tháng 9, hệ thống hoạt động ổn định, việc phục vụ hành khách diễn ra thuận lợi. Đến 12 giờ, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã bán được hơn 1.300 vé với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
3: Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV cho biết đội kiểm lâm cơ động số 2 chi cục kiểm lâm thành phố Hà Nội đã xử phạt số tiền 20 triệu 500 nghìn đồng đối với một phụ nữ trú tại xã Phúc Lộc về hành vi nuôi nhốt và quảng cáo bán trái phép chim hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp quý hiếm. Tình trạng buôn bán trái phép chim hoang dã vẫn diễn biến phức tạp, một phần đến từ nhu cầu nuôi làm cảnh của một bộ phận người dân. ENV khuyến cáo người dân không mua, nuôi nhốt hoặc quảng cáo bán động vật hoang dã trái phép nhằm tránh các rủi ro pháp lý. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800-1522 của ENV.
4: Tin thế giới. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, chiều ngày 4 tháng 9 theo giờ địa phương tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đồng thuận thông qua nghị quyết kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á, TAC, với sự bảo trợ của 102 quốc gia, bao gồm cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị quyết nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước, trong đó có tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực và thúc đẩy hợp tác hiệu quả.
3: Chính phủ Đức lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu siết chặt việc cấp thị thực du lịch cho công dân Nga. Phóng viên Anh Tuyền đưa tin.
5: Theo Bộ Ngoại giao Đức, đề xuất siết chặt việc cấp thị thực du lịch cho công dân Nga được đưa ra sau vụ tấn công bất thành bằng thiết bị bay không người lái mang chất nổ tại sân bay Leipzig vào hồi tháng 8 vừa qua. Một trong những nghi phạm mang quốc tịch Belarus được cho là có cả hộ chiếu Nga đã nhập cảnh vào khu vực Schengen bằng thị thực du lịch do Italia cấp. Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ việc, sau Moscow bác bỏ. Đề xuất của Đức đã nhận được sự ủng hộ của một số thành viên EU dưới lúc châu Âu gia tăng cảnh giác trước hoạt động phá hoại, tấn công mạng và những hình thức chiến tranh hỗn hợp mà phương Tây cáo buộc có liên quan đến Nga. EU cũng đang xem xét các biện pháp kiểm soát nhập cảnh bổ sung đối với công dân Nga nhằm hạn chế các nguy cơ an ninh tiềm tàng.
4: Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đã thống nhất mô hình chung về các trung tâm hồi hương đặt ngoài Liên minh châu EU, hướng tới đưa những người di cư không có quyền lưu trú tại EU đến các cơ sở này từ năm tới. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp ở Copenhagen ngày 4 tháng 9 giữa Bộ trưởng Nội vụ của năm nước. Theo mô hình được thống nhất, các trung tâm sẽ tiếp nhận những người có đơn xin tị nạn, bị bác bỏ nhưng chưa thể trở về quốc gia xuất xứ. Năm nước EU sẽ chịu phần lớn chi phí và phối hợp với các nước đối tác để triển khai. Dự án được cho là sẽ triển khai với sự tham gia của tổ chức quốc tế như Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, đồng thời phải tuân thủ luật pháp EU và các nghĩa vụ quốc tế. Các bộ trưởng của năm nước dự kiến tiếp tục thảo luận về dự án tại Munich, Đức vào cuối tháng 9 này.
3: Trung Quốc vừa khởi động kế hoạch hành động quốc gia phát triển đội ngũ giáo viên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thu hẹp chênh lệch nguồn lực giáo dục giữa các vùng miền và tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà giáo. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Theo định hướng mới, Trung Quốc sẽ tiếp tục nhấn mạnh vai trò nêu gương, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm giáo dục của giáo viên. Những nhà giáo có đóng góp nổi bật, nhất là tại các địa bàn cơ sở, vùng khó khăn, sẽ được biểu dương và nhân rộng, trong khi các hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm. Về cải cách đào tạo sư phạm, Bộ Giáo dục Trung Quốc dự kiến khuyến khích thêm nhiều trường đại học có chất lượng tham gia đào tạo giáo viên, đồng thời thí điểm xây dựng các học viện giáo viên xuất sắc ở cấp quốc gia. Chương trình đào tạo sẽ được điều chỉnh theo hướng trang bị cho giáo viên năng lực số, kiến thức công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo và kỹ năng làm việc liên ngành. Đáng chú ý, chương trình AI cộng phát triển giáo viên sẽ được mở rộng nhằm đưa kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động bồi dưỡng.

0: đội ngũ nhà giáo. Thông qua trung tâm giáo viên trên nền tảng giáo dục thông minh quốc gia, giáo viên sẽ được tiếp cận các khóa học và công cụ hỗ trợ ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng, tổ chức lớp học và đánh giá kết quả học tập. Trung Quốc hướng tới từng bước phổ cập năng lực ứng dụng AI trong giáo dục. Cùng với đổi mới đào tạo, Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa thành thị và nông thôn, giữa các khu vực phát triển với vùng biên giới, vùng còn khó khăn. Về chế độ đãi ngộ, Trung Quốc cho biết sẽ bảo đảm mức thu nhập bình quân của giáo viên trong giáo dục bắt buộc không thấp hơn mức thu nhập bình quân của công chức cùng địa phương. Chính sách thu nhập theo hiệu quả công việc sẽ ưu tiên giáo viên trực tiếp đứng lớp, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên công tác tại nông thôn. Giai đoạn 3 của chương trình phúc lợi dành cho giáo viên cũng sẽ được triển khai. Những biện pháp trên cho thấy Trung Quốc đang hướng tới xây dựng đội ngũ giáo viên vừa vững chuyên môn, vừa thích ứng với chuyển đổi số, qua đó tạo nền tảng nhân lực cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
1: Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI thông báo đang tiến hành điều tra vụ đánh cắp và giao bán trực tuyến bản quét của hàng trăm triệu tài liệu định danh cá nhân thuộc về công dân Mỹ và Canada. Trong tuyên bố gửi qua email ngày 4 tháng 9, FBI xác nhận đang tiến hành điều tra sự cố nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc của vụ việc xâm nhập do đây là một cuộc điều tra mở.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
5: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
4: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
6: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bảy râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
4: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
6: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó cái acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
5: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với

0: Công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
1: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm lai châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
0: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Quý vị thân mến, gan là cơ quan đảm nhiệm khá là nhiều chức năng quan trọng của cơ thể, từ chuyển hóa dinh dưỡng, đào thải độc tố đến bảo vệ hệ miễn dịch. Thế nhưng do áp lực của cuộc sống hiện đại rồi do cái thói quen ăn uống thiếu khoa học, việc sử dụng rượu bia, thuốc lá hay là việc thức khuya kéo dài thì khiến cho gan của chúng ta có thể phải làm việc rất là nhiều. Điều đáng nói là tình trạng suy giảm chức năng gan thường tiến triển âm thầm và ít có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Chính vì vậy mà khi chúng ta xuất hiện những triệu chứng mệt mỏi thì có thể là đã bị tổn thương ở gan rồi. Vậy thì làm thế nào để mà nhận biết sớm tình trạng suy giảm chức năng gan, nguyên nhân khiến chức năng gan suy giảm là gì và đâu là giải pháp giúp bảo vệ phục hồi chức năng gan hiệu quả nhất? Đó cũng là chủ đề mà chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay sẽ cùng tìm hiểu với quý vị, mang chủ đề là suy giảm chức năng gan, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. Và đồng hành cùng với chương trình đó là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Cảm ơn bác sĩ Vân Anh ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn MC Phương Anh ạ. Vâng, và xin cảm ơn các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ tham gia buổi tư vấn này cùng với chúng tôi. Và thưa quý vị, trong suốt thời gian phát sóng của chương trình tư vấn sức khỏe thì quý vị có thể tương tác với chương trình tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn cụ thể hơn với sản phẩm đồng hành cùng chương trình. Mời quý vị cùng nghe một vài thông tin.
2: Ông bạn có nhà không đây?
3: Đây rồi.
2: Úi giời ơi, tạ tiếc gì đầy sân thế này.
3: Ôi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá. Tôi đang tính tập thành tí tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ.
3: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy không ạ.
3: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
3: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay, và sản phẩm này thì có hỗ trợ quý vị nâng cao sức khỏe và giúp chức năng gan của chúng ta như thế nào thì trong suốt chương trình chúng tôi sẽ đề cập để quý vị có thể là có cái sự lựa chọn cho mình. Trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì lúc đầu thì Vân có nói về vấn đề liên quan đến gan. Thì nhiều người có quan niệm rằng là đến khi chúng ta cảm thấy là bị vàng da này, xuất hiện vàng da đó, hoặc là chúng ta bị cái tình trạng là mệt mỏi kéo dài, hay là chúng ta có cái biểu hiện là đau ở hạ sườn phải á, thì

0: Nhiều người lại nghĩ rằng là đây mới là những cái biểu hiện đầu tiên của cái chứng bệnh liên quan đến gan. Trên thực tế thì chúng ta đã thấy là cái bệnh gan thường là diễn biến rất là âm thầm và chúng ta thấy là gan có nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn nhờ bác sĩ Vân Anh có thể giải thích rằng là vì sao gan lại được xem là cái cơ quan quan trọng đối với sức khỏe của mỗi con người, và bác sĩ có thể giải thích giúp rằng là như thế nào thì được gọi là suy giảm chức năng gan ạ?
1: Vâng. Cái lá gan của chúng ta đây là một cái cơ quan nó lớn nhất ở trong cái cơ thể của chúng ta. Và cái lá gan của chúng ta thì nó thực hiện rất nhiều các cái chức năng. Và trong đó thì nó có cái chức năng, một số cái chức năng quan trọng. Ví dụ như là nó giúp chuyển hóa này, giúp dự trữ những các cái chất dinh dưỡng. Thế rồi là nó cũng tham gia vào các cái yếu tố đông máu. Cũng như là lá gan nó cũng có cái chức năng là thải độc. Thế tất cả những các cái đồ ăn thức uống của chúng ta khi đi vào trong cơ thể thì đều được chuyển hóa qua lá gan. Vâng, thế và ngoài ra nữa thì là nó còn có bảo vệ cái hệ thống miễn dịch và rất nhiều những các chức năng, ví dụ như các chức năng về các cái tiêu hóa, nó sản xuất ra mật để sản sinh ra các men tiêu hóa để tiêu hóa các thức ăn, nên nó có rất nhiều các chức năng, nên là chính vì vậy đây là một cái tạng rất là quan trọng. Nhưng mà chính vì vậy mà nó lại rất dễ bị tổn thương so với các cái chế độ ăn uống sinh hoạt của chúng ta. Vì như là tôi cũng đã nói rồi, tức là cái tất cả các đồ ăn thức uống đi qua cơ thể chúng ta, đi vào trong cơ thể chúng ta thì đều phải chuyển hóa qua gan, nên là nếu mà những các cái đồ ăn thức uống đó nó không đảm bảo, chế độ ăn uống không khoa học thì tất cả những cái đó nó cũng làm tổn thương cái lá gan, nên là có rất nhiều các nguyên nhân dẫn đến các cái tổn thương cái lá gan. Thế và cái chính vì vậy mà cái tình trạng suy giảm chức năng gan ấy, nó chính là cái tình trạng mà cái gan của chúng ta, các tế bào gan của chúng ta bị tổn thương, và nó dẫn đến cái tình trạng là các cái lá gan của chúng ta nó không thể thực hiện được đầy đủ các cái chức năng mà của cái lá gan, nên là nó dẫn đến ảnh hưởng. Và cái tổn thương này thì nó có thể cấp tính hoặc là mãn tính, nó cứ nếu đặc biệt là nó mãn tính thì nó tiến triển âm thầm. Và với những triệu chứng thì chúng ta biết là vì lá gan nó có phụ trách rất nhiều cái chức năng, nên là mỗi khi mà tổn thương ở một cái vai trò nào đó thì nó mới có cái biểu hiện ở cái tình trạng đó thôi, chứ nó không phải là một cái biểu hiện điển hình. Nên là thường là nó rất là âm thầm, các cái triệu chứng nó rất lẻ tẻ và nó thường nhầm lẫn với những các bệnh lý khác, nên là chúng ta thường hay bỏ qua. Và ví dụ như là khi mà bị suy giảm chức năng gan, có thể chúng ta người thấy mệt mỏi một cách rất là vô cớ, chúng ta không biết nguyên nhân vì sao. Thế rồi là ngoài ra nữa thì chúng ta hay chán ăn này, ăn thì bụng đầy này, thế rồi là khó tiêu này, rồi là rối loạn tiêu hóa, ví dụ phân cứ đi sống, phân nát, phân lỏng đấy, kéo dài. Thế hoặc là có thể có những cái dấu hiệu như là chúng ta cứ thấy da khô và ngứa nhiều đấy, rồi dị ứng. Và có thể nữa là ví dụ như có thể như là nó ảnh hưởng đến các cái chuyển hóa bilirubin, thì nó có thể dẫn đến vàng da, vàng mắt này, nước tiểu vàng này. Thế hoặc là có thể là ví dụ như nó mà bị ảnh hưởng đến cái chức năng đông máu ấy, thì người bệnh có thể là xuất hiện những cái vết bầm tím hoặc là những cái xuất huyết ở trong cơ thể chúng ta. Vâng, và chúng ta không tìm thấy nguyên nhân. Thì đấy cũng là những cái dấu hiệu nó rất là lẻ tẻ và nó thường nằm ở trong những các cái bệnh lý khác nhau, nên là đâm ra chúng ta cũng rất là thường là hay bỏ qua. Vâng, thế nên là chính vì vậy mà khi mà chúng ta có các cái dấu hiệu nó khác thường, đặc biệt là những cái dấu hiệu nó mệt mỏi, chán ăn hay là những dấu hiệu xuất huyết đi, thì chúng ta cũng nên đi thăm khám. Và chỉ có các cái phương pháp thăm khám này và làm các cái xét nghiệm, đặc biệt là các cái xét nghiệm về chức năng gan, rồi đánh giá cái nồng độ protein ở trong máu, thì tất cả những cái đó thì mới có thể đánh giá được chính xác là cái suy giảm chức năng gan đã chúng ta đã bị chưa và bị ở mức độ nào. Chứ còn nếu mà các triệu chứng, đặc biệt là cái giai đoạn đầu, thì nó rất là mơ hồ, nó rất là lẻ tẻ và thường là chúng ta cũng hay cho qua.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều thông tin hữu ích đấy ạ. Bởi vì Phương Anh cũng lắng nghe bác sĩ giải thích và cũng để là làm sao mà có thể hiểu để truyền đạt cho quý vị thêm những cái câu hỏi mà quý vị muốn được lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn. Rõ ràng là bác sĩ Vân Anh chia sẻ rất là kỹ càng đấy ạ. Và nếu quý vị nào nghe thì có thể là kiểm tra sức khỏe của mình định kỳ cũng là một cái phương pháp để làm sao bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. Bởi vì gan thì quý vị thấy là ngoài cái chức năng thải độc rồi chức năng bài tiết, và nó có rất là nhiều chức năng khác để giúp cơ thể mình khỏe mạnh nhiều hơn. Và rất là nhiều người thì cũng nói rằng là cứ thấy người nóng rồi là mệt mỏi kéo dài hay là nổi mụn nhọt này, tất cả các thứ đều là đổ cho là gan nóng. Vâng, thế thì cái gan nóng, cái từ gan nóng này thì dân gian thì gọi như vậy, thế nhưng mà trên cơ sở y khoa thì nếu mà xuất hiện những cái triệu chứng như vậy thì có phải là chức năng gan mình cũng đã bị ảnh hưởng rồi không thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì đối với trong dân gian thì thường người ta gan nóng, và trong những các cái triệu chứng như là nổi mẩn ngứa như vậy thì các cái thuốc điều trị thường là các cái thảo dược cũng phải phải sử dụng các cái thuốc thanh nhiệt và đặc biệt là thanh can.

0: ăn nữa, thanh can nhiệt. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được là những cái các cái dấu hiệu này thì khi mà cái chẩn đoán chức năng gan là khi mà chúng ta xét nghiệm các cái chức năng gan của chúng ta suy giảm thì mới đánh giá được chức năng gan. Còn đây nó là những cái dấu hiệu rất là ban đầu, cũng có thể đây là những cái yếu tố nguy cơ nó dẫn đến cái tình trạng này. Thế nên là cái này thì chúng ta cũng cần phải đi theo dõi này, rồi phải đi thăm khám để được sớm chẩn đoán, để tránh như là chúng ta cứ bị ảnh hưởng rồi là chúng ta cứ nghĩ là đây là nó chỉ bị nóng gan thôi và chúng ta không đi thăm khám. Hoặc là những cái dấu hiệu có thể có những người thì đau ở dưới bị bệnh gan thì có thể đau ở hạ sườn phải, nhưng mà cũng có những người thì không bị. Nên là những các cái dấu hiệu nó cũng rất là phân tán và rất là lẻ tẻ, nên là chúng ta khi có các cái dấu hiệu đó thì chúng ta nó cứ tái đi tái lại thì chúng ta cũng nên đi thăm khám ngay.
1: Cái điều bác sĩ Vân Anh và chương trình cũng nhắc quý vị là dù có thế nào thì chúng ta cũng nên đi khám để bác sĩ có được cái phác đồ và có được những cái chỉ số mà chúng ta xét nghiệm để tìm ra cái nguyên nhân là chúng ta gây bệnh cho chúng ta. Bởi vì nhiều khi chúng ta cứ phán đoán những hiện tượng, những cái tình trạng mà xuất hiện trên cơ thể nhiều khi cũng không đúng đâu ạ. Vâng, cũng giờ có thể là ở bệnh này và cũng có thể xuất hiện ở những cái triệu chứng của bệnh khác, như bác sĩ Vân Anh có nói là nó cũng tản mạn và rất là nhiều cái mà mình không phán đoán được. Đến khi mà triệu chứng nó nặng lên thì chúng ta sẽ chữa bệnh rất là lâu khỏi đấy ạ. Và thường thì Phương Anh cứ bảo cảm thấy rằng là khi mà cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh này, ăn uống ngon miệng này, ngủ đủ giấc này, và khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh như vậy thì có thể là chức năng gan của chúng ta thì cũng khỏe mạnh. Và khi chúng ta xuất hiện những cái dấu hiệu khác thường thì chứng tỏ là một cái bộ phận nào đó trong cơ thể của chúng ta thì cũng đang mắc bệnh rồi. Và nhiều người có nói rằng là cái bệnh gan này thì cũng không thể là chừa cho những cái người lớn tuổi hay người trung tuổi, mà bản thân những người trẻ hiện nay cũng đã là một cái đối tượng mà xuất hiện bệnh gan rất là nhiều. Vậy thì theo bác sĩ, những người trẻ thì có thể là có những cái thói quen hay là có những cái nguyên nhân phổ biến nào mà dẫn đến tình trạng suy giảm chức năng gan ạ?
0: Vâng, thì có rất nhiều các cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến cái suy giảm chức năng gan, đặc biệt là đối với cái ngày nay thì cái bệnh gan nó ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Vâng, thì vì sao? Vì là chúng ta biết là ngay từ những các cái lối sống, lối sinh hoạt của chúng ta không khoa học của các bạn trẻ, nó cũng đã là những yếu tố nó làm cho cái bệnh gan của chúng ta xuất hiện. Vâng, thì nó có rất nhiều những các yếu tố, ví dụ như là chúng ta chỉ nói thôi là chúng ta hay thức khuya này, rồi là mất ngủ này, và đặc biệt là các bạn thì ví dụ làm việc ở cơ quan tối về tranh thủ làm, có khi làm, có những bạn thì tôi thấy làm đến có bạn đến 4-5 giờ sáng mới đi ngủ. Đấy, thì tất cả những cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng, vì chúng ta biết là cái lá gan của chúng ta thì tầm độ khoảng từ 11 giờ tối cho đến 3 giờ sáng thì đây là cái thời gian gan được nghỉ ngơi và gan sẽ thải độc. Thế nên là nếu mà cái thời gian này chúng ta vẫn làm việc, bắt gan vẫn phải hoạt động thì dần dần nó cũng sẽ suy yếu. Và cái nguyên nhân tiếp theo đó chính là trong cái chế độ ăn uống sinh hoạt. Thì như ngày nay thì chúng ta thấy là chúng ta không thiếu ăn, nhưng mà cái việc ăn uống của chúng ta cũng thiếu khoa học. Chúng ta ăn đưa quá nhiều calo này, chúng ta đưa quá nhiều tinh bột vào trong cơ thể, chúng ta đưa quá nhiều các cái acid béo no, đấy, những cái chất béo không tốt vào trong cơ thể, và nó gây nên cái tình trạng rối loạn chuyển hóa. Nên là ngày nay thì chúng ta thấy các bạn trẻ bị thừa cân béo phì này, rồi là bị tiểu đường này, rối loạn mỡ máu cũng rất là cao, và đây cũng là những cái yếu tố mà nó dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ. Và chúng ta biết là gan nhiễm mỡ cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó sẽ dẫn đến cái tình trạng tổn thương tế bào gan và dẫn đến suy tế bào gan. Ngoài ra nữa thì rượu bia, và chúng ta biết là ngày nay thì để có công việc, để làm việc thì chúng ta cần phải giao lưu, nên là chúng ta cũng phải sử dụng rượu bia. Và đôi khi chúng ta là quá lạm dụng rượu bia, nó cũng ảnh hưởng, vì tất cả những các cái chất cồn đó nó sẽ được đi qua gan, và nó sẽ nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều thì gan của chúng ta bị quá tải, và nó lúc đó nó không thể thải độc được nữa, và chính bản thân nó cũng bị nhiễm độc, và nó cũng dẫn đến là viêm gan do rượu. Đấy cũng là từ cái thói quen. Vâng, thế và ngoài ra nữa thì những cái thói quen, ví dụ như là chúng ta đau cái gì đấy, hoặc là chúng ta ốm thì chúng ta ra mua vài viên kháng sinh, chúng ta mua vài viên thuốc giảm đau. Thì những cái này nó cũng ảnh hưởng đến chức năng gan, vì nó khi đi vào nó sẽ đi qua gan, để gan sẽ chuyển hóa, và khi mà chúng ta sử dụng nó không đúng theo chỉ định của các bác sĩ thì nó sẽ quá tải gan, và có thể là những cái chất độc hại đấy nó cũng ảnh tổn thương đến gan, cũng dẫn đến viêm gan. Rồi là do những cái ví dụ như là cái chế độ ít vận động của chúng ta này, ngày chúng ta đi làm về tối mệt mỏi, hoặc là chúng ta xem điện thoại quá nhiều nên chúng ta cũng ít vận động, và cái ít vận động nó cũng dẫn đến các bệnh lý rối loạn chuyển hóa và cũng làm cho các bệnh gan nhiễm mỡ của chúng ta. Ngoài ra nữa, ví dụ như là trong những các cái sinh hoạt như là các cái tiêm truyền này, rồi đặc biệt là quan hệ tình dục mà không an toàn thì nó có thể là sẽ làm lây nhiễm các virus viêm gan, ví dụ như là virus viêm gan B, C, E, D. Tất cả những này nó đều qua đường tình dục và qua đường máu.

0: Nên là nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái viêm gan mãn tính của chúng ta. Thì đấy, tức là chúng ta thấy là có rất nhiều các cái chế độ sinh hoạt, và đặc biệt là các bạn trẻ ngày nay cũng thường dễ mắc phải, và làm cho cái bệnh lý của gan của chúng ta nó sẽ theo nhiều con đường, và cuối cùng là nó dẫn đến cái tình trạng là tổn thương tế bào gan và đến dẫn đến tình trạng suy gan.
1: Dạ vâng ạ. Không biết là các bạn trẻ hoặc là những cái quý vị thính giả mà đang nghe chương trình tư vấn sức khỏe của chúng tôi thì cũng có lắng nghe xem là mình có rơi vào những cái trường hợp là những cái nguyên nhân từ từ có thể dẫn đến cái việc là khiến cho chức năng gan của chúng ta bị suy giảm hay không ạ? Phương Anh có thể nhắc lại ý kiến của bác sĩ Vân Anh, đó là tình trạng là chúng ta thức khuya, đó là cái lối sống không khoa học, rồi chúng ta đưa quá nhiều thức ăn không tốt vào cơ thể khiến tình trạng là có thể tăng cân này, rồi chúng ta uống quá nhiều rượu bia này, rồi chúng ta có thể là sử dụng kháng sinh rất là nhiều, và đặc biệt nữa là cái thói quen là chúng ta lười vận động. Tất cả những cái yếu tố đó khi mà chúng ta để một cái thời gian dài thì cơ thể, bất cứ không phải là riêng bệnh gan đâu, phải nghĩ rằng là bệnh nào cũng vậy, nếu chúng ta có một cái lối sống khoa học này, vận động dù ít dù nhiều thì chúng ta cũng nên vận động mỗi ngày này, rồi ăn uống ở trong cái chế độ cuộc sống hiện đại thì rất là nhiều đồ ăn sẵn rồi, rồi nhiều cái hóa chất và những cái đồ ăn mà có thể pha rất là nhiều, rất là ngon mời gọi chúng ta, nhưng mà chúng ta phải biết kiềm chế hoặc là biết được tính toán cái hàm lượng như thế nào, nó đưa vào cơ thể làm sao nó hợp lý. Thì đó là những cái lối sống rất là khoa học, và chúng ta chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm thì phải nghĩ rằng là những cái bệnh, những cái đường mà nguyên nhân gây ra chúng ta về bệnh gan này, khiến cho men gan chúng ta tăng này, hoặc là gan nhiễm mỡ thì cũng có thể là giảm đi đôi phần. Và chính vì vậy là rất là nhiều người có nói rằng là ôi thế thì vậy thì tôi muốn bảo vệ gan thì tôi cũng tìm những cái thuốc mà bổ gan, bổ chức năng gan, hoặc là hạ men gan, hoặc là giảm mỡ máu. Thì điều này không biết rằng là các bác sĩ có khuyến cáo hay không, bởi vì rất nhiều người là tự ra hàng thuốc, tự đặt vấn đề với nhà thuốc và y sĩ thì đã kê đơn cho họ. Thì bác sĩ Vân Anh có khuyến cáo gì để làm sao người tiêu dùng có thể là thận trọng hơn khi mà tự quyết định mua thuốc cho mình ạ?
0: Vâng, thì tất nhiên là cái nguy cơ thì nó rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy nguy cơ đó và chúng ta cũng lo sợ mà vội vã đi ra ngoài cái hiệu thuốc để tự mua những cái thuốc bổ gan này, những cái thuốc giải độc gan ấy, thì nó cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều những các cái yếu tố nguy cơ, mà không những là nó không là tốt cho gan mà nó còn làm ảnh hưởng đến gan. Thứ nhất là những các cái nó có thể gây quá tải cho gan, vì chúng ta biết là tất cả các cái đồ ăn thức uống nó đều qua gan, và kể cả là các thực phẩm chức năng hay thuốc nó đều được chuyển hóa qua gan. Nên là khi chúng ta đưa quá nhiều những các cái thực phẩm chức năng, mà đặc biệt là những cái không có rõ nguồn gốc xuất xứ nữa, thì nó cũng gây nên một cái gánh nặng cho gan và bắt gan phải làm việc nhiều, và từ đó nó cũng sẽ suy yếu đi. Và cái thứ hai nữa là đặc biệt là những cái sản phẩm mà nó lại không rõ nguồn gốc này, rồi là nó chứa những các cái những cái chất bảo tồn thực vật này, hoặc là những nấm mốc này, hoặc là những các cái sản phẩm mà không đảm bảo theo đúng cái khuyến cáo của Bộ Y tế, thì là đây nó cũng có thể là những cái chất độc hại nó đi vào trong gan, và nó sẽ làm trực tiếp là tổn thương các tế bào gan và làm cho cái gan của chúng ta suy. Chưa kể nữa là khi chúng ta sử dụng vô tội vạ như vậy có thể gây nên những cái yếu tố dị ứng này, rồi là những các cái tương tác với những các thuốc khác nữa. Thế nên là chúng ta không nên tự ra ngoài mua những các cái thuốc này, và chúng ta nên là đi thăm khám. Trước tiên là chúng ta đi thăm khám xem chúng ta có những các cái tổn thương, những cái ảnh hưởng của những cái tổn thương trực tiếp ở gan không, để từ đó chúng ta sẽ có một cái chế độ. Cái quan trọng là chúng ta phải thay đổi cái lối sống của chúng ta, có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học để giúp cho gan của chúng ta khỏe mạnh. Vì thực ra bản chất cái lá gan của chúng ta, nếu mà chúng ta không bị những các cái tổn thương, không bị quá tải, thì bản thân cái gan của chúng ta đã là một cái cơ quan thải độc rất là tốt rồi, nó sẽ giúp thải độc cho cơ thể. Còn nếu chúng ta cứ đưa những các cái chất vào mà nó không đảm bảo thì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cái lá gan của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy có thể thấy rằng là trên thực tế thì rất nhiều người tự làm tổn thương lá gan của mình mỗi ngày mà không hề biết, bởi vì là cứ nghe rằng là mua thuốc bổ gan về uống thì là chức năng gan của chúng ta thì sẽ được tốt hơn. Nhưng mà bởi vì là Phương nghĩ rằng là chúng ta phải có một cơ thể khỏe mạnh đã, và có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng với vận động đều đặn và kiểm soát các yếu tố nguy cơ bằng cách là chúng ta đi thăm khám thường xuyên nếu chúng ta xuất hiện những cái triệu chứng bất thường, để làm sao mà sức khỏe chúng ta được đảm bảo nhất. Và chính vì vậy mà chương trình thì cũng đã nhận được một số câu hỏi như của anh Hoàng ở Nam Định thì cũng có hỏi rằng là tôi thì 39 tuổi nhưng mà không hề rượu bia thuốc lá gì, nhưng mà đi khám lại cứ bác sĩ là chuẩn đoán là gan nhiễm mỡ rồi men gan cao, bởi vì anh cũng khá là bất ngờ với cái chỉ số này. Nghĩ rằng là chỉ những người mà hay đi nhậu này, đi uống rượu bia hoặc là thức khuya dậy sớm hoặc là có tình trạng béo phì thì mới có những chỉ số đấy. Thế nhưng mà đấy, có lẽ là những cái lời giải thích của bác sĩ Vân Anh từ đầu chương trình đến giờ, với anh nghĩ rằng

0: là anh Hoàng nên tham khảo. Bởi
1: Vâng.
0: vì những cái yếu tố nguy cơ thì cũng có thể là xuất hiện ở những cái trường hợp mà không phải anh uống rượu
1: Vâng,
0: đâu,
1: đúng rồi.
0: và hoặc cũng có nhiều nguyên nhân khác mà anh có thể tham khảo để mà có thể điều chỉnh lối sống của mình và đi khám và có thể là được bác sĩ kê đơn thuốc. Và hiện nay thì rất là nhiều người có nói rằng là có một cơ thể khỏe mạnh, có một cái chức năng gan tốt thì sẽ mang lại cái cuộc sống rất là vui vẻ, tránh là lúc nào cũng u sầu làm quá mệt mỏi. Thì mọi người đã bắt đầu tìm hiểu để những cái chế độ về bảo vệ sức khỏe là sử dụng thêm những cái thực phẩm từ thảo dược. Vâng, và có cho rằng là thảo dược, ví dụ như chương trình ngày hôm nay có đồng hành với một sản phẩm, nếu quý vị nghe từ đầu, có sản phẩm là hồng sâm này, linh chi và đông trùng hạ thảo. Và có ý kiến cho rằng là khi mà chúng ta sử dụng các sản phẩm này thì cơ thể khỏe mạnh hơn, thì chức năng gan của tôi sẽ khỏe mạnh hơn. Nếu mà nói về điều này thì bác sĩ Vân Anh sẽ nói gì ạ? Có nên sử dụng những sản phẩm này từ sớm để tăng cường sức khỏe và như vậy là chức năng gan của chúng ta sẽ điều hòa tốt không ạ?
1: Vâng, đúng là như vậy. Khi mà cơ thể của chúng ta khỏe mạnh thì gan của chúng ta nó cũng sẽ hoạt động tốt hơn và nó cũng khỏe mạnh hơn. Thế và khi mà sử dụng những các cái thảo dược thì chúng ta cũng cần phải có những các tiêu chí, ví dụ như những cái thành phần thảo dược như là hồng sâm này, linh chi này và đông trùng hạ thảo, thì đây cũng là những cái thảo dược mà nếu mà nói về các cái thành phần ở trong đó thì nó rất là tốt cho cơ thể chúng ta và cũng rất là tốt cho lá gan. Ví dụ như là đông trùng hạ thảo thì nó có đầy đủ, có rất giàu có vitamin này, các khoáng chất này, đặc biệt các axit amin nữa, là vàng rất là cần thiết cho gan. Và đặc biệt trong đông trùng hạ thảo nó còn có những hoạt chất codicepin, nó làm tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho chúng ta, và ngoài ra nó còn có những cái tiền chất ATP nữa đấy, để là cái năng lượng, nên là giúp cho cái hoạt động của lá gan nó được tốt hơn. Thế và ngoài ra thì chúng ta biết hồng sâm cũng là có rất nhiều các cái hoạt chất chống oxy hóa này, cũng giúp cho dinh dưỡng, giúp cho tiêu hóa, ăn ngon hơn, bệnh nhân ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Linh chi cũng là những cái vị thuốc nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc, và nó cũng có cái tác dụng rất tốt trong cái thanh nhiệt cho cái lá gan của chúng ta. Như vậy thì đây là những cái thành phần rất là tốt. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy được là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái thành phần phù hợp là đúng rồi. Thế nhưng mà cái việc quan trọng là như chúng ta vẫn nói đấy, nếu chúng ta đưa những các cái thành phần thảo dược, mặc dù là cái thành phần là đúng nhưng mà cái chất lượng của nó không tốt ấy, thì khi vào trong cơ thể nó cũng gây quá tải cho cái lá gan của chúng ta này, rồi nó cũng gây nên cái tình trạng là nhiễm độc. Nếu mà những đặc biệt những cái thành phần đó mà chúng ta mua trôi nổi trên thị trường, nó tiềm ẩn nhiều những các cái hóa chất ở trong đó, rồi những cái chất bảo vệ, rồi là nấm mốc các thứ ấy, thì khi chúng ta đi vào ăn, đi vào trong cơ thể thì nó lại gây hại cho lá gan. Thế nên là bên cạnh những cái thành phần tốt như vậy rồi thì chúng ta cũng phải lựa chọn những cái tiêu chí, ví dụ như là phải được sản xuất ở cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đấy, ở những cái công ty mà có uy tín đấy. Thế và ngoài ra nữa thì là những cái sản phẩm là phải được sản xuất ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, tức là một cái tiêu chuẩn mà trong đó nó có một cái hệ thống quy trình kiểm soát về chất lượng rất là ngặt nghèo, rồi là cái nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GACP đấy. Thế thì nó mới đảm bảo được cái an toàn cho người sử dụng, vì chúng ta biết cái lá gan chúng ta rất dễ bị tổn thương khi mà chúng ta đưa những các cái thực phẩm không an toàn vào trong cơ thể. Thế nên là cái điều đó là chúng ta cần lưu ý. Và cái việc sử dụng thì chúng ta cũng nên sử dụng theo cái khuyến cáo, đúng theo cái liều lượng của nhà sản xuất. Chúng ta cũng không nên cái sử dụng nó một cách vô tội vạ. Và ngoài ra nữa thì là chúng ta biết là đây cũng là một cái sản phẩm hỗ trợ thôi, hỗ trợ để giúp cho chúng ta có thể là hỗ trợ tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể và cho lá gan của chúng ta. Thế nhưng mà còn cái việc mà khi mà chúng ta bị có những vấn đề mà những cái biểu hiện, chúng ta phải đi thăm khám và cần phải, nếu cần có thuốc điều trị thì sẽ tuân thủ theo đơn của các bác sĩ để điều trị, giúp cho chúng ta có được một cái lá gan khỏe mạnh.
0: Dạ vâng ạ. Cái việc lựa chọn các sản phẩm bào chế từ thảo dược cũng là một cái xu hướng mới để làm sao chúng ta tận dụng tối ưu những cái công nghệ hiện đại. Bởi vì chúng ta thấy là các thảo dược như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi đã được bào chế về dạng viên rồi. Do vậy là quý vị có thể yên tâm sử dụng với cái hàm lượng, liều lượng đã được nhà sản xuất tính toán rất là kỹ để đưa vào mỗi cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên đây là một cái sản phẩm chỉ hỗ trợ sức khỏe chứ không là sản phẩm thay thế thuốc chữa bệnh ạ. Do vậy quý vị có thể cân nhắc khi sử dụng, bởi vì là khi quý vị đang trong cái quá trình mà điều trị theo đơn của bác sĩ thì chúng ta cũng phải cân nhắc và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi chúng ta lựa chọn thêm sản phẩm này. Còn nếu như là quý vị đang trong cái giai đoạn mà muốn bồi bổ thêm, nâng cao sức khỏe cho cơ thể thì chúng ta hoàn toàn có thể là kiểm chứng bằng là chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm được bảo đảm bởi Bộ Y tế và uống theo hướng dẫn của nhà sản xuất để làm sao mà sản phẩm phát huy công dụng tốt nhất. Và nếu như quý vị quan tâm tới sản phẩm này, và cái sản phẩm này thì cũng đang đồng hành với chương trình đấy ạ. Đó, sản phẩm có chứa 3 thành phần là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi, thì quý vị có thể gọi ngay tới số hotline đó là 0914

0014001080 ạ. Vậy xin nhắc lại số điện thoại đó là 0914001080. Quý vị gọi tới số điện thoại này để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm chính hãng nhé. Vâng, và chúng ta cũng đã biết rằng là khi lựa chọn sản phẩm dù là Tây y hay là Đông y hay là thảo dược thì chúng ta cũng phải tránh là chúng ta mua theo xu hướng, theo lời mách bảo hay là theo lời quảng

0: đầy đủ các thành phần cụ thể và không mập mờ. Chúng ta ưu tiên những sản phẩm có tiêu chuẩn rõ ràng và được đăng ký theo quy định của Bộ Y tế. Và nhãn mác công dụng cũng ghi là đúng quy định và không được quảng cáo quá công dụng như là thành phần của thuốc. Chính vì vậy mà cái sản phẩm đồng hành với chương trình hôm nay có ghi là thành phần thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Quý vị có thể tra cứu để biết rằng là thành phần này thì hỗ trợ chúng ta sức khỏe thôi ạ. Đấy, Phương Anh nhắc kỹ điều này để quý vị thấy rằng là chương trình thì cũng đang tư vấn về sức khỏe nhưng mà cũng có được những cái phân tích từ chuyên gia để quý vị thấy được cái lợi, cái tốt của việc mà chúng ta sử dụng thảo dược cho sức khỏe. Và cũng vì liên quan đến chủ đề gan, chúng ta cũng phân tích kỹ rồi nguyên nhân, cách điều trị, những cái thói quen xấu và làm sao để chúng ta có thể có một cái chức năng gan khỏe mạnh. Thì có một thính giả có chia sẻ rằng là tôi thường xuyên nổi mụn, ngứa da, người mệt mỏi, mọi người đều bảo rằng là do gan có vấn đề. Thưa bác sĩ, những biểu hiện này thì có thực sự là phản ánh chức năng gan đang suy giảm hay không? Nếu gan bị tổn thương thì cơ thể sẽ phát những tín hiệu cụ thể như thế nào? Có phải bệnh gan là luôn gây đau vùng gan không? Đây cũng là câu hỏi của hai ba quý vị thính giả thắc mắc gửi về, và rất nhiều cũng nhiều người ấy thì cũng nghĩ rằng là đau tức là không đau tức gan, tức là gan vẫn khỏe mạnh, nhưng mà điều đó thì cũng không hẳn là như vậy đâu ạ. Vâng, thực tế thì như thế nào, bác sĩ có thể giải thích kỹ hơn, và liệu những cái người như thế này thì có thể sử dụng những cái sản phẩm để bồi bổ sức khỏe giúp chức năng gan của chúng ta khỏe mạnh không ạ?
1: Vâng. Thì với những các cái trường hợp như này thì thứ nhất là nếu chúng ta có các dấu hiệu này thì chúng ta vẫn phải đi thăm khám, và qua cái thăm khám đánh giá cái chức năng gan thì mới biết được là cái chức năng gan của chúng ta nó đang ở mức độ nào, đang bình thường hay là đang bị tổn thương. Thế còn những cái dấu hiệu như là mẩn ngứa này, nổi mề đay này, thì những cái dấu hiệu này cũng có thể là những cái dấu hiệu của cái tình trạng men gan nó tăng, vì là chúng ta biết là khi mà cái men gan nó tăng tức là các tế bào gan của chúng ta đang bị tổn thương, và cái tế bào gan tổn thương thì các cái chức năng để chuyển hóa, để thải độc của gan của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, và cơ thể của chúng ta nó cũng sẽ phản ứng bằng cách là xuất hiện những cái mà những cái nổi mề đay, mẩn ngứa. Thế và ngoài ra nữa thì cái triệu chứng mà của cái đau vùng hạ sườn đấy, thì đây cũng là tại vì chúng ta biết hạ sườn nó là cái vùng mà chứa đựng cái bệnh lý gan của chúng ta, nên là có một số bệnh lý thì ở gan thì nó sẽ biểu hiện là đau, ví dụ như áp xe gan thì rất là đau đấy, hoặc là những cái trường hợp viêm gan cũng có những cái dấu hiệu nó tức đấy. Thế nhưng mà cái mức độ nó khác nhau, và cũng có những trường hợp thì hoàn toàn là bệnh lý gan nhưng mà chúng ta cũng không có những cái biểu hiện ở cái vùng mà hạ sườn phải, nên đây cũng không phải là những cái dấu hiệu mà gọi là điển hình đấy, hay là cái những dấu hiệu vàng để biết được chúng ta có bị bệnh gan hay không, nên chúng ta không thể dựa vào cái triệu chứng này để mà đánh giá được mình có bị gan hay không, mà nó có rất nhiều những các chức năng, vì chúng ta biết là gan nó có rất là đa dạng chức năng, nên nó tổn thương ở phần nào thì nó mới biểu hiện ở đó thôi, nên các cái biểu hiện nó rất lẻ tẻ, nên là chúng ta cũng không nên nghĩ thế, và khi có dấu hiệu chúng ta nên đi thăm khám ngay để được chẩn đoán kịp thời, và sẽ có các phương pháp điều trị, các thuốc điều trị kịp thời để giúp chúng ta có thể sớm cải thiện, phục hồi được chức năng gan của chúng ta.
0: Vâng, quý vị cũng không thể là tự nghĩ ra được những cái vấn đề sức khỏe thông thường, chúng ta cứ nhìn ở những biểu hiện xuất hiện bề ngoài là chúng ta tự chẩn đoán cho mình. Bác sĩ Vân Anh thì vẫn nhắc rằng là dù là nhẹ hay là nặng hay là thất thường 1-2 ngày hay cả tuần kéo dài, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải đi khám chuyên khoa, chúng ta không thể là tự bác sĩ của mình thăm khám được, và lúc đấy thì chúng ta mới biết rõ là bệnh của mình như thế nào. Và cái chính là một câu nữa là thính giả có hỏi rằng là nếu mà chỉ khi xuất hiện những cái triệu chứng đau hoặc những triệu chứng mệt mỏi thì có thể sử dụng những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe, ví dụ như sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay được không? Bác sĩ thì sẽ giải thích câu hỏi này như nào ạ?
1: Vâng, thì tức là mình muốn nói là khi mà có dấu hiệu thì chúng ta vẫn nên đi thăm khám, và có những cái một số các biểu hiện của ví dụ như tiêu hóa kém này, ăn uống kém này, hoặc là hay nổi mụn ngứa này, hoặc là chúng ta mệt mỏi này, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm gồm có đông trùng hạ thảo, hồng sâm linh chi mà trong hôm nay chương trình đang giới thiệu, vì là đây là như chúng ta cũng đã vừa nói rồi, các cái thành phần này nó có cái tác dụng hỗ trợ nâng cao sức khỏe, sức đề kháng này, nó có cái tác dụng là nó có những cái chất chống oxy hóa đấy, để giúp cho cái đào thải những các cái chất độc hại ra bên ngoài, và đặc biệt nữa là nó cũng giúp cho là để thu gọn là các cái gốc tự do để giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và hỗ trợ tăng cường cái sức khỏe rất là tốt. Và đặc biệt nữa là tôi đã nói rồi là cái sản phẩm này nó lại được sản xuất ở theo cái dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP, là cái điều này vô cùng quan trọng để nó đảm bảo cho chúng ta có một cái độ an toàn rất tốt, rất cần thiết cho cái lá gan của chúng ta đang bắt đầu có cái dấu hiệu rồi, thì là chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm nó phải không những tốt cho gan rồi nhưng mà nó lại phải đảm bảo để an toàn cho cái lá gan của chúng ta, nên là đây cũng là một cái sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn và cũng

0: trợ, giúp hỗ trợ cho chúng ta trong những các cái tình trạng mà các cái biểu hiện của bệnh lý gan.
1: Vâng, như vậy là chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này để sử dụng. Nhưng mà trước hết thì quý vị nên đi khám và hỏi ý kiến bác sĩ, điều trị cho mình trước đã. Và xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến những tư vấn rất là thiết thực. Chương trình ngày hôm nay thì quý vị đã thấy là có sự đồng hành của chuyên gia tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, và hy vọng rằng những thông tin ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm nhiều kiến thức hữu ích để chủ động chăm sóc sức khỏe lá gan của mình. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ.
2: Chung cư La Pen ở thành phố Hồ Chí Minh, hơn một năm vết nứt vẫn chưa được khắc phục.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang được tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tuy nhiên, để có được một cơ sở dữ liệu thống nhất, chính xác, khối lượng công việc ở cơ sở là rất lớn. Đặc biệt, nhiều hồ sơ đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, thông tin chủ sử dụng thay đổi. Có những thửa đất vắng chủ hoặc hiện trạng đã khác so với hồ sơ, bản đồ cũ, ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh, việc kê khai thông tin đất đai đang được triển khai đến từng hộ dân. Với những trường hợp giấy tờ đầy đủ, thông tin rõ ràng, người dân đánh giá việc kê khai khá thuận lợi. Ông Thân Văn Nhật, người dân tổ dân phố My Điền 1 kỳ vọng, khi dữ liệu được số hóa và lưu trữ thống nhất, thông tin về thửa đất sẽ được bảo đảm lâu dài.
6: Tôi kê khai có một lần là xong. Thủ tục kê khai này thì tốt thôi, nếu nói với người dân chúng tôi thì rất thuận tiện. Khi mà chúng tôi có cần, có khi chúng tôi đã thuộc về công nghệ điện thoại, chúng tôi cứ ở nhà chúng tôi cũng check được ra. Là chúng tôi đã biết được thông tin của gia đình chúng tôi.
5: Cùng ở tổ dân phố My Điền 1, ông Nguyễn Minh Hoàn cũng đã thực hiện kê khai đầy đủ thông tin đối sử dụng đang ở đâu. Còn tại phường Yên Dũng, khó khăn lại xuất hiện ở những thửa đất có sự khác biệt giữa hồ sơ và hiện trạng sử dụng. Có trường hợp đất đã tách thửa, chuyển quyền nhưng chủ sử dụng không còn ở địa phương, có khu vực bản đồ được lập từ trước nhưng hiện trạng đã thay đổi. Ông Nguyễn Văn Lâm, trưởng phòng kinh tế hạ tầng hoàn thành được mục tiêu này. Bà Nguyễn Thị Hồng, phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh cho biết.
7: Chúng tôi xác định là phải đảm bảo việc giao nhiệm vụ sát với thực tế từng địa bàn, từng nhóm dữ liệu, tránh tình trạng giao trùng, giao vượt hoặc không sát với khối lượng thực tế. Đây là hướng mà tỉnh cũng đang có chỉ đạo rà soát lại số liệu, phân bổ khối lượng còn lại theo từng tháng để đảm.
8: Căn hộ của gia đình xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài khoảng 5 mét. Theo ông Thanh, khoảng cuối tháng 11 năm 2025, chủ đầu tư là công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và theo vị trí tường bị hư hỏng tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm hư hỏng một số thiết bị vật dụng của gia đình.
9: Nhà cũng no chỗ này. Nhà
8: có phương án sửa chữa các vị trí nứt tường, bong tróc theo chỉ đạo của cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống. Tương tự, anh Nguyễn Hà Thành, chủ căn hộ 1604 cho
10: không cho con xuống chơi nữa, tại vì liên quan đến sự an toàn của trẻ nhỏ. Đá rơi mà mình không biết được, an toàn trẻ nhỏ là quan trọng nhất.
8: Ông Hà Hữu Dũng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Thắng, nhà ông Hà Hữu Dũng cho biết thêm.
11: Chúng tôi đã có kiến nghị với Sở Xây dựng chủ trì tổ chức để đánh giá cái nguyên nhân cũng như những cái tác động để chúng ta giải quyết.
8: Điều quan trọng nhất vẫn là được sống trong một môi trường an toàn và yên tâm ngay tại nơi ở của mình.

0: chi trả cho gia đình ấy.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xử lý, trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả.
2: Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi, không về trích đo, không làm cho.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra.
3: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi cách chính quyền của ông xử lý các cuộc xung đột ở nước ngoài và tuyên bố về cơ bản đã kiểm soát Iran. Ông Trump cũng dẫn lại các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ tại khu vực, trong đó đề cập tới một cuộc tấn công nhằm phá hủy hệ thống radar của Iran. Tổng thống Mỹ đồng thời bác bỏ những chỉ trích đối với các chính quyền xử lý cuộc xung đột.
4: Tuy nhiên, bản chất vụ việc chưa được xác định. Phóng viên Bái Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo hãng thông tấn FAR của Iran, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại khu vực gần đảo khác, trung tâm dầu mỏ chiến lược của Iran trên vịnh Ba Tư. Cùng lúc, hãng tin Ánh Sáng cho biết đã nhận được báo cáo chưa xác minh về việc một tàu chở dầu của Iran
4: 26 tháng 8 vừa qua. Sau hơn một tuần xảy ra thảm họa, Nepal vẫn đang huy động lực lượng quy mô lớn tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, đồng thời từng bước chuyển sang khắc phục hậu quả và phục hồi tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
6: Theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Nepal, trong ngày quốc tang mùng 7 đó, hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai trên diện rộng.
7: Loạt vụ ngộ độc thực phẩm gần đây đã khiến chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Indonesia bị xem xét kỹ lưỡng trở lại. Nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu những cải cách gần đây đã giải quyết được các vấn đề cốt lõi của chương trình này hay chưa. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi,
10: nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
11: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
12: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
11: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo thiên dược ông vẫn dùng hàng ngày?
4: Sáng nay, cùng với lễ khai giảng, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền cũng được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước, chính thức đón học sinh bước vào năm học mới.
7: Mới hôm nay, chúng ta có thể kỳ vọng gì cho giáo dục Việt Nam trong những năm tới?
4: Từ nghị quyết 71 đến trường học, đó là chủ đề của câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay, với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Bây giờ xin mời biên tập viên Minh.
13: Như là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, thực hiện giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở, rồi chế độ miễn hoặc hỗ trợ học phí, sách giáo khoa. Đổi mới thứ 3 nữa là công bằng trong tiếp cận giáo dục thì đã được quan tâm bằng những cái việc làm hết sức thiết thực. Việc chúng ta triển khai xây dựng 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.
14: Đồng thời phải rà soát sắp xếp điều phối lại mạng lưới trường lớp của đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém số cơ học nhanh, không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào cái nơi em được sinh ra và lớn lên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 71.
7: Vâng, nhìn từ chủ trương này, đặc biệt là việc xây dựng các cái trường nội trú ở vùng biên, thì bà đánh giá như thế nào về những cái chuyển động nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng biên trong thời gian vừa qua ạ?
13: Vâng, tôi đánh giá đây là một chuyển động rất là tích cực và cũng thể hiện được rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, đó là nơi nào mà điều kiện khó khăn hơn thì càng phải được quan tâm đầu tư nhiều hơn. Và việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ là việc chúng ta đầu tư một công trình giáo dục cụ thể, mà còn là đầu tư cho con người, cho an sinh xã hội, cho phát triển vùng và cả nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc nữa. Một ngôi trường khang trang, có nơi học, nơi ở, có bếp ăn, có khu sinh hoạt và vui chơi an toàn thì sẽ giúp học sinh giảm quãng đường đi lại, rồi hạn chế nguy cơ bỏ học, đồng thời cũng tạo điều kiện để các em được chăm sóc, được giáo dục một cách toàn diện hơn. Và qua đó thì gia đình cũng yên tâm hơn và giáo viên thì có môi trường tốt hơn để gắn bó với nghề. Tuy nhiên thì cũng cần nhìn nhận rằng chúng ta xây trường mới thì cũng mới chỉ là bước đầu. Công bằng ở trong giáo dục thì không chỉ đo bằng cái số phòng học hay là cái mức vốn đầu

0: tư. Mà sau khi công trình hoàn thành thì chúng ta phải đảm bảo đủ giáo viên, có cán bộ y tế học đường, có nhân viên cấp dưỡng, có chương trình phù hợp, có bữa ăn đủ dinh dưỡng cho học sinh và một môi trường an toàn. Rồi đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số thì còn là điều kiện gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đang trên cái bước chuyển biến mạnh mẽ từ công bằng về cơ hội được đến trường sang công bằng về cơ hội được học tập có chất lượng đối với lại học sinh các cái vùng này.
1: Vâng. Như bà cũng vừa cho biết là việc mà hàng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được khánh thành thì không chỉ là việc đầu tư cho phát triển giáo dục đâu, mà còn là đầu tư cho con người nữa. Và những không bằng trong giáo dục thì không chỉ là có thêm trường, thêm phòng học, và điều quan trọng hơn là học sinh ở những cái hoàn cảnh khác nhau có thực sự được hưởng cơ hội học tập và chất lượng giáo dục tương đương hay không. Qua theo dõi của Quốc hội thì theo bà khoảng cách lớn nhất hiện nay nằm ở đâu ạ?
0: Vâng, với vai trò là một đại biểu Quốc hội thì qua theo dõi và hoạt động giám sát, tôi cho rằng khoảng cách đáng lo nhất hiện nay không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà chính là nằm ở chất lượng các điều kiện đảm bảo cho cả một quá trình dạy và học. Có những nơi chúng tôi thấy là đã có trường, có lớp nhưng mà vẫn còn thiếu giáo viên. Có những nơi có giáo viên nhưng mà cơ cấu giáo viên bộ môn thì chưa hợp lý, môn thì thừa, môn thì thiếu. Có nơi có thiết bị nhưng không đủ người vận hành hoặc là không phù hợp với cái điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục. Và cái khả năng tiếp cận ngoại ngữ, công nghệ hay là những học liệu số, rồi các hoạt động nghệ thuật, thể thao và tư vấn tâm lý của những học sinh vùng khó khăn vẫn còn cách khá xa so với lại học sinh tại các đô thị và những địa bàn thuận lợi hơn. Khoảng cách đó còn nằm ở điều kiện gia đình nữa. Một học sinh có thiết bị, có đường truyền và có không gian học tập và sự hỗ trợ của cha mẹ thì sẽ có lợi thế rất là khác so với một học sinh vừa thiếu phương tiện, vừa phải phụ giúp gia đình, thậm chí có những em thành lao động kiếm sống trong gia đình. Thế nếu như mà chính sách mà chỉ dừng ở việc cung cấp cùng một chương trình, cùng một mức hỗ trợ như nhau cho mọi học sinh thì chưa chắc chúng ta đã tạo ra được cái sự công bằng thực chất. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng cần phải chuyển rất mạnh từ tư duy đầu tư một cách đồng đều sang đầu tư theo mức độ thiếu hụt. Những cái địa bàn nào và những nhóm học sinh có khó khăn hơn thì phải được ưu tiên mạnh hơn về đội ngũ, về ngân sách, học liệu, về dinh dưỡng và các cái dịch vụ hỗ trợ khác. Bởi vì công bằng không phải là mọi nơi đều được nhận những cái điều kiện như nhau, mà là mỗi một học sinh nhận được cái sự hỗ trợ cần thiết đối với học sinh đó để họ có cái cơ hội phát triển tương xứng.
1: Vâng, và chúng ta cũng biết là nghị quyết 71 đặt mục tiêu là đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục là một cái điều kiện cao nhất. Một ngôi trường mới chỉ là điểm khởi đầu. Vậy theo bà, để một học sinh vùng khó thực sự có cơ hội học tập công bằng thì điều gì là quan trọng nhất?
0: Vâng, theo tôi thì quan trọng nhất là chúng ta phải hình thành một cái hệ sinh thái giáo dục một cách đầy đủ và bền vững quanh học sinh, thay vì chỉ đầu tư vào từng yếu tố riêng lẻ. Ví dụ một ngôi trường mới là rất cần thiết, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay. Nhưng nếu thiếu đi giáo viên giỏi, thiếu cái chế độ nội trú ổn định, hay là thiếu dinh dưỡng, thiếu nước sạch, thiếu sự chăm sóc sức khỏe và kết nối với gia đình thì chắc chắn là hiệu quả đầu tư sẽ không phát huy một cách tuyệt đối. Đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa thì chính sách đối với giáo viên tôi nghĩ rằng là có ý nghĩa rất quyết định. Phải làm sao để mà thầy cô không chỉ đến đây công tác mà còn có thể yên tâm sống, yên tâm gắn bó và phát triển nghề nghiệp lâu dài tại địa bàn thì nó mới tạo nên được cái sự chuyển biến. Và bên cạnh đó thì chương trình và phương pháp giáo dục cũng rất quan trọng trong việc là phải tôn trọng đặc điểm của người học. Đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số thì cần hỗ trợ tiếng Việt một cách phù hợp, đồng thời trân trọng tiếng nói, văn hóa và tri thức bản địa. Tôi cũng cho rằng cần đặc biệt quan tâm đến nguy cơ học sinh bỏ học vì những lý do như là nghèo đói, hay là khoảng cách địa lý đến trường, hay là tảo hôn hoặc là phải lao động sớm. Nhà trường, gia đình, chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội phải cùng theo dõi và hỗ trợ trong từng trường hợp cụ thể. Và cuối cùng thì tôi cho rằng chính sách chỉ thực sự thành công khi mà một đứa trẻ vùng khó khăn không những là được đến trường mà còn được học tập tốt, được sống an toàn, được tôn trọng và quan trọng nhất là có niềm tin vào tương lai của chính mình qua giáo dục.
1: Như bà cũng vừa cho biết là rõ ràng là cái khoảng cách giáo dục còn lớn ở các vùng miền trong khi nguồn lực chúng ta thì không phải là vô hạn. Và nếu phải chọn một cái ưu tiên để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giáo dục trong những năm tới thì bà sẽ chọn điều gì ạ?
0: Vâng, nếu như mà chỉ được chọn một ưu tiên thôi thì tôi sẽ chọn đội ngũ nhà giáo. Cơ sở vật chất thì có thể được đầu tư trong 1 hoặc 2 năm, nhưng mà chất lượng giáo dục được hình thành qua từng ngày, từ năng lực, từ trách nhiệm và từ tình yêu nghề và sự tận tâm của người thầy. Đặc biệt là tại các vùng khó khăn thì một giáo viên tốt không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức tốt cho học sinh mà còn là người giữ học sinh ở lại trường, người khơi dậy khát vọng học tập và mở ra cho các em một cái chân trời rộng hơn cái hoàn cảnh sống hiện tại của các em. Muốn vậy thì chính sách cho nhà giáo phải đủ mạnh và đồng bộ như là tiền lương, phụ cấp, rồi nhà ở công vụ, các điều kiện sinh hoạt khác, các cơ hội đào

0: tạo bồi dưỡng và một cái cơ chế luân chuyển hợp lý. Chúng ta cần tránh tình trạng điều động giáo viên lên vùng khó trong thời gian ngắn. Đây là một cái cơ chế rất là thiếu tính ổn định, hoặc là để giáo viên phải dành quá nhiều thời gian cho hồ sơ, báo cáo mà không còn nhiều thời gian dành cho chuyên môn. Đồng thời phải có cơ chế thu hút giáo viên giỏi, sinh viên sư phạm tốt về công tác lâu dài ở những địa bàn thiếu hụt, ứng dụng công nghệ để hỗ trợ chuyên môn và kết nối giáo viên vùng khó với các trung tâm đào tạo và kho học liệu chất lượng. Bởi vì đầu tư cho người thầy là khoản đầu tư có sức lan tỏa lớn nhất. Một giáo viên tốt thì có thể làm thay đổi tương lai của nhiều thế hệ học sinh.
1: Vâng. Và một ngôi trường khang trang thì đúng là chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà chất lượng giáo dục được thay đổi từ bên trong. Như bà cũng vừa cho biết là cùng với những cái chính sách cho nhà giáo cần phải thay đổi, rồi là đầu tư cơ sở vật chất nữa, thì Nghị quyết 71 cũng đặt ra một cái yêu cầu đổi mới về quản trị. Vậy thì nhà trường cần phải thay đổi cách quản trị như thế nào để những cái đầu tư hôm nay tạo ra chất lượng ngày mai, thưa bạn?
0: Tôi cho rằng trước hết là phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển nhà trường. Người hiệu trưởng không chỉ là người thực hiện và kiểm tra các quy định sẵn có, mà phải là người dẫn dắt chuyên môn, xây dựng văn hóa học đường, phát triển đội ngũ và chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng giáo dục thực chất. Và nhà trường thì cần được trao quyền chủ động phù hợp trong những cái khâu như là tổ chức dạy học, sử dụng nguồn lực, bố trí nhân sự và lựa chọn giải pháp đáp ứng nhu cầu của học sinh. Nhưng mà cái việc tự chủ này phải đi liền với trách nhiệm giải trình, đi liền với sự công khai và giám sát. Bởi vì quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm đối với người học, với phụ huynh và với xã hội càng phải rõ. Và một điều nữa là quản trị nhà trường cũng phải dựa trên dữ liệu. Chúng ta không chỉ thống kê điểm số, tỷ lệ lên lớp hay tốt nghiệp, mà dữ liệu là phải theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh, tình trạng chuyên cần, sức khỏe thể chất, tâm lý hay là nguy cơ bỏ học và mức độ hài lòng của giáo viên, của phụ huynh. Tôi cho rằng một yêu cầu cũng rất quan trọng khác, đấy chính là việc giảm gánh nặng hành chính cho giáo viên. Công nghệ phải được sử dụng để đơn giản hóa công việc, chứ không thể tạo thêm các tầng hồ sơ điện tử mang cái tính hình thức, tạo thêm áp lực cho giáo viên. Và cuối cùng thì một nhà trường quản trị tốt phải là một cộng đồng dân chủ, kỷ cương, an toàn và nhân văn. Trong đó thì giáo viên được tôn trọng, học sinh được lắng nghe, phụ huynh được đồng hành và mọi quyết định đều hướng tới sự phát triển của người học.
1: Vâng, có thể thấy là đổi mới giáo dục cuối cùng là phải được nhìn thấy ở trong từng lớp học, đúng không ạ? Ở cách người thầy dạy rồi cách học sinh học. Vậy một nhà trường cần làm gì để những cái thay đổi ấy thực sự tạo ra kết quả? Và bây giờ thì mời bà Nguyễn Thị Việt Nga cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.
2: Trách nhiệm thuộc về ba lực lượng, giống như ba chân kiềng. Thứ nhất là năng lực, phẩm chất và sự chủ động, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ các thầy cô giáo. Lực lượng thứ hai đó là chính các con học sinh cũng phải được truyền lửa và tự nhận thức về trách nhiệm cũng như ý thức tự lực của mình trong việc học tập, tự giác học tập. Cái thứ ba nữa là gia đình cũng phải thường xuyên phối hợp với nhà trường, đồng thời tin tưởng, hỗ trợ cho các con.
1: Thưa bà, từ chia sẻ của một hiệu trưởng đang trực tiếp tổ chức dạy học thì có thể thấy là kết quả thực chất thì không chỉ nằm ở con số mà là sự thay đổi trong cách dạy, cách học và sự tiến bộ của từng học sinh. Vậy thì theo bà, chúng ta sẽ cần đo lường cái kết quả giáo dục như thế nào để tránh quay trở lại cách đánh giá nặng về thành tích ạ?
0: Theo tôi thì chúng ta cần thay đổi cả đối tượng đo lường và cách sử dụng kết quả đánh giá. Nếu như chúng ta vẫn chủ yếu nhìn vào tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp hay là số lượng giải thưởng thì chúng ta rất dễ quay lại vòng xoáy thành tích. Những con số ấy nó có giá trị tham khảo nhưng mà nó không thể phản ánh đầy đủ được chất lượng giáo dục của một cơ sở giáo dục. Và thước đo quan trọng nhất phải là sự tiến bộ thực chất của từng học sinh so với lại chính bản thân các em. Ví dụ như là kiến thức các em có chắc hơn không, khả năng tư duy, khả năng tự học và giải quyết vấn đề có tốt hơn không, và các em có trung thực, tự tin, biết hợp tác, biết chịu trách nhiệm và có sức khỏe thể chất, tinh thần tốt hơn không. Thế cho nên là chúng ta cần kết hợp nhiều phương thức đánh giá. Đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập, trong sản phẩm thực hành, trong các dự án, trong khả năng vận dụng kiến thức và sự phản hồi của học sinh và gia đình. Còn đối với nhà trường thì phải xem xét cả mức độ giảm học sinh bỏ học hay là thu hẹp chênh lệch giữa các nhóm, môi trường an toàn và sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên. Và tôi cho rằng cái điều đặc biệt nhất là kết quả đánh giá phải được sử dụng để hỗ trợ người học và cải thiện nhà trường, chứ không phải là để tạo áp lực, để xếp hạng máy móc hoặc là để che giấu các hạn chế. Muốn chống được bệnh thành tích trong giáo dục thì trước hết chúng ta phải xây dựng cái văn hóa trung thực. Nơi nào dám nhận diện đúng hạn chế và có giải pháp cải thiện thì phải được ghi nhận, chứ không nên bị đánh giá thấp chỉ vì là cái bản báo cáo chưa đẹp.
1: Vâng.

0: Vậy đâu là những cái yêu cầu cần được đặc biệt lưu ý để mà chính sách thực sự đi vào đời sống của từng học sinh ạ?
1: Chúng ta thấy rằng là chất lượng của một chính sách lớn được thể hiện qua những chi tiết rất là cụ thể. Một chiếc giường có chắc chắn không, hay là lan can trường học có đủ cao không, một bữa ăn có đủ chất lượng không và nhà vệ sinh có sạch không. Đây không phải là những việc nhỏ bởi vì chúng liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đến sự an toàn và đến sự phát triển của học sinh. Cho nên trước hết phải xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong quản lý các trường học, ví dụ như là ai chịu trách nhiệm về an toàn công trình, rồi ai chịu trách nhiệm về vệ sinh thực phẩm, về sức khỏe tinh thần của học sinh. Cho nên chúng ta không thể để cái khoảng trống trách nhiệm giữa nhà trường, chính quyền và các cái đơn vị cung cấp các dịch vụ. Và chính sách ấy thì phải được thiết kế từ nhu cầu thực tế của trẻ em, rồi phải có cơ chế để học sinh được nói lên cảm nhận và nguyện vọng của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng một chính sách giáo dục chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi nó được chuyển hóa thành cái sự an tâm mỗi ngày của phụ huynh, sự tận tâm của giáo viên và cái niềm vui đến trường của mỗi học sinh.
0: Vâng. Có thể thấy là như bà Nga cũng vừa cho biết là những cái thay đổi của giáo dục cuối cùng thì vẫn phải được nhìn thấy từ chính những cái gương mặt của học sinh và những cái thay đổi của các em, đúng không ạ? Thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, năm học 2026-2027 được xác định là năm học đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Và nếu coi ngày 5 tháng 9 hôm nay là một bức ảnh về giáo dục Việt Nam sau một năm thực hiện nghị quyết 71 thì bà muốn thấy bức ảnh ấy cho thấy điều gì? Và 5 năm nữa thì bà mong là chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái điều gì khác đi?
1: Vâng, nếu như mà coi ngày khai giảng hôm nay là một bức ảnh về giáo dục Việt Nam sau một năm thực hiện nghị quyết 71 thì tôi mong muốn bức ảnh ấy trước hết là thể hiện niềm tin và sự chuyển động. Những ngôi trường mới ở vùng biên được đưa vào sử dụng, học sinh ở những nơi khó khăn có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, thầy cô thì bước vào năm học mới với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và được xã hội trân trọng. Nhưng tôi cũng mong bức ảnh ấy phản ánh trung thực những việc chúng ta vẫn cần phải làm trong thời gian trước mắt. Có nơi vẫn thiếu trường, thiếu lớp, có nơi vẫn thiếu giáo viên, rồi sự quá tải ở đô thị, khoảng cách về ngoại ngữ, công nghệ và chất lượng giáo dục giữa các vùng miền. Chúng ta nhận diện đúng hạn chế thì không làm giảm đi thành quả mà giúp chúng ta hành động một cách thực chất hơn và trúng đích hơn. 5 năm nữa thì tôi mong muốn chúng ta không còn phải nói nhiều về tình trạng thiếu trường, thiếu lớp hay thiếu giáo viên. Mọi trẻ em thì đều được tiếp cận giáo dục có chất lượng bất kể nơi sinh sống và hoàn cảnh gia đình. Nhà giáo được đảm bảo đời sống, được tôn trọng và được toàn tâm cho nghề nghiệp. Và nhà trường thì thực sự là nơi an toàn, hạnh phúc, không chạy theo thành tích. Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ nhìn thấy một thế hệ học sinh Việt Nam có tri thức, sức khỏe, có nhân cách, có năng lực số, có tư duy sáng tạo, lòng yêu nước và khát vọng đóng góp. Tôi nghĩ rằng đó là thước đo có ý nghĩa nhất đối với thành công của Nghị quyết 71.
0: Dạ vâng. Xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một năm triển khai Nghị quyết 71, những mục tiêu lớn đang từng bước được cụ thể hóa bằng những thay đổi trong trường học, lớp học và điều kiện học tập của học sinh. Năm học 2026-2027 sẽ là chặng đường để những chuyển động ấy tiếp tục tạo ra những kết quả thực chất để mỗi học sinh có thêm cơ hội học tập và phát triển.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ Bảy với chủ đề Từ Nghị quyết 71 đến trường học. Xin cảm ơn biên tập viên Minh Khánh cùng vị khách mời.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Việt Anh xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành. Quý vị cần tham khảo những thông tin sản phẩm, xin mời gọi tới hotline 1800 1799. Quý vị thân mến, có lẽ ai trong chúng ta đều mong muốn có một hàm răng chắc khỏe, trắng sáng tự nhiên. Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố như việc sử dụng thực phẩm và đồ uống có màu, thói quen hút thuốc, vệ sinh răng miệng kém, nên hàm răng của một số người dễ bị ngả vàng, xỉn màu. Lúc này, có người tìm đến các phương pháp tẩy trắng răng như sử dụng miếng dán, máng làm trắng hoặc tẩy trắng bằng laser, hoặc cũng có người tự tẩy trắng răng bằng than tre hoặc baking soda. Với các loại bột này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo.
6: Vì sao mà chúng ta nên thận trọng đối với các cái loại tẩy trắng này? Thì thứ nhất là nó không tẩy sâu được vào bên trong các cái vết ố vàng nằm sâu ở trong các cái cấu trúc răng. Thứ hai là nó làm bào mòn men răng, khiến răng yếu và nhạy cảm hơn so với trước. Tiếp theo nữa là hậu quả lâu dài thì nó sẽ làm cho nguy cơ viêm nếu này, sâu răng tăng cao.
5: Do đó, các chuyên gia khuyến cáo cùng với việc lựa chọn phương pháp tẩy trắng phù hợp để duy trì hàm răng trắng sáng lâu hơn, quý vị nên chú ý khi sử dụng đồ ăn, thức uống hàng ngày. Chúng ta nên uống đủ nước, ưu tiên thực phẩm màu nhạt, hạn chế đồ ăn, thức uống đậm màu, tránh hút thuốc và nhai đồ quá cứng. Quý vị cũng cần vệ sinh răng miệng đủ.

0: đúng cách bằng việc đánh răng sau khi ăn khoảng 30 phút và ít nhất 2 lần một ngày, kết hợp với sử dụng nước súc miệng, dùng chỉ nha khoa, máy tăm nước và cạo lưỡi để làm sạch mảng bám, lấy cao răng và khám răng định kỳ. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cũng nhấn mạnh, sau khi tẩy trắng, răng thường nhạy cảm hơn và cần được chăm sóc bằng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ.
1: Với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng thì đây là cái kết hợp mà rất là hiệu quả. Nó vừa có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa những vấn đề như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám, giữ cho răng sáng tự nhiên nhưng lại không gây bào mòn răng, do đó thì giữ bảo vệ sức khỏe của răng miệng và khử mùi hôi được rất hiệu quả.
0: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là lựa chọn phù hợp cho hàm răng sau tẩy trắng, nổi bật với thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, hỗ trợ kháng khuẩn, làm sạch khoang miệng, giúp hỗ trợ làm sạch răng, lợi và lưỡi, kết hợp cùng cây lược vàng, góp phần làm dịu niêm mạc, hạn chế nguy cơ viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn là giải pháp hỗ trợ chăm sóc răng miệng hàng ngày cho những ai mong muốn duy trì hàm răng sáng bóng tự nhiên. Khi sử dụng đều đặn, sản phẩm hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng mà không gây mòn răng, phù hợp với cả những người có hàm răng nhạy cảm. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng từ công ty cổ phần Sao Thái Dương với hotline 1800 1799 vì đã đồng hành. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: SIM ITEL mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong tuần có những sự kiện nào nổi bật đã diễn ra, biên tập viên Thu Hòa sẽ điểm lại ngay sau đây.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Mỗi văn kiện phải làm đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn, niềm tin vững chắc hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra vào ngày 3 tháng 9.
9: Mỗi văn kiện có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng, nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung, phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát. Làm tốt một nhiệm vụ có thể đồng thời góp phần thực hiện nhiều văn kiện, tạo ra hiệu quả cộng hưởng, khắc phục chồng chéo và phân tán nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng, chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, không lấy văn bản hội nghị thay cho chuyển biến thực tế. Lợi ích quốc gia của dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân là tiêu chuẩn cao nhất.
8: Kiểm soát lạm phát, giữ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đó là mục tiêu mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt ra khi chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026. Thủ tướng nêu rõ, áp lực đổi mới mô hình tăng trưởng, kiểm soát lạm phát đặt ra yêu cầu cần phải nỗ lực tìm những giải pháp trong những tháng cuối năm.
10: Để bảo đảm

0: rõ và quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu để kiểm soát lạm phát, tăng cường quản lý giá cả và có những cái biện pháp kiểm soát chặt chẽ về giá năng lượng, rồi là giá các dịch vụ mà nhà nước quản lý.
1: Khi xem xét chương trình lạm phát 2027, thì tôi đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề cần thiết, những điểm nghẽn thể chế và những lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển. Tôi nhấn mạnh đăng ký vào chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng, khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút làm ảnh hưởng chương trình chung.
2: Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 3 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung cao vào 3 yêu cầu lớn về công tác lập pháp, đó là phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023.000 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770 tỷ 140 triệu đô la Mỹ là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm nay đạt 17 tỷ 250 triệu đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những con số đáng chú ý vừa được Tổng cục Thống kê công bố, cho thấy tình hình kinh tế xã hội có những diễn biến tích cực. Bộ Tài chính cho biết đến hết tháng 8 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện còn hơn 30.100 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết tại 7 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương, chiếm 2,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Quyết liệt triển khai dự án phục hồi các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy và Ngũ Huyện Khê. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường, 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý, trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp tập trung hoặc phân tán phù hợp. Không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện xử lý theo đúng quy định. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định khi trả lời về một số vụ án gần đây liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, Lê Văn Phú, Phú Lê, Hải Sapa.
3: Mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình cái lá chắn tự thân. Mình phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội và những cái hình ảnh, thông tin mà liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội thì không đồng nghĩa với những giá trị thực. Cái thứ hai, Bộ Công an cũng khẳng định là không gian mạng thì không nằm ngoài pháp luật. Và tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để chúng ta xây dựng cái mạng xã hội thực sự là an toàn, lành mạnh, văn minh.
4: Biên tập viên Thu Hòa vừa điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo là thời gian dành cho tạp chí Văn hóa Quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe tạp chí Văn hóa Quốc tế để cùng khám phá những nét đẹp, những câu chuyện đặc sắc và những giá trị văn hóa làm nên sự đa dạng của thế giới. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hoa trà, loài hoa mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa Nhật Bản, và cùng khám phá tinh hoa ẩm thực cung đình Trung Quốc với những món ăn không chỉ cầu kỳ về hương vị, cách chế biến, mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến Nhật Bản, người ta thường nghĩ ngay đến xứ sở hoa anh đào, biểu tượng của vẻ đẹp mong manh và những mùa xuân rực rỡ. Nhưng bên cạnh anh đào, ở Nhật Bản còn có một loài hoa mang vẻ đẹp rất riêng, đã hiện diện sâu đậm trong văn hóa và đời sống của người dân xứ Phù Tang. Đó là hoa trà, hay trong tiếng Nhật là tsubaki. Và có lẽ không nơi nào vẻ đẹp của hoa trà lại hiện lên rõ nét hơn ở Izu Oshima, hòn đảo được mệnh danh là đảo hoa trà, nơi hàng triệu cây tsubaki cùng nở rộ mỗi độ xuân về, biến cả hòn đảo thành một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.
1: Hoa trà thường nở từ mùa đông sang mùa xuân, những cánh hoa rực rỡ nổi bật trên nền lá xanh đậm, bóng mượt. Nếu hoa anh đào tạo nên một biển hoa phủ kín những cành cây, thì hoa trà lại chinh phục người thưởng ngoạn bằng vẻ đẹp đơn giản mà sang trọng. Trong các buổi trà đạo, hoa trà thường được chọn làm loài hoa theo mùa. Giữa không gian tĩnh lặng của trà thất, một cành hoa trà giản dị có thể trở thành điểm nhấn. Vẻ đẹp điềm tĩnh của nó giữa mùa đông lạnh giá dường như cũng hòa vào tinh thần của trà đạo. Ấy là sự giản dị, thanh tịnh và trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại. Không chỉ hiện diện trong trà đạo, hoa trà còn là nguồn cảm hứng của hội họa Nhật Bản. Qua nhiều thế kỷ, các nghệ sĩ đã đưa những cánh hoa tsubaki vào vô số tác phẩm, lưu giữ vẻ đẹp của loài hoa này bằng màu sắc và đường nét. Người ta tin rằng vì hoa nở giữa mùa đông lạnh giá nên nó tượng trưng cho tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ của con người Nhật Bản. Trong thời kỳ Edo, các samurai coi hoa trà là biểu tượng của lòng trung thành, bởi khi hoa rụng, nó rơi xuống một cách nguyên vẹn, không rụng từng cánh như nhiều loài hoa khác, giống như tinh thần nghĩa khí của các chiến binh. Từ Camellia japonica, loài hoa trà bản địa của Nhật Bản, người ta đã lai tạo nên vô số giống hoa trà khác nhau. Ngày nay, thế giới có tới hàng chục nghìn giống hoa trà. Và có một nơi mà

0: khu vườn có giá trị đặc biệt trong việc bảo tồn và phát triển hoa trà. Nhưng vì sao hoa trà lại trở nên đặc biệt với người dân trên hòn đảo giữa biển này? Giám đốc khu vườn Tsubaki Hana, ông Yamashita Takashi, người đã tự mình trồng khoảng 2.000 cây hoa trà, giải thích.
1: Chúng tôi sống trên một hòn đảo được bao quanh bởi biển, vì vậy gió ở đây rất mạnh. Hoa trà từng được trồng làm hàng cây chắn gió để bảo vệ những ngôi nhà. Ngay cả khi nhiều loại cây khác bị chặt bỏ, hoa trà vẫn được giữ lại. Qua một lịch sử lâu dài, Izu Oshima cuối cùng đã trở thành một hòn đảo của hoa trà.
0: Ngoài vẻ đẹp của từng cánh hoa, hạt hoa trà còn được ép thành loại dầu chất lượng cao. Từ xa xưa đã được sử dụng để chăm sóc tóc và giữ ẩm cho làn da. Trên đảo Izu Oshima, trường trung học Oshima cũng được công nhận là một khu vườn hoa trà xuất sắc quốc tế. Nhà trường đã trồng và chăm sóc hoa trà trong khoảng 50 năm. Ngày nay nơi đây có gần 400 giống hoa trà khác nhau. Với nhiều học sinh, khu vườn không chỉ là nơi lưu giữ những giống hoa quý, mà đó còn là một di sản cần được trao lại.
1: Trường chúng em đã được lựa chọn là một khu vườn hoa trà xuất sắc quốc tế và em hy vọng có thể giữ gìn khu vườn này để trao lại cho thế hệ mai sau.
0: Từ những khu vườn, các buổi trà đạo cho đến những tác phẩm nghệ thuật, vẻ đẹp của hoa trà đã hòa quyện vào đời sống và văn hóa Nhật Bản qua nhiều thế hệ. Một loài hoa nở giữa mùa đông lạnh giá nhưng mang trong mình vẻ đẹp thanh nhã, bền bỉ như chính tinh thần của đất nước và con người Nhật Bản.

0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng bên cạnh hoa anh đào, biểu tượng quen thuộc của Nhật Bản, thì hoa trà với vẻ đẹp thanh nhã cũng đã trở thành một phần trong đời sống và văn hóa của người dân nơi đây. Còn ở Trung Quốc, văn hóa cũng được lưu giữ qua những nét đẹp rất gần gũi với đời sống, trong đó có ẩm thực. Tại thủ đô Bắc Kinh, những món ăn từng xuất hiện trong Hoàng cung Trung Quốc đang được các đầu bếp nỗ lực phục dựng từ nguyên liệu, cách chế biến cho tới nghệ thuật trình bày. Hành trình tìm lại những hương vị xưa ấy không chỉ góp phần gìn giữ tinh hoa ẩm thực cung đình mà còn giúp bảo tồn một phần giá trị văn hóa và lịch sử qua nhiều thế hệ.
1: Nằm trong công viên Bắc Hải, khu vườn hoàng gia từng là nơi các thành viên hoàng tộc nghỉ ngơi, bàn việc triều chính và thực hiện các nghi lễ quan trọng. Nhà hàng Phương Sơn từ lâu đã trở thành điểm đến đặc biệt đối với những ai yêu mến văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Được thành lập vào năm 1925 bởi chính các đầu bếp từng phục vụ trong Hoàng cung. Suốt gần một thế kỷ qua, nhà hàng vẫn duy trì nhiều kỹ thuật chế biến ẩm thực truyền thống như xào, om hay hầm. Tại đây, bếp trưởng Phan Liên Liêng luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với từng món ăn. Với ông, ẩm thực cung đình không chỉ cần ngon mà còn phải hội tụ sự tinh tế trong cách chế biến, trình bày và giá trị dinh dưỡng.
2: Một trong những nét đặc trưng của ẩm thực cung đình là sự cầu kỳ và tinh tế trong từng món ăn. Những món được phục vụ cho hoàng đế và triều đình không thể chế biến theo cách thông thường mà đòi hỏi sự sáng tạo trong cách chế biến, sự tinh xảo trong trình bày, đồng thời phải đảm bảo giá trị dinh dưỡng xứng đáng với vị thế trên bàn tiệc hoàng gia.

0: 餐桌上。
1: Cũng theo bếp trưởng Phan Liêng Liêng, ẩm thực cung đình đề cao sự tỉ mỉ hơn tốc độ. Trong đó phải kể đến một món ăn đặc sắc của nhà hàng được chế biến từ cá, tôm và thịt gà. Những nguyên liệu này được đem đi băm nhuyễn, sau đó người đầu bếp khéo léo nhào nặn, tạo hình thành những chú ếch, cánh chim hay những bông hoa sống động, đòi hỏi sự chính xác và công phu trong từng công đoạn. Hành trình phục dựng ẩm thực cung đình không đồng nghĩa với việc sao chép nguyên vẹn quá khứ. Một số nguyên liệu quý như chân gấu từng được dùng trong hoàng cung này đã được thay thế bằng nguyên liệu khác phù hợp hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cách chế biến và tinh thần cốt lõi của món ăn vẫn được bảo tồn trọn vẹn. Bếp trưởng Phan Liêng Liêng nhấn mạnh.
2: Khi dùng bữa tại nhà hàng Phương Sơn, thực khách không chỉ được thưởng thức những món ăn cổ truyền mà còn cảm nhận được dấu ấn lịch sử trong từng hương vị. Bởi điều được lưu giữ nơi đây không chỉ là món ăn mà còn là một phần văn hóa.
1: Ẩm thực cung đình của Trung Quốc được hình thành qua hàng thế kỷ thích nghi và giao thoa văn hóa. Ông Đặng Đức Dũng, một nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Cố Cung Trung Quốc, cho biết.
2: Ẩm thực cung đình thời nhà Thanh là một nền ẩm thực toàn diện kết hợp phong tục ăn uống của người Mãn Châu với ẩm thực miền Bắc, miền Nam và truyền thống ẩm thực của một số dân tộc khác. Trải qua quá trình phát triển lâu dài, những nét đặc trưng ấy hòa quyện tạo nên một nền ẩm thực cung đình thời nhà Thanh phong phú và cầu kỳ. Các loại bánh ngọt giữ một vị trí rất quan trọng trong nền ẩm thực này và triều đình còn có hẳn một khu bếp riêng để làm ra các loại bánh này.
1: Ngày nay, tại nhà hàng Phương Sơn, truyền thống ấy vẫn đang được tiếp nối. Đầu bếp Chu Đồng là một trong những người đang gìn giữ những công thức bánh có nguồn gốc từ chốn cung đình. Các công thức cổ được phục dựng dựa trên tư liệu lịch sử và vẫn được làm thủ công. Đậu được trà qua dây thay vì xay bằng máy. Một số loại bột được chế biến trong những chiếc nồi đồng đặt làm riêng. Chính sự cầu kỳ ấy khiến mỗi chiếc bánh không chỉ là một món ăn mà còn là kết tinh của kỹ thuật và truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Bánh bột đậu và bánh cuộn đậu đỏ hiện là những món ăn đặc sắc được yêu thích nhất tại nhà hàng Phương Sơn. Vào mùa cao điểm, nhà hàng có thể nhận đơn đặt mua hơn 200 chiếc bánh mỗi ngày. Đầu bếp Chu Đồng cho biết.
2: Bạn có thể tìm thấy bánh đậu Hà Lan hay bánh cuộn đậu đỏ ở nhiều nơi. Tuy nhiên, thực khách luôn nói với chúng tôi rằng phiên bản của Phương Sơn là chuẩn vị nhất. Việc có thể tiếp tục làm ra những chiếc bánh này mỗi ngày, cũng như góp phần gìn giữ và quảng bá di sản này là điều khiến tôi vô cùng tự hào.
1: Với những công thức được truyền qua nhiều thế hệ, các đầu bếp tại nhà hàng Phương Sơn đang góp phần đưa hương vị của chốn hoàng cung Trung Quốc xưa tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Và có lẽ điều thực khách tìm kiếm trong mỗi món ăn không chỉ là hương vị của một thời đã qua, mà còn là câu chuyện về lịch sử, sự giao thoa văn hóa và nỗ lực gìn giữ một di sản ẩm thực qua dòng chảy của thời gian.

0: Quý vị thân mến, nội dung tạp chí văn hóa quốc tế cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những thông tin khác về mọi mặt của đời sống xã hội sẽ được chúng tôi tiếp tục truyền tới quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 sau ít phút nữa. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin quý vị liên hệ tới Tổng đài Tư vấn 1800 1799. Tóc gãy rụng suốt thời gian dài khiến nhiều bạn lo lắng. Bạn đã thay đổi nhiều loại dầu gội nhưng mà vẫn không cải thiện được tình trạng này. Bạn stress và cảm thấy tự ti với một mái tóc yếu ớt. Chuyên mục Bí mật những sợi tóc với chủ đề giảm gãy rụng và sạch gầu với công thức vàng dân gian sẽ tháo gỡ mọi nút thắt khiến bạn lo lắng. Vâng, và thưa quý vị, rụng tóc và nhiều gầu là tình trạng mà rất nhiều người gặp phải. Theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể kể đến như do yếu tố di truyền, do tác động vật lý như buộc tóc quá chặt, đội mũ bảo hiểm hay là lạm dụng hóa chất tạo kiểu.

0: uốn dập, nhuộm, sấy khiến cho chân tóc yếu đi và dễ gãy rụng hay là do rối loạn nội tiết tố. Ngoài ra thì nguyên nhân rụng tóc cũng xuất phát từ rất nhiều sai lầm trong việc chăm sóc tóc hàng ngày của mỗi người. Và theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
1: Nếu như chúng ta sử dụng dầu gội mà không phù hợp với tính chất, trạng thái tóc và da đầu của mình thì đây cũng là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai là trong chế độ ăn uống của chúng ta luôn luôn bị thiếu các vitamin, đặc biệt là vitamin B5 và biotin. Vì chúng ta biết đây là hai yếu tố kích thích mọc tóc và duy trì làm cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Nguyên nhân thứ ba, trong quá trình chúng ta sử dụng dầu gội, ngoài cái việc không đúng với cái tính chất và trạng thái của da đầu và của tóc, thì trong quá trình gội, cái phương pháp gội đầu của chúng ta không đúng. Chúng ta gội đầu bằng nước quá nóng hoặc là chúng ta trà sát, chúng ta massage ở da đầu quá mạnh cũng là những nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng rụng tóc.
0: Có thể nói công thức chăm sóc tóc cũng khó không kém gì so với việc chăm sóc da giữ dáng đúng không ạ? Một mái tóc chắc khỏe mượt mà, không gầu và không gãy rụng bao giờ cũng lan tỏa sức hút mạnh mẽ với những người xung quanh. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn sở hữu một mái tóc như thế. Với những người thích thay đổi kiểu tóc thường xuyên thì việc tìm ra một công thức chăm sóc tóc lại càng là bài toán khó. Đặc biệt da đầu bị gầu, rụng nhiều tóc là vấn đề nan giải gây ảnh hưởng đến tâm lý của rất nhiều người. Sức khỏe và sắc đẹp luôn song hành cùng nhau. Vậy nên để sở hữu một mái tóc chắc khỏe thì bạn phải cung cấp dưỡng chất từ bên trong. Các loại thực phẩm như là cá, dầu thực vật, dầu dừa, dầu ô liu, trứng, các loại rau củ quả hay ngũ cốc sẽ giúp cho mái tóc của bạn bóng đẹp và khỏe từ chân tới ngọn. Ngoài ra thì việc chọn loại dầu gội phù hợp cũng đóng vai trò khá quan trọng. Bác sĩ Hằng khuyến cáo.
1: Trước hết lựa chọn các cái dầu gội đầu sao cho nó phù hợp và những các cái dầu gội đầu mà có tác dụng hỗ trợ chống rụng tóc và hỗ trợ kích thích mọc tóc. Tôi khuyên các bạn nên sử dụng những dầu gội mà có nguồn gốc từ thảo dược. Thứ nhất, dầu gội có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu là biroton, olamin và climbazone giúp ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa. Thứ hai, bổ sung thành phần là bồ kết, núc nắc. Đây là những thảo dược có tác dụng hỗ trợ chống dị ứng và giảm gầu ngứa. Thứ ba, tinh chất trầu rừng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và virus. Thứ tư, có chứa chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH cho da đầu. Thứ năm, bổ sung tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì giúp hỗ trợ giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Cuối cùng, dầu gội dược liệu còn có chứa các thành phần như keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cùng cung cấp dinh dưỡng các chất cần thiết giúp cho tóc trở nên chắc khỏe.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chăm sóc tóc từ các loại thảo dược tự nhiên là phương pháp đã có từ lâu đời trước khi dầu gội hóa học xuất hiện và đều chứng tỏ được hiệu quả của chúng qua suốt bao nhiêu thế hệ. Và để tiện lợi cho việc sử dụng, ngày nay, công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đưa những loại thảo dược như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác, tang bạch bì, tinh chất bưởi, chanh, gạo lứt, hoa cúc vào trong sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp loại bỏ gầu, cải thiện tình trạng gãy rụng và ngứa da đầu sau thời gian sử dụng. Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi dụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
8: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
7: Trong mục Chat với người nổi tiếng, mời quý vị và các bạn trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan về cuộc gặp gỡ với ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới.
8: Mục Muôn màu cuộc sống phản ánh câu chuyện chăm sóc bán trú lớp 1 ở trường liên cấp vùng biên Quảng Ngãi.
7: Trong phần cuối chương trình, chúng tôi điểm các sự kiện đời sống văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý trong tuần.
8: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
7: Hôm nay trong chương trình

0: công tác tại thành phố Huế, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A Lưới. Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.400 liệt sĩ, chủ yếu là cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị của quân khu Trị Thiên được quy tập về đây. Mỗi phần mộ tại nghĩa trang là một dấu tích của lịch sử, nhắc nhớ các thế hệ về sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, về giá trị của hòa bình và truyền thống uống nước nhớ nguồn.
1: Cùng ngày, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2026-2027. 30 cán bộ của đội sẽ sang tỉnh Khăm Muồn được Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thực hiện nhiệm vụ trong thời gian từ ngày 5 tháng 9 năm nay đến ngày 31 tháng 7 năm sau.
0: Cùng với cả nước, hôm nay hơn 1.000 học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công nhân dân 2 tại Đắk Lắk trực thuộc Bộ Công an háo hức dự lễ khai giảng năm học mới. Đây là lễ khai giảng đầu tiên của ngôi trường đặc thù vừa chính thức đi vào hoạt động. Tham dự buổi lễ, nhiều phụ huynh bày tỏ sự yên tâm khi con em được học tập trong môi trường nội trú với cơ sở vật chất đầy đủ. Chị Đàm Thị Thao ở xã Ea Rốc, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
2: Rất vui vì được lên dự khai giảng cho con học ở môi trường này. Bố mẹ rất yên tâm, mong con là sẽ trưởng thành hơn, học cũng sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng của các thầy cô với lại các cán bộ.
1: Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương có số lượng học sinh đông nhất cả nước với hơn 2.600.000 học sinh, tăng hơn 96.000 em so với năm học trước. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Tính đến ngày 4 tháng 9, tất cả 53 dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác hơn 1.000 phòng học mới. Trường Tiểu học Phú Lợi, phường Phú Lợi, trước là thành phố Thủ Dầu Một, năm học này đón 1.600 học sinh, phát sinh thêm 3 lớp học. Bà Lê Thị Kim Thúy, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Lợi, cho biết.
3: Trường tiểu học Phú Lợi năm nay đã được đưa cục thống kê vào để cùng với nhà trường và chúng tôi đã sắp xếp được, giải quyết được số lượng học sinh là đã dư ra được gần 100 em. Về cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng đã đảm bảo cho các em có một cái không gian rất là rộng, mở để các em được vừa ăn và kết hợp với các em nghỉ ngơi một cách tốt nhất. Và các em được hạnh phúc nhất vào năm học mới.
0: Với chủ đề dòng chảy di sản, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9 này trong không gian được mở rộng hơn, gắn với nhiều địa điểm văn hóa, di sản công cộng như là Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng, Tượng đài Cảm Tử và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Thăng Long, đồng thời thúc đẩy giao lưu quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố sáng tạo UNESCO.
1: Tin thế giới, mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã công bố văn kiện Raksha về ngoại giao quốc phòng, xác định lộ trình và tầm nhìn của nước này trong phát triển quan hệ đối tác quốc phòng toàn cầu trong 10 năm tới. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: Raksha đánh dấu bước chuyển trong cách nước này triển khai ngoại giao quốc phòng, từ các hoạt động hợp tác riêng lẻ sang cách tiếp cận chủ động, dài hạn và có định hướng chiến lược hơn. Văn kiện xác định 4 trụ cột chính. Thứ nhất, Ấn Độ tăng cường hợp tác an ninh song phương và đa phương, qua đó mở rộng mạng lưới đối tác quốc phòng. Thứ hai, nước này chú trọng nâng cao năng lực thông qua các cuộc tập trận chung, chương trình đào tạo, huấn luyện quân sự và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia đối tác. Thứ ba, Ấn Độ gắn ngoại giao quốc phòng với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Ấn Độ sẽ đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng theo sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ, qua đó vừa mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong nước, vừa tạo thêm nền tảng cho các quan hệ đối tác quốc phòng dài hạn. Trụ cột thứ tư là tăng cường an ninh hàng hải. Ấn Độ hướng tới mở rộng hợp tác nhằm bảo đảm an toàn các tuyến hàng hải, nâng cao khả năng nhận biết tình hình trên biển và phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh, đặc biệt tại Ấn Độ Dương, khu vực có ý nghĩa chiến lược trực tiếp đối với nước này.
0: Các nhà điều tra của chính phủ Mỹ vừa thực hiện một bước đi chưa từng có tiền lệ khi yêu cầu khoảng 50 thành viên thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thực hiện kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối nhằm xác định thủ phạm dò dỉ các thông tin quân sự nhạy cảm cho báo chí. Cuộc điều tra quy mô lớn được triển khai sau khi một loạt báo cáo chi tiết của giới truyền thông về tình trạng cạn kiệt nghiêm trọng của kho dự trữ đạn dược thiết yếu của Mỹ, bao gồm các loại tên lửa tầm xa và hệ thống đánh chặn Patriot do ảnh hưởng từ cuộc chiến với Iran.
1: Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau một vụ nổ xảy ra vào hôm nay, mùng 5 tháng 9, tại một doanh trại quân đội ở thành phố Viacha, Bolivia. Bộ trưởng Quốc phòng

0: Bolivia Ernesto Cutiniaso xác nhận 14 người mất tích. Nguyên nhân chính xác được chưa xác định, song giới chức cho biết vụ nổ được cho là bắt nguồn từ kho pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Nhiều ngôi nhà xung quanh bị hư hại, chủ yếu do cửa kính bị vỡ bởi sức ép của vụ nổ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Dự báo chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với Bắc Trung Bộ mưa dông rải rác, nhưng lượng mưa không lớn và cũng kết thúc nhanh, thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào phía đông các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, mưa dông xảy ra ở diện rải rác. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ giờ đến tối sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to, kèm lốc sét, gió giật mạnh. Trong khi đó, Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai cho biết là mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao. Tối và đêm nay sẽ xuống chậm, sấp xỉ ở mức báo động 2. Các khu vực trũng thấp ven sông Đồng Nai và các địa bàn lân cận cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông suối ở các khu vực này.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chat với người nổi tiếng.
10: Chat với người nổi tiếng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những giá trị truyền thống không cần chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, trong sách vở, mà cần được đánh thức bằng những thanh âm của thời đại hôm nay. Trong album Dân chơi dân ca vừa ra mắt thì ca sĩ Phương Mỹ Chi và nhóm Đi Táp đã đưa nhiều loại hình nghệ thuật dân gian bước vào không gian âm nhạc trẻ. Đặc biệt là ca khúc Xây Sầm gây chú ý bởi vì cách khai thác chất liệu sầm nhời này vừa tinh nghịch, hiện đại, vừa giữ được tinh thần của lối hát kể chuyện dân gian. Và đằng sau thành công của tác phẩm ấy là sự đồng hành về chuyên môn của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Từ cuộc gặp gỡ thú vị giữa Sầm và Gen Z, câu chuyện hôm nay sẽ mở rộng tới những trăn trở lớn hơn, đó là làm mới di sản đến đâu để không mất gốc. Vì sao nghệ thuật truyền thống vẫn chật vật tìm người nối nghiệp và sinh kế cho nghệ sĩ? Xin được mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Trước tiên xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
11: Thanh Ngoan xin gửi lời chào tới thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa chị ạ, chỉ riêng cái tên Xây Sầm đã gợi cách chơi chữ khá là tinh nghịch. Khi mà nghe cái bản phối hoàn chỉnh lần đầu thì chị bị cuốn vào cái sự trẻ trung vui tai của ca khúc của Phương Mỹ Chi trước, hay là nhận ra một cái nỗi niềm rất là riêng của Sầm trong tác phẩm này ạ?
11: Khi mình nghe tác phẩm thì nói thẳng là mình rất ngạc nhiên. Mới đầu trao đổi với Phương Mỹ Chi

chị cũng cứ nghĩ là bạn ấy chỉ đưa vào một đoạn sẩm rồi có tính chất là gợi nhớ thôi. Nhưng mà cái đặc trưng của sẩm đã được bạn ấy đưa ngay vào từ đầu tiên với cái tiếng nhị, nhưng mà lại hoàn toàn mới.

0: Nếu mà nghe cả bài thì mọi người mới nhận biết rằng là cái hơi của Sẩm, không gian của Sẩm được ekip và Phương Mỹ Chi đưa vào tác phẩm Tây Sẩm rất chi là khéo, để làm sao Gen Z thấy rằng là nhịp thì vẫn rất chi là rock, đúng không ạ? Bây giờ là như thế, chứ không phải là nhạc theo cái cách như là mọi người vẫn nhắc đến Sẩm là nó ỉ eo hay nó thế này thế khác. Nhưng mà không những làm đẹp, không những giữ được nó mà lại nâng tầm để cho khán giả tiếp cận về nghệ thuật Sẩm gần hơn. Và đặc biệt các bạn trẻ bây giờ tiếp cận với một cái bài Tây Sẩm này, nói riêng và trong cả album của Phương Mỹ Chi nói chung, thì theo Thanh Văn nghĩ rằng đấy là một cái cách. Phương Mỹ Chi còn rất trẻ mà đã gắn mình với cái sứ mệnh, chẳng ai bắt bạn ấy cả. Thế nhưng mà bạn ấy có những cái mong muốn rất lớn và thể hiện qua những cái tác phẩm của bạn ấy. Đấy là cảm nhận của mình.
1: Dạ vâng, cũng rất là nhiều thính giả muốn biết là cơ duyên nào đã đưa nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan đến với Phương Mỹ Chi và nhóm D-Tap trong cái dự án lần này. Và khi mà ekip tìm đến đấy ạ, thì Xây Sẩm đã thành hình đến đâu? Và các nghệ sĩ trẻ thì mong chị giúp giải quyết bài toán gì ạ?
0: Mình gặp được Phương Mỹ Chi thì cũng là hữu duyên từ năm ngoái, mà các bạn đã xem cái chương trình Em Sinh có bài hát Duyên á, bài Duyên mà có Sẩm và Thanh Ngoan cùng với nhóm của Phương Mỹ Chi là biểu diễn ở sân Mỹ Đình.

0: đó thì bạn ấy làm bài hát này thì bạn ấy cũng dành thời gian là muốn Thanh Ngoan hỗ trợ trong cái việc như thế nào để những cái câu hát tầm này cho nó phù hợp với cái bài duyên đó.
1: Dạ.
0: Thì mà Thanh Ngoan cũng rất vui bởi vì cũng không có thời gian để bạn này trong miền Nam, mình ở ngoài Bắc này thì hầu như là làm việc qua online thôi. Từ đó thì là Phương Mỹ Chi cũng nhắn tin và bắt đầu muốn nhờ cô một số việc ấy. Bao giờ cũng thế, bạn ấy làm lên cái khuôn của cái bài hát đó rồi, demo á. Phương Mỹ Chi thì hát dân ca ai cũng biết, nhưng mà con là đặc trưng của Nam Bộ là nhiều, cái sự mùi mẫn. Thế nhưng mà nếu mà trong một cái bài hát mà mình cứ lấy cái mà mình có sẵn mình đưa vào thì nó sẽ không lạ, đúng không ạ?
1: Đã.
0: Và cái điều quan trọng là con muốn khám phá bản thân và muốn chiến thắng bản thân, cũng như mong muốn những cái tác phẩm nó lên được cái ý tưởng là cái không gian đồng bằng Bắc Bộ, ví dụ như Sẩm, như Xoan hoặc là một số cái khác nữa, thì

0: bằng kinh nghiệm và bằng cái cách nghe của Thanh Ngoan thì Thanh Ngoan cũng có hỗ trợ lại cho ekip và đặc biệt là hướng dẫn cho Phương Mỹ Chi.
1: Dạ vâng, cụ thể ạ, thì trong cái quá trình cố vấn ạ, có chữ, có cái cách nhả lời hay là cái đoạn giai điệu nào mà nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan phải chỉnh sửa nhiều nhất?
0: Thực ra thì với Phương Mỹ Chi không phải sửa nhiều, bởi bạn này bạn ấy rất nhanh. Ví dụ con hát vào cái câu hát như thế, nếu mà nó chỉ cần một cái nốt đặc trưng của sẩm thôi, nếu như mà mình không lên được hết thì nó lơ lớ ấy, giống nhau, nó chỉ nghe mang máng giai điệu thôi thì rõ ràng là nó không in đậm cái dấu của sẩm.
1: Đã.
0: Ví dụ như vậy. Thế thì Phương Mỹ Chi cũng đưa cho mình cái câu hát thì mình cũng sẽ sắp xếp trên cơ sở là cái bài hát của Phương Mỹ Chi. Bạn ấy trau chuốt về chữ nghĩa lắm, các bạn ấy rất cẩn thận trong cái việc đó. Thì gần như là mình không có sửa gì về cái câu chữ cả, mà chỉ có trao đổi với bạn ấy, đưa ra cái cách hát làm sao để nó nghiêng về cái đậm màu, cái cách nhả chữ, cách luyến láy, cái cách hát của người Bắc đưa tới cho khán giả có những cái thích thú hơn.
2: Phương Mỹ Chi hát cái giọng đấy là ok rồi, đúng không ạ?
3: Dạ.
2: Nó định âm cho con rồi, nhưng mà bây giờ con muốn có một chút không gian Bắc Bộ thì nếu mà con để lạm dụng cái hay nhất của con mà con để đưa vào đó thì nó lại không có dấu ấn của Xoan nữa.
3: Con lại kiểu cảm giác cái câu này, cái ý tứ nó khá là dí dỏm, cho nên là con mới luyến như vậy nên là...
2: Không, nhưng mà con nhầm, dí dỏm nó có cái khác ngắn nữa. Con đang hát là làm điệu, con nói là dí dỏm nhưng con hát ra thành điệu.
3: Dạ.
2: Đúng không? Bây giờ...
3: Dạ, dạ. Đúng, hát con điệu thì...
2: Con điệu mà.
3: Dạ, đúng.
2: Bởi vì khi cái điệu thì cái màu nó lên nghe rất vào tai. Nhưng mà mình thì đang cần... Bởi vì trong cả cái bài của con có nhiều câu khác, nhưng cái câu đó thì con lại cần nó dí dỏm cơ.
3: Này chàng quân tử có muốn thử thương em.
2: Đấy, thế bây giờ vì cái con hát ở cái giọng đó là một nhé. Cái thứ hai nữa là cái hát của con là cái hát miền trong. Phát âm của Bắc nó khác một chút, con hiểu không?
3: Dạ. Yeah.
2: Này chàng quân tử có muốn thử thương em là đúng của Đông Bị Đông với cái chất miền trong. Cái câu đấy là bị nó mái, nó bị mái mà. À, thì mình bẻ cái câu đi. Này chàng quân tử có muốn thử thương em
3: có muốn thử thương em.
2: Đúng rồi. Nào lại cho cô nghe lại.
3: Thử thương em nhưng nếu không em chẳng thèm.
0: Dạy hay là hướng dẫn cho Phương Mỹ Chi thì Ngoan sẽ đưa ra 2-3 cách Ngoan thử bằng cách hát. Ví dụ như đây nha, cái cách của con là thế này. Thế nhưng mà nếu như ở ngoài Bắc hoặc nếu như cô hát thì để cho mà mang dấu ấn thì cô sẽ hát như thế này, thị phạm như vậy. Thế và các bạn sẽ lắng nghe để làm sao cho nó rất phù hợp vào. Hoặc là cách chia nhịp có thêm những cái đặc trưng, ví dụ y ơ của sẩm chẳng hạn. Đấy, ví dụ, bởi vì nhịp nó rất nhanh, bởi các bạn phối như thế rồi. Thì làm sao nó đưa vào những cái cách ngân, cách nảy của hát sẩm chẳng hạn.
1: Dạ vâng, có thể thấy là nhiều sản phẩm âm nhạc đại chúng thì đã từng đưa những chất liệu truyền thống vào chỉ để tạo một vài âm thanh lạ tai hay là những cái hình ảnh bắt mắt. Vậy thì theo nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, đâu là cái dấu hiệu để nhận biết là một nghệ sĩ đang thực sự đối thoại với di sản chứ không chỉ mượn di sản để làm phông nền ạ?
0: Cái mà rất nhiều các bạn cũng đã làm rồi và mình cũng vẫn khuyến khích các bạn, cũng đáng ghi nhận, đúng không ạ?
1: Đã.
0: Nhưng với Phương Mỹ Chi thì và ekip mà bên đi giáp bên này thì mình lại đánh giá cao hơn một cái mà mình nhận diện ra được. Đó là Phương Mỹ Chi và ekip không phải là chỉ mượn cái văn hóa truyền thống đó để mà tô vẽ cho dự án của mình hoặc là tác phẩm của mình. Mà các bạn ở đây bạn ấy còn có một cái tham vọng lớn hơn, mà các bạn mong muốn là những cái tác phẩm đó thể hiện được không gian của văn hóa. Các bạn ấy có nghiên cứu mỗi vùng miền văn hóa, các bạn ấy đều đổ công và các bạn muốn tìm sâu ở trong đó, là muốn gìn giữ cái văn hóa truyền thống của Việt Nam trong từng tác phẩm. Mặc dù không ai bắt các bạn ấy, nhưng các bạn ấy trẻ thì mình lại thấy rằng là đúng là cái thái độ của các bạn với di sản, với văn hóa Việt, với nghệ thuật truyền thống là một cái cách cầu thị và mong muốn gìn giữ nhưng mà lại lan tỏa trong cộng đồng. Cái đấy là mình thấy các bạn lớn hơn rất nhiều người.
1: Cũng có một cái vấn đề nữa là cái ranh giới giữa sáng tạo và làm biến dạng truyền thống thì đôi khi cũng rất là mong manh ạ. Vậy với kinh nghiệm của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan thì trong một tác phẩm dân gian đương đại, điều gì là điều nghệ sĩ trẻ có thể thoải mái thay đổi và điều gì là điều tuyệt đối không nên đánh mất ạ?
0: Theo quan điểm của Thanh Ngoan, khi các bạn hát nghệ thuật truyền thống, hát sẩm, hát xoan thì các bạn phải biết gốc rễ của nó và các bạn hát phải đúng đã, phải giữ được nó đã. Còn khi sáng tác mà đặc biệt là âm nhạc nó không có biên giới, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Nhưng các bạn đã ảnh hưởng khi mà các bạn tìm hiểu, các bạn nghiên cứu, các bạn

những cái cầu thị, thì bạn hiểu được cái cốt cách của văn hóa Việt rồi, của từng vùng miền rồi, thì từ đó thì cái hơi hướng của văn hóa truyền thống để làm sao các bạn đưa vào trong đó mà nó cũng có cái màu sắc của dân gian truyền thống, và giữ với cái cách của thế hệ Gen Z bây giờ, chứ không phải theo cái cách như là đấy là một bài hát sẩm. Phương Mỹ Chi không nói đây là một bài hát sẩm, mà đặt một cái bài có ý nghĩa là xây sẩm về giới trẻ, về cái tâm lý của một cái người con gái, đúng không? Nó khác. Nhưng mà qua cái bài hát đó vẫn vang lên được cái gốc của sẩm. Nó mang không gian văn hóa, di sản văn hóa của sẩm, của truyền thống Việt Nam.

0: Có thể thấy là thời gian vừa qua thành công của nhiều ngôi sao nhạc trẻ như là Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi hay là Đức Phúc cho thấy là chất liệu truyền thống đang có một cái sức hấp dẫn mới. Vậy thì theo nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, đây đã là một cái dòng chảy bền vững của âm nhạc Việt hay mới chỉ là những cái điểm sáng riêng lẻ, và điều gì quyết định một sản phẩm sẽ sống lâu dài thay vì chỉ nổi lên nhờ những cái hiệu ứng nhất thời ạ?
1: Trong một cái bức tranh của cái sự phát huy, phát triển và gìn giữ thì rất nhiều các bạn trẻ cũng đã thử sức và cũng có một góc nào đó đã thành công. Thế nhưng mà theo Thanh Ngoan nói, đây là một xu hướng. Đến Phương Mỹ Chi thì cái xu hướng ấy nó lại toát lên được một cái không gian văn hóa và di sản văn hóa nhiều hơn. Nhưng để khẳng định thì nó phải có đời sống của nó. Bây giờ nó mới bắt đầu ra, mình cũng chưa khẳng định. Và mình mong nếu mà muốn để bền, phát triển tốt được thì cái việc này, ngoài cái việc nỗ lực của các cái nhóm, của các cái cá nhân, vẫn phải có những cái hoạch định chính sách ấy. Đúng không ạ? Ví dụ như Ngoan nói luôn vào cái đề án của Phương Mỹ Chi, khi cô này cô đưa ra một cái phương án này thì cũng cần phải các cái đơn vị, ví dụ như là 8 bài hát là 8 vùng miền khác nhau, đúng không ạ? Thế thì ở địa phương cũng sẽ phải đến để thông thuyết, để bằng cách làm sao nói về văn hóa, và các địa phương cũng sẽ phải hỗ trợ để tuyên truyền. Chứ còn một mình Phương Mỹ Chi hoặc một mình nhóm của Đi Đáp bây giờ cũng không thể nào mà bền lâu nếu như không được xã hội, không được chính quyền mà hỗ trợ. Ngoài cái việc mà quan tâm bảo tồn ra thì bên cạnh đó là những cái tác phẩm và những con người mà dám làm những cái phát huy những cái giá trị văn hóa dân tộc như này với cộng đồng thì nhà nước ấy cũng nên quan tâm. Có như thế thì theo Thanh Ngoan nghĩ là nó sẽ bền vững hơn.
0: Dạ vâng. Ở thời điểm hiện tại đấy thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan có lo là hát sẩm, chèo, tuồng, cải lương hay là hát xoan sẽ dần thiếu người kế tục hay không? Và vì sao ạ? Nhiều bạn trẻ yêu, thậm chí là rất là hào hứng thử nghiệm nghệ thuật truyền thống. Thế nhưng mà thực tế

0: thì rất ít người dám chọn đó làm nghề nghiệp, làm công việc chuyên nghiệp suốt đời ạ.
1: Thanh Ngoan thì cũng không lo điều đấy, hay là mình chủ quan thì không biết, nhưng mà Thanh Ngoan ở Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam thì có rất nhiều các học trò, và mình rất tự tin là có rất nhiều các gia đình bây giờ cho con đi học nghệ thuật truyền thống, hát sẩm, hát chèo, hát chầu văn, hát ca trù, hát xoan. Thì chính vì vậy cho nên là Thanh Ngoan rất tự tin là không thể mai một được. Các vùng miền này, UNESCO đã công nhận cũng rất nhiều các loại hình của mình rồi.
0: Dạ.
1: À, thì bên cạnh ngoài việc bảo tồn của địa phương thì bên cạnh đó thì nhà nước cũng quan tâm. Thì cũng mong rằng là cái chính sách đó sẽ được quan tâm dài hạn hơn. Và từ đó thì Thanh Ngoan tự tin một điều rằng là rất nhiều. Gần đây thì theo anh Ngoan đi các câu lạc bộ, đi các nơi thì kể cả có những câu lạc bộ người ta không được hỗ trợ gì cả, nhưng người ta vẫn luôn luôn sáng đèn để người ta gìn giữ câu hát xoan, câu hát chèo, câu hát sẩm. Thì Thanh Ngoan đang mở cuộc thi ở đây, có những em trẻ trong những cái câu lạc bộ mà hát họ giữ rất lề lối, rất hay. Đấy là những cái nhân tố mà sẽ giữ văn hóa truyền thống.
0: Dạ vâng ạ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan vừa mới chia sẻ đấy ạ, là chính chị đã lựa chọn một cái cách xã hội hóa rất là gần gũi, đó là tự tổ chức cuộc thi hát chèo, hát văn, hát sẩm ở trên Facebook đúng không ạ? Và
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: việc mà nhận được rất là nhiều video của các thí sinh ở đủ mọi lứa tuổi từ khắp mọi miền thì có giúp chị thêm tin rằng là khán giả chưa hề quay lưng và thậm chí còn có một cái tình cảm rất lớn với nghệ thuật truyền thống, chỉ có điều là chúng ta chưa tìm đúng cách để mà đưa nghệ thuật
1: Đúng.
0: đến với số đông hơn nữa ạ.
1: Đúng thế, cảm ơn rất nhiều.
0: Và trong số rất là nhiều những video dự thi đấy ạ, thì có những cái giọng hát, có những cái hoàn cảnh hay là có những cái lời tâm sự nào khiến cho chị xúc động và nhớ mãi ạ?
1: Tại sao năm ngoái anh Ngoan đã làm cuộc thi rồi và năm nay anh Ngoan lại tổ chức tiếp? Đó là vì Ngoan thấy cái đam mê và cái yêu văn hóa nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng mình nó tuyệt vời lắm ấy. Năm nay là 465 bài thi, trong đó có thi quan họ, có thi chèo, chầu văn và quan họ và nhạc cụ. 465 bài thi mà sau đó thì chị đóng, bởi vì là đông quá thì mình cũng không tổ chức tốt được. Ban giám khảo hội đồng còn phải chọn lựa. Thế thì họ rất tin tưởng và họ thể hiện tất cả những cái tình yêu và cái đam mê. Thanh Ngoan tạo một cái sân như thế này để cho mọi người yêu văn hóa nghệ thuật truyền thống hơn và người ta được thỏa cái đam mê của người ta. Và mỗi một lần qua mỗi một vòng thi thì hầu như là hội đồng nghệ thuật cũng như là ban tổ chức này cũng có những cái đóng góp. Mỗi một thí sinh hát điều gì được và cái điều gì chưa được, hướng cho người ta có thể học thêm hoặc là người ta tốt hơn trong tương lai. Đấy, chính vì vậy cho nên là đấy cũng là cái động lực để cho trung tâm nói chung và đặc biệt là với Thanh Ngoan nói riêng để tiếp tục để mà duy trì, gìn giữ, bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
0: Dạ vâng, cũng xin được hỏi thẳng chị một câu ạ, là có bất công hay không khi mà cát xê của một ca sĩ nhạc trẻ đấy ạ có thể cao gấp hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần một nghệ sĩ hát sẩm, hát chèo hay là hát tuồng. Chị coi đó là một cái thực tế thị trường mà những người làm nghệ thuật truyền thống buộc phải chấp nhận hay là cũng mong muốn cải thiện cái tình trạng này ạ?
1: Chưa bao giờ Ngoan nghĩ rằng cái chuyện bất công hay không, bởi vì là nó còn dựa vào nhiều yếu tố lắm. Từ ngày xưa rồi, bởi vì nhu cầu cuộc sống lên, những các cái sân lớn thì lại hay muốn là những cái chương trình phải là những ngôi sao trẻ rồi hát những cái ca khúc trẻ, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Cho nên là có khi các cái ngôi sao của nghệ thuật truyền thống là bao giờ cũng thế, cái cát xê nó không được cao. Nếu như chúng ta mà cứ tự ti về cái việc đó, xong rồi so bì cái việc đó thì chúng ta không tiến được. Ngay bản thân Thanh Ngoan thế, Thanh Ngoan cũng sẽ cố gắng và cũng có nơi miễn phí, như đi hát đình hát chùa thì có khi miễn phí. Thế nhưng mà cũng có nơi người ta đánh giá được mình, người ta vẫn trả mình cát xê cao cơ mà.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tất nhiên cũng chỉ mong là khán giả và những người yêu nghệ thuật truyền thống ấy thì cũng thấy rằng là cái công sức của người nghệ thuật truyền thống đổ ra cũng không ít đâu, có thể nổi lên để mà hát được hoặc để mà diễn được. Cũng nên mở lòng ra cho các nghệ sĩ truyền thống có cơ hội thăng hoa cũng như là tiếp tục để nỗ lực để mà cống hiến.
0: Dạ vâng, và nếu như mà được đề xuất một việc cần làm ngay thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan mong nhà nước ưu tiên điều gì ạ để mà nghệ thuật truyền thống không chỉ được bảo tồn mà những nghệ sĩ theo đuổi loại hình này còn có thể sống được bằng nghề và khán giả thì có cơ hội thưởng thức thường xuyên hơn ạ?
1: Trước khi đề nghị để nhà nước với mọi người quan tâm thì Thanh Ngoan nhắn nhủ cho tất cả các nghệ sĩ mà đang bắt đầu học hoặc là để làm về nghệ thuật truyền thống nói chung ấy, gái có công chồng công phụ, mình cũng phải nỗ lực hết mình. Khi mình đã chọn rồi, mình chọn với cái đam mê, cái yêu thích của mình và như tổ nghề đã chọn ấy, thì hãy cố gắng đã để mình trau dồi nghề nghiệp, để mình cũng tỏa sáng. Khi cái việc tỏa sáng đó cộng với nhà nước sẽ có những cái chế độ quan tâm hơn một chút, xã hội phát triển rồi thì chúng ta không thể đứng một chỗ mà chúng ta kêu gào. Những người làm nghệ thuật truyền thống cũng phải nỗ lực. Bên cạnh đó, nhà nước sẽ đầu tư cho nó đúng, cho nghệ thuật truyền thống không bị mai một, cũng như là những người yêu nghệ thuật truyền thống không bị thiệt thòi.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng được biết là mới đây thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan có một chuyến biểu diễn tại Azerbaijan và trước đó rất là nhiều những chuyến lưu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vậy không biết là có khoảnh khắc nào trong những cuộc gặp gỡ với khán

0: giả quốc tế cũng như là bà con người Việt khiến cho chị nhớ nhất ạ?
1: Đúng rồi, Thanh Loan mới đi cùng với đoàn của chị Lệ Ngọc mang hát chèo sang bên đó kỷ niệm 67 năm Bác Hồ sang bên Azerbaijan, Baku đó.
0: Dạ.
1: Một cái đất nước mà mình cũng chưa đi bao giờ, trên đợt vừa rồi mình được sang bên đó thì mình thấy là một cái nước rất đẹp mà con người rất là thân thiện. Ở bên đó thì kiều bào mình không có mấy đâu. Mặc dù rằng ngôn ngữ thì bất đồng, nhưng mà thực sự ra họ xem và họ trao đổi, đưa ra một cái hội thảo về cái nghệ thuật truyền thống và họ rất gần gũi. Thế thì Ngoan cảm nhận được một điều là khi mình bằng cả tấm lòng mà mình đến với đất nước người ta và không còn rào cản nữa, và họ lắng nghe những cái bài hát, một cái chuyến đi mà rất ý nghĩa.
0: Và trong ít phút còn lại thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan còn điều gì muốn gửi gắm tới thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
1: Nhắc đến cái chuyến đi Baku thì mình nói là cũng bằng dịp này năm ngoái thì trung tâm của mình cũng đi sang bên châu Âu đi, đi sang Ba Lan, đi sang Séc đấy. Hiện tại bây giờ chúng mình cũng đang làm những công việc ở Việt Nam rồi, nhưng mà năm nay vào ngày mùng 6 này họ sẽ tổ chức ở bên đó, chúng mình thành lập ra một cái trung tâm ở bên đó là một cái câu lạc bộ yêu chèo của châu Âu ấy.
0: Dạ.
1: Thế thì đến mùng 6 này là bắt đầu họ có một cái festival ở bên đó. Mình đấy cứ bận là vì là vẫn dạy online qua cho các bạn, dựng cho các bạn để các bạn tham gia. Tất nhiên thì các bạn không phải là những cái người biểu diễn như sân khấu này, nhưng mà dựng thị màu lên chùa này.
0: Dạ.
1: Rồi là dựng hát chèo, dựng hát văn. Đấy thì mình cũng cảm thấy là một cái niềm vui là không phải chèo với lại nghệ thuật truyền thống của mình không phải chỉ tỏa sáng ở trong nước đâu. Mà đi sang Baku thì mình cũng đã giới thiệu được và họ rất yêu quý, thì kể cả như là khối châu Âu ấy. Bây giờ không những thế mà nối cánh tay nối dài là họ có những cái câu lạc bộ ở Ba Lan, rồi là ở Séc, rồi là ở Đức. Thế thì mình cảm thấy rằng là người Việt Nam ở xa tổ quốc họ cũng vẫn yêu nghệ thuật truyền thống của mình. Thế thì mong muốn là người Việt Nam mình hãy yêu những câu hát truyền thống của mình, hãy yêu văn hóa Việt của mình, hãy yêu và cũng chia sẻ, đồng hành cùng với các cái nghệ sĩ. Mình bây giờ lớn tuổi rồi, nhưng mà đừng có cấm đoán gì cả, mà hãy tạo điều kiện cho con cháu mình nếu như có năng khiếu, hoặc là đi đến đâu thì có những cái nhà hát hoặc là có những biểu diễn nghệ thuật truyền thống thì mọi người nên quan tâm và tìm hiểu. Như thế thì sẽ thấy được là cái văn hóa sẽ là những cái hành trang cho tất cả các bạn trẻ cũng như là người dân Việt Nam đi khắp thế giới cũng không cảm thấy mình bị cô đơn.
0: Dạ vâng, và thay cho lời chào tạm biệt thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan sẽ gửi tặng thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam một ca khúc hoặc là một làn điệu mà chị đặc biệt yêu quý chứ ạ?
1: Rất là vui khi mà được chia sẻ cùng với quý vị về nghệ thuật truyền thống. Ngay sau đây thì Thanh Ngoan xin gửi tới một bài hát chèo làn điệu Luyện Năm Cung do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời, và Thanh Ngoan sẽ thể hiện vì năm ngoái là đi sang bên châu Âu thì đã hát tặng cho bà con ở bên đó, và bây giờ mời mọi người cùng lắng nghe.
0: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, xin được chúc chị thật nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục cống hiến thật nhiều những tác phẩm giá trị cho nghệ thuật truyền thống và cả hiện đại của nước nhà.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
3: Ông đi mua và uống luôn đi.

0: Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm, ho, khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, gần 27 triệu học sinh sinh viên đã bước vào năm học mới với lễ khai giảng chung trong cả nước diễn ra đồng loạt lúc 7 giờ rưỡi sáng nay.
1: Trong ngày đầu bước vào ngôi trường mới, những học sinh lớp 1 ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều bỡ ngỡ. Từ bữa ăn giấc ngủ đến những kỹ năng sinh hoạt, thầy cô vừa dạy chữ vừa chăm sóc, giúp các em từng bước làm quen với môi trường học tập mới. Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn qua phóng sự của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Tiếng cô giáo Hoàng Thị Hằng vang lên giữa lớp học mới tại trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi. Trước mặt cô là 31 học sinh lớp 1B, những gương mặt còn nguyên vẻ bỡ ngỡ trong những ngày đầu bước vào ngôi trường mới. Cô Hằng vừa giảng bài, vừa quan sát từng học sinh. Có em chăm chút nhìn lên bảng, có em còn rụt rè. Thỉnh thoảng cô bước xuống từng bàn, nhẹ nhàng hướng dẫn các em cách ngồi, cách cầm bút, làm quen với nền nếp học tập.
3: Các cháu từ lớp đi xuống nhà ăn xong lên đây vào nghỉ trưa bán trú tại lớp. Cái việc mà ăn ở bán trú tại lớp cũng như là tại trường á, phục vụ trong cái công tác học tập cũng như là phụ huynh, cho phụ huynh đỡ mất công đưa đón các cháu nữa.
2: Em Siêng Hoài An, học sinh lớp 1B, vẫn còn rụt rè khi được hỏi về những ngày đầu đến trường. Nhưng nhắc đến bữa ăn, cô bé nhanh chóng nở nụ cười.
4: Con nhất thích ăn ở trường, rất là nhiều món ngon, con được ăn cùng các bạn.
2: Không chỉ chăm lo bữa ăn giấc ngủ, giáo viên còn phải hướng dẫn học sinh lớp 1 làm quen với những kỹ năng sinh hoạt cơ bản và các trò chơi ở lớp. Với các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những ngày đầu đến trường cũng là khoảng thời gian để làm quen với tiếng Việt, thầy cô, bạn bè và nền nếp mới. Với những gia đình ở vùng biên giới, sự thay đổi của một ngôi trường cũng mang lại niềm vui lớn. Chị Y Siêng, phụ huynh học sinh ở thôn Đắc An, xã Dục Nông vui mừng nói, việc cho con học bán trú giúp gia đình yên tâm hơn.
5: Cho mấy đứa học ở đây, đỡ bố mẹ đi làm, đi kiếm tiền rồi lo lắng cho mấy đứa. Không ở nhà, không ai giữ, cho đằng học ở tại đây luôn. Làm trường đẹp như thế này cũng vui lắm, cũng mong cũng thầy cô.
2: Từ năm học này, việc tổ chức bán trú nội trú cho học sinh tại các trường vùng biên được ngành giáo dục Quảng Ngãi xác định là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với cơ sở vật chất, công tác quản lý học sinh, tổ chức ăn uống sinh hoạt và bảo đảm an toàn được chuẩn bị đồng bộ. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Đối với các trường nội trú và bán trú, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã có hướng dẫn chi tiết về

0: Công tác quản lý học sinh, công tác tổ chức ăn uống ở lại, đảm bảo không đủ trú một cách an toàn nhất, và tất cả công tác đã chuẩn bị sẵn sàng. Các em sau khai giảng là chúng ta vào ở nội trú và tiếp tục học tại trường nội trú.
1: Phía sau một bữa cơm đủ dinh dưỡng, một giấc ngủ trưa yên lặng.

0: Như thường lệ, trong phần cuối chương trình Cuộc sống 365 ngày thứ Bảy, chúng tôi điểm một số sự kiện đời sống văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý trong tuần.
1: Từ ngày 2 tháng 9, những đồng xu 1 đô la Mỹ in hình Tổng thống Donald Trump đã được đưa vào lưu hành và bán trên website của Sở Đúc Tiền Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, thì ông Trump là Tổng thống Mỹ còn sống đầu tiên xuất hiện trên một đồng tiền lưu hành trong 100 năm qua. Mỗi cuộn 25 đồng xu có giá 61 đô la. Các đồng xu này có giá trị thanh toán hợp pháp.
0: Canada vừa ra mắt tờ tiền mới in chân dung vua Shark đệ tam, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 70 năm, nước này đưa hình ảnh vị quân chủ mới lên tiền giấy, thay thế chân dung nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Dù Canada là một quốc gia độc lập và có chủ quyền đầy đủ, họ vẫn duy trì chế độ quân chủ lập hiến và là thành viên của khối thịnh vượng chung. Nhà quân chủ Anh đồng thời là nguyên thủ quốc gia chính thức về mặt hiến pháp của Canada.
1: Một mẫu áo vest chống ngã dành cho người cao tuổi vừa được giới thiệu tại triển lãm phúc lợi quốc tế Trung Quốc. Điểm đáng chú ý của sản phẩm là khả năng kích hoạt túi khí bảo vệ trong vòng 0,15 giây khi phát hiện người mặc bị ngã. Theo đại diện đơn vị sản xuất, áo vest được trang bị hai cảm biến độ chính xác cao, có khả năng liên tục theo dõi chuyển động của cơ thể trong thời gian thực.
2: Sau khi bạn mặc áo vào, nó sẽ liên tục theo dõi, cho dù bạn đang cúi xuống, nhặt đồ hay ngồi trên ghế sofa. Nó sẽ không bung túi khí, nó chỉ bơm phồng túi khí trong vòng 0,15 giây khi bạn thực sự ngã. Ngay khi ngã, nó sẽ gửi cảnh báo thông qua hệ thống tín hiệu tích hợp đến con cái của người cao tuổi, bác sĩ gia đình hoặc người liên hệ khẩn cấp.
0: El Nino đã hình thành rõ rệt và có khả năng đặc biệt mạnh trong những tháng tới, kéo dài đến đầu năm tới, làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Đây là lần đầu tiên bản tin cập nhật về El Nino của Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra nhận định chắc chắn, phản ánh sự thống nhất cao độ trong mạng lưới rộng khắp của tổ chức này. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới, bà Celeste Solo, cho biết.
3: Nếu xu hướng tiếp diễn đợt El Nino lần này có thể mạnh hơn bất kỳ đợt El Nino nào mà chúng tôi từng theo dõi, nói cách khác, nó vượt xa mọi thang đo đã được sử dụng trong suốt 4 thập kỷ qua.
1: Bom tấn Spider-Man tiếng Việt là Người nhện khởi đầu mới tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ năm liên tiếp với doanh thu 22 triệu đô la, cho thấy sức hút bền bỉ của một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất mùa hè. Tính đến nay thì Người nhện đã thu về tổng cộng gần 900 triệu đô la tại Mỹ và Canada, cùng với hơn 1 tỷ 440 triệu đô la từ các thị trường quốc tế.
0: Lấy cảm hứng từ khát vọng khám phá thế giới trong các tiểu thuyết của nhà văn Jules Verne, siêu du thuyền Regatta vừa rời thủ đô Roma của Italia, bắt đầu hải trình liên tục dài nhất thế giới, kéo dài 371 ngày. Con tàu dự kiến đưa du khách tới 220 cảng biển tại 62 quốc gia trên 5 châu lục. Chi phí cho toàn bộ hành trình là gần 66.000 euro một người.
1: Hàn Quốc sẽ tăng cường quản lý an toàn đám đông tại 50 sự kiện ngoài trời và lễ hội trên toàn quốc trong mùa thu này. Danh sách quản lý trọng điểm gồm các sự kiện dự kiến thu hút từ 30.000 người trở lên, các lễ hội tổ chức ở khu vực ven sông, ven biển, cũng như những sự kiện có sử dụng lửa hoặc vật liệu có nguy cơ gây nổ, trong đó có các lễ hội mặt nạ, trình diễn drone và pháo hoa quốc tế.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
5: Trong hơn 3 thập kỷ tham gia APEC, Việt Nam luôn theo đuổi tinh thần hợp tác, kết nối và cùng phát triển. Đăng cai APEC 2027 là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định thông điệp ấy. Một đất nước cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác vì lợi ích chung sẽ tiếp tục là cầu nối giữa các nền kinh tế trong khu vực, góp phần xây dựng một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, có một nghịch lý đang diễn ra. Đời sống càng tiện nghi, con người lại càng khó ngủ. Thống kê cho thấy, Việt Nam có tới trên 10 triệu người gặp vấn đề về giấc ngủ và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Mất ngủ đang trở thành vấn đề thời đại, gây ra nhiều hệ lụy tới sức khỏe. Không chỉ dừng lại ở mệt mỏi thông thường, mất ngủ còn khiến cơ thể suy kiệt,

0: suy giảm trí nhớ, thậm chí là đột quỵ, trầm cảm nếu kéo dài. Để rõ hơn về hệ lụy của mất ngủ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của cô Nguyễn Thị Nên, 52 tuổi, ở Hưng Yên.
1: Tôi mất ngủ phải tầm 5 năm rồi, có đêm ngủ được 2 tiếng, có đêm ngủ 1 tiếng, có đêm không ngủ tí nào. Chỉ ngồi nghe đồng hồ tích tắc, tích tắc, cứ nhắm mắt để cầu mong là ngủ rồi thực hiện đủ các thứ, cũng không được. Con người nó buồn bực, nó phát phiền lên ấy. Nhìn thấy con cũng òa lên khóc mà, nó mất bình tĩnh luôn. Đã mất ngủ rồi thì lại cơ thể nó suy nhược, nó kém, ăn còn không ăn được, ngủ mà không ngủ được thì không thể sống nổi. Cảm thấy bất lực, cảm thấy thế này, bất an này.
0: Cảm thấy bất lực, bất an, đó không phải là lời nói quá, mà là những gì cô Nên và hàng triệu người mất ngủ kinh niên đang phải trải qua. Điều đáng nói là dù họ đã tìm đủ các cách nhưng mất ngủ vẫn không được cải thiện bền vững. Việc sử dụng thuốc Tây liên tục khiến người dùng phụ thuộc và gặp những tác dụng phụ không mong muốn.
1: Cũng đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường, nó rối loạn giấc ngủ. Về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp. Nếu cứ chuyển thuốc, nhiều thứ loại thuốc lắm. Những hôm mà đi vắng quên mang thuốc là cũng không ngủ được. Thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Mấy năm trời, người nó đơ rồi, người nó đơ mà nó đần rồi. Nó chồng con còn phải phát sợ.
0: Thưa quý vị và các bạn, lo lắng trước nguy cơ lệ thuộc và những phản ứng phụ của thuốc Tây, cô Nguyễn Thị Nên đã nghe theo lời khuyên của con gái chuyển sang sử dụng sản phẩm thảo dược An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Thật may mắn, hợp cơ địa, chỉ sau một thời gian ngắn, cô Nên đã thấy tình trạng mất ngủ được cải thiện. Cô chia sẻ, giờ đây chỉ cần nằm xuống 15-20 phút là có thể vào giấc. Nhiều hôm ngủ rất say, đến 6 giờ sáng hôm sau mới tỉnh. Giấc ngủ êm và sâu, có những đêm tỉnh giấc đi vệ sinh về giường nằm, cô vẫn ngủ tiếp, đây là điều mà trước đây khó có được. Điều khiến cô hài lòng là sáng dậy đầu óc tỉnh táo, tinh thần minh mẫn, sảng khoái, không có cảm giác buồn ngủ, uể oải, lơ mơ như những ngày dùng thuốc Tây. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình là sản phẩm của Dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu hơn 15 năm uy tín trên thị trường, nổi tiếng với câu slogan Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm và các sản phẩm quốc dân như Viên Khớp Tâm Bình, Đại Tràng Tâm Bình. Sản phẩm được bào chế từ 10 thảo dược quý và 2 tinh chất thiên nhiên nhập khẩu châu Âu, trong đó long nhãn, táo nhân, viễn trí, tâm sen, phục thần, hỗ trợ dưỡng tâm, an thần, đương quy, xuyên khung, cam thảo, hỗ trợ bồi bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn não, lạc tiên, lá vông, nữ lang, bình vôi, hỗ trợ cải thiện lo âu, xoa dịu thần kinh, giúp ngủ ngon, sâu giấc. Đặc biệt, chiết xuất nữ lang hỗ trợ tăng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh GABA ở não bộ, tạo cảm giác buồn ngủ, dễ vào giấc, đồng thời bổ sung melatonin thực vật hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học giấc ngủ. Chiết xuất củ bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao tới 98%, làm tăng nồng độ GABA, giúp thư giãn não bộ, hỗ trợ cải thiện mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Với sự kết hợp độc đáo này, An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình không chỉ hỗ trợ an thần, dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh mà còn giúp người dùng cảm thấy tỉnh táo khi thức dậy. Vì vậy, nếu quý vị hoặc người thân đang chật vật vì mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, hãy tham khảo ngay giải pháp an toàn, lành tính từ An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Quý vị có thể dễ dàng tìm mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sau 1-2 tuần sử dụng, tình trạng mất ngủ, khó ngủ sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, để tìm lại một giấc ngủ ngon ổn định, lâu dài, quý vị nên kiên trì theo đúng liệu trình 2 đến 3 tháng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu. Một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đón và hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thống nhất đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau 10 tháng thi công quyết liệt, vượt qua mưa dầm nắng cháy và vô vàn khó khăn về địa hình, hàng loạt công trình trường học hiện đại đã hoàn thành đúng tiến độ, mở cửa đón hơn 600.000 học sinh vùng biên giới bước vào năm học mới 2026-2027. Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng năm học mới tại nhiều điểm trường trên cả nước. Ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc từ hôm nay. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững do Việt Nam đề xuất, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026 chính thức khởi động, kết quả sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa lũ quét vào ngày 7 tháng 9 tới đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón và tiến hành hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Min Aung Hlaing và Phu Nhân tiến vào nhà Quốc hội. Các cháu thiếu nhi thủ đô có mặt tại nhà Quốc hội với cờ hai nước chào đón Tổng thống Min Aung Hlaing và Phu Nhân cùng đoàn cấp cao Myanmar. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Myanmar, dẫn đầu đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam. Các cháu thiếu nhi thủ đô trao tặng Tổng thống Min Aung Hlaing và Phu Nhân những bó hoa tươi thắm. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước

hai nguyên thủ chào quân kỳ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing tiến hành hội đàm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing và đoàn đại biểu cấp cao Myanmar thăm chính thức Việt Nam, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar đang có những bước phát triển mới, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì sự phát triển của hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Trong không khí hữu nghị cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi nước, các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những kết quả quan trọng mà chính phủ Myanmar dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Min Aung Hlaing đã đạt được sau 5 tháng điều hành đất nước, khẳng định Việt Nam trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Myanmar trong triển khai các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh an toàn và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Tổng thống Myanmar, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần khẳng định vai trò vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam. Bày tỏ

0: mong muốn học tập các kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Nhấn mạnh Myanmar coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn tăng cường hợp tác, phát huy hiệu quả hơn nữa khuôn khổ quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Myanmar đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện từ năm 2017. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cần thúc đẩy và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất trong giai đoạn mới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh, trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia. Về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Tổng thống Myanmar khẳng định Myanmar sẽ quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh lâu dài, ổn định tại Myanmar. Nhất trí khuyến khích mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, bổ trợ và nhu cầu thực chất như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, viễn thông và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng giao thông. Nhất trí thúc đẩy tăng cường kết nối hàng không và thúc đẩy hợp tác du lịch. Tổng thống Min Aung Hlaing chia sẻ, Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, tăng cường xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông, bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Myanmar trên các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Myanmar có nhu cầu. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi tại các cơ chế hợp tác khu vực quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong. Tổng thống Min Aung Hlaing cảm ơn Việt Nam đã nhất quán ủng hộ Myanmar trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tại ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chiến lược của khu vực như kết nối hạ tầng giao thông vận tải giữa các nước trong tiểu vùng sông Mekong gồm Việt Nam, Lào, Myanmar, hợp tác quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai nước phối hợp chặt chẽ để Myanmar đảm nhận thành công vai trò chủ tịch hội nghị cấp cao ACMECS sắp tới tổ chức tại Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí chỉ đạo các bộ ngành hai nước tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất hiệu quả, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và khu vực. Tổng thống Myanmar trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm Myanmar năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn, đề nghị thu xếp phù hợp qua đường ngoại giao.
1: Vào trưa nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar đã chia sẻ về vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội Việt Nam đang tập trung cao độ hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định các vấn đề chiến lược về phát triển kinh tế xã hội, chú trọng tăng cường giám sát tối cao và nâng cao hiệu quả đối ngoại, nghị viện. Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và thế giới. Trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước tiếp tục triển khai một số lĩnh vực ưu tiên, trong đó có việc củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư thông qua tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính phủ Myanmar quan tâm giải quyết tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Myanmar, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể đóng góp tích cực vào phát triển triển kinh tế xã hội của Myanmar. Về hợp tác giữa hai quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn, ủy ban, nhóm nghị sĩ quốc hội, nhất là kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát tối cao.

0: cao quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác ký kết giữa Quốc hội hai nước và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giám sát có hiệu quả tiến độ thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đóng góp chung vào quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar. Tổng thống cũng chuyển lời của Chủ tịch Hạ viện Myanmar mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Myanmar trong thời gian tới để trao đổi về phương hướng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Myanmar vào thời gian phù hợp.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong không khí hân hoan của Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền đã được tổ chức trang trọng. Buổi lễ được tổ chức với hình thức cầu phát thanh và truyền hình trực tiếp tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự và phát biểu tại điểm cầu chính, tại trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Hưng Yên. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương dự tại các điểm cầu ở nhiều địa phương. Nhóm phóng viên Lại Hoa và An Kiên phản ánh.
2: Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 gắn liền với lễ khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, bắt đầu bằng lễ chào cờ trang nghiêm đồng loạt trên khắp cả nước. Tại các điểm cầu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, cất ca lời bài quốc ca bằng tất cả niềm tự hào và hân hoan đón chào năm học mới. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao niềm tin của xã hội, xây dựng nhà trường thành nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích, tự học và phát hiện tài năng. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy và học và niềm vui đến trường. Để đạt được mục tiêu này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng ngành giáo dục cần đổi mới mạnh về tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò, kiểm tra đánh giá cần đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề, chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn. Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo, phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính, học thuật, ý thức công dân và những giá trị nhân văn mà không máy móc nào có thể thay thế. Gửi lời thân thương tới các em học sinh, sinh viên, học viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắn nhủ, trong một thế giới thay đổi từng ngày, những kiến thức đã học có thể nhanh chóng trở thành cũ kỹ. Nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, sự sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn giữ nguyên giá trị, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ luôn nuôi dưỡng ước mơ, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng để phụng sự Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng mong muốn các bậc phụ huynh cùng nhà trường phối hợp nuôi dưỡng trẻ con bằng tình yêu thương và sự tôn trọng, nhìn nhận sự trưởng thành của các em không chỉ qua điểm số mà cả phẩm chất, thái độ sống. Cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là vùng khó khăn để hoàn cảnh xuất thân không trở thành rào cản trên con đường học tập và tương lai của một con người. Thực hiện thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị, chỉ sau 10 tháng thi công quyết liệt, vượt qua mưa dầm, nắng cháy, vô vàn khó khăn về địa hình, hàng loạt công trình hiện đại đã hoàn thành đúng tiến độ, mở cửa đón hơn 600.000 học sinh vùng biên giới vào năm học mới 2026-2027. Tại trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, tỉnh Lào

0: Cai, lễ khai giảng diễn ra trong ngập tràn tiếng hát điệu múa rộn rã của thầy và trò vùng cao. Ngôi trường với quy mô 980 học sinh được đầu tư đồng bộ đã trở thành biểu tượng cho sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành, tỉnh An Giang, tiếng nhạc ngũ âm truyền thống của đồng bào Khmer cùng với sắc đỏ cờ hoa góp phần làm cho lễ khai giảng năm học mới của vùng biên này trở nên vui hơn và ý nghĩa hơn. Đặc biệt là công trình được đổi mới sáng tạo từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thi công, đón 934 học sinh trong năm học mới. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học trung học cơ sở Gia Put, tỉnh Gia Lai, tiếng chuông Gia Lai vang vọng là âm thanh của niềm vui, của sự phấn khởi, đầy hy vọng. Hôm nay, hơn 70% học sinh là con em đồng bào thiểu số đón một mùa khai giảng ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Các em không chỉ bước vào năm học mới mà còn bước vào một ngôi trường hoàn toàn mới, khang trang kiên cố, vừa kịp hoàn thành sau chiến dịch thần tốc. Ngôi trường mới khang trang xóa tan nỗi lo của trẻ phải băng rừng vượt 15 km đến lớp. Đồng loạt tại các ngôi trường mới, đó là niềm vui hạnh phúc của các thầy, cô giáo và các em học sinh khi năm học mới này được dạy và học trong môi trường mới khang trang.
1: Con cảm thấy rất vui và tự hào về ngôi trường này ạ. Con thấy trường rất là đẹp và khang trang, rộng rãi, hiện đại ạ.
2: Con cảm thấy thích thú và vui vẻ ạ. Con thấy trường mới rất là đẹp ạ và thú vị ạ.
3: Con cảm thấy rất vui khi được học trường này. Rất là đẹp và rất là sạch sẽ, gọn gàng. Con sẽ cố gắng học tập để sau này đi làm đến nơi bố mẹ.
4: Rất là vui và cảm thấy rất là phấn khởi khi mà bản thân đã được vào trong cái ngôi trường mới, được đầu tư khang trang cơ sở vật chất.
5: Nhà nước trang cấp từ bàn chải, thuốc đánh răng, khăn mặt đến giày dép và quần áo. Và chế độ cho các em học sinh rất là ưu việt nên là các em thấy rất là phấn khởi.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp cho năm học 2026-2027, đó là lấy người học làm trung tâm, tạo chuyển biến thực chất và đột phá mạnh mẽ. Nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục trong chuẩn bị con người cho tương lai của đất nước, Thủ tướng khẳng định, hiện tại là nguyên khí của quốc gia, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi, muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục phải thực hiện chuyển dịch một cách thực sự mạnh mẽ.
6: Chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
0: Thủ tướng nhấn mạnh phương châm chỉ đạo xuyên suốt cho năm học mới là lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành.
6: Các cháu học sinh, sinh viên thân mến, mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi những điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình. Học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
7: Thưa quý vị, như vậy là hơn 100 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đã chính thức được
0: nghi lễ cắt băng khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng loạt trong khoảnh khắc trang trọng và xúc động. Ngay sau đó, tiếng trống khai trường ròn rã đã vang lên đồng loạt khắp cả nước, báo hiệu chính thức bắt đầu cho năm học mới 2026-2027, đặc biệt mở ra một chương mới cho giáo dục vùng biên cương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng 20 quả bóng đá cho học sinh các trường. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng bộ sách giáo khoa cho nhà trường nhằm động viên thầy và trò vùng biên cương.

0: kiên trì gieo chữ, học tập tốt.
1: Khi ông mặt trời đứng dậy, mẹ đến dậy em đến trường.
0: Lễ khai giảng và khánh thành hệ thống trường nội trú liên cấp biên giới đất liền kết thúc trong niềm hân hoan và tin tưởng. Từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của học sinh vùng cao khi bước vào phòng học mới ngăn nắp, trang thiết bị hiện đại chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần cả nước hướng về biên cương, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Những mái trường mới khang trang nơi các xã biên giới đất liền không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ tri thức cho các thế hệ học sinh nghèo mà còn là những cột mốc văn hóa, giáo dục vững chắc trên dải đất.

0: Thưa quý vị, như vậy là tiếng trống khai trường đã rộn rã vang lên khắp nơi để mở ra một năm học mới. Khi sắc hoa và cờ đỏ của ngày hội lớn lùi dần phía sau, cũng là lúc cánh cửa lớp học được mở ra. Những giờ học đầu tiên dưới mái trường nội trú liên cấp khang trang bắt đầu chuyển động, vẽ nên một bức tranh tương lai đầy khát vọng nơi biên cương Tổ quốc. Và ngay sau đây mời quý vị cùng với phóng viên An Kiên cảm nhận không khí khẩn trương quy củ này qua phóng sự những giờ học đầu tiên của năm học mới.
1: Tại căn phòng học khang trang của lớp 7A1, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đã có 21 năm gắn bó với học sinh bán trú vùng cao, thì sự thay đổi về cơ sở vật chất năm nay thực sự mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cả cô và trò.
2: Lớp em là có 29 các bạn hộ nghèo, 4 cận nghèo và 1 là gia đình chính sách. Và có những em có hoàn cảnh rất là khó khăn, bố mất hoặc là mẹ mất hoặc là bố mẹ ly hôn với nhau. Nhưng mà các em vẫn tích cực học tập. Khi ra những cái điều kiện cơ sở vật chất như thế này nữa thì tin là các con sẽ có được những cái kết quả tốt hơn nữa.
3: Và buổi đầu tiên này chúng ta sẽ thực hiện tập lời mời trước. Chúng em mời thầy cô ăn cơm.
1: Bữa cơm nội trú đầu tiên nồng ấm hương vị gia đình. Dưới ngôi nhà chung khép kín này, công tác nuôi dưỡng, quản lý phòng và hướng dẫn các em học sinh từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhất đã được các thầy cô tận tụy thực hiện suốt 24/24 giờ. Cô La Thị Thu Hà, giáo viên phụ trách phòng nội trú, bộc bạch.
4: Dạy ở trên lớp thì là hình thành kiến thức cho các con, nhưng mà công tác nội trú là nuôi dưỡng, chăm sóc. Hai việc này nó đi với nhau mà, hai nhiệm vụ đều là vất vả. Các thầy cô nhận từ 7 rưỡi sáng hôm nay thì đến 7 rưỡi sáng hôm sau mới bàn giao ca. Thầy cô cũng nội trú luôn ạ.
1: Ngôi trường mới khang trang không chỉ bù đắp những thiếu thốn về mặt vật chất cho con em đồng bào thiểu số biên giới. Với những người thầy như thầy Trần Khánh Dư, giáo viên bộ môn khoa học tự nhiên, môi trường nội trú khép kín này là cơ hội vàng để rèn giũa cho học trò nếp sống văn minh và đặc biệt là đánh thức một tư duy mới để tự lập vươn lên.
5: Có cá tính riêng của mình, có nhận định của cái bản thân mình. Học là để hỏi tại sao cuộc sống của mình nó lại kém hơn cuộc sống của những người xung quanh. Dạy các em cái tư duy nó mới là quan trọng. Khẳng định là bà con dân tộc thiểu số hay là một dân tộc nào, nếu cùng tiếp cận với môi trường giáo dục như nhau thì sự phát triển sẽ như nhau.
1: Sự chuyển biến trong nền nếp học tập và tư duy tự lập của thế hệ trẻ hôm nay đang thắp sáng niềm hy vọng về một bức tranh tương lai tươi sáng, bẻ gãy chiếc vòng nghèo khó luẩn quẩn nơi vùng biên viễn. Lắng nghe tiếng hát trong trẻo của học trò, ông Giàng Xeo Vần, bí thư đảng ủy xã Mường Khương không giấu nổi niềm tự hào.
6: Đây sẽ là cái điều kiện để các cháu, đặc biệt là các cháu đồng bào dân tộc rất ít người trưởng thành, thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là trong một thời gian không xa thì các thế hệ các cháu học sinh được học tại những ngôi trường nội trú như thế này. Đây sẽ là một cái nguồn cung cấp bổ sung một cái đội ngũ cán bộ chất lượng cho tỉnh Lào Cai, trong đó có cả xã Mường Khương.
0: Vâng, thưa quý vị, những mầm xanh tri thức được gieo trên đất biên cương bằng sự công bằng và tình yêu thương hôm nay chính là nguồn lực mạnh mẽ nhất để thay đổi tương lai của bản làng quê hương trong ngày mai.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại 8 tháng của năm nay và nhiệm vụ trong thời gian tới. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
9: Điện Biên kiến nghị Trung ương tiếp tục

0: tháo gỡ cơ chế chính sách đối với các dự án hạ tầng quan trọng, nhất là tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên, bổ sung cảng cạn vào quy hoạch, đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải điện để khai thác tiềm năng năng lượng. Tỉnh cũng đề xuất nghiên cứu khu thương mại xuyên biên giới Việt Nam-Lào gắn với cửa khẩu quốc tế Tây Trang, thúc đẩy khai trương cửa khẩu song phương A Pa Chải - Long Phú với Trung Quốc và hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào khu công nghiệp tín chỉ carbon khai thác và chế biến sâu khoáng sản. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Điện Biên tạo chuyển biến mạnh về quy mô và chất lượng tăng trưởng, không chỉ đặt mục tiêu về thứ hạng mà phải nâng nhanh giá trị tuyệt đối của nền kinh tế. Tỉnh cần chuyển mạnh mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biên mậu và xây dựng các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 3, quý 4 theo từng ngành lĩnh vực. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành hỗ trợ Điện Biên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Song, Điện Biên phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động, quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
1: Phóng viên Lê Hạnh đưa tin, chiều nay tại tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên là cán bộ tiền khởi nghĩa thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La.
0: Hai đảng viên lão thành được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này là đồng chí Nguyễn Văn Tân và đồng chí Sa Đình Bình, đều là cán bộ tiền khởi nghĩa. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, việc trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thể hiện sự trân trọng, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận một chặng đường dài cống hiến của các đảng viên lão thành cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.
2: Trong suốt quá trình hoạt động, hai đồng chí đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó với Tây Bắc và Sơn La, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, trên bất kỳ cương vị nào, hai đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tận tụy với nhiệm vụ, gắn bó với nhân dân và là tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp bền bỉ, quý báu của đồng chí Nguyễn Văn Tân và đồng chí Sa Đình Bình. Xin nhiệt liệt chúc mừng hai đồng chí được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
1: Cũng hôm nay trong chương trình công tác tại thành phố Huế, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A Lưới. Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.400 liệt sĩ, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của quân khu Trị Thiên được quy tập về đây. Mỗi phần mộ tại Nghĩa Trang là một dấu tích của lịch sử, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, về giá trị của hòa bình và truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay tại thành phố Huế diễn ra chương trình giao lưu hợp tác Việt Nam-Nhật Bản với sự tham gia của các cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai nước. Dịp này, 7 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, mở ra nhiều cơ hội trong giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư, khởi nghiệp và giao lưu văn hóa. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
3: Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức doanh nghiệp hai nước. Ở lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và kết nối cộng đồng, Hội người Việt Nam tại tỉnh Nara ký kết với thành phố Nara, Nhật Bản, Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa và Giáo dục Việt Nam, Nhật Bản ký kết với công ty Woodsworth Nhật Bản hướng tới triển khai các dự án giáo dục tại Việt Nam theo hướng thiết thực bền vững. Ông Hà Ngọc Anh, Viện trưởng Viện ứng dụng công nghệ và phát triển giáo dục Việt Nam cho rằng hợp tác giáo dục Việt Nam-Nhật Bản cần được tập trung vào các lĩnh vực hai bên có nhu cầu cao.
4: Hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới sẽ đi vào ba trụ cột chính sau đây. Thứ nhất là trụ cột về giáo dục, tăng cường trao đổi chương trình, phương pháp đào tạo, giảng viên, chuyên gia và sinh viên, phát triển các chương trình đào tạo liên kết, đào tạo song ngữ, đào tạo trực tuyến và đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt, cần quan tâm những ngành mà hai bên có nhu cầu lớn như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, năng lượng xanh, logistics, chăm sóc sức khỏe, quản trị doanh nghiệp, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.
3: Theo ban tổ chức, 7 biên bản ghi nhớ được ký kết là cơ sở để các bên cụ thể hóa những ý tưởng sáng kiến được trao đổi tại chương trình

0: thành các hoạt động hợp tác thiết thực. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới kết nối Việt Nam-Nhật Bản với sự tham gia của các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội và doanh nghiệp.
1: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến cuối tháng 8, toàn thành phố đã thực hiện giải ngân đầu tư công trên 92.500 tỷ đồng, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 56,10% kế hoạch thành phố giao. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đánh giá cho thấy, việc các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ đã giúp Hà Nội đạt kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công. Đến nay, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô đã bàn giao 99% mặt bằng. Đường song hành đạt khoảng 85% giá trị sản lượng. Dự án vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi Đồng Hồng hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng. Các cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở đang triển khai khối lượng lớn. Cụ thể, tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, mốc hoàn thành tháng 5 năm 2027, hiện tiến độ khối lượng thực hiện lũy kế đạt gần 2.200 tỷ đồng, bằng 35%, vượt cả kế hoạch hợp đồng. Cầu Mễ Sở đạt trên 1.200 tỷ đồng, bằng 38%. Hay tại dự án mở rộng đường Tam Trinh sau nhiều năm đình trệ, nay đang được tăng tốc về đích khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Ông Vũ Thế Quản, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, phường Hoàng Mai cho biết:
3: mục tiêu của các cái dự án được có nhanh hay không thì liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Thứ hai liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như phối hợp của các ban ngành cũng như là cái năng lực của các đơn vị thi công, cái năng lực của đơn vị tư vấn thì phải có cái sự phối hợp đẩy nhanh được các cái tiến độ.
2: Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để về đích kế hoạch giải ngân đầu tư công, từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, giao thông trọng điểm và chống ngập trên địa bàn để tạo động lực tăng trưởng như dự án đường vành đai 2,5, vành đai 3,5, vành đai 4 và các cầu vượt sông Hồng. Các xã phường cũng được linh hoạt thực hiện áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
4: Ủy ban thành phố đã thống nhất phương án là xã nào không có điều kiện giải ngân vốn đầu tư công thì báo cáo khẩn trương Sở Tài chính tham mưu ngay cho xã khác đang có dự án và có thể giải ngân được ngay, không đợi kế hoạch tổng thể.
1: Ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc từ hôm nay. Trong sáng đầu tiên mở bán vé, ga Sài Gòn khá thông thoáng do phần lớn hành khách chuyển sang mua vé trực tuyến và qua các kênh khác. Hoạt động bán vé diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng quá tải. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Ghi nhận tại ga Sài Gòn trong sáng mùng 5 tháng 9, một số người dân đã có mặt từ sớm để chờ đến giờ mở bán. Phần lớn là người trung niên, cao tuổi hoặc sống gần nhà ga, lựa chọn mua vé trực tiếp để yên tâm hơn vì lo ngại tình trạng nghẽn mạng. Quầy bán vé Tết được bố trí ngay tại tầng trệt, thuận tiện cho hành khách tiếp cận. Nhiều người dân cho biết đã tranh thủ ngày cuối tuần đến ga để chọn một hành trình và vị trí phù hợp. Nhờ chủ động bố trí nhân viên hướng dẫn, phân luồng từ sớm, việc mua bán diễn ra khá nhanh chóng. Anh Hoàng Tiến Sĩ, quê Nghệ An cho biết:
6: năm nào em cũng về á, thế nên là em căn thông tin ở nhà ga này. Hôm nay mở là 8 giờ sáng mở bán, thế là 7 giờ em đi em mua Sài Gòn Vinh, xong rồi mua vé khứ hồi Vinh Sài Gòn là em thấy ra đây mình bốc số xong là mình ngồi mình đợi bán vé thì nhanh. Giá vé năm nay thì em thấy như mọi năm cũng hợp lý thôi.
5: Anh Lê Đình Trường, quê Quảng Ninh, mua vé khứ hồi cho gia đình 4 người đến ga Hà Nội với tổng số tiền gần 26 triệu đồng. Theo anh Trường, mức giá này khá cao nhưng gia đình vẫn lựa chọn đi tàu.
7: Nói chung là năm nay lên mua vé thấy nó thông thoáng hơn mọi năm. Mọi năm nó đông lắm. Mình thấy cái vé giá vé này thì nó cũng gần gần như là ngang ngửa với máy bay thôi. Nhưng mà mình thích đi tàu hơn. Tại vì đi máy bay là dịp Tết nó hay bị delay lắm.
5: Dịp Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt dự kiến sử dụng 57 đoàn tàu với tổng cộng 800 toa xe, cung ứng khoảng 300.000 vé tàu đi suốt. Thời gian vận tải cao điểm kéo dài từ ngày 16 tháng Chạp đến hết ngày 20 tháng Giêng. Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết công tác chuẩn bị bán vé tàu Tết đã được triển khai từ sớm. Đến 12 giờ, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã bán được hơn 1.300 vé với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
8: Thì việc năm nay khách đến ga mua trực tiếp ít hơn các năm trước có lý do rất là khách quan, bởi vì tất cả các trang web của ngành đường sắt cũng là các app bán vé trên điện thoại cũng là trên các ứng dụng đã phát triển rất tốt và người dân đã sử dụng rất thông thạo. Cho nên hành khách không ra ga mua vé trực tiếp đấy là cũng việc rất bình thường.
5: Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách

0: mua vé qua các kênh chính thức và cung cấp đầy đủ chính xác thông tin người đi tàu. Trong ngày khởi hành, hành khách cần đến ga sớm mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để làm thủ tục, tránh bị nhỡ tàu.
1: Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai cũng mưa rào và dông, lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai, mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao. Tối và đêm nay sẽ xuống chậm ở mức xấp xỉ báo động 2, nguy cơ sạt lở bờ sông suối và ngập lụt các khu vực trung thấp ở khu vực này. Sang ngày mai, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ cơ bản chấm dứt nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất 34 độ. Chiều tối khả năng xảy ra mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ cùng với Cao Nguyên Trung Bộ nắng gián đoạn từ sáng cho đến trưa. Chiều và tối mưa dông nhiều nơi, cục bộ cũng có điểm mưa vừa mưa to.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 4 tháng 9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 đã thông qua nghị quyết phát động thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa, trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn bình luận về ý nghĩa của sự kiện này.
3: Thế giới hiện nay đang đối mặt với cái hàng loạt các cái thách thức phát triển đan xen. Nhưng mà chính cái điều đó thì nó lại càng làm nổi bật hơn cái nhu cầu về một cái mô hình phát triển cân bằng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm. Thì cái chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc thì chúng ta cũng biết là đã sớm cái ghi nhận cái vai trò của đa dạng văn hóa đối với phát triển bền vững. Và sáng kiến thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 thì chính là cái minh chứng rất là sinh động cho cái xu hướng đưa văn hóa vào chính sách phát triển một cách thực chất hơn. Cái điều đáng chú ý nhất là Việt Nam đã chủ động đề xuất một cái sáng kiến vừa xuất phát từ cái yêu cầu phát triển của đất nước nhưng mà cũng vừa đáp ứng một cái mối quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế về vai trò của văn hóa. Và chính cái sự gặp gỡ giữa ưu tiên của Việt Nam và cái lợi ích chung là cơ sở để cho sáng kiến nhận được sự hưởng ứng rất là rộng rãi. Thì đi từ cái ý tưởng ban đầu đến một cái sáng kiến mà được quốc tế công nhận, ủng hộ thì là cả một cái quá trình tham vấn, vận động đa phương phải nói là rất là bài bản. Thì chúng ta đã chủ động trao đổi với UNESCO, các quốc gia thành viên và các cái đối tác để mà hoàn thiện cái nội hàm và mở rộng các nước đồng bảo trợ. Và sau khi mà kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO thông qua bằng đồng thuận ấy, vào ngày 4 tháng 9 2026 thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 đã thông qua nghị quyết phát động thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 và với sự đồng bảo trợ của tổng cộng là 103 nước và thuộc nhiều khu vực và trình độ phát triển khác nhau. Thì cái ý nghĩa sâu xa của quá trình này là cái bước chuyển của đối ngoại đa phương Việt Nam cùng với việc là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chúng ta ngày càng chủ động đề xuất các cái sáng kiến, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và cùng đối tác xây dựng cộng đồng, xây dựng sự đồng thuận về các cái vấn đề có cái lợi ích chung và qua đó gắn kết tốt hơn cho cái ưu tiên phát triển của Việt Nam.
1: Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 tới đây, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, đồng thời mở ra những động lực mới cho hợp tác giữa hai nước. Bài viết sau đây của nhóm phóng viên Hương Trà và Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
4: Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga trên cả hai cương vị, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhưng đồng thời cho thấy sự coi trọng của hai bên đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung Việt Nam-Nga. Mối quan hệ ấy được hình thành từ nền tảng

0: Lịch sử đặc biệt gắn với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đồng hành giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Chuyên gia Việt Nam học Piotr Sviatov, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt cho rằng những bước phát triển mới trong quan hệ song phương gắn liền với hoạt động của lãnh đạo hai nước, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm.
1: Ngày nay, quan hệ Nga-Việt đang trải qua một giai đoạn phát triển mới. Điều này phần lớn gắn với hoạt động của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Sau khi ông Tô Lâm được bầu vào vị trí chính trị cao nhất ở Việt Nam, quan hệ giữa hai nước đã được thúc đẩy mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong các chuyến thăm chính thức cấp cao và cấp cao nhất trong hai năm qua, hai bên đã ký khoảng 50 văn kiện chung. Những thỏa thuận này tạo nền tảng cho việc tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai nước.
0: Những trao đổi cấp cao và các văn kiện được ký kết đang tạo thêm cơ sở để đưa quan hệ Việt Nam-Nga đi vào chiều sâu với hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại song phương đang lấy lại đà tăng trưởng khi đạt 4,77 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025 và 3,24 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay. Hợp tác năng lượng, dầu khí được mở rộng, hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ, phát triển vượt bậc trong 2 năm trở lại đây. Lượng khách du lịch Nga và Việt Nam 7 tháng đầu năm 2026 đã đạt trên 863.000 lượt khách, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn gấp 2 lần so với trước đại dịch. Dự báo cả năm vượt mốc 1 triệu khách. Khách du lịch Việt Nam đến Nga cũng tăng 21,4% trong 6 tháng đầu năm. Hợp tác văn hóa có bước đột phá với Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trường Đỏ vào tháng 7 năm 2025. Chiến thắng của ca sĩ Đức Phúc tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Moscow và các chương trình biểu diễn nghệ thuật của hai nước. Trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, riêng năm nay hai bên đã tổ chức hơn 100 hoạt động hợp tác. Những kết quả này cho thấy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đang có thêm nhiều động lực. Tuy nhiên, dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn và chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm sự quan tâm, thúc đẩy các dự án và những hợp tác cụ thể. Đó cũng là điều Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế Đại học Liên bang Viễn Đông, Giám đốc Học viện Phương Đông Liên bang Nga Evgeny Vlasov kỳ vọng.
2: Tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm một mặt sẽ thu hút sự quan tâm đến những vấn đề này và nhấn mạnh đây là một hướng hợp tác quan trọng, bởi trong chuyến thăm sẽ có những dự án được thảo luận và các cuộc gặp ở cấp cao. Mặt khác, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu và xác định những bước đi tiếp theo mà họ có thể thực hiện. Ở đây, có lẽ tôi chỉ muốn nhắc lại một lần nữa rằng điều quan trọng là phải có sự kết nối giữa ba chủ thể, doanh nghiệp, trường đại học và nhà nước. Trong đó, nhà nước cần được hiểu ở cả cấp khu vực. Nếu chúng ta hợp tác với các địa phương,
0: Nga đang có thêm những động lực phát triển mới. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế không chỉ tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước mà còn mở thêm những không gian hợp tác mới, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.
3: Chương trình tiếp tục phần tin thế giới với những diễn biến mới về cuộc xung đột tại Iran. Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt Golden Globe, một ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm siết chặt cô lập kinh tế đối với Tehran. Ở một diễn biến khác, Mỹ cùng các đồng minh Anh, Pháp và Đức vận động các thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông qua một nghị quyết mới về Iran vào tuần tới. Nghị quyết dự kiến chính thức báo cáo trường hợp của Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với cáo buộc nước này vi phạm các nghĩa vụ hạt nhân. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm qua cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc điều động lực lượng quân sự tới eo biển Hormuz và quá trình xem xét vấn đề này vẫn đang được tiến hành. Đáng chú ý, báo chí Mỹ dẫn nguồn tin tình báo nước này hôm nay cho rằng Iran đang ngày càng tự tin và cứng rắn hơn trong cuộc đối đầu với Mỹ. Với tình thế hiện nay, cuộc chiến Mỹ-Iran có thể còn kéo dài nhiều tháng nữa. Phóng viên Bà Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo tờ Thời báo New York, báo cáo tình báo Mỹ gần đây cho rằng Iran đã trở nên ngày càng tự tin hơn trong việc tấn công các mục tiêu tại Trung Đông, gồm tàu hàng tại eo biển Hormuz và các lực lượng của Mỹ. Tehran đã trở nên cứng rắn hơn, cho thấy họ quyết tâm theo đuổi cuộc chiến thêm nhiều tháng nữa. Báo cáo tình báo Mỹ cũng nhận định, dù các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn khá hạn chế, song chính quyền Iran có thể cân nhắc thúc đẩy cuộc đối đầu leo thang. Tehran hiểu rằng sức mạnh quân sự của họ đã tốt hơn và họ không còn mặn mà với đàm phán.

0: bằng cả quân sự, ngoại giao và kinh tế lên Tehran. Bất chấp sức ép gia tăng từ Mỹ, giới chức Iran tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn. Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia hôm qua tuyên bố rằng Tehran đã chuyển học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công phủ đầu và răn đe. Theo đó, Tehran có thể thi hành chiến lược tấn công phủ đầu kẻ thù thay vì thụ động đáp trả hành vi thù địch như giai đoạn trước.
1: Liên minh châu Âu và phong trào Hồi giáo Hamas đã lên tiếng phản đối đề xuất của một số bộ trưởng trong chính phủ Israel về việc đưa người Palestine rời khỏi dải Gaza để chuyển ra nước ngoài. Các phản ứng được đưa ra sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel cách đây 3 ngày công bố kế hoạch đưa khoảng 250.000 người Palestine rời khỏi Gaza ngay trong năm đầu tiên, tiến tới di rời toàn bộ khoảng 2 triệu người dân tại đây trong 6 năm tiếp theo. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 của Mỹ hôm qua chính thức khởi động khi bang Bắc Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư cho cử tri. Đây là bước mở đầu cho tiến trình bầu cử sẽ diễn ra trên toàn nước Mỹ và kết thúc vào ngày 3 tháng 11 với tâm điểm là cuộc đua giành ghế tại Quốc hội cùng hàng loạt cuộc bầu cử cấp bang và địa phương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Bắc Carolina là bang đầu tiên gửi phiếu bầu qua thư. Từ thời điểm này, các cơ quan bầu cử trên cả nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm, từ hoàn thiện danh sách cử tri, bố trí nhân lực, địa điểm bỏ phiếu đến xây dựng các phương án dự phòng. Đáng chú ý, ngay từ những bước đầu tiên, các bang đã phải tính đến việc triển khai những quy định mới liên quan đến bỏ phiếu qua thư. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp hồi tháng 3 nhằm tăng cường một số yêu cầu đối với hình thức bỏ phiếu này. Tuy nhiên, một số nội dung đang được xem xét tại tòa án, khiến các cơ quan bầu cử phải theo dõi sát diễn biến pháp lý để chủ động điều chỉnh công tác chuẩn bị. Ngay trước thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ chính thức khởi động, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy thị trường việc làm tháng 8 có 162.000 việc làm mới được tạo ra, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett đánh giá đây là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế và cho rằng các số liệu mới có thể trở thành một thông điệp quan trọng của Đảng Cộng Hòa trong chiến dịch tranh cử.
3: Đây thực sự là một trong những con số việc làm tăng vọt lớn nhất mà chúng ta từng thấy trong một thời gian dài. Điều này cho thấy chính sách của Tổng thống đang phát huy hiệu quả và điều đó được thể hiện rất rõ qua các số liệu. Tôi không phải là chính trị gia, tôi chỉ là một nhà kinh tế, nhưng báo cáo GDP sẽ cho người dân Mỹ thấy mức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như thế nào sẽ được công bố một tuần trước cuộc bầu cử tiếp theo.
2: Từ những thông điệp về chính sách và kinh tế, cuộc đua cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ trực tiếp vận động cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tại khoảng 35 cuộc đua có ý nghĩa đối với quyền kiểm soát quốc hội. Ông dự kiến dành khoảng 30 ngày trước ngày bầu cử để vận động tại các bang chiến trường, đồng thời kêu gọi các ứng cử viên tập trung vào những thành quả của chính quyền, trong đó kinh tế được xác định là một trong những trọng tâm để thu hút cử tri. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 tới sẽ quyết định tương quan lực lượng tại quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
1: Chính phủ Nepal quyết định lấy ngày 7 tháng 9 tới đây làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ngày 26 tháng 8 vừa qua. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
4: Theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Nepal, trong ngày quốc tang 7 tháng 9, quốc kỳ sẽ được treo rủ tại các cơ quan chính phủ trên toàn quốc, cũng như tại các đại sứ quán và cơ quan đại diện Nepal ở nước ngoài. Chính phủ đồng thời quyết định hỗ trợ khoảng 6.600 đô la Mỹ cho gia đình mỗi nhân viên cứu hộ thiệt mạng khi làm nhiệm vụ và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại những khu vực chịu ảnh hưởng. Về tình hình hậu quả trận lũ, cảnh sát Nepal cho biết, tính đến 8 giờ sáng nay giờ địa phương ngày 5 tháng 9, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.342, trong khi 4.886 người vẫn đang mất tích. Trong số các nạn nhân, 1.030 thi thể đã được hoàn tất thủ tục và mai táng sau khi lấy mẫu ADN và thực hiện các bước nhận dạng cần thiết. Việc xác định danh tính các nạn nhân đang là một trong những thách thức lớn đối với Nepal. Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai trên diện rộng.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
5: Chiều nay, lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 vừa diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc 10 năm liên tiếp, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nhà tài trợ Kim Cương HD Bank đồng hành cùng sự phát triển của Futsal nước nhà. Giải đấu quy tụ 8 câu lạc bộ gồm Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc, Sahako Hà Nội, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long và Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Các đội được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội nhất nhì mỗi bảng giành vé vào vòng bán kết. Giải sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 14 tháng 9. Nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu,

0: Tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải chia sẻ.
1: Tôi tin tưởng rằng với sự góp mặt của 8 câu lạc bộ xuất sắc nhất, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao, cống hiến trung thực, cao thượng và giàu cảm xúc. Chúc các cầu thủ thi đấu hết mình với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Chúc lực lượng trọng tài điều hành khách quan, chính xác. Chúc các đội bóng cùng tạo nên một mùa giải chuyên nghiệp và thành công rực rỡ.
0: Ngay trước thềm khai mạc, giải đấu đã chính thức khởi tranh bằng màn chạm trán đầy hấp dẫn giữa trẻ thành phố Hồ Chí Minh và Luxury Hạ Long. Hai đội đã cống hiến một trận cầu kịch tính và chia điểm với tỷ số hòa 2-2. Tối nay, trên sân nhà Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đoàn quân của huấn luyện viên Manu Pukin vừa có bước chạy đà hoàn hảo và gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến các đối thủ khi đè bẹp Công an thành phố Hồ Chí Minh 5-0 tại trận siêu cúp quốc gia. So với mùa trước, đội bóng thủ đô không chỉ giữ vững bộ khung chiến thắng mà còn chiêu mộ thêm nhiều bản hợp đồng chất lượng. Đánh giá về các tân binh, huấn luyện viên Manu Pukin hài lòng chia sẻ.
2: Chúng tôi đã đưa về 4 ngoại binh mới và hài lòng với tất cả họ. Sabater có khả năng kiểm soát bóng, Rajan mạnh trong tranh chấp, giữ bóng và gây áp lực lên đối thủ. Puchos có thể chơi ở nhiều vị trí. Henen mang đến phương án ở hành lang cánh phải, vị trí mà chúng tôi còn thiếu trong mùa giải trước.
0: Ở phía bên kia, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng trải qua một cuộc cải tổ mạnh mẽ khi chia tay đến 14 cầu thủ và đón về 9 tân binh. Nhằm giải quyết bài toán hàng công, từng chỉ ghi vỏn vẹn 15 bàn mùa trước, đội bóng Núi Hồng đã chiêu mộ Luis Antonio. Huấn luyện viên Phan Như Thuật bày tỏ.
3: Tôi hy vọng Antonio sẽ được nhận được đội chơi về mặt tấn công có khởi sắc với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
0: Chia sẻ mới đây về bản hợp đồng đắt giá Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain, huấn luyện viên Adoni Iraola của Liverpool khẳng định tiền đạo này đang hòa nhập rất tốt. Dù cần thời gian lấy lại cảm giác thi đấu, nhưng sự đa năng ở hai hành lang cánh của Barcola hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng nhằm khỏa lấp hoàn hảo khoảng trống mà Mohamed Salah để lại trên hàng công Liverpool.
4: Chúng tôi rất hài lòng với Barcola. Có thể nói việc chiêu mộ một cầu thủ chất lượng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đẳng cấp cùng những danh hiệu cậu ấy vừa giành được cho thấy, Barcola đến đây với tinh thần sẵn sàng cống hiến. Tôi rất vui khi có cậu ấy.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh

0: Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hoàng Ngân biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày. Mến chào quý vị và các bạn của chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Kumagonil của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh xin được nhắc lại số hotline 1800 1796. Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng nhận được những phản hồi tích cực từ người sử dụng. Cô Nguyễn Thị Sáng ở tỉnh Ninh Bình chia sẻ:
3: Tôi thấy là trong người tôi là thấy khỏe mạnh này, ăn được này, bụng cũng đỡ đau, đi trào ngược đỡ này, tinh thần thì là không suy sụp nữa.
4: Chị Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ như sau:
5: Tôi thấy là dễ chịu đi, nó có cái thuyên giảm nhẹ đi, nó không còn chướng cái bụng vào buổi chiều và buổi sáng nữa. Hỗ trợ nó có tiểu chứng nào khó chịu vào cái bụng nữa. Lúc nào mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng, tập thể dục về xong là mình ăn uống rất chi là ngon. Là từ hồi đó tới giờ luôn đó.
2: Thưa quý vị, nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, hỗ trợ ức chế 65 chủng HP, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
4: Còn chiết xuất gừng cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng hỗ trợ ức chế vi khuẩn HP. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ một loại.
2: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Kumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Kumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
4: Hiện Kumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Kumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Parkma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi.
2: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh xin được nhắc lại số hotline 1800 1796.
6: HP trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
10: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân thăm chính thức Việt Nam. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Myanmar đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện từ năm 2017, đồng thời nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân. Sáng nay, gần 27 triệu học sinh bước vào năm học mới. Thầy trò cả nước dự khai giảng trực tuyến kết hợp trực tiếp, bắt đầu năm học mới khi ngành giáo dục quyết tâm đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ kết quả thực chất. Tại lễ khai giảng ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn công bố bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các thế hệ nhà giáo, học sinh và toàn ngành giáo dục nhân dịp năm học mới với những lời căn dặn động viên và những tình cảm sâu sắc đầy ý nghĩa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy,

0: học và niềm vui đến trường. Dự ở điểm cầu trung tâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh và nhân văn. Dự tại điểm cầu trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị năm học này nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số quản trị nhà trường bằng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả. Cũng trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu trường Trung học phổ thông Nội trú tỉnh Bắc Ninh, chúc mừng những thành tích nhà trường đạt được. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị nhà trường tiếp tục chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong tham gia phát triển kinh tế xã hội ở đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn sau khi tốt nghiệp. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến cuối tháng 8, toàn thành phố đã thực hiện giải ngân đầu tư công trên 92.500 tỷ đồng, đạt 77,17% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao và 56,10% kế hoạch toàn thành phố giao. Qua kiểm toán chọn mẫu, nhiều hồ sơ nghỉ việc được duyệt thiếu căn cứ, sai đối tượng hoặc tính sai chế độ tại 10 địa phương và 4 cơ quan trung ương. Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ cơ quan trung ương và địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã được quyết định nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178 năm 2024 và Nghị định 67/2025. Kết quả phải gửi về Bộ trước ngày 15 tháng 9 này để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong phần tin thế giới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững. Sáng kiến do nhóm nòng cốt gồm Việt Nam, Cộng hòa Síp, Italia, Lào, Qatar, Liên bang Saint Kitts và Nevis thúc đẩy. Lãnh đạo UNESCO và đại sứ nhiều nước thành viên UNESCO đã hoan nghênh sự kiện quan trọng này. Sáng kiến này không chỉ mở ra một chương mới cho việc thúc đẩy vai trò của văn hóa trên phạm vi toàn cầu, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình Việt Nam chủ động đóng góp xây dựng và định hình chương trình nghị sự đa phương vì lợi ích của Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 của Mỹ chính thức khởi động khi bang Bắc Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư cho cử tri. Đây là bước mở đầu cho tiến trình bầu cử sẽ diễn ra trên toàn nước Mỹ và kết thúc vào ngày 3 tháng 11. Với tâm điểm là cuộc đua giành ghế tại Quốc hội cùng hàng loạt cuộc bầu cử cấp bang và địa phương. Về tình hình quân sự giữa Mỹ và Iran, Thời báo New York dẫn báo cáo tình báo của Mỹ cho rằng Iran ngày càng tự tin hơn trong việc tấn công các mục tiêu tại Trung Đông, gồm tàu hàng tại eo biển Hormuz và các lực lượng của Mỹ. Báo cáo tình báo Mỹ cũng nhận định, dù các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn khá hạn chế, song chính quyền Iran có thể cân nhắc thúc đẩy cuộc đối đầu leo thang. Trong diễn biến khác, các đặc phái viên Mỹ Steven Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Nga vào cuối tuần này, mang theo đề xuất nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Động thái được xem là nỗ lực mới của Mỹ nhằm duy trì các kênh tiếp xúc với cả Nga và Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán chưa đạt đột phá. Chính phủ Nepal vừa quyết định lấy ngày 7 tháng 9 làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt hại trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ngày 26 tháng 8 vừa qua. Sau hơn một tuần xảy ra thảm họa, Nepal vẫn đang huy động lực lượng quy mô lớn để tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, đồng thời từng bước chuyển sang khắc phục hậu quả và phục hồi tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đang chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam,
2: nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.

Biên tập viên Phương Chi xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các chiến sĩ và các bạn trong chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo ngày hôm nay. Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, không khí hân hoan của ngày khai giảng đã gõ cửa khắp mọi miền đất nước. Thế nhưng, với trẻ em vùng biên giới Đắk Lắk, để có được trọn vẹn niềm vui tựu trường ấy chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những cung đường xa xôi, giao thông cách trở, mùa mưa lầy lội cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn từng khiến không ít em nhỏ phải gạt đi ước mơ đến lớp.

0: Dẫu vậy, bước vào năm học mới 2026-2027 này, bức tranh nơi biên giới đã có những đổi thay tươi sáng. Sự xuất hiện của những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư khang trang đang chắp cánh cho học sinh vùng khó, yên tâm học tập, được chăm sóc và phát triển toàn diện. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
1: Khó khăn xe cộ cũng có, thầy cô cũng quan tâm, cũng giúp.
2: Tại khu vực biên giới xã Buôn Đôn, niềm vui ngày tựu trường hiện hữu trong câu chuyện của em Hờ Nghệ Khnun, học sinh lớp 7 ở Buôn Đờ Rang Phốc. Mẹ mất sớm, gia đình khó khăn, nhà cách trường hơn 20 km, căn nhà sàn đơn sơ cũng chưa có một góc học tập đầy đủ. Có những thời điểm, Hờ Nghệ phải tạm dừng việc học để phụ giúp gia đình. Thế nhưng cô bé vẫn giữ một ước mơ giản dị, được học chữ, sau này trở thành cô giáo để dạy những em nhỏ trong buôn. Năm nay, ước mơ ấy có thêm một điểm tựa khi Hờ Nghệ được học tập, ăn ở tại trường phổ thông nội trú liên cấp mới xây dựng.
3: Vì tương lai con phía trước, ước mơ của con là làm cô giáo để được dạy học bạt học sinh tốt hơn.
2: Tại các buôn làng vùng biên giới, giáp biên giới tỉnh Đắk Lắk, việc đưa trẻ đến trường vẫn là nỗi lo của nhiều gia đình. Kinh tế khó khăn, nhà cách xa trường, giao thông cách trở, nhất là mùa mưa, khiến hành trình đến lớp thêm gian nan và nguy cơ bỏ học vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, các trường phổ thông nội trú liên cấp đang mở ra cơ hội mới cho học sinh vùng khó. Không chỉ có trường lớp khang trang, các em còn được ăn ở và sinh hoạt tập trung, giúp rút ngắn khoảng cách đến trường, đồng thời giảm gánh nặng cho gia đình. Ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên.
4: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền, kết nối trên cái biên giới để giúp cho bà con nhân dân yên tâm về sản xuất.
2: Tại xã giáp biên giới Erop, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop cũng được đầu tư xây dựng với tổng mức vốn 150 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Là phụ huynh có con theo học tại đây, ông Văn Thanh Hải ở xã Erop ghi nhận sự quan tâm của nhà trường và chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cho năm học mới.
5: Về năm học mới thì bên nhà trường cũng như các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ cấp sách miễn phí. Cái thứ hai nữa là trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Có một số thôn là khó khăn nên là được miễn giảm hoàn toàn học phí. Là một người ở địa phương thì tôi thấy là nhà trường rất là quan tâm sát sao đến tất cả các em, không những là những học sinh nghèo mà còn có những học sinh cận nghèo, những học sinh khó trong địa phương nữa.
2: Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ cùng các chính sách hỗ trợ học tập, ăn ở đang tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên duy trì việc học. Tuy nhiên, để mô hình trường nội trú phát huy hiệu quả, vai trò của đội ngũ giáo viên rất quan trọng. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá trị của trường nội trú không chỉ là những dãy phòng học mới, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để học sinh vùng khó được học tập lâu dài, hạn chế nguy cơ bỏ học. Với mô hình này, giáo viên không chỉ dạy mà còn đồng hành cùng học sinh trong sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng, hình thành nếp sống. Đặc biệt với học sinh dân tộc thiểu số, sự gần gũi, thấu hiểu và tôn trọng đặc điểm văn hóa, hoàn cảnh của từng em sẽ giúp các em tự tin hòa nhập.
6: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi là một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được cái yêu cầu là giáo dục toàn diện, có phần đảm bảo nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, rồi thứ hai nữa cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
0: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, biên giới quốc gia là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Mỗi mái trường dựng lên, mỗi tiếng đọc bài rộn rã của trẻ thơ nơi biên thùy không chỉ gieo mầm tri thức mà còn là minh chứng cho một vùng biên đang ngày càng ấm no, vững vàng. Bởi lẽ bảo vệ biên giới không chỉ là giữ vững từng đường biên, cột mốc mà cốt lõi và lâu dài hơn cả chính là xây dựng địa bàn vững mạnh, chăm lo đời sống nhân dân và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thực tiễn đã khẳng định, nơi nào nhân dân có cuộc sống ổn định, hệ thống chính trị vững vàng, nơi đó chủ quyền lãnh thổ sẽ luôn được giữ vững. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng cảm nhận điều này qua phóng sự Bình Yên Bắt Đầu Từ Lòng Dân của phóng viên Phương Chi.
7: Cảm xúc của mình là không phải lo nữa, không phải lo đói, không phải lo khổ nữa. Hay là được hột lõ là được hột lõ, về nhà là được có cơm ăn, chứ không phải lo đói nữa.
8: Cảm xúc được ôm từng bao lúa đầu tiên do chính tay mình làm ra vẫn còn nguyên trong ký ức của bà Hồ Thị Nam, người dân tộc Chất, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Bà Hồ Thị Nam kể,

0: Trước khi về định cư ở bản Sào Tre, cuộc sống của đồng bào phụ thuộc hoàn toàn vào rừng, vào từng củ sắn, cây măng đào được. Khi ấy, bộ đội biên phòng đã vận động bà con định canh, định cư, từng bước cầm tay chỉ việc, giúp bà con làm ruộng, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, từng bước giúp người dân tự tổ chức cuộc sống. Bà Hồ Thị Nam cho biết.
1: Các chủ bộ đội ở đây chỉ là hướng dẫn cho bà con là chăm sóc sức khỏe, này, là chăn nuôi, này, là biết cậy lúa nước, này, chăm cháu bởi là các chủ lo tất là tật đầy đủ luôn. Cho bà con đầy đủ cũng băn khoăn được cái gì.
0: Mỗi hộ có điều kiện, khả năng và mong muốn khác nhau. Vì thế, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bản Giàng không hỗ trợ dân gian trải mà đến từng nhà lựa chọn những hộ có quyết tâm vươn lên để hướng dẫn cách làm, tạo cơ hội cho bà con tự phát triển sinh kế. Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, tổ trưởng tổ công tác Rào Tre đồn biên phòng Bản Giàng cho biết.
2: Thường xuyên quan tâm giúp đỡ bà con đến từng nhà xem tâm tư nguyện vọng của bà con đồng bào như thế nào, thì người ta phát triển được cái gì, mình phải cho người ta một cái cơ hội để phát triển và mình bài vẽ vào đó, nhưng mình không có thể là làm tàn lan được để nhằm giúp đỡ bà con phát triển.
0: Chọn đúng hộ, hướng dẫn đúng việc, rồi lấy kết quả thực hiện để vận động, nhân rộng. Cách làm ấy đang được tổ công tác Rào Tre tiếp tục triển khai với vườn ươm cây gió trầm. Cây giống được cấp cho bà con cùng với hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Đây là loại cây phù hợp với thổ nhưỡng Phúc Trạch, có giá trị kinh tế, cũng mở thêm một hướng sinh kế lâu dài để người dân từng bước chủ động làm ăn.
3: Nói chung về mùa mưa bão này, thường thường biên phòng đã nhắc nhở là đeo đầu an toàn, vào lệch trái lệch là khi sóng to gió lớn lắm cho đi.
0: Sự đồng hành ấy không chỉ có ở bản Rào Tre. Trên tuyến biển của tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng ngư dân bảo vệ sinh kế qua từng mùa mưa bão, kiểm soát tàu thuyền xuất nhập lạch, hướng dẫn neo đậu và hỗ trợ người dân bảo vệ phương tiện ngư cụ. Ông Trần Hoàng Hiền, ngư dân xã Kỳ Khang, người đã có hơn 40 năm đi biển cho biết.
3: An toàn là gọi như là biên phòng toàn nhắc nhở suốt, mà ủng hộ nhân dân gọi như cùng là trả cái con tàu để bảo đảm nghề nghiệp cho khỏi mất mát, tích vừa hay chẳng là sóng đập, mắc bào mắc tổ gì là gọi như biên phòng nhắc nhở nhưng néo đầu an toàn.
0: Không cho tàu xuất bến khi sóng to, gió lớn, chẳng chống nhà cửa, đưa tàu lên bãi cao, trao áo phao và giải thích từng nguy cơ gây mất an toàn là những hoạt động thường xuyên của các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng mỗi mùa mưa gió để bảo vệ tính mạng con tàu và ngư cụ của mỗi gia đình. Qua đó, ý thức tự bảo vệ của cộng đồng cũng được nâng lên. Trung tá Đoàn Đức Long, đồn trưởng đồn biên phòng Lạch Kèn cho biết, không chỉ có cán bộ chiến sĩ hỗ trợ bà con ngư dân, chính các anh cũng dựa vào tri thức và sự tham gia của dân để hoàn thành nhiệm vụ.
4: Ở địa bàn đấy thì cái sự gần gũi của mình thường xuyên là tiếp xúc và trao đổi với quần chúng nhân dân, thì quần chúng nhân dân thể cung cấp những cái tin sáng đáng nhất cho mình. Bên cạnh đó là kinh nghiệm thực tiễn và ngư dân sống được sẽ truyền lại cho mình. Nên là khi xảy ra các cái vấn đề trên vùng biển của tôi, từ cái việc là tàu đắm đuối, có người bị đuối nước, thì cơ bản là qua cái sự truyền đạt của các cái người có kinh nghiệm, người có tuổi ở trong vùng biển, thì người ta truyền tải lại thì giúp cho mình có thêm kinh nghiệm để rồi là hỗ trợ ngư dân khi mà gặp nạn tàu thuyền gặp nạn, cũng như là các cái trường hợp mà bị đuối nước.
0: Thế trận lòng dân đang được bồi đắp từ một gia đình có hạt lúa do mình làm ra. Ngư dân chủ động đưa thuyền vào bờ trước giờ bão. Kinh nghiệm của dân được trân trọng để cứu người. Bộ đội cũng giúp dân đứng vững. Nhân dân trở thành lực lượng tại chỗ cùng gìn giữ địa bàn. Sự tin cậy hai chiều ấy là nền móng của bình yên trong thời bình.
5: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, tại Hà Tĩnh, các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang giúp đỡ nhân dân bằng việc tạo sinh kế để người dân tự đứng vững, từ đó tạo nên cộng đồng vững mạnh nơi biên giới. Niềm tin yêu đang biến thành hành động, người dân chủ động cung cấp thông tin và phối hợp bảo vệ địa bàn. Để tìm hiểu rõ hơn về cách làm này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Mậu Phúc, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.
0: Thưa đại tá, xin đại tá cho biết nhiệm vụ phát huy vai trò thế trận lòng dân hiện đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện như thế nào?
6: Hà Tĩnh thì có đường biên giới đất liền dài hơn 164 km và 137 là km đường biển. Vì vậy, xây dựng thế trận lòng dân là một nội dung

0: cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng nền biên phòng và xác định là trước hết phải bám vào địa bàn, bám cơ sở và bám dân và dựa vào dân. Thì qua đó là chúng tôi tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bộ đội biên phòng Hòa Tĩnh thì luôn chú trọng về củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Các đơn vị trên hai tuyến biên giới thì thực hiện tốt cái phương châm ba bám bốn cùng, đó là bám đơn vị, bám địa bàn và bám các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, và duy trì có hiệu quả về cái quy chế phối hợp giữa với cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời tăng cường cán bộ có cái năng lực cho cơ sở. Và hiện nay thì chúng tôi có 8 cán bộ bộ đội biên phòng được tăng cường cho 8 xã biên giới có cái điều kiện khó khăn, và 17 đồng chí tham gia cấp ủy địa phương cấp xã, và 217 đảng viên phụ trách 1.056 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Thông qua cái nắm như thế này để rồi là chúng tôi làm tốt cái công tác là khâu nối giữa là người dân với cấp ủy chính quyền địa phương về những vướng mắc khó khăn, về những nguyện vọng của nhân dân, đồng thời qua đó để rồi giúp cho địa phương có những cái đường lối chủ trương cho nó phù hợp.
1: À vâng, giúp nhân dân hiệu quả không thể dừng ở hỗ trợ trước mắt. Vậy thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh xác định mục tiêu cốt lõi nào khi triển khai các chương trình sinh kế, an sinh ạ?
0: Có thể nói thì cả cái chương trình, cả cái mô hình để giúp dân của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đều hướng vào mục tiêu giúp dân để ổn định cuộc sống và có cái sinh kế để nâng cao cái nhận thức, cùng tham gia bảo vệ địa bàn, rồi bảo vệ biên giới, rồi giúp cho lực lượng bộ đội biên phòng để cùng tham gia bảo vệ biên giới. Chính vì vậy chúng tôi xác định lấy dân là một cái người là gốc để trong cái xây dựng cái thế trận lòng dân ở khu vực biên giới. Chúng tôi xác định là các cái mô hình, các cái chương trình, mục tiêu là cũng để giúp dân. Cho nên các cái mô hình đều hướng vào các cái làm sao đó để rồi là giúp cho người dân nâng cao cái đời sống thuận lợi nhất, rồi là thông qua cái củng cố chính trị, phát triển cái kinh tế xã hội, nhất ở chỗ bản Giang Hai. Chúng tôi xác định rằng đấy là một cái bản mà từ trước đến nay là chưa có một cái tổ chức đảng, chưa có tổ chức chính quyền, chưa có cái tổ chức xã hội. Nhưng mấy năm gần đây thì chúng tôi là coi Bản Giang là một cái đơn vị để rồi là chúng tôi tập trung làm cái khâu nối để rồi là xây dựng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để xây dựng một cái Bản Giang từ cái bản trắng mà hiện nay đã có chi bộ, rồi là có hội phụ nữ, có hội nông dân, đoàn thanh niên, thông qua đó rồi là để phát triển kinh tế, rồi điện thắp sáng làng quê ở tại thôn bản, rồi xây dựng 5 nhà đoàn kết cho bà con nhân dân, rồi thì là giúp dân phát triển kinh tế vườn đồi ở tại cái khu vực đó. Cho đến nay thì các cái tổ chức đoàn thể đó đã phát huy được cái vai trò rất chi là tốt, góp phần vào cái vấn đề nâng cao đời sống bà con nhân dân ở tại bản Giang Hai.
1: Thưa đồng chí, từ thực tế ấy, những việc gì cần được ưu tiên trong thời gian tới để mỗi mô hình giúp dân có hiệu quả lâu dài và thế trận lòng dân tiếp tục được củng cố ạ?
0: Thời gian tới thì Bộ đội Biên phòng Hòa Tĩnh thì tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để ra soát các cái nhu cầu thực tế của từng địa bàn và xây dựng cái mô hình hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng tuyên truyền, củng cố các cái tổ tự quản và đẩy mạnh cái chuyển đổi số. Mục tiêu là để thực hiện mỗi cái chương trình thực hiện đến được với người dân, và mỗi mô hình như vậy là có hiệu quả lâu dài và mỗi người dân thực sự để trở thành một kỳ chủ thể trong xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Mậu Phúc, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Vâng, thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, sự bình yên nơi biên cương, nơi đảo xa đang hiển hiện rõ nét trong từng mái nhà và mỗi nếp sinh hoạt của bà con. Khi việc của nhân dân được bộ đội coi như việc của chính mình, thì nhiệm vụ giữ gìn biên cương cũng tự nhiên trở thành trách nhiệm chung của mỗi người dân. Chính niềm tin ấy và sự thấu hiểu đã tạo nên nền tảng lòng dân vững chắc nhất để bảo vệ trọn vẹn chủ quyền Tổ quốc trong thời bình.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, trang fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều thính giả. Nhiều thính giả có nickname Mây Đậu, Sinh Phương, Tuấn Lê Hữu, Nguyễn Hòa cùng rất nhiều những thính giả khác. Sự đồng hành của quý vị thính giả chính là nguồn động viên lớn dành cho những biên tập viên chương trình và các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, trong những ngày tháng 9 lịch sử này, hòa chung không khí tự hào của Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 cùng niềm vui rộn ràng bước vào năm học mới, những người làm báo nói chúng tôi cũng hân hoan kỷ niệm Ngày Tiếng Nói Việt Nam chính thức vang lên trên sóng phát thanh quốc gia ngày 7 tháng 9 năm 1945. Đài Tiếng Nói Việt Nam không chỉ là một cơ quan báo chí mà đã trở thành một phần máu thịt của lịch sử dân tộc, đồng hành cùng mỗi bước thăng trầm của đất nước trong suốt 81 năm qua. Với riêng các biên tập viên của chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới Hải Đảo, mỗi chương trình phát sóng chính là sợi dây tâm tình bền chặt, nối liền tình cảm của nhân dân mọi miền đất nước với nơi biên giới, hải đảo xa xôi. Nhìn lại hành trình ấy, các biên tập viên chương trình xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới quý thính giả, đặc biệt là các chiến sĩ cùng bà con nhân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc. Chính sự tin yêu, những tâm sự và tình cảm bền chặt của các đồng chí và bà con nơi biên giới, hải đảo là nguồn động lực lớn lao nhất để Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục vang xa, giữ vững vai trò là điểm tựa tinh thần, là nhịp cầu nối liền niềm tin và tình yêu Tổ quốc. Ngay bây giờ, chúng tôi xin gửi tặng các chiến sĩ và các bạn một món quà âm nhạc rất đặc biệt. Bài hát Lắng Tiếng Quê Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam, qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc và tốp ca nữ không chuyên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe để cảm nhận nhịp đập thiêng liêng của Tiếng Nói Việt Nam luôn vang vọng và đồng hành cùng các đồng chí, các bạn trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc.
1: Những tiếng nói, những tiếng hát và những hình ảnh được truyền đến các bạn trong từng giây phút. Bạn, bạn ở xa thủ đô, ở xa Tổ quốc, có khi nào bạn nhớ về nơi đã phát ra những âm thanh và hình ảnh ấy, nơi mà

nỗi vui mọi nhà ấm trong những tiếng loa, tiếng nói ngọt ngào và tiếng hát thiết tha. Bạn ở gần hay bạn ở phương xa, hãy lắng nghe tiếng quê hương từ Hà Nội, thủ đô, trái tim tổ quốc.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Chi biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mái tóc không chỉ góp phần tạo nên diện mạo mà còn là một phần khiến cho nhiều người cảm thấy tự tin trong giao tiếp và cuộc sống. Song cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là vào những giai đoạn chuyển mùa thì không ít người nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, tóc vướng trên gối, trên quần áo, trong phòng tắm. Rồi thì tóc mỏng đi, thậm chí là có người bắt đầu lo lắng vì vùng trán và đỉnh đầu thì ngày càng thưa. Có phải là chuyển mùa là tóc sẽ rụng, và tóc rụng bao nhiêu thì được xem là bất thường? Có nên tin và nghe theo các quảng cáo mọc tóc thần tốc trên mạng? Các phương pháp điều trị rụng tóc hói đầu bài bản hiện đại hiện nay thì mang lại hiệu quả điều trị ra sao cho người bệnh? Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh, phụ trách khoa điều trị nội trú ban ngày, phụ trách phòng khám bệnh rụng tóc thể màng và các bệnh lý tóc Bệnh viện Da Liễu Trung ương. Và trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh đã tham gia chương trình ạ.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Huyền. Xin chào tất cả quý thính giả ngày hôm nay của đài VOV1.
3: Vâng ạ, thưa bác sĩ, mỗi tháng thì Bệnh viện Da Liễu Trung ương tiếp nhận khoảng hơn 1.000 người đến khám vì tóc rụng. Và cái con số này thì cũng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Vậy thì câu hỏi mà rất là nhiều người đang quan tâm đó là có phải cứ vào cái thời điểm chuyển mùa thì tóc sẽ rụng nhiều hơn hay không? Và làm thế nào để phân biệt là rụng tóc sinh lý với rụng tóc bệnh lý ạ?
4: Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Huyền. Đây cũng chính là câu hỏi mà bác sĩ Hà Vinh đã được nghe rất là nhiều bệnh nhân hỏi trong phòng khi mà đến khám tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương, phòng khám bệnh lý rụng tóc thể màng và các bệnh lý tóc. Thì có một thực tế là chúng ta quan sát là ở một số cái thời điểm giao mùa, chuyển mùa, có thể đặc biệt là từ mùa hè sang mùa thu hoặc là từ mùa thu sang mùa đông, vân vân, thì chúng ta thấy là có vẻ như là tóc của chúng ta rụng nhiều hơn một chút so với những cái thời điểm khác. Không phải tất cả mọi người, nhưng mà có một số người rõ hơn về cái nhịp mùa như vậy. Thì có một số các cái vấn đề giải thích như sau. Có thể liên quan đến cái nhịp mùa thay đổi. Rồi ở mùa hè khi mà cường độ tia UV rất là nhiều, các cái yếu tố bên ngoài môi trường nữa. Và khi mà cái nhịp mùa thay đổi, nhịp sinh lý của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Rồi các cái hormone nó thay đổi, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là rất là nhiều các cái nang tóc nó bước vào cái giai đoạn nghỉ. Giai đoạn nghỉ, và sau một thời gian từ cái giai đoạn nghỉ đấy thì các cái sợi tóc sẽ rút đi, và cùng một lúc nên chúng ta có cảm giác đó là rụng nhiều hơn. Tuy nhiên thực ra thì có nhiều vấn đề khác nó liên quan đến rụng tóc, không chỉ mỗi mùa, mà thực tế là nó còn có thể nguy hiểm hơn. Ví dụ như là một số các cái vấn đề thường gặp như là sau một cái sốt xuất huyết hoặc là sốt virus, hay là một cái cuộc phẫu thuật, một cuộc đẻ, tất cả những cái vấn đề nó tạo thành một vô hình chung nó như là một cái sốc đối với cơ thể. Và trong những cái thời điểm đấy thì cơ thể sẽ phải ưu tiên những cái cơ quan sinh tồn cho cơ thể trước, và vô tình thì mái tóc của chúng ta nhận được ít các cái dinh dưỡng, các cái nguồn cung cấp để duy trì cái nhịp bình thường của nang tóc hơn. Và từ đó thì cái nang tóc nó sẽ dẫn đến cái giai đoạn nghỉ. Và sau khoảng 2 đến 4 tháng thì chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng rút tóc, vân vân. Ngoài ra có một số các cái nguyên nhân tự miễn, rồi các cái vấn đề hormone vân vân khác nữa. Cho nên để nói về cái vấn đề rụng tóc có phải lúc nào cũng do mùa hay không, thì thực tế là chúng ta sẽ phải thăm khám mà một cách cẩn thận tỉ mỉ để tìm ra chính xác nguyên nhân. Vì có một cái vấn đề đó là rụng tóc nó là một cái hiện tượng sinh lý nếu ở cái mức độ vừa phải, nghĩa là khoảng ước lượng khoảng từ 50 đến 100 sợi một ngày thì được xem đó là sinh lý. Tuy nhiên nếu mà vượt quá cái mức độ này, rồi bệnh nhân thấy trút tóc rất là nhiều như chị Huyền có chia sẻ, chúng ta có thể thấy ở gối, sau một đêm ngủ rồi ở trong gội đầu thấy ở sàn nhà tắm, hay là có những bệnh nhân thì người ta để vô tình phát hiện ra một cái đám trắng nhẵn nhụi ở cái vùng đầu khi đi cắt tóc chẳng hạn. Thì tất cả những cái biểu hiện đấy đều rụng tóc, nhưng mà cái nguyên nhân là vì sao thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phải thăm khám bác sĩ.
3: Dạ vâng, bác sĩ Hà Vinh cũng vừa đưa ra những cái thông tin rất là đáng chú ý về rụng tóc sinh lý cũng như là rụng tóc bệnh lý. Và quý vị cũng có thể là lưu ý rằng là khi mà chúng ta thấy là rụng tóc bình thường khi mà chỉ là 50 đến 100 sợi mỗi ngày thôi, đúng không ạ? Vâng, vậy thưa bác sĩ, trên thực tế thì rụng tóc không chỉ có một dạng, đúng không ạ? Và những cái bệnh lý rụng tóc hói đầu nào thường gặp nhất mà người dân chúng ta cần biết ạ?
4: Vâng ạ, đúng là rụng tóc thì bản thân các mọi người, không phải là bác sĩ hay là bất kỳ ai, thì đều có thể biết là mình đang bị rụng tóc. Nhưng để biết chính xác cái loại rụng tóc nào thì chắc chắn sẽ cần phải thăm khám bác sĩ. Vì cái việc mà chẩn đoán chính xác loại rụng tóc thì chúng ta mới có thể có định hướng điều trị đúng, phù hợp và hứa hẹn mang lại những cái hiệu quả tốt cho bệnh nhân được. Thì cái rụng tóc thì thực tế là sơ bộ bác sĩ Hà Vinh có thể gom thành 4 nhóm để cho các quý thính giả có thể dễ hiểu. Và cái nhóm hay gặp nhất chính là cái rụng tóc người ta hay gọi là rụng tóc hói, kiểu hoặc là rụng tóc di truyền hay rụng tóc androgen, là một số các cái thuật ngữ mọi người
3: sử dụng.
4: Vâng, đúng rồi. Cái loại này thì nó ảnh hưởng cả nam và nữ. Và khi đó cái cơ chế nam nữ có thể khác nhau một chút, nhưng mà nó ảnh hưởng đến rất là nhiều. Đến cái độ tuổi 50, theo những cái một số các nghiên cứu ấy, thì nam giới trước 50 tuổi thì có 50% bệnh nhân mà người

0: người da trắng là mắc cái tình trạng hói hay là rụng tóc androgen. Và cái tình trạng thứ hai có thể gặp đó là rụng tóc telogen, như lúc bác sĩ Hà Vinh cũng vừa mới chia sẻ, có thể xuất hiện sau những cái tình trạng như là sốt cấp tính, rồi một cuộc phẫu thuật, một cuộc sinh đẻ, hay là những cái vấn đề mà nó làm ảnh hưởng đến cái dinh dưỡng và cái nguồn máu một cách cấp tính đến tóc. Thì sau 2 đến 4 tháng thì chúng ta sẽ thấy tóc rụng ồ ạt. Tuy nhiên là cái loại rụng tóc này thì tiên lượng khá là tốt, vì khi mà chúng ta cơ thể chúng ta phục hồi rồi không còn tình trạng thiếu máu, mất máu nữa, thì mọc tóc con sẽ mọc lại rất là nhiều để phục hồi lại cái mái tóc của chúng ta. Có một dạng thứ ba nữa, đó là rụng tóc thể mạng. Vâng, thì như chị Huyền có nhắc đến ấy, cái phòng khám ở Bệnh viện Da Liễu Trung ương có tên là bệnh lý rụng tóc thể mạng và các cái bệnh lý tóc khác. Thì vì sao vùng rụng tóc thể mạng cần được đặt lên hàng đầu như vậy? Tuy không phải là cái loại thường gặp nhất, nhưng đó là một cái bệnh lý liên quan đến tự miễn, và bệnh nhân cần được quản lý theo dõi lâu dài, vì thực sự nó hiện tại vẫn còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể phục hồi nhưng sau lại bị lại, vân vân. Thì cái bệnh rụng tóc mảng này thì bệnh nhân sẽ thường phát hiện ra những cái đám nhẵn nhụi không hề có tóc, là không phải cả, có những trường hợp thì cả da đầu, đó những cái trường hợp nặng, nhưng mà thường thì bệnh nhân sẽ phát hiện ra một cái đám nhỏ nhẵn nhụi như thế, chứ không phải là rụng như kiểu lan tỏa chỗ này chỗ kia một chút. Thì bệnh nhân sẽ đến khám và sẽ được các bác sĩ tư vấn và chẩn đoán, tư vấn và điều trị. Còn một loại rụng tóc nữa, đó là rụng tóc có sẹo. Rụng tóc này thì cái nhóm này bao gồm tất cả một số các cái bệnh lý khác nhau, nhưng tự chung lại thì cái nhóm này nó ít gặp hơn nhưng nguy hiểm hơn, vì nó tác động đến cái nang tóc, làm cho cái mất cái nang tóc, bị sẹo và nó tổn thương nang và tóc không phục hồi được. Còn những ba cái nhóm phía trước thì có thể phục hồi, nhưng cái nhóm sẹo thì có một khó khăn, đó là nếu mà cái tổn thương nang nhiều thì cái vùng tóc đó sẽ không mọc lại được. Vâng.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ với cái bốn nhóm mà bác sĩ đã chia sẻ. Thì quý vị và các bạn quan tâm thì cũng có thể biết xem mình đang ở tình trạng nào, và quan trọng nhất là chúng ta cũng phải đến thăm khám ở các phòng khám để rõ hơn về cái thể mình bị rụng tóc có ở dạng nào, đúng không
0: vâng ạ?
1: Và rụng tóc và hói đầu ngày nay thì đang được quan tâm rất là nhiều. Có lẽ là bác sĩ cũng rất là rõ cái tình trạng này khi ở một phòng khám, bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn tác động rõ rệt tới tâm lý, rồi sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp sau ạ.
2: Các bệnh lý rụng tóc được ghi nhận khá đa dạng, trong đó thường gặp là rụng tóc kiểu nội tiết, di truyền, rụng tóc từng vùng và rụng tóc lan tỏa. Đặc biệt, hói đầu kiểu nam và rụng tóc kiểu nữ có liên quan tới yếu tố di truyền, nội tiết và tuổi. Tình trạng có thể xuất hiện từ tương đối sớm và tiến triển theo thời gian. Một nghiên cứu lâm sàng thực hiện tại Việt Nam trên 41 bệnh nhân rụng tóc kiểu androgen cho thấy bệnh lý này xuất hiện ở cả nam và nữ, phản ánh nhu cầu điều trị thực tế đối với nhóm bệnh này. Mỗi tháng, Bệnh viện Da Liễu Trung ương tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân đến khám vì tóc rụng, và con số này ngày càng gia tăng, trẻ hóa. Nhiều bệnh nhân ở độ tuổi từ 20 đến 30 đến khám trong tình trạng tóc rụng thành từng nắm sau khi gội, đường ngôi tóc thưa rộng, cơ thể căng thẳng kéo dài hoặc thiếu ngủ, nồng độ cortisol tăng cao làm gián đoạn chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc, đẩy nang tóc vào giai đoạn nghỉ sớm hơn bình thường và gây rụng hàng loạt. Bên cạnh đó, rụng tóc lan tỏa có thể xuất hiện sau những giai đoạn cơ thể chịu tác động như stress kéo dài, bệnh cấp tính, thay đổi cân nặng hoặc chế độ ăn không đầy đủ. Đây là lý do nhiều người nhận thấy tóc rụng nhiều sau một thời gian chứ không nhất thiết ngay tại thời điểm xảy ra tác nhân. Một vấn đề khác đáng quan tâm là tâm lý tự điều trị. Khi thấy tóc rụng, nhiều người tìm đến các loại dầu gội, viên uống, sản phẩm bôi hoặc các phương pháp quảng cáo kích thích mọc tóc mà chưa xác định nguyên nhân. Trong khi đó, điều trị rụng tóc cần dựa trên chẩn đoán cụ thể, bởi phương pháp phù hợp với hói đầu kiểu di truyền không nhất thiết phù hợp với rụng tóc do bệnh lý da đầu hoặc rụng tóc từng vùng. Vì vậy, thực trạng đáng chú ý hiện nay không chỉ là tình trạng rụng tóc mà còn là nhu cầu được chẩn đoán đúng, điều trị đúng và tránh những quảng cáo quá mức về khả năng phục hồi tóc. Với các trường hợp rụng tóc kéo dài, tiến triển nhanh, thành từng mảng hoặc kèm tổn thương da đầu, người bệnh nên được khám chuyên khoa da liễu để xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.
1: Vâng. Vâng, tổng hợp vừa rồi thì

0: có nhắc đến một thực tế rất là đáng lưu ý, đó là nhiều người mà bị rụng tóc thì họ sẽ có cái xu hướng là tự điều trị, tự mua thuốc hoặc là tự xem rất là nhiều quảng cáo nói rằng là rụng tóc là do thiếu chất, rồi thiếu biotin, sắt, kẽm, và họ tự mua những cái đó để về uống. Và thưa bác sĩ, việc sử dụng các cái sản phẩm và các cách thức điều trị rụng tóc hói đầu được quảng cáo để giúp mọc tóc thần tốc thì có thể dẫn đến những cái hệ lụy gì cho người bệnh ạ?
1: Và cảm ơn câu hỏi của chị Huyền. Đây cũng là một cái câu hỏi rất là thực tế về việc quảng đầu tiên chúng ta sẽ xem nhau cái vấn đề là quảng cáo giúp mọc tóc thần tốc thực tế nó có đúng hay không. Thực tế thì là cái tóc nó cũng có cái chu kỳ phát triển của nó, rất là khó để thúc đẩy nó ngắn lại hay là dài ra vân vân. Những cái điều đó nó rất là không thực tế. Và nếu mà những cái quảng cáo mà nó bảo giúp mọc tóc trong vòng vài tuần, điều đấy rất là khó thực tế là như vậy. Và các cái bệnh lý tóc ít nhất phải từ 3 đến 6 tháng thì mới có thể thấy được cái sự cải thiện ở trong cái vùng việc điều trị. Cho nên nếu mà một cái phương pháp nào mà hứa hẹn giúp mọc tóc quá thần tốc thì nó các quý thính giả cũng như các bệnh nhân hãy cẩn thận với những cái loại sản phẩm này. Đặc biệt là có những cái sản phẩm nó có thể không những mà chưa đưa lại cái sự mọc tóc như mong muốn mà còn có thể gây ra những cái hệ lụy liên quan, ví dụ như là các cái bệnh lý về da đầu khi mà dùng các cái sản phẩm đấy không có đúng thì gây ra các viêm da tiếp xúc, rồi ảnh hưởng da đầu nang tóc, viêm da kích ứng ở cái vùng da đầu vân vân. Thì tất cả những cái tình trạng đấy thì nghĩa là cái bệnh chính chưa được điều trị nhưng nó lại xuất hiện thêm những cái tình trạng mới, và nếu mà không được thăm khám đầy đủ chính xác thì có thể dẫn đến đó là cái việc chẩn đoán chính xác bị mờ đi, sẽ bị chậm đi thì là vô tình thì cái tình trạng rụng tóc của mình nó lại càng nặng hơn.
0: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, chúng ta cũng nhắc đến vấn đề hói đầu kiểu nam và rụng tóc kiểu nữ. Vậy thì hai cái tình trạng này nó khác nhau như thế nào ạ? Và vì sao có người mới chỉ ngoài 20 tuổi thôi thì đã bắt đầu có tình trạng là hói đầu rồi?
1: Cái tình trạng hói đầu hoặc hay là rụng tóc do nội tiết tố ở nam và ở nữ là hai cái tình trạng rụng tóc mà chúng ta thấy thường gặp nhất ở trong cái thực hành lâm sàng của bác sĩ. Và cái hói đầu kiểu nam và kiểu nữ nghĩa là xuất hiện ở hai giới, nhưng mà vì cái cơ chế bệnh sinh thì nó sẽ có những cái điểm khác nhau một chút, và cái biểu hiện trên da đầu của bệnh nhân, cái việc rụng tóc phân bố như thế nào nó cũng sẽ khác nhau. Thì đối với hai cái kiểu này thì đều có liên quan đến yếu tố gen, yếu tố di truyền. Có rất là nhiều bệnh nhân thì đến khám với tình trạng là cả bố cả mẹ đều có tình trạng rụng tóc thưa, tóc mỏng, nhưng mà thường xuất hiện ở tuổi trung niên. Nhưng mà bệnh nhân đến khám thì thấy là cái tình trạng của mình rõ ràng là có thể ảnh hưởng với bố mẹ, nhưng mà sao lại sớm như vậy? Thì nhưng tuy nhiên cũng có những bệnh nhân thì là cái người đầu tiên trong gia đình có tình trạng rụng tóc kiểu hói. Thì đối với kiểu nam thì thường ảnh hưởng liên quan đến hormone androgen nó mạnh hơn. Đối với nữ thì cái cơ chế nó sẽ phức tạp hơn một chút. Và cái biểu hiện trên lâm sàng thì đối với nam thì thường là cái chân tóc, đường chân tóc sẽ hình thành chữ M và nó lùi sâu ra ở phía sau. Và sau đó thì có thể xuất hiện thêm ở cái vùng đỉnh. Nhưng mà cái vùng chẩm thì khá là ok, rất là tốt, các cái nang sợi tóc vẫn được bình thường duy trì được. Và nếu mà tiến triển dần dần thì sau đó thì cái vùng trán và vùng đỉnh thì bị thưa hẳn và tạo thành chỉ có cái vành tóc ở xung quanh đầu theo vùng chẩm và hai bên thôi. Đấy, thì tạo thành một cái hình thái rất là đặc trưng mà chúng ta cũng quan sát thấy ở trong cuộc sống rất là nhiều người gặp. Còn đối với nữ thì thường thì không ảnh hưởng đến cái đường chân tóc phía trước, mà phụ nữ thì thường ảnh hưởng ở cái vùng đỉnh, và chúng ta thấy là cái vùng giữa đầu này thì tóc càng ngày càng thưa ra, mỏng dần và hình thành tạo thành trong y văn thì hay nói là cái hình cây thông Noel. Chúng ta có thể tưởng tượng như vậy. Đúng rồi, đúng ạ. Còn không ít gặp cái tình trạng mà chữ M. Ngoài ra thì có ở nữ thì nếu mà xuất hiện sớm ở những cái người mà có các cái bệnh lý nền, ví dụ như là hội chứng buồng trứng đa nang, thì có thể có những đặc điểm đặc biệt hơn một chút. Còn về cái khía cạnh là có những bệnh nhân mới ngoài 20 tuổi đã bắt đầu hói. Thực tế thì ngoài cái yếu tố gen thì còn có liên quan đến những cái vấn đề về chế độ ăn, lối sống. Nó cũng có thể làm cho những tình trạng này gặp sớm hơn. Ngoài ra một số các cái bệnh lý nền mà nó ảnh hưởng đến cái androgen ấy, ví dụ như là cái u về thực thận, những cái cơ quan mà bài tiết ra androgen nó cũng có thể làm cho cái tình trạng này gặp sớm hơn. Thế thì khi mà có những cái hiện tượng sớm như thế thì chúng ta nên thăm khám đầy đủ để kiểm tra xem cái vấn đề ở đây là đơn thuần do di truyền, do hormone,

0: do cái chế độ ăn, lối sống hay là những cái bệnh lý khác.
1: Dạ vâng ạ. À, một tình trạng khá phổ biến hiện nay đó là người trẻ thì làm việc căng thẳng, rồi ngủ ít, ăn uống thất thường, thậm chí là giảm cân rất là nhanh. Vậy thì những cái yếu tố này có thể gây rụng tóc như thế nào và tại sao nhiều người lại thấy là tóc rụng mạnh sau đó một thời gian ạ?
0: Vâng, cái cuộc sống hiện tại của chúng ta làm cho cái tình

0: ra, như là cái đoạn bàn luận lúc nãy cũng có nói về cái hormone cortisol. Cortisol nó làm cho cái vùng máu cung cấp lên cái vùng da đầu, vùng nang tóc nó sẽ bị ít đi, và sau một thời gian, chứ không phải là nó rụng ngay, vì ở cái thời điểm đó thì tóc bước vào cái pha nghỉ, và sau 2 đến 4 tháng chúng ta sẽ thấy tình trạng rút tóc. Và trên lâm sàng thì bác sĩ Hà Vinh cũng gặp khá là nhiều các cái bệnh nhân, đó là có thừa cân béo phì. Khi làm xét nghiệm máu thì thấy có mỡ máu tăng, nhưng ngược lại các cái vitamin và vi chất thì lại bị giảm. Nghĩa là cái chế độ ăn của chúng ta nó đang thiên về cái mặt là năng lượng, nhưng mà các cái thành phần chất yếu cho cái việc tạo máu, cho các cái vitamin và vi chất thì chúng ta lại không đầy đủ.
1: Dạ vâng. Cũng có một cái vấn đề nữa mà mọi người rất là quan tâm, đó là hiện nay thì người ta được giới thiệu rất là nhiều phương pháp để mà chữa rụng tóc, như là thuốc bôi, thuốc uống, dùng laser, PRP hay là cấy tóc. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho thính giả hiểu cái quy trình điều trị đang được Bệnh viện Da liễu Trung ương thực hiện, và liệu có một cái phương pháp nào phù hợp cho tất cả mọi người hay không ạ?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Huyền. Thực tế thì rụng tóc thì bệnh nhân nào cũng biết rồi, nhưng rụng tóc loại nào thì sẽ cần phải thăm khám của bác sĩ, và khi chẩn đoán được chính xác cái loại rụng tóc thì chúng ta mới bàn đến cái câu chuyện điều trị. Vì nếu mà các cái rụng tóc thể mạc là một cái loại rụng tóc mà liên quan đến rối loạn tự miễn thì chắc chắn sẽ phải làm dùng những cái loại thuốc mà liên quan đến ức chế miễn dịch, rồi để khắc phục cái tình trạng rụng tóc, tình trạng miễn dịch. Chúng ta có thể dùng các loại thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc bôi, nhưng mà nó là một cái nhóm thuốc liên quan đến tự miễn. Còn đối với những cái vấn đề mà rụng tóc do androgen thì tùy từng cái mức độ trên lâm sàng nhẹ, nặng, rồi tình trạng nang tóc còn hay không mà chúng ta có thể lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp. Các cái phương pháp chị Huyền vừa mới nhắc đến như là laser năng lượng thấp, hay là PRP, hay là các cái loại thuốc xịt kích thích nang tóc, rồi một số các cái loại thuốc nữa, thuốc bổ đồng uống nữa, thì đều có để có thể điều trị cho tình trạng bệnh nhân hói đầu và rụng tóc này, hay là rụng tóc androgen này. Tuy nhiên là cái chỉ định loại nào phối hợp loại thuốc xịt, thuốc uống, thuốc các cái thủ thuật can thiệp như thế nào cho phù hợp thì phải tùy từng cá thể, tùy từng bệnh nhân, tùy tình trạng da đầu. Và cái tình cấy tóc thì chỉ khi mà chúng ta đã cái tình trạng rụng tóc đã được điều trị ổn định và cái tình trạng nang tóc ở cái vùng cho nó vẫn còn tốt để có thể cấy ra phía trước, chứ không phải là áp dụng cho tất cả các bệnh nhân.
1: Có một câu hỏi nữa là khi mà một người rụng tóc hoặc hói đầu được điều trị đúng cách như những cái phương pháp mà bác sĩ vừa chia sẻ thì thường là bao lâu thì tóc sẽ mọc lại theo cái chu kỳ sinh lý bình thường?
0: Vâng ạ, không có một con đường tắt nào để chúng ta, mặc dù là chúng ta rất là mong đợi, nhưng mà không có con đường tắt để cho tóc nó mọc rất là nhanh được. Và theo một cái chu kỳ sinh lý thì mỗi tháng chúng ta biết rằng là tóc chỉ mọc lên khoảng tầm 1 đến 1,5cm thôi. Vì vậy cái chu kỳ tóc mà để chúng ta có thể đạt được cái đáp ứng ở trên lâm sàng mà có thể thấy được là phải từ 3 đến 6 tháng. Chứ còn với 1 tháng nhiều khi cũng chưa thấy rõ được những cái cải thiện.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ có lời khuyên nào cho người dân trong việc chăm sóc để chúng ta có một mái tóc chắc khỏe? Ở đây thì chúng ta chưa nói đến những bệnh lý mà như bác sĩ vừa chia sẻ 4 nhóm gây rụng tóc, mà chúng ta đang nói đến người dân nói chung. Chúng ta cần có một cái chế độ ăn như thế nào, sinh hoạt tập luyện ra làm sao, nên ăn những cái loại thức ăn gì để cho chúng ta có một mái tóc chắc khỏe?
0: Vâng ạ. Những cái vấn đề về dự phòng lúc nào cũng sẽ có sức nặng hơn là điều trị, đúng không ạ? Tại vì khi mà dự phòng được thì chúng ta sẽ hạn chế được tối đa các cái tình trạng bệnh lý. Để một chăm sóc một cái cơ thể khỏe mạnh toàn diện cũng như là một cái mái tóc khỏe đẹp thì cái việc mà ăn uống đầy đủ các cái nhóm chất dinh dưỡng, không phải là những cái đồ ăn nhanh, đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ, những cái đồ ăn khó tiêu, vân vân. Đầy đủ các cái nhóm vitamin và dinh dưỡng là cái việc thiết yếu, cần thiết để cho cơ thể có đầy đủ nguồn dinh dưỡng cho cái việc nuôi các tạng cũng như là mái tóc. Ngoài ra thì cái việc duy trì cái chế độ sinh hoạt, tránh thức khuya, căng thẳng, stress, tất cả những cái yếu tố đó đều có thể ảnh hưởng đến cái việc rụng tóc. Và có một cái điều lưu ý nữa trong cái việc chăm sóc mái tóc, đó là chúng ta không nên gội đầu quá nhiều lần, gội đầu hàng ngày. Cái điều đấy là chưa thực sự phù hợp với cả cái việc chăm sóc tóc. Và cái việc mà chăm sóc tóc thì chúng ta không nên dùng cái móng tay để chà sát cào gãi nhiều vào cái vùng da đầu, mà nên dùng những cái vùng đầu những cái vùng

0: vùng
1: vùng có da tiếp
0: đúng
1: xúc
0: rồi ạ,
1: với
0: đúng
1: da
0: rồi,
1: đầu
0: vùng có da này để tiếp xúc lên cái vùng da đầu trong cái quá trình gội đầu. Những cái điều đó nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà các cái mạch máu, các cái cung cấp máu vùng nang tóc và không
1: được lưu thông
0: làm
1: tốt
0: ảnh
1: hơn.
0: đúng rồi, không ảnh hưởng đến các cái nang tóc, gây tổn thương các cái nang tóc. Và nếu các bạn gặp cái tình trạng rụng tóc nhiều thì cũng đừng vì nó mà quá căng thẳng stress, vì nếu mà càng căng thẳng stress thì nó sẽ làm cho rụng tóc càng nhiều hơn. Và tốt nhất là nên đi thăm khám các bác sĩ trước hết, trước khi mà tự ý dùng các cái loại thuốc gọi là truyền tai nhau hay là các cái loại thực phẩm chức năng mà nhiều khi lại lợi bất cập hại.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những cái lời khuyên rất là thiết thực vừa rồi. Và đặc biệt quan trọng trong cái việc là chúng ta phát hiện ra rụng tóc nó là sinh lý hay là bệnh lý là chúng ta cũng phải đi thăm khám, đúng không ạ? Để có những cái phương pháp điều trị hợp lý. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh, phụ trách khoa điều trị nội trú ban ngày, phụ trách phòng khám bệnh rụng tóc thể mảng và các bệnh lý tóc Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tham gia và cung cấp những thông tin rất là hữu ích cho chương trình hôm nay. Quý vị hãy nhớ đừng chỉ đếm số sợi tóc rụng mà hãy quan sát sự thay đổi của mái tóc và da đầu theo thời gian. Khi mà có dấu hiệu bất thường thì hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa, các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được điều trị kịp thời. Và chương trình hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
3: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
3: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
1: Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
2: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó mới chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi nặng được. Trước đây tôi 53 cân, khi mà đến lúc nó đau tôi còn có 37 cân. Như những cái ngày mà giở trời đấy, nó đau, nó nhức, nó cứ buốt tận ở trong cái đầu khớp này, rồi ở cái đốt sống này. Thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa, những cái việc bình thường ở nhà cũng không nặng được.
1: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
3: Đủ thứ rồi, uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắt cũng có rồi.
2: Cái chi phí của nó thì lớn rồi. Một đợt mà tôi mua mãi trong miền Nam cơ, mà tôi phải mua 15 triệu, người ta mới chuyển về đây cho. Chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, mất gần 100 triệu rồi.
1: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp, tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng, đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu Tất, Đỗ Trọng, Ba Kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy,

0: Sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. Uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800 282885 để được hỗ trợ. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục kể chuyện cảnh giác tuần này mời các đồng chí và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Kỷ vật của đứa con. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa các vị, cuộc đời vốn dĩ đầy rẫy những điều bất ngờ. Nó như một con đường không bao giờ thẳng lối như chúng ta hình dung. Nó ngoằn ngoèo với những khúc cua chóng mặt. Và vì thế, nó luôn khiến chúng ta hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng luôn đem lại những sự ấm áp ngoài dự kiến. Câu chuyện tôi sắp kể sau đây là một ví dụ. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ mất trộm ngay trong chính gia đình tôi.
2: Anh Tùng ơi, dậy ngay anh ơi.
3: Khổ quá, Quỳnh.
2: Anh ơi.
3: Đêm hôm khuya khoắt, có việc gì mà em gọi ẩm thế ạ?
2: Chết rồi anh ơi, mất hết rồi anh ơi.
3: Cái gì mất?
2: Anh ơi, mất hết rồi.
3: Mất gì?
2: Tiền ôi anh ạ. À.
3: Mất tiền? Tiền ở đâu ra mà mất?
2: Đây này, tiền tiết kiệm của vợ chồng mình em để trong này này. Không cánh mà bay rồi anh ơi. Trời đất ơi, là trời đất ơi. Đang nghèo thì có, giờ lại còn gặp eo thế này anh
3: ôi
2: ơi.
3: Giời, đang ngủ gì? Em cứ bình tĩnh. Tiền vấn đề này. Em nhìn thế nào mà lại trông gà hóa cuốc thế ạ? Giời, mơ ngủ à?
2: Ôi giời ơi, gà với cuốc cái gì à anh? Mơ ngủ cái gì?
3: Ôi giời.
2: Mất non nửa rồi.

0: Đâu? Chỗ này em nhớ rất rõ là đúng 150 triệu. Mà giờ chỉ còn 80 triệu thôi.
1: Này Quỳnh, em nói thật không?
0: Chắc
1: em
0: thật.
1: Nhớ chắc không?
0: Ơ kìa, tiền mồ hôi nước mắt dành dụm cả năm để sang năm mổ tim cho con mà em lại không biết à? Ngày nào em cũng mở ra đếm, em mong từng ngày để đủ số tiền mổ tim cho cô tí mà. Trời ơi, 150 triệu.
1: Ơ kìa,
0: ngày nào em cũng mở ra đếm mà. Rồi sao cái số tôi nó lại khổ thế cơ chứ? Quân bắt lương sao lại có thể lấy tiền tôi gom góp để chữa bệnh cho con tôi cơ chứ?
1: Kệ em, bình tĩnh. Tiền mất thì cũng đã mất rồi em ạ. Các cụ nói là của đi thay người mà.
0: Thay thay cái gì? Mất vẫn là mất thôi. Đồng tiền liền với khúc ruột không sót thì cũng mà là gỗ đá. Anh Tùng
1: hả?
0: Thế sao mà trông anh lại hả?
1: Anh làm sao?
0: Em trông anh là hơi không bình thường đấy nhá.
1: Đúng em rồi. Nói thế nào?
0: Đúng rồi, sao anh vẫn cứ bình thường thế hả?
1: Ồ hay, thì anh vẫn là người bình thường mà, chả nhẽ.
0: Không, ý em là em nói khác. Không phải cái bình thường mà anh đang nghĩ đâu.
1: Khác là khác thế nào, chuyện gì khác?
0: Thế tại sao nhà mất cả đống tiền mà anh vẫn bình thường như thế? Anh không tiếc của à? Hả? Bình thường anh còn quý tiền hơn cả em cơ mà.
1: Đâu, anh có bình thường như em nói đâu. Anh cũng xót xa lắm ấy chứ, mới mất tiền cơ mà.
0: Xót lắm mà sao trông anh giáo hoảnh như thế hả?
1: Thì anh phải làm thế nào? Chả nhẽ anh đập đầu vào tường kêu khóc ầm ĩ lên thì em mới thấy đấy là anh xót à?
0: Tất nhiên là không phải như thế. Nhưng em là vợ của anh, em hiểu. Rõ ràng là có cái gì khuất tất ở đây.
1: Lên một cười.
0: Anh Tùng.
1: Hả?
0: Anh quay mặt hẳn ra đây xem nào.
1: Thì đây quay đây.
0: Anh ngồi xuống đây.
1: Thì ngồi. Sao?
0: Có phải anh lấy không?
1: Ừ.
0: Có phải anh lấy tiền không?
1: Đâu.
0: Anh nói thật đi.
1: Anh có biết gì đâu. Anh lấy tiền làm gì cơ chị? Bình thường cần tiền. Anh nói với em cơ mà.
0: Đấy là bình thường.
1: Ừ.
0: Nhưng hôm nay thì không bình thường.
1: Có gì đâu mà không bình thường.
0: Chắc chắn thái độ của anh là thái độ lấp liếm.
1: Ok.
0: Chắc chắn anh liên quan đến chỗ tiền không cánh mà bay này.
1: Quỳnh.
0: Chắc chắn là như thế.
1: Ôi giời, khổ quá Quỳnh ơi.
0: Anh quay lại đây.
1: Đấy, anh quay lại rồi.
0: Anh nhìn thẳng em đây. Đi.
1: Ôi giời ơi, anh nói rồi. Anh không lấy. Sao em lại có thể khẳng định như đinh đóng cột thế được nhỉ?
0: Ở với anh bao nhiêu năm, em còn lạ gì nữa? Anh không giấu khỏi cảm xúc đâu anh Tùng ạ. Có cái gì là lộ ra ngay. Lộ ra bên ngoài hết. Em biết ngay.
1: Nhưng mà anh nói thật là anh không lấy mà. Em cứ nói lấy là được à? Nói phải có sách mà mách nó phải có chứng đằng này.
0: Em nghĩ ra rồi.
1: Hả?
0: Em nghĩ ra rồi. Nhất định không thể là trộm được.
1: Không thể là trộm.
0: Đúng rồi.
1: À.
0: Trộm thì nó phải lấy hết chứ.
1: Có
0: thế
1: thể
0: sao đằng này nó
1: kịp.
0: Lấy non một nửa như thế nhở? Chỉ có người trong nhà thôi. Làm gì có thằng trộm nào mà nhìn thấy cái chỗ tiền mà chỉ lấy một nửa. Một nửa nó lại để lại như thế này.
1: Khổ quá, em cứ võ đoán làm gì. Biết đâu trộm nó thương chủ nhà.
0: Thương? Thương cái con khỉ ấy.
1: Ôi giời.
0: Em không võ đoán. Mà người nhà thì chỉ có anh và em. Chứ chả nhẽ lại là thằng cu tí. Một đứa bé mới lên hai. Thì nó lấy tiền để làm cái gì? Anh Tùng.
1: Ơi.
0: Anh nói thật với em đi. Anh lấy tiền để làm cái gì?
1: Khổ quá.
0: Anh nói thật đi.
1: Anh không lấy. Anh không biết. Thôi, anh đi ngủ đấy.
0: Không được.
1: Ok.
0: Anh không ngủ được với em đâu. Anh phải nói. Anh phải nói rõ ngay đi. Anh lấy tiền làm gì? Không nói rõ ra thì đừng hòng ngủ yên với em. Anh nói đi.
1: Anh đã bảo là anh không lấy. Khổ.
0: Anh lấy tiền. Anh cho đứa nào rồi phải không?
1: Anh không
0: biết. Có đúng không?
1: Làm gì có đứa nào. Sáng đi tối về. Suốt ngày ngồi trên xe.
0: Sao cái số tôi nó khổ thế này? Tiền tôi gom góp để cho con tôi đi mổ tim. Thì chồng tôi lại mang đi cho gái. Trời ơi.
1: Quên.
0: Trời ơi.
1: Khổ quá. Này, em nói cái gì mà lạ thế? Anh mang đi cho gái bao giờ hả? Anh thề là anh không có cho gái nào cả mà là

0: Anh không mang cho gái thì anh mang cho ai?
1: Anh không anh mang cho gái
0: ai mới
1: khổ
0: được
1: quá
0: chứ.
1: Anh nói rồi, anh không phải là loại đàn ông thiếu chung thủy hãng của lạ.
0: Anh mang đi đâu? Anh nói đi, anh nói ngay đi.
1: Anh
0: đừng có vòng quanh nữa, anh nói đi.
1: Anh
0: cho ai?
1: Cho một người.
0: Một người nào? Hả?
1: Thì
0: ai hả? Anh khai thật đi, anh lòi ra rồi đấy nhá.
1: Một người lạ em ạ.
0: Hả? Anh mang tiền nhà đi cho người lạ.
1: Người lạ?
0: Anh nói thế mà nghe được à?
1: Ôi
0: trời đất ơi.
1: Nhưng mà đúng là như thế mà.
0: Ôi không hiểu nổi.
1: Ở đời thỉnh thoảng người ta vẫn cho người lạ tiền đấy thôi. Ví như là cái chuyện bố thí cho người ăn mày đấy em.
0: Đấy là chuyện khác.
1: Ôi giời ơi.
0: Đấy là chuyện khác hẳn, anh nghe rõ chưa? Đấy chỉ là mấy đồng bạc lẻ thôi.
1: Khổ.
0: Còn đây hàng chục triệu. Hàng chục triệu. Gom góp mồ hôi nước mắt, anh hiểu
1: em
0: không?
1: Ơi, kìa, đêm
0: ôi
1: hôm đừng để hàng xóm người ta hiểu
0: ơi,
1: lầm.
0: Không thể chịu nổi nữa rồi.
1: Em ơi, anh biết như thế. Tất nhiên là như thế. Thế nhưng mà
0: Nhưng mà cái gì? Hả, anh có bị làm sao không?
1: Hả?
0: Ôi dồi ôi, đem cả tiền gom góp chữa bệnh cho con để biếu người khác, để cho người khác. Anh cho ai? Ui giời đất ơi, anh cho ai? Anh cho ai mới
1: anh
0: được
1: cơ chứ? Anh cho một người đàn ông em ạ.
0: Tôi không tin. Tôi không tin. Đấy là phụ nữ phải không?
1: Đảm bảo không phải gái mà.
0: Anh đã còn loanh quanh để bao biện à? Phèn này không được đâu. Anh chết với tôi.
1: Ôi
0: anh
1: trời
0: chết
1: ơi,
0: với
1: anh
0: tôi.
1: Ơi,
0: anh chết với
1: em.
0: Tôi.
1: Ôi,
0: anh chết
1: rồi,
0: với tôi.
1: Ôi, đau quá.
0: Ôi,
1: đấy, kìa, em nói to quá làm con giật mình tỉnh dậy khóc từ kia kìa.
0: Mẹ đây cục vàng của mẹ thương. Mẹ xin lỗi. Anh ra phòng khách ngay đi. Anh ra ngoài kia.
1: Đây
0: tôi dù con ngủ xong rồi tôi sẽ nói chuyện tiếp với anh để cho nó 2 năm rõ 10 ra.
1: Nói rồi mà.
0: Anh ra ngoài kia đi.
1: Anh đi luôn.
0: Mẹ thương. Con nằm xuống đây ngủ nhá. Ngủ ngoan nhá. Sao trên đời này lại có loại đàn ông lấy tiền chữa bệnh của con đi chỗ gái cơ chứ? Anh Tùng. Anh có biết là anh đi lái taxi cả năm mới tiết kiệm được bằng đấy không à? Cả một năm trời mới tiết kiệm được. Không có điều gì để nói nữa cả. Tôi không muốn nói gì nữa đâu. Bây giờ thì tôi không muốn nói gì nữa.
1: Anh xin em. Anh xin lỗi. Đã lấy tiền mà không nói với em.
0: Thôi, tôi không cần mấy câu xin lỗi sáo rỗng ấy. Bây giờ anh nói rõ ra đi. Anh lấy tiền cho ai? Cho con đàn bà nào?
1: Khổ quá, anh nói rồi. Không phải đàn bà đâu. Anh thề. Đó là một người đàn ông thật mà. Một người mà trước đó anh cũng không hề quen em ạ.
0: Sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Tự nhiên mang tiền đi cho một người đàn ông không quen biết. Anh thôi đi. Anh đừng có nói dối em nữa.
1: Khổ quá, anh không nói dối em một tí nào.
0: Vậy ông ấy là ai? Tại sao anh lại đưa tiền cho ông ta?
1: Đó là một vị khách già đi xe của anh. Mà một lần duy nhất em ạ.
0: Nghe khó tin nhỉ? Hả? Là em, anh có tin được không? Hả?
1: Thì
0: cứ như anh nói thì anh gặp một ông phù thủy có khả năng mê hoặc người khác. Anh Tùng. Em đã nói rồi, anh không có khả năng nói dối đâu. Đừng có loanh quanh nữa. Anh nói thật ra đi. Anh nói càng sớm thì anh càng có cơ hội được em tha thứ.
1: Quỳnh à, anh thề là anh không hề nói dối em. Em phải nghe hết câu chuyện của anh đã, rồi hãy phán xét.
0: Anh nói đi, nhưng phải nhanh và thẳng thắn đấy.
1: Anh
0: đừng có mà nói dối. Anh nhớ đấy.
1: Được rồi. Hôm đó anh nhận được một cuộc gọi đặt xe. Khách là một người đàn ông đã khá già. Ông ấy đến bệnh viện khám bệnh. Ông ấy có gương mặt phúc hậu nhưng buồn.
0: Chả nhẽ vì một ông khách phúc hậu và

0: buồn nên anh mang tiền nhà cho ông ấy? Hay là vì ông ấy già rồi vẫn phải đến bệnh viện nên anh rủ lòng từ bi? Ở đời thiếu gì người già phải đến bệnh viện, càng già thì càng phải vào bệnh viện chứ.
1: Ờ, cũng không phải chuyện đó. Hôm ấy anh chở ông ấy đi và về như bất cứ cuốc xe nào khác.
0: Vậy thì người chìa tiền ra phải là ông ấy chứ, đâu phải là anh.
1: Ừ, đúng. Bữa đó ông ấy trả tiền rồi.
0: Rồi sao nữa?
1: Lần này khi anh đến, ông ấy không lên xe ngay mà mở cửa mời anh vào. Anh nghĩ có thể ông ấy cần chút thời gian chuẩn bị nên theo vào nhà.
0: Thông thường thì người ta sẽ đợi khách ở trên xe.
1: Đúng thế.
0: Gương mặt của ông ấy nó thế nào?
1: Ông ấy đang rất đau khổ, cứ như là vừa mất mát một cái thứ gì đó rất quan trọng em ạ.
0: Em lại không biết rằng anh hay nhìn mặt khách để đoán tâm trạng à?
1: Ờ, anh cũng không làm thế bao giờ. Thế nhưng mà lúc ấy thì anh đã làm như vậy thật, để còn có cách ứng xử cho hợp lý mà. Không may lần này anh đoán đúng.
0: Vậy ông ta mất cái gì?
1: Ồ, khi bước vào nhà, anh chứng kiến một cảnh rất lộn xộn. Đồ đạc bị xới tung lên, kiểu như chủ nhân đang tìm một thứ gì đó.
0: Đó là thứ gì vậy?
1: Anh cũng không biết, cho đến lúc ông ấy nói ra.
2: Ờ, cháu ạ, bác gọi cho cháu hôm nay không phải là để đi xe.
1: À, dạ, không phải để đi xe. Thế bác muốn gì ở cháu ạ?
2: Bác muốn hỏi cháu một chuyện.
1: Dạ, bác cứ nói ạ.
2: Hôm qua, bác có đánh rơi một chiếc lắc tay trên xe của cháu.
1: Một chiếc lắc tay ạ?
2: Phải, một chiếc lắc tay bằng vàng.
1: Ờ, bác ơi, dạ, cháu thấy hơi vô lý bác ạ.
2: Vô lý như thế nào hả cháu?
1: Ờ, đàn ông thường khi ra ngoài ít đeo lắc tay bằng vàng lắm bác ạ.
2: Ờ, thường thì thế. Nhưng cái lắc này không phải của bác. Ờ, đấy là một kỷ vật của con gái bác.
1: Dạ thưa bác, thế nhưng mà...
2: Khoan, cháu cứ để bác nói hết đã. Chiếc lắc tay bé đó là của con gái bác. Nhiều năm trước, vợ chồng bác ly hôn vì vợ bác bỏ đi theo người đàn ông khác. Lúc ấy, bác rất suy sụp. Nhưng con gái bác chính là nguồn động viên vô cùng quan trọng, giúp bác dần dần lấy lại cân bằng. Nó luôn vui vẻ và cố gắng làm bố vui lòng trong mọi tình huống. Thú thực, không có nói, bác đã ngã khuỵu trước áp lực của cuộc sống.
1: Dạ vâng, cháu hiểu. Vì con cái, người ta luôn có những nỗ lực phi thường. Chính vợ chồng cháu cũng đang nỗ lực hàng ngày vì đứa con bé nhỏ của mình đấy bác ạ.
2: Năm nó lên 10 tuổi, bác đã mua cho nó một chiếc lắc tay bằng vàng, có đính đá quý, đẹp và khá đắt tiền. Con gái bác vô cùng yêu thích chiếc lắc đó. Rồi một ngày, một ngày bi kịch ập đến.
1: Ờ, dạ, có chuyện gì đã xảy ra với bác vậy ạ?
2: Con gái bác bị tai nạn.
1: Ờ, dạ.
2: Khi bác hay tin chạy đến bệnh viện thì nó đang hấp hối. Nó chỉ kịp đưa cho bác chiếc lắc tay và thều thào: bố ơi, con không ở lại được nữa đâu, bố cầm lấy chiếc lắc này, hãy coi nó như là con luôn ở bên bố. Bố nhất định phải sống. Nếu không được thế, con sẽ rất buồn. Sau đó, nó ra đi.
1: À, trời, câu chuyện đau lòng quá. Cháu xin lỗi bác.
2: Hơn 30 năm nay, chiếc lắc tay và lời trăng trối của con gái nhỏ chính là động lực để bác sống tiếp.

0: vô cùng khó khăn cháu ạ.
1: Dạ. Vâng, cháu có thể hình dung ra cuộc sống của bác khó khăn như thế nào về mặt tinh thần bác ạ.
0: Như bác nói, cái lắc tay chính là niềm an ủi của bác.
1: Vâng.
0: Là cái neo để giữ bác lại với đời. Hôm qua, trên đường bác đến bệnh viện về, bác vẫn nhớ là thấy nó ở trong túi. Thế mà, khi về đến nhà, bác tìm mãi không thấy.
1: Dạ.
0: Bác nghĩ, chỉ có một khả năng duy nhất là nó rơi trên xe của cháu.
1: Dạ, thưa bác, nhưng mà...
0: Cháu ơi, nếu cháu nhặt được ý, thì cho bác chuộc lại cũng được. Bao nhiêu, bác cũng chuộc lại.
1: Dạ, nhưng mà cháu không nhặt được bác ạ. Thế này bác nhá. Hôm qua cháu chở bác xong thì cũng về nghỉ. Cháu có nhờ thằng em ở cùng phòng trọ dọn xe. Thằng này vốn tính rất thật thà bác ạ. Vâng, bác ơi, để cháu về hỏi nó xem sao bác nhá.
0: Được thế thì tốt quá. Thế cháu hỏi giúp bác. Nếu tìm được ý, bác xin hậu tạ các cháu.
1: Vâng, tìm được thì cháu phải trả bác chứ ạ. Bác có tấm ảnh nào về chiếc lắc không ạ? Để cháu chụp lại, đưa luôn cho thằng em cháu. Khỏi phải miêu tả mất công bác ạ.
0: Đây, bác có đây, đây này.
1: Vâng, ồ, một chiếc lắc đẹp quá. Vâng, để cháu chụp lại ạ. Dạ, đây rồi, được rồi bác ạ. Cháu sẽ tìm giúp bác nhá, bác cứ yên tâm. Chắc là sẽ tìm lại được thôi ạ.
0: Bác cảm ơn cháu. Bác cảm ơn cháu nhá.
2: Trời ơi, sao ông ấy lại khổ như thế?
1: Quỳnh,
2: chuyện ông ấy làm em nhớ đến con gái nhỏ của chúng ta. Nó mất vì ốm năm lên 1 tuổi.
1: Anh gặp lại nỗi đau của mình trong nỗi đau của người cha đã mất con hơn 30 năm trước ấy. Và vì thế nên anh đã giấu em lấy món tiền kia.
2: Em đoán ra rồi. Vì thế nên anh đã lấy tiền dựa vào tấm ảnh ông ấy cung cấp mua một chiếc lắc khác.
1: Đúng thế. Anh đã yêu cầu chủ tiệm Kim Hoàn là một chiếc lắc y hệt như thế. Đó là lý do số tiền tiết kiệm không cánh mà bay. Anh đã mấy lần định nói với em nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ sẽ vay tạm ở đâu đó để bù vào rồi mình cày cấy trả nợ sau em ạ.
2: Anh, bây giờ thì em hiểu anh rồi. Em xin lỗi vì đã nặng lời với anh.
1: Kìa Quỳnh, không, em không có lỗi. Em trách anh là đúng rồi. Mất tiền, lại còn mất một số tiền lớn như thế, ai mà chẳng xót chứ.
2: Thưa các vị, người ta vẫn nói ở đời có luật nhân quả, hay nói cách khác là ở hiền thì gặp lành. Tôi luôn tin vào điều đó. Dù bao năm nay vợ chồng tôi sống khá khó khăn, nhưng tôi luôn tự động viên mình và động viên chồng là phải sống lương thiện. Rồi một ngày nào đó, điều may mắn sẽ đến với ta. Với gia đình tôi, điều đó lại một lần nữa đúng. Hôm ấy tôi có khách đến thăm.
0: Xin chào cô. Cô cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của cậu Tùng lái taxi không ạ?
3: Dạ vâng ạ, đúng rồi bác ạ. Nhưng hôm nay nhà cháu bận nên không nhận chở khách ạ. Bác thông cảm, bác gọi người khác bác nhé.
0: Không, tôi không đến đây để đặt xe. Tôi đến vì việc khác cô ạ.
3: Dạ, thế ạ? Bác ơi, bác đến vì việc gì ạ? Nói thật với bác, hôm nay nhà cháu đưa thằng cu con đi đến viện ạ.
0: Vâng, tôi biết chuyện đó. Và hôm nay tôi đến vì việc của thằng bé cô ạ.
3: Việc thằng bé nhà cháu ấy ạ?
0: Đúng rồi, tôi đến vì cháu.
3: Thế nhưng con của cháu thì...
0: Tôi đoán cô định hỏi là thằng bé thì liên quan gì đến tôi, đúng không nào?
3: Dạ, đúng thế ạ.
0: Tôi biết, cháu cần một số tiền khá lớn để mổ, khắc phục khiếm khuyết bẩm sinh về tim. Khoan,
3: dạ.

0: Cô đừng hỏi vì sao, tôi biết. Những việc này không khó. Bạn đồng nghiệp lái taxi với chồng cô đều biết anh ấy luôn nỗ lực kiếm đủ tiền để con trai được lên bản mổ.
1: Vâng, đúng là nhà cháu luôn làm việc gấp đôi vì con trai của chúng cháu ạ. À, anh ấy làm việc quên ăn quên nghỉ bác ạ.
0: Cậu ấy làm tôi nhớ đến mình hồi trẻ. Tôi có cây này, mong cô nhận cho. Đây là tấm lòng của tôi, xin cô đừng từ chối.
1: Ờ, dạ. Ôi trời ơi. Ôi tiền, sao nhiều tiền thế ạ?
0: Chỗ này, cô để tôi nói. Chỗ này đủ để vợ chồng cô thuê bác sĩ tốt nhất và bệnh viện tốt nhất để mổ tim cho cháu. Hãy cho tôi cơ hội để giúp cháu bé cô nhé.
1: Nhưng bác là ai? Và tại sao lại...
0: Đây, tôi có cây này cho cô xem.
1: Một chiếc lắc tay. Bác là...
0: Và đây nữa.
1: Một chiếc lắc tay khác, y hệt. Vâng, cháu nhớ ra rồi ạ. Đó là chiếc lắc của con gái đã mất, của một người khách. Chồng cháu có kể cho cháu biết ạ.
0: Thế là cô đã biết rồi.
1: Cháu biết rồi ạ.
0: Tôi không cần phải giải thích gì thêm nữa. Chồng cô đã không nhặt được chiếc lắc như tôi đoán. Khi anh ấy đưa chiếc lắc đến, nói là nhặt được trên xe, tôi biết ngay đó là lời nói dối.
1: Nhưng thợ kim hoàn cam kết là sẽ làm y như chiếc trong ảnh. Mà đúng là chúng giống nhau như hai giọt nước.
0: Nhưng chiếc lắc của con gái tôi, mặt trong có khắc tên của cháu. Chi tiết đó không có trong ảnh, và chồng cô cũng không biết. Sau này tôi tìm được chiếc lắc của mình lẫn trong đống quần áo cô ạ.
1: Ra là vậy à?
0: Cảm ơn. Cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của vợ chồng cô. Nay xin cô nhận giúp tôi số tiền này.
1: Ôi bác ơi, dạ. Dạ không ạ, cháu không dám đâu ạ. Đây là một số tiền rất lớn.
0: Tiền bạc nhưng... dù lớn đến nhường nào ấy, thì vẫn là tiền bạc thôi. Cái quan trọng là chúng ta làm được gì cho nhau. Chính chồng cô đã dạy tôi điều đó. Thôi, cô nhận đi. Nhận đi.
1: Kiệt bác, cháu...
0: Cô nhận đi cho tôi vui. Mà con gái tôi ở trên kia hẳn cũng rất muốn tôi làm điều này cô.
1: Bác làm thế này cháu thật là... Bác ơi, cháu cảm ơn bác ạ.
0: Cô đừng cảm ơn. Chính tôi mới là người cần cảm ơn. Sống ở đời, như ai đó nói, chỉ cần một tấm lòng thôi, đúng không cô?

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Kỷ vật của đứa con, tác giả kịch bản Thanh Tăng, biên tập chương trình Mai Hoa, kỹ thuật giàn dựng Minh Tính. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
2: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
2: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
2: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
2: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta

0: biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ nhà Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại

0: vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu và đã được trồng theo tiêu chuẩn 7 bước cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 3 hộp trà sâm 1.700, giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bó mỡ này,
2: vâng,
1: áp này, rồi rất là tê, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá là 190.000 đồng. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 3 hộp trà sâm 1700, giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là

0: Âm thưa quý vị, phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam, và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị, và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm, và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị, có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi, nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não, cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà dược sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc, người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu, hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay

0: Mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
1: Dạ
0: tôi cũng rất
1: vâng.
0: là lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào, tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đang mắc phải. Có thể là
0: Vâng.
1: huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điểm tâm xong thì chúng ta xé một túi ra lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt. Thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành, phát triển mảng vữa xơ. Và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ cũng suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng

0: ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà Hồng Sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì Hồng Sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có Hồng Sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với Hồng Sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản nhân saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của Hồng Sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của Sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng Hồng Sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái Hồng Sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với Hồng Sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng Hồng Sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, Hồng Sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay Hồng Sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu Hồng Sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái Hồng Sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu đó là Hồng Sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột

0: Quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Nguyễn Hiếu và Ngọc Hà rất hân hạnh kính chào quý thính giả và các đồng chí đang đồng hành cùng chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ đầu tháng 9.
1: Vâng, thưa quý thính giả và các đồng chí, những ngày đầu thu tháng 9 lịch sử này, không khí Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 dường như vẫn còn vẹn nguyên sự rộn ràng, thiêng liêng trên khắp mọi miền Tổ quốc, có phải vậy không anh Nguyễn Hiếu?
0: Đúng vậy Ngọc Hà thân mến.
1: Dạ vâng.
0: Và trong cái mạch nguồn cảm xúc tự hào ấy, vào ngày mùng 7 tháng 9 tới đây, những người lính thợ quân giới lại cùng nhau hướng về một dấu mốc vô cùng đặc biệt, kỷ niệm tròn 60 năm ngày truyền thống nhà máy Z121, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21, mùng 7 tháng 9 năm 1966, mùng 7 tháng 9 năm 2026, Ngọc Hà thân mến.
1: Dạ vâng, và 60 năm, một hành trình bền bỉ của đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1989 và anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2004, nơi những người lính thợ thầm lặng tôi rèn trái tim của vũ khí. Và cũng chính từ nơi đây, những chùm pháo hoa rực rỡ đã bay lên, thắp sáng niềm vui của hàng triệu người dân trong những đêm hội non sông đấy
0: ạ. Hướng về ngày truyền thống vẻ vang của nhà máy thì số phát sóng tuần này sẽ là một món quà tinh thần đặc biệt. Đó là hai tác phẩm âm nhạc mới toanh vừa được đại tá nhạc sĩ Trần Kim Phụng sáng tác và trao tặng trang trọng cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động nhà máy Z121.
1: Vâng, và mở đầu chương trình ngày hôm nay qua sự trình bày của Dương Đức, Minh Thúy cùng top nam nữ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe ca khúc Ngôi sao miền đất tổ, âm nhạc Trần Kim Phụng, lời ý thơ đại tá Chu Việt Sơn.

0: khi viết về đề tài công nghiệp quốc phòng với máy móc này, thuốc nổ này, hỏa cụ này thì có lẽ là chưa bao giờ là việc dễ dàng anh nhỉ.
1: Đúng vậy, nhưng mà với nhạc sĩ Trần Kim Phụng thì mối duyên gắn bó với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và đặc biệt là cái tình cảm sâu nặng với mảnh đất Phú Thọ đã thôi thúc anh chất chiêu từng nốt nhạc đấy.
0: Dạ vâng, và cầm bản nhạc trên tay mới thấy sự trau chuốt của tác giả anh ạ. Bài hát mang tên Ngôi sao miền đất tổ, phổ từ ý thơ của đồng chí đại tá Chu Việt Sơn, chủ tịch công ty giám đốc nhà máy. Và ngay từ câu mở đầu thôi thì tác giả đã không chọn cách hô hào gân guốc mà mở ra một không gian trung du vừa thiêng liêng mà vừa thơ mộng anh ạ. Giữa đại ngàn xanh mướt Phú Thọ thân thương, miền đất tổ linh thiêng chung tay dựng xây nhịp sống.
1: Anh lại rất ấn tượng với lại hình ảnh người lính thợ áo xanh hiện lên thật là đẹp. Tựa đỉnh non cao, soi bóng dòng sông Thao, Z121 rạng rỡ tựa ngôi sao. Rất là vần đúng không?
0: Vâng.
1: Và đặc biệt là câu hát gói trọn linh hồn của nhà máy, đó là chung tay ươm hạt lửa đẹp tựa đóa hoa, tỏa sáng trí tuệ gửi gắm những niềm tin. Thấy không? Từng ca từ như biến tiếng máy xưởng quân giới thành những cung đàn ngân vang.
0: Vâng, đúng là như vậy, và một sự gắn kết tuyệt vời giữa âm nhạc và tâm hồn người lính thợ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của chính đại tá nhạc sĩ Trần Kim Phụng về nguồn cảm hứng đã thôi thúc anh viết nên tác phẩm này nhé.
2: Tôi cũng rất say mê với sự nghiệp trồng xanh áo lính. Tất cả những con người xây dựng quân đội đều là những người trồng xanh áo lính cả. Thế thì trong cái quá trình ra đời cái ngôi sao miền đất tổ là cái sự say mê của mình vì cái sự nghiệp trồng xanh áo lính. Nhưng cái mà thúc đẩy tôi để mà ra được các tác phẩm này thì là cái yếu tố thứ hai, tức là cái duyên với nhà máy. Thì viết cái gì và viết như thế nào thì tôi tập trung vào yếu tố cốt lõi của các đồng chí nhất, mà không thể nào kể ra mọi thứ ở đây được, nếu càng kể thì càng thiếu. Miền đất cổ có quê hương Phú Thọ, có quân đội anh hùng, có nhà máy anh hùng và có sản phẩm độc đáo, có trí tuệ sáng tạo và tất cả những công sức của cán bộ công nhân viên. Trong từng chữ một thì đã chất chiêu để gieo nhạc vào thành những cung bậc đúng cảm xúc. Và tôi cực kỳ biết ơn rất nhiều các anh các chị đã lắng nghe những ca khúc này và có những cái ý kiến. Thay chữ miền đất cổ thành miền đất tổ, chính danh luôn miền đất tổ. Đất tổ Vô Hùng đúng quá. Thì tất cả những cái tấm lòng nó tạo nên những cái cảm xúc. Giai điệu âm nhạc của tôi nó cứ thế nó bùng lên. Tất cả những cái yêu mến nhất về văn học thì tôi đã tận dụng các trí tuệ của anh em và đưa cái ngôi sao miền đất tổ lắng đọng, trong đó có cái tựa đỉnh non cao soi bóng dòng sông Thao, một quê hương ở xứ đất tổ linh thiêng, không phải là sông cứ phải chảy qua nhà máy mà ở cái miền đất này đều là những cái ví von rất là giàu hình ảnh và rất là cảm xúc mà từ tốn. Trong đó có cái niềm đam mê sáng tạo cháy bỏng của những trái tim yêu đơn vị.
0: Một sự đồng cảm sâu sắc từ người nhạc sĩ khoác áo lính. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả tiếp tục cùng đến với ca khúc Ngôi sao miền đất tổ qua giai điệu hào sảng và tràn đầy khí thế lao động của người lính thợ Z121.

0: À, một giai điệu thật là hào sảng và tràn đầy khí thế Ngọc Hà nhỉ?
1: Vâng ạ, đúng vậy.
0: Nghe xong Ngôi Sao Miền Đất Tổ, mình như thấy cả một không khí lao động rộn rã, tiếng máy reo hòa cùng nhịp bước hành quân rắn giỏi của người lính thợ Z-121 anh hùng.
1: Vâng, đúng là như vậy anh Nguyên Hiếu ạ. Rất đỗi kiên cường, đúng chất kỷ luật thép của người thợ quân giới. Nhưng mà anh này, người lính thợ Z-121 thì không chỉ biết có hạt lửa, kíp nổ hay là đạn dược khô khan đâu nhá.
0: Chuẩn luôn Ngọc Hà thân mến. Ẩn sau cái bộ quần áo bảo hộ quân giới ấy là những tâm hồn vô cùng bay bổng. Người làm ra pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm giao thừa hay là trong những sự kiện quan trọng cho hàng triệu người thưởng thức ấy, thì tâm hồn của họ chắc chắn là phải tràn ngập sự lãng mạn rồi, Ngọc Hà.
1: Vâng, Ngọc Hà cũng nghĩ là như thế. Chính vì thế nên là tác phẩm thứ hai của đại tá nhạc sĩ Trần Kim Phụng mới mang đến một khoảng trời bất ngờ đến vậy anh ạ. Êm ái, ngọt ngào và đượm chất tình ca nữa. Đó chính là ca khúc Hoa Pháo Hoa.
0: Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào không gian hoa lửa ngập tràn tình yêu của ca khúc Hoa Pháo Hoa, âm nhạc Trần Kim Phụng, lời ý thơ Chu Việt Sơn, qua phần trình bày của song ca nam nữ Hiếu Nhi và Tiến Dương.

0: Ở góc độ chuyên môn thì bài hát này anh đã xem rồi. Nhạc sĩ đã viết theo điệu van và ở thể thức trưởng rất là tươi sáng.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thú vị nhất là nó vẽ ra một bức tranh tình yêu đôi lứa hòa quyện tuyệt đẹp với tình yêu lao động. Có hoàng hôn buông này, có trăng soi ca kíp và có cả những nụ cười ấm áp khi sát vai nhau bên hạt lửa Ngọc Hà.
1: Vâng, và khúc tâm tình ấy thì đã chạm đúng vào góc sâu lắng nhất của thế hệ trẻ nhà máy hôm nay rồi. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe cảm nhận của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hồng Nhung, một hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của xí nghiệp pháo hoa nhà máy Z121 khi lần đầu đón nhận tác phẩm đặc biệt này nhé.
2: Khi đến bài Hoa pháo hoa thì với cái giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, thực sự là đã chạm đến trái tim của những người nghe ạ. Và khi nghe bài hát thì gần như là lời tâm sự, những dòng tâm sự của những người lính thợ Z121 muốn gửi gắm, muốn chia sẻ. Chúng em mang những trái tim, những kỹ thuật, những niềm nhiệt huyết, mang đến những món quà tinh thần, những đóa hoa pháo hoa rực rỡ tới mọi miền Tổ quốc ạ. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhạc sĩ Trần Kim Phụ đã thay cán bộ công nhân viên nhà máy chúng em để viết lên những dòng tâm tình, gửi gắm và những tâm tư tình cảm, những cái lịch sử hào hùng của nhà máy qua những câu hát. Và để cho các thế hệ sau của chúng em sẽ tiếp nối những truyền thống tốt đẹp đấy.
1: Xin được cảm ơn đồng chí Nguyễn Hồng Nhung với lời cảm nhận rất là mộc mạc mà chạm đến trái tim của chúng ta. Với đôi tay làm nghề thì anh Nguyên Hiếu có cảm nhận điều gì đặc biệt ở ca khúc này không ạ?
0: Mình đặc biệt ấn tượng với lại cái nốt luyến ở cụm từ màu thắm trái tim ta. Một cái nét luyến chuyển điệu nhẹ sang điệu thức thứ, nghe vừa duyên dáng lại vừa sâu thẳm. Và khi mà đem những cái thắc mắc này ra thì đã được tác giả Trần Kim Phụ chia sẻ.
3: Ở cái bài hát này thì tôi viết ở điệu thức trưởng. Điệu thức trưởng nó gợi lên một cái vẻ tươi sáng, rạng rỡ hơn. Tại sao lại là hoa pháo hoa? Thì trước đây là đọc các tác phẩm mà tôi tìm được, nhiều người thiên về cái hoa của trời. Thế thì anh Sơn anh bảo không được. Thì sau là hoa pháo hoa thì thấy nó nhẹ nhàng và nó cũng rất là đằm thắm. Và một cái nét độc đáo nhất, tôi nói là viết ở điệu thức trưởng, nhưng cái câu mà màu thắm trái tim ta đấy, cái người mà góp ý đây chính là nhạc sĩ Vinh Quang. Cái màu thắm đây, cái chữ thắm đấy là về điệu thức thứ. Thì đây là những cái đặc trưng nhất trong ca khúc để đồng hành với nhà máy bằng tất cả những cái tấm lòng, tình cảm và cảm xúc âm nhạc cao nhất.

0: Thưa quý thính giả, hai tác phẩm với hai phong cách tương phản, nhưng có lẽ cùng chung một mạch nguồn cảm xúc chân thành, đã thực sự trở thành món quà vô giá gửi tặng cán bộ công nhân viên nhà máy Z121 trước thềm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống.
1: Vâng, đón nhận những tình cảm của người nhạc sĩ, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy và người lao động nhà máy, Đại tá Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nhà máy Z121 đã có những lời phát biểu đầy ấm áp như sau.
2: Kính thưa quý thính giả của Phát thanh Quân đội Nhân dân cùng các đồng chí, đứng trước thềm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống vẻ vang, nhà máy Z121 hôm nay vô cùng xúc động và tự hào được đón nhận hai món quà tinh thần đặc biệt giá trị từ Đại tá nhạc sĩ Trần Kim Phụng. Vũ khí hỏa cụ hay công nghệ nổ vốn gắn liền với kỷ luật thép, sự chuẩn xác và những hy sinh thầm lặng của người lính thợ, nhưng qua lăng kính nghệ thuật đầy tài hoa và thấu hiểu sâu sắc của người nhạc sĩ, những vật liệu khô khan ấy đã được thổi hồn, chuyển hóa thành những giai điệu hào sảng của bản hùng ca lao động và sự lãng mạn, nhân văn của những đóa hoa lửa dâng đời. Hai tác phẩm không chỉ khắc họa trọn vẹn bản sắc, truyền thống đơn vị hai lần anh hùng của nhà máy Z121, mà còn là nguồn cổ vũ, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho các thế hệ cán bộ công nhân viên hôm nay, vững bước trên chặng đường đổi mới, làm chủ khoa học công nghệ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và quân đội. Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể người lao động nhà máy Z121, xin trân trọng cảm ơn tình cảm sâu nặng của Đại tá nhạc sĩ Trần Kim Phụng. Chúng tôi tin tưởng và mong rằng những giai điệu này sẽ trường tồn cùng năm tháng, hòa nhịp cùng sự phát triển lớn mạnh không ngừng của nhà máy Z121.
0: Vâng, những giai điệu đẹp được viết nên từ chính mồ hôi, trí tuệ và tình yêu nghề của người lính thợ chắc chắn sẽ còn vang mãi bên dòng sông Thao, tiếp thêm động lực cho Z121 vươn tới những tầm cao mới.
1: Nhân dịp 60 năm ngày truyền thống nhà máy Z121, những người làm chương trình xin kính chúc tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, công nhân viên, đơn vị luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và làm đẹp cho đời.
0: Và đến đây, thời lượng của quà tặng âm nhạc cuối tuần cũng đã khép lại rồi. Chúc quý thính giả và các đồng chí có kỳ nghỉ cuối tuần an lành, hạnh phúc.
1: Nguyên Hiếu
0: và Ngọc Hà
1: xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu chùm tác phẩm mới, chủ đề Z121 Bản Hùng ca Hoa lửa. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy, không sử dụng vỉa hè lòng đường để buôn bán hàng hóa, ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như giải đinh trên đường, ném đất đá lên tàu hỏa, xả rác, nứt thải ra đường.
2: Vì cuộc sống bình yên của mỗi gia đình và xã hội, hãy chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam. Quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 theo hướng thông minh, hiện đại. Quảng Ninh tiếp tục triển khai 10 chính sách giáo dục đặc thù hỗ trợ học sinh trong năm học mới. Trong phần tin thế giới, Nga tuyên bố tạm dừng không kích Kiev trong vòng 72 giờ trước chuyến thăm của các phái viên của Mỹ. Đan Mạch, Đức, Áo, Hà Lan và Hy Lạp nhất trí thúc đẩy kế hoạch thành lập các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Lutfor Rahman hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bangladesh đi vào chiều sâu hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại song phương, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại trên cơ sở các tiềm năng thế mạnh của hai nền kinh tế, hướng tới đàm phán ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ đô la Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác về công nghiệp Hà Lan, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối đối với giao thương và giao lưu nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng các kết nối hạ tầng đường bộ, đường sắt, các tuyến vận tải biển giữa hai nước, thúc đẩy sớm có các tuyến bay thẳng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và Bangladesh trong thời gian tới. Đại sứ Lutfor Rahman khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn quan tâm và sẽ tiếp tục nỗ lực để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Đại sứ nhấn mạnh mong muốn của Bangladesh trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN, trở thành đối tác đối thoại của ASEAN và xúc tiến việc gia nhập RCEP, mong Việt Nam ủng hộ. Đại sứ khẳng định Bangladesh luôn chia sẻ quan điểm của ASEAN và Việt Nam trong các vấn đề khu vực, mong muốn đóng góp xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, đề cao luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Đại sứ Lutfor Rahman trân trọng chuyển lời mời của chính phủ Bangladesh mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước thu xếp sớm thăm Bangladesh trong thời gian tới.
0: Tại trụ sở chính phủ chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9. Tin của phóng viên Lại Hòa.
1: Chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chuyến thăm thể hiện quyết tâm của chính phủ hai nước cùng hợp tác chặt chẽ, làm sâu sắc hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Chính phủ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy hòa bình, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân, tin tưởng Myanmar sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tích cực, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại. Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất

0: trí cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác và bổ trợ cho nhau, cần tăng cường trao đổi định hướng và các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước, rà soát cập nhật các cam kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hải quan. Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên tổ chức diễn đàn doanh nghiệp là dịp tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Đề nghị chính phủ Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhấn mạnh chính phủ Việt Nam sẵn sàng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực Myanmar hiện đang quan tâm. Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Myanmar. Nhấn mạnh mong muốn phía Việt Nam tăng cường mở rộng đầu tư tại Myanmar trên các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, công nghệ cao, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, đầu tư hạ tầng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy toàn diện hợp tác trong các lĩnh vực khác, đặc biệt kết nối hạ tầng, giao thông hàng không, thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương nhằm bồi đắp tình cảm, hiểu biết giữa nhân dân hai nước, sớm khôi phục đường bay thẳng từ Việt Nam tới Myanmar và xây dựng các sản phẩm du lịch chung, trong đó có du lịch tâm linh và du lịch chữa bệnh, đồng thời mở rộng kết nối điểm đến du lịch với các quốc gia trong tiểu vùng Mekong mở rộng. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã mời Tổng thống Min Aung Hlaing sang Việt Nam dự hội nghị cấp cao CLMV và chủ trì hội nghị cấp cao ACMED vào tháng 11 tới tại Hà Nội. Tổng thống Myanmar cũng trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm Myanmar vào thời gian phù hợp.
1: Phóng viên Thanh Thắng đưa tin, chiều nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1 theo quy định của Ban Bí thư.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1 không chỉ là niềm vinh dự lớn mà còn là nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện. Đồng thời đề nghị tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục đặt trường chính trị trong tổng thể chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch sử dụng cán bộ và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, tạo điều kiện để trường chính trị tham gia sâu hơn vào quá trình tổng kết thực tiễn địa phương, nhất là những vấn đề mới sau sáp nhập, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển khu kinh tế dung quất, quản trị các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động trong khu công nghiệp, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã trong bối cảnh mới.
1: Cũng trong chiều nay, Đoàn Kiểm tra Giám sát số 238 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Tin của phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Đợt kiểm tra giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, kết quả thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, công tác chuyển đổi số và việc thực hiện các kết luận kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La với Đoàn Kiểm tra Giám sát, ghi nhận những kết quả, phương pháp, cách làm phù hợp của tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát, Đoàn Kiểm tra Giám sát đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục rà soát, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế được chỉ ra, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu tỉnh đã đề ra.
1: Hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ đánh kèn khai giảng, tặng sách, phát quà cho học sinh trong năm học mới ở ngôi trường đặc biệt mang tên Hy vọng. Tin của phóng viên Thành Long.
2: Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hy vọng nằm ở khu đô thị FPT, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Trường này được thành lập năm 2021 để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19. Từ 32 học sinh đầu tiên vào tháng 2 năm 2022, đến nay trường đã tiếp nhận hơn 350 học sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ niềm vui khi về thăm trường Hy vọng đúng ngày khai giảng.
3: Chúng tôi xem đây như là một mô hình, một cái cách làm rất là độc đáo, rất là đặc biệt. Trong điều kiện chức năng nhiệm vụ của mình thì chúng tôi cam kết sẽ có những cái sự quan tâm, sự hỗ trợ và đồng hành khi nhà trường có yêu cầu. Và tôi cũng đề nghị là lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, nhà trường nếu có bất cứ vấn đề gì cần thành phố hỗ trợ đồng hành trong điều kiện cho phép, có cái sự quan tâm chia sẻ đối với nhà trường để làm sao chúng ta duy trì được một cái hoạt động, một cái mô hình rất hiếm, không chỉ ở Việt Nam mà cả nhiều quốc gia trên thế giới.
2: Em Huỳnh Quang Minh, học sinh lớp 10 trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Hy Vọng bày tỏ niềm vui. Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tặng quà, sách vở cho các em học sinh trường Hy Vọng.
1: Với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, ngày khai giảng vẫn có người chuẩn bị quần áo, sách vở và đưa đến lớp. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Ngày khai giảng năm nay, Mùng Thị Liên, học sinh lớp 7, có quần áo mới, sách vở mới và người đưa đến trường. Đó là các cô, các chú đã chăm sóc em từ khi mới 2 tuổi, lo từng bữa ăn, giấc ngủ và nhắc nhở chuyện học hành.
5: Và các cô chú đưa đón em như một người thân trong gia đình, cảm thấy biết ơn và cảm thấy rất vui. Và những hôm học trên lớp buổi tối về các có các cô chú dạy kèm học bài cho và em cảm thấy rất vui và biết ơn các cô chú. Và mỗi hàng năm ngày tự trường ngày khai giảng em được các cô chú đưa đi cùng khai giảng trên trường, em cảm thấy rất vui và biết ơn.
4: Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Thái Nguyên hiện chăm sóc 21 trẻ mồ côi, riêng ở 3 cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có 11 em, gồm 6 trẻ mầm non, 1 học sinh tiểu học và 4 học sinh trung học cơ sở. Khác nhau về tuổi, cấp học và hoàn cảnh, mỗi em cần một cách chăm sóc, hỗ trợ học tập phù hợp. Chuẩn bị năm học mới, cán bộ của cơ sở tham gia họp phụ huynh, liên hệ với nhà trường, lo sách bút và quần áo. Ngày khai giảng, người đưa học sinh đến trường, người ở lại chăm sóc những trẻ chưa đến tuổi đi học. Chị Phạm Thị Lan, cán bộ cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
6: Nhìn các em vui vẻ háo hức cho ngày khai giảng thì tôi càng tự nhủ rằng mình cần làm tốt hơn nữa vai trò của một người chăm sóc, đồng hành và bù đắp phần nào những tình cảm thiếu thốn mà các em đang phải trải qua.
4: Sau ngày khai giảng, cán bộ phòng giáo dục tư vấn tiếp tục kèm các em học bài vào buổi tối. Cơ sở duy trì sinh hoạt nhóm hàng tuần và thường xuyên liên lạc với giáo viên để nắm tình hình, điều chỉnh cách hỗ trợ từng em. Ông Nông Anh Tú, giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Thái Nguyên cho biết, bên cạnh việc thực hiện các chế độ, chính sách, sự chăm sóc của đội ngũ cán bộ giúp các em có môi trường sống ổn định.
7: Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thì cũng luôn nỗ lực là cái mái nhà chung, ấm áp cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tại cơ sở. Thì bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách của nhà nước, thì luôn tận tụy chăm sóc các con bằng tình thương như người thân trong gia đình. Đơn vị thì cũng đảm bảo 100% trẻ được đi học và được định hướng tương lai.
1: Tại Quảng Ninh, bên cạnh việc chuẩn bị trường lớp và đội ngũ, nhiều chính sách hỗ trợ về sách giáo khoa, sữa học đường, ăn ở, đưa đón học sinh được triển khai ngay từ đầu năm học mới. Phóng viên Vũ Miền thông tin.
8: Năm học này, Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thành phố đang xây dựng mới 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến được đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027, 64 trường khác được cải tạo, sửa chữa. Các cơ sở giáo dục công lập đã cơ bản hoàn thành việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, sách giáo khoa cũng được chuẩn bị, cấp phát cho học sinh. Tại khu vực biên giới, 6 công trình trường học đang được tập trung hoàn thiện. Trong dịp khai giảng, 2 trường tại Bình Liêu và Quảng Sơn được khánh thành đưa vào sử dụng. Các công trình mới bổ sung điều kiện học tập, ăn ở tập trung cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và biên giới. Năm học 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục triển khai 10 chính sách giáo dục đặc thù. Trong đó, hơn 228.000 bộ sách giáo khoa được trang bị tại trường để học sinh mượn miễn phí. Gần 2.000 học sinh đăng ký sử dụng xe buýt điện đưa đón miễn phí tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Tu. Các chính sách sữa học đường, hỗ trợ ăn trưa, ăn ở tập trung và đưa đón học sinh ở địa bàn khó khăn cũng tiếp tục được thực hiện. Chị Nguyễn Thị Ngân, phụ huynh trường tiểu học và trung học cơ sở Bãi Cháy, cho rằng những hỗ trợ được triển khai ngay từ đầu năm học giúp các gia đình giảm một phần chi phí, nhất là những nhà có nhiều con cùng đi học.
9: Năm nay nhà tôi có hai trẻ nhập học, một bé học lớp 1 và một bé học lớp 4. Năm nay có những chính sách rất là tuyệt vời như là các con có thể là mượn sách trực tiếp từ nhà trường mà không cần phải mua bên ngoài. Thứ hai nữa là có một khoản giảm chi phí rất là lớn nữa, đó chính là hỗ trợ về uống sữa học đường. Việc mua sữa cho con hàng ngày thì cũng sẽ chi phí một khoản rất là lớn. Và đặc biệt những gia đình có 2 hoặc 3 bé đi học thì cũng giảm gánh nặng rất là lớn đối với phụ huynh.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Nội dung cụ thể như sau.
0: Mục tiêu của quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 nhằm xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế, là một cực tăng trưởng quan trọng phía đông tỉnh Lạng Sơn. Phát triển cửa khẩu Chi Ma theo hướng cửa khẩu thông minh hiện đại, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát và thông quan hàng hóa nhằm tăng hiệu quả xuất nhập khẩu, tạo việc làm và thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm phát triển bền vững, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Tập trung phát triển các hoạt động kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, kho bãi, trung chuyển và phân phối hàng hóa, cung ứng các dịch vụ hậu cần, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời là đầu mối giao thương liên vùng và quốc tế.
1: Với mục tiêu về đích tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp bám sát nhiệm vụ được giao. Trường hợp không thực hiện được, phải báo cáo ngay để có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ. Phóng viên Huy Nam thông tin.
12: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tình hình kinh tế xã hội 8 tháng qua đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, dịch vụ tiếp tục khẳng định là vai trò động lực chủ yếu của tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng đạt 708.000 tỷ đồng, tăng gần 15%. Điểm sáng nổi bật nữa là kết quả thu ngân sách sau 8 tháng đạt hơn 529.000 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng cuối năm, Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp có tính chủ động cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tiêu dùng, thương mại dịch vụ vận tải và du lịch cũng được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong mùa cao điểm cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu nếu đơn vị nào không hoàn thành các chỉ tiêu, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kết quả đầu ra. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
13: Chúng ta vẫn tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng 11%, không thay đổi. Và để làm được điều đó thì đề nghị tất cả các sở ngành, các địa phương, các cơ sở bám sát tiếp tục thực hiện cái kịch bản tăng trưởng của chỉ thị 17 chúng ta đã ban hành. Mục tiêu không thay đổi, giải pháp không thay đổi, cách thức tổ chức triển khai thực hiện không thay đổi. Đề nghị tiếp tục thực hiện những cái nhiệm vụ mà đã phân khai, phân bổ cho từng ngành, từng cấp, từng cơ sở.
1: Phát hiện thêm 11 hài cốt, 5 di vật tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vừa được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tối nay.
0: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại khu B, xử lý hơn 600 mét khối đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben, 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ thi công vận chuyển đất

0: Kiev của Ukraine trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ nửa đêm nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai phái viên đặc biệt của Mỹ là ông Steven Witkoff và ông Jared Kushner vừa tới Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm vốn đang bế tắc.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quyết định tạm dừng tấn công có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của hai phái viên Mỹ tới thủ đô Kiev, dự kiến diễn ra vào ngày Chủ nhật, mùng 6 tháng 9. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo phía Ukraine sẽ ngừng các đòn không kích trong thời gian đoàn phái viên Mỹ làm việc. Chuyến công du ngoại giao con thoi này diễn ra giữa lúc các cuộc tập kích đường hàng không, đường không giữa hai bên tiếp tục leo thang sau 4 năm rưỡi xung đột. Trước thời điểm lệnh ngừng không kích, cả Nga và Ukraine đều ghi nhận các cuộc tấn công dữ dội sâu trong lãnh thổ của nhau.
0: Năm nước Liên minh châu EU gồm Đan Mạch, Đức, Áo, Hà Lan và Hy Lạp nhất trí thúc đẩy kế hoạch thành lập các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba. Bước đi này nhằm chuyển giao những trường hợp không còn quyền cư trú hợp pháp tại EU tới các cơ sở bên ngoài khối từ năm 2027. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, thông tin.
2: Tại hội nghị diễn ra ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, đại diện năm quốc gia thống nhất sẽ khẩn trương đàm phán với các đối tác ngoài EU để hiện thực hóa sáng kiến này. Các trung tâm này dự kiến tiếp nhận những người bị bác đơn xin tị nạn hoặc có quyết định phải rời EU nhưng chưa thể hồi hương trực tiếp về nước xuất xứ. Năm nước sẽ phối hợp tìm kiếm và đàm phán với các đối tác ngoài EU để sớm đưa mô hình vào thực tế. Bộ trưởng di trú Đan Mạch Morten Bødskov cho biết mục tiêu là đưa đợt người đầu tiên tới quốc gia đối tác ngay trong năm 2027. Động thái trên cho thấy EU đang tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư và tìm kiếm các giải pháp mới nhằm tăng tỷ lệ hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú trong khối.
0: Những kỳ tích tiếp tục ghi nhận sau 10 ngày xảy ra thảm họa lũ quét nghiêm trọng tại Nepal, khi hôm nay lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một công dân Trung Quốc còn sống.
1: Theo thông tin đăng trên mạng xã hội của Văn phòng Thủ tướng Nepal, người đàn ông trên được giải cứu khỏi một đường hầm của dự án thủy điện Chisuli. Một ngày trước đó, hai công nhân Nepal được đưa ra khỏi một đường hầm tại nhà máy thủy điện Chisuli 3A. Quân đội Nepal cho biết một đội cứu hộ chung gồm các binh sĩ nước này và chuyên gia cứu hộ thảm họa Hàn Quốc đã đưa người đàn ông Trung Quốc trên ra khỏi đường hầm dài 225 mét và đang tiến hành kiểm tra sức khỏe. Cùng ngày tại thị trấn Nuwakot, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, một phụ nữ cũng được giải cứu khỏi một ngôi nhà. Hiện công tác cứu hộ đang chuyển trọng tâm sang các dự án thủy điện trên khắp Nepal với khoảng 900 công nhân đang mất tích. Nhà chức trách cho biết khoảng 500 người trong số này được cho là đang ở trong các đường hầm. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm và cứu những người có thể còn sống.
0: Myanmar vừa ban bố tình trạng khẩn cấp khói mù do cháy rừng từ Indonesia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
3: Lệnh khẩn cấp cho phép chính quyền đóng cửa toàn bộ công sở công và tư nhân, trừ dịch vụ thiết yếu, đồng thời huy động tối đa lực lượng cứu hộ và y tế. Đây là lần đầu tiên bang Sarawak phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp vì khói bụi kể từ thảm họa khói mù Đông Nam Á vào năm 1997. Khủng hoảng khói mù bắt nguồn các vụ cháy rừng lan rộng tại Indonesia trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng El Nino gây khô hạn kéo dài. Hệ thống giám sát vệ tinh của Malaysia ghi nhận gần 13.000 điểm nóng tại bang Kalimantan trong tháng trước, trong khi Bộ Lâm nghiệp Indonesia báo cáo thêm gần 3.000 điểm nóng chỉ trong 4 ngày đầu tháng 9, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 của Mỹ đã chính thức khởi động khi bang Bắc Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư cho cử tri. Và trong diễn biến liên quan đến trang web chính thức của Nhà Trắng vừa cho ra mắt chuyên mục trò chơi điện tử Arcade, quy tụ 5 trò chơi điện tử đồ họa mang phong cách cổ điển được thiết kế nhằm trực tiếp truyền tải các mục tiêu chính sách then chốt của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
4: Năm tựa game này mượn lối chơi quen thuộc để lồng ghép thông điệp chính trị một cách trực diện. Trò chơi Build the Wall, tạm dịch là dựng tường biên giới, biến tấu từ trò xếp gạch Tetris với mục tiêu bảo vệ biên giới. Trò chơi cuộc rượt đuổi của Rio mô phỏng trò chơi rắn săn mồi đưa hình tượng ông Trump đi ngăn chặn người vượt biên. Tựa game Dây chuyền tiếp tế yêu cầu loại bỏ thực phẩm không đạt chuẩn chiến dịch làm cho nước Mỹ khỏe lại, Make America Healthy Again. Trong khi đó, tựa game Dự luật tung cánh đưa đại bàng vượt chướng ngại vật để vận chuyển các dự luật. Và cuối cùng là trò chơi Chùm tiết kiệm Trump, xoay quanh chương trình lập quỹ tiết kiệm $1,000 cho trẻ em. Chiến dịch này được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội bằng các đoạn hoạt họa tái hiện màn hình khởi động của các hệ máy chơi game kinh điển như Nintendo, PlayStation.

0: PlayStation cùng biểu tượng của hãng game Sega biến đổi thành khẩu hiệu MAGA. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng hiệu quả của nước đi này mang tính hạn chế. Giáo sư David Kaff từ Đại học George Washington chỉ ra rằng loại trò chơi này chỉ đủ sức lôi kéo sự chú ý của người ủng hộ trong vòng 24 đến 48 giờ, chứ không thể trở thành trụ cột cho một chiến dịch truyền thông dài hạn.
1: Giá lương thực thế giới đã tăng mạnh trong tháng 8 lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022 trong bối cảnh thời tiết cực đoan, xung đột địa chính trị và những thay đổi trong hoạt động thương mại quốc tế. Theo chỉ số giá lương thực của FAO vừa mới công bố là đạt trung bình 133,3 điểm trong tháng 8 và tăng 1,9% so với mức 130,8 điểm của tháng 7 và là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn thấp hơn gần 17% so với mức đỉnh lịch sử ghi nhận vào tháng 3 năm 2022 sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chúc mừng Đại sứ Lutfor Rahman hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại song phương, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại trên cơ sở các tiềm năng thế mạnh của hai nền kinh tế. Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Mục tiêu nhằm xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế, là một tăng trưởng quan trọng phía đông tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị tạm ngừng các đòn không kích nhằm vào thủ đô Kiev trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ nửa đêm nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai phái viên đặc biệt của Mỹ là ông Steven Witkoff và ông Jared Kushner vừa tới Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm vốn đang bế tắc. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Hiếu rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có nội dung chính sau đây.
10: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm đầu tiên đó là cái sự minh bạch.
11: Yếu tố để thu hút các nhà khoa học trẻ thì lương cũng là một yếu tố quan trọng.
9: Trong cuộc cạnh tranh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, con người, đặc biệt là những người có năng lực chuyên môn cao, chính là nguồn lực chiến lược.
12: Tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán, vấn đề hay, thiết thực.
13: Là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp.
9: Nhưng làm thế nào để thu hút người tài và quan trọng hơn làm thế nào để họ có thể phát huy năng lực, gắn bó lâu dài và tạo ra những giá trị mới cho đất nước?
14: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần.
9: NASA phóng kính viễn vọng không gian Roman, bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
8: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
9: Thưa quý vị và các bạn, thu hút người tài về làm việc đã khó, nhưng để họ ở lại và phát huy được năng lực còn khó hơn. Bởi với những người làm khoa học, điều họ cần không chỉ là một mức đãi ngộ tương xứng, mà còn là môi trường đủ điều kiện để nghiên cứu, được giao những bài toán lớn, có quyền chủ động và nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả.
15: Bỏ qua nhiều lời mời làm việc hấp dẫn tại nước ngoài, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu quyết định trở về Việt Nam sau 3 năm làm nghiên cứu sinh tại Pháp. Hiện anh là trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu mạnh trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật. Từ chính trải nghiệm của mình, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu cho rằng muốn thu hút những nhà khoa học có kinh nghiệm trở về, chế độ tiền lương chưa phải là tất cả.
16: Một những cái điều kiện mà tiên quyết đối với việc thu hút những cái nghiên cứu dễ dàng hơn và cái môi trường làm việc năng động và cởi mở hơn. Chúng ta muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
17: Chuẩn bị tiếp tục hỏi ai?
15: Còn tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, mỗi năm có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp. Mức lương khởi điểm trung bình khi các em được các doanh nghiệp tuyển dụng từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Nhiều em lựa chọn học tiếp tại nước ngoài và ở lại làm việc tại các tập đoàn lớn trên thế giới. Để giữ chân được người giỏi ở lại giảng dạy, trường cũng rất cần có chính sách đãi ngộ tốt. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thị Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.
11: Yếu tố để thu hút các nhà khoa học trẻ thì lương cũng là một yếu tố quan trọng, nhưng mà ngoài lương ra thì cái môi trường làm việc, cơ sở vật chất, môi trường làm việc, rồi sinh viên, rồi cả nhóm nghiên cứu, kết nối nhóm nghiên cứu cũng rất là quan trọng.
15: Môi trường nghiên cứu cởi mở, năng động với trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu được đầu tư tới ngưỡng, cùng với các cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy nhà khoa học sáng tạo, tự do khám phá. Đó cũng là mong muốn chung của cộng đồng khoa học Việt Nam, như chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng

0: Văn Xiêm, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm đầu tiên đó là cái sự minh bạch. Minh bạch về quan hệ đối tác, quan hệ làm việc, minh bạch về các cái tiêu chí đánh giá vân vân, các cái chế độ chính sách cho họ cũng là một cái yếu tố mà thu hút cũng như là giữ chân những người có năng lực.
0: Minh bạch trong đánh giá, rõ ràng trong cơ chế hợp tác cùng với chính sách đãi ngộ tương xứng sẽ tạo nên một nền tảng quan trọng. Nhưng để người tài thực sự tạo ra những công trình lớn, theo các chuyên gia, còn cần một bước quan trọng hơn, đó là trao quyền và chấp nhận sự khác biệt của hoạt động khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel, Cộng hòa Pháp và tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đề nghị.
2: Chúng ta cần tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán, vấn đề hay, thiết thực, hấp dẫn với các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư.
3: Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng là việc trọng dụng hay là sử dụng những người làm khoa học thì chỉ nghĩ đơn thuần về mặt thu nhập, mà chúng ta không để ý đến cái việc là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp. Ví dụ như là họ phải được tin tưởng, được tôn trọng, được giao việc. Họ được giao cái quyền tự chủ cao nhất, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn tự chủ luôn cả về mặt tài chính, về mặt quan hệ trong công việc, rồi có những cái phòng thí nghiệm hiện đại. Đặc biệt nghiên cứu thì người ta có thể thành công, nhưng mà việc thương mại hóa đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống thì đòi hỏi là phải được cái sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước, đó là giao cái quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, mặc dù là được hình thành từ ngân sách nhà nước, nhưng họ phải là chủ sở hữu để họ có thể tự do trong việc là chuyển nhượng, chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc là góp vốn vào doanh nghiệp.
0: Cùng với đó, việc xây dựng cơ chế thí điểm để thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của nhà nước, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học cũng là yếu tố quan trọng để các nhà khoa học toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.
4: Đầu tư cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là một cái đầu tư lâu dài và có rủi ro. Vì có rủi ro thì mới tạo ra được những cái kết quả mà nó đột phá, nó sáng tạo, nó mang lại lợi ích rất là cao.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Thưa quý vị và các bạn, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, tạo cơ chế thí điểm để công nghệ mới được thử nghiệm dưới sự giám sát của nhà nước cùng với đầu tư mạo hiểm và một chính sách đủ dài hạn. Đó là những điều kiện để các nhà khoa học có thể yên tâm theo đuổi những vấn đề lớn. Thực tế cho thấy, khi được tạo điều kiện, khoa học Việt Nam đang từng bước nâng cao vị thế.
0: Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số công bố quốc tế của Việt Nam tăng gần 8,4% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 12.840 bài báo. Năm 2025, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 44 trên 139 quốc gia và nền kinh tế trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, trong đó có 3 chỉ số đứng đầu thế giới. Nhấn mạnh, khoa học Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản như toán học, vật lý, sinh học, khoa học vật liệu đã đạt trình độ quốc tế. Giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, Nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, nhìn vào dài hạn, đất nước muốn phát triển thì phải có một nền khoa học không hẳn là đỉnh cao, nhưng cũng phải đạt ngưỡng trung bình của thế giới. Và để có được nền khoa học như vậy, giáo sư Ngô Việt Trung nhấn mạnh yếu tố con người cần phải được đặt lên hàng đầu. Cũng theo giáo sư Ngô Việt Trung, không chỉ thu hút, chính sách đãi ngộ, trọng dụng và sử dụng người tài cũng phải được đặc biệt quan tâm để người tài phát huy khả năng và sức sáng tạo, cống hiến cho đất nước.
8: Mình muốn phát triển nhanh và đuổi kịp những nước như là Hàn Quốc hay là Singapore thì bắt buộc mình phải có một nền khoa học rất vững để làm trụ cho tất cả những cái mà ứng dụng thực tế. Một cái đất nước như mình phải làm thế nào để những người say mê và có khả năng nghiên cứu khoa học cơ bản thì họ phải sống được nhé. Và họ phải an tâm được làm việc được để mà họ đóng góp cho đất nước này.
0: Để những người trẻ ấy ở lại, để nhân tài người Việt trở về nước làm việc và để các chuyên gia đầu ngành có thể dẫn dắt những nhiệm vụ lớn, chính sách nhân tài vì thế cần được thiết kế không chỉ cho việc thu hút mà còn cho cả một hành trình cống hiến. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chân người tài, chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư có khả năng triển khai những nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng điểm mang tầm quốc gia và quốc tế. Thể chế hóa định hướng này, trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 179 về chính sách thu hút trọng dụng người tài. Song các nhà khoa học cho rằng, Chính sách muốn đi vào thực chất cần tiếp tục hoàn thiện từ cách đánh giá, tuyển dụng đến cơ chế đãi ngộ và bảo đảm nguồn lực lâu dài. Tiến sĩ Ngô Thị Thúy Hường, trưởng nhóm nghiên cứu hóa môi trường và độc học sinh thái trường Đại học Phenica chia sẻ.
9: Xây dựng các cái bộ tiêu chí để đánh giá thế nào là nhân tài và cái bộ đánh giá đấy càng sát càng chính xác thì sẽ mở ra được một cái cơ chế minh bạch trong cái việc tuyển dụng nhân tài cũng như là cái việc đãi ngộ nhân tài một cách chính xác, cũng cần phải đảm bảo về mặt tài chính cho cái sự đãi ngộ lâu dài, không phải là chỉ 1 năm 2 năm mà là trong cái thời gian dài hơn để có thể là phát triển một cái nguồn nhân lực bền vững cho đất nước.
7: Thưa quý vị và các bạn, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, chính sách đãi ngộ vì thế phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời phải bảo đảm dữ liệu, thiết bị, hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả. Cùng với đó là một cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh. Đây cũng là khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
10: Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 và 2045 thu hút khoảng 1.000 nhân tài theo từng ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu và đến năm 2045 nằm trong nhóm 20 quốc gia đứng đầu thế giới.
7: Tuy nhiên, để những mục tiêu ấy trở thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là đưa người tài về nước mà phải làm sao để họ muốn ở lại, được trao cơ hội và cống hiến để tạo ra những giá trị mới. Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
11: Trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án. Và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ và cái sự phấn đấu của họ. Chứ không phải chỉ dừng lại sự đại ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua.
7: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách nhân tài hiệu quả không chỉ được đo bằng số người tài được mời về mà còn bằng những đóng góp mà họ có thể tạo ra cho đất nước. Khi người tài có điều kiện phát huy năng lực, những ý tưởng mới có cơ hội trở thành các công nghệ và sản phẩm mới. Và khi đó, đầu tư cho con người không chỉ là đầu tư để giữ chân người tài mà là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và tương lai phát triển của đất nước.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, kính viễn vọng không gian Nancy Gray Roman của NASA đã được phóng thành công bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ, đánh dấu bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
12: Phát biểu sau vụ phóng, Giám đốc NASA Jared Aichman cho biết các trung tâm điều khiển mặt đất đang nhận dữ liệu và tất cả các hệ thống của kính viễn vọng Roman hiện hoạt động bình thường. Trong những tháng tới, Roman sẽ di chuyển gần 1,6 triệu km khỏi trái đất tới điểm Lagrange L2, nơi kính viễn vọng bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ quan sát và truyền hình ảnh dữ liệu về trái đất. Giám đốc của NASA Jared Aichman cho biết.
13: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần. Vì vậy, kính viễn vọng này sẽ cung cấp một bản đồ vũ trụ khổng lồ mới, có khả năng phát hiện hơn 100.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời mới thông qua các cuộc khảo sát khác nhau. Roman sẽ giúp chúng ta nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, những bí ẩn có thể thay đổi hiểu biết cơ bản của chúng ta về vũ trụ.
12: Bà Nikki Fox, phó giám đốc Ban Sứ mệnh Khoa học NASA cho rằng Roman sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
14: Why do we care so much about exoplanets?
13: Tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến các hành tinh ngoài hệ mặt trời đến vậy? Bởi vì một trong những mục tiêu chính của NASA là trả lời câu hỏi liệu chúng ta có

0: đơn độc trong vũ trụ không. Và với Roman, chúng ta sẽ tạo ra một bước tiến khổng lồ với công nghệ kính quan sát nhật thực, cho phép chúng ta nhìn vào những thế giới xa xôi này và bắt đầu làm rõ bầu khí quyển xung quanh chúng, để biết liệu chúng có thể sinh sống được hay không.
1: Kính viễn vọng dự kiến lập bản đồ 3D toàn diện nhất về vũ trụ, khảo sát hơn 2 tỷ thiên hà, đồng thời phát hiện hàng nghìn siêu tân tinh và hàng chục tỷ ngôi sao. Các nhà khoa học sẽ dành khoảng 90 ngày để kiểm tra, hiệu chỉnh và đưa Roman vào trạng thái sẵn sàng cho hoạt động khoa học. Những hình ảnh đầu tiên dự kiến sẽ được truyền về trước kỳ nghỉ đông. Sứ mệnh của Roman được lên kế hoạch kéo dài 5 năm, nhưng NASA cho biết kính viễn vọng có thể hoạt động thêm 5 năm nữa nếu nguồn nhiên liệu cho phép.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ.
2: Chung cư La Pen ở thành phố Hồ Chí Minh, hơn một năm vết nứt vẫn chưa được khắc phục.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang được tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tuy nhiên, để có được một cơ sở dữ liệu thống nhất, chính xác, khối lượng công việc ở cơ sở là rất lớn. Đặc biệt, nhiều hồ sơ đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, thông tin chủ sử dụng thay đổi. Có những thửa đất vắng chủ hoặc hiện trạng đã khác so với hồ sơ, bản đồ cũ, ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nính, tỉnh Bắc Ninh, việc kê khai thông tin đất đai đang được triển khai đến từng hộ dân. Với những trường hợp giấy tờ đầy đủ, thông tin rõ ràng, người dân đánh giá việc kê khai khá thuận lợi. Ông Thân Văn Nhật, người dân tổ dân phố My Điền 1 kỳ vọng, khi dữ liệu được số hóa và lưu trữ thống nhất, thông tin về thửa đất sẽ được bảo đảm lâu dài.
6: Tôi kê khai có một lần là xong. Thủ tục kê khai này thì tốt thôi. Nếu nói với người dân chúng tôi thì rất thuận tiện. Khi mà chúng tôi có cần, có khi chúng tôi đã thuộc về công nghệ điện thoại, chúng tôi cứ ở nhà chúng tôi cũng check được ra. Là chúng tôi đã biết được thông tin của gia đình chúng tôi.
5: Cùng ở tổ dân phố My Điền 1, ông Nguyễn Minh Hoàn cũng đã thực hiện kê khai đầy đủ thông tin đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Theo ông Hoàn, việc người dân chủ động cung cấp thông tin chính xác sẽ giúp cơ quan quản lý có cơ sở đối chiếu, cập nhật dữ liệu, đồng thời chính người dân cũng yên tâm hơn khi thông tin về quyền sử dụng đất được lưu trữ trên hệ thống.
7: Chúng tôi phải cung cấp sổ đỏ đã được nhà nước cấp đúng với diện tích cũng như là dữ liệu. Số liệu trên tờ sổ đỏ, tôi được phường, tổ dân phố hướng dẫn các thủ tục làm. Các gia đình chẳng hạn có một sổ hoặc là hai ba sổ đỏ cũng đều phải là khai báo cho nó trung thực và chính xác.
5: Thực tế triển khai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho thấy, những trường hợp có đầy đủ thông tin thì việc kê khai sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, với địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh như phường Nính, giao dịch và biến động đất đai diễn ra phức tạp qua nhiều thời kỳ, cán bộ cơ sở đang phải xử lý nhiều nhóm hồ sơ khó, trong đó có những thửa đất không xác định được chủ sử dụng đang ở đâu. Còn tại phường Yên Dũng, khó khăn lại xuất hiện ở những thửa đất có sự khác biệt giữa hồ sơ và hiện trạng sử dụng. Có trường hợp đất đã tách thửa, chuyển quyền nhưng chủ sử dụng không còn ở địa phương, có khu vực bản đồ được lập từ trước nhưng hiện trạng đã thay đổi. Ông Nguyễn Văn Lâm, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường Yên Dũng cho biết.
8: Từ nay đến tháng 7, chúng tôi xác định các thửa đất còn lại là các thửa đất chưa đầy đủ thông tin thuộc tính dữ liệu không gian cũng như dữ liệu thuộc tính như

0: là sai khác về diện tích, sai khác về thửa đất. Chúng tôi sẽ tập trung rà soát tổng thể các thửa đất còn vướng mắc này. Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện nội dung này để đạt được cái kết quả đề ra.
1: Thực hiện kế hoạch làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 3,5 triệu thửa đất cần hoàn thiện theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó khoảng 2,6 triệu thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Riêng năm 2026 phải thực hiện làm sạch, làm giàu trên 1,9 triệu thửa. Để hoàn thành được mục tiêu này, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bắc Ninh cho biết.
2: Chúng tôi xác định là phải đảm bảo việc giao nhiệm vụ sát với thực tế từng địa bàn, từng nhóm dữ liệu, tránh tình trạng giao trùng, giao vượt hoặc không sát với khối lượng thực tế. Đây là hướng mà tỉnh cũng đang có chỉ đạo rà soát lại số liệu, phân bổ khối lượng còn lại theo từng tháng để đảm bảo phù hợp với thực tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm sau khi xuất hiện các vết nứt tại chung cư La Pen, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cư dân vẫn sống trong tâm trạng bất an. Dù nguyên nhân sự cố đã được cơ quan chức năng xác định, nhưng đến nay việc khắc phục vẫn chưa được triển khai, trong khi một số vị trí tiếp tục có dấu hiệu bong chóc, thấm nước. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
4: Tại hàng chục căn hộ ở tầng 16 như 1604, 1605, 1608, 1612B, của chung cư La Pen, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều vết nứt bong tróc. Tình trạng này kéo dài hơn một năm nhưng đến nay chưa được khắc phục dứt điểm, khiến nhiều cư dân lo lắng. Anh Nguyễn Hà Thanh, chủ căn hộ 1608 cho biết, từ tháng 7 năm 2025, căn hộ của gia đình xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài khoảng 5 mét. Theo ông Thanh, khoảng cuối tháng 11 năm 2025, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí PVCIC đã tiến hành kiểm định sàn căn hộ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phần tường phía ngoài căn hộ tiếp tục xuất hiện tình trạng bung vữa, bong gạch. Ông Thanh lo ngại nếu không được xử lý kịp thời, phần vật liệu này có thể tiếp tục bong rơi, ảnh hưởng đến an toàn của gia đình và cư dân. Mỗi khi có mưa lớn, nước theo vị trí tường bị hư hỏng tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm hư hỏng một số thiết bị vật dụng của gia đình.
5: Nhà cũng lo chỗ này, nhà con nhóc ở phòng đấy, trời mưa nhiều, mưa vừa rồi nước vào nhiều, sợ là nó thủng bức tường, nó rơi.
4: Cư dân mong muốn ban quản trị và chủ đầu tư sớm có phương án sửa chữa các vị trí nứt tường, bong tróc theo chỉ đạo của cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống. Tương tự, anh Nguyễn Hà Thành, chủ căn hộ 1604 cho biết, căn hộ của gia đình xuất hiện một vết nứt dài khoảng 4 mét, sau thời điểm các căn shop house ở tầng trệt tiến hành sửa chữa, trong đó có hoạt động khoan rút lõi. Theo anh Thành, từ thời điểm xuất hiện vết nứt đến nay, gia đình chưa thấy các đơn vị liên quan triển khai phương án khắc phục cụ thể.
6: Cũng rất là lo âu, tại vì xảy ra một cái vết nứt xé bên ngoài như vậy thì cuộc sống gia đình cũng là sống trong cái sự bất an thôi. Ngày xưa thì cũng vui chơi ở sân, nhưng mà từ thời điểm mà xảy ra cái hiện tượng này thì không cho con xuống chơi nữa, tại vì liên quan đến sự an toàn của trẻ nhỏ. Đá rơi mà mình không biết được ấy, an toàn trẻ nhỏ là quan trọng nhất.
4: Ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng cho biết, phường đã nắm được phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng nứt bong tróc tại chung cư La Pen. Đối với kiến nghị của cư dân về việc kiểm định lại toàn bộ tầng 16 của chung cư, Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp thu, có văn bản gửi các cơ quan liên quan của thành phố để xem xét giải quyết. Đồng thời, địa phương sẽ cử cán bộ theo dõi, giám sát những phát sinh tại tòa nhà. Ông Hà Hữu Dũng cho biết thêm.
7: Chúng tôi đã có kiến nghị với Sở Xây dựng chủ trì tổ chức để đánh giá cái nguyên nhân cũng như những cái tác động để chúng ta giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cái an toàn cho người dân, sự yên tâm người dân và các hoạt động kinh doanh tại tòa nhà được đảm bảo.
4: Đã hơn một năm kể từ khi vết nứt xuất hiện, điều cư dân chung cư La Pen mong muốn lúc này là có một phương án xử lý cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm và thời gian thực hiện. Bởi với người dân, bên cạnh việc xác định nguyên nhân, điều quan trọng nhất vẫn là được sống trong một môi trường an toàn và yên tâm ngay tại nơi ở của mình.
8: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
9: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được phản ánh của thính giả Đỗ Quang Trung, thôn Trung Xuân, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh về việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của gia đình.
10: Năm 23 thì nhà nước làm đường đi qua trang trại thì chuyển đổi thì mình diện tích lấy diện tích, nhưng mà bây giờ là thôn bảo không có quyền, bây giờ cứ chuyển đổi không ai giải quyết cho mình cả, thì đề nghị phường Việt Yên để chi trả cho gia đình ấy.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Việt Yên tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xử lý, trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân, thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
11: Cuối 2024 ấy, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con, nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa ấy, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn, làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận, sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi, không về trích đo, không làm cho.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
12: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Việc nhẹ lương cao coi chừng thành nạn nhân mua bán người. Lấy lợi nhuận cao làm mồi nhử, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Quần áo tặng miễn phí, trá hình quảng cáo cờ bạc. Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, xử lý hàng loạt cán bộ liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến, cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác. Quý vị và các bạn, việc nhẹ lương cao nghe rất hấp dẫn nhưng có thể là cái bẫy của các đường dây mua bán người, cưỡng bức lao động hoặc lừa đảo trực tuyến. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo, đối tượng thường đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội như hứa trả lương cao, thủ tục đơn giản, không cần bằng cấp, thậm chí đưa người sang nước ngoài. Sau đó chúng yêu cầu cung cấp giấy tờ, nộp tiền hoặc là đi theo đường không chính thống. Đường tắt có thể dẫn thẳng vào bẫy tội phạm. Người dân cần kiểm tra kỹ đơn vị tuyển dụng, không trao giấy tờ cá nhân và chỉ đi làm việc ở nước ngoài qua doanh nghiệp được cấp phép. Một kiểu lợi nhuận cao khác vừa bị bóc trần tại Quảng Ngãi. Bùi Thị Diệu My bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đưa thông tin gian dối về kinh doanh nông sản, kêu gọi góp vốn, cho vay với cam kết sinh lời cao. Bắt đầu My trả tiền và lãi đúng hạn để tạo lòng tin, sau đó lấy tiền của người sau, trả người trước và chi tiêu cá nhân. Khi không còn khả năng thanh toán, My đã chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Lợi nhuận thì trên trời, còn tiền thật của người góp vốn thì không cánh mà bay. Cho thuê bán tài khoản ngân hàng cũng là một kiểu kiếm tiền nhanh, rủi ro dài. Tại Lào Cai, một sinh viên cho thuê tài khoản nhận khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày. Hơn 50 tài khoản đã được sử dụng để hợp thức hóa số tiền gần 48 tỷ đồng. Tại Gia Lai, một đối tượng bán 16 tài khoản cá nhân và 74 tài khoản doanh nghiệp, thu hơn 423 triệu đồng. Còn tại Bắc Ninh, 3 bị cáo cung cấp 48 tài khoản cho các nhóm lừa đảo khiến hơn 10 tỷ rưỡi đồng của 114 bị hại bị chiếm đoạt. Cả 3 phải nhận mức án từ 12 đến 14 năm tù. Tiền công vài triệu nhưng hóa đơn pháp lý có thể tính bằng chục năm tù. Nhận quần áo miễn phí cũng chưa chắc là chuyện miễn phí. Công an xã Nhật Sơn, tỉnh Phú Thọ phát hiện 7 thanh thiếu niên mặc quần áo in các logo như là QQ88, FB88, C168, HII88, 188M có dấu hiệu liên quan đến các website cờ bạc trực tuyến. Các em cho biết được tặng quần áo sau khi tải trò chơi và cung cấp thông tin cá nhân. Công an chưa phát hiện hành vi đánh bạc hay giao dịch tiền liên quan. Tuy nhiên, những bộ quần áo này có thể vô tình trở thành biển quảng cáo di động cho hoạt động cờ bạc. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, không truy cập, chia sẻ hoặc quảng bá đường link, mã QR, hình ảnh có dấu hiệu liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Tại Campuchia, chiến dịch truy quét kéo dài hơn một năm qua đã triệt phá hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến, bắt gần 30.000 nghi phạm, gần 60.000 công dân nước ngoài được giải cứu và hồi hương. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, khởi tố gần 4.000 đối tượng và xử lý nghiêm nhiều quan chức bị cáo buộc bao che, tiếp tay cho tội phạm. Tuy nhiên, các nhóm tội phạm đang chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ, ẩn náu tại nhà khách, chung cư, quán cà phê. Trung tâm có thể nhỏ hơn, nhưng cái bẫy thì vẫn còn nguyên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
13: Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban Phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia, trong hơn một năm qua, lực lượng chức năng Campuchia đã áp dụng các biện pháp tố tụng kiên quyết nhằm cắt đứt nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng đã phong tỏa thành công hơn 300 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác, đồng thời tiếp tục mở rộng kê biên, định giá tài sản liên quan. Về công tác xử lý các

0: đối tượng, lực lượng công an và tư pháp Campuchia đã hoàn tất hồ sơ chuyển tòa án truy tố 446 vụ án với gần 4.000 bị cáo thuộc 29 quốc tịch khác nhau. Đáng chú ý, trong chiến dịch lần này, Campuchia đã kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, quan chức có hành vi bao che, bảo kê hoặc tiếp tay. Hiện nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến 15 quan chức và sĩ quan lực lượng vũ trang. Lực lượng chuyên trách đã rà soát 832 địa điểm nghi vấn, tổ chức triệt phá 663 cơ sở. Trong đó, cơ quan chức năng đã khống chế và hoàn tất thủ tục tịch thu 86 tổ hợp lừa đảo quy mô lớn. Đại diện Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia đã khẳng định, đến nay, trên lãnh thổ Campuchia không còn tồn tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến tập trung quy mô lớn. Tổng hợp toàn chiến dịch, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 30.000 nghi phạm mang 39 quốc tịch, giải cứu, hoàn tất thủ tục bàn giao và trục xuất hơn 22.000 người nước ngoài mang 38 quốc tịch về nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thanh âm ký sự.
3: Thanh âm ký sự.

0: Ba Đình một sớm mùa thu, khi Hà Nội vừa thức giấc, từ những con phố còn vương hơi sương, dòng người đã nối dài hướng về quảng trường Ba Đình. Có người đã vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số, có những cụ già tóc bạc, có những người trẻ lần đầu đặt chân, có những người mẹ dắt theo con nhỏ. Họ xếp hàng, lặng lẽ và khiêm nhường. Bước chân cũng nhẹ hơn khi hướng về ngôi nhà thân thương giữa quảng trường. Đó là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Những cái năm 69 mà nghe tin bác mất, xúc động lắm. Thì hôm nay mới thật sự khác, nhìn thấy bác.
2: Chúng đã 60 tuổi rồi này, mong muốn được một lần gặp bác, cũng rất là cảm động.
3: Nữa học mãi lời bác dạy. Nếu bác qua, chúng cháu học tập theo lời bác dạy. Ơn bác nghĩa là tình trong mãi mãi.
0: Có lẽ điều đưa những bước chân của người dân ở mọi miền đất nước về đây đều tự chung ở một mong muốn giản dị là được ở gần người. Mong muốn ấy được bắt nguồn từ một mùa thu cách đây gần 60 năm, khi người về với thế giới người hiền, cả dân tộc cùng chung khát vọng xây dựng một nơi tôn kính để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân. Từ đó, giữa quảng trường Ba Đình, một công trình đặc biệt được xây dựng lên. Và phía sau những khối đá tưởng như lặng im ấy là những câu chuyện về biết bao con người đã góp sức để dựng lên một nơi người ở lại với muôn dân, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, mùa thu năm ấy, đất nước đón ngày độc lập trong một nỗi đau không gì bù đắp. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng. Hai ngày sau, lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày 4 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi bản thông báo đặc biệt, báo tin người từ trần.
4: Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng đau đớn báo tin để toàn đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam biết. Đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã từ trần hồi 9 giờ 47 phút ngày 3 tháng 9 năm 1969, sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng, thọ 79 tuổi.
0: Mùa thu năm 1969, dân tộc Việt Nam thiếu vắng một con người, thiếu vắng một trái tim nồng ấm, đỏ như sao hỏa, sáng sao kim. Người dâng hiến cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân. Sau khi Bác Hồ qua đời, cả dân tộc chung một niềm tiếc thương vô hạn, thực hiện nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Ngày 29 tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết: với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng của người. Đảng và nhà nước ta quyết định xây dựng lăng của người tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi người đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ từng chia sẻ về quyết định lịch sử đó, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp kể rằng: làm sao để công trình Lăng Bác xứng đáng với thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử vinh quang của dân tộc. Bởi việc xây dựng Lăng Bác là nhiệm vụ vô cùng trọng đại trước quá khứ, hiện tại và tương lai.
5: Trước nguyện vọng tha thiết của toàn đảng, toàn nhân và toàn quân, đặc biệt là đồng bào miền Nam và kiều bào ta ở nước ngoài, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã họp bàn và quyết định chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Đây là một việc làm thể hiện tình cảm đặc biệt hết sức sâu sắc và thiêng liêng của dân tộc ta, đảng ta đối với vị lãnh tụ vô vàn kính yêu.

0: từ quyết định lịch sử ấy, một công trình đặc biệt bắt đầu. Đó là một hành trình mà dường như cả đất nước cùng hướng về Ba Đình lịch sử. Với tình cảm hữu nghị anh em, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đề nghị Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô giúp đỡ việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, khí hậu khắc nghiệt, các nhà khoa học y tế Liên Xô đã tình nguyện sang giúp đỡ Việt Nam giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một công việc chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Song song với công tác y tế, việc thiết kế và chuẩn bị thi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Trung ương Đảng và Chính phủ thống nhất với phía Liên Xô và tiến hành khẩn trương. Thông tin về việc xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhanh chóng được phổ biến rộng rãi tới nhân dân cả nước. Một công trình là tâm nguyện của toàn dân sẽ được xây dựng như thế nào? Phải mang dáng hình gì để xứng đáng với vị lãnh tụ của dân tộc, vừa giữ được sự giản dị của một con người đã dành cả cuộc đời cho nhân dân? Một cuộc vận động sáng tác mẫu thiết kế lăng được phát động trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân, bản thiết kế sơ bộ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được hoàn thiện. Ngày 9 tháng 2 năm 1971, tại Moscow, Hiệp nghị giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết về việc Liên Xô giúp đỡ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người được đại diện của hai chính phủ là Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Novikov ký kết. Ngày 3 tháng 11 năm 1971, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định chính thức thành lập Ban phụ trách xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Đỗ Mười được giao làm trưởng ban chỉ huy công trình. Một nhiệm vụ đặc biệt được đặt ra, biến những ý tưởng trên bản vẽ thành một công trình có thể đứng vững với thời gian và mang tầm vóc của một công trình quốc gia, giữ được sự giản dị gần gũi của Người. Công trình mang số hiệu CT75808. Trong số những người được giao trọng trách ấy, có kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, khi đó là một cán bộ trẻ của ngành xây dựng.
1: Tôi có một niềm tự tin khi được giao nhiệm vụ này, bởi có lẽ một cái tình yêu vô bờ bến với Bác Hồ, và đối với tôi là một học sinh miền Nam nữa, không có Bác Hồ tôi không thể trở thành được bây giờ. Chính vì thế cho nên trong lòng nó vừa trách nhiệm nhưng mà vừa là biết ơn. Lúc đó tôi là cũng đảng viên rồi, trên cái trách nhiệm của đảng viên càng cao hơn. Và tôi xác định rằng vừa học vừa làm vừa học. Nhất là phải học các bạn chuyên gia Liên Xô, những người đã có kinh nghiệm trong những công trình loại này. Và quá trình đó là quá trình tôi kết hợp rất kỹ với ông chủ trì là ông kiến trúc sư Garon Isakovic.
0: Ngay từ khi phác thảo bản thiết kế đầu tiên, hình hài của lăng đã được định hình theo một yêu cầu đặc biệt. Khối lăng mang hình dáng cách điệu của một đài sen tinh khiết và cao quý. Sen còn gắn với quê Bác, làng sen. Lăng phải giữ được vẻ giản dị đúng theo phong cách của Bác, không hoa văn rườm rà, mang dáng dấp hiện đại mà không hề khô cứng.
1: Để cái lăng có hồn Việt thì chúng tôi đã cố gắng cùng chi Liên Xô tạo ra một cái dáng cái lăng Nam Giang giống như cái nhà truyền thống Việt Nam. Có cái lõi đỏ là cái nơi quý nhất được bảo vệ bên trong. Và cái mái được nở ra như là một đóa hoa đang nở. Và cái nơi quý nhất, nơi Bác Hồ nằm là cái nơi như hòn ngọc. Thì tất cả ý tưởng đó đều muốn dâng cho Bác tất cả tâm hồn, những ước vọng mà đẹp nhất của người Việt. Thì chúng tôi có tổ chức đi tất cả các công trình lịch sử Việt Nam để chất lọc lại, để làm một nhiệm vụ là thổi cái hồn dân tộc đó vào trong các họa tiết của lăng Bác Hồ. Và khi tôi trình bày ý tưởng cho ông Garon Isakovic á, thì ông thấy rất là thú vị và ông chấp nhận những ý tưởng mình đề ra.
0: Có một chi tiết đặt hàng của đồng chí Trường Chinh là phải chọn một câu nói thật ý nghĩa của Bác để đặt trên bức tường lớn chính giữa sảnh, khiến kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn trăn trở.
1: Khi thiết kế cái sảnh vào lăng, đề xuất rất nhiều phương án, chọn những câu nói bất hủ của Bác Hồ. Chúng tôi có đề nghị câu nên ghi đó là không có gì quên độc lập tự do. Đây một chân lý là ước vọng của toàn dân, trong đó có Bác Hồ. Chính vì thế khi mà trình bày lên thì đồng chí Trường Chinh lúc đó là thay mặt Bộ Chính trị quyết định các vấn đề về lăng, đồng ý chọn câu đó.
0: Cuối tháng 8 năm 1973, với sự giúp đỡ của các bạn Liên Xô, ông Vạn và các đồng sự đã hoàn thành bản thiết kế sơ bộ công trình lăng Bác. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng theo 4 phương châm: dân tộc, hiện đại, trang nghiêm, giản dị. Ngày 18 tháng 6 năm 1973, tại buổi lễ long trọng tháo gỡ lễ đài cũ để xây dựng lăng Bác, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh đã phát biểu: công lao của Hồ Chủ tịch đối với dân tộc ta, tổ quốc ta như trời, như biển. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, ra sức học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, kiên quyết thực hiện di chúc thiêng liêng của Người và tiếp tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng Bác tại quảng trường Ba Đình lịch sử để mọi người có thể đến viếng và chiêm ngưỡng. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, lễ khởi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với phiên hiệu CT75808 đã diễn ra tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Với tấm lòng biết ơn và kính yêu vô hạn Hồ Chủ tịch, toàn dân và toàn quân đã đem hết trí tuệ, tinh thần, tập trung cao độ để xây dựng ngôi nhà vĩnh cửu của Người. Mỗi người dân, mỗi địa phương muốn dành những gì ưu tú nhất của quê hương, mong góp một phần nhỏ bé vào công trình ấy để được dâng lên Người. Trong ký ức của những người từng có mặt ở công trường đặc biệt CT75808 ấy, những ngày tháng xây dựng lăng Bác không chỉ là những ngày lao động khẩn trương, đó còn là một quãng đời mà mỗi người đều mang theo niềm xúc động, tự hào được góp bàn tay mình vào một công trình sẽ trở thành một địa chỉ thiêng liêng của đất nước. Năm 1974, khi mới tròn 17 tuổi, ông Nguyễn Hiêm đã cùng cha mình, ông Nguyễn Ngọc Ao, rời quê lên Hà Nội. Người cha khi ấy đã 55 tuổi, là phó chủ nhiệm hợp tác xã Mộc Sơn Lâm, một người thợ có tiếng trong vùng Nam Trực, Ninh Bình. Hai cha con được hợp tác xã tuyển chọn sau một cuộc kiểm tra tay nghề, lựa chọn để tham gia công trình đặc biệt. Chàng trai trẻ bước vào công trường mà khi ấy có lẽ chưa hình dung, hơn nửa thế kỷ sau, nó sẽ trở thành một phần ký ức của tuổi thanh xuân rực rỡ. Đó là đoạn đời mà đôi bàn tay còn rất trẻ đã chạm vào một công trình trở thành biểu tượng của lòng thành kính và biết ơn của cả dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và hôm nay, đôi bàn tay ấy lại nâng niu kỷ vật của một thời. Đó là chiếc đàn bầu. Chiếc đàn ấy được hai cha con ông Thiêm làm từ những mảnh gỗ vụn trên công trường CT75808.
2: Được Ban Hiệp xã Kiểu Thủ Công nghiệp của tỉnh Nam Hà lúc bây giờ dẫn lên 80 hàng gai lên Ban Hiệp xã Trung ương. Và sau khi Ban Hiệp xã Trung ương tiếp nhận và đưa vào khu thành công trú ở đó, và sau mà chúng tôi được xưởng mộc gia công gỗ quý công trình là đưa vào trong Đông Bắc Cổ và xong làm thẻ ra vào mới được ra vào trong đó. Thì ông Đào Đức Thanh là xưởng trưởng và ông nói tên gọi xưởng của chúng ta là xưởng gia công gỗ quý 75808.
0: Nhớ lại những ngày tháng trên công trường xây lăng Bác, ký ức trong ông không hiện về bằng những điều lớn lao mà bắt đầu từ những tiếng búa, tiếng đục, mùi gỗ mới và những buổi sớm Hà Nội còn bảng làng hơi sương.
2: không khí phải nói là hết sức khẩn trương sôi nổi. Sau những cái tiếng kẻng giờ làm là đơn vị nào đơn vị ấy đâu vào đấy, người ta rất là hăng say, ai cũng chỉ mong muốn làm sao mà làm công trình được đạt yêu cầu và đúng ngày khánh thành để được đón Bác Hồ. Chúng tôi cũng không thể tả được cái cảm xúc mà mình cảm giác nó sao xuyên như thế nào.
0: Trên công trường CT75808 có biết bao người thợ đã gửi vào đây những tháng năm đẹp nhất cuộc đời mình. Họ không để lại tên trên công trình, nhưng những dấu ấn mà họ để lại mãi bền bỉ với thời gian. Đó là một cánh cửa, một con đường sỏi trắng, một bồn hoa, một gốc tre ngà. Trong ký ức của bà Nguyễn Thị Thanh Sơn vẫn vẹn nguyên một mùa tuổi trẻ đã đi qua công trường CT75808. Trong căn phòng nhỏ ở trung tâm dưỡng lão với nhiều vật dụng nhuốm màu thời gian, bà Sơn nâng niu cuốn nhật ký của cha, nơi những dấu mốc thời gian, sự kiện vẫn được lưu giữ. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, khởi công đào móng xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 10 năm 1973, đổ mẹ bê tông đầu tiên. Ngày 1 tháng 7 năm 1975, bàn giao phòng thi hài C5 cho y tế. Ngày 18 tháng 7 năm 1975, đón Bác về. Cha bà Sơn là kỹ sư Nguyễn Văn Bé. Ông làm phó trưởng ban chỉ huy công trình CT75808. Dòng nhật ký của cố kỹ sư Nguyễn Văn Bé đã ghi lại những ngày ba cha con tham gia xây lăng Bác vẫn như vẹn nguyên niềm trân trọng, tự hào. Đó là một phần ký ức về một thế hệ đã sống, làm việc và cống hiến vào công trình mà cả dân tộc gọi bằng hai chữ thân thương, lăng Bác.
3: Ba cha con cùng xây lăng Bác Hồ, ông bố chọn gỗ, hai nữa là chọn đá, đất, xi măng. Về kỹ thuật phải bảo đảm chất lượng như thế nào thì nó có hệ số cả. Thì cái thời đầu là quan trọng nhất, phải học kinh nghiệm của bên Liên Xô.

0: cát xây dựng được lấy từ Kim Bôi, Hòa Bình, gỗ từ miền Nam chuyển ra. Xe phải đi qua những vùng đất còn chiến tranh, qua bom đạn vô vàn hiểm nguy. Ông Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thì khẳng định, hẳn phải có một tình yêu lớn đến nhường nào mới có thể khiến dân tộc Việt Nam đi qua từng ấy gian nguy mà không chùn bước. Đồng bào Nam Bộ khi ấy ở cách Hà Nội hàng nghìn cây số, nhưng trong trái tim họ dường như khoảng cách ấy không còn. Những xe gỗ quý được gửi ra không chỉ là vật liệu xây dựng, đó là phần đất, phần rừng, phần tình cảm của đồng bào miền Nam gửi đến Bác.
1: Đang chiến tranh ác liệt như vậy, nhưng mà gỗ đã được trở ra tận Ba Đình. Thế và nhân dân Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng. Dân Phú Thọ phát hiện ra cái giống trò trong rừng mình đẹp nhất thì là được đưa về Lăng. Để những cây quý nhất của các vùng được đưa về vòng quanh vườn của Lăng với một tình cảm hết sức trách nhiệm và coi đấy là một niềm tự hào được tham gia vào công trình lịch sử này.
0: Gần 2 năm sau ngày khởi công, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khánh thành ngày 29 tháng 8 năm 1975. Phát biểu tại lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh xúc động. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình kiến trúc có ý nghĩa chính trị và tư tưởng to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của đồng bào ta đối với Bác Hồ kính yêu. Đây là nơi nhân dân Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác sẽ đến chiêm ngưỡng để tỏ lòng biết ơn Hồ Chủ tịch, quyết tâm đi theo con đường cách mạng của Người, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nói rằng, chưa bao giờ Hà Nội có một buổi lễ đặc biệt như thế. Ai ai cũng đều trào dâng một niềm xúc động tự hào.
2: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng vững chắc về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Có thể nói, cho đến bây giờ tôi vẫn xúc động mỗi khi nghĩ tới tinh thần lao động quên mình, sự đóng góp vô tư trong sáng của mọi tầng lớp nhân dân từ miền ngược đến miền xuôi, miền Bắc hòa bình cũng như miền Nam trong chiến tranh khói lửa. Tôi nghĩ phải có lòng kính yêu và biết ơn Bác đến nhường nào mới có được tinh thần trách nhiệm và thái độ lao động rất tự giác đến như vậy.
0: Nắng dài vàng trên những ô cỏ xanh mướt trước Lăng Bác, chỉ có những bước chân chậm lại, những ánh mắt nhòe đi và một niềm hạnh phúc nghẹn ngào. Ngày 29 tháng 8 năm ấy, lịch sử không chỉ ghi dấu ngày một công trình hoàn thành. Đó còn là ngày vui của mùa xuân đại thắng, là ghi dấu giấc mơ Bắc Nam sum họp của Bác thành hiện thực. Trong ký ức của nhạc sĩ Dân Huyền, dân tộc Việt Nam đã đi qua những tháng năm chiến tranh khốc liệt, đã từng nghe tiếng bom trên bầu trời, đã chứng kiến những cuộc chia ly, đã biết thế nào là chờ đợi. Và nay, một sớm mùa thu của một đất nước thống nhất, Bác nằm trong Lăng, bình yên và gần gũi. Nhạc sĩ Dân Huyền kể, tháng 10 năm 1974, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cho một đoàn văn nghệ sĩ đến thăm công trường xây dựng Lăng Bác, và ông là một trong số những người được tham dự. Đó chính là cảm hứng để ông cho ra đời ca khúc Bên Lăng Bác Hồ.
3: Lúc ấy là tôi đã hình dung ra Lăng Hồ Chủ tịch ở thủ đô hiện lên rất là to đẹp. Những đoàn người nối nhau vào Lăng viếng Bác. Câu nói của Bác là miền Nam trong trái tim tôi. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha, đã giúp cho tôi được tạo nên cái ý nhạc và thơ. Và tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính.

Của đồng bào Nam Bộ ra phương Bắc. Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi trời mong. Trời ba đình hành trong tòa hương sắc khen hồng. Về thăm bác hôm nay bao niềm thương sao chuyện.

0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, điều còn lại lớn nhất như nhạc sĩ Dân Huyền, ông Thiêm hay bà Sơn không chỉ là một công trình, mà là một câu chuyện về sức mạnh của cả một dân tộc. Như một lời nhắc nhở về những gì dân tộc đã đi qua, về giá trị của hòa bình, về chân dung một con người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân Việt Nam. Và mỗi ngày, từ khắp mọi miền, những bước chân lại tìm về.
1: Mà mong mọi làm thế nào đó là ra thăm bạn. Thì hôm nay là toàn nguyên là phải đúng rồi. Lòng già có như là mãn nguyên có tiệt được.
2: Bước vào lăng Bác là lòng cảm thấy bồi hồi xúc động như ứa nước mắt ra.
3: Em là lần đầu tiên ra lăng Bác luôn cho nên là cảm thấy cũng rất là bồi hồi cũng như là xúc động. Tận mắt chứng kiến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nên là em rất là vui.
4: Cảm thấy tự hào và là người Việt Nam luôn.
5: Đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ, hướng về phía quần cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng.

đứng giữa quảng trường Ba Đình hôm nay, trong khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên, giữa tiếng quốc ca vang lên trang nghiêm. Một khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc, nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn thấy lòng mình lắng lại. Trước lăng Bác, mỗi nhịp quân kỳ tung bay trong gió như đánh thức trong mỗi người một niềm tự hào về Tổ quốc. Hôm nay, nếu có thể, bạn hãy một lần đứng trước lăng Bác. Trước mắt bạn không chỉ là lá cờ của một đất nước, đó là màu đỏ của những mùa cách mạng, của những hy sinh đã làm nên độc lập, thống nhất, là hình bóng của bao thế hệ người Việt Nam đã đi qua chiến tranh, gian khó, để giữ gìn hai tiếng Việt Nam. Để thấy đất nước mình, sau bao nhiêu mất mát và gian lao, hôm nay bình yên dưới bầu trời xanh tự do. Và để trong giây phút thiêng liêng ấy, ta nghe như lời người vẫn vọng lại một ước nguyện giản dị mà lớn lao về một Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, giàu mạnh và nhân dân được sống trong ấm no.

vinh quang nào bằng một lần được hòa cùng dòng người đến viếng Bác, và vinh quang nào hơn khi được sống trong một đất nước hòa bình thống nhất, nơi ước nguyện của người đang tiếp tục được những thế hệ hôm nay gìn giữ

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar, Min Aung Hlaing và Phu Nhân đang thăm chính thức Việt Nam. Tại hội đàm, hai lãnh đạo đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Myanmar đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện từ năm 2017, đồng thời nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar và Phu Nhân, sáng nay Phu Nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kiu Kiu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội. Sáng nay, gần 27 triệu học sinh bước vào năm học mới. Trong thư gửi các thế hệ nhà giáo, học sinh và toàn ngành giáo dục nhân dịp năm học mới với những lời căn dặn, động viên và những tình cảm sâu sắc đầy ý nghĩa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường. Sự ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn. Còn tại điểm cầu trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn năm học này, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị nhà trường bằng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả. Cũng trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh, chúc mừng những thành tích nhà trường đạt được. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị nhà trường tiếp tục chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong tham gia phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn sau khi tốt nghiệp. Từ những xã biên giới đất liền Tây Nguyên đến các đảo Tiền Tiêu Nam Trung Bộ, sáng nay tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên mở đầu năm học mới 2026-2027. Ở nơi gian khó, mỗi ngôi trường, lớp học, bữa ăn nội trú đều mang theo kỳ vọng về tương lai của trẻ em ở các địa bàn chiến lược của Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Giữa núi rừng, tiếng còng, tiếng chiêng vang lên. Các em học sinh người Ế Đê, Gia Rai, Mơ Nông trong trang phục truyền thống cùng đón năm học mới. Niềm vui của các em càng được nhân lên khi được học tập trong những ngôi trường nội trú mới khang trang.
4: Hôm nay con rất là vui và khi được tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây sẽ là một môi trường học tập lý tưởng. Và ước mơ của con là được làm giáo viên. Con sẽ học tập tốt để được làm giáo viên.
5: Con cảm thấy rất là vui và trường mới rất là đẹp. Đến lớp rất là háo hức. Con với các bạn cùng đón trường mới, bạn mới và dụng cụ mới. Và con và các bạn sẽ cố gắng học tốt, giữ gìn vệ sinh tốt.
3: Nếu ở biên giới đất liền, tiếng trống khai trường vang lên giữa núi rừng, thì tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tiếng trống hòa cùng tiếng sóng. Tại các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, thầy cô, học sinh, phụ huynh cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đón năm học mới trong không khí vui tươi. Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Khu Trường Sa thì các cháu bước vào một năm học mới hết sức là vui tươi và luôn hướng tới các cái tình thương từ trong đất liền của mình đối với các cháu ở ngoài đó. Và với tình cảm đó thì trong đất liền sẽ hướng tới Trường Sa. Tức là đối với sách vở, quần áo và các chế độ sở dục là cấp đầy đủ, cấp phát ngay từ đầu năm học.
3: Cùng với đặc khu Trường Sa, nhiều xã đảo, đặc khu ở Duyên Hải Nam Trung Bộ như xã đảo Nhân Châu, tỉnh Gia Lai, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cũng rộn ràng khai giảng. Điều kiện đi lại, thời tiết và khoảng cách với đất liền vẫn là những

0: trở ngại đối với việc dạy và học trên các đảo. Dù vậy, thầy và trò ở nơi đầu sóng ngọn gió vẫn sẵn sàng bước vào năm học mới.
1: Hòa chung niềm vui chào đón năm học mới của cả nước, sáng nay Học viện An ninh Nhân dân tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bước vào năm học mới, trước yêu cầu ngày càng toàn diện và phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, Thiếu tướng Trương Quốc Việt, giảng viên khoa An ninh Chính trị Nội bộ cho rằng đội ngũ giảng viên cần xác định rõ hơn trách nhiệm trong công tác đào tạo bồi dưỡng.
2: Giảng viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà quan trọng hơn là phải trang bị cho học viên những tư duy, những cái phương pháp, những kỹ năng và bản lĩnh để học viên nhận diện, phân tích và xử lý được những cái vấn đề phức tạp từ thực tiễn đặt ra trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Trên cơ sở đó để góp phần đào tạo nên những cái thế hệ sĩ quan an ninh cách mạng chính quy tinh nhuệ và đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình mới.
1: Tin thế giới, Thời báo New York dẫn báo cáo tình báo Mỹ cho rằng Iran đang ngày càng tự tin hơn trong việc tấn công các mục tiêu tại Trung Đông, gồm tàu hàng tại eo biển Hormuz và các lực lượng của Mỹ. Báo cáo tình báo Mỹ cũng nhận định, dù các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn khá hạn chế, song chính quyền Iran có thể cân nhắc thúc đẩy cuộc đối đầu leo thang. Trong diễn biến khác, hơn 60 người được báo cáo đã thiệt mạng trong đợt giao tranh dữ dội bùng phát hôm nay tại Yemen giữa quân đội quốc gia được quốc tế công nhận và lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Nguồn tin quân sự chính phủ Yemen cho biết giao tranh đã bùng phát và kéo dài nhiều giờ liên tiếp trong sáng nay tại khu vực tây nam đất nước, nơi lực lượng Houthi phát động các cuộc tấn công gây hấn hồi trong tuần và chiếm giữ được một số vị trí từ tay lực lượng quân chính phủ. Nguồn tin khẳng định quân đội chính phủ Yemen đã giành lại hầu hết các địa điểm bị Houthi đánh chiếm, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn với hàng chục tay súng bị tiêu diệt và bắt giữ. Tuy nhiên, con số thương vong chính xác không được đề cập. Trong khi đó, truyền thông khu vực dẫn lời ba quan chức quân sự Yemen khẳng định 26 binh sĩ của quân đội chính phủ đã thiệt mạng. Phía Houthi có 31 tay súng tử trận, hàng chục chiến binh bị thương.
1: Một cuộc tập trận chung Brunet Takamori giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lục quân Pháp được bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 và kết thúc vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 9. Cuộc tập trận chủ yếu tập trung vào các hoạt động chống nổi dậy và biệt kích nhằm mục đích nâng cao năng lực tác chiến và kỹ năng chiến thuật. Đặc biệt, kịch bản tập trận lần này còn bao gồm việc thử nghiệm các thiết bị bay không người lái, nhất là các UAV cảm tử cỡ nhỏ, trong bối cảnh Nhật Bản đang gấp rút mua sắm và triển khai các loại UAV đánh chặn theo phương châm dùng UAV chống UAV. Chính phủ Nepal vừa quyết định lấy ngày 7 tháng 9 làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ngày 26 tháng 8 vừa qua. Sau hơn một tuần xảy ra thảm họa, Nepal vẫn đang huy động lực lượng quy mô lớn tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, đồng thời từng bước chuyển sang khắc phục hậu quả và hồi phục tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Tính đến 8 giờ sáng nay, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.342 người, trong khi 4.886 người vẫn đang mất tích. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, giảm phát thải trong nông nghiệp từ chủ trương đến ruộng đồng, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân kịch truyền thanh ngày khai giảng, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục Studio M giữ tiếng quê hương giữ mạch nguồn Việt, 8:00 ca nhạc theo cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 diễn đàn chủ nhật. Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. 10:00 âm nhạc với cuộc sống, 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, chủ động phòng bệnh tay chân miệng trước thềm năm học mới. 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài, tiền lương chưa phải là tất cả. 13:15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cải tiến phương pháp dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế, căng thẳng Mỹ-Iran với những động thái quân sự cứng rắn từ hai phía. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn bảo vệ sức khỏe, 15 giờ 50 Alo VOV1 Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ, 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng, Đình Bắc hành trình trưởng thành sau các kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22, 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, niềm vui mới trong mùa tựu trường nơi biên giới tỉnh Đắk Lắk, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, dư âm từ chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ, những câu chuyện dung dị sâu sắc về Bác Hồ.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
1: Kìa mẹ ăn đi, sao mẹ buồn thế ạ?
2: Nghĩ đến cái cảnh hai mẹ con phải lên phố làm thuê, mẹ không nuốt nổi.
1: Mình thật sự phải lên phố à mẹ?
2: Chắc là vậy con ạ. Ruộng ít, mùa màng thất bát. Mấy tháng nay mẹ đi làm thuê cũng chẳng đủ tiền trang trải. Cứ thế này thì hai mẹ con biết sống thế nào?
1: Mẹ ơi, con muốn học tiếp lắm mẹ ạ.
2: Mẹ cũng muốn thế chứ. Có người mẹ nào lại muốn con mình phải nghỉ học đâu con. Nhưng hoàn cảnh nhà mình... Lên thành phố, mẹ kiếm việc gì làm cũng được. Còn phụ mẹ bán hàng hay làm việc vặt, có khi vài năm nữa... Khá hơn rồi tính tiếp con ạ.
1: Con không muốn bỏ trường, bỏ bạn bè đâu.
2: Mẹ cũng không muốn ly quê hương đâu con. Xảy nhà dễ ra thất nghiệp lắm. Thôi, ăn đi con.
1: Dạ. Mẹ ơi, hình như có ai tới nhà mình mẹ.
3: Cô Lan ơi, cô Lan có nhà không?
2: Chào chị Hương. Chị vào đây ạ.
1: Dạ, cháu chào cô Hương ạ.
4: Chào hai mẹ con. Đang ăn cơm hả?
1: Dạ.
4: Thôi, cứ ăn đi. Vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Không phải dọn đâu.
2: Vâng, nhưng mà...
4: Tôi vừa nghe mấy người trong xóm nói cô đang tính bán đồ đạc để đưa cháu Nam lên thành phố, nên vội chạy qua đây xem sao.
2: Vâng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa đâu chị ạ. Thú thật với chị, nhà tôi mẹ quá con côi, bí quá. Ruộng không đủ sống, tiền học của cháu cũng ngày một nhiều. Tôi tính đưa cháu lên thành phố kiếm việc làm thuê.
4: Như thế thì chuyện học hành của Nam sẽ...
1: Dạ, cháu chắc phải nghỉ học cô ạ.
4: Nghỉ học á?
1: Dạ.
4: Sao lại đến mức ấy?
2: Em cũng thương con lắm. Sắp học hết lớp 12 rồi, nhưng mà em bất lực rồi chị ạ.
4: Cô Lan, đã hết cách đâu. Trước khi quyết định rời quê, sao cô không thử tham gia tổ phụ nữ khởi nghiệp của xã?
2: Em nghe nói rồi, nhưng nhà em vốn liếng chẳng có, tay không bắt giặc sao được hả chị?
4: Chính vì thế, hội phụ nữ... mới có chương trình hỗ trợ đấy. Hiện nay, xã đang triển khai nguồn vốn vay không lãi suất cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, còn mở lớp dạy nghề, làm bánh tại nhà.
2: Ôi, thật thế hả chị?
4: Đúng vậy. Nhiều chị em tham gia đã có thêm thu nhập ổn định. Không phải đi xa, vẫn chăm sóc gia đình được.
1: Ôi, thật hả cô?
4: Thật chứ. Tuần trước, cô vừa đến thăm một chị trong xã. Trước đây khó khăn như mẹ con cháu.
1: Dạ.
4: Giờ mỗi tháng cũng kiếm được kha khá nhờ làm bánh bán cho các cửa hàng.
2: Nhưng mà tôi đã biết làm như thế nào đâu hả chị?
4: Không biết thì học. Lớp đào tạo miễn phí. Hội còn hướng dẫn cách bán hàng, giới thiệu đầu ra sản phẩm nữa.
2: Chị Hương, không biết tôi có làm nổi không? Bằng này tuổi rồi, đâu có còn trẻ nữa.
1: Mẹ ơi, hay mẹ cứ thử xem. Con muốn được tiếp tục đi học mẹ ạ. Con sẽ phụ mẹ sau giờ học. Con hứa sẽ cố gắng mà.
4: Đừng lo, hội phụ nữ sẽ đồng hành cùng cô. Chỉ cần cô quyết tâm là được, cô Lan ạ.
2: Vậy tôi sẽ thử xem ạ.
1: Ôi, tuyệt vời quá mẹ ạ. Thế tức là nhà mình không phải làm thuê nữa à mẹ? Con sẽ tiếp tục được đến trường có phải không ạ?
4: Phải thế chứ. Ngày mai cô đến nhà văn hóa xã nhé. Tôi đăng ký lớp học nghề cho cô luôn.
2: Vâng. Tôi cảm ơn chị Hương nhiều lắm. Nếu không có chị đến hôm nay, chắc mẹ con tôi đã bỏ quê mà đi rồi.
4: Chị em trong hội phải giúp đỡ nhau cùng phát triển thôi cô ạ. Hay

0: gì chuyện bỏ quê đi làm thuê. Thôi, hai mẹ con ăn cơm tiếp đi, nguội lạnh hết cả rồi kìa.
1: Vâng,
2: cháu mời cô ạ. Cứ tưởng đây là bữa cơm cuối ở nhà trước khi lên phố. May quá, rất có thể đây là bữa cơm khởi đầu cho một tương lai mới ngay tại quê nhà cô ạ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Ở lại để đổi thay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Ngôi nhà ASEAN.
5: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái điện ASEAN. Các nhà bán lẻ Singapore tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho nhân viên. Những người săn cá voi cuối cùng của Indonesia giữ gìn truyền thống bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia và Malaysia đang tăng cường hợp tác để phát triển hệ sinh thái và chuỗi cung ứng pin xe điện tại Đông Nam Á, với mục tiêu củng cố khả năng tự chủ về công nghệ của ASEAN và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoài khu vực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc kết hợp thế mạnh về nguyên liệu của Indonesia với năng lực vận hành nhà máy thử nghiệm của Malaysia nhằm mở rộng năng lực khu vực ở nhiều công đoạn hơn trong chuỗi giá trị pin, trong bối cảnh Đông Nam Á đang tìm cách gặt hái nhiều lợi ích kinh tế và công nghệ hơn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện. Bà Evi Kartini, giáo sư tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia kiêm nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia cho biết, quan hệ đối tác này phản ánh sự bổ trợ lẫn nhau về thế mạnh của cả hai quốc gia. Indonesia tập trung vào phát triển nguyên liệu pin và cực âm, trong khi Malaysia đóng góp các cơ sở nhà máy thử nghiệm để chế biến những nguyên liệu đó thành các cell pin. Bà cho rằng thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng khiến việc thiết lập chuỗi cung ứng pin và năng lực kỹ thuật riêng trở nên ngày càng quan trọng đối với Đông Nam Á. Indonesia cần xây dựng nhà máy thử nghiệm của riêng mình để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và sản xuất quy mô thương mại. Một cơ sở như vậy sẽ giúp đất nước vượt qua vai trò chỉ cung cấp nguyên liệu thô để phát triển năng lực tự sản xuất cell pin ở quy mô lớn. Bất chấp lợi thế đó, phần lớn các hoạt động chế biến pin tiên tiến và sản xuất cell pin trong khu vực vẫn do các công ty bên ngoài Đông Nam Á chi phối, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, có thể thấy các quốc gia ASEAN đang nỗ lực nâng cao năng lực nội tại và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số. Tại Singapore, một lĩnh vực khác cũng đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ. Hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại, người bán có thể giới thiệu sản phẩm tương tác trực tiếp với khách hàng và chốt đơn ngay trong một buổi phát sóng trực tiếp livestream. Xu hướng này đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử, buộc các nhà bán lẻ phải thay đổi cả cách kinh doanh lẫn kỹ năng của người lao động. Tại Singapore, việc nâng cao kỹ năng cho người lao động được xem là chìa khóa giúp ngành bán lẻ thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại số.
2: Khi lướt qua bất cứ ứng dụng mua sắm nào, người dùng dễ dàng bắt gặp những buổi phát trực tiếp bán hàng sôi động. Khách hàng không chỉ xem mà còn có thể tương tác, đánh giá sản phẩm và chốt đơn ngay trong lúc phát sóng. Hình thức này đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy thương mại xã hội tại Singapore. Theo nghiên cứu của ngân hàng DBS ở Singapore, thị trường thương mại xã hội tại nước này được dự báo tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm và có thể đạt doanh thu 8,47 tỷ đô la Singapore vào năm 2030. Trong đó, thương mại trực tiếp dự kiến chiếm hơn 1/3. Dữ liệu trên cổng thông tin tuyển dụng JobStreet ở Singapore cho thấy có hơn 3.400 vị trí tuyển dụng liên quan đến thương mại xã hội, với ít nhất 1.500 vị trí dành riêng cho hoạt động livestream ở nước này. Trước làn sóng này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên hiện có. Bà San Liu, Giám đốc Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, cho biết.
3: Tôi cho rằng ngành bán lẻ đã nhận thức rõ

0: xu hướng này. Vì vậy, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng năng lực trong lĩnh vực thương mại xã hội, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng những vị trí mới như quản lý thương mại xã hội, kỹ sư thương mại xã hội hay người dẫn live stream. Chúng tôi đang phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ họ tái thiết kế những vị trí việc làm này phù hợp với nhu cầu mới của thị trường.
1: Từ năm 2023, Singapore đã triển khai chương trình tích hợp kỹ năng việc làm dành cho ngành bán lẻ. Chương trình này được triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp xác định những vị trí bị tác động bởi sự thay đổi của ngành, từ đó thiết kế lại công việc và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Bà Lô Chu Mây, Giám đốc Bộ phận Tích hợp Kỹ năng và Việc làm ngành bán lẻ, cho biết.
0: Chúng tôi trực tiếp đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình xác định những vị trí việc làm chịu tác động của sự thay đổi, đặc biệt là từ trí tuệ nhân tạo và thương mại xã hội. Kể từ khi chương trình này được triển khai, hơn 1.000 doanh nghiệp bán lẻ đã được hưởng lợi, với khoảng 4.500 nhân viên tham gia quá trình tái thiết kế công việc, nâng cao kỹ năng và đào tạo lại. Qua đó, người lao động có thể trang bị tốt hơn những năng lực cần thiết để thích ứng với những thay đổi của ngành bán lẻ trong tương lai.
1: Song song với quá trình đào tạo nhân lực, các công ty cũng bắt đầu đưa AI trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành. Thương hiệu đồ ăn nhẹ Irovins ở Singapore đã thử nghiệm live stream bằng AI được 9 tháng sau 2 năm bán hàng trực tiếp. Ông Rino Chow, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thương mại của Irovins, cho biết.
2: Giải pháp này giúp chúng tôi cắt giảm đáng kể chi phí. Một ưu điểm khác của live stream sử dụng AI là nội dung có thể được tái sử dụng.
1: Từ một hình thức bán hàng mới, live stream đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử Singapore nhờ khả năng tăng tương tác, tạo dựng lòng tin và thúc đẩy quyết định mua hàng. Và khi AI tiếp tục được đưa vào quá trình này, ngành bán lẻ không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng doanh thu mà còn phải liên tục cập nhật kỹ năng và tái định hình các hình thức làm việc để thích ứng với một thị trường đang thay đổi từng ngày.
3: Rời Singapore, chúng ta sẽ đến Indonesia, quốc gia với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, nơi biển cả gắn bó mật thiết với đời sống của người dân. Từ đánh bắt hải sản, giao thương cho đến những phong tục tín ngưỡng được truyền qua nhiều thế hệ, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là một phần của bản sắc văn hóa. Đặc biệt, người dân Lamalera ở miền đông Indonesia đã săn bắt cá voi suốt nhiều thế kỷ, không phải để buôn bán mà để mưu sinh và duy trì cuộc sống. Với họ, đây không chỉ là một truyền thống mà là một phần của đời sống cộng đồng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
4: Ẩn mình bên bờ biển phía nam xa xôi của đảo Lumbata, Lamalera là một trong những cộng đồng ngư dân lâu đời nhất ở Indonesia. Ngôi làng có khoảng 1.600 người dân và được quốc tế biết đến với truyền thống săn bắt cá voi để duy trì cuộc sống đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, ở Lamalera là mùa Lê Pha, tức là lúc những người đàn ông cầm lao ra biển để bắt cá nhà táng thuộc họ cá voi, một trong những sinh vật lớn nhất của thế giới đại dương. Trong những ngày trước mùa săn, cả cộng đồng cùng tập hợp để thực hiện một loạt nghi lễ, cầu mong sự hòa giải, phước lành và sự bảo vệ khi lênh đênh trên biển. Một trong những nghi lễ do các thành viên của dòng tộc Lago Jurong thực hiện. Ông Abraham Narajurong, một thành viên của dòng tộc này cho biết, luật tục vẫn tiếp tục định hình mọi mặt trong đời sống của ngôi làng.
5: Luật tục mà chúng tôi đang tuân theo ngày nay quy định rằng nếu chúng tôi mắc lỗi, chúng tôi có thể bị đưa vào tù.
4: Luật tục hiện diện trong từng khía cạnh của đời sống Lamalera. Chỉ một nhóm nhỏ những người thợ rèn bậc thầy được giao nhiệm vụ rèn đầu lao. Những chiếc lao ấy cùng với chiếc thuyền gỗ truyền thống và kỹ thuật săn bắt được truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên một nghề gần như không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Điều đặc biệt, Lamalera là ngôi làng công giáo từ khi những nhà truyền giáo người Hà Lan đặt chân tới đây vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, người dân cũng đã hòa nhập với tín ngưỡng bản địa. Linh mục Franciscus tại Lamalera chia sẻ.
5: Một trong những sự điều chỉnh trong tôn giáo và văn hóa công giáo là nhà thờ giáo xứ ở Lamalera dành một không gian đặc biệt vào ngày 1 tháng 5 để cử hành nghi thức ban phước cho cá và những vật dụng đánh bắt dành cho người dân Lamalera.
4: Nhưng Lamalera hôm nay không còn đứng ngoài thế giới hiện đại. Cá voi ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn và đa dạng sinh học. Trên thế giới, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi chấm dứt hoạt động săn bắt cá voi. Điều đó đặt Lamalera trước một câu hỏi không dễ trả lời, đó là làm thế nào để gìn giữ một truyền

0: thống lâu đời mà không đi ngược lại nỗ lực bảo vệ thiên nhiên. Với người dân nơi đây, câu trả lời không đơn giản là từ bỏ truyền thống. Họ cho rằng săn cá voi của La Malera khác với hoạt động săn bắt công nghiệp quy mô lớn. Những chuyến đi được tổ chức theo luật tục, sử dụng thuyền và dụng cụ truyền thống với sản lượng phục vụ nhu cầu cho cộng đồng. Chính vì thế, Indonesia và cộng đồng làng La Malera đang hy vọng và nỗ lực bảo vệ, tìm kiếm sự công nhận của UNESCO cho truyền thống săn cá voi mưu sinh tồn tại suốt hàng thế kỷ qua.
1: Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi với những vấn đề, câu chuyện về sự hợp tác khu vực cũng như những bản sắc riêng của từng quốc gia.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, hiện nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đang triển khai hiệu quả mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Theo đó đã chủ động phối hợp, huy động sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm với số tiền 2 tỷ đồng và 200 điện thoại thông minh. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã huy động 121 cán bộ, thành lập 31 tổ công tác, tổ chức 286 buổi tuyên truyền cho hơn 18.200 lượt người dân khu vực biên giới về sử dụng điện thoại thông minh và Internet an toàn, hướng dẫn cài đặt, khai thác các nền tảng số, phục vụ dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNEID cho hơn 24.500 lượt người. Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với nhiệm vụ hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
4: Sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, củng cố cấu hình, nâng cao giao diện, hoạt động chuyển đổi số nhằm huy động mọi nguồn lực, khơi thông sức mạnh tổng hợp ở khu biên giới để đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp nhân dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng thế trận biên phòng ngày càng phát triển, góp phần củng cố vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong kỷ nguyên số.
3: Thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, bám sát kế hoạch chương trình hành động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Agribank chi nhánh Quảng Nam xác định chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng phải gắn với công việc chuyên môn, hướng đến nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và tăng cường quản trị rủi ro tín dụng. Tại chi nhánh Agribank Thăng Bình thuộc Agribank Quảng Nam, chuyển đổi số là một phần trong chiến lược hiện đại hóa ngân hàng nông nghiệp, chuyển từ mô hình giao dịch truyền thống sang mô hình ngân hàng số đa kênh, tập trung vào trải nghiệm khách hàng tại địa phương. Ông Phạm Đức Dũng, giám đốc chi nhánh Agribank Thăng Bình cho biết.
5: Chúng tôi có thể là giải quyết cho vay qua app, đăng ký cho vay qua app, ví dụ như có triển những QR đặt về những cái điểm mà dân cư đông đó, không cần đến ngân hàng, người ta cũng có thể là truy cập vào đó để biết các cái thông tin về ngân hàng cũng như là đăng ký vay vốn qua cái bản QR. Thì đó là một trong những cái cách tiếp cận vay vốn rất là tiết kiệm thời gian, chứ không cần thiết là anh phải điện thoại hoặc là bước đến ngân hàng nữa, mà anh đăng ký trên cái QR đó thì cán bộ ngân hàng sẽ tự liên hệ với khách hàng để thực hiện cái việc làm hồ sơ và thẩm định cho vay.
3: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thực hiện nghị quyết số 21 NQTU ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được Chính phủ soạn thảo. Trong đó có rất nhiều chế định quan trọng liên quan đến doanh nghiệp sẽ được sửa đổi như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính về đất đai, giá đất. Trong đó có những nội dung quan trọng như bỏ quy định các trường hợp áp dụng giá đất cụ thể, bỏ phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Những điều chỉnh tại dự thảo dự báo sẽ tác động lớn đến hoạt động đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, do đó cần hoàn thiện dự thảo, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người dân. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng.
6: Chúng tôi kỳ vọng rằng việc sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, cụ thể đó là luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư thì sẽ tạo cơ chế chính sách, cái môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, bảo đảm đất đai được giao cho đúng người, đúng tổ chức, đúng doanh nghiệp có năng lực. Và chúng ta phải xử lý những trường hợp mà gâm giữ đất đai, đầu cơ đất đai bằng các cái giải pháp đồng bộ mà luật đất đai, luật thuế tới đây sẽ có những cái quy định để chúng ta bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững.
3: từ thành tích Olympic Toán học châu Á Thái Bình Dương, lần đầu có thủ khoa toàn quốc, đến việc triển khai các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới. Giáo dục Điện Biên đang có những chuyển biến rõ nét sau một năm thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục Đại Trà tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ trong độ tuổi đi học đạt 99,9%. Tỷ lệ trẻ 11 tuổi vào lớp 6 đạt 98,8%. Toàn tỉnh duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Hoàng Thị Tuyết Ban, sau một năm thực hiện nghị quyết số 71, trọng tâm của ngành không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà hướng tới những thay đổi thực chất trong nhà trường, lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của từng học sinh làm trung tâm, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có nguy cơ bỏ học và học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn. Đến nay, 13 trong tổng số 18 nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện nghị quyết số 71 đã hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền.
2: FM chuyển động FM. Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những dòng sông về biển, một sáng tác mới của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba, với phần thể hiện của Trung tá Dương Trọng Thành trong không khí kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba các bạn nhé. Vâng, thưa nhạc sĩ, trong phần mở đầu của bài hát, ông đã chọn hình tượng hai dòng sông là Hồng Hà và Cửu Long để khởi đầu cho mạch cảm xúc. Dưới góc độ tư duy chất liệu và ngôn ngữ âm nhạc chính luận, ông đã giải quyết bài toán dung hòa giữa chiều sâu lịch sử, văn hóa truyền thống với tinh thần hào hùng của ngày Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 như thế nào ạ?
1: Kính thưa các quý thính giả của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, đất nước Việt Nam ta có hơn 6.000 dòng sông, con suối đổ ra Biển Đông. Trong hàng nghìn dòng sông ấy, có Hồng Hà và Cửu Long là hai con sông lớn tiêu biểu nằm ở hai miền đất nước. Hai dòng sông ấy đã tạo nên lưu vực đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Qua hàng ngàn năm, đã tạo ra nền văn minh lúa nước, đồng thời lắng động, trầm tích, tạo ra nền văn hóa nông nghiệp đặc sắc của hai miền. Hai dòng sông Hồng Hà và Cửu Long vừa là tác nhân tạo nên lịch sử văn hóa, vừa là nhân chứng cho lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nó vừa dung hòa, vừa kết nối, tôn tạo nên cơ đồ Việt Nam ngày nay. Lịch sử và văn hóa do hai

0: dòng sông tạo nên là một thể thống nhất của một quốc gia thống nhất Việt Nam. Dòng lịch sử ấy không ngừng chảy, nó đã chảy, đang chảy, sẽ chảy và luôn chảy theo quy luật của vũ trụ và nhân sinh. Tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hợp với ước mơ, nguyện vọng của hàng triệu con người. Thời điểm mùng 2 tháng 9 là cột mốc đánh dấu giá trị sâu sắc nhất, chứng minh cho hạnh phúc và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng, đang viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong thiên niên kỷ thứ ba, kỷ nguyên độc lập, tự do, kỷ nguyên vươn mình, tràn đầy ánh sáng tương lai.
1: Vâng ạ, ở đoạn phát triển, giai điệu chuyển biến mạnh mẽ với hình tượng đường hôm nay nước non bừng sáng. Ông có thể chia sẻ sâu hơn về thủ pháp hòa thanh cũng như cách xây dựng tuyến giai điệu để tạo nên sự bùng nổ về mặt cảm xúc, phản ánh khí thế vươn mình của dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.
0: Ở đoạn phát triển này, tôi muốn âm nhạc phải lột tả được sự chuyển mình vĩ đại nhất của đất nước, từ gian lao bền bỉ đi đến tương lai tươi sáng. Về tuyến giai điệu, tôi chủ động bứt phá khỏi cái nét tự sự ban đầu bằng những bước nhảy quãng rộng, giọng hát của ca sĩ lên nốt cao của ca từ bừng sáng. Kết hợp với đó là việc kéo dài trường độ nốt ở đỉnh cao trào để mở ra một không gian âm thanh bao la, ngập tràn ánh sáng. Về hòa thanh, tôi sử dụng chuỗi hợp âm dồn dập với đường bass đi liên tục, tạo sự tích tụ năng lượng nội tại. Khi hòa thanh giải phóng về hợp âm chủ ở cụm ca từ nước non bừng sáng, nó tạo ra một cú ngắt mở đầy sức nặng, giúp người nghe cảm nhận rõ nét khí thế vươn mình và niềm tin kiêu hãnh của dân tộc về con đường mà mình đang đi do Đảng chỉ dẫn.
1: Vâng ạ, khái niệm kỷ nguyên mới không chỉ là một thông điệp chính trị, xã hội mà còn đòi hỏi sự chuyển hóa tinh tế trong nghệ thuật. Bài hát của ông đã truyền tải tinh thần thời đại này qua những hình tượng âm nhạc cụ thể nào để vừa giữ được tính chính thống, vừa chạm đến cảm xúc của công chúng hiện đại?
0: Khái niệm kỷ nguyên mới nếu chỉ tiếp cận bằng lý thuyết rất dễ rơi vào lối mòn khô cứng. Để nghệ thuật hóa tinh thần này, tôi chọn hình tượng âm nhạc trung tâm là dòng sông hội tụ về biển lớn. Dòng sông là sự phản ánh đại diện cho chiều sâu lịch sử, sự kiện kiên trì tích tụ phù sa qua năm tháng, bao thế hệ con người. Còn biển lớn chính là không gian của kỷ nguyên mới, rộng mở, hội nhập và vươn mình. Tinh thần chính thống đó được tôi nghiền ngẫm giữ vững nó bằng ca từ giản dị, bình dân nhưng trang trọng, giàu tính biểu tượng và cấu trúc âm nhạc vững vàng, hào hùng. Tuy nhiên, để chạm đến công chúng hiện đại, tôi không chọn lối viết hô khẩu hiệu. Tôi thở hơi thở của thời đại vào bài hát bằng ngôn ngữ hòa thanh bán cổ điển, sang trọng, tư duy phối khí giao hưởng cuồn cuộn sóng trào và tạo nên một giai điệu phóng khoáng, trải rộng, mạnh mẽ, giàu tính nhân văn. Sự chuyển hóa này giúp thông điệp lớn của thời đại trở thành một dòng chảy cảm xúc tự nhiên, vừa tự hào về văn minh, bản chất dân tộc, vừa sục sôi niềm tin bước vào tương lai kỷ nguyên mới, triệu triệu con người đang đón chào.
1: Vâng ạ, nhìn từ mốc lịch sử Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đến khát vọng phát triển đất nước hôm nay, ông đánh giá ra sao về vai trò của dòng nhạc chính luận trong việc tạo ra động lực tinh thần cho thế hệ trẻ và đường tương lai gửi gắm kỳ vọng gì vào hành trình tiếp nối của các lớp người Việt Nam?
0: Đây là một câu hỏi rất hay, không chỉ của anh Hữu Nam, biên tập viên VOV3, mà còn là một câu hỏi của nhiều người ở thế hệ đi trước trong cách mạng tháng 8, trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên giải đất Việt Nam hình chữ S thân yêu. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Ngày nay chúng ta dồn toàn tâm, toàn sức xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc với khát vọng cháy bỏng của thời đại. Mặt trận văn hóa trên lĩnh vực tinh thần tuy không có tiếng súng, nhưng không kém phần sôi động, quyết liệt, cam go. Bên cạnh những người toàn tâm, toàn ý, hy sinh, cống hiến hết mình cho đất nước, thì cũng có những người còn nhẫn tâm phủ định thành quả cách mạng, làm mờ truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc. Dòng âm nhạc chính luận là dòng âm nhạc nối tiếp của âm nhạc cách mạng. Chặng đường tới, dòng âm nhạc chính luận ngày càng có vị trí quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm của quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, lòng yêu nước, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống của cha ông, tích cực học tập, nghiên cứu, đưa kiến thức, khoa học kỹ thuật vào cuộc sống, làm giàu cho đất nước quê hương. Bài hát Những dòng sông về biển chính là bức thông điệp tôi muốn gửi tới các bạn trẻ thân yêu. Các bạn ấy chính là nguồn lực của đất nước và có sứ mệnh góp phần quan trọng trong kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, hạnh phúc, ấm no, kinh tế và văn hóa phát triển, đưa đất nước Việt Nam ta lên hàng ngũ các dân tộc tiên phong, phát triển ngang tầm thế giới, ngang tầm thời đại.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn đại tá nhà giáo ưu tú nhạc sĩ Lưu Ba.
0: Xin cảm ơn các quý vị thính giả và các anh chị phóng viên, biên tập viên trong ban biên tập VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc nhất.
1: Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Những dòng sông về biển với phần thể hiện của Trung tá Dương Trọng Thành.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, tối 23 tháng 8, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo khán thính giả. Đại nhạc hội kết hợp chính luận kể câu chuyện về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng phát triển của dân tộc thông qua âm nhạc, hình ảnh và sân khấu. Sau thành công của mùa đầu tiên tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội năm 2025 với hơn 50.000 khán thính giả, Tổ quốc trong tim tiếp tục mang đến cho khán thính giả thành phố Hồ Chí Minh những khoảnh khắc đặc biệt, trong đó có màn diễu binh, diễu hành được dàn dựng công phu. Trong tiếng nhạc hào hùng, những bước chân đều tăm tắp lần lượt tiến qua sân khấu. Không khí tại chương trình dường như lắng lại, hình ảnh các chiến sĩ quân đội, công an trong đội hình trang nghiêm đã mang đến nhiều cảm xúc khiến không ít người xúc động. Bên cạnh đó, Tổ quốc trong tim còn quy tụ gần 20 giọng ca như nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Subin, Nu Phước Thịnh, Hòa Minh Di, Hương Tràm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muội, vân vân. Ekip chương trình đã giải được bài toán khó, giữ trọn vẹn sự thiêng liêng phải có với phương thức biểu đạt theo chuẩn mực giải trí hiện đại. Khi dung hòa được yếu tố chính luận và giải trí, các ca khúc đi cùng năm tháng được làm mới bằng tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại, nhạc cách mạng, cổ động, ca ngợi quê hương, đất nước, tạo ra sức hút riêng, trở thành món ăn tinh thần mới lạ với thế hệ khán thính giả ngày nay. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe bài hát Đất nước chọn niềm vui, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hà với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 8 năm 2026, rapper Kimis tổ chức live concert cá nhân đầu tiên mang tên For Me's The First Concert tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là cột mốc nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động âm nhạc của cô kể từ khi bước chân vào cộng đồng hip hop. Bắt đầu đọc rap từ năm 14 tuổi, Kimis là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động từ giai đoạn hip hop Việt Nam, vẫn chủ yếu nằm ở thế giới underground. Trong suốt quá trình làm nghề, cô thử nghiệm kết hợp hip hop cùng R&B, soul và phát hành nhiều ca khúc quen thuộc với khán thính giả như Real Love, Hương Ngọc Lan, Buông, Loving You Sunny. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các dự án hợp tác cùng Justin T, Dan, Suboy, Vũ Thảo My, vân vân. Chia sẻ về sân khấu solo đầu tiên sau 2 thập kỷ hoạt động, Kimis cho biết: "Mình mong đây sẽ là nơi mọi người hiểu mình rõ hơn và mình cũng có nhiều thời gian kết nối với khán thính giả hơn. Đó giống như một ngôi nhà, nơi những người đã đồng hành với âm nhạc của mình suốt nhiều năm có thể gặp nhau." Trong những năm gần đây, Kimis giới thiệu các dự án âm nhạc mang tính suy niệm cá nhân hơn như For The Old Kim hay For My People. Concert lần này là sự tiếp nối của quá trình đó, đưa trải nghiệm đối thoại nội tâm lên sân khấu live. Với Kimis, đêm nhạc không chỉ là nơi cô thể hiện cá tính nghệ thuật hiện tại, mà còn là lời tri ân gửi tới những khán thính giả đã ủng hộ mình trong suốt gần 20 năm qua. Và sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Yêu Đơn Phương, sáng tác Quách Cẩm Lê với phần thể hiện của ca sĩ Kimis. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Các bạn thân mến, nhạc sĩ Tuấn Hồ sinh năm 1989 tại Nghệ An, khởi đầu với vai trò là một ca sĩ, nhưng anh lại rẽ ngang và dần tạo dấu ấn riêng ở lĩnh vực sáng tác. Âm nhạc của anh mang màu sắc cảm xúc, đậm tinh thần quê hương, đất nước và bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhiều ca khúc của anh hướng đến chủ đề Tây Bắc, biển đảo, truyền thống dân tộc và khát vọng Việt Nam trong thời đại mới. Một số sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Tuấn Hồ có thể kể đến như Inh Là Ơi, Khát Vọng Bình Lư, Biển Đảo, Trái Tim Tổ Quốc, Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam, Vươn Mình Kỷ Nguyên. Và nhạc sĩ Tuấn Hồ cũng chính là vị khách mời của chương trình Giai Điệu Bạn Bè hôm nay. Xin được gửi lời chào nhạc sĩ Tuấn Hồ.
1: Vâng, Tuấn Hồ xin chào quý vị khán giả, xin chào biên tập viên anh Tuấn.
0: Có thể nói thì khán thính giả cũng đã được trò chuyện với nhạc sĩ Tuấn Hồ qua một số chương trình trước đây, đúng không ạ?
1: Dạ, vâng ạ.
0: Và hôm nay thì đến với chương trình thì chúng ta sẽ được nghe nhạc sĩ Tuấn Hồ chia sẻ nhiều hơn, đặc biệt là về những cái tác phẩm mới của nhạc sĩ Tuấn Hồ trong thời gian gần đây. Lần trở lại này thì không biết là Tuấn Hồ có cái cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thưa biên tập viên anh Tuấn, hai lần trước thì Tuấn Hồ đến với lại chương trình và đến với lại quý vị thính giả cũng như là Đài Tiếng Nói Việt Nam để chia sẻ những câu chuyện về âm nhạc, đặc biệt là những bài hát trước đây quý vị khán giả có thể nghe, đó là bài Miền Đất Hứa hay là bài Lớn Lên Cùng Mẹ và một số tác phẩm khác mà Tuấn Hồ đã được chia sẻ. Và lần này với một cái tâm thế mới là những ca khúc mới, vâng ạ, là những cái bài hát mang những cái màu sắc âm nhạc cũng như là bản sắc quê hương, thì hy vọng là lần này Tuấn Hồ sẽ gửi tới quý vị thính giả cũng như là biên tập viên anh Tuấn một cái màu sắc âm nhạc khá là mới mẻ để gửi tới món quà dành tặng quý vị khán thính giả.
0: Trước đây thì bạn yêu nhạc biết đến bạn trong vai trò là một ca sĩ nhiều hơn.
1: Đúng rồi.
0: Tuy nhiên thì gần đây thì bạn yêu nhạc lại biết đến Tuấn Hồ trong một cái vai trò, đó là tác giả của một số những cái ca khúc.
1: Dạ vâng.
0: Và một số những cái ca khúc đó thì cũng đã được giới thiệu trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa Tuấn Hồ đến với lĩnh vực sáng tác?
1: Dạ vâng, chia sẻ với lại biên tập viên anh Tuấn là trong cái quá trình học, mình bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp và mình được học trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp như trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương hay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được Tuấn được học ở đấy về thanh nhạc. Thật sự những cái năm tháng mà để mà mình theo đuổi con đường âm nhạc thì thật sự nó là một cái niềm đam mê rất là cháy bỏng đối với lại cá nhân và bản thân Tuấn. Khi mà được bước chân vào trong trường thì chỉ có tập trung để mình học thôi. Và cái nghề ca hát lúc đấy là mình rất là mơ ước, mà mình rất là thích thú và mình muốn theo đuổi nó. Và từ những cái cảm giác và những cái lần trải nghiệm thì dần dần Tuấn Hồ được đi thu thanh rất là nhiều. Dần dần tự dưng nó hình thành cho mình một cái bản năng. Bỗng dưng một ngày tự nhiên thì cái bản năng và cái bộc phát của mình ra thì mình cảm thấy mình viết được nhạc. Mình cũng có lên được một số giai điệu. Từ những cái tác phẩm đầu tiên như thế, những cái vun vén rất là nhỏ bé như thế, thì dần dần dần mình đúc rút được ra rất là nhiều kinh nghiệm. Và sau đó thì được rất là nhiều nhạc sĩ gạo cội thế hệ cha chú

0: các nhạc sĩ tiền bối chỉ bảo cho mình thêm rất là nhiều kinh nghiệm nữa. Thì từ đó trở đi thì cái cơ duyên đến với cái cây viết nhạc của Tuấn Hồ thì nó được hình thành từ đấy. Và đã có những cái ca khúc mà được quý vị thính giả đón nhận cũng như là chia sẻ. Và đó cũng là một cái niềm hạnh phúc và một cái niềm động viên rất là lớn đối với Tuấn Hồ để tiếp tục phải theo đuổi con đường viết nhạc.
1: Việc từ bỏ một cái vai trò mình được đào tạo một cách rất là bài bản, đó chính là ca sĩ, để chuyển sang là một nhạc sĩ sáng tác, chắc chắn một cái quá trình đó nó cũng sẽ là một cái điều gì đó sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, trong cái thời điểm hiện tại thì Tuấn Hồ đã phải dừng lại cái việc ca hát. Nhưng Tuấn Hồ hy vọng là cái lửa trong Tuấn Hồ thì vẫn đang còn, chỉ có điều là Tuấn Hồ đang dừng lại một thời gian để mình tập trung cho cái việc viết nhạc.
1: Tức là cái thời điểm này thì bạn sẽ dành nhiều thời gian cho cái lĩnh vực sáng tác.
0: Đúng rồi, quãng thời gian này là mình sẽ tập trung được rất là nhiều năng lượng để mình có thể viết được ra những cái ca khúc để gửi tới quý vị khán giả.
1: Đang có rất là nhiều cảm xúc, đúng không?
0: Đúng rồi, vâng, chính xác là như thế đấy ạ.
1: Với ca khúc mà chúng ta vừa nghe từ đầu chương trình, ca khúc In Là Ơi, đây cũng là một sáng tác của bạn. Và cái bài hát này cũng do chính nhạc sĩ Tuấn Hồ thể hiện.
0: Dạ vâng.
1: Một cái giọng hát cũng rất là khỏe khoắn, một cái giọng hát có một cái chất rất là riêng, dạ, đúng không ạ? Với bài hát này thì nó mang một cái màu sắc Tây Bắc rất là rõ ràng, vừa mộc mạc cũng vừa da diết.
0: Đúng rồi, bởi vì khi mà mình nghe đến Tuấn Hồ hay là quý vị thính giả có thể cảm nhận được cái việc là khi mà mình nhắc đến chỉ từ Tây Bắc thôi, và đặc biệt là vùng núi Tây Bắc, thì mọi người sẽ liên tưởng ngay đến những cái làn điệu, những cái ruộng bậc thang hay là những cái khung cảnh ở trên Tây Bắc, và đặc biệt là khung cảnh chợ phiên rất là ấn tượng, đúng không ạ? Khi mà quý vị khán giả có thể lên trải nghiệm được cái khung cảnh vừa có không khí, vừa có cảnh núi rừng, và đặc biệt là thêm cả phiên chợ phiên nữa, thật sự rất là thú vị luôn đấy ạ, rất là thú vị. Bởi vì thế mà Tuấn Hồ muốn gửi gắm bằng cái cảm xúc cũng như là bằng giai điệu, bằng cái ca từ. Tất nhiên là không được hết anh Tuấn ạ, không được hết cái mình mong muốn đâu, nhưng mà trong một tác phẩm thì mình cố gắng mình là hoàn thiện và cho ra một tác phẩm, đấy là In Là Ơi, và cũng được quý thính giả trên vùng Tây Bắc cũng như là người dân ở trên đấy cũng rất là yêu thích ca khúc này anh Tuấn ạ.
1: Bài hát này thì bạn viết lâu chưa?
0: Bài hát này em viết cũng khá là lâu rồi, cũng thời điểm này cũng chắc được khoảng 5 năm rồi đấy.
1: Khi mà nghe bài hát này thì tôi lại có một cái cảm nhận rằng nó có một cái gì đó rất là gần gũi.
0: Thật ra là cái tên thì Tuấn Hồ rất là thích, bởi vì nó gắn liền với đời sống bà con và các người dân ở trên đó rồi ạ.
1: Trước khi mà viết bài hát này, không biết là Tuấn Hồ đã có một cái bài hát nào viết về vùng Tây Bắc chưa?
0: Trước đó thì Tuấn Hồ có viết một bài cũng về Tây Bắc, nhưng mà làn điệu và cái nét âm nhạc thì nhẹ nhàng hơn, thơ mộng hơn. Đó là cái bài Tiếng Sáo Chiều, cũng được ca sĩ Nguyễn Thu Hằng cũng thể hiện cũng khá là thành công, và trong một cái MV cũng rất là chỉnh chu và rất là hay. Từ nền tảng cái bài hát đó mà Tuấn Hồ sau đó thì Tuấn Hồ viết thêm một bài, đó là In Là Ơi.
1: Bạn đã bao giờ lên Tây Bắc chưa?
0: Em đi rồi chứ ạ. Thật ra đi cũng rất là nhiều anh Tuấn. Đi qua những cái cung đường, có những nơi mình dừng lại và có những khoảnh khắc mà mình thấy được cái vẻ đẹp thì mình truyền tải qua âm nhạc, nó là như thế đấy ạ.
1: Để cảm nhận rõ hơn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại những cái giai điệu của In Là Ơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Trở lại với câu chuyện cùng Tuấn Hồ. Tuấn Hồ thân mến, sau Inh Là Ơi thì không biết là với cái chủ đề về Tây Bắc thì bạn còn có những cái bài hát nào nữa không?
1: Mới đây thì Tuấn Hồ cũng rất là may mắn khi được kết hợp cùng với lại anh Nguyễn Tiến Thịnh để cùng nhau sản xuất và cho ra một bài hát về Bình Lư. Đấy là
0: Bình
1: bài,
0: Lư.
1: vâng ạ, Bình Lư đấy ạ, Bình
0: Bình
1: Lư,
0: Lư là ở
1: một
0: Lai Châu.
1: xã, đúng rồi, một xã mới vừa mới thành lập, dạ, khá là đẹp ở trên khu vực Bình Lư và khung cảnh ở trên đấy cũng khá là thơ mộng. Và đặc biệt là anh Nguyễn Tiến Thịnh đã chia sẻ cho Tuấn được rất là nhiều cái cảm xúc, để từ đó thì hai anh em bắt tay nhau vào sản xuất bài hát. Đấy là bài hát Khát Vọng Bình Lư, qua phần thể hiện của anh ca sĩ Việt Hoàn và ca sĩ Lương Hải Yến.
0: So với những cái ca khúc trước ấy thì bài hát này có cái điều gì nó khác nhau không?
1: Chắc chắn là sẽ khác nhau, bởi vì mỗi tác phẩm của Tuấn Hồ viết ra thì Tuấn Hồ luôn luôn mong muốn là sẽ tìm những cái giai điệu mới, những cái làn điệu mới, hay là những cái nét âm nhạc sẽ mới để làm mới cái tác phẩm của mình. Với bài hát Bình Lư này thì thật sự là Tuấn Hồ cũng chưa được trải nghiệm hết những gì ở trên Bình Lư, mà Tuấn Hồ chỉ được trải nghiệm qua phần truyền tải lại của anh Thịnh, anh Nguyễn Tiến Thịnh. Vâng,
0: Tức là Bình Lư thì bạn chưa đến.
1: Tuấn Hồ chưa đến Bình Lư bao giờ cả và chưa cảm nhận được hết những cái khung cảnh của Bình Lư, nhưng mà qua câu chuyện của anh Nguyễn Tiến Thịnh đã làm cho mình liên tưởng ra được rất là nhiều thứ rất là đẹp. Và từ những dãy Hoàng Liên đấy, Bình Lư vươn mình để đứng lên như ngày hôm nay, và hy vọng là sẽ phát triển hơn nữa. Thì đấy, thì những câu chuyện rất là thú vị và rất là vui như thế thì tạo cho Tuấn một cái cảm xúc, và Tuấn Hồ đã đặt ngay vào giai điệu và phần lời của anh Nguyễn Tiến Thịnh để mình hoàn thiện cái bài hát, và được nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn cũng như là ca sĩ Lương Hải Yến thể hiện khá là thành công và rất là hay. Và bài hát đó là Tuấn cũng là người chịu trách nhiệm sản xuất.
0: Khi viết về văn hóa vùng miền ấy, đặc biệt là âm nhạc dân tộc, không biết là bạn sẽ làm như thế nào để có thể vừa giữ được cái chất truyền thống mà vẫn gần gũi với người nghe, đặc biệt là các bạn trẻ.
1: Dạ vâng, cái này thật sự rất là khó, bởi vì quý vị thính giả có thể biết là văn hóa của Việt Nam mình vùng miền rất là phong phú ấy.
0: Đúng rồi.
1: Và mỗi vùng miền sẽ có những nét văn hóa nó khác nhau, để làm sao mà một nét âm nhạc đưa ra phù hợp thì đấy là một điều mà người viết nhạc phải tìm tòi rất là kỹ, thì mới mới mới đưa được ra được những gọi là món ăn tinh thần phù hợp. Từ đó thì Tuấn Hồ cũng nghiên cứu và cũng tìm tòi rất là nhiều, sau đó rồi cũng phải

0: ca khúc, xong bắt đầu mình chắt lọc ra và mình tìm được những cái nét văn hóa để phù hợp vào giai điệu. Viết về những cái văn hóa vùng miền như thế thì mình phải tìm hiểu rất là sâu về văn hóa đấy anh Tuấn.
1: Bạn tìm được cái điều gì đặc biệt, cái điều gì ấn tượng ở Bình Lư, đặc biệt là thông qua âm nhạc?
0: Thông qua âm nhạc thì Tuấn Hồ cảm nhận được là Bình Lư là có những cảnh vật, và đặc biệt là có một cái dãy Hoàng Liên rất là đẹp. Mọi người có thể biết được là cái dãy Hoàng Liên nó gắn liền với cả lịch sử, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì âm nhạc của vùng Tây Bắc thì luôn luôn có những nét âm nhạc rất là đặc biệt là các vùng dân tộc. Mỗi dân tộc sẽ có một màu sắc âm nhạc riêng và rất là phong phú đấy anh Tuấn. Trong bài hát Bình Lư này thì Tuấn Hồ vẫn muốn đưa một cái nét âm nhạc mới vào, nhưng thật sự ở trong đó thì vẫn giữ được lại những cái tinh thần và bản sắc, và đặc biệt là mình lột tả được hết những cái vẻ đẹp của Bình Lư. Đấy là cái điều mà Tuấn Hồ và anh Thịnh, hai anh em đã có sự bàn bạc và trao đổi nhau rất là kỹ việc đó.
1: Và để cảm nhận rõ hơn thì ngay bây giờ mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức Khát Vọng Bình Lư với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàng và ca sĩ Lương Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Các bạn thân mến, một điều dễ nhận thấy trong các sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hồ đó chính là tình yêu quê hương đất nước được thể hiện rất là rõ ràng. Từ núi rừng cho tới biển đảo, từ truyền thống cho tới khát vọng dân tộc. Và tôi được biết thì Tuấn Hồ cũng dành rất là nhiều tâm huyết cho một cái chủ đề nữa, đó chính là chủ đề về biển đảo quê hương, đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Không biết là chủ đề này thì đã khơi gợi cho Tuấn Hồ những cảm xúc như thế nào?
1: Thật ra khi nhắc đến biển đảo thì chúng ta không thể nào mà quên được quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Và Tuấn đã được ngồi với lại một chú mà là nhân chứng lịch sử trong cái vụ đảo Gạc Ma. Và từ những cái cảm xúc đó và lòng yêu nước của mình, bằng cái cảm xúc, Tuấn Hồ rất mong muốn có một cái tác phẩm về biển đảo. Và từ đó thì Tuấn Hồ bắt gặp được chị Phương Duyên để bắt đầu Tuấn chắp bút cũng như là bắt đầu cho những cái giai điệu về bài hát về biển đảo.
0: Cụ thể bài hát đó là gì ạ?
1: Tên bài hát đó là Biển Đảo Trái Tim Tổ Quốc.
0: Với cá nhân của Tuấn Hồ thì tôi được biết bạn cũng là một người dành rất là nhiều tình cảm cho những cái đề tài này. Vậy thì khi mà chắp bút viết cho một cái đề tài mà có rất là nhiều những bài hát hay rồi.
1: Dạ vâng.
0: Không biết là bạn có cảm thấy một cái áp lực gì đó không?
1: Nhắc về biển đảo thì có rất là nhiều ca khúc rất là nổi tiếng. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều ca sĩ thể hiện rất là tốt về những ca khúc về biển đảo. Nhưng với Tuấn Hồ thì Tuấn nghĩ là Tuấn chỉ vượt qua được bằng cái cảm xúc thôi. Mình muốn chia sẻ những cái cảm xúc của riêng mình và những cái giai điệu của riêng mình để mình muốn nói lên và mình muốn chia sẻ và muốn lan tỏa cái vẻ đẹp và cái sự thiêng liêng biển đảo và thêm yêu Tổ quốc của chúng ta nữa.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Biển Đảo Trái Tim Tổ Quốc qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là ca khúc Biển đảo trái tim Tổ quốc, sáng tác nhạc sĩ Tuấn Hồ, lời thơ Phương Duyên qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng. Trở lại với chương trình, Tuấn Hồ thân mến, không chỉ viết về quê hương đất nước, anh Tuấn được biết thì Tuấn Hồ còn có một cái ca khúc mang một cái tính giáo dục, hướng con người đến với cái giá trị truyền thống rất là nhân văn, cao cả. Đó chính là ca khúc Bách Thiện Hiếu Vi Tiên.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Bạn có thể chia sẻ qua về cái bài hát này của mình?
1: Dạ vâng, quý vị thính giả và anh Tuấn có thể cảm nhận được là cái tên bài hát Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Tuấn Hồ muốn chia sẻ thêm một chút là đây là một bài hát mà Tuấn Hồ cũng viết rất là nhanh, trong vòng có 30 phút thôi. Nhưng về phần lời của thầy Huyền Tích, trong lời của bài hát và cũng như tên của bài hát, đó là Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, là muốn nhắn nhủ cho chúng ta rằng là cho dù mình có làm trăm việc thiện cũng không bằng một nguyện kính hiếu với mẹ cha. Vâng ạ. Và trong bài hát muốn giáo dục, muốn truyền tải thông điệp để cho chúng ta và mọi người đều hướng tới những cái điều tốt đẹp, những điều thiêng liêng, những điều cao cả, và luôn luôn biết yêu kính trọng với đối với lại các bậc làm cha làm mẹ.
0: Đây là một cái chủ đề anh Tuấn nghĩ rằng cũng rất là khó viết, khó khai thác.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Khi mà viết bài hát này thì cái cảm xúc đầu tiên của bạn là gì?
1: Trước tiên thì Tuấn Hồ sẽ phải tìm hiểu về văn hóa đạo mẫu, sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa về mẫu Liễu Hạnh để quay lại lịch sử, quay lại cái những cái thời điểm để mình nhìn nhận và mình được tiếp thêm những cái nguồn năng lượng để mình đặt bút, mình viết những cái giai điệu. Với Tuấn Hồ thì cái khó nhất ở trong cái bài hát này là giai điệu, để làm sao được lột tả được.

0: hết những cái uy nghiêm, những cái thiêng liêng, những cái giá trị bản chất cũng như là về tính chất âm nhạc trong cái cộng đồng của đạo mẫu.
1: Vâng ạ. Khi mà đưa những cái yếu tố mang tính tâm linh, cái giá trị tinh thần đưa vào một cái bài hát thì thật sự nó cũng là một cái yếu tố rất là khó. Tuấn Hồ đã làm như thế nào để có thể mà hòa quyện những cái yếu tố đó lại với nhau?
0: Khi mà mình được chia sẻ những cái câu chuyện cũng như là mình được tìm hiểu về lịch sử cũng như là đạo mẫu, hay là tìm hiểu lại về mẫu Liễu Hạnh, thì lúc đó mình mới vỡ ra được là rất là nhiều cái ý tưởng cũng như là nhiều cái nét âm nhạc khác nhau. Nhưng để mình chọn được ra một cái nét âm nhạc, mình phải ngồi mình cảm nhận, và giống như kiểu có một cái nguồn năng lượng, anh Tuấn ạ, có một nguồn năng lượng rất là ly kỳ ấy. Tại sao tôi nói là hát này Tuấn viết rất là nhanh, trong vòng chỉ có 15-20 phút thôi, và hầu như không phải sửa một cái gì cả trong vấn đề về âm nhạc, giai điệu cũng như là lời, không sửa một cái gì luôn mà rất là nhanh, giống như mình có một cái nguồn năng lượng gì đó rất là tích cực ấy, thì để cho mình viết được cái bài hát này và đưa ra được cái đúng cái nét giai điệu mà mình mong muốn. Bên cạnh âm nhạc kèm theo với sự phát triển của xã hội, nhưng sẽ có những cái lúc khoảnh khắc để chúng ta dừng lại, để chúng ta nhìn nhận lại, và có những cái khoảnh khắc để chúng ta lắng lại. Từ đó chúng ta sẽ cân bằng được cuộc sống để tiếp tục và sáng tạo cũng như là tiếp nối với quá trình phát triển của xã hội. Đấy là một điều mà Tuấn Hồ luôn luôn và cũng rất là nhắc nhở cái bản thân mình cũng thế, luôn luôn mình cũng phải chậm lại, luôn luôn mình cũng phải lắng lại để mình cảm nhận, rồi mình lại tiếp tục
1: và hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn, đúng
0: không? Dạ vâng ạ, những điều tích cực hơn. Vâng ạ.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe Bách Thiện Hiếu Vi Tiên với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Người con gái thạo hiền nết na, hiệu là công chúa tiên Nga, giáng sinh thần nữ sử ca lưu truyền, hiếu trung

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giai điệu bạn bè, và khách mời của chương trình hôm nay đó chính là nhạc sĩ Tuấn Hồ. Tuấn Hồ thân mến, có thể nói thì âm nhạc của bạn không chỉ nhìn về cội nguồn mà còn hướng tới tương lai, hướng tới tinh thần dân tộc và khát vọng vươn lên của đất nước. Tôi biết là bạn viết rất là nhiều, bởi vì bạn cũng thường xuyên bạn up lên trên trang cá nhân của mình rất là nhiều những cái tác phẩm mới. Cái chùm ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước của bạn còn rất là nhiều nữa đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ, vâng, Tuấn Hồ cũng đang ấp ủ để phát hành thêm một số ca khúc về chủ đề về quê hương đất nước.
0: Cụ thể thì trong cái chùm ca khúc đó thì có những cái bài hát nào, những cái tác phẩm mới bạn vừa phát hành ấy?
1: Thưa quý vị thính giả, trong rất là nhiều chủ đề Tuấn Hồ cũng đã viết rất là nhiều về vùng miền hay là vùng Tây Bắc hay là dân gian hay là vùng miền Trung nữa. Vâng, miền Trung là quê của Tuấn Hồ, cũng rất là nhiều ca khúc mà Tuấn Hồ cũng rất là tâm huyết. Nhưng bên cạnh đó thì với chủ đề quê hương đất nước thì Tuấn Hồ luôn luôn dành rất là nhiều tình cảm để Tuấn Hồ truyền tải cũng như là muốn chia sẻ cái vẻ đẹp của Việt Nam mình rất là hùng vĩ. Những cái vẻ đẹp đó thì Tuấn Hồ muốn chia sẻ qua những cái bài hát cũng như là những cái giai điệu, cũng như là gửi gắm bằng tình cảm. Và thật sự là chủ đề về quê hương đất nước vẫn là một cái chủ đề mà Tuấn Hồ rất là yêu thích đấy anh Tuấn ạ.
0: Tôi được biết thì bạn dành rất là nhiều tâm huyết cho chủ đề này và có rất là nhiều ca khúc đúng không ạ?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Với chủ đề quê hương đất nước thì Tuấn Hồ cũng đã ấp ủ và cũng đã hoàn thành xong khoảng gần một chục ca khúc. Và trong đó thì đã có những ca khúc đã được phát hành. Và bên cạnh đó thì những ca khúc thì Tuấn Hồ cũng đang public dần để cho mọi người cùng theo dõi dần và cùng chia sẻ và nghe dần đấy ạ. Vâng.
0: Có một ca khúc mà tôi cũng đã được nghe Tuấn Hồ chia sẻ, đó chính là ca khúc I Love Việt Nam, Tôi Yêu Việt Nam, với phần thể hiện của ca sĩ Trà My. Một cái bài hát cũng với một cái giai điệu nó rất là nhẹ nhàng, nhưng cũng ẩn chứa rất là nhiều những cái điều mà Tuấn Hồ gửi gắm trong đó. Bạn có thể chia sẻ một chút về cái bài hát này của mình?
1: Thật ra thì với bài hát này thì Tuấn Hồ lại có một giai điệu khá là trẻ trung và giai điệu khá là nhẹ nhàng. Nhưng bên cạnh đó thì sẽ cảm nhận được những cái vẻ đẹp của Việt Nam từ những thảm lúa, bờ biển, bãi cát, hay là về con người và người dân của Việt Nam nữa. Những cái cảnh đồng quê thôi nhưng rất là gần gũi, nhưng thật ra là rất là thơ mộng, mà cảm thấy một sự êm đềm, nó lạc quan đến đến vô cùng anh Tuấn ạ. Vâng ạ,
0: cái nội dung của I Love Việt Nam đúng không ạ?
1: Dạ vâng, mình phải lạc quan, bởi vì khi mà mình cảm nhận hết được cái vẻ đẹp cũng như là tinh thần yêu quê hương đất nước, thật sự đấy là một cái điều mà thiêng liêng vô cùng anh Tuấn ạ. Dạ.
0: Bên cạnh cái bài hát này thì Tuấn Hồ còn những cái ca khúc nào khác nữa?
1: Bên cạnh chủ đề về I Love Việt Nam thì Tuấn Hồ còn rất là nhiều ca khúc nữa. Và phải kể tới bài hát Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam, cũng là một bài hát mà Tuấn Hồ rất là tâm

0: biết. Bài hát này thì lại ngược lại với lại bài I Love Việt Nam anh Tuấn ạ. Bởi bài hát Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam thì có tính chất sử thi hơn. Vâng, có sức nặng về âm nhạc hơn.
1: Cụ thể thì bạn khai thác cái bài hát đó ở những cái chủ đề, ở những cái khía cạnh nào?
0: Trong bài hát Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam thì Tuấn Hồ đã khái quát được những trang lịch sử rất là hào hùng. Ví dụ như cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, rồi các vị vua hùng thời anh hùng áo vải, các thế hệ ông cha đã gìn giữ và bảo vệ cho đất nước để cho chúng ta được gấm hoa no ấm như ngày hôm nay. Đó là một cái quá trình lịch sử mà hình thành từ những ngày đầu dựng nước cho đến ngày hôm nay, để con cháu cũng như là mỗi người dân chúng ta đều có trách nhiệm để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
1: Việc khái quát một quá trình lịch sử của dân tộc để đưa vào trong một ca khúc, thật sự đó cũng là một cái yếu tố rất là khó, đòi hỏi một cái sự sắp xếp, một cái sự am hiểu của người sáng tác.
0: Dạ vâng, trong bài hát thì thường chỉ có khoảng 3 đến 4 phút.
1: Đúng rồi
0: anh Tuấn ạ. Tất nhiên thì ở đây thì Tuấn Hồ sẽ không thể nào đưa được hết tất cả những dấu mốc lịch sử.
1: Có thể thấy thì với bài hát Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam, với ca khúc I Love Việt Nam thì nó là một cái sự tương phản rõ ràng, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Với I Love Việt Nam thì nó mang một cái giai điệu nhẹ nhàng, một cái sự du dương trong giai điệu.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng với Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam thì nó cần một cái sự hào sảng.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không ạ? Và cái chất âm nhạc nó cũng sẽ mạnh mẽ, hùng tráng hơn rất là nhiều.
0: Dạ vâng, chính xác là như thế đấy.
1: Và để cảm nhận rõ hơn về cái sự khác nhau trong hai cái ca khúc thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức I Love Việt Nam và Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam.

mẹ âu cơ, cha lạc lòng quân, cùng chăm con dựng nên cơ đồ. Giống hùng thiêng con rồng cháu tiên, hội vui cháu con dạng người.

0: Thưa quý vị thính giả cũng như là anh Tuấn, quý vị có thể nghe từ đầu đến giờ những cái ca khúc rất là nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng bài hát này là một bài hát mà Tuấn Hồ cũng rất là thích và cũng rất là yêu quý, bởi vì mang cái hơi thở, anh Tuấn ạ, mang hơi thở mới của ngày hôm nay, của cái kỷ nguyên của chúng ta, kỷ nguyên vươn mình. Vâng,
1: Đó là ca khúc nào ạ?
0: chính là ca khúc Vươn Mình Kỷ Nguyên, anh Tuấn ạ.
1: Vươn
0: Vâng
1: Mình Kỷ Nguyên.
0: ạ. Dạ vâng, một ca khúc mà Tuấn Hồ cũng rất là thích, bởi vì nó đúng cái giai đoạn và đúng cái thời điểm này, Việt Nam của chúng ta đang có một cái bước bứt phá rất là lớn để vươn mình với lại
1: Thế giới
0: đấy ạ.
1: Vâng ạ. Và bạn đã gửi trọn cái tình yêu,
0: Dạ
1: cái
0: vâng.
1: niềm đam mê của mình qua ca khúc Vươn Mình Kỷ Nguyên, đúng
0: Dạ vâng ạ.
1: không ạ? Cái bài hát này thì như bạn vừa nói thì nó rất là đặc biệt. Vậy thì nó đặc biệt ở cái điểm gì?
0: Quý vị thính giả từ đầu có thể nghe rất là nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, nhưng mà bài hát này kết hợp một nét âm nhạc rất là mới, hoàn toàn với hơi thở trẻ trung rất là mới với thời đại bây giờ.
1: Và đây cũng là ca khúc mới nhất của Tuấn Hồ
0: Dạ vâng.
1: cho đến thời điểm này đúng không?
0: Dạ vâng, ca khúc này thì được vang lên một lần ở chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam. Vâng ạ, cũng là một cái bài hát cũng khá là thành công và cũng được mọi người yêu quý và rất là thích thú. Thật sự Tuấn Hồ nghĩ mọi người nghe cũng có thể nhún nhảy được đấy ạ.
1: Khi mà nghe Tuấn Hồ chia sẻ đến đây thì chúng ta có thể cảm nhận rằng 2 năm vừa rồi Tuấn Hồ hoạt động rất là miệt mài. Rất là nhiều sáng tác đã được Tuấn Hồ cho ra mắt bạn yêu nhạc. Và thật sự đó là một cái thành quả cũng rất là đáng tự hào,
0: Dạ
1: đúng
0: vâng,
1: không?
0: dạ
1: Bởi
0: vâng.
1: vì sao? Bởi trong 2 năm trời thì bạn cũng đã viết được rất là nhiều những cái bài hát, và đặc biệt là nhiều bài hát trong số đó cũng đã được khán giả đón nhận.
0: Dạ vâng, 2 năm thì một quãng thời gian cũng không hề ngắn, và cũng 2 năm mới được quay trở lại để gặp anh Tuấn và được chia sẻ những cái tác phẩm mới. Đó là một điều mà Tuấn Hồ rất là vinh dự và cũng như là rất là tự hào. Mong muốn sẽ có thật nhiều tác phẩm hơn nữa để gửi tới quý vị thính giả.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái chia sẻ của nhạc sĩ Tuấn Hồ, và đặc biệt là những cái món quà âm nhạc nhạc sĩ Tuấn Hồ dành tặng cho quý thính giả trong chương trình hôm nay. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Hồ và cảm ơn quý thính giả cũng đồng hành với nhạc sĩ Tuấn Hồ và đồng hành với chương trình hôm nay. Chúc cho Tuấn Hồ sẽ luôn luôn có nhiều cảm xúc để tiếp tục viết những cái ca khúc hay dành tặng cho bạn yêu nhạc trong thời gian sắp tới.
0: Vâng ạ, Tuấn Hồ xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả, cũng như là cảm ơn anh biên tập viên anh Tuấn đã cho Tuấn Hồ có cơ hội được chia sẻ cũng như là giải bày những cái tác phẩm và chia sẻ đến quý vị khán thính giả, và hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ động viên cho Tuấn Hồ được có những cái khoảnh khắc và những ca khúc hay hơn nữa để gửi tới quý vị khán giả.
1: Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác nữa của nhạc sĩ Tuấn Hồ, ca khúc Vươn Mình Kỷ Nguyên. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Mai Văn Lạng, hơn 80 năm đồng hành phát triển cùng đất nước từ ngày khai sinh đến nay bước vào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc. Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là cơ quan truyền thông chủ chốt hàng đầu của Đảng và là diễn đàn sôi nổi của mọi tầng lớp nhân dân. Các chương trình dân ca với truyền thống 70 năm phát sóng cũng đã và đang khẳng định được thương hiệu trên làn sóng phát thanh trong mọi thời kỳ phát triển của đất nước. Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa 13 về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong công tác bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc truyền thống của dân tộc. Và anh Mai Văn Lạng trong những ngày này cũng rất muốn có đôi điều tâm sự với quý vị thính giả nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Anh Tú. Tôi đã chia sẻ nhiều năm nay trong các chương trình đối thoại, cứ đến những ngày này thì lòng tôi lại trộn rộn với biết bao niềm vui, bao ký ức, Tú ạ.
0: Vâng ạ.
1: Tôi nhớ ngày xưa khi còn bé, tôi cầm chiếc đàn nho nhỏ bằng bàn tay và đi đâu cũng mang theo. Tôi nhớ những ngày đầu tiên bắt đầu cầm một bài viết đến trước cổng quán sứ, hồi hộp tìm gặp nhạc sĩ soạn giả Dân Huyền, trưởng phòng dân ca để gửi bài. Và tôi sửa đi sửa lại để một ngày đẹp trời tôi lại nhớ như in cái cảm giác, cảm xúc của mình khi được nghe bài hát của mình phát trên đài. Đài Tiếng Việt Nam với tôi không chỉ là nơi công tác làm việc mà là ngôi nhà thân thuộc, nơi tôi thỏa mãn biết bao nhiêu cái niềm đam mê của mình. Tôi nhớ là ngày ấy tôi còn bé ấy, đúng không ạ? Tôi nhớ là tôi nghĩ rằng sao các bác các cô ấy lại chui vào được cái loa này để nói. Lúc còn bé, lúc 6-7 tuổi ấy, xong lớn lên tôi nghe tôi càng mê những giọng hát vàng của dân ca, rồi của bài ca của năm tháng, rồi tôi mơ tiếng thơ, rồi mê cả chương trình Kể Chuyện Cảnh Giác, rồi sân khấu truyền thanh. Và đến cách đây hơn 30 năm tôi đã được thỏa niềm ước mơ ấy, được vào đài. Và 30 năm qua, Đài Việt Nam đã cho tôi được thỏa niềm đam mê với rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc. Và hôm nay, tiếp tục cung bậc cảm xúc ấy, tôi xin nói lời tri ân, biết ơn tới tất cả các thế hệ biên tập viên, phóng viên, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và đồng nghiệp đã đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập đài và 70 năm chương trình dân ca. Thưa quý vị, cùng với sự trưởng thành đổi mới của đất nước thì Đài Tiếng Việt Nam không ngừng đổi mới mỗi ngày. Quý vị mà theo dõi các chương trình phát thanh nói chung, dân ca nói riêng, quý vị sẽ thấy sự đổi mới đó. Chúng tôi hiện nay không chỉ là phát sóng trên các chương trình phát thanh như thường lệ mà chúng tôi gần đây đã thực hiện cả các chương trình podcast với rất nhiều nội dung phong phú đa dạng trên trang web vov3.vov.vn. Và chúng tôi cũng có nhiều các cái chương trình được đưa lên các cái trang fanpage hoặc các nền tảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng tôi càng vui hơn, càng trân trọng hơn khi mỗi một chương trình phát lên, dù 15 phút, 30 phút hay dài hơn, chúng tôi đều nhận được sự đồng hành của quý vị thính giả. Và chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng chúng tôi thực hiện chương trình phát thanh dành để quý vị thính giả lắng nghe, và mỗi chương trình phát thanh hoặc các chương trình trên các nền tảng xã hội mà quý vị khán thính giả yêu mến, bấm like này, rồi gửi thư này, comment này, thì đều là những cái động viên tinh thần cho các biên tập viên chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn quý vị khán thính giả, bởi vì chính quý vị thính giả là người đang đồng hành cùng chúng tôi mỗi bước phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và của các chương trình dân ca nói riêng.
0: Dạ vâng ạ, không chỉ các quý vị thính giả tương tác thường xuyên tới các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mà các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng luôn nhận được sự tương tác từ các soạn giả. Và các soạn giả cũng đã dành nhiều những lời ca hay nhất để nói về tiếng nói Việt Nam thân thương, đúng không ạ anh Mai Văn Lạng?
1: Vâng ạ, và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe cái cảm xúc của một soạn giả trẻ, chị Nông Thị Cam, với bài Thân Thương Tiếng Nói Việt Nam do nghệ sĩ Hải Yến trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài ca mới của soạn giả Nông Thị Cam, bài dân ca khu 5 Thân thương tiếng nói Việt Nam với tiếng hát của nghệ sĩ Hải Yến.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
3: Xin chào.
4: Chào Phan Hương Nghiên ạ. Và
3: soạn giả Mai Văn Lạng nhá.
4: Dạ vâng ạ.
3: Tôi hỏi anh như này là trong cái tháng 8 này là kỷ niệm 75 ngày thành lập cái chương trình dân ca nhạc cổ truyền, thì vào ngày nào anh nhỉ?
4: Vâng, theo em thống nhất là cũng vào ngày mùng 7 tháng 9 đấy ạ.
3: Ông 7 tháng 9 chứ không phải trong tháng 8 hả?
4: Vâng, tháng 8 là chỉ là tuyên truyền quảng bá rồi các thứ thôi.
3: Cũng như dịp chuẩn bị của ngày truyền thống của chương trình, thì là người yêu dân ca thì tôi có mấy vần thơ tặng chương trình như thế này nhé.
4: Dạ vâng ạ.
3: 75 một chặng đường, dân ca đến với bốn phương mọi nhà, lời ca điệu nhạc thiết tha vang trên làn sóng quê ta sớm chiều. Yêu dân ca biết bao nhiêu, càng nghe càng hết, càng yêu chương trình. Dân ca thấm được nghĩa tình, hát câu quan họ ta mình trao duyên. Tinh hoa văn hóa mọi miền là hồn cốt của chương trình dân ca, giữ gìn di sản ông cha, kho tàng vốn cổ dân ca lưu truyền. Cảm ơn các biên tập viên, soạn giả, nghệ sĩ diễn viên chương trình cùng nhau tâm huyết nhiệt tình làm nên thương hiệu chương trình dân ca. Có mấy lời như thế nhỉ?
4: Vâng, cảm ơn bác Phần. Thưa quý vị thính giả, là nói là ngày 7 tháng 9 nhưng mà cả năm nay là 70 năm đúng không ạ? Đến cuối năm vẫn kỷ niệm. Và cảm ơn bác Phần.

0: Không, tôi xin hỏi anh đây là thì thôi thì anh tóm tắt những cái nét chính về cái chặng đường 75 hình thành phát triển của cái chương trình dân ca nhạc cổ truyền, và anh cũng nói rõ cái ý nghĩa và cái giá trị của cái chương trình nghệ thuật đặc sắc này trong cái đời sống tinh thần của người dân khi nghe dân ca nhạc cổ truyền. Xin anh.
1: Vâng, một câu hỏi rất là hay nha, bảy năm dân ca này, câu hỏi vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn bác
0: Và
1: Phần đã có câu hỏi rất hay. Thưa bác Phần, thưa quý vị thính giả, là từ bắt đầu có Đài Tiếng Việt Nam thì đã có những khúc hát dân ca rồi bác Phần ạ. Thế nhưng mà
0: vâng
1: nó không hình thành một chương trình nào, không hình thành một cái về tái độ, thi thoảng lại có một bài phát thôi. Nó không thành một
0: vâng
1: chương trình phát hành chính thức. Thế đến năm
0: vâng
1: 1956 thì mới có một cái chương trình riêng rẽ ra là 15 phút của dân ca.
0: vâng
1: Và dần dần là 30 phút và dần dần đến bây giờ có chương trình một tiếng. Đây là thứ nhất.
0: vâng
1: Thứ hai là đến năm 1954 khi giải phóng và chúng ta tiếp quản thủ đô thì Đài Việt
0: vâng
1: Nam đã có trụ sở tại Tòng Văn Sứ. Thì bắt đầu các chương trình phát thanh của đài cũng bắt đầu được hình thành số trình. Trong đó
0: Vâng.
1: thì có hình thành được chương trình dân ca nhạc cổ truyền.
0: Vâng.
1: Thế và dân ca nhạc cổ truyền Việt Nam như bác Phần cũng quý vị thính giả đã được nghe, được biết ý, thì có rất nhiều loại hình từ Bắc vào Nam, từ hát chèo, ca cải lương, dân ca các dân tộc thiểu số, rồi là rất nhiều các vùng miền, cái gì nó có rất nhiều các cái loại hình dân ca khác nhau. Thế thì chúng ta cũng hiểu rằng là có quá nhiều các loại hình, ví dụ như là hát
0: Vâng.
1: chèo này ở miền Bắc này, ví dụ thế nó kể những cái chính đi nhá, cao Huế
0: Vâng
1: miền
0: vâng
1: Trung
0: vâng.
1: này, bài chòi miền Trung
0: Vâng.
1: này, miền Nam là cải lương này, các dân tộc thiểu
0: Vâng.
1: số này, cũng có rất nhiều các loại hình dân ca, mỗi đồng bào một loại dân ca. Cho nên là tạm thời khi mà có gì dân ca ấy, thì bắt đầu có
0: Vâng.
1: những cái tổ bộ môn của dân ca
0: Vâng.
1: riêng, ví dụ như
0: Vâng.
1: là tổ bộ môn cao Huế này, có cô Châu Loan này, cô Hồng Lê này, sau này cô Thanh Thảo này, rồi về sau
0: Vâng.
1: là cô Hoàng Thanh, cô Lải Tâm, cô Thanh Thủy vân vân. Thế ví
0: Vâng.
1: dụ hay là tổ cải lương chẳng hạn, có cô Kim Nhụy này, rồi có các cô Chuông Nhung, cô Thúy Đạt vân vân. Thế rồi đến
0: Vâng.
1: tổ chèo thì bác biết rồi, có cả bác Đỗ Xuân, cô Như Hoa, bác Kim Đức vân vân, rất nhiều. Mỗi một tổ ấy thì bao giờ cũng có nhạc công đi cùng bạn, phong phú đa
0: Vâng.
1: dạng. Thế ra
0: Vâng.
1: từ đó hình thành và bắt đầu chương trình dân ca thì lại hình thành tiếp, là còn những năm chúng chúng Mỹ thì có cả chương trình minh vận, tức là tiếng hát của Việt Nam ấy, thì
0: Vâng.
1: có ca vọng cổ, có cải lương, mà đến nỗi các bà má miền Nam còn bảo là nói với cô viết thư ra và nói với cô Trang Nhung là của con là người miền Bắc cho con ca cải lương hay như người miền Nam vân vân
0: Vâng.
1: đấy. Thế thì suốt từ đấy hình thành và bác Phần cũng như quý vị thính giả, rất nhiều người thì nhớ chương trình dân ca ở cái điểm là cứ buổi trưa 30 phút dân ca, đúng không ạ? Đến bây giờ
0: Vâng.
1: những thế hệ như là chúng em hoặc là các bác thì đều nhớ là 30 phút dân ca vào nhạc cổ truyền ở Việt Nam.
0: Đấy, vâng.
1: Và đến bây giờ thì rất rất nhiều thế hệ còn nhớ, và tiếng hát chèo vút cao vút bay của nghệ sĩ ưu tú Như Hoa, nghệ sĩ dân Kim Đức,
0: Vâng.
1: nghệ sĩ ưu
0: Vâng.
1: tú Minh Tâm vân vân, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thế và bắt đầu các cái chương trình từ 15 phút lên nửa tiếng này, xong xong lên một tiếng này, suốt bao nhiêu năm bao nhiêu thế, đúng không ạ? Có
0: Vâng.
1: rất nhiều các chương trình dân ca như thế thì đội ngũ biên tập viên cũng hình thành bác ạ.
0: Vâng.
1: Từ bác bắt đầu thời kỳ đầu tiên là từ bác, có thể bác nghe không nhiều nhưng mà tên cũng bác Hoàng Điên chẳng hạn, là chồng nghệ
0: Vâng.
1: sĩ ưu tú Như Hoa ấy, thì cũng là
0: Dạ.
1: gọi là nguyên trưởng phòng đầu tiên. Thế
0: Vâng.
1: rồi sau đó thì các cái rồi nhớ nhiều bác như là bác Hồng Mão, sau này là bác Dân Huyền, bác Hồ Trung, bác Hồ Tăng Ấn, bác Hùng Sáu, bác Phạm Sùng Tương, rồi đến bác Đỗ Xuân, cô Thúy Đạt, rồi đến thế hệ chúng em, tức
0: Vâng vâng
1: là
0: vâng.
1: liên tục tiếp nối như thế bác ạ, và
0: Vâng
1: tạo
0: vâng.
1: nên một cái chương trình với 70 năm. Và 70 năm
0: Vâng.
1: qua thì phải nói thật bác Tuần là rất rất cảm ơn quý vị khán thính giả cả nước và cộng tác viên, tất cả
0: Vâng.
1: những giọng hát chèo, hát dân ca hay bậc nhất của Việt Nam, như là bà Quách Thị Hồ, như là bà Hà Thị Cầu, như là ông Chút Trà Ôn, tất cả những giọng ca vàng của các loại hình thì đều
0: Vâng.
1: công tác với Đài Việt Nam, và cũng có
0: Vâng.
1: thể nói là qua Đài Việt Nam thì họ được khán thính giả biết đến. Thế rồi các
0: Vâng.
1: soạn giả cũng thế, rất nhiều soạn giả hay là các cây đàn nguyệt, cây đàn nhị, cây đàn bầu,

0: cả các loại nhạc cụ thì cũng đã được thu thanh, được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam. Bác ạ. Đấy.
1: Thôi thế chứ. Cảm ơn anh tóm tắt về cái quá trình hình thành phát triển. Và nói tóm lại theo tôi hiểu là từ khi hình thành ban đầu rồi cho đến bây giờ là cái chương trình dân ca nó rất đi vào lòng người, kể cả thế hệ tôi, rồi thế hệ các anh, rồi các cháu bây giờ là rất yêu dân ca. Và mỗi khi dân ca thì cảm thấy là mình thì càng yêu quê hương đất nước. Thì cảm ơn anh là hôm nay vì thời gian nó
0: vàng
1: cũng hỏi một câu hỏi nữa là anh hay cho biết là soạn giả Hồ Tăng Ấn, ông ấy có cái đóng góp gì cho chương trình dân ca nhạc cổ truyền, và ông hiện nay còn hay mất ạ?
0: Hồ Tăng Ấn là nhà thơ Hoàng Tấn, ông là bạn của nhà thơ Nguyễn Bính đấy. Năm 1956 thì cái ông trở về là chương trình văn nghệ của Đài Việt Nam. Về sau thì ông chuyển sang làm chương trình dân ca. Ông là người rất là chịu khó học, vì ông là thơ cho nên ông chịu khó học loại hình nghệ thuật, và ông đã tự viết lời cho các loại hình như chèo, cải lương, tuồng, rồi là dân ca các miền ông đều viết được hết. Đấy là một cái tài năng của ông Hồ Tăng Ấn. Và năm 1975 thì ông về Hồ Chí Minh, và ông đã mất cách đây độ trên 10 năm rồi ạ.
1: Cảm ơn cuộc gặp gỡ đối thoại hôm nay nhá. Chào anh và chúc chương trình dân ca nhạc cổ truyền ngày càng phát triển lớn mạnh và đi vào lòng dân nhá.
0: Vâng, xin chào bác, cảm ơn bác nhiều nhá.
1: Vâng, cảm ơn anh.
2: Đối thoại dân ca.
0: Vâng ạ, xin chào thính giả Nguyễn Thị Hà.
3: Dạ vâng, chào anh Mai Văn Lạng ạ.
0: Vâng.
3: Vâng, thưa anh, hôm nay tôi muốn gọi điện đến số máy 0961349068 có đôi lời tâm tư với lại Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin mời thính giả.
3: Dạ vâng. Thưa anh Mai Văn Lạng, gần đây tôi được biết Đài Tiếng Nói Việt Nam kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài. Hôm nay thì gọi đến chương trình đối thoại dân ca qua số máy 0961349068. Và chiều thứ tư hàng tuần thì rất vui được gặp anh qua điện thoại. Cho phép tôi xin có một chút tâm tư của mình với là cương vị là một thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự kiện rất là ý nghĩa này với Đài Tiếng Nói Việt Nam, mà trực tiếp là phòng dân ca và nhạc cổ truyền thuộc Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 của Đài. Tôi thường xuyên theo dõi các chương trình trên VOV, và vì là tất cả những cái thông tin được phát trên làn sóng của Đài rất là thiết thực, giúp tôi cập nhật và biết được nhiều về mọi mặt trong đời sống tinh thần trong hàng ngày của mình. Đặc biệt là tôi cũng muốn nói về cái việc phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong nhiều năm qua, nhất là từ năm 2016 kỷ niệm 60 năm và nay là 2026 kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Thật là tuyệt vời, một món ăn tinh thần không thể thiếu với nhiều thính giả như tôi. Chương trình đã hướng tới phục vụ thưởng thức âm nhạc của thính giả thông qua các làn điệu dân ca các miền trên nhiều tác phẩm khác nhau của nhiều soạn giả. Từ những ngày đầu phát sóng đến hôm nay, ngày càng đổi mới và kịp thời mang đến cho thính giả nghe dân ca nhiều lựa chọn thích hợp, thỏa mãn niềm đam mê, yêu và lan tỏa rộng rãi tới công chúng những giá trị tinh hoa hồn cốt của dân tộc. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến phát triển văn hóa và chuyên nghiệp cũng như là không chuyên. Các biên tập viên của phòng dân ca đã có những chuyến đi công tác ở nhiều tỉnh thành, đơn vị, có mặt ở nhiều chương trình biểu diễn, mà ở đó là nơi góp phần lưu giữ phát triển các loại hình dân ca các miền rất là phong phú anh ạ.
0: Vâng ạ.
3: Vâng, năm 2025, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc bài dân ca soạn lời mới các miền và các tác phẩm thơ trên phạm vi cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Thì với cái chủ đề là với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu thì đã được tổng kết và trao giải vào ngày 28 tháng 12 năm 2025 ở thể loại dân ca, đã có gần 400 tác phẩm gửi dự thi và một số tác phẩm đoạt giải theo quy định của ban tổ chức. Năm 2026 thì ngoài các chương trình được phát sóng thường xuyên còn có các chương trình khác như là Việt Nam Kỷ Nguyên Vươn Mình hay là gần đây là Những Ngôi Sao Sáng Mãi, và đã và đang đưa những cái khúc dân ca vào những cái sự kiện quan trọng của cả nước, góp một phần không nhỏ vào thành công chung. Đối với các biên tập viên phòng dân ca và nhạc cổ truyền thì 70 năm qua đã có rất nhiều cố gắng

0: để một cái chương trình dân ca phát trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam được nhiều thính giả yêu mến theo dõi, thưởng thức và hưởng thụ. Nhân kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi chân thành kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV3 và toàn thể các anh chị em đang công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên chặng đường tiếp theo. Tôi xin cảm ơn anh Mai Văn Lạ đã cho tôi một chút thời gian quý hóa hôm nay để được trải lòng mình trước ngày kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn thính giả cũng là soạn giáo Thị Hà đã chia sẻ rất là chân thành và ấm tình với chương trình dân ca nói chung và anh chị em biên tập viên của phòng dân ca. Rất là trân trọng cảm ơn sự đóng góp của bà và kính chúc bà luôn vui khỏe và mong bà tiếp tục công tác với lại chương trình dân ca bà nhé.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Tân Lạng rất nhiều ạ.
1: Vâng, xin chào bà và chúc bà và gia đình mạnh khỏe ạ.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục mời quý vị cùng lắng nghe cảm xúc rất là chân thành nhưng mà da diết ấm áp của soạn giả Nguyễn Thị Hà qua một tiết mục hát chèo mà Đài Tiếng Việt Nam vừa thực hiện thu thanh, đó là bài Yêu Câu Dân Ca qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Yêu Câu Dân Ca, lời của soạn giả Nguyễn Thị Hà qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, chúng tôi, những người thực hiện các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, rất vui là luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả gửi thư, gọi điện, email về phòng dân ca để động viên góp ý xây dựng các chương trình sao cho hay hơn, phục vụ quý thính giả được nhiều hơn. Đã có nhiều chương trình chúng tôi đã chia sẻ những đóng góp quý báu đó cùng quý bạn nghe đài. Và có một nội dung mà rất nhiều quý thính giả muốn biết, muốn tìm hiểu và cũng là để chia sẻ cùng các biên tập viên của phòng dân ca, đó là công tác biên tập thì sẽ như thế nào, viết chương trình, dàn dựng chương trình lên sóng có vất vả không, vân vân. Và chúng tôi tạm gọi đó là chuyện bếp núc của các biên tập viên dân ca. Và xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của quý vị và các bạn dành cho những biên tập viên nổi tiếng của chúng tôi ạ. Và ngày hôm nay thì anh Mai Văn Lạng sẽ có thể bật mí một số công đoạn bếp núc đó được không ạ?
3: Xin mời anh Lạng. Thưa quý vị, là nhân những ngày vui của Đài Tiếng Việt Nam nói chung và chương trình dân ca và nhạc cổ truyền nói riêng, chúng tôi cũng xin bật mí một vài cái công việc của các biên tập viên dân ca trong mỗi chương trình phát thanh. Thưa quý vị, là bước đầu tiên đó là có bài để phát giới thiệu quý vị, đúng không ạ? Thì trước hết là biên tập viên phải biên tập các cái bài dẫu là lời cổ thì phải sưu tầm rồi ký âm ra, rồi là biên tập lại lời cho nó gọn, hay là lời mới thì lại càng kỹ hơn là phải sửa, phải biên tập lại để các câu từ đúng vần điệu, đúng làn điệu. Sau đó chúng tôi gửi đến các nghệ sĩ của Đài Tiếng Việt Nam để các anh chị vừa tập rồi thu thanh. Sau khi có tiết mục thu thanh rồi, chúng tôi và hội đồng duyệt được bài để phát sóng, thì chúng tôi bắt đầu công đoạn thứ hai, tức là biên tập bài. Biên tập bài thì có nhiều nội dung chương trình như quý vị đã biết. Có chương trình là dân ca các miền thì cũng chọn sao cho phù hợp với từng miền quê, hay là chương trình các miền lời cổ chẳng hạn thì cũng lại chọn các bài lời cổ theo các miền. Thế rồi là có chương trình như là ca cải lương thì chỉ chọn những bài ca cải lương thôi, nhưng mà những bài ca cải lương này là phải ít trùng làn điệu, hay là hát chèo cũng vậy, cũng vậy, cũng theo chủ đề, rồi là theo các làn điệu, rồi là nghệ sĩ vân vân, hay là các chương trình khác cũng vậy. Sau khi đã chọn được bài rồi thì biên tập viên cũng phải có một vài lời dẫn để quý vị thính giả hiểu thêm về soạn giả, về nghệ sĩ, hay là về giai điệu, tiết tấu của bản nhạc hoặc là của bài ca. Sau khi đã biên tập xong, được lãnh đạo ký phát sóng rồi thì biên tập viên sẽ thực hiện công đoạn tiếp theo, đó là pha âm. Pha âm ở đây là biên tập viên phải đọc dẫn, sau đó thì các kỹ thuật viên sẽ giúp chúng tôi ghép các bài với nhau để khi quý thính giả nghe thì thành một chương trình hoàn chỉnh, chứ không lẻ tẻ như là các cái phần mà chúng tôi vừa trình bày nữa. Sau đó thì các kỹ thuật viên sẽ giúp chúng tôi là gửi lên bộ phận truyền âm để qua làn sóng để đến với quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi vừa nói đến một cái công đoạn rất quan trọng mà có lẽ quý vị thính giả nhiều người biết nhưng cũng có nhiều người chưa biết, đó là bộ phận gọi là pha âm, tức là họ giúp chúng tôi ghép bài đó. Thì thưa quý vị, là thế hệ biên tập như chúng tôi là rất nhớ

0: rất biết ơn biết bao nhiêu kỹ thuật viên đã giúp chúng tôi tạo nên các chương trình phát thanh. Và bây giờ ngồi đây rất là nhớ các cô các chú như là bác Thiện Như Ngũ. Bác Thiện Như Ngũ thì xin thưa quý vị là trước khi chương trình này lên sóng thì cũng vừa vĩnh biệt chúng ta ở tuổi 80. Thế rồi là cô Hải Yến. Cô Hải Yến cũng là một kỹ thuật viên kỳ cựu trong việc pha âm cho các chương trình âm nhạc nói chung và dân ca nói riêng. Thì cô cũng đã vĩnh biệt chúng ta. Chúng tôi còn nhớ là cô Ngọc Bé, cô Bích Ngạn, rồi là anh Minh, chị Vân, vân vân, rất nhiều kỹ thuật. Vâng, như tôi nhắc cô Dung, rất nhiều kỹ thuật viên. Rồi là một bộ phận nữa cũng rất quan trọng trong cái công tác của chúng tôi, đó là bộ phận lưu trữ âm thanh. Đó là cái chúng tôi gọi là kho băng đấy. Vâng, thì quý vị tưởng tượng là hàng vạn băng của Đài Việt Nam thì vẫn còn nguyên vẹn ở trên kho băng ấy. Vâng, và chúng tôi thường là ví dụ muốn pha âm được các tiết mục là chúng tôi lại phải nhờ các bạn bên trên kho băng là lấy giúp bài này bài kia. Trước đây độ 20 năm thì chúng tôi phải ôm một chồng băng to và rất nặng. Còn hiện nay thì chúng tôi đã được số hóa thì nhẹ nhàng hơn, chỉ cần đọc số băng và tên bài thì các kỹ thuật viên kho băng sẽ giúp chúng tôi tìm bài, lấy nguồn bài để pha âm. Thưa quý vị, sơ quát một chút để quý vị cũng hiểu được là để có một chương trình phát thanh lên sóng phục vụ thính giả thì không chỉ là biên tập viên Ma Văn Lạng, anh Tú, các biên tập viên khác thực hiện đâu, còn rất nhiều các nghệ sĩ, các nhạc công, các kỹ thuật viên, kể cả các kỹ thuật viên của thu nhạc, rồi là các kỹ thuật viên của các cái đài phát sóng cũng rất là đông các anh chị, rất nhiều các anh chị trực hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm để truyền tải cánh sóng đến với lại quý vị thính giả trong nước và bạn bè quốc tế. Đó là cái điều mà hôm nay thì cũng xin phép được chia sẻ ngắn gọn một chút. Tuy nhiên, để có được công đoạn đấy, thực sự có khi mất một ngày, có khi mất vài ngày, thậm chí có khi mất một tuần chúng tôi mới thực hiện được một chương trình. Ví dụ phức tạp như là bàn ngày xưa các quý vị thấy là tác giả tác phẩm này, hay là bàn tròn âm nhạc này, chúng tôi thực hiện có khi nửa tháng mới xong một chương trình phát thanh để đến với quý vị thính giả.
1: Vâng ạ, cũng xin đóng góp với anh Mai Văn Lạng để giới thiệu tới quý vị thính giả là chúng ta còn có những cái chương trình mà yêu cầu là phải có tiếng động thì chúng ta lại phải đến hiện trường để thu thanh, hay là cái chuyên mục khắp nơi đàn hát dân ca chẳng hạn, để chúng ta phải đi từng vùng miền, từng vùng quê, từng sự kiện để thu thanh lại những tiếng động đó để về để phản ánh tới quý vị thính giả. Rồi kể cả chúng ta còn phải đi phỏng vấn các chuyên gia nữa chứ, các biên tập viên chúng tôi cũng phải đi đến từng nơi mà có những chuyên gia đầu ngành về từng loại hình nghệ thuật để chúng tôi thu thanh những cái phân tích, những cái đóng góp của những chuyên gia đó tới quý vị thính giả để chương trình được phong phú và hay hơn nữa.
0: Rất cảm ơn bạn Tú đã bổ sung giúp tôi. Đúng vậy, tôi rất là thiếu sót khi mà chưa nói đến một cái việc nữa, đó là sự giúp đỡ của các chuyên gia, các nhà báo, đồng nghiệp, rồi các chuyên gia, các nhà phê bình lý luận âm nhạc dân gian, rồi là các soạn giả, rất nhiều, để các công tác viên là nghệ sĩ nữa, để cùng tạo nên được một chương trình phát thanh dân ca và rất nhiều chương trình phát thanh của Đài Việt Nam thì biết bao nhiêu là cái khâu để tạo nên được, để có được. Và rất là vui là mỗi một chương trình như thế đến với quý vị thính giả thì như tôi đã nói lúc đầu là quý vị thính giả lại tương tác, lại thấy nó là một món ăn tinh thần không thể thiếu, thì chúng tôi lại càng vui hơn và càng mong hàng ngày tiếp tục phục vụ quý vị khán thính giả ngày một tốt hơn.
1: Dạ vâng ạ. Và cũng rất là tự hào là các tác phẩm báo chí, dân ca và nhạc cổ truyền của chúng tôi cảm nhận là rất đặc biệt, bởi vì những tác phẩm này đầy ắp tính nghệ thuật, đầy ắp âm nhạc, và những bài báo này được nhìn dưới lăng kính nghệ thuật nên được quý thính giả lại càng đón nhận dễ dàng và yêu mến hơn ạ.
0: Và bây giờ chúng tôi xin gửi tới quý vị một cái băng âm thanh rất là quý, băng âm thanh song ca của một cặp nghệ sĩ cải lương vô cùng nổi tiếng, đó là nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Tiết mục Nhìn Qua Khung Cửa được nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thu thanh cách đây đã trên 50 năm rồi ạ. Và đây là một bài mà dẫu hơn 50 năm cũng liên tục được quý vị thính giả yêu mến, có thư yêu cầu phát lại.
2: Chỉ gối đầu

nằm đây chỉ quý gì.

thù bắn em ngã xuống. Em nghe lớp lớp quân mình giữ sóng cuộn tràn lên, rồi như giấc ngủ yên em không còn nhớ.

0: Vừa rồi là bài ca cải lương Nhìn qua khung cửa, lời của soạn giả Trương Phú Xuân qua tiếng hát của hai nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung và Thúy Đạt.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
3: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Vâng, mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây là đáp án và công bố người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca. Xin mời anh Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, Tú biết không, một cái câu trả lời mà chúng tôi thấy lạ nhất từ trước đến nay.
0: À thế ạ, lạ nhất.
1: Lạ nhất là vì sao? Bởi vì bạn biết, Tú biết không, tức là bài của chúng ta ra, nó là bài Tình ca mùa thu.

0: giả Nguyễn Quang Cảnh do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường thể hiện theo điệu Mười Nhớ.
1: Vâng.
0: Thì đây, một thính giả cũng người Bắc Ninh, đó là thính giả Nguyễn Tú Thắng ở Gia Bình trả lời. Vâng. Cũng rất lạ, tức là bạn ấy trả lời luôn bằng làn điệu Mười Nhớ soạn giả Nguyễn Quang Cảnh đã viết bài Tình Ca Mùa Thu ấy.
1: Vâng.
0: Vâng. Đây nha, đọc mình đọc lên là hát ngay.
1: Vâng, anh đều đề nghị anh Lạng hát luôn đấy.
0: Rồi rồi. Mùa thu đến thêm đẹp đất trời, bông hoa thắm rạng ngời. Nguyễn Quang Cảnh đã viết, Thúy Hường hát câu quan họ mùa thu. À hồi à, ư hồi ư là ư hồi ư.
1: Để em thử hát thử xem nào.
0: Rồi rồi, tôi hát thử xem nào.

0: À, dạ vâng ạ, rất hay,
1: rất hay
0: ạ. Vâng, và mời anh Lạng có thể đọc tiếp cái lời câu trả lời tiếp theo của thính giả Nguyễn Hữu Thắng ạ.
1: Vâng, bạn Thắng viết tiếp là: bao ngày tháng tôi hay nghe đài, ôi thương nhớ rộng dài, khắp nơi yêu mến chương trình dân ca, mong một ngày gặp ban biên tập để chung vui, hát câu dân ca chan hòa tình quê, mong một ngày sẽ đến thật gần.
0: Vâng.
1: Tất nhiên là bạn Thắng thì viết như thế này với cảm xúc thôi.
0: Vâng.
1: Thế còn để mà nuột nà quá nọ thì
0: vâng.
1: Nếu mà để làm một bài hát thì chắc là tôi
0: chúng
1: với tôi
0: sẽ phải biên tập
1: lại và một chút. Vâng. Nhưng đây là một cái bài Tú có đồng ý với tôi rằng là rất là đã
0: rất là đặc biệt. Vâng ạ, rất là đặc biệt. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Thắng ở Gia Bình, Bắc Ninh đã có một cái câu trả lời rất đặc biệt, có thể nói đặc biệt nhất từ ngày đầu phát sóng các chương trình đối thoại dân ca đến bây giờ đấy ạ. Và xin được chúc mừng bạn đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai, và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage Soạn Giả Mai Văn Lạc. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096-134-9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
0: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
1: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
0: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, trong không khí kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945 và mùng 2 tháng 9 năm 2026, mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc hay ngợi ca Tổ quốc gắn với từng dấu mốc trong lịch sử kháng chiến cứu nước của dân tộc cho tới ngày toàn thắng trên làn sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua. Mở đầu quý vị sẽ nghe Lá cờ tháng 8 sáng tác nhạc sĩ Phan Thanh Nam do Đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

ca ngợi Hồ Chủ tịch sáng tác nhạc sĩ Văn Cao qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Ba Đình Nắng sáng tác nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, lời thơ Vũ Hoàng Địch qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc hay ngợi ca Tổ quốc gắn với từng dấu mốc trong lịch sử kháng chiến cứu nước của dân tộc tới ngày toàn thắng. Đây là những ca khúc được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca Cách mạng tiến quân sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền do nghệ sĩ Trọng Nghĩa trình bày. Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Chu Minh, lời thơ Hoàng Trung Thông do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội trình bày.

Ôi Việt Nam anh dũng, những đoàn quân vượt lên trong bão táp đã trăm lần, mang cả 4.000 năm vào trận thắng cho Việt Nam tươi sáng những mùa.

băng qua thác xứ, vượt qua thời gian, quyết đánh tan giặc Mỹ, ta ca khúc khải hoàn. Ôi!

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thảo Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:05 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sáng tác tác giả DC Tâm do ca sĩ Trương Trần Anh Duy và ca sĩ Di Trần trình bày. Sức mạnh đoàn kết, sáng tác tác giả Trần Kim Phụng do ca sĩ Tiến Hưng thể hiện. Sức mạnh Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Xuân Bình do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện.

truyền thống kết đoàn sức mạnh hào khí non sông, từ thuở dựng nước của các vua hùng như sức mạnh trong thơ thần.

truyền thống kết đoàn sức mạnh hào khí non sông, từ thuở dựng nước của các vua hùng như sức mạnh trong thơ.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sức mạnh đoàn kết, sức mạnh Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện. Ngân Nga Việt Nam, sáng tác tác giả Đào Duy Quỳnh do ca sĩ Anh Duy và ca sĩ Duyên Quỳnh trình bày. Lời Trái Tim Việt Nam do ca sĩ Hoàng Bách sáng tác và thể hiện.

Quý vị vừa nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, Ngân Nga Việt Nam, Lời trái tim. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Xuân Trí, phổ thơ Hồ Đức do tốp ca nam nữ trình bày. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, sáng tác tác giả Nhuận Phú, phổ thơ Nguyễn Văn Khôi do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Thanh thang đường mới, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đông Hùng trình bày. Việt Nam kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Lê Bảo Bình và tác giả Long Hậu Huỳnh do ca sĩ Lê Bảo Bình trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn vở nhạc kịch nổi tiếng Ofrey và Eurydice của nhạc sĩ Christopher Willibald Gluck.

Christopher Wilhelm Gluck là nhạc sĩ tiêu biểu của trường phái âm nhạc cổ điển viên thế kỷ 18. Ông là nhà cải cách nhạc kịch lớn nhất, đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nhạc kịch. Các tác phẩm của ông đã giải phóng nhạc kịch khỏi thế lực thẩm mỹ cung đình lúc bấy giờ và làm cho nghệ thuật nhạc kịch thể hiện được các quan điểm của thế kỷ ánh sáng. Những quan điểm dẫn dắt trong công cuộc cải cách nhạc kịch của Gluck là đề cao sự đơn giản và tính chân thật trong tác phẩm, và các sáng tác của ông đã chứng minh cho những nguyên tắc này. Trong di sản với hơn 100 vở nhạc kịch lớn nhỏ của Gluck thì nổi tiếng nhất là vở nhạc kịch Ofre và Eurydice, được viết vào năm 1762 dựa trên kịch bản của Ranieri de Cassabini. Chủ đề của tác phẩm dựa trên câu chuyện thần thoại Hy Lạp nổi tiếng, kể về chàng ca sĩ trẻ Ofre, người có khả năng thiên bẩm làm lay động con tim của mọi người bằng âm nhạc của mình. Đã dũng cảm vượt mọi hiểm nguy xuống địa ngục đón gửi vợ thân yêu là nàng Eurydice trở về dương thế với sức mạnh là tình yêu cao thượng và vũ khí là âm nhạc. Vở nhạc kịch gồm 3 màn và Gluck thể hiện đầy đủ nhất những nguyên tắc nhạc kịch của mình. Đó là sự đơn giản, biểu cảm chân thành và âm nhạc phục vụ nội dung chứ không chỉ phô trương các kỹ thuật thanh nhạc. Đây cũng là một trong những vở nhạc kịch đầu tiên đưa các đoạn hợp xướng và vũ đạo trở thành yếu tố cấu trúc quan trọng trong toàn bộ nhạc kịch. Mở đầu của vở nhạc kịch là một khúc mở màn ở tốc độ nhanh, âm nhạc thể hiện vẻ tươi vui và trong sáng.

Trong vở nhạc kịch này, Gluck đã dành cho dàn nhạc một vai trò quan trọng. Dàn nhạc tham gia vào tất cả các tiết mục trong nhạc kịch, làm nền cho hát trong những đoạn chuyển cảnh và hỗ trợ rất nhiều trong việc miêu tả tâm trạng của các nhân vật. Như trong màn 1, với khung cảnh một vùng quê hiu quạnh, Ofrey và các bạn đang đứng quanh mộ của Eurydice, nàng chẳng may bị rắn cắn chết. Trong âm hưởng buồn thương của dàn nhạc, chỉ dùng các nhạc cụ dây kết hợp với hợp xướng vang lên tiếng hát da diết của Ofrey, chàng tha thiết gọi tên người vợ đã qua đời.

Màn 2 của vở nhạc kịch là cảnh dưới địa ngục. Orfeu được thần Amur chỉ cho đường đi tìm vợ nơi âm phủ. Với giọng ca tuyệt vời của mình, chàng đã vượt qua rất nhiều gian truân. Nhạc sĩ Gluck đã dành cho giọng ca của nhân vật chính những nét giai điệu ở âm vực rộng, những nét nhạc láy tinh tế nhằm phô trương được kỹ thuật thanh nhạc.

Ở cảnh 1, màn 2 được mở đầu bằng một nét nhạc rùng rợn, minh họa cho khung cảnh ở chốn Diêm Vương. Những con quỷ do hợp xướng đồng âm nam thể hiện ngăn trở Ofrey đi tìm vợ. Nhưng với một niềm tin mãnh liệt, bằng giọng hát tuyệt vời của mình, chàng Ofrey đã dần thuyết phục được những trái tim băng giá. Càng ngày, lời từ chối không càng yếu đi và rốt cuộc quỷ sứ đã phải động lòng mở rộng cửa cho chàng dẫn bước vào chốn Diêm Vương để đưa người vợ thân yêu của mình trở về dương thế.

Cảnh 2 của màn 2 hoàn toàn tương phản với cảnh trước đó. Sau dẫn nhập của hợp xướng tiên nữ là bản aria chứa chan tình cảm với nét giai điệu du dương của Eurydice. Với nguyên tắc, các aria phải có giai điệu độc đáo và dễ nhớ, tránh sự phô trương kỹ thuật. Gluck đã rất thành công khi áp dụng những nguyên tắc cải cách nhạc kịch của mình vào tiết mục âm nhạc này.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những âm điệu dịu dàng và trong trẻo trong cảnh 2 màn 2 vở nhạc kịch Orfeu và Eurydice của nhạc sĩ Christopher Wilbanglup. Màn 3, trên đường trở về quê hương, nàng Eurydice đau khổ khi thấy Orfeu không hề nhìn mình. Nàng không biết rằng Orfeu đã hứa với các vị thần sẽ không quay đầu lại nhìn vợ. Nếu chàng không nghe, Eurydice sẽ vĩnh viễn tử giã cõi đời một lần nữa. Âm nhạc của tiết mục này mang tính kịch cao độ.

không thể chế ngự được tình cảm, Orfei ngoảnh lại nhìn nàng Eurydice, thế là nàng chết hẳn. Và chúng ta sẽ cùng đến với bản aria rất nổi tiếng của nhân vật Orfei: "Tôi đã buông rơi hạnh phúc, nàng Eurydice đã không còn bên tôi nữa." Nhạc sĩ Gluck đã thể hiện rất thành công tấn bi kịch của Orfei bằng một aria được viết ở điệu trường, nhưng cuối mỗi tiết nhạc lại được kết thúc bằng một quãng hai thứ buồn thương, tạo nên tính chất bi lụy mất mát.

Kết thúc vở nhạc kịch, thần Amour cảm động với tình yêu của đôi trẻ và đã ban cho Eurydice sống lại. Đôi vợ chồng gặp lại nhau trong niềm hân hoan và cùng chia vui hạnh phúc với bạn bè.

Eureka của nhạc sĩ Christopher Willibald Gluck do nhà hát nhạc kịch Lyon, Cộng hòa Pháp trình bày, chỉ huy John Elliot Gardiner. Với vở nhạc kịch Orfeu và Eurydice, nhạc sĩ Christopher Willibald Gluck đã làm sống lại câu chuyện thần thoại bằng âm nhạc, đồng thời thể hiện rõ nhất những nguyên tắc cải cách nhạc kịch của ông. Đó là sự kết hợp khéo léo giữa âm nhạc và lời ca. Mỗi tiết mục âm nhạc hay hợp xướng, vũ đạo đều thúc đẩy câu chuyện và có sự liên kết mật thiết đến kịch bản. Đơn giản hóa nhưng làm sâu sắc cảm xúc, hướng đến sự chân thành tự nhiên. Bút pháp này của Gluck đã có những ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà soạn nhạc sau này như Mozart, Berlioz và Wagner, đồng thời còn ảnh hưởng lâu dài đến cách nhìn nhận nhạc kịch như một nghệ thuật kể chuyện hoàn chỉnh cho đến ngày nay. Chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu vở nhạc kịch nổi tiếng Orfeu và Eurydice của nhạc sĩ Christopher Willibald Gluck xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026, tức ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, giảm phát thải trong nông nghiệp từ chủ trương đến ruộng đồng. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, ngày khai giảng. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, mục Studio M, giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. 8 giờ ca nhạc theo cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 diễn đàn chủ nhật, hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, chủ động phòng bệnh tay chân miệng trước thềm năm học mới. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài, tiền lương chưa phải là tất cả. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cải tiến phương pháp dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, căng thẳng Mỹ-Iran với những động thái quân sự cứng rắn từ hai phía. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn bảo vệ sức khỏe. 15 giờ 50 alo VOV1, Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, Đình Bắc hành trình trưởng thành sau các kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, niềm vui mới trong mùa tựu trường nơi biên giới tỉnh Đắk Lắk. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, dư âm từ chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ, những câu chuyện dung dị sâu sắc về Bác Hồ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Chô Trương Sích và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay mùng 6 tháng 9 đến ngày mùng 8 tháng 9. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt với Hàn Quốc, trọng tâm là nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác về kinh tế thương mại, đầu tư và phát huy động lực mới như hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực về công nghệ chiến lược.
3: Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ phát huy vai trò đặc biệt của Ngoại giao Nghị viện trong cái hợp tác tổng thể đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoại giao Nghị viện cấp cao không chỉ là tạo cái hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác mà đây còn là kênh để thúc đẩy đôn đốc triển khai các thỏa thuận về hợp tác, rồi là chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, rồi kinh nghiệm về quản trị đất nước, thúc đẩy cam kết chính trị thành cái hiệu quả hợp tác thực chất có lợi cho người dân và doanh nghiệp.
2: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định điều kiện hồ sơ và thủ tục đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của Ngân hàng Thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng hoặc một khách hàng và người có liên quan để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thủ đô. Theo dự thảo, khách hàng và dự án chỉ được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quyết định số 09/2024, QĐ-TTG và các văn bản sửa đổi bổ sung. Trong đó, khách hàng phải có nhu cầu vay vốn để đầu tư các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị quyết 258. Về hạn mức, dự thảo nêu rõ, mức cấp tín dụng tối đa được đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp cấp tín dụng cho một khách hàng và người có liên quan, mức tối đa là 52% vốn tự có. Dự kiến trong tháng 9 này, đường cất hạ cánh số 2 Cảng Hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn trước khi đưa vào vận hành chính thức. Những ngày này, trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn. Phóng viên Hoàng Quy, Thường trú Tây Nguyên phản ánh.
4: Đường cất hạ cánh số 2 Cảng Hàng không Phù Cát dài hơn 3.000 mét, đến nay đã thành hình. Trên công trường, các nhà thầu cũng đã hoàn thành những hạng mục cuối cùng trước bay hiệu chuẩn như hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, thiết bị khí tượng và những hạng mục phục vụ cất hạ cánh chính xác. Ông Hoàng Văn Thùy, trạm trưởng trạm kiểm tra dự án mở rộng sân bay Phù Cát cho biết, cùng với thi công, công tác kiểm tra chất lượng cũng được thực hiện chặt chẽ.
5: Các hạng mục em đã phối hợp kiểm tra rất là chặt chẽ. Để đánh giá tốt nhất, để kiểm tra chất lượng cho đảm bảo về an toàn và để đưa vào khai thác.
4: Đường cất hạ cánh số 2 đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Trên công trường, không khí vẫn khẩn trương khi các đơn vị tập trung kiểm tra, hoàn thiện những phần việc cuối cùng, đảm bảo các điều kiện cần thiết trước khi đưa đường băng vào khai thác. Đằng sau tiến độ đó là những ngày làm việc liên tục của hàng trăm kỹ sư công nhân. Công nhân Nguyễn Văn Ngọc thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn chia sẻ.
6: Ngày nay trong đội thì thi công thì cũng tăng ca tăng kíp thường xuyên. 3 ca 4 kíp làm suốt đêm để cho đúng tiến độ thi công của công trình và bàn giao cho đúng thời gian. Trong dịp này thì cũng thấy hơi vất vả một tí nhưng mà cố gắng thôi. Trong lòng cũng cảm thấy rất vui.

0: và rất phấn khởi về đất nước mình đã có thêm một là công trình mới đã chuẩn bị vào được sử dụng.
1: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, đặc biệt là cát và đá. Đồng Tháp dự kiến bố trí một mỏ cát có trữ lượng khoảng 1,47 triệu mét khối để đáp ứng một phần nhu cầu vật liệu cho dự án. Tuy nhiên, việc thực hiện các trình tự thủ tục để cấp mỏ cát còn chậm, trong khi nhu cầu vật liệu phục vụ thi công dự án đang rất cấp thiết. Chiều qua, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng tổ chức liên hoan Lân Sư Rồng mở rộng lần thứ nhất, gây ấn tượng mạnh với du khách nước ngoài. Phóng viên Đoàn Sĩ thông tin.
2: Liên hoan quy tụ 9 đội Lân Sư Rồng đến từ các hội quán, câu lạc bộ, đơn vị trên địa bàn và các đội khách mời. Các nghệ nhân, huấn luyện viên và vận động viên đã mang đến những phần trình diễn công phu hấp dẫn, giàu tính nghệ thuật, kỹ thuật. Nghệ thuật Lân Sư Rồng từ lâu đã gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là với cộng đồng dân tộc Hoa tại Phan Thiết. Biểu diễn Lân Sư Rồng không chỉ thể hiện sức mạnh, sự khéo léo, tinh thần đoàn kết và nét đẹp nghệ thuật truyền thống, mà còn gửi gắm những giá trị tốt đẹp, khát vọng về cuộc sống an lành, phát triển. Nhiều du khách nước ngoài có mặt tại Phan Thiết dịp này thích thú, ấn tượng với các màn trình diễn của liên hoan. Ông Johan, một du khách đến từ Vương quốc Anh, nói:
3: "Well, we have this in Chinatown in London, a very, very big one. Every year at Tết, at New Year."
2: Khi đến với chương trình biểu diễn Lân Sư Rồng, tôi thấy rất là thú vị, bởi vì chương trình rất là màu sắc, với những phần trình diễn rất là bắt mắt. Không chỉ đơn giản là nhảy múa trên không, mà còn kết hợp với múa võ, đi quyền, rồi những màn bay lượn trên cột rất là ấn tượng.
1: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi, từ ngày 23 tháng 1 năm 2027 đến ngày 25 tháng 2 năm 2027, tức ngày 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi, ngành đường sắt sẽ tổ chức vận dụng 57 đoàn tàu với tổng số trên 800 toa xe. Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2 năm 2027, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày 3 Tết Đinh Mùi, ngành căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách để tổ chức chạy thêm một số đôi tàu như đoạn Sài Gòn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội đi Vinh và ngược lại, phục vụ hành khách đi du xuân. Hiện ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé rộng rãi cho hành khách qua các kênh bán vé trên toàn quốc. Số lượng khoảng 300.000 vé tàu đi suốt. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị tạm ngừng các đòn không kích nhằm vào thủ đô Kiev trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ nửa đêm qua. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai phái viên đặc biệt của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner vừa tới Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm vốn đang bế tắc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quyết định tạm dừng tấn công có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của hai phái viên Mỹ tới thủ đô Kiev, dự kiến diễn ra hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 9. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo phía Ukraine sẽ ngừng các đòn không kích trong thời gian đoàn phái viên Mỹ làm việc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận Hải quân chung hợp tác trên biển 2026 giữa Trung Quốc và Singapore sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Cuộc tập trận Hải quân chung giữa nước này và Singapore sẽ được tổ chức gần Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Hai bên sẽ tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật, tiếp tế trên biển và tìm kiếm cứu nạn chung nhằm tăng cường hơn nữa lòng tin song phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực, nâng cao năng lực bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Tại cuộc tập trận này, hai bên đã cử 4 tàu tham dự, trong đó phía Trung Quốc gồm tàu hộ vệ tên lửa Hứa Xương và tàu quét mìn Xích Thủy, trong khi phía Singapore gồm tàu khu trục lớp Steadfast và tàu giả phá thủy lôi lớp Bedok.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh mới đây công bố văn kiện Raksha về ngoại giao quốc phòng, xác định lộ trình và tầm nhìn của nước này trong phát triển quan hệ đối tác quốc phòng toàn cầu trong 10 năm tới. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Raksha đánh dấu bước chuyển trong cách nước này triển khai ngoại giao quốc phòng, từ các hoạt động hợp tác riêng lẻ sang cách tiếp cận chủ động, dài hạn và có định hướng chiến lược hơn. Theo đó, Ấn Độ sẽ gắn chặt các mục tiêu an ninh quốc gia với mở rộng hợp tác quốc phòng, củng cố quan hệ với các đối tác, đồng thời nâng cao vai trò trong cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu. Văn kiện xác định 4 trụ cột chính

0: Thứ nhất, Ấn Độ tăng cường hợp tác an ninh song phương và đa phương, qua đó mở rộng mạng lưới đối tác quốc phòng. Thứ hai, nước này chú trọng nâng cao năng lực thông qua các cuộc tập trận chung, chương trình đào tạo, huấn luyện quân sự và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia đối tác. Thứ ba, Ấn Độ gắn ngoại giao quốc phòng với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Trụ cột thứ tư là tăng cường an ninh hàng hải. Việc ban hành Raksa cho thấy ngoại giao quốc phòng đang trở thành một công cụ ngày càng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các mục tiêu ngoại giao, an ninh và phát triển công nghiệp quốc phòng.
1: Đan Mạch dự kiến từ năm 2027 bắt đầu đưa những người di cư bất hợp pháp vào các trung tâm tiếp nhận ở ngoài Liên minh châu Âu EU. Đây là mốc thời gian đầu tiên được một nước EU đưa ra trong kế hoạch thành lập các trung tâm trục xuất tại các nước thứ ba. Theo kế hoạch, các trung tâm này sẽ tiếp nhận những người thuộc diện phải rời khỏi EU nhưng không thể trở về nước xuất xứ, chẳng hạn do nước sở tại từ chối tiếp nhận. Hiện Đức đang thúc đẩy kế hoạch này cùng Áo, Đan Mạch, Hy Lạp và Hà Lan. Giới chức Nepal cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một công dân Trung Quốc còn sống 10 ngày sau khi lũ lụt tàn khốc xảy ra tại nước này. Theo thông tin đăng trên mạng xã hội của Văn phòng Thủ tướng Nepal, người đàn ông này được giải cứu khỏi một đường hầm của dự án thủy điện Chisuli tại thị trấn Nuakot, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Một phụ nữ cũng được giải cứu khỏi một ngôi nhà. Hiện công tác cứu hộ đang chuyển trọng tâm sang các dự án thủy điện trên khắp Nepal, với khoảng 900 công nhân đang mất tích. Nhà chức trách cho biết khoảng 500 người trong số này được cho là đang ở trong các đường hầm. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm và cứu những người có thể còn sống. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Chào

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Biên tập viên Phương Chi và Trần Long xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, đồng thời thực hiện đồng bộ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với nông nghiệp, báo cáo chính trị đặt ra yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị và có hiệu quả.
2: Đặt trong yêu cầu đó, giảm phát thải trong nông nghiệp không còn chỉ là một cam kết về môi trường. Đây là phép thử đối với năng lực tổ chức lại sản xuất cùng một đơn vị đất đai cần sử dụng tiết kiệm hơn nước, giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Phụ phẩm được đưa trở lại làm đầu vào sản xuất, lượng khí phát thải từng bước được đo đếm và giá trị tạo ra phải quay trở lại với người sản xuất. Nếu nông dân chỉ gánh thêm quy trình mà không giảm được chi phí, không mở được thị trường, chủ trương sẽ khó đi xa. Ngược lại, khi sản xuất phát thải thấp, nâng được chất lượng, lợi nhuận và sức cạnh tranh, chuyển đổi xanh sẽ trở thành một động lực tăng trưởng mới.
1: Từ định hướng của Đảng đến thay đổi cụ thể trên đồng ruộng, vẫn còn một khoảng cách về vốn, công nghệ, hạ tầng, tổ chức sản xuất và phân chia lợi ích. Khoảng cách ấy đang được rút ngắn ra sao? Đâu là điểm nghẽn cần tháo gỡ? Và làm thế nào để giảm phát thải trở thành phương thức sản xuất phổ biến? Chương trình hôm nay với chủ đề giảm phát thải trong nông nghiệp, từ chủ trương đến ruộng đồng sẽ phân tích về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị, trước khi nhìn vào thực tiễn sản xuất, cần đặt giảm phát thải vào những định hướng phát triển chung. Nghị quyết Đại hội 14 không tách chuyển đổi xanh khỏi tăng trưởng, mà xác định đây là một cấu phần của mô hình tăng trưởng mới. Cách đặt vấn đề ấy cũng mở rộng vai trò của nông nghiệp, không chỉ thích ứng với sức ép môi trường và thị trường, mà chủ động tạo ra năng suất, giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh mới.
3: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây cũng chính là một trong những động lực mới để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cải thiện nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.
4: Chúng ta đang đứng trước một yêu cầu phát triển mới, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường, áp lực giảm phát thải khí nhà kính và các tiêu chuẩn xanh ngày càng cao của thị trường quốc tế đang đặt ra những thách thức chưa từng có. Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, để tăng tốc chuyển đổi xanh theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, người dân cần tập trung triển khai thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm lớn, đó là đưa chuyển đổi xanh trở thành một trong những động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh và biến chuyển đổi xanh thành hành động của toàn xã hội. Về khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng
4: tín dụng xanh, trái phiếu xanh, tài chính bền vững, thị trường carbon có vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy minh bạch hóa dòng vốn xanh, xanh hóa sản xuất, tiêu dùng, ngăn ngừa tình trạng xanh hóa một cách hình thức. Đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực chất có trách nhiệm, có đổi mới sáng tạo, được tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn lực tài chính bền vững.
3: Cũng theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để biến chuyển đổi xanh thành hành động của toàn xã hội, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, định hướng chính sách, xây dựng tiêu chí tiêu chuẩn và tạo lập môi trường thuận lợi bình đẳng. Doanh nghiệp là lực lượng trung tâm trong đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, người dân là

0: Chủ đề quan trọng trong thay đổi hành vi tiêu dùng, sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, lựa chọn sản phẩm và phương tiện thân thiện với môi trường. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan báo chí truyền thông và người dân, Việt Nam sẽ từng bước hình thành mô hình tăng trưởng mới, xanh hơn, tuần hoàn hơn, có sức chống chịu tốt hơn và có năng lực cạnh tranh cao hơn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, định hướng chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp, sản xuất giảm phát thải đã được xác định rõ, nhưng sức sống của chủ trương cần được đo bằng thay đổi trong sản xuất. Ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, mỗi cách tưới nước, mỗi lượng giống gieo xạ, mỗi lần sử dụng phân bón hay xử lý rơm rạ đều liên quan trực tiếp đến chi phí và phát thải. Đây cũng là nơi những quy trình mới đang được kiểm chứng trên quy mô ngày càng lớn.
2: Những năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính và từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh. Một trong những điểm sáng đáng chú ý là sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp phát thải thấp, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Chỉ sau hơn một năm tham gia ngành hàng lúa gạo, công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa đã xuất khẩu khoảng 180.000 tấn gạo giảm phát thải. Tại mô hình thí điểm sản xuất lúa giảm phát thải ở Tây Ninh, doanh nghiệp đồng thời áp dụng nhiều giải pháp canh tác tiên tiến như sang phẳng mặt ruộng, xạ ngầm, tưới ngập khô xen kẽ và quản lý dinh dưỡng thông minh. Đặc biệt, công nghệ bọc phân bón bằng nano chitosan được đưa vào sử dụng đã giúp giảm khoảng 30% lượng phân hóa học. Song song đó, các biện pháp sinh học như sử dụng ong mắt đỏ thay thế thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng, duy trì quần thể thiên địch tự nhiên. Kết quả bước đầu cho thấy toàn bộ khu vực thí điểm không cần sử dụng thuốc trừ sâu hóa học nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất. Theo ông Trần Tấn Việt, thành viên Hội đồng Quản trị Agris, doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư hệ thống nhà máy chế biến và kho lưu trữ tại An Giang, Đồng Tháp nhằm chủ động nguồn nguyên liệu và nâng cao năng lực đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu. Mục tiêu đặt ra là đạt sản lượng 280.000 tấn gạo giảm phát thải vào cuối năm 2026 và 580.000 tấn vào năm 2030. Đáng chú ý, doanh nghiệp lựa chọn hướng đi ngược với cách làm truyền thống, tiếp cận thị trường xuất khẩu trước, sau đó phát triển vùng nguyên liệu nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, minh bạch quy trình sản xuất và tiêu chuẩn xanh từ các đối tác quốc tế.
3: Nguồn trồng rất là quan trọng để chúng ta bảo đảm được cái truy xuất nguồn gốc sau này. Nó là cái nền tảng sau này. Mới vụ này chúng tôi chỉ tham gia thí điểm ở Thạnh Hóa. Trên mô hình này thì tôi cũng học hỏi từ cái quy trình của Viện Lúa Gạo Quốc tế IRI tại Việt Nam, tức là quy trình san phẳng đồng ruộng, xạ ngầm, rồi phô ước xen kẽ, vân vân.
2: Dù đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, thực tế cho thấy quá trình chuyển đổi xanh ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn đối mặt với hàng loạt khó khăn về vốn đầu tư, công nghệ, thị trường và nhận thức của người sản xuất. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Châu Minh Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ, trước áp lực ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, chuyển dịch sang nền nông nghiệp carbon thấp, ứng dụng công nghệ cao là xu hướng không thể đảo ngược. Bởi hiện nay, các hoạt động canh tác truyền thống như đốt rơm rạ sau thu hoạch, tưới ngập liên tục hay sử dụng quá mức phân bón hóa học đang tạo ra lượng phát thải khí nhà kính đáng kể. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã đề xuất mô hình quản lý đất cải tiến thông qua việc bổ sung phân compost, biêu tra và luân canh giữa lúa với cây trồng cạn. Không chỉ giúp cắt giảm đáng kể lượng khí metan phát sinh từ ruộng lúa, mô hình còn cải thiện độ phì nhiêu của đất và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đặc biệt, các mô hình luân canh lúa, dưa hấu hoặc lúa, củ dền đang cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội khi giúp nông hộ tăng lợi nhuận từ 75% đến 163% so với hình thức độc canh cây lúa truyền thống.
4: Cơ chế để làm sao chúng ta dẫn hành chủ thể trong cái hệ sinh thái này rất là quan trọng để chúng ta tạo được cái sự thay đổi và chúng ta tạo được cái lợi ích cho nông dân cũng như là tạo được cái hiệu quả về cái sử dụng tài nguyên, đặc biệt là đất, là nước và tăng cái chất lượng của môi trường sống bằng cách là giảm phát thải trong cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.
2: Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Hồ Văn Khoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Techban Sóc Trăng cho rằng trở ngại lớn nhất hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún. Trong khi đó, hệ thống chế biến, bảo quản, logistics và hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị xanh vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển quy mô lớn. Thực tế này cho thấy chuyển đổi xanh không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của doanh nghiệp hay người nông dân, mà cần sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông. Theo ông Khoa, mỗi chủ thể cần phát huy thế mạnh riêng trong một

0: hệ sinh thái thống nhất.
1: Sẽ áp dụng là các công nghệ và sau đó là giảm phát thải. Doanh nghiệp cũng đã được tiếp nhận cái việc này rất là sâu. Những năm đầu vào rất là hào hứng, tạo vùng trồng rồi tôi sẽ áp dụng đầy đủ công nghệ này. Đến khi đi vào làm việc, tìm được cái vùng trồng để nó phù hợp, áp dụng được các công nghệ mà để tối ưu về chi phí đầu ra thì cũng phải là từ cả trên ngàn hecta thì mới đáng để đầu tư toàn bộ công nghệ tự động hết.
0: Theo ông Lý Việt Hùng, Trung tâm Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Trung hòa Carbon, Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng bằng sông Cửu Long đang có những bước khởi đầu đầy triển vọng trong quá trình chuyển đổi xanh với hàng loạt mô hình như lúa, tôm hữu cơ, tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm 30-40% phát thải mê tan hay các chương trình thí điểm tín chỉ carbon trong sản xuất lúa. Tuy nhiên, hành trình này vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, rào cản về công nghệ, tài chính, thị trường và nguồn nhân lực. Chi phí đầu tư cao, hạ tầng số còn hạn chế, thiếu nguồn tín dụng xanh, chuỗi giá trị phân tán và nhận thức chưa đồng đều là những thách thức cần sớm được giải quyết. Theo ông Hùng, chuyển đổi xanh cần tập trung vào 4 trụ cột công nghệ then chốt, gồm công nghệ số và hệ thống quan trắc thông minh, công nghệ sinh học và giống cây trồng thích ứng, quản lý nước kết hợp năng lượng tái tạo, nông nghiệp tuần hoàn hướng tới phát thải ròng bằng không. Tuy nhiên, công nghệ chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được hỗ trợ bởi cơ chế chính sách phù hợp, nguồn tài chính đủ mạnh và hệ thống thể chế đồng bộ.
2: Sớm ban hành các giám sát về các cái mục tiêu danh mục công nghệ ưu tiên đối với các địa phương và các ngân hàng thì khởi động mô hình thí điểm ngân hàng xanh, cũng như là các doanh nghiệp thì có cái cam kết chúng ta trích một phần để chúng ta lập các quỹ đổi mới sáng tạo cho các cái hoạt động này.
0: Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm của cả hệ thống. Song những kết quả bước đầu từ các mô hình giảm phát thải đang chứng minh đây là hướng đi đúng đắn, không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn gia tăng khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, để sản xuất giảm phát thải được duy trì và nhân ra diện rộng, với người nông dân, câu hỏi trực tiếp hơn là sau khi giảm giống, giảm nước, giảm phân thuốc, thu nhập thay đổi như thế nào? Giá trị môi trường tạo ra có được thị trường ghi nhận hay không? Hàng triệu hộ sản xuất không thể thay đổi lâu dài chỉ bằng vận động. Họ sẽ thay đổi khi phương thức mới giúp giảm rủi ro, tăng lợi nhuận và mở thêm cơ hội thị trường.
4: Này, đây là mang vi sinh này. Mình phải nuôi một con mang vi sinh này để nó phân hủy cái con cá và không có cái mùi hôi.
5: Ở trang trại nuôi gà ác lấy trứng tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, các phế phụ phẩm thường phải bỏ đi lại đang quay trở lại chu trình sản xuất. Phân gà sau xử lý được sử dụng cho vườn rau, cây ăn quả. Thảo mộc được dùng để hỗ trợ phòng bệnh thay cho cách phụ thuộc vào kháng sinh. Quy trình nuôi được kiểm soát để sản phẩm có thể đi vào các chuỗi thực phẩm sạch, trường học và siêu thị. Anh Đỗ Quý Nam, chủ trang trại, vốn là một kỹ sư lọc hóa dầu từng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trở về quê khởi nghiệp, anh lựa chọn một con đường khó hơn cách chăn nuôi thông thường, làm sạch ngay từ đầu và tìm thị trường cho sản phẩm sạch. Trang trại hiện duy trì khoảng 5.000 con gà đẻ, sản phẩm được tiêu thụ tại Quảng Ngãi và một số địa phương lân cận. Anh Đỗ Quý Nam cho biết.
6: Mình đi tới là một sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Thì bản thân mình sử dụng trứng hàng ngày, thì mình làm sao nhiều người biết đến và nhiều người tin tưởng sử dụng sản phẩm như trứng gà của mình. Thì một tuần mình sẽ bổ sung cho con gà ăn thấu dừa khay là. Cho nên mình không sử dụng thuốc kháng sinh ở ngoài là với lý do vậy. Là mang vi sinh là giúp con gà hàng ngày đã giữ có đường ruột rồi. Rồi hàng tuần thì mình bổ sung cái kháng sinh tự nhiên nè.
5: Cách giải thích của người dân đã giúp giải bài toán của chuyển đổi xanh. Với người sản xuất, một quy trình dù tốt đến đâu cũng khó duy trì lâu dài nếu cuối cùng không tạo ra thu nhập. Vì vậy, giá trị của mô hình được hình thành, giảm phụ thuộc vào đầu vào hóa học, tận dụng chất thải, tạo sản phẩm khác biệt, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và từ niềm tin ấy tạo thị trường. Đây cũng chính là điểm chuyển trong tư duy về nông nghiệp xanh hiện nay. Cần biến chính quá trình chuyển đổi xanh thành nguồn tạo ra lợi ích kinh tế.
7: Tại vì thường thường là mấy anh ở trạm cũng vô triển khai cho bà con.
5: Thực hiện ấy đang dần được chứng minh tại nhiều vùng nguyên liệu. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, hơn 360 ha sản xuất giống lúa xác nhận OM5451 đang áp dụng các kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao phát thải thấp. Kết quả bước đầu cho thấy lượng giống gieo xạ giảm khoảng 160 kg mỗi hecta so với đối chứng, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm khoảng 1.570.000 đồng, phân bón giảm gần 690.000 đồng, tổng chi phí giảm hơn 4.800.000 đồng mỗi hecta, trong khi đó lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình hơn 10 triệu đồng mỗi hecta. Những thay đổi về kỹ thuật đang dần trở thành thay đổi

0: trong tư duy của người sản xuất. Ông Huỳnh Minh Linh, trưởng ban kiểm soát hợp tác xã nông nghiệp cây trầm cho biết.
1: Cái lợi ích là mình được, ví dụ mình bán qua những cái lúa mà xuất khẩu cho những cái sản phẩm mà cũng có uy tín thì cái giá gạo nó sẽ cao hơn, thì giá lúa mình sẽ cao hơn, là làm lợi nhuận cho bà con cao hơn. Đó, mình thì cũng phải vận động cho bà con hiểu.
0: Điều đáng chú ý là câu chuyện này không còn dừng ở một vài mô hình thí điểm. Sau hơn 2 năm triển khai, đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đạt gần 200% mục tiêu của giai đoạn đầu. Tại An Giang, riêng năm 2025, diện tích lúa chất lượng cao đạt chuẩn phát thải thấp đã vượt 150.000 hecta. Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long cho biết.
2: Chúng ta đã tham gia sâu vào thị trường xuất khẩu gạo và cái phân khúc lớn nhất là phân khúc gạo trái hạt dài. Trong phân khúc này thì hầu như là chúng ta chiếm lĩnh thị trường. Đây là cái phân khúc mà mang cái lợi nhuận tốt nhất cho người nông dân chúng ta hiện nay.
0: Tuy vậy, vị thế thị trường sẽ khó bền vững nếu lợi thế chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng. Khi các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải ngày càng đi sâu vào quá trình sản xuất, hiệu quả nông nghiệp cũng cần được tính lại. Không chỉ sản xuất được bao nhiêu mà sử dụng bao nhiêu đầu vào, giảm được bao nhiêu chi phí và người sản xuất nhận thêm được bao nhiêu giá trị. Ông Lưu Đức Khải, chuyên gia kinh tế cho rằng,
3: chỉ khi người nông dân xác định rằng là đi theo hướng sản xuất thật, làm thật, kinh doanh thật và làm theo phát triển bền vững thì người ta sẽ có cái hướng đi lâu dài. Cái tính trách nhiệm của người sản xuất với lại người tiêu dùng nó cũng sẽ được nâng cao. Và bên cạnh đó thì nó có cái chính sách để đảm bảo là truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm, để đảm bảo được rằng là khi có vấn đề xảy ra thì cái trách nhiệm sẽ được xác định rõ ràng, giúp cho là minh bạch hóa cái sản phẩm phát triển bền vững với các sản phẩm không phải thuộc cái hệ thống đó. Người tiêu dùng cũng sẽ sẵn sàng là chấp nhận tiêu dùng cái sản phẩm đó với có thể là có thể giá cả thỏa đáng và sản phẩm đó sẽ được tiêu thụ một cách nó bền vững hơn.
0: Đây cũng là điều kiện để chuyển đổi xanh đi xa hơn những mô hình tiên phong. Khi giảm vật tư, đồng thời giảm chi phí, phụ phẩm trở thành đầu vào, chất lượng sản phẩm được nâng lên và thị trường tốt hơn, lợi ích kinh tế sẽ trở thành động lực của chuyển đổi.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, và trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
15: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
14: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là

0: Bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
0: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Quay trở lại với nội dung của chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, giảm lượng phân bón trên đồng ruộng là một khâu quan trọng để giảm phát thải, nhưng chưa đủ. Thực tế, dấu chân phát thải của nông nghiệp bắt đầu từ quy trình sản xuất phân bón, nguyên liệu, năng lượng, công nghệ, chất lượng sản phẩm và cách hướng dẫn sử dụng. Vì vậy, trách nhiệm giảm phát thải không thể chỉ đặt lên vai người sản xuất. Ngành hóa chất và phân bón cũng phải tham gia vào cùng một quá trình chuyển đổi.
4: Ngành hóa chất và phân bón giữ vai trò bảo đảm đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, nhưng đồng thời sử dụng nhiều tài nguyên, năng lượng và tạo ra lượng phát thải đáng kể. Bởi vậy, xanh hóa ngành này phải diễn ra ở cả hai đầu, tại nhà máy là tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, đổi mới công nghệ và kiểm soát chất thải. Trên đồng ruộng là tạo ra những sản phẩm giúp cây trồng hấp thu hiệu quả hơn để nông dân có thể bón đúng, bón đủ và giảm thất thoát ra môi trường. Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho rằng, với các cam kết của Việt Nam tại COP26 và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng rõ, xanh hóa đã trở thành hướng đi bắt buộc đối với doanh nghiệp sản xuất phân bón.
5: Việc xanh hóa hiện nay chúng ta đang chấp chuẩn bước vào, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng có những chỉ đạo rất là sát sao. Từ đầu năm, tập đoàn đã có những chỉ đạo xuống tất cả các doanh nghiệp trong hệ thống tập đoàn chuyển dần sang cái xanh hóa này, chuyển sang các cái năng lượng tái tạo để chúng tôi bắt đầu bước vào một cái giai đoạn mới, giai đoạn xanh hóa. Thì đặt ra vấn đề là tất cả doanh nghiệp sản xuất phân bón hiện nay chúng tôi bắt buộc phải đầu tư và phải đi theo hệ thống đó.
4: Tuy nhiên, chuyển đổi một ngành sản xuất nền tảng không chỉ là thay thế một thiết bị hay bổ sung một tiêu chí môi trường. Doanh nghiệp phải giải đồng thời bài toán vốn, công nghệ, năng lượng, tiêu chuẩn sản phẩm và thị trường. Chi phí đầu tư ban đầu lớn, quy trình công nghệ còn thiếu, tiêu chuẩn chưa đồng bộ, trong khi tình trạng hàng giả, hàng nhái làm giảm niềm tin và gây bất lợi cho doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc. Ở phía sử dụng, việc lạm dụng phân bón vô cơ trong thời gian dài không chỉ làm đất suy giảm chất lượng mà còn khiến hiệu quả sử dụng đầu vào thấp, gia tăng phát thải. Điều đó đặt ra yêu cầu kép, nhà máy phải xanh hơn, còn sản phẩm đưa ra thị trường phải hỗ trợ được một quy trình canh tác tiết kiệm và chính xác hơn. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
6: Mặc dù có những thách thức lớn trong việc chuyển đổi xanh, nhưng sự phát triển bền vững trong ngành sản xuất phân bón là một xu hướng không thể đảo ngược. Các doanh nghiệp cần tìm cách đối mặt với những cái thách thức hiện có, cũng như tận dụng tốt các cơ hội để đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất và tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm phục vụ cho một tương lai xanh và bền vững hơn của nền sản xuất Việt Nam chúng ta.
4: Để quá trình này diễn ra thực chất, các chuyên gia cho rằng cần một khung pháp lý ổn định, minh bạch cho sản xuất tuần hoàn và phát thải carbon thấp, cơ chế tín dụng xanh để doanh nghiệp đầu tư dài hạn, cùng chính sách hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao, nội địa hóa công nghệ sạch, công nghệ thu hồi, tái chế và xử lý chất thải. Hệ thống tiêu chuẩn cũng phải đủ rõ để phân biệt sản phẩm xanh thực chất với việc xanh hóa hình thức. Quan trọng hơn, chính sách đối với ngành phân bón cần được nối với mục tiêu giảm phát thải của từng vùng sản xuất. Khi sản phẩm đầu vào được kiểm soát chất lượng, đi kèm quy trình sử dụng phù hợp và kết quả giảm phát thải có thể đo đếm, trách nhiệm sẽ được chia sẻ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân. Đó là cách để yêu cầu chuyển đổi xanh đi trọn quãng đường từ nhà máy đến đồng ruộng.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ đồng ruộng đến các ngành sản xuất sản phẩm đầu vào, một yêu cầu chung đã hiện rõ. Không thể đòi hỏi một chủ thể đơn lẻ tự chuyển đổi. Giảm phát thải cần được tổ chức thành chuỗi, có khoa học làm nền tảng, doanh nghiệp và hợp tác xã dẫn dắt, người nông dân tham gia và được hưởng lợi. Đồng thời, phải có đội ngũ đủ năng lực kết nối kỹ thuật, thị trường và chính sách. Vậy đâu là yếu tố cần được ưu tiên để những mô hình hiện nay trở thành năng lực của toàn nền sản xuất? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, từ thực tế hiện nay, có lẽ chuyển đổi xanh không nên chỉ được nhìn như yêu cầu giảm phát thải hay là một nhóm giải pháp kỹ thuật. Theo ông, cần đặt vấn đề chuyển đổi xanh trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp như thế nào?
8: Chuyển đổi xanh không chỉ là một vấn đề thuộc về giải pháp kỹ thuật, mà thực tế nó phải là một cái cuộc cách mạng, một cái chương trình lớn của Đảng và Chính phủ chúng ta và của toàn các cái hệ thống chính trị cũng như hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp chúng ta. Bởi vì nó không chỉ là việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mà nó còn có một quá trình thay đổi toàn bộ về nhận thức, về chủ trương và hành động để chúng ta chuyển đổi nền sản xuất nông nghiệp sang một cái nền kinh tế nông nghiệp đảm bảo khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Và cái mà cuối cùng mà chúng ta phải đạt đến đó là một cái nền sản xuất thân thiện với môi trường và hiệu quả kinh tế cao.
3: Vâng, một số mô hình thì đã chứng minh sản xuất xanh có thể giảm chi phí, nâng hiệu quả cũng như là mở thêm cơ hội thị trường. Nhưng từ những mô hình riêng lẻ đến hình thành một phương thức sản xuất phổ biến vẫn còn khoảng cách. Ông đánh giá như thế nào về sự chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp tại các địa phương hiện nay?
8: Có thể nói là trước đây, khi mà chúng ta mới bắt đầu chương trình về chuyển đổi cái phát triển nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thì có thể nói là manh nha. Ở các địa phương, các doanh nghiệp cũng đã hình thành khái niệm này và cũng đã bắt đầu có thực hiện chuyển đổi. Tuy nhiên là cùng với cái quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cùng với cái quá trình mà phát triển các cái hệ thống sản xuất lớn từ một cái sản xuất nhỏ manh mún sang một cái hệ thống sản xuất lớn, thì có thể nói là cái việc đặt cái bài toán kinh tế, phát triển kinh tế trong nông nghiệp đã trở thành một cái trào lưu hoặc là một cái xu hướng tất yếu và bắt buộc ở tất cả các địa phương, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Bởi vì lúc này câu chuyện không chỉ còn là vấn đề sản xuất và tiêu thụ đơn giản đơn thuần, có nghĩa là có đất, có nguồn được lao động thì chúng ta sản xuất, chúng ta cần không cần biết thị trường nó biến động thế nào, không cần biết hiệu quả kinh tế như thế nào, hoặc là có biết nhưng mà chúng ta cũng có thể chấp nhận rủi ro, bởi vì là cái chi phí cũng như hiệu quả cái tác động về kinh tế nó chưa thực sự lớn đối với những hộ nông dân sản xuất nhỏ.
3: Như vậy, để chuyển đổi xanh không dừng ở một số mô hình mà trở thành năng lực của cả nền sản xuất, theo ông thì đâu là yếu tố cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay?
8: Chúng tôi cho rằng là quan trọng đó là đào tạo nguồn lực. Chúng ta cũng biết rằng là chúng ta có một cái nguồn lực lao động được đào tạo trong thời gian gần đây khá tốt. Rồi các trường đại học thì đào tạo các cái sinh viên ra, những sinh viên tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực nông nghiệp ở các địa phương cũng đã có những chương trình đào tạo. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì chuyển đổi sang hệ thống phát triển xanh không chỉ có là yếu tố kiến thức về kỹ thuật, mà chúng ta cần phải có một cái yếu tố kiến thức về tổng, rất là tổng hợp, về thị trường, về công tác tổ chức sản xuất, cũng như là công thức mà cái việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ký kết các hợp đồng liên kết với người dân, thì phải có được một những cái người cán bộ mà có đủ cái năng lực toàn diện như vậy thì chúng ta mới có thể định hướng dẫn dắt ngay cả các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của địa phương cũng giúp hỗ trợ cho dẫn dắt cái hệ thống sản xuất của chúng ta chuyển đổi một cách là hiệu quả và bền vững được.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về cuộc trao đổi vừa rồi.
7: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội 14 đã xác định hướng đi. Thực tiễn trên đồng ruộng đang chỉ ra những điều kiện để hướng đi ấy trở thành kết quả. Giảm phát thải chỉ thực chất khi được đo bằng lượng nước và vật tư tiết kiệm, chi phí giảm xuống, lợi nhuận tăng lên, phụ phẩm được quay vòng và thị trường được mở rộng, đồng thời được đảm bảo bằng thể chế, khoa học, nguồn vốn và liên kết chuỗi.
3: Vâng, khi đủ những điều kiện để người nông dân có thể thay đổi và được hưởng lợi từ sự thay đổi, chủ trương sẽ xuống thẳng đồng ruộng, đi sâu vào quá trình sản xuất. Khi mỗi cánh đồng vừa tạo ra nông sản, vừa tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng giá trị, nông nghiệp sẽ không chỉ là đối tượng của chuyển đổi xanh mà trở thành động lực của mô hình tăng trưởng mới.
7: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Chi cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
9: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình

0: theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: SIM ITEL mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
1: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
0: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
1: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
0: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857 799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VOV.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026, tức ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Myanmar sẽ có những bước phát triển mới thực chất hơn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9. Người đẹp Dominica đăng quang Miss World 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc dừng chân ở top 6. Trong phần tin quốc tế, đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga Putin nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong lúc này, Nga-Ukraine tạm ngừng bắn trong 3 ngày. Canada công bố tờ tiền mới có tính năng bảo mật cao. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời mở ra những động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Myanmar trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ hữu nghị lâu đời và bền chặt, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng gìn giữ, vun đắp. Cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Myanmar có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán, từng gắn bó và ủng hộ giúp đỡ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Chia sẻ nhiều lợi ích trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
2: Tôi tin tưởng rằng với những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa tôi và ngài Tổng thống, cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar sẽ có những bước phát triển mới toàn diện, hiệu quả, thực chất hơn, phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của mỗi nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trọng thị, chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần khẳng định vai trò vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, bày tỏ mong muốn học tập các kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Tổng thống Min Aung Hlaing nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Myanmar trong các lĩnh vực về kinh tế và đầu tư, trân trọng mời các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đến đầu tư nhiều hơn nữa tại Myanmar.
0: Ngày mai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Đại sứ Nga tại Việt Nam, Bezeko, kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng

0: cường phối hợp giữa hai nước tại các cơ chế đa phương.
1: Liên bang Nga và Việt Nam có chung khát vọng xây dựng một trật tự thế giới công bằng, đa cực, dựa trên việc tuân thủ các chuẩn mực nền tảng của luật pháp quốc tế, trong đó có các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam trở thành quốc gia đối tác của BRICS. Chúng tôi coi trọng việc củng cố quan hệ giữa Liên bang Nga và ASEAN, đồng thời trân trọng sự ủng hộ của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược giữa Liên bang Nga và Hiệp hội. Chúng tôi tin tưởng rằng việc tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên minh Kinh tế Á-Âu và các cấu trúc đa phương khác trên không gian Á-Âu sẽ tạo điều kiện cho việc xây dựng một cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt trên phạm vi toàn lục địa.
0: Nhờ lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Trơ Trung Sích và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9. Chuyến thăm nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác giữa quốc hội hai nước tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu quốc hội, nhóm đại biểu quốc hội trẻ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đôn đốc, thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU và IPA. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết.
2: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hoạt động trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác kinh tế song phương được triển khai hiệu quả. Về thương mại, trong 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, Hàn Quốc đạt 70 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng sản xuất của doanh nghiệp FDI như điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Ngược lại, Hàn Quốc cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể, triển khai kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030. Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 7, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 102 tỷ USD, với 10.567 dự án, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản. Hợp tác quốc phòng an ninh phát triển thực chất thông qua nhiều dự án, thỏa thuận hợp tác cụ thể được ký kết. Hợp tác khoa học công nghệ được xác định là trụ cột mới trong quan hệ song phương. Hợp tác lao động văn hóa, du lịch, giáo dục được mở rộng. Giao lưu nhân dân được duy trì với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Quan hệ giữa cơ quan lập pháp phát triển mạnh mẽ thực chất, đạt nhiều thành quả mới, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc U Won Sik, Quốc hội hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác vào tháng 11 năm 2025. Hai bên thường xuyên tiến hành hội đàm tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và cấp ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu Quốc hội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, thường xuyên giao lưu trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đôn đốc thúc đẩy triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA, góp phần tích cực gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy động lực mới như hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
3: Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ phát huy vai trò đặc biệt của Ngoại giao Nghị viện trong cái hợp tác tổng thể đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoại giao Nghị viện cấp cao không chỉ là tạo cái hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác, mà đây còn là kênh để thúc đẩy đôn đốc triển khai các thỏa thuận về hợp tác, rồi là chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, rồi kinh nghiệm về quản trị đất nước, thúc đẩy cam kết chính trị thành cái hiệu quả hợp tác thực chất có lợi cho người dân và doanh nghiệp.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Hôm qua, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, Bộ Quốc phòng, do Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động quan trọng trong tháng cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 nhằm tạo bước chuyển quyết định trong thực thi pháp luật, quyết tâm

0: gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Tại buổi kiểm tra, Đại tá Bùi Yên Tĩnh nhấn mạnh, phương thức kiểm tra sẽ chuyển từ cơ chế giám sát hành chính đơn thuần trước đây sang cơ chế thực thi pháp luật liên ngành. Kết quả của kiểm tra sẽ làm cơ sở xây dựng hoàn thiện báo cáo tổng thể vào cuối tháng 9 này, gửi Ủy ban châu Âu vào đầu tháng 10 tới, để phía EC xem xét sang kiểm tra thực địa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, trưởng ban chỉ đạo EU thành phố, yêu cầu tất cả các đơn vị cá nhân liên quan phải tích cực trong phối hợp, cung cấp thông tin tài liệu cho đoàn kiểm tra. Thành phố cam kết vận hành toàn bộ máy với quyết tâm cao nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, người đứng đầu, sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, đưa nghề cá Việt Nam phát triển bền vững. Đoàn đã chia thành các tổ công tác kiểm tra thực địa tại cảng cá và các trạm kiểm soát biên phòng, đối chiếu dữ liệu thực tế theo 5 nhóm khuyến nghị cốt lõi của Ủy ban châu Âu EC gồm kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký, đăng kiểm và thực trạng đội tàu, theo dõi tính liên tục và độ chính xác của dữ liệu di biến động trên biển, đánh giá tính nghiêm minh và hiệu lực của các quyết định xử phạt, minh bạch hóa dòng chảy sản phẩm từ tàu cá đến thị trường tiêu thụ, hiệu quả vận hành các phần mềm chuyển đổi số trong quản lý nghề cá. Từ kết quả làm việc và kiểm tra thực địa, đoàn sẽ tổng hợp, phân tích dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ, sai lệch để chỉ ra sai phạm và thống nhất phương án khắc phục.
0: Ngày khai giảng năm học mới diễn ra hôm qua thật đặc biệt khi các địa phương đồng loạt đưa vào vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới khang trang hiện đại. Trong ngày khai trường, niềm vui của thầy và trò được hòa cùng những đổi thay về trường lớp, cơ sở vật chất và cách tổ chức dạy học từ các trường học ở thủ đô đến những điểm trường vùng cao, biên giới.
1: Năm học mới 2026-2027, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư khang trang tại khu vực biên giới đang mở thêm cơ hội để học sinh vùng khó được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IRV, xã IRV, vùng biên giới Đắk Lắk được xây dựng trên diện tích hơn 51.000 m², tổng mức đầu tư hơn 126 tỷ đồng với đầy đủ phòng học, khu nội trú, bếp ăn và các công trình phục vụ sinh hoạt chính thức đi vào hoạt động. Ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên.
2: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền, tạo ra một cái kết nối trên cái biên giới để giúp cho bà con nhân dân ở trên biên giới này là yên tâm về sản xuất.
1: Từ năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều chính sách như hỗ trợ dạy và học tiếng Việt trước lớp 1, sữa học đường và miễn phí sách giáo khoa cho học sinh miền núi. Những chính sách này góp phần giảm chi phí học tập, đồng thời tạo thêm điều kiện để học sinh duy trì việc học. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Ưu tiên nguồn lực để tập trung cho cái công tác dạy học, cái điều số 1, đội ngũ cán bộ quản lý tiếp tục được sử dụng để tăng cường cho các cái vị trí giáo viên, để nâng cao chất lượng cho cái công tác giáo dục của các cái trường.
1: Trong năm học mới này, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai tại 20 cơ sở giáo dục ở nhiều cấp học. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
4: Ở mầm non sẽ tập trung vào tạo hứng thú, phản xạ nghe nói qua các bài hát, trò chơi và kể chuyện. Ở bậc tiểu học, phấn đấu mỗi tuần có khoảng 20 đến 30 phút học sinh giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh qua các hình thức như English Corner, English Days, câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm. Ở bậc giáo dục trung học, khuyến khích về thời lượng từ 30 đến 60 phút mỗi tuần học sinh được sử dụng tiếng Anh gắn với các hoạt động ở dạng diễn đàn, hùng biện, sân khấu hóa, dự án, hướng nghiệp hoặc là xây dựng các mô hình lớp học không biên giới.
0: Vượt qua 110 đối thủ, người đẹp Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World lần thứ 73 năm 2026 tổ chức tại Việt Nam. Hoa hậu Bảo Ngọc dừng chân ở top 6 trong sự tiếc nuối của khán giả.
1: Tối qua, cuộc thi Miss World lần thứ 73 diễn ra tại quảng trường mùng 2 tháng 4 Nha Trang, Khánh Hòa, khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Jorgeri Mola Dominguez đến từ Cộng hòa Dominica. Danh hiệu Á hậu 1 trao cho đại diện đến từ Malaysia, còn danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Tây Ban Nha. đại diện Việt Nam Bảo Ngọc dừng chân ở top 6. Top 6 gồm các đại diện của Eritrea, Malaysia, Việt Nam, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi. Tân Miss World Joheri Mola Dominguez, 24 tuổi, là người mẫu, giáo viên và phóng viên. Cô theo đuổi dự án Voice of Tomorrow giúp cho trẻ em, thanh thiếu niên khó khăn có cơ hội học tiếng Anh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin trong nỗ lực mới của Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc xung đột này có diễn biến bất ngờ khi Tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Cuộc gặp lần này tập trung vào các đề xuất của Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột và khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev sau khoảng 6 tháng đình trệ. Một kết quả đáng chú ý trước chuyến công du là cả Nga và Ukraine đều đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công vào thủ đô của nhau để đảm bảo an toàn cho phái đoàn Mỹ. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã ra lệnh không tiến hành tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày bắt đầu từ nửa đêm 5 tháng 9 theo giờ Moscow. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng tuyên bố Kiev sẵn sàng kiềm chế không tấn công vào Moscow từ cuối tuần này cho tới hết thứ hai. Ông Putin khẳng định Nga sẽ làm tất cả để đảm bảo cho an toàn của các cuộc đàm phán. Ông Peskov đã cảm ơn phía Nga về quyết định tạm dừng không kích cũng như việc trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Zeman. Sau Moscow, ông Peskov và ông Kushner dự kiến sẽ tới Kiev trong ngày 6 tháng 9 để gặp Tổng thống Zelensky và tiếp tục thảo luận về các đề xuất của Washington. Tuy nhiên, giao tranh trên chiến tuyến vẫn tiếp tục diễn ra và bất đồng giữa Nga và Ukraine về lãnh thổ cũng như các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất lớn.
0: Iran tối qua xác nhận đã tấn công 6 tàu, trong đó có 3 tàu dầu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Tehran cảnh báo sẽ giáng đòn thảm khốc chống Washington nếu hành vi gây hấn của Mỹ tiếp diễn. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, trong số các tàu bị tập kích, có 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và 3 tàu liên quan đến Mỹ ở các vùng biển khác. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ hay các nguồn độc lập xác nhận. Trước tuyên bố của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Anan Baya cảnh báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công báo thù thảm khốc nhằm vào các tàu hải quân của Mỹ trong khu vực nếu Washington tiếp tục hành vi gây hấn và tập kích tàu Iran. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố cực lực lên án việc lực lượng Mỹ phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran hồi chiều qua. Căng thẳng leo thang khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh, đồng thời đẩy giá dầu thô thế giới tăng cao, vượt trên 90 đô la Mỹ mỗi thùng.
0: Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp thống nhất mô hình chung về các trung tâm hồi hương đặt ngoài Liên minh châu Âu EU, hướng tới đưa những người di cư không còn quyền lưu trú tại Liên minh châu Âu đến các cơ sở này từ năm 2027. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp ở Copenhagen giữa Bộ trưởng Nội vụ của năm nước. Theo mô hình được thống nhất, các trung tâm sẽ tiếp nhận những người có đơn công bố tờ tiền mệnh giá 20 đô la mới với các tính năng bảo mật cao và được thiết kế làm nổi bật chủ quyền và văn hóa thổ dân của Canada. Tờ tiền 20 đô la mới có hình vua Charles III và đây là tờ tiền giấy đầu tiên có hình ông, thay thế chân dung cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc xây dựng kho dự án 6 mạng lưới bao gồm mạng lưới tính toán và mạng lưới điện thế hệ mới nhằm bảo đảm các dự án hạ tầng trọng điểm này được triển khai hiệu quả và có trật tự. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
7: Trung Quốc sẽ khẩn trương rà soát, lựa chọn một loạt dự án công trình có sức hấp dẫn để công khai giới thiệu tới xã hội, khuyến khích nhiều chủ thể cùng tham gia, qua đó phát huy tốt hơn vai trò dẫn dắt của đầu tư công và tạo đòn bẩy thu hút nguồn lực xã hội. Đồng thời, nước này cũng sẽ hoàn thiện đồng bộ các cơ chế hình thành giá phí và các chính sách hỗ trợ đi kèm, thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh, tạo thành sức mạnh tổng hợp cùng thúc đẩy xây dựng 6 mạng lưới. Ngoài ra, Trung Quốc dự kiến tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập và hoàn thiện cơ chế đầu tư tài chính phù hợp với các dự án công trình thuộc những lĩnh vực và loại hình khác nhau, hoàn thiện mô hình đầu tư tài chính đa dạng đối với 6 mạng lưới.
0: Australia đang đẩy mạnh đầu tư vào mạng lưới cáp quang viễn thông dưới biển quy mô lớn nhằm củng cố quan hệ với các đối tác Thái Bình Dương và bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược dưới đáy đại dương ngày càng gia tăng. Nỗ lực này bao gồm khoản cam kết trị giá 65 triệu đô la Australia vừa được chính phủ của Thủ tướng

0: khi đa số cử tri nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, đi ngược với mong muốn của chính phủ. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland. Nhìn lại tình hình thế giới tuần qua, biên tập viên Hồ Điệp có bình luận Iceland nói không với Liên minh châu Âu khi quyền tự quyết quan trọng hơn chuyện.
1: Cuộc trưng cầu ý dân tuần qua đã cho thấy một thái độ dứt khoát. Đó là sau những tranh cãi giữa lợi kinh tế và chủ quyền quốc gia, Iceland tiếp tục lựa chọn con đường tự quyết thay vì hội nhập sâu với châu Âu. Hơn 20 năm trước, vào năm 2009, Iceland lần đầu tiên đã nộp đơn xin gia nhập EU và bắt đầu các cuộc đàm phán vào năm 2010. Năm 2013, các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ vì nhiều lý do khác nhau. Đến năm 2026 này, lần thứ hai, chính phủ Iceland tổ chức trưng cầu ý dân để quyết định có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU hay không. Và con số 53% lắc đầu từ chối, một lần nữa phản ánh rõ nét tâm lý thực dụng của người Iceland. Đó là họ muốn bảo vệ ngành thủy sản, vốn được coi là xương sống kinh tế và biểu tượng độc lập của quốc đảo này. Nếu gia nhập EU, Iceland buộc phải chấp nhận một chính sách thủy sản chung, đồng nghĩa với việc phải san sẻ hạn ngạch đánh bắt và mở cửa vùng biển trù phú cho các đội tàu châu Âu. Cũng có nghĩa là Iceland phải đánh đổi việc chuyển giao quyền kiểm soát tài nguyên biển cho Liên minh châu Âu. Đây là điều người dân Iceland không mong muốn. Thứ hai, vị thế hiện tại của Iceland đang ở trạng thái tối ưu nhờ được hưởng trọn vẹn những ưu đãi lớn nhất của khu vực thị trường chung châu Âu, tự do thương mại, đầu tư và tự do đi lại do đã được hưởng quy chế của Schengen. Như vậy, việc đứng ngoài Liên minh châu Âu giúp họ vừa tận dụng được thị trường rộng lớn của khối, vừa tránh được các nghĩa vụ ràng buộc về ngân sách cũng như những chính sách chung buộc họ phải chia sẻ tài nguyên. Xét trong bối cảnh hiện nay, rõ ràng cái lắc đầu của người Iceland không phải là một sự quay lưng với châu Âu, mà là một sự lựa chọn khôn ngoan. Với sự lựa chọn này, Iceland vừa giữ nguyên được trạng thái cân bằng, vừa gắn kết chặt chẽ về kinh tế với EU, nhưng vẫn giữ được thế chủ động và quyền tự quyết quốc gia. Thế nhưng đối với Liên minh châu Âu, cái lắc đầu của Iceland lại là một gáo nước lạnh đối với tham vọng mở rộng và củng cố ảnh hưởng của khối. Trong khi Liên minh châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình kết nạp các ứng viên ở khu vực Tây Ban Căng hay là Đông Âu, những nơi coi chiếc ổ an ninh và viện trợ kinh tế của EU là ưu tiên hàng đầu, thì câu chuyện tại Iceland lại hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng Bruxelles cần phải suy nghĩ nghiêm túc về các cơ chế hợp tác linh hoạt, thay vì duy trì nguyên tắc được ăn cả ngã về không với các quốc gia khác.
0: Tiếp theo là tin thể thao. Chiều qua tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Đây là mùa giải đặc biệt đánh dấu 10 năm Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam với sự đồng hành bền bỉ của HD Bank tổ chức và phát triển các giải Futsal quốc gia. Ngay sau lễ khai mạc là trận cầu tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên ở bảng A, nơi đương kim vô địch Thái Sơn Bắc hòa Sahako với tỷ số 3 đều sau màn rượt đuổi hấp dẫn. Trước đó ở trận đấu mở màn, Luxury Hạ Long hòa Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2 đều, dù hai lần vươn lên dẫn trước. Kết quả V-League diễn ra hôm qua, Hà Nội FC thua câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-3 trên sân khách, trong khi Ninh Bình thắng đậm 4-1 tại sân Lạch Tray của Hải Phòng FC. Trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước câu lạc bộ nữ Jiangsu. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ có bài kiểm tra chất lượng tiếp theo khi chạm trán đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9 tới. Tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối qua, chủ nhà Man City đánh bại Coventry với tỷ số 1-0, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng đồng thời gây áp lực lên đương kim vô địch Arsenal. Bayern đã để lại nỗi thất vọng lớn khi để Schalke 04 cầm hòa không đều tại vòng 2 của Bundesliga 2026-2027.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có

0: nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam, cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam Myanmar sẽ có những bước phát triển mới, toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn, phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của mỗi nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9. Chuyến thăm nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác giữa Quốc hội hai nước tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phối hợp đôn đốc thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU và IPA. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin trong nỗ lực mới của Mỹ nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc xung đột này có diễn biến bất ngờ khi Tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Thanh Trường biên soạn thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý.

0: là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
0: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
0: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, tiếng trống trường vang lên trong ngày khai trường luôn là giai điệu đẹp đẽ, xao xuyến nhất trong ký ức mỗi đứa trẻ. Thế nhưng với con của những người lính biên phòng, ngày vui thiêng liêng ấy thường thiếu vắng một vòng tay ấm áp, bóng dáng của cha. Nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc, những người chiến sĩ gác lại niềm hạnh phúc riêng tư, lặng lẽ giữ bình yên cho những bước chân em nhỏ vùng cao tự tin bước tới trường. Chúng ta cùng gặp gỡ những người chiến sĩ biên phòng ấy qua câu chuyện truyền thanh ngày khai giảng của tác giả Minh Hương trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Vào đi.
1: Anh Nhã.
0: Hậu đây à?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vào đây. Có việc gì không?
1: Có chút việc em muốn đề xuất với anh ạ.
0: Nói đi.
1: Anh ạ, em định xin nghỉ phép vài ngày ạ.
0: Sao? Ở nhà có việc gì à?
1: Không có việc gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là em muốn về dịp này để đưa con gái đi khai giảng. Năm nay con gái em vào lớp 1 anh ạ. Tối nào nó cũng gọi điện khoe được phát sách vở, được phát đồng phục, rồi nó đòi bố về đưa đi khai giảng ạ.
0: Con gái tình cảm quá nha.
1: Dạ vâng, vợ chồng em hiếm hoi, mãi có được cháu mít. Thế mà bố đóng quân xa nhà, con gái cũng thiệt thòi anh ạ. Mấy năm học mầm non, năm nào con cũng được biểu diễn văn nghệ trong ngày khai giảng. Nó cứ đòi bố về xem, nhưng mà em không về được. Năm nay con bé vào lớp 1, thế cho nên...
0: Vào lớp 1 cũng là một bước ngoặt quan trọng mà. Ha.
1: Dạ vâng, thế nên em mới xin phép anh cho em nghỉ vài ngày để đưa con đi khai giảng cho nó phấn khởi. Dạ, có được không anh?
0: Hậu này.
1: Dạ.
0: Việc này lẽ ra là rất đơn giản, nhưng ở thời điểm này thì lại hơi khó.
1: Sao lại khó hả anh?
0: Có mấy anh em chỉ huy thì cậu thân bố ốm nặng đang xin nghỉ phép. Thời điểm này lại đang mùa mưa lũ. Ở mảnh đất biên cương này nhiều năm, cậu biết rồi đấy. Lũ ống lũ quét ập đến bất cứ khi nào.
1: Dạ vâng, chỉ cần một trận mưa lớn phía thượng nguồn thôi là có thể mang lũ về rồi.
0: Dân cư nơi đây thì nghèo khó, sống rải rác. Nếu có thiên tai, bão lũ thì lại đến tay bộ đội biên phòng chúng ta thôi. Vì thế, thời điểm này, đơn vị phải đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu đấy.
1: Dạ, em biết. Từ cách đây 2 tháng đến thời điểm này là mùa mưa lũ ở nơi đây. Năm nay cũng xảy ra một trận rồi, nhưng mà không có thiệt hại về người. Nhà cửa của dân cũng không hư hỏng nhiều. Anh ạ, năm nay mưa lũ có vẻ ít hơn.

0: mọi năm.
1: Ừ. Thời tiết thiên tai thì không nói trước được điều gì đâu Hậu ạ.
0: À, mà năm nay đơn vị mình đã có phương án phòng chống lũ cho dân trên địa bàn rồi. Đầu mùa mưa, đơn vị đã triển khai các đội vận động quần chúng đến từng địa bàn, phổ biến kiến thức phòng chống bão lũ, thiên tai cho người dân rồi mà anh. Nếu lũ có ập đến thì họ đã biết phải làm gì để người và gia súc được an toàn rồi.
1: Đấy là chúng ta mới chỉ chuẩn bị cho họ về mặt lý thuyết. Còn trong thực tế thì chưa chắc họ đã áp dụng. Nhất là tâm lý người dân ở đây cứ cho rằng mình là con của núi rừng sẽ bao bọc họ, nên họ chủ quan, không phòng xa bao giờ cả. Chính vì vậy, thời điểm này, chúng ta phải trực đảm bảo quân số ở mức sẵn sàng chiến đấu. Thêm nữa, cậu là người phụ trách đội vận động quần chúng, cậu thông thuộc địa bàn, nói tiếng đồng bào giỏi. Thời điểm này, đơn vị rất cần cậu ở lại. Vì thế, cậu cần lui lại đến hết mùa mưa, hãy nghỉ phép nhé.
0: Dạ, thế thì nói làm gì hả anh? Cái chính là em muốn về đưa con gái đi khai giảng năm học đầu tiên nó vào lớp 1. Còn bé khai giảng xong là em lên đơn vị luôn thôi mà anh.
1: Mình đã phân tích kỹ đến thế, mà cậu vẫn muốn về à?
0: Em nghĩ mùa mưa năm nay kết thúc rồi. Chắc là chỉ còn vài trận mưa nhỏ, rả rích như mấy hôm vừa rồi thôi. Dạ, không có lũ về đâu anh ạ.
1: Vậy, ở đây mùa mưa thường cuối tháng 9 mới kết thúc đấy.
0: Anh vừa nói thời tiết không nói trước được, biết đâu năm nay mùa mưa kết thúc sớm thì sao ạ?
1: Mình biết cậu là một ông bố rất tâm lý, nhưng ở thời điểm này mà nghỉ phép ấy thì cậu làm khó mình quá.
0: Em hiểu rồi. Vậy là anh vẫn không muốn tạo điều kiện cho em về dù chỉ là ít ngày phải không ạ?
1: Này này này, cậu lại hồ đồ rồi đấy nhá. Mình rất muốn tạo điều kiện cho anh em đơn vị về phép như mong muốn, nhưng lúc này thì cậu thông cảm.
0: Anh nhá, có thể là anh chưa có vợ con nên anh chưa hiểu được tình cảm gia đình quan trọng và thiêng liêng thế nào đâu ạ.
1: Cái này thì...
0: Thôi, nếu khó quá thì thôi ạ. Em chào anh.
1: Kìa.

0: Hậu về phòng, đồn trưởng Nhã cứ đi đi lại lại, rồi ngồi lặng suy tư về những gì mình vừa nói với Hậu. Anh tự hỏi, mình làm thế có cứng nhắc không? Đến cuối buổi chiều hôm sau, thì Nhã đến phòng của Hậu.
1: Hậu ơi! Hậu!
2: Anh Nhã!
1: Mai cậu đi phép đi.
2: Hôm qua anh bảo...
1: Thôi, hai ngày nữa cậu thân lên rồi.
2: Thật hả anh? Vậy thì sáng mai em về sớm anh ạ.
1: Cho mình gửi lời hỏi thăm cả nhà nhé.
2: Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.
1: Sao nữa?
2: Dạ, lúc trước, trong lúc căng thẳng, em có nói gì quá lời, mong anh bỏ qua cho em ạ.
1: Không sao, không sao.
2: Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.

0: Alo, anh à?
1: Ừ, anh đây. Đồn trưởng đồng ý cho anh về rồi.
0: Anh nói sao? Có thật là đồn trưởng đã đồng ý cho anh về phép không?
1: Thật.
0: Sao lúc trưa anh bảo đang mùa mưa lũ không về được?
1: Đơn vị sắp xếp được người trực nên anh được về.
0: Vui quá.
1: Ừ.
0: Mít từ sáng đến giờ chốc chốc lại hỏi bố có về đưa con đi khai giảng không?
1: Thế à?
0: Nó mong bố lắm đấy. Sách giáo khoa, cặp sách em đã mua đủ, chỉ còn đôi giày thôi. Nó đòi chờ bố về dẫn nó đi mua đấy.
1: Được rồi, bố sẽ dẫn Mít đi mua. Em bảo là con cứ yên tâm nhé.
0: Vâng, thế thì cả hai vợ chồng mình cùng dẫn con đi khai giảng anh nhá.
1: Ừ.
0: Em được mời làm đại diện phụ huynh đến dự lễ khai giảng đấy.
1: Ừ, thế à?
0: Vâng.
1: Thế cả bố và mẹ cùng đi cho hoành tráng nhé.
0: À, anh ơi,
1: Ừ?
0: hay anh mặc quân phục đến dự đi.
1: Thôi, anh mặc thường phục được rồi. Ở trường học, đi việc riêng chứ có phải là đi việc đơn vị đâu mà mặc quân phục.
0: À, tùy anh, nhưng em thì mặc áo dài đấy.
1: Thế à?
0: Cái áo dài xanh may hồi mới cưới, đi đâu em cũng mặc rồi. Hôm tới em sẽ thuê một chiếc áo dài hoa thật đẹp.
1: Ừ.
0: Lâu lắm mới được đi cùng anh, phải mặc đẹp để cả nhà mình chụp ảnh ở trường con gái làm kỷ niệm chứ.
1: Thế thì tùy em.
0: Vâng, thế mai anh về tầm nào ạ?
1: Sáng sớm, khoảng 5 giờ sáng.

0: Vâng.
1: Anh sẽ nhờ anh Thà chở bằng xe máy ra đường nhựa bắt xe ô tô. Nếu mà nhanh ấy, đường xá tốt thì trưa mai là có mặt ở nhà rồi.
0: Vâng, mẹ con em nấu cơm chờ anh đấy.
1: Ừ. À thôi, đường xá miền núi biết đâu được. Thôi, hai mẹ con ở nhà cứ ăn cơm trước đi. Anh về sẽ ăn sau nhá.
0: Vâng, thế cũng được ạ.
1: Ừ, rồi. Thế bye bye bà xã nhá. Anh gấp vài bộ quần áo để mà mai mang về em nhá.
0: Vâng. Anh ơi, anh đi đường xa, anh nhớ mang theo chai nước nhá.
1: Được rồi, không phải lo cho anh. Thôi anh tắt máy đây
0: À
1: nhá.
0: vâng, à, tối nay anh nhớ đi ngủ sớm thì mai dậy sớm mới không mệt.
1: Anh biết rồi.
0: Thế nhá.
1: Ừ,
0: À
1: bye
0: quên,
1: bye.
0: à quên, à quên.
1: Ừ, cái gì nữa?
0: Anh nhớ bỏ cái áo mưa vào ba lô phòng khi trời mưa đấy.
1: Anh biết rồi. Này, thế còn gì nữa không?
0: Hết rồi.
1: Còn gì thì nói nốt đi. Không là anh tắt máy sớm rồi lại dỗi như lần trước đấy.
0: Thôi anh tắt máy đi, em nói hết rồi. Ghét cái mặt.
1: Sao mà dặn dò nhiều thế không biết. Xem nào. À, chiếc ba lô đây rồi. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu.

0: Sáng sớm hôm sau, khi núi rừng vẫn còn lẫn trong sương sớm, Hậu đã lên đường về quê. Hậu nhờ người bạn cùng đơn vị chở ra đường nhựa. Đoạn đường từ đơn vị đến đường nhựa khoảng hơn 40 cây số, nhưng chỉ đi được gần 30 cây số thì xe máy không đi được nữa. Trận mưa đêm hôm trước đã làm đường bị sạt lở nhiều. Hậu đành đi bộ. Qua mỗi đoạn sạt lở, gặp người dân, anh xin đi nhờ, nhưng chỉ đi thêm được một đoạn nữa. Gặp đường xấu, anh lại phải xuống đi bộ. Đang đi, anh nghe có tiếng gọi phía sườn núi.
1: Cứu với! Cứu với! Anh gì ơi! Anh gì ơi!
2: Ai kêu cứu thế nhỉ?
1: Anh gì ơi! Anh bộ đội ơi!
2: Tôi đây!
1: Tôi với! Tôi ở đây! Tôi ở dưới này!
2: Cô đợi một tí! Ôi dồi ôi! Một cái xe máy đó chỏng trơ! Chị ơi! Chị có sao không?
1: Anh bộ đội ơi! May quá!
2: Không sao rồi!
1: Ôi anh ơi! Anh cứu em với! Trời ơi! May quá! Anh ơi! Đường xấu quá! Xe em bị lao xuống đây anh ạ!
2: Cô bình tĩnh! Đừng khóc nữa!
1: Trời ơi!
2: Để xem nào! Cái bao gì đây?
1: Bao gạo ạ! Nặng quá! Xe và bao gạo đè lên chân! Đất núi lạnh nhão! Em không thể nào mà nhúc nhích mà lôi được cái chân ra.
2: Cô bình tĩnh.
1: Dạ. Ôi dồi, may quá. Gặp anh là em được sống rồi ạ.
2: Từ từ từ. Phải tháo bao gạo ra rồi nhấc xe ra trước đã.
1: Vâng ạ. Anh ơi. Ôi dồi, cái chân của tôi. Ôi dồi, đè chân quá.
2: Này, chân cô có sao không?
1: Chắc là không sao anh ạ. Ừ. Ôi dồi, tôi chỉ bị tê chân thôi. Cái bao gạo này, nó đè lên nặng quá.
2: Thôi được rồi, để tôi dìu cô lên đã nào.
1: Đau quá.
2: Đi từ từ thôi.
1: Vâng, cảm ơn anh. Phúc nhà tôi còn dày, nên tôi mới gặp được anh ở đây. Không gặp anh thì hôm nay là chắc tôi chết chắc rồi.
2: Thế cô bị lao xuống từ khi nào? Sao không kêu người đến cứu hả?
1: Tôi hết khan cả cổ mà không có một ai đi qua đây cả. Điện thoại thì lại hết pin. Ôi trời, mệt quá. Tôi mới cố gắng đẩy xe và gạo ra để tự cứu mình. Nhưng mà tôi càng đẩy, bùn đất lại càng làm tôi trượt xuống xa hơn. Tôi sợ là cả người và xe sẽ trượt xuống vực. Thế nên là tôi đành ngồi im chờ xem có ai đi qua đây không. May quá tôi gặp được anh.
2: Đêm qua ở vùng này chắc là mưa to lắm. Tôi đi từ trong ra, nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng đấy cô ạ.
1: Vâng, chắc là thế. Con suối ở đoạn trước tôi đi qua nước chảy xiết lắm. Tưởng xe chết máy, nhưng mà may quá. Nước ngập lưng bánh xe mà vẫn qua được. Không ngờ đến đoạn đường vừa trơn vừa dốc, xe tôi mới lao thẳng xuống đây. Úi dồi, anh biết không? Lúc mà xe lao xuống ấy, tôi tối tăm mặt mũi lại. Tưởng là mình chết ở dưới vực kia. Thực ra lúc ấy tôi tủi thân lắm anh ạ. Nếu mà mình chết ở đây thì làm sao mà chồng con mình tìm thấy xác mà mang mình về chứ.
2: Thôi,
1: tưởng là chết hôm nay thì thôi đấy.
2: Không phải khóc nữa, cô nín đi. Bây giờ thì cô sống rồi.
1: Vâng.
2: Để tôi xem nào. Này, cái chân này duỗi ra co vào bình thường được chứ? Bình thường được không?
1: Vâng, cũng tạm tạm ạ. Vâng ạ. Anh ơi, chắc là cũng chỉ xây sức nhẹ bên ngoài thôi. Chứ...
2: Vậy thì tốt rồi. Cô ngồi yên ở đấy, để tôi xuống lôi xe cô lên nhé.
1: Vâng ạ. Ôi anh ơi!
2: Hả?
1: Anh đi cẩn thận, không trượt cả người cả xe xuống sâu hơn đấy.
2: Tôi biết rồi. Mà này, cô từ dưới xuôi lên à?
1: Vâng ạ.
2: Mang lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc thế này á?
1: Vâng, tôi ở dưới xuôi lên đây để dạy học. Mang theo gạo, một ít thức ăn và cả quần áo nữa.
2: Thế ra cô là giáo viên à?
1: Vâng, tôi dạy cấp 1. Tôi tính lên sớm vài ngày để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
2: Mà cái xe máy nặng quá, sườn lại dốc thế này.
1: Ôi trời, để tôi kéo giúp anh nhé.
2: Thôi.
1: Không, để tôi kéo giúp.
2: Nhưng mà chân cô vẫn đang đau thế kia thì giúp làm sao được. Thôi, cô ngồi yên đấy.
1: Không.
2: Thôi, tôi có cách rồi.
1: Được rồi, nhưng mà anh cẩn thận đấy, lở đất đấy.
2: Cô yên tâm, tôi là bộ đội có thâm niên trong cứu nạn bão lũ, thiên tai ở vùng này rồi. Đêm qua vùng này chắc chắn là mưa rất to.
1: Vâng, mưa to lắm anh ạ. Từ ngoài kia đã có người dân cảnh báo, em đừng đi vào đây vì đang có lũ.
2: Thế sao cô lại không nghe họ?
1: Thì em nghĩ cứ đi vào được đến đâu thì đến, càng gần trường càng tốt. Thế là em đi thôi. Ôi kìa, anh ơi cẩn thận đấy. Anh ơi, anh có sao không?
2: Không sao, trượt chân thôi mà. Thôi được rồi.
1: Vâng.
2: Mang lên đến đây là yên tâm rồi. Còn bao gạo. Bẩn hết cả rồi.
1: Hôm nào nắng, em mang ra đãi sạch rồi phơi lại ạ.
2: Các cô giáo vùng cao vất vả quá. Thế cô lên đây dạy học lâu chưa?
1: Gần 10 năm rồi ạ.
2: Tình nguyện lên đây hay là được phân công?
1: Lúc đầu, khi mới ra trường, em được phân công lên. Họ nói 2 năm là luân phiên đến người khác. Nhưng rồi gần chục năm vẫn chưa có người lên thay. Bây giờ thì...
2: Bây giờ thì sao?
1: Thì cứ ở đây thôi.
2: Cô có gia đình rồi chứ?
1: Rồi ạ. Chồng con em đều ở dưới xuôi. Con gái em năm nay 9 tuổi.
2: Thế à?
1: Vâng, cháu lên lớp 3 rồi đấy ạ. Đầu năm nào em cũng chuẩn bị sách vở, bọc bìa, dán nhãn vở cẩn thận đâu đấy cho con, rồi lên trường trên này để chuẩn bị khai giảng.
2: Vậy thì chưa năm nào cô đưa con gái đi khai giảng được nhỉ?
1: Vâng ạ. Vì em còn phải lên trường trên này khai giảng và dạy luôn rồi. Trên này mấy năm nay còn đỡ, chứ những năm trước ý, em phải lên trước khai giảng nửa tháng, đến từng nhà động viên người ta cho con cái đi học.
2: Thế à?
1: Vâng ạ. Thế còn anh? Anh bộ đội đang đi đâu vậy ạ?
2: Tôi về phép. Trường cô cách đây xa không?
1: Hơn chục cây số.
2: Thôi được rồi, lên đây tôi đèo cô về trường.
1: Anh ơi, dạ thôi ạ. Thế thì phiền anh lắm ạ.
2: Không sao.
1: Anh đang trên đường về phép cơ mà.
2: Nhưng mà bỏ cô một mình với cái chân đau và bao gạo nặng giữa núi rừng thế này làm sao được. Thôi.
1: Nhưng mà...
2: Để tôi xem chú ngựa sắt này còn chạy được không đã. Xem nào. Ơi, vẫn chạy tốt. Nào, tôi để bao gạo lên phía trước. Cô ngồi sau bám chắc vào. Nhanh lên.
1: Dạ,
2: nào,
1: vâng ạ.
2: Trời bắt đầu đổ mưa rồi đây này.
1: Thôi thì phiền anh ạ.
2: Đừng khách sáo nữa. Nào, lên đi.

0: chỉ hơn chục cây số, nhưng đường thì sạt lở nhiều nên rất khó đi. Nhiều đoạn họ phải dừng xe, một người rong, một người đẩy. Cô gái quỵ xuống khóc nức nở.
1: Trời ơi, chỉ qua một đêm thôi, sao lại

0: này? Sao lại thế này cơ chứ?
1: Thôi, cô đừng khóc nữa.
0: Cả ngôi trường ngập trong nước lũ, khu nhà tập thể của giáo viên thì tóc mái đổ sập. Các chị ơi, các chị ơi, mọi người đâu hết rồi? Mọi người
1: giáo.
0: Đâu hết rồi? Anh ơi, mọi người đi đâu hết
1: kìa
0: cả
1: cô,
0: rồi?
1: Cô cứ bình tĩnh.
0: Có ai bị làm sao không cơ chứ? Trời
1: thôi
0: ơi.
1: Cô đừng khóc nữa, cô cứ bình tĩnh.
0: Anh ơi, mới hôm qua mấy chị đến trước còn gọi điện rằng các chị ấy đang quét dọn sân trường, bảo em mang đồ lên đây để liên hoan anh ạ. Thế mà chỉ qua một đêm thôi, mọi người đâu hết cả rồi? Đâu hết cả rồi anh ơi? Em không thấy ai nữa cả. Có ai bị làm sao không? Có ai bị làm sao không? Anh có nghe tin gì ở trường này không ạ? À, anh
1: bình tĩnh.
0: Anh ơi,
1: cô đừng khóc nữa.
0: Vâng ạ.
1: Sáng nay tôi đi từ sớm, cũng chưa kịp nghe tình hình. Nhưng mà bên này chắc là mưa to quá, chứ bên Mường Nha chỗ đơn vị tôi đóng quân thì không bị.
0: Sắp vào năm học mới mà trường thế này thì các em học sinh học ở đâu? Còn các chị em giáo viên, các chị em có ai bị làm sao không? Mọi người đi đâu hết cả rồi? Bây giờ em phải làm như thế nào hả anh?
1: Ông kìa cô giáo.
0: Anh ơi, bây giờ em biết làm thế nào không? Có ai ở đây nữa cả. Em phải vào trường. Em phải vào trường xem như thế nào anh ạ.
1: Không được.
0: Không còn
1: cô
0: ai.
1: Cô giáo.
0: Anh cứ để em, mặc kệ em, để em
1: kìa
0: vào
1: cô,
0: xem.
1: Không được đâu. Nước lũ vẫn còn đang chảy vào đấy. Xuống nguy hiểm lắm. Các cô giáo chắc đã sơ tán vào nhà dân ở nhờ rồi. Chứ còn ai ở giữa cái bể nước thế kia. Thôi, cô đừng khóc nữa. Nín đi. Bây giờ không phải lúc để khóc đâu. Bây giờ tôi chở cô vào một nhà dân gần đấy, hỏi xem tình hình thế nào nhé.
0: Vâng vâng, đúng rồi. Anh ơi, anh chờ em đi ngay ạ.
1: Ừ.
0: Nhưng anh ơi.
1: Hả?
0: Đi ngược lên đây khoảng 500-600 mét là nhà em A Hon, học sinh lớp em ạ.
1: Ừ, được
0: hay
1: rồi.
0: Anh cho em đến đó ạ.
1: Ừ, được rồi, được rồi.
0: Vâng ạ.
2: Đến nhà A Hon, cô gái gặp được những người đồng nghiệp của mình, mới biết đêm qua nước lũ đổ về bất ngờ. Mọi người chỉ kịp chạy thoát thân. May không có ai bị thương, nhưng giáo trình dạy học và sách giáo khoa mang về định phát cho các em vào đầu năm học thì đã ngập trong nước và bùn đất. Sáng sớm hôm sau, tại đồn biên phòng.
1: Anh Nhã.
3: Ơ kìa Hậu, sáng hôm qua cậu đã về quê rồi cơ mà, sao lại đã ở đây?
1: Em đến Mường Nha thì thấy lũ về. Bên đó bị nặng lắm anh ạ. Trường học bị chìm trong nước lũ, nhiều nhà dân bị tốc mái, trâu bò chết cũng nhiều. Em gọi điện về hỏi thì anh Thà anh bảo là sáng hôm qua sau khi em đi được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì ở địa bàn mình lũ từ thượng nguồn chảy về cuốn trôi vài nhà dân, tràn cả vào trường học. Toàn đơn vị đã giúp dân ngay từ trưa hôm qua rồi. Thấy tình hình thế này, thế nên là em quay lại. Hết mùa mưa lũ, em về cũng được anh ạ.
3: Thế, cậu đã gọi điện về, báo cáo với vợ chưa?
1: Dạ, em gọi rồi anh ạ.
3: Thế thì tốt rồi. Cất ba lô, nhanh lên. Để còn chuẩn bị lên đường cùng anh em nhé.
1: Dạ, rõ.

công việc giúp dân chống lũ rất nhiều đầu việc. Nào là di chuyển các hộ dân đến nơi tránh lũ an toàn, vận chuyển tài sản, gia súc, gia cầm giúp dân. Sau lũ, khi nước vừa rút là đơn vị hậu giúp dân khắc phục hậu quả như dựng lại nhà bị đổ, lợp lại

0: kịp khai giảng. Từng người trong đơn vị đã làm hết sức mình. Đến 7 giờ tối, công việc mới hoàn thành. Vừa về đến đơn vị, tắm rửa ăn cơm xong thì Hậu nhận được điện của vợ.
1: Alo, em à.
2: Anh Hậu, anh ăn cơm chưa?
1: Anh vừa ăn xong.
2: Hôm nay anh có mệt lắm không?
1: Cũng hơi hơi em ạ.
2: Em vừa thấy anh trên TV.
1: Thế à?
2: Vâng.
1: Đơn vị anh giúp trường tiểu học dọn bùn đất để kịp ngày khai giảng. Lúc sáng anh chị phóng viên đến ghi hình, đưa tin có phỏng vấn anh. Ở đây mất điện, có xem được TV đâu. Này, thế anh lên hình có ngon dai không đấy? Đang dọn bùn, không biết mặt mũi có lấm lem không nữa.
2: Anh đúng là người...
1: Người gì?
2: Háo sắc, trụ hình thức.
1: Thế nên mới chọn được cô vợ xinh xắn nhất làng chứ. Ô sao thế? Em khóc đi à? Ở nhà có chuyện gì hay sao?
2: À không.
1: Hay Mít lại đòi bố về, đưa đi khai giảng?
2: Không anh ạ.
1: Thế có chuyện gì mà sao em lại khóc?
2: Em xem phóng sự về các anh bộ đội giúp trường học dọn dẹp để kịp ngày khai giảng. Em thương anh, thương các chú bộ đội, thương các thầy cô giáo, các em học sinh vùng cao quá. Sao mà mọi người vất vả thế?
1: Thương, thương cái xương chẳng còn chứ gì.
2: Em không đùa đâu. Em gọi Mít ra xem, rồi giải thích cho con hiểu rằng bố không về được vì đang bận dọn trường cho các bạn vùng cao để các bạn kịp khai giảng. Rồi con đã may mắn được học ở ngôi trường đẹp đẽ, sạch sẽ. Còn các bạn vùng núi cao nơi bố đóng quân thì trường không đẹp bằng, lại còn bị nước lũ tràn vào, ướt hết cả sách vở, bàn ghế nữa.
1: Thế Mít có biết thương các bạn không?
2: Nó rơm rớm nước mắt. Bà mẹ gọi điện cho bố, bảo bố không cần về nữa, cứ ở đấy cùng các chú bộ đội dọn trường cho các bạn thôi.
1: Thế à?
2: Vâng, khi nào xong việc bố về chơi với con cũng được.
1: Làng Mít của bố lớn thật rồi.
2: Thôi, anh ở trên đấy cứ yên tâm, mai em sẽ đưa con đi khai giảng.
1: Ừ.
2: Mít lớn rồi, nó bắt đầu hiểu và thông cảm cho bố giống mẹ rồi đấy.
1: Thủy, cảm ơn hai mẹ con nhiều lắm.

Hậu tắt máy. Anh đọc được nỗi nhớ của vợ qua cuộc điện thoại vừa xong. Ngoài kia, núi rừng biên cương đã chìm trong đêm tối. Ngày mai ở quê nhà, con gái anh sẽ đến trường khai giảng năm học mới. Và tại mảnh đất nơi biên cương này, khi cơn lũ vừa đi qua, thầy cô giáo và các em học sinh cũng sẽ được đến trường, hòa nhịp với ngày hội trường của cả nước. Ngày mai, chỉ nghĩ đến đó thôi, anh đã thấy lòng mình rộn rã.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh ngày khai giảng với sự thể hiện của các nghệ sĩ thủ đô, kịch bản và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn sự theo dõi của các đồng chí và các bạn.
1: Bây giờ là 7.